0: باید گفت عده معتقدن شریعتی کرده، ولی آیا واقعا آقای شریعتی اساس و پایه این بود؟ آقای شریعتی در اروپا بودن زیر نظر آقای جورج گروویچ روسی، یک کمونیستی که درباره شرق هم مطالعات خوبی داشت، مثل اینکه آقای بنی صدر هم جزء شاگردای تنبلش بود، داشت آموزش میدید، کتابای فانون رو میخوند، با سارت پالوده میخورد در کافه های پاریس. شاید به نظر من آن کسی که حسینی ارشاد رو به صورت اسب ترو آورد گذاشت وسط شهر تهران، آغازگر بازی بود. اون روزا میگفتن شاه فیلسوفایی در دربار داره، فیلسوفایی مثل سید حسین نصر، حتی آقای مثلا شایگان هم میگفتن، احسان نراقی رو میگفتن که خودشو به خوجه گردی میچسبوند. اینها بودن در واقع اول شروع کردن گفتن بازگشت به گذشته بهتر. این گذشته بهتر چی بود؟ بازگشت به سنتگرایی ها؟ کدوم سنت؟ سنت مذهبی یا سنت ملی؟ اونم که زمانی که پترودلار در قلک ایران فرو میریخت، زمانی که تمام شرکت های ورشکسته دنیا دوان دوان می اومدن و وام می گرفتن، جیسکر دستن چند ساعتی پشت در می نشست تا به اصطلاح شاهنشاه آریامهر رو بپذیرن، که اونم یک اشتباه تاکتیکی بزرگ بود. شما شخصیتی مثل جیسکر دستن رو که بعدها میاد قانون اساسی اروپای مسیحی رو می نویسه نمی تونید پشت در نگه دارید، چوبشو خواهید خورد. اما در اون روزا به ظاهر همه چیز اوکی بود. چی شد؟ یک دفعه همه دوان دوان رفتن به حسینی ارشاد، رفتن پای منبر آقای علی مطهری، آقای مطهری بشینن، آیت الله مطهری، نه این پسر شیطونکش، یا آقای به نام شریعتی. چی بازی بود که حتی به گفته آقای دکتر نصر ساواک هم از آقای شریعتی حمایت میکرد؟ البته آقای دکتر قنادی، من چند سال پیش باشون در واشنگتن مصاحبه کردم که بسیار نزدیک بودن به آقای شریعتی، به نوعی گفتن ساواک اول میدان داد بعد متوجه شد دارد بازی رو میبازد. خب اجازه بدید اول گوش کنیم به دکتر سید حسین نصر، ببینیم نظر ایشون چیه.
1: کسی به نام آقای همایون اومد این حسینیه رو درست کرد و چهار نفر به عنوان رایزنهای اصلی، مشاورین اصلی این مرکز انتخاب کرد: مرکب مرحوم مطهری، خود بنده، شریعتی و کسی به نام شاه چراغی که یه حجت الاسلام بود، بسیار باهوش و بسیار برجسته، که سکته کرد، بیچاره مرد در جوانی، مال شیراز. شاه چراغی. ما چهار نفر بودیم. بعدم من شریعتی رو جاهای دیگه ملاقات کردم، تو دفتر می بار خواستم باش صحبت کردم، ولی بیشتر تماشا توسط حسینی ارشاد. سه چیز مختلف باید صحبت کردش. یکی جنبه های سیاسی زندگی شریعتی. طرف دارانش یه جور تعبیر میکنن، مخالفانش یه جور تعبیر میکنن، ولی واقعیت امر اینه که شریعتی رفت در مشهد شروع به درس دادن. تو جلال متینی که رئیس دانشگاه فردوسی بود، خودش هم راجع به موضوع نوشته و چیز گفته. اون وقت سازمان امنیت پشتیبانی بسیار بسیار قوی از اون میکرد، بسیار قوی از اون میکرد.
2: به
1: چه جهتی؟ به اعتبار سازمان امنیت به احتمال خیلی قوی به نحوه یا همکاری عضویت داشت، در شکی نبود. اون تو اون میگه من کار میکردم برای پیشبرد اهداف انقلابی، یه ده میگه نخیر اینجوری نبود. اون گفتم تعبیر دیگه به اون کار نداره فرق. حتی وقتی که ممنوع درس شد، ولی میتونست که سازمان امنیت دستور داره بود که دانشگاه فروشی حقوقشو بده. برام که آوردنش تهران مشاور وزیر علوم بود، نسبت به اونها هیچ کاری نمی‌کرد، حقوق خیلی خوب می‌گرفت.
3: شریعت.
1: شریعت، بله. بله. از وزیر علوم حقوق می‌گرفت. همون وقتی که این حرفای تندو می‌زد. یه شب شب عاشورا بود. و من و مرحوم مطهری به کسی بهم دو تا اسماعیل یزدی که برادر دو تا ابراهیم یزدی بود. که این رئیس دانشگاه دامپزشکی دانشگاه تهران بود، وقتی که در بوستون درس خوندش دوست خیلی نزدیک من بود، خیلی خانم متدینی بود. من اون وقت به نظر اصلا نمیشناختم، اسمش فقط شنیده بودم، اسمان یزدی من دوست بود. ما ستایی ایشون اسمان یزدی بار مد با آقای متحری رفتیم برای اینکه شب عاشورا رو اونجا مدار بگذارم. و در رفتیم تو نشست، ما رو پر و اون بالا شرعتی داره سخنرانی میکنه و این سخنرانی خیلی خیلی تند کرد در متن چگوارا و گفت حضرت امام حسین علیه السلام در واقع چگوارای عصر خودشون بودن و چگوارا امام حسین عصر یعنی چیزی گفت. هر اون دومیش من درست دارم و اولیش خودم. این که گفت آقای مطهری اینجوری کرد و من اصلا جا بلند شدم، گفت آقا جای من اینجا نیست. شما گفت منم همینطور. اومدیم بیرون و آقای همایونی تو اتاق جلو نشسته بود، دفتر و اینا. ما فورا این کاغذ گرفتیم استفاده دادیم، دو تا با هم روی کاغذ هم امضا کردیم. هر چه میشون اصرار کرد گفتیم که نه اینجا جای ما نیست و اومدیم. اصلا رابطه من با آقای حسین ارشاد تموم شد. ما رو آقای مطهری هم همینجور. حالا داشته باشید، چند روز بعد یه جلسه تشکیل شد در وزارت دربار راجع به شریعتی و حسینی ارشاد. اون آقای ثابتی نامی که در سازمان امنیت بود، اون یه طرفداری عجیب و غریبی از شریعتی کرد.
0: چرا آقای ثابتی از آقای شریعتی حمایت میکرد؟ این آقای ثابتی نبود، دستگاه امنیتی شاه دستور عملی دریافت کرده بود که بایستی برای بیرون راندن و تصفیه و استرلیزه کردن مارکسیست ها، تودهی ها، کمونیست ها، گروه های چپ بازی جدیدی رو آغاز کنه به نام الهیات رهایی بخش، بازی که در تمام مناطق جنوبی آمریکای لاتین و در خاورمیانه بین شوروی و آمریکا به صورت یک شطرنج اتمی در حال اجرا بود. از 1962 که کنفرانسی در مدلین کولومبیا انجام شد، واتیکان اولین بار پذیرفت که به اصطلاح کاردینال های چپ در واقع واتیکان رو هایجک کردند. در تمام آمریکای لاتین کاردینال های سرخ در واقع داشتن بازی رو ادامه میدادن به این صورت که کلیسا یا خدا، اصلا کلیسا خانه خدا، خانه مردم هست و عیسی مسیح اولین چگوارای دنیاست. به قدری بازی خطرناک شده بود که غربی ها به ویژه آمریکایی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها با آوردن متفکران مثلا در فرانسه ژاکو مختین، همین جورج گورویچ که آقای شریعتی رو در واقع منحرفم کرد چون خودشون یه افکار دیگری داشتن، اکثر اینا نفوذی بودن، گورویچ، کوجیف، همه اینا فرار کرده ها از به اصطلاح بارگاه استالین بودن، آمدن فرانسه وانمود کردن ما برای شما کار میکنیم، اما بعد معلوم شد بعد از چند سال که همه اینا جاسوس دو جانبه بودن. این جنگ الهیات رهایی بخش در همه جا به صورت یک شطرنج سرخ و سیاه ادامه داشت. در ایران شروع شد. فراموش نکنید مسئله ایران فرق داشت. مسئله ایران فقط با خمینی شروع نشده بود، با 15 خرداد شروع نشده بود. اجرای طرح حکومت اسلامی در ایران در روز پس از سقوط آقای مصدق باید اجرا میشد. اگر آمریکایی‌ها دخالت نکرده بودند، اگر جریان دیوید راکفلر، نلسون راکفلر، استاندارد اویل یا اون گروهی که داشتن آمریکا رو اداره میکردن بعد از عصر اوریل هریمن و دموکراتا در ایران، حکومت اسلامی میومد، نه شاه میومد، نه در واقع یک مثلا دیکتاتور چکمه پوش یا پاگندار. همه این نظریاتی که میشنوید تو این کتابا نوشتن، باید شما برید و دیدگاه امنیتی نگاه کنید، سیاسی نگاه نکنید. امروز اگر میبینید سال هاست میگن آمریکایی‌ها کودتا کردند، آمریکایی‌ها علیه انگلیسی‌ها کودتا کردند. وقتی که خمینی آمد، کارتر آمد، گروگانگیری شد، تازه در پاره‌ای از منابع آمریکایی شروع کردن به اصطلاح یک مقدار خبر رسانی، اطلاع رسانی که چه کسی شاه رو انداخت. بس بر این بود که انگلیسی ها شاه رو انداختن. همین خانم نانسی لیپتون در وزارت امور خارجه انگلیس، این خانم معروف بود به خاتون پرژیا. از 22 سالگی به ایران آمده بود، مطالعات عمیقی داشت، منشی مخصوص سفیر انگلیس بولارد بود، تمام خبرها دست میافت، بسیار خوب لهجه ها رو فرا گرفته بود، با لورها، بختیاری ها، قشقایی ها بسیار خوب ارتباط برقرار میکرد و کارهای تحقیقی انجام میداد. برای همینم وقتی که مسئله آقای مصدق و بریتیش پترولیوم پیش آمد، وزارت امور خارجه انگلیس رفت سراغ این خانم به عنوان مشاور اصلی. نانسی خانم به محض اینکه پا گذاشت تو اتاق فرمان، اولین چیزی که به این آقایون به اصطلاح دیپلمات‌ها و سیاستمدارا یادآور شد، گفت شما نمیتوانید با دکتر مصدق وارد مذاکره بشید، کودتا کنید، این رو از کار برکنار کنید. دیگه جای بحثی نبود. اشتباه بزرگ همه این به اصطلاح تاریخ نویسای بزرگ و کوچک اینه که همیشه معتقدن آمریکا کوده. نه، اول انگلیس کودتا کرد، شکست خورد، چون آمریکایی‌ها رو دست زدن. هدف انگلیس این نبود شاه رو برگردونه، هدف انگلیس این بود مصدق رو بر بیاندازه، یک مهره پیدا کنه. حالا میخواد سید ضیا باشه یا حتی فدایان اسلام نواب صفوی یا آیت الله کاشانی، چون خانم لیپتون معتقد بود این ملت ملت شیعه است، احتیاج به امام دوازدهم یا امام زمان داره و شما باید برید دنبال حکومت اسلامی. آمریکایی‌ها نپذیرفتن به خاطر اینکه منطقه زیر چکمه شوروی بود، مگه میشد ریسک کرد؟ آمریکایی‌ها می‌خواستن زاهدی باشه، مثل همون دیکتاتورهایی که در آمریکای لاتین یا در اروپا داشتن. حالا اگه ورق برگشت به اسم شاه، اون یک بازی دیگری بود. اما خانم لیپتون نه تنها طراح این بازی بود، حتی مأمورش رو انتخاب کرد که این مأمور مهمترین شخص بود، شخصی به نام روبرت چارلز زینا یا زینر در مطبوعات ایران می نویسند. گفت این شخص بهتر از لارنس عربستانه، از بهترین شاگردان آقای کیپلینگ بود. آقای کیپلینگ سر جاسوس معروف انگلیسی بود که لارنس رو فرستاده بود عربستان، خانم گرترود بل رو فرستاده بود که روی شنها نقشه عراق جدید رو کشید. ایشون کسی بودن که با نوشتن کتاب کیم به شاگرداشون یاد میدادن چگونه کودتا کنن و با گونگادین، کتابی که در واقع نوشتن بعد فیلم شد، آقای گاری گرانت هم بازی کرد، آینده امپراتوری انگلیس رو در ارتباط با هند و منطقه رو مشخص میکرد. گونگادین چیست؟ یعنی گماشته، یعنی پیشخدمت آبدارچی. به نظر آقای کیپلینگ گونگادین برای امپراتوری انگلیس لازمه، خدمت میکنه به امپراتوری انگلیس. ولی جالب چیه؟ کودتای 28 مرداد شد، امپراتوری انگلیس در واقع بزرگترین ستون خودش رو از دست داد، بریتیش پترولیوم در واقع باید گفت سقوط کرد. ولی انگلیسی ها منتظر بودن. فرق داره، رویال داچ شل مال دولت انگلیس نیست، مال سیتی اف لندنه، مال بانکدارها، اولیگارکا، روتشایلد، دیگران. بریتیش پترولیوم به سهامش دست دولت انگلیس بود، دست امپراتوری بود و شما این رو ازش گرفته بودید. مگر انگلیس ابله بود بره بشینه؟ همون آقای زنر و دیگران وارد کارزار شدن. 1965 ناگهان در تمام مطبوعات ایران یک خبری درج کرد، کتابی آمده به اسم جایی در بهشت برای گونگادین نیست، No heaven for گونگادین، انگلیسی. گفتن یک فراش ایرانی، میرعلی درکندی، درکوندی، هر چی میخواید بخونید، چون هیچ کس تا حالا نتونسته درست بخونه، ایشان این کتاب رو نوشته، پیشخدمت سرهنگ کامینگز. یک آمریکایی در فرودگاه سیاتل این کتاب رو میخونه و میگه من باور نمی کنم این کتاب رو این فراش یا گونگادین ایرانی نوشته باشه، چرا که توضیح میده که میرعلی اصرار عجیبی داشت که بهش بگن گونگادین. حالا قضیه چی بود؟ همین رو اگر همین مقاله رو نگاه کنیم، اینجا قشنگ توضیح میده که داستان از این قراره. میرعلی گونگادین ایرانی شبها از سربازهای آمریکایی و انگلیسی که در ایران مستقر بودن زمان جنگ دوم جهانی با اونا کار میکرد و از اونا انگلیسی یاد میگرفت، ضمن این که بایبل هم میخوند، یک میسیونری بهش بایبل داده بود، فارسی را هم نوشتنش در اونجا یاد گرفته. و بعد میرعلی میاد و یک داستان می نویسه، یک فانتزی می نویسه، مثل هومر، اودیسه هومر یادسه. و در این کتاب این داستان که تموم میشه، این کتاب به اصطلاح نوشتارهاش که روی با یک مدادی که توف شده بود و نوشته شده بود، به اصطلاح ناپدید میشه. سالها بعد در انگلیس منتشر میشه، 1965. همین آقای زینر که یکی از بزرگترین اساتید آیین زردشته، سالها در میان بختیاری ها و لورها زندگی کرده، نه به خاطر خدمت به ایران بلکه به خاطر وظیفه امنیتی و جاسوسی داشت، خط راهنه ایران رو در واقع از دسترس گزند تروریست های آلمانی، اون موقع با نازی ها جنگ داشتن، اونها رو محفوظ نگه داره. مثل حالا که بسیاری از این لوله های نفتی میبینید منفجر میشن، ایشون یکی از ماهرترین جاسوس های انگلیس بود. حتی کارش به جایی رسید که با کیم فیلبی، یکی از معروفترین جاسوس های انگلیس که در عرب، که در واقع در از لبنان گریخ به شوروی و همه دنیا را متحیر کرد، با این رفتن آلبانی، به خاطر اینکه آلبانی کمونیستا رو آورده بود و در اونجا فعالیت میکردن برای دولت فخیمه امپراتوری انگلیس. حالا کتاب مقدمه شو ایشون نوشتن، پاره معتقدن، سرنگ همینگ هم گفته مثلا پیشگفتاری گفته برای این کتاب، پاره معتقدن که این کتاب مخصوصا ایرانیان که این نابغه ایرانی نوشته، گونگادین ما، یک بچه لور تونسته بدون اینکه اینترنت دسترسی پیدا کنه و اینا به زبان انگلیسی مسلط بشه و کتابی رو بنویسه که اکثر اصطلاحاتش اصطلاحات زردشتی است، یعنی علمی که آقای زنر داشت. در این داستان که میتونیم بازم نگاه کنیم، همش خواهید دید در مطالب زیادی خارجی ها نوشتن، مطالب زیادی در سایت های ایرانی آمده و در اونجا مثل همین مطلب اشاره شده که داستان از این قراره. این فرماندهان آمریکایی انگلیسی یک روز میخوان آقای گونگادین رو کنف کنن جلوی همه، اسمشو میذارن در لیست سیاه، اما گونگادین میگه شما کوچکتر از این هستید، من رو خورد کنید. و بعد داستان ادامه پیدا میکنه به کجا، این رو توجه کنید. جنگ جهانی سوم 2084، یادتون نره کتاب اورول بود 1984. این کتاب ها بیهوده منتشر نمیشن. بچه های ایرانی الان، من در تمام این 30 سالی که تحقیق میکنم، بارها و بارها در سایت های مختلف ایرانی دیدم که بچه ها در پی این هستن که آیا کسی خبر دارد که این کتاب از کجا آمده، نویسنده کی بوده، این گونگادین کی بوده. نگاه کنید همه این سایت ها بچه های خوشفکر ایرانی نوشتن، داستان رو نوشتن، پاره ای تأیید کردن، پاره ای سوال مطرح کردن، همه اشاره کردن که این کتاب 1965 که به ایران اومده، آقای غلام حسین صالحیار، روزنامه‌نگار برجسته ما، اون رو ترجمه کرده، به صورت پاورقی منتشر کرده. پس یک نوع کتاب سقوط 79 زیاد آمد و رفت، اما این یک نوع رمز توش هست. چرا در بهشت جایی برای گونگادین ایرانی نیست؟ مگر گونگادین ایرانی چه گناهی کرده؟ در داستان اومده اشیایی دزدیده، در یک ترجمه اومده بود آبجوهای سربازا و افسرهای آمریکایی رو کش رفته. آیا آبجو همون نفت نبود؟ بعد در کتاب اومده بعد از جنگ 2084 که به اصطلاح جنگ سوم جهانی است، تمام مردم کشته شدن، این سربازای آمریکایی انگلیسی هم کشته شدن، مثل اینکه 84 نفر زنده موندن با گونگادین، و تصمیم میگیرن برن به صورت به طرف بهشت از روی جاده شیری. میگم یک فانتزی است که درست مثل فانتزی های آقای کیپلینگ میمونه. اوکی؟ حتما خود این گونگادین ایرانی نوشته، یادداشتای نوشته، من رد نمی کنم یادداشت نوشته، اما چه کسی اون رو پالایش داده، اون رو به یک صورت دیگری داستان پردازی کرده. در همون یکی از مقالات که عکس خود گونگادین هم بود به زبان انگلیسی که اگر یک بار نگاه کنیم، آها، در همین مطلب رو اگر ممکنه نشون بدید من یه توضیح میدم. در اینجا همین نویسنده داستان رو به اونجا رسونده که افسران آمریکایی انگلیسی و گونگادین رسیدن به در بهشت، دژبان‌های اونجا میگن شما باید کارت آزادی داشته باشید و دموکراسی. حالا در جنگ دوم جهانی چه کسی درباره آزادی، فریدم و دموکراسی حرف میزد من نمیدونم، ولی در اونجا هست. بعد به افسرای آمریکایی و انگلیسی اجازه میده، ها اول میگه شما گناهکارید مثل خود گنگادین، چرا در جنگ موجب شدید جنگ سوم جهانی صورت بگیره، اما از همه مقصرتر گنگادین ایرانی است. این رو توجه کنید، چرا که گنگادین ایرانی موجب شده جنگ سوم جهانی رخ بده، و دلیل گنگادین ایرانی این بوده که میخواسته سربازای آمریکایی و انگلیسی در کنارش باشن که اون بتونه در واقع زبان شیرین انگلیسی رو تکمیل کنه. بنابراین دژبانهای بهشت اجازه نمیدن گنگادین وارد بهشت بشه، میگن شما تنها کسی هستید که باید بروید جهنم. حالا اجازه بدید یک نتیجه گیری کوتاه کنیم. یک لحظه فکر میکنید، اولا یک نکته رو اشاره کنم، در کتاب فرمانده لشکر، فرمانده این قوا بود سرهنگ بورک، در کتاب جالب این که آقای زینر یا زینا وقتی با آقای فیلبی میرن آلبانی که با کمونیستا در بیفتن و بتونن آلبانی رو از دست کمونیستا بگیرن، فرمانده عملیات بود سرهنگ بورک. در بعدها در پرونده هایی که برای کیم فیلبی به عنوان جاسوس سه جانبه باز کردن و حتی خود آقای زینر رو متهم کردن که برای شوروی کار میکنه، در اونجا اومده بود که این فرمانده بورک به نجات اینها اومده یا گزارش داده. چطور ممکنه ناگهان همه چیز با هم هماهنگ بشه؟ بعد در 1965 ناگهان کتابی منتشر بشه در انگلیس که حتی به نظر بعضی یا کاندیدای جایزه نوبل هم شده بود، باید میفرستادن یا پولیتزر بهش میدادن، و بعد همه تأکید کنن که این کتاب رو یک بچه روستایی ساده دل ایرانی نوشته با یاد گرفتن زبان انگلیسی. به قدری این کتاب دشوار خواندنش، به قدری واژه‌ها دشواره که فقط شخصیت هایی که در آکسفورد درس میخونن و بخش های زبان فارسی ادبیات فارسی رو اداره میکنند بتونن چنین کتابی بنویسن درباره ایرانی ها. به ویژه که همه این جاسوس های شاگردان خوب آقای کیپلینگ یه حس داشتن، همه میرفتن و مثل فیلم آویتار، یادتونه بچه های نسل امروز این رو باید بدونن، شما میرید در میانشون، در میان اون طبیعت، در میان اون مردم، به تدریج ذوب میشید، تبدیل میشید مثل اونها و بعد عملیاتتون انجام میدید. آقای زینا یا زینر که در کودتای آقای مصدق نقش اصلی رو بازی کرد، درسته همه میگن کرمت روزولت یا دیگران، نقش اصلی رو این شخص بازی کرد. طراح تمام این برنامه ها نانسی خانوم بود. تنها کسی که من بعد از سالها متوجه شدم که یک مقاله در همین زمینه نوشته، یک دختر خانوم مغزابی ایرانی بود به اسم فریبا امینی که اشاره کرده بود چطور ممکنه یک استاد ایران شناسی، یک بانوی با اعتبار بین المللی خانم نانسی بیاد نه فقط آقای مصدق رو سرنگون کنه، ولی در همان زمان پیشنهاد برقراری و تأسیس جمهوری اسلامی ایران رو بده. بنابراین حالا اگر آقای شریعتی آمد یا ناگهان امام بی زمانی پیدا شد و وارد معرکه شد و این جمهوری اسلامی آمد و ایران رو اشغال کرد، هیچ تعجب نکنید. اگر یک روزی یک شخصیتی با اعتبار آقای دکتر پزشکزاد میاد یک کتابی می نویسه به نام دایی جان ناپلئون و شما رو وادار می کنه، مثل کتاب های خاصی که منتشر میشه، آقای گراهام گرین هم نوشته، آمریکایی ساکت قبل از جنگ ویتنام، آقای سالینجر هم نوشته، ناتور به اصطلاح صحرا یا دشت، یادتونه این کتابا؟ اینا به دلایل خاصی در میان. شما نگاه کنید قبل از حوادث اتفاق بیفته کتابی میاد، فیلم میشه، به شما یاد میده اگر فکر کنید انگلیسی ها یا خارجی ها در بازی های بزرگ نقش دارن، شما ابلهید، ساده دلید، دایی جان ناپلونید، مشقاسمید. و چی میشه؟ کسی جرأت نمی کنه. اما ما گاهی همینجوری که گفتم اینقدر فراموش کاریم، حتی هوشیاری قورباغه که 3 ثانیه داره رو نداریم، یادمون میره که تمام انقلاب رو BBC اداره کرد. پس اگر آقای پزشکزاد میگه کسی کاری نداره، پس BBC چه کار است؟ امروز هم همینه. امروز هم یاران نفوذی همین رژیم به خارج آمدن، خودشون رو به صورت اپوزیسیون معرفی میکنن و اپوزیسیون به اصطلاح سرنگون ساز یا برانداز به تدریج کنار رانده میشه. هیچ کس هم جرأت اینو نداره که واقعیت رو بگه، چون همه میخوان نمایش بدن که ما اینتلکچوال هستیم، ما باور نمیکنیم انقلاب رو انگلیسی ها یا آمریکایی ها یا فرانسوی ها کردن. بنابراین همه ساکت میمونن، به اونها میپیوندن، با سناریوها و پروژه هایی که نوشته شده همراهی میکنن. برای همین هم ما برنده نمیشیم. اما من اطمینان خاطر دارم این نسل، ببینید این تنها نسلی است که من نگفتم نسل سوم، نه نسل 3+1، نه نسل 4، این نسل نسل پس از جمهوری اسلامی است. اگر این نسل این هوشیاری رو پیدا کنه که از نسل بغضدار من عبور کنه، نسل مونتاژی، ما نسل مونتاژی بودیم، یک روز با ماو پالوده میخوردیم، روز دیگر با لنین، چگوارا، ماوستون، معلوم نبود، با همه بودیم، یه روز ساندانیست میشدیم، یه روز عاشق فیدل کاسترو میشدیم، یاسر عرفات رو دوشامون را میبردیم بعد مینداختیم زیر پا، له میکرد. این نسل منه. از این نسل عبور کنه، این نسل آینده ایران میتونه پایان بخشی برای این پروژه گونگادین باشه، وگرنه همون گونه که گونگادین تنها رو جلد نگاه، یک بار دیگه رو جلد کتاب رو نشون بدید، رو جلد کتاب مشخص کننده ایرانه، یک گونگادین یک طرف، دیگر دنیا یک طرف، مثل این که امروز همین قضیه داره شکل میگیره، ایران یک طرف به صورت تحریم، به صورت یک کشور شرور و دنیا در مقابلش. بنابراین این گوی و این میدان برای نسل آینده ایران.
4: خب دوستان، این هم روایتی بود از یک بخش کمتر شنیده شده و جنجالی از تاریخ معاصر ایران. حالا نوبت شماست. به نظر شما این اتفاقات فقط مجموعه ای از تصادف هاست یا واقعا پشت این ماجراها یک سناریوی بزرگتر وجود داشته؟ حتما نظرتون رو در کامنت ها بنویسید. اگر از این نوع ویدیوهای تاریخی و افشاگران خوشتون میاد، لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال رو فراموش نکنید. این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید. تا ویدیوی بعدی پاینده باشید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: و درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه متفاوت. هر روز متفاوته. هر روز با روز قبلش، هر ساعت با ساعت قبلش متفاوت. و تنها چیزی که هست نمیشه بگیم آقا لذت ببرید زندگی اینجور و اونجور، به خاطر اینکه میهن در زیر زجر و فشار. دلار 230,000 نزدیکه به 250 تا، یه جسه آهو فاصله داره. و مطمئن باش که 300 تا کریسمس میزنه این. اگه اینا باقی بمونن این وضعیتش، فقر، فلاکت. کوبا، همون عکسای کوبا رو دیدی؟ همونه. و شاید صد مقابل بدتر. به حال کشور کوبا کشور کوچیکیه، جمعیت کمی داره. ایران کشور پهناوری و جمعیت زیادی داره، تنوع فرهنگی داره که مهمه. ولی این شرایط که کوبا رو مثال میزنی کم میاری در مقابلش. خیلی فاجعه آمیزتر از اونیست که بشه تصور کرد. قبل از این که بریم خدمت دوست خوبمون آقای آلبرت نازنین، یه دوتا نکته رو به عرضت برسونم. یکی این که به اون دست از علاقمندان آقای شاهین‌پر عرض کنم که برنامه ها به روال عادی برگشت. آقای شاهین‌پر اولین برنامه رو دوشنبه اجرا کرد، ولی جمعه مطابق هر جمعه 10:30 کالیفرنیا، فکر کنم میشه 9 شب تهران یا ایران، اون موقع برنامه ایشون اجرا میشه. پس جمعه ها 9 شب به وقت ایران، 10:30 به وقت کالیفرنیا، 10:30 صبح، 9 شب ایران. عرضم به حضورت که این جمعه هم ساعت 8:30 شب اروپا که میشه 10 شب تهران یا ایران، عرضم به حضورت که با آقای مهدی اصلانی خواهیم بود. بنابراین به دوستانتون این خبرها رو اطلاع بدید. علاقمندان آقای شاهین‌پر بدانن که برنامه هایشون به روال عادی بازگشته و جمعه در خدمتش خواهیم بود. اما جنگ در ایران، جنگ نفتکشا همچنان ادامه دارد و بخره اینا هم میگن ما ناو آمریکا رو زدیم. یعنی بامزه است. اجازه بده بریم خدمت آقای آلبرت، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همین مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم، خوشحالم در خدمتت هستیم.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن، طرفداران شما. و در حال باید بگیم که
0: طرفداران من نه، طرفداران شما. شما خیلی طرفدار دارید.
1: بله من
0: طرفداری ندارم.
1: خواهش میکنم. بالاخره زحماتی که در پشت پرده این تلویزیون کشیده
0: اصلا مهم نیست. نگاه نمیکن.
1: چرا؟ برای اینکه مسئله محتوا نیست، یا مسئله اینکه من بیام چهارشنبه یه ساعت اینجا صحبت بکنم یا مطالبی رو بررسی کنیم، نیست. مسئله نگه داشتنه، مسئله ارائه اون چیزیه که ما بهش میگیم
0: آفر. این میگن یه بیزنسمنی که میبینه. بیزنسمن ها فرقشون با آدم های عادی اینه که اونا میبینن، مردم عادی نمیبینن.
1: آقای ببانی من یه نقطه سریع بگم و برم. در خیلی از مجالس که من میرم حالا صحبت میکنم یا جشن عروسی یا هر چیزی که هست، جشن برد اینا، حالا دوستان و یاران و طرفداران همین میگن آه ما خیلی برنامه شما خوشم میاد، از این حرفا. آه میشه ما که شما چقدر پول میگیری برنامه اجرا میکنی؟ و من همیشه با یه لبخند جواب اینا رو میدم. یکی از دوستانم که خب یکی از بیزنسمنهای موفق شهر هستن، ایشون با یه لحن خیلی مؤدبانه اومد در همان مجلس از من پرسید که خب حالا چرا به ما نمیگه شما چقدر ماهیانه اینجا پول در میاری؟ خب من در این برنامه هستم، دوستان و یاران از اروپا من رو دعوت میکنن در تلویزیون هایی که در اونجا هست، در برنامه هایی که رو به ایران هست، خب برنامه متعدد در رادیوهای شمال جنوب کالیفرنیا و برنامه های دیگه در اسرائیل و تا اونجا که وقت بکنم خب شرکت میکنم. ولی خب مسئله اصلی همین میهن تلویزیون میهنه که من فکر میکنم یه طرفداران دیگری که شاید منم خودم خیلی رو دوست دارم منو ببینم. خلاصه به این دوست عزیزم گفتم که دوست عزیز برای چی مسئله مالی این مهمه؟ گفت شما محتوا تولید میکنی. گفتم درسته، من کانال یوتیوب خودم دارم، حرفای خودم میزنم مثل شما و بقیه. گفتم که ما نه تنها در اینجا پولی به دست نمیاریم، بلکه یه پولی هم خرج میکنیم برای اینکه اون حالا یه کسی بالاخره اینا رو باید برای ما پخش بکنه. من که خودم وقت ندارم که بیام همه رو لود بکنم یوتیوب، نمیدونم اینستاگرام فلان از این حرفا. گفتم خرجی هم در ما برای ما داره. ثانیاً شما چرا با اون کاری که ما داریم ارائه میدیم توجه نمیکنی و پشتیبانی نمیکنی؟ چرا میاد دنبال اینه که ما چقدر پول داریم؟ گفتم که دلیل نمیشه اگه که 9000 10000 20000 نفر برنامه منو ببینن یوتیوب میاد یا چک مینویسه به من میده. گفتم چنین چیزی نیست و من در برنامه‌ای که پول میخوام به من بده، من بی بی سی من سالیانه حالا وقتی انتخابات میشه شرکت میکنم و بهشونم میگم من پول دریافت نمیکنم و نمیخوام. و اسم یکی از فاندیشن هایی که حالا پولی مهمی هم نیست، رقمی هم نیست، یعنی بدن به اونا. ولی نکته که در اینجا هست، چرا همه به این مسئله نه خیر یاران دوستان از دهن من بشنوین، این هیچ کس از بر تلویزیون و مطبوعات پولدار نشده مگر اینکه شما بیاین در یک سیستم تلویزیون آمریکایی یه قرارداد چند صد میلیون دلاری بگیرین، 10 میلیون سالی، 20 میلیون بگیرین، و الا برنامه و تلویزیون های ایرانی غیر از اینترنشنال که توسط یکی از خاندان های عربستان سعودی بهشون پول میدن که اجرا بکنن، کس دیگری نیست. بی بی سی رو خرج رو دولت فخیمه انگلستان میده که اونم انقدر چپی هستن و در با داغون که اصلا نمیتونین شما روشن بکنین. بقیه این تلویزیون ها با خرج مردم و کسانی هستن. چرا؟ اشخاص من مطمئنم زمانی که تلویزیون من و تو کار میکرد، من مطمئنم یه نفر بالاخره خرج اینها رو میداد، چون یه ها اومدن خاموش کردن رفتن. چراشو میدونم همه میدونن. ولی این تلویزیون اینها با مشکل، با واقعا مشکل ماهیانه، حالا اینو بده اونو بده، بعدم بالاخره وقت کسانی که میان اینجا میذارن هست. بنابراین اون روز جواب سخن دوستم رو با لبخند دادم و گفتم که من نه احتیاجی دارم که کسی برای من چکی بنویسه، ولی من یه چیزی رو دوست دارم و اون اینه که صدای ما بلند باشه، صدای ما همه ایرانی ها بلند باشه. اگه من میام اینجا درست تلفظ میکنم و میگم شاهزاده رضا پهلوی، اگر من جبهه‌مو عوض نمیکنم، برای اینکه من فهمیدم شاهزاده رضا پهلوی میتونه به آینده ایران و آزادی ایران کمک بکنه. بنابراین من دنبال این نیستم که رو صفحه اینستاگرام من 10 میلیون، 5 میلیون، 4 میلیون، 3 میلیون، اهمیت نداره برای من. اهمیت این داره که عده‌ای این سخنان رو گوش بکنن و ببینن که آیا حرف من منطقیه یا نه. اگر منطقیه ادامه بدن به گوش کردن که میبینن هر هفته شماره شنوندگان و بیرندگان بیشتر میشه. بنابراین من دنبال درآمد یا کسب میسم و اگر کسی مثل سعید بهبانی داره زحمت میکشه، بالاخره صبح تا شب اینجا نشسته، باید بهش کمک بشه که بتونه این تلویزیون رو نگه داره و بالاخره یه جوری خودشو در این کشور آمریکا که ما بهش میگیم آمریکار زندگی بکنه. بفرمایید.
0: ممنونم. مرسی آقا. آره ولی بگذر، همیشه گفتم یه خواننده‌ای در ایران بود به نام تاج اصفهانی، صدای بی حیایی داشت، واقعا یه دو تا اکتاب بالای همه میخوند، خیلی خیلی دهن بزرگی هم داشت، دهنش که باز میکرد واقعا بی نظیر بود. میگفتش که یه بار روی صحنه دستش کرد تو جیبای شلوارش و گفتش که فقط برای من کف زدن، بعد جیباشو کشید بیرون و گفت با کف چیزی تو جیب ما نمیره. به هر حال همین که کف میزنن هم خوبه، دستشون درد نکنه. اما بگذاریم و بریم سراغ این حرفا. محسن رضایی یا همون محسن خالیبند، محسن چاخان رفته بود و تو تلویزیون میگه آره فرستادم اینو بالای کشتی آمریکایی. خب چرا فرستادی بالای کشتیه؟ خب میزدی به خود کشتیه. خب چرا به نظر چرا اینا این دروغا رو میگن؟ امروز داستان اردن حمله کردن به یک در حقیقت پایگاه هوایی که هواپیمای آمریکا اونجا بودن و علارغم اینکه اعلام خطر کرده بودن و همه این داستانا، ولی به حال این موشکای بزرگی رو که میفرستن، خب اینا تعداد زیاد همزمان میفرستن، خب ممکنه از تو سوراخ یکیش دره و خورده به یه جایی و بالاخره یه در رو زخم و زیلی کرده و اینا هم جشن گرفتن. حماقتشون در اینه که منتظرن که اقتصاد آمریکا فرو بریزه یا فرض کنید در انتخابات پیش رو حزب جمهوری خواه شکست بخوره، جمهوری خواه ها برن کنار، دموکرات ها بیان سر کار و شروع کنن استیضاح ترامپ و ترامپ رو از کار برکنار کنن. و حرفایی که از طریق بی بی سی آدمایی رو که دعوت میکنه، چون اسمش آوردی خوبه که بگم، اینجوری در حقیقت اطلاع رسانی میکنن به ایران که بله شما ادامه بدین آمریکا اقتصادش فرو میریزه. آیا واقعا فهم میکنی اقتصاد آمریکا اینقدر بی خودکیه که فرو بریزه؟ من فقط یه چیزی میفهمم، اونه که یه دونه کمپانی مثل اپل، سرمایه‌ای که پشت اپل نهفته برابر با بودجه کل آمریکا. وقتی یه شرکتی صاحب چنین

به نظر میرسه از برداشت اولیه سنترال کمند آمریکا که ستکام که این موشک ها در واقع محل این ناو ها دقیقا از طرف ماهواره های چینی یا شرکت هایی که اون اطلاعات رو آماده می کنن و می فروشن به جمهوری اسلامی داده شده و این یه سری موشک هایی رو به طرف این ناف ها شلیک کردن که این موشک ها از یک جهتیاب های الکترونیک مخصوص استفاده می کرده که فقط در اختیار چند کشور اول ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین و یکی دو کشور اروپایی از این سیستم ردیابی و جهتیابی و در واقع سنسر بدین معنی که وقتی اون موشک میره طرف در واقع هدف ممکنه که اون هدف چون اون کشتی یا اون ناف بالاخره داره حرکت میکنه بنابراین ممکنه جاش در اونجا نباشه و در جای دیگه قرار گرفته باشه یا اینکه وقتی میبینن این موشک شلیک میشه جهت اون ناف یا ناو هاپمبر عوض میشه بنابراین اون ردیابی اون سنسرها و جهتیاب الکترونیکی میتونه پیدا بکنه من هفته پیش اشاره کردم به سفر آقای رادکلیف به مسکو و این هفته هم دیدیم که آقایان ویتکاف و کوشنر اومدن با آقای پوتین نشستن و صحبت کردن خب اینها فقط برای صلح اونجا نرفتن اونها برای هشدار به پوتین و دار و دستش رفتن بنابراین این اتفاقات افتاده چینی ها این اطلاعات رو دادند روسا اون اطلاعات رو دادند حالا میگن ما موشک سوپرسانیک داریم به ایران میدیم و ایران موشک سوپرسانیک داره بله امکانش هست که داشته باشه و این موشک هایی که من گفتم به جهت یابای الکترونیکی و سنسرهای مخصوص نصب شده که بتونه ناوگان رو بزنه تمامی اونهایی که طرف ناوگان آمریکا شلیک شده در واقع جلوگیری شده ردیابی شده و در تلافی اونها ایالات متحده آمریکا در ظرف چند روز اومده 8 کشتی نفتکش ایران رو جمهوری اسلامی رو زده اینا همش 50 تا از این نفتکش ها دارن که نصفش هم در با داغونه که قابل حرکت نیست حالا از این 50 تا 15% اینا زدن یعنی این هشداره یعنی ما نه تنها نیروی نظامی شما رو میزنیم بلکه نیروی اقتصادی شما رو میزنیم اما یه نکته حساسی در اینجا وجود داره و اون اینه که چطور آمریکا با تمامی این حملاتی که کرده به مواضع موشکی و ماهواره‌ای و در واقع ردیابی سپاه در منطقه تنگه هرمز باز هم سپاه تونسته اینها رو شلیک بکنه پس بنابراین این نتیجه گیری میشه که کشورهایی دارند چین و روسیه اطلاعاتی رو به اینها میدن و متخصصینی رو شاید نمیخوام بگم در داخل ایران متخصصینی رو در اختیار سپاه قرار دادن که بتونن اون تصمیم گیری ها رو بکنن ولی من با اشاره که شما به پایگاه اردن کردین 20 موشک به پایگاه اردن پایگاه آمریکا در اردن حمله شده که در مرز اسرائیل هم هست نزدیک مرز اسرائیل هست و این 18 تا از اینا ردیابی شده و دو تاش به جاهای دیگه خود و تلفاتی برای نیروهای آمریکایی نداشته امروز ایالات متحده آمریکا متوجه یک مسئله هست که جمهوری اسلامی نه تنها ناوگان آمریکا رو داره هدف قرار میده و پایگاه بزرگ آمریکا در اردن امروز جمهوری اسلامی دنبال یک مسئله است و اون اینه که نشون بده که میتونه با آمریکا بجنگه حالا به کی میخواد نشون بده آیا به خودشون به اون اوباش و ارازل که دارن این سیستما میگردونن یا به ملت ایران یا به اربابان خودشون در پکن و مسکو که اون هم جای بحث وجود داره و امروز ایالات متحده آمریکا حداقل با سفر آقای شی در ماه آینده به آمریکا و صحبت‌هایی که در اینجا خواهد شد و با اون سخنانی که هفته پیش در کنفرانس شانگهای انجام شد که گفتن آقا تنگه هرمز باید باز بشه منظور من اینه که مواضع چین و آمریکا در یک جا قرار داره جمهوری اسلامی نباید اتمی بشه تنگه هرمز باید باز بشه بنابراین وقتی ما این مسئله رو می‌خوایم رفت بدیم پلی بزنیم نسبت به اقتصاد آمریکا و سخنان مزخرفی که در بی بی سی میارن کسانی که خود

0: شون. البته خیلی خوشحالم که جواب اون شخص داده شد. آلبانی، چند تا نکته راجع به اقتصاد آمریکا. یک، آمریکا تنها کشوری هست در دنیا که اگر بسته بشه، یعنی محاصره نظامی بشه، 95% از احتیاجات و منابع خودش رو در داخل آمریکا داره. منظور من از منابع انرژی، منابع زیرزمینی، زمین های کشاورزی و منابع غذایی میتونه، حالا قیمتش من ندارم، بالاتر است، بله میتونه. یکی از اتفاقاتی که در آمریکا افتاد در دهه 80 و 90 این بود که آمریکا رو اومدن اونهایی که دنبال مسئله گلوبالیزم بودن، جهانی شدن دنیا، گلوبالیست ها اومدن آمریکا رو از تولید کردن به عنوان کشور تولید کننده شروع کردن تولید رو بردن به کشورهای دیگه، ولی اون منابع آمریکا رو تغییر نمیده. نفت آمریکا سر جاشه، انرژی آمریکا، گاز آمریکا سر جاشه، زمین های زراعتی آمریکا سر جاش هست، تولیداتی که داره میشه چه از نقطه نظر دامداری چه از نقطه نظر زمین های کشاورزی اینجاست. آمریکا 25% مواد تولید شده در دنیا رو استفاده میکنه. آمریکا اقتصادی برابر با 33 تریلیون دلار داره. چین که نزدیکترین کشور هست، چون مقداری از اقتصاد چین سیاهه و ما نمیتونیم درست ببینیم، برابر میشه در حدود 15 تا 16 تریلیون دلار هست. بنابراین نصف اقتصاد آمریکا هم نیست. جمعیتی داره 3-4 برابر آمریکا، ولی نمیتونه. اما به خاطر اینکه اقتصاد شکوفایی در چندین سال گذشته داشته، در 10 سال گذشته، اون اقتصاد شکوفا را تبدیل کرده به نظامی کردن و قدرت نظامی خودش. این جنگنده هایی که اینا دارن میسازن هیچ جا امتحان نشده. کشتی های جنگیشون سال 3000 تان بسازن جای تست نکرده. موشکاشون جای تست نشده. موشک های اینا در عربستان خوابیده، یه جرأت شلیک کردن یه دونش رو ندارن. بنابراین زیاد به این چینی ها بالا پر ندید. ولی وقتی ما از این ارقامی که برای شما گفتم صحبت میکنیم، وقتی راجع به ورشکستگی صحبت میکنیم، وقتی که میان راجع به قیمت نفت در آمریکا 4 دلار اوریج، حالا این ایالت کالیفرنیا رو فراموشش بکنین، من چون بله چون هر دو دموکرات هستن، چون اون دموکرات ها، شما فراموش نکنید آلبانی، از این رقمی که شما پول بنزین میدین مقدار زیادش میره تو جیب ایالت کالیفرنیا. شما تشریف برین لاس وگاس، تشریف برین نوادا، تشریف برین یوتا، تشریف برین آریزونا، خب ببینین چقدر قیمت پایین تره. چرا؟ مگر اون نفتی که اینا دارن در کالیفرنیا استفاده میکنید از کجا میاد؟ از آسمون میاد؟ نه، اونم از همین زیر زمین میاد. بنابراین دولت ها هستن که با طرح قوانین پاکسازی هوا و مالیات های زیاد این کارو انجام میدن. بنابراین آمریکا کشور ورشکسته نیست، بدهکاری زیادی داره آمریکا، چون سیستم اقتصادی آمریکا روی قرض میچرخه. شما هر چقدر بدهکار میشید براتون آفر کردیت کارت بیشتر میاد در خونه هاتون. این سیستم، من نمیگم غلطه یا درسته، من اقتصاددان نیستم، ولی من میدونم این سیستم داره به این نفت داره انجام میشه و به شما پول قرض میدن و بعدم وقتی که نتونستن جوابشو بدن، یا میرن سراغ ژاپنی ها داغونشون میکنن، دهه 70 کردن، یا میان سراغ عرب ها در دهه 80 و 90 دیدیم چی کار کردن، یا امروز هم فردا هم که همین چینی ها که کلی اوراق قرضه آمریکا رو دارن میزنن یه جوری همین چینی ها رو هم لطوپار میکنن. در هر حال
1: یعنی شما معتقدی که آمریکایی ها در حقیقت دارن با چینی ها تو ایران میجنگن؟
0: بله، جلوی چینی ها رو دارن میگیرن که از این بزرگتر نشن. آقای بهبانی، ایالات متحده آمریکا نمیتونه نفت 100 دلار بر 90 دلار و 80 دلار رو در داخل کشور خودش بفروشه و بگه حالا هر شرکتی هر تولیداتی که داریم، بعد چینی ها بیان 40 دلار از ایران بخرن یا 30 دلار از ونزوئلا بخرن. خب جلوی این مسئله رو گرفتن. امروز چیزی که هست، درسته که ایالات متحده آمریکا برنامه عوض شدن دنیا رو ریخت و اول خاورمیانه رو باید عوض بکنن که بتونن دنیا رو عوض بکنن. اتفاقی که داره میفته اینه که بنادر پاناما خریداری شده از چینی ها، شرکتی که کنترل میکرد، بعد اومدن جلوی نفت ارزون ونزوئلا رو گرفتن، بعد هم امروز اومدن آقای بانی 1 سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه این رژیم سقوط میکنه، ملت ایران این رژیم رو کنار میزنن با حمایت اسرائیل، اینا میرن کنار. اینها موندنی نیستن. بعد چی میشه؟ ایران آزاد میشه. ایران آزاد دیگه نمیاد نفت 30 دلار 40 دلار رو زیرکی بفروشه، پولش هم به ین چینیا بگیره، پولا رو هم از هنگ کنگ بفرسن امارات، امارات هم از طریق اون شرکت‌های سوری و نمیدونم شرکت‌های چیزی که دارن پولش رو در خارج و هر چی که بخوان نگه دارن. نیست چنین چیزی در هیچ جای دیگه. در ونزوئلا باز پولو برمیگردن داخل مملکت، یه مقدارشو میخوردن، اینا همه رو دارن میخورن. بنابراین وقتی که ما داریم نگاه میکنیم مقداری از اون اقتصاد پولی که میفروشن میاد به داخل ایران ولی بقیهش نمیاد. پس بنابراین متوقف کردن چین، امروز آقای ببانی چینی‌ها برای 6 ماه ذخیره نفتی دارن. ایالات متحده آمریکا اگه وارد بازار بشه و بخواد نفت رو بخره که جایگزین ذخیره نفتی بکنه، قیمت نفت 150 دلار. پس آمریکا ابزارهایی در دست داره که بتونه این بازی رو قشنگ پیاده بکنه. چینی ها حاضر نیستن نفت 90 دلار 95 دلار برنتو بخرن. آمریکا امروز جلوی نفت وقت ببینید، ما 90 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رو آب بوده، امروز این 90 میلیون تبدیل شده به 29 میلیون. یعنی اون کشتی هایی که چون وقتی که کشتی های نفتکش سنگینه، خب عمق بیشتری میره توی آب، وقتی که اینا نفتشون رو تحویل میدن این کشتی ها میان بالا. عکسای ستلایت ماهواره رو که برمیدارن نگاه میکنن که اون خط آب کجاست، از اونجا میفهمن که این کشتی ها چقدر خالی کردن یا نکردن. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون مسئله رو پیاده بکنه. برای سالیان سال، برای 4 سالی که آقای پرزیدنت بایدن سر کار بودن، اجازه دادن که اینا جیبشون پر بشه. هر زمان که جمهوری اسلامی جیبش پر میشه، خب دیدیم که چی شد. آقای حسین اوباما اومدن اون پولای نقد رو تو آب ما گذاشتن فرستادن ایران، چی شد؟ هیچ، رفتن ریختن تو سوریه یا همین این کوه رو علی الطاهر رو رفتن قلعه زیرش رو ساختن. اینا کار دیگه ای نمی کنن آقای ببانی که. بنابراین بله داریم جلوی چینی ها رو میگیریم و من فکر میکنم ایالات متحده گرفته و آقای شی این مسئله رو کاملا متوجه شده که با این رویه آمریکا، آیا آمریکا داره قلدری میکنه؟ بله. آیا آمریکا تونسته مین روبی بکنه؟ بله. آیا آمریکا تونسته، حالا روزی 100 تا کشتی رد نمیشن ولی 750 میلیون بشکه نفت رو در یک ماه و نیم گذشته، تکرار میکنم 750 میلیون بشکه نفت از کانال به اصطلاح جنوبی خلیج تنگه هرمز اومده بیرون. آقای ایوانی اینا نمیتونن با همچه قدرتی بجنگن. همون سیستمی که خودشون یاد دادن که ترانسپاندنت ها، یعنی اون مسائل ردیابی کشتی ها رو خاموش میکنن، خب آمریکا داره همه کارو میکنه و اینا رو میاره بیرون. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه. تخیل محسن رضایی و بقیه بچه‌هایی که در سر کار هستن، تخیل یک مشت آدمی هست که از نظر من نه عقل و شعور درستی دارن، نه درکی از سیاست جهانی دارن، نه درکی از قدرت دشمنی که میخوان باش مقابله بکنن. بنابراین امروز ما در جایگاهی قرار گرفتیم که یک سری نادان اومدن سر کار و این نادانان فکر میکنند که متوجه سیاست بین‌المللی میشن. آقای ببانی در طول امروز نهم هستیم، دو روز دیگه میشه 11 سپتامبر، 25 سال حمله تروریست ها به دو ساختمان نیویورک بود که در اون 3000 نفر کشته شد. خب شما توجه بکنی 25 سال پیش تا الان سیاست ها تغییر کرده، اومدند رفتن خاورمیانه رو به هم ریختن، عراق رو نابود کردند، سوریه رو به همون نرخ، لبنان که چیزی نبود، چند تا کشور عربی دیگر هم، حالا الجزایر و تونس و اونهایی که دور برداشته بودن قاطی این مسئله شدن. در اینجا یک کشور دیگه هم برخورد درش، مصر. مصر هم درش حالا 2011 دوازه یک کودتایی شد و آقای السیسی اومد و این اون. امروز رسیدیم به اینجا، چیزی به عنوان بهار عربی شکل نگرفت. کاری که آمریکا کرد این بود که تئاتر جنگ رو به جای که به خاک در خاک آمریکا باشه برد در خاورمیانه. امروز کسی در کاخ سفیده که داره میگه ما دنبال جنگ های بی پایان نیستیم و این مسئله باید تمام بشه. اما یه مسئله، ما یک گروه اسلام افراطی داریم و یک خزانه پر قطر قطری داریم که نشسته اونجا هی داره پول خرج میکنه. یه قلدرم در منطقه گذاشتن سر کار به نام اردوغان، میگه من عضو ناتو هم، دست نمیتونی به من بزنین. خب شما این معادلات رو نگاه بکنین، وقتی نگاه میکنین آقای پرزیدنت ترامپ درست متوجه شدن باید خاورمیانه درش صلح به وجود بیاد. پس بنابراین اگر جمهوری اسلامی از سیستم دکترین تهاجمی خودش اومده کنار یا میگه من دارم این کار رو انجام میدم، ما داریم به یه نتیجه گیری در اینجا میرسیم و اون اینه که اینها نمیتونن اقتصاد آمریکا رو ورشکسته بکنن. توهمه. خواهش میکنم راجع به کلمه توهم فکر بکنید. من روزی که اون قرار تفاهم 18 ماده 15 ماده چون من گفتم آقا این توهمه، اینا در چیز تجارت ایران یه چیزی بود به نام دبه، نمیدونم حالا بچهای جوانتر اگه میدونن دبه یعنی چی. دبه یعنی اینکه شما یه چیزی رو میخریدی بعد پشیمون میشدی دبه میکرد. اوکی، ما
1: فارسیش بارگینه دیگه، فارسیش
0: بله، ما دبه میکردن. بنابراین اینا رفتن تفاهمنامه رو نوشتن دبه کردن این احمق ها. اینا میتونستن سر کار به آلمانی، اینا ایالات متحده آمریکا اومده این کشور رو، جمهوری اسلامی رو تحت محاصره اقتصادی شدید، یعنی محاصره اقتصادی ثرد پارتی داره میکنه. یعنی چی؟ بانک های در داخل دبی داره میبنده، بانک مصر رو بستن، بانک ترکیه رو دارن ببخشید موشکافی میکنن، اینا دارن جلوی اینا رو میگیرن. بعد اومده محاصره دریایی کرده، میاد 8 نفتکششون رو میزنه. من نمیدونم اینا چی دارن استفاده میکنن، چی میکشن که نمیتونن بفهمن که آقا ایالات متحده آمریکا ارباب شما که اتحاد جماهیر شوروی بود از افغانستان بیرون کرد، اتحاد جماهیر شوروی رو عوض کردند، تیک تیکش کردند، بعد اومدن گفتن حالا صحبت میکنیم، حالا از افغانستان برین. حالا افغانستان چیزی نبود، ولی این داستان اژدهای دو سری که در افغانستان و در ایران به وجود اومد، اژدهای دو سر یعنی سنی های افراطی و شیعیان افراطی، بنابراین این اتفاقی داره میفته. در هر حال من فکر میکنم داستان سر چینی هاست و باور من بر اینه که تمامی این مسائل به هم ارتباط داره و با امید یه مسئله که این شریان حیاتی که قطع شده، نفت، درآمد نفتی و صدور این کشتی ها، من باورم هم بر اینه که اینها به 6 ماه دوام نمیارن، نمیتونن. یعنی امروز دنیا به خاطر واردات و به خاطر اینکه چین مادر تولید و اقتصاد تولیدی دنیاست و همه کالاها وابستگی ایجاد شده، اگر آقای پرزیدنت ترامپ میخواد کارها رو با آمریکا برگردونه برای اینکه میخواد اون وابستگی اقتصادی به جهان سوم رو کمتر بکنه، نمیخواد متوقف بکنه، میخواد کمتر بکنه. ولی کشورهای مثل ایران، من نمیدونم، تو اونجا که من اطلاع دارم میگن آقا حتی کلنگ هم دارن از چین میارن، سنگ پاره هم از چین دارن میارن، اینا همه چیز دارن از چین میارن. پس بنابراین این نمیتونه، و زمانی که فشار به مردم میرسه اون زمانیه که آزادی صورت میگیره. میدونم درد در ایران زیاده، میدونم، صحبت میکنیم، بچه ها با اون پولی که میگیرن یک هفته دوام نمیاره، همه اینا رو من آگاهی دارم، ولی نکته ای که هست اینه که یه زمانی یه شخصی در آلمان اومد روی کار به نام ادولف هیتلر، یک مش اراجیف و دروغ تحویل ملت داد، ملت باور کردن، اومدن سراغش، اومدن دورش، گفت من دنیا رو میگیرم، اله بله، همه این کار رو هم کرد، همه تهدیدها رو هم کرد، ولی چنان درس ادبی بهش دادند که جز خودکشی راهی برای خودش ندید. من جمهوری اسلامی رو با آلمان نازی مقایسه نمی کنم، ولی کسی که جلو داره آلمان نازی شد ایالات متحده آمریکا بود. کره ها اومدن، چینی ها کره شمالی رو اومدن گفتن که آقا این اینجاست، آمریکایی ها جلوشون رو گرفتن، تقسیمش کردن، برید هر کاری میخواید بکنید، کره جنوبی ببینید چیکار کرده. قسمت بعد ویتنام شد، ویتنام همون داستان تکرار شد، همون صحنه سازی تکرار شد. امروز بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، باقی مانده سرخ ها با سبز ها، منظورم اسلام افراطی، ملحق شدن و اون راهیه که میخوان آمریکا رو شکست بدن. بفرمایید ببینید سوال بعدی.
1: عرضم به حضورت که یه جوری در همو برهمه موضا و واقعا تمام سرمایه های ایران اینا دارن به فاک فنا میدن. شما همینجوری رد میشیم و میریم و میگیم یه نفکش آمریکا زد رفت زیر آب، ولی میدونی این معنیش یعنی چند میلیون دلار پول هر نفکشی که آمریکا میزنه و میفرسته زیر دریا، اولا چه از نظر محیط زیستی و زندگی حیوانات زیر آب چه مشکلاتی ایجاد میکنه بماند، اون مشکل حیواناست، اما مردم ایران، من تو که در خارج کشور هستیم، هم رو زندگی من و تو هم تأثیر میذاره و اینا واقعا همه چیز رو، اون داستان اینکه اینا میرن و زمین سوخته تحویل میدن، این حرفا واقعا داره اتفاق میافته، یعنی اینا همه چیز رو دارن میسوزونن، هیچ چیزی جا نه. این رایفی پور یه ویدیو داره و میگه که شما چه ساده این، فکر میکنین که اینا میان همه رو تحویل میدن به شما و میرن؟ نه بابا، اینا همه رو مصرف میکنن، تا دونه آخرش استفاده میکنن یا هیچی جا نمیذارن، هیچ جای سالمی باقی نمیذارن. اگر و این تماما برمیگرده به ترامپ و مشکل فکری و ذهنی، دستگاه ذهنی ترامپ. اگر که ترامپ در اون 12 روزه این حرکت رو انجام نمیداد و اجازه میداد اسرائیل کار رو با اون طرحی که داره به پایان برسونه، کار به اینجا نمیرسید که امروز بگن که چی شد، پس علی خامنه‌ای سر مارم زدن ولی اینا همچنان هستن. کل خیلی از فرماندهان و بزرگان این نظام کشته شدن، ولی چطوریه که اینا هنوز سر پا موندن؟ از من میپرسی، من میگم ترامپ باعث برقراری ایناست، چون همش دنبال این میگرده که این خانم چیه، دنسی گرودز اسمش چیه، این که در ونزوئلا هست، دنبال اون داره رودریگز دیگه، میگه نه استیت فیلیر نمیخوایم اینا باشن و نمیخواد، در حالی که استیت فیلیر پیشاپیش صورت گرفته. وقتی از ساختار حرف میزنن، شما نیا کن هر روز دارن آدم ها رو اعدام میکنن، این هر روز اینا قصه ها ایست که تو شاهنامه به عنوان اسطوره، یعنی چیزی که تو واقعیت عینی نداره ولی تو ذهن انسان ها وجود داره. ضحاکی بوده که بخشی از شیطانه، فرزند شیطانه، اینا قصه های شاهنامه و بعد مغز جوونا رو بهش میداد تا اینکه این ضحاک زنده بمونه. ما داریم در عمل همینا رو میبینیم و این هیچی نیست الا استراتژی غلط ترامپ و جیدی و تاک کارسون و همه این کسانی که در اینجا هستن. بگو شما بفرمایید.
0: قبل از اینکه راجع به استراتژی غلط و مخالفت دولت آمریکا، ایالات متحده آمریکا با شخص شاهزاده رضا پهلوی صحبت بکنم، اجازه بدید یه نکته رو شما گفتید که اینا دارن همه چیزو به باد میدن. ایوانی، یه اتفاقی در 10 روز گذشته افتاد، یعنی در میخوام بگم در 2 ماه گذشته در جنوب لبنان، و این مسئله چرا من به این اشاره دارم میکنم، مسئله کوههای رشته کوه علی الطاهر. ایوانی، این رشته کوه در پایین یک قلعه قرار داره، به این قلعه میگن قلعه بوفورت. قلعه بوفورت در قرن 12 ساخته شده، قرن 11 شروع میشه، چندین سال طول میکشه، زمانی که جنگ های صلیبی بوده. قلعه بوفورت بلندترین یعنی 700 متر بلندی این قلعه است، یعنی روی اون کوهی که قرار داره 700 متر بلندی داره و قلعه اونجا ساخته شده و این متعلق به اون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم شوالیه ها، یا همون نایت تمپلار به انگلیسی، که نایت تمپلار کسانی بودن که اون صلیب ها رو چیز میکردن. و به گفته ای حسن صباح طرح اون قلعه هم از اینجا ایده میگیره، چون حسن صباح هم برای در واقع در زمانی با همین شوالیه ها یا نایت تمپلار ها فعالیت میکرد که اون داستان جدا بنست. اسرائیل در یه عملیات پیچیده که چندین ماه طول میکشه میاد تمامی این رشته کوه نقشه برداری میکنه. مهندسین نظامی اسرائیل وقتی نقشه برداری میکنن، درهای تونل و درهای پنهان و تمامی رو میبینن. حالا یه سری از این سران سپاه رو گرفتن، اسرائیلی‌ها گرفتنشون، یه سری رو کشتن، یه سری هم فرار کردن، ولی تعدادی از افسران ارشد سپاه پاسداران سپاه قدس رو گرفتن، دستگیر کردن. در اینجا انبارهای اسلحه، اقامتگاه‌های بلند مدت، موشک، پهپاد، و چون در این رشته کوه قرار داشته، بلندترین نقطه در جنوب لبنان بوده و این کوه در شمال رودخانه لیتوانی قرار داره و در اینجاست که اینها میتونستن به شمال اسرائیل حمله بکنن، حملاتی که قبلا میکردن. اسرائیل وقتی که میاد اینجا رو در واقع میگیره، میبینه که این طرح با مدارکی که به دست آوردن 20 سال، یعنی 2 دهه طول کشیده سپاه پاسداران اینجا رو درست بکنه. از روی همون فرمول اون شهرهای مشکی رو حالا در یزد و هر جای دیگه دارن درست کردن، که اونم یه صحبت دیگریه. وقتی که اسرائیلی‌ها این مسئله رو به این پی میبرن، میبینن که دولت لبنان و ارتش لبنان نمیتونه جلوی غیر مسلح شدن حزب الله رو بگیره، بنابراین خودشون میان تو. ولی جان کلام در اینجاست، حزب الله سعی کرد که این رو به جمهوری اسلامی بفهمونه که آقا ما رو در این طرح سولی که با آمریکا داری بیار تو، که اسرائیل ما رو از بین نبره، چون اگه اسرائیل کاملا ما رو از بین ببره، یعنی همون بلایی که در غزه پیاده کردن، ما دیگه نمیتونیم برگردیم. بنابراین حزب الله دنبال این بود که زیر ساخت ها کاملا از بین نره. من بازم تکرار میکنم، برای چند ماه میان نقشه برداری میکنن از این رشته کوه ها و نگاه میکنن، میبینن که چه پولهایی خرج شده. شما اشاره کردین که اینها اومدن تمامی، حالا نفتکش ها رو گفتین، آقای ببانی شما نمیدونین اینها چه پولی خرج کردن که زیر این کوه رو ساختن، یه قلعه زیر درست کردن. من گفتم قلعه بوفورت 700 متر بالاست، این قلعه 2300 متر زیر زمینه. خوابگاه های دراز مدت، مراکز موشک و پهباد. بنابراین امروز اینجا یک نکته وجود داره. اسرائیل اومد گفت ما کاری با معاهده شما که نداریم، هیچ، میایم جنوب لبنان هم میگیریم، از رودخانه لیتوانی رد میشیم. همین آقای محسن رضایی گفت اگه بیاین اینجوری میشه اونجوری میشه، ما حمله میکنیم. هنوز هم امکان داره که جمهوری اسلامی از همین جمعه آینده که سال نو عبری شروع میشه، روش هاشانا، ممکنه حملاتی رو به اسرائیل بکنه. من بعید نمیبینم، یعنی اینها روش حساب کتابی ندارن. ولی تمامی اینها اینه که الان اوضاع تغییر کرده. اسرائیل اومد اینجا رو گرفت و داره به جمهوری اسلامی میگه اگه جرأت داری حمله کن، اگر میتونین حمله بکنین. یعنی اون سپاهیانی که حالا دارن مسائل سیاسی ایران رو کنترل میکنن، اگه جرأت دارن حمله باید بکنن به اسرائیل، که این کار رو نخواهند کرد. به نظر من میتونن در این چند روزه نشون بدن، ولی اگر اون کار رو بکنن، داستان غم‌انگیزی در ایران شروع خواهد شد. بنابراین با تمامی این هشدارها و اینکه حزب الله رو یواش یواش همون بلایی رو به سرش میارن که در غزه سر حماسی ها آوردن، بنابراین در اینجا تمامی دارایی و تمامی اون بیمه‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای سالیان سال برای خودش درست کرده بود، اسرائیل از بین برد. شما اشاره کردید که خب اگه سر ما رو زدن چرا رژیم عوض نشده؟ آی ببانی، سیاست اسرائیل در منطقه سیاست منطقه‌ایه. یعنی اسرائیل به جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر موجودیتی نگاه میکنه و میخواد این رژیم رو عوض بکنه و این رژیم رو عوض خواهد کرد. این رژیم سقوط خواهد کرد. یعنی زمانی که بزرگترین مانع در اینجا سید علی خامنه‌ای برداشته شد، بقیه دیگه با آسونی برداشته میشه. ولی چرا اینا سر کار موندن و هنوز با اون صحبتی که سر مار زده شده؟ ایالات متحده آمریکا مجبور این مسئله رو جهانی نگاه بکنه، چون رهبر جهانه. در زمانی که عربستان سعودی حتی مینروبی رو نمیخواد اجازه بده و میگه ما پشتیبانی نمی کنیم و عمان میگه ما این کار رو انجام میدیم، و چون عمانی ها داشتن با ایران صحبت میکردن، آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن که زیاد اگه حرف بزنین شما رو هم بمباران میکنیم. چرا اینها سر کار موندن؟ برای اینکه کسانی مثل دولت قطر و حتی امارات متحده عربی که امروز 3000 تا موشک بهش زدن، هنوزم حالا سرپا بستن به خاطر منافع پولی و درآمد مالی که از جمهوری اسلامی دارن حاضر نیستن این رژیم عوض بشه. چرا؟ اگر این رژیم عوض بشه دیگه اون بانک هایی که در امارات متحده عربی قرار دارن، حالا آمریکا اومده گفتن بانک مصر و شعبات بانک مصر و اینا رو بسته، ولی اگر بیان سر کار دیگه اون شرکت هایی که پول ها به طور حالا سوری یا به طور پنهانی به اینها با ارز رمزی یا هر وسیله دیگه پرداخت میشه پاک میشه. یعنی چی؟ یعنی امارات هم درآمد خودش رو از دست میده. قطر رو نگاه بکنید، خب اینا دارن مفت و مسلم و گازهایی که در قسمت خودشون از مال گاز ایران هم دارن استفاده میکنن. خب اگه رژیم در ایران عوض بشه که خواهد شد، اینا نمیتونن دیگه از این گاز استفاده بکنن. دیگه قطر نمیتونه بیاد سالی 1 بیلیون دلار به این دانشگاه آمریکا پول بده، سالی 1 بیلیون دلار به اون دانشگاه آمریکا پول بده، نمیدونم سالی چقدر پولها رو در آمریکا خرج بکنن که تفکر دانشجویان و استادان دانشگاه رو بخرن. بنابراین وقتی که آمریکا به این مسئله به طور کلی نگاه میکنه، تا یه اندازه‌ای میتونه با این کشورهای منطقه‌ای کنار بیاد. ولی آمریکا داره کار خودش رو انجام میده. آمریکا داره میگه که ما برای اینکه بتونیم اون نظم لیبرال جهانی رو عوض بکنیم. نظم لیبرال جهانی یاران دوستان بدین معنیه که اون اتفاقاتی که در اروپا داره میفته. من به دو مسئله اشاره میکنم. یک، برنده شدن AFD که حزب دست راستی در آلمان هست که دیگه خبرهاشو همه دوستانی که ما رو در اروپا میبینن بهتر از من میدونن، و دوم تحریم کشور بریتانیا که محصولاتی که در قسمت‌های در واقع حالا تصرفی اسرائیل یا اون سرزمین‌های مورد اختلاف در اونجا هست رو دارن جلوشو میگیرن. 25% از داروهایی که وارد بریتانیا میشه ساخت اسرائیل. بنابراین ما امروز اتفاقات و تفکراتی داره پیش میاد که ایالات متحده باید یک سیاست جهانی داشته باشه. وقتی که نگاه میکنیم وزیر امور خارجه بریتانیا که خودشون یهودی هستن، آقای ادمیلبند میان و دولت بریتانیا از این مسئله ترس داره و میاد آقای ادمیلبند رو به عنوان چهره اون تحریمات جلوی اسرائیل میذاره، بعد نگاه میکنیم که در آمریکا قوانینی هست که نمیتونن اگر اسرائیل رو تحت تحریم قرار بدن نمیتونن با آمریکا معامله بکنن. بنابراین دیدگاه آمریکا، مشکل آمریکا فقط عربستان سعودی، قطر، امارات نیست. این هر سه دارن از برای ایران پول میبرن. اینا هر سه دارن از بدبختی و بیچارگی و حماقت سپاه پاسداران و باقی مانده این رژیم دارن نفع میبرن. برای اینه که نمیخوان هی جلوی آمریکا رو میگیرن یا اجازه نمیدن پایگاه رو استفاده بکنن یا میگن مین روبی نکنید. بنابراین سیاست آمریکا در یک سیاست کلیتر داره شکل میگیره. در کنار همه اینها آمریکا باید مواظب چین و روسیه هم باشه، براتون توضیحاتو دادم. بنابراین شما نمیتونین بگین فقط آمریکا دنبال دالسی رودریگز داره میگرده یا آمریکا. سیاست آمریکا اینه که اگر از 1991 که به عراق حمله کردن تا 2003 که کلک صدام رو کندن 12 سال طول کشید. عجله نکنین یاران دوستان، این رژیم رفتنیه، این رژیم کارش تمومه. منتهای مسئله اینه که زمانی که صدام برداشته شد اشتباه بزرگ آمریکا اون مسئله دیباسیفیکیشن، غیر بعثی کردن عراق بود. اگر این مسئله رو انجام نداده بودند امروز عراق به این حال نمی‌افتاد. حالا در جمهوری اسلامی اینها نمیخوان اون اشتباه رو تکرار بکنن و چون که نمیخوان اون اشتباه رو تکرار بکنن، بله، اشخاصی مثل آقای وایس پرزیدنت جی دی ونس میان صحبت میکنن. آقای بهبهانی، خب این آقای پرزیدنت ترامپ خیلی زبله، این آقای ونس رو گذاشت سر کار، گفت تو خیال میکنی بیشتر از من سرت میشه، 2 ساله اومدی سناتور شدی، بعد حالا من به پیشنهاد پسرم تو رو کردم معاون رئیس جمهور، تو از من بیشتر سرت میشه؟ بفرما. ایشون رو کنف کرد، گذاشتنش کنار. جور دیگه نمیتونم توضیح بدم، کنفش کردن دیگه، یعنی آقا سرت نمیشه، بیا برو کنار فعلا. ولی شما نگاه بکنید جبهه آقای مارکو روبیو رو، صحبتهایی که میکنه، دیدگاه سیاسی. بنابراین این استراتژی آقای بهبهانی غلط نبوده، این استراتژی در سطح جهانیه. به نظر من اشتباه بزرگی کردن که شاهزاده رضا پهلوی رو پروموت نکردن، نگوردنش بالا. این به نظر من بزرگترین اشتباه بوده. آیا این استراتژی غلطه؟ آقای بهبهانی بازم جواب میدم سوال خودم رو. خیر. آمریکا زمانی که رژیمی رو از سر کار، بالاخره هم اینا بودن و اون دولت فخیمه بریتانیا که این کارو در ایران کردن. آمریکا وقتی رژیمی رو از سر کار برمی‌داره، دیگه بر نمیگردونه. برگردین کودتای یونان رو نگاه بکنید. پادشاهی یونان رفت، سرهنگ‌ها اومدن، تموم شد. برگردین ویتنام رو نگاه بکنید. برگردین همین چین، آقای ببانی، اینا اومدن جزیره تایوان رو گرفتن، اینا رو کردن این تو جزیره تایوان، بعدم اومدن گفتن میدونین چیه، حالا ما می‌خوام با چینی‌ها صلح بکنیم. آقای ببانی، بله این کار اشتباه. اینا دنبال یک نفر از داخل ایران هستن، اونم چرا؟ برای اینکه فکر میکنن هر کسی که از داخل ایران بلند بشه میتونه اوضاع رو بیشتر کنترل بکنه. بنابراین من این رو استراتژی غلط نمیبینم، من این رو استراتژی جهانی میبینم. و برای آمریکا دو عامل در اینجا وجود داره: یک، کنترل ایران، برداشتن مسئله این یکی سر اژدها. اون سر اژدها رو در طالبان، فعلا طالبان هر کاری هم داره میکنه تأثیر منطقه‌ای نمیتونه بذاره، ولی جمهوری اسلامی هر کاری میکنه تأثیر منطقه‌ای میذاره. تفاوتش در اینجا در اینه. بنابراین با نفع اقتصادی که کشورهای منطقه دارن، من فکر میکنم که استراتژی آمریکا درسته. و مسئله که وجود داره اینه که امروز در داخل منطقه ما نیروهایی رو داریم. من فقط به اسرائیل اشاره نمیکنم. آقای ببان، پاکستان داره میگه به عربستان، اگه به حوثی ها اگه حمله بکنید به عربستان میزنیمتون. خب ببینید، این میگم تغییر داره پیدا میکنه، این تمام مسئله داره تغییر پیدا میکنه، بدین معنی که باید خاورمیانه عوض بشه. خاورمیانه دیگه نمیتونه با قلدری و سپاه پاسداران. آقای ببانی، اینها یکی یکی در این چهارچوب حماس رو حذف کردند، حزب الله رو دارن حذف میکنن، حوثی ها به همین ترتیب. تا دو هفته دیگه صنعا از دست حوثی ها بیرون میاد. بنابراین وقتی که دونه به دونه اون حلقه آتش از کنار اسرائیل حذف شد و اون نیابتی ها رفتند، وقتی که اینا در داخل هستند، بسیار بسیار برای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل راحت تره که اینها رو از بین ببرن. این برداشت من از این مسئله است. می‌خواستم چند کلمه راجع به سخنان آقای نتانیاهو صحبت بکنم، اگه وقت دارین سوالی ندارین تا من راجع به اونام صحبت بکنم. شما بفرمایید.
1: نه، من میخوام ازت تشکر کنم، واقعا
0: آمریکا. آقای ببانی صداتون نمیاد. من صداتون نمیشنوم.
1: ببخشید. میگم واقعا میخوام تشکر کنم. آمریکایی‌ها میگن wishful thinking. یعنی بالاخره فکرای خوبه دیگه، آرزوهای شیرین همیشه خوبه. ولی اینایی که گفتی همش خیلی هم خوب و درجه یکه. اما اینکه هر آدمی میمیره، هر رژیمی تغییر میکنه، اینا چیزیه که تو تاریخ همیشه اتفاق افتاده. اینی که نمیدونم در مورد ایران چه شکلی اتفاق میفته، اما حالا خوبه که شما اینطوری فکر میکنی دیگه، بهتر از من فکر میکنی حتما.
0: نه، بهتر فکر نمیکنم،
1: شیرینتر فکر میکنی.
0: آدوانی فراموش نکنیم، من تاریخ آمریکا رو مطالعه کردم.
1: حتما.
0: آمریکا در جنگ داخلی خودش 700 هزار نفر از شهروندان خودش رو از دست داد. برای چی می جنگیدن؟ برای اینکه شمالی ها می گفتن سیاه‌پوستا رو آزاد بکنید، این زمان بردهداری تمام شده. توجه میکنید؟
1: برای بیشترش کشتارش تو منسس بود دیگه، تو ویرجینیا بیشتر کشتاره.
0: بنابراین اینها آمدن با هم جنگ هاشون رو کردن تا تونستن یک تفکری رو پیاده بکنن. امروز باز آمریکا دوباره دوچار یه تغییری داره میشه، اون چیزی که به عنوان حزب سوشال دموکرات داره در آمریکا میاد. بنابراین آقای ببانی، ما نمیتونیم این مسئله رو در ایران همینجوری اینا نمیتونن این مسئله رو در ایران همینطوری نگه دارن. نمیتونه این ایدئولوژی اسلامی افراطی،
1: میگم این فکر خوبه که بد نیست که،
0: آقای ببانی اینها نمیتونن دوام بیارن. من بچه‌هایی که اینجا هستن باشون صحبت میکنم، در دانشگاه دارن تدریس میکنن، 35 سال 40 سال اون دکتر PhD چون صحبت میکنم، آقای ببانی من متوجه شدم که اونها متوجهن.
1: میدونم آقای جان، بذار من یه توضیح بدم بعد اجازه بدی من اینو بگم، بعد میرسیم سر آقای نتانیاهو. ازم به حضورت که چند تا نکته جالب، و اون این که در مورد این علی طاهر، من فهم میکنم اینجا بیش از اینکه رسانه های گنده راجبش حرف بزنن توضیح دادم که چه اتفاقی اونجا افتاده و چجوری سپاه اون تو گیر افتاده. اون داستان میدونیم ما متاسفانه این رسانه های ما نمیدونم درست عمل نمی کنن. اگه شما به همین آمریکا که میگی نگاه بکنی میبینی که دائم در حال پالایش افکار عمومی جامعه است و نمیذاره آدم ها فراموش بکنن. این صحبت منسس شد و کشتار جنگ داخلی آمریکا، منسس در دنیا دو جا شهرت پیدا میکنه، یکی راجب همینه، دومی راجب اون زنه بودش که دول هم سرشو برید انداخت توی دامستر، یاد میاد چه قوقایی بپا کرد. من اساس دو جا استره، یکی اینه یکی از اون منظره، و نمیذارن خبرها بره پایین و گم بشه. اما در مورد ما اینطوری نیست، ما فراموش میکنیم مرتب. اینا تو اونجا کلی اون داستان سفیر ایران در لبنان، یادت آقای شیبانی همین دو هفته پیش بود چه سرصدایی را انداخته بود، تمام قصه سر این بودش که داشتن تقلا میکردن که یه راهی باز کنن این فرماندهان ایرانی حزب الله که تو این تونلا گیر کردن نجات پیدا کنن، و بالاخره یه مفر نجات پیدا کردن. از در که اومدن بیرون اسرائیلی ها اونجا منتظر بودن، عده‌ای از اینا رو دستگیر کردن. هیچی جمهوری اسلامی راجبشون نمیگه، این بوقای بزرگم راجب این حرف نمیزه. همین اتفاق توی حوثی ها افتاده. در حوثی ها هم عده‌ای از پاسدارا اونجا گیر افتادن، تو مخمسه هستن و دارن تقلا میکنن که این ایرانی ها رو از اونجا یه جوری فراری بدن. یکی از مشکلات یمن برمیگرده به گذشته های دور، دهه 70 و اون موقعی که یمن به دو بخش شمالی جنوبی تقسیم شد. حالا موضوع ما فعلا اینا نیست، ولی جالبه چرخش هایی که صورت میگیره. یه دوره امارات، عربستان و حتی حوثی ها تقلا میکردن با اون قبایل دیگری که در اون منطقه جنوبی هستن بتونن اونا رو خلاص کنن، ولی بعدن کار امروز به یه جایی رسیده که بین قطر و بین امارات و عربستان هم در حقیقت یه جوری دعوا بود. یعنی اینا از اون دسته حمایت میکردن، عربستان از این دسته حمایت میکرد. اماراتی ها پشت حوثی ها بودن، عربستان در تقابل با حوثی ها. تماما داستان مربوط به اون بنادری است که در جنوب یمن قرار داره. هم عربستان میخواد به اون بنادر دسترسی پیدا کنه، هم امارات دوست داره که به اونجا دسترسی. ولی دوباره هم توی که به درستی اشاره کردی، تحولات سیاسی در چرخش، فعلا امارات و عربستان در پی اون جنگ حالا با همدیگه همدست شدن و حوثی ها رو دارن از بین میبرن. ببین چه اتفاق افتاده. سخنگوی سپاه پاسداران گفته برای پایان وضعیت کنونی و بازگشایی تنگه هرمز از آمریکا میخواهیم جنگ و تهدیدها رو متوقف کند، اسرائیل از لبنان عقب نشینی کند، محاصره یمن پایان یابد، 24 میلیارد دلار دارایی های مسدود شده آزاد شوند، مداخله برنامه هسته ای موشکی اسلامی متوقف شود. که این دوتا بند آخرش همچی تزیینی جدی نیست، ولی هدفشون هموناست، هم پول بده هم لبنان رها کن هم یمن رو. اما بنیامین نتانیاهو که با حضور در قله جبل الشیخ هرمون و اشاره به تسلط بر مناطق مرزی سوریه لبنان، هدف اصلی کارزارهای نظامی جاری این کشور در منطقه را شکست و سرنگونی رژیم ایران عنوان کرد. او در پیامی ویدیویی به حضور نیروهای نظامی اسرائیل در مناطق مرزی سوریه و لبنان اشاره کرد و گفت ما اجازه نخواهیم داد هیچ گروه تروریستی در مرزهای ما مستقر شود. این یکی از دستاوردهای عظیم ماست، اما کار اصلی هنوز باقی مانده است. او با ابراز اطمینان از دستیابی به این هدف افزود کار اصلی ما شکست دادن و تضعیف کامل رژیم ایران است. ما بسیار به این هدف نزدیک هستیم و می‌دانیم که کل این محور سرانجام سقوط خواهد کرد و ما این کار را انجام خواهیم داد. بفهمید بیشتر راجع به همین سخنرانی آقای نتانیاهو برامون بگین که چیا شما برداشت کردی از سخنرانیش. بفهم.
0: اشاره شما به این سخنان و حضور آقای نتانیاهو در واقع خاک سوریه در بلندی های هرمان این مسئله رو داره اینجا میگه و اون اینه که امروز کمتر از 0.5% از خاک سوریه در اشغال اسرائیل هست. یعنی اگر بلندی های گولان رو کنار بذاریم که اونا دیگر جزء اسرائیل شده، اسرائیل از این بلندی های گولان اومده پایین و در اون شهر قنایتره و بقیه برای مقدار زیادش هم برای حفاظت از دروز هاست، عرب های دروز هست که تعداد زیادشون در بلندی های گولان زندگی میکنن و گروه های طرفدار الشرا چند ماه پیش با این دروز ها وارد جنگ شدن و تعداد 3000 نفر از دروز ها رو کشتن. خب اینها دو روز ها آمدن از اسرائیل تقاضا کردند که بهشون اجازه کار بده که وارد اسرائیل بشن و خب اسرائیل هم مسلمان از این مسئله پشتیبانی کرده. حضور آقای نتانیاهو در اونجا برای به نظر من دو نکته اساسی بود. نه اینکه اسرائیل میتونه اون منطقه رو کنترل بکنه چون سوریه که ارتشی نداره، ولی در کنار اون کمتر از 0.5% از خاک سوریه که الان اسرائیل اومده درش، در شمال سوریه بیشتر از 5% از خاک کل سوریه تحت کنترل ترک هاست و اونها این مسئله رو انجام دادن برای مسئله کورد ها، برای اینکه نفوذ کورد ها رو بگیرن. همونطور هم که میدونید کورد ها، اون گروه SDF که کورد های طرفدار آمریکا بودند، در داخل نیروی نظامی سوریه حل شدن و حتی به اونها یک امتیازهایی رو دادند و نوروز هم در سوریه به عنوان یک جشن ملی اعلام شده چون نوروز برای کردها بسیار بسیار مهمه. بنابراین حذف کردها که به طور کلی و به طور سنتی، نه کردهای سوریه، به طور کلی کردها با اسرائیل رابطه خوبی داشتند، آقای نتانیاهو رو وارد این مسئله فکری کرده که حداقل با دروزها که در نزدیکی مرز خودشون هستن کمک بیشتری داشته باشه و همبستگی بیشتری داشته باشه چون کردها در شمال سوریه قرار دارن. بنابراین در اینجاست که با وجود اینکه کاری که آقای نتانیاهو کردن قدر مسلم با در نظر گرفتن مسائل نزدیک به انتخابات هست، ولی داره یک نکته رو میگه و اون اینه که حذف بشار الاسد و بیرون آوردن سوریه از چنگ جمهوری اسلامی یکی از در واقع سنگ بناهای سقوط قدرت سپاه پاسداران و قدس بوده و در اینجاست که داره نتانیاهو خنجر رو در چشم جمهوری اسلامی و سپاه داره فرو میکنه و داره این پیام رو به تهران میده که اینجا همون جایی بود که شما میخواستین بگیرین، الان ببینین کی استاده، بنجامین نتانیاهو استاده. کوههای هرمون که بلندترین ارتفاع رو در جنوب لبنان، در جنوب سوریه دارن، که از این کوههای هرمون که در اونجا اسرائیل پایگاه برای خودش زده، هم لبنان رو دارن کنترل میکنن هم سوریه رو. بنابراین اسرائیل با ایجاد یک مسئله استراتژیک و با ایجاد یک تفکر داره به جمهوری اسلامی میگه که شما راه بازگشت ندارید. بدین معنی که اگر آقای ترامپ هم تکرار میکنن که اجازه بدید که سوریه ها با حزب الله بجنگن چون بهتر میتونن مبارزه بکنن، که البته این کار انجام نخواهد شد برای اینکه اسرائیل اون اجازه را نخواهد داد. بنابراین در اینجا دو تفکر وجود داره. تفکر اول اینه که آیا اسرائیل این مناطق رو برای همیشه نگه میداره تصرفی در سوریه و لبنان رو، یا اینکه میخواد مطمئن بشه اول رژیم در تهران عوض میشه. این تفکر دوم. من فکر میکنم که باور من بر اینه که سخنان آقای نتانیاهو در اون منطقه در اونجا و نسبت به جمهوری اسلامی وقتی داره میگه اینها همه از ضعف و تضعیف کردن نه تنها حزب الله است، بلکه از تضعیف کردن سپاه قدس و پاسدارانه و داره میگه که شما دیگه نمیتونید نه به اینجا برگردید نه با ما مبارزه بکنید. بنابراین تنها چیزی که در آرسنال در اون دست سپاه پاسدارانه همین کارهایی که دارن میکنن، حملات به ناوگان آمریکا، حملات به پایگاه های آمریکا که نشون بدن ما کاری با اسرائیل نداریم، الان ما میخوایم آمریکا که بزرگتر از همه شماست بزنیم. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو حالا در 27 اکتبر معلوم میشه که چه کسی نخست وزیر اسرائیل خواهد شد. باور من بر اینه که حتی اون تحریماتی که دولت بریتانیا پیاده کرده یک بازی سیاسی برای شکست آقای نتانیاهو و من فکر میکنم که آقای نتانیاهو میتونه مجدداً در واقع نخست وزیر اسرائیل بشه و باور من بر اینه که در این دو سال آخر پرزیدنسی آقای ترامپ آقای نتانیاهو بهتر میتونه عمل بکنه تا کسی مثل آیزنکات یا اون سه نفر دیگه، چون در 27 اکتبر وقتی این انتخابات انجام میشه یا آقای نتانیاهو بیشترین رأی رو میاره یا آقای آیزنکات و بقیه. بنابراین من فکر میکنم پیام خوبی برای تهران بوده و در واقع در کنار اون پیامی هم هست برای اردوغان و ترکیه و اون اینه که نه تنها جمهوری اسلامی نمیتونه، شما ترکیه نمیتونید اون برنامه‌ای رو که میخواستید پیاده بکنید و ما هر زمانی که اراده بکنیم خاک سوریه رو مورد حمله قرار میدیم. البته فراموش نکنه آقای بهبهانی، هر کشوری که آمریکا میخواد درش سرمایه گذاری بکنه یا شرکت‌های آمریکایی درش سرمایه گذاری بکنن که در سوریه دارن این کارو میکنن و عراق بازسازی، باید در اونجا امنیت ایجاد بشه. امنیت یعنی اینکه دیگه کشوری بهش حمله نکنه. خب اول باید داستان سوریه حل بشه. داستان سوریه حل بشه یعنی که خب باید نیروهای اسرائیلی برن بیرون، نیروهای ترکی هم برن بیرون. خب اسرائیلی هم حواسشون جمعه، اومدن یه قسمتی از خاک سوریه رو گرفتن، میگن اگه ترکیه بره بیرون ما میریم بیرون. این حرف گفته نشده ولی در عمل داره اجرا میشه. در عراق هم داستان بر همینه، سرمایه گذاری شرکت ها بدون ثبات سیاسی نظامی انجام نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو با این صحبت ها و اینکه پیام رو به تهران دادن و به طور خیلی روشن گفتن که ما دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم، این همون صحبتیه که من همیشه میکنم. تغییر رژیم در ایران توسط ملت انجام خواهد شد با پشتیبانی اسرائیل. این دلیلی نیست که ملت ایران میره زنگ میزنه با آقای نتانیاهو به ما کمک کن، خیر، عوامل شرایطی رو ایجاد میکنند که اون عمل انجام میشه. من باور ندارم که کردها در این مسئله دخالت خواهند کرد. در سال 2003 وقتی که ایالات متحده آمریکا به عراق حمله کرد، نزدیک به 50,000 نفر نیروی پیشمرگهای کرد از شمال اومدن و اون قسمت حالا اقلیم کردستان شد رو گرفتند، یعنی اون چیزی که ما امروز به عنوان کردستان آزاد داریم صحبت میکنیم. من باور ندارم که کردها این دفعه در ایران دخالت خواهند کرد، چون حساب کردستان عراق با کردستان ایران فرق میکنه. بنابراین در اینجا آقای نتانیاهو پیام تغییر رژیم رو دارن میدن، چون باور من بر اینه که طرح تغییر رژیم در ایران روی میز آمریکا برگشته. مسائلی که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام میکنن و کارهایی که دارن انجام میدن و پیام‌هایی که برای روسیه و چین دارن میفرستن که شماها دیگه نمیتونید با ما معامله بکنید. آره ببینید، دارن تحریم هوایی میذارن روی جمهوری اسلامی. ماهان شرکتی که 40 تا یا 50 تا هواپیمای 747 یا 757 قدیمی داره. خب اینا حرف بلند میشن میشنن، پارت اینا رو حالا چینیا دارن میسازن میدن بهشون، افتر مارکت پارت هست چینیا دارن میسازن. ولی مسئله اینه که اگر تحریم پیش بیاد، یعنی هواپیمای ماهان نمیتونه بیاد اروپا، حالا اروپا رو که ولش بکنید، چین و سنگاپور و مالزی و اندونزی و اون کشوره که دارن باشون کار میکنن. بنابراین این مسئله پله پله داره میره جلو و من فکر میکنم پیام آقای نتانیاهو بسیار روشن و شاید آقای نتانیاهو در این تفکر هستند که اسرائیل و خودشون رو به عنوان رهبر تغییر رژیم در ایران به ثبت برسونن. بفرمایید.
1: ولی از یه طرف هم این داستان شورای حکام و نمیدونم همین آژانس بین الملل و این تروپیکا، این سه کشور که آلمان و فرانسه و انگلیس هستن، پیشنویس قطعنامه رو به شورای امنیت بردن. فکر میکنی این تأثیری داره؟ ما در این مدت اصلا صدایی از سازمان ملل راجبه این جنگه نشنیدیم. معمولا وقتی جنگ میشد هر جا سازمان ملل بالاخره یه تکونی به خودش میداد، یک کلمه حرفی میزد، ولی در مورد این جنگ اصلا هیچی نگفت تا اینکه این اتفاق افتاد. فکر میکنی چه تأثیری داره؟
0: از نقطه نظر شورای حکام من فکر نمیکنم تأثیری بذاره، برای اینکه شورای حکام نظریه خودش رو قبلا داده. ولی چرا سازمان ملل در این جنگ دخالت نکرده؟ چون هیچ کشوری لایحه یا طرحی رو به سازمان ملل نبرده. معمولا اگر بخوان دخالتی بشه یا قطعنامه‌ای گفته بشه، یک کشور یا کشورهایی که در اون شورای امنیت ملی هستن باید بیان مال سازمان ملل بیان و تقاضا بکنن. هیچ کشوری تقاضا نکرده آقای بهبهانی. چرا؟ برای اون دلایلی که من براتون گفتم، مقطع اماراتی ها، منطق قطری ها و عربستان سعودی. حالا شما راجع به اون داستان حوثی ها هم صحبت کردید. دنیا متوجه یک مسئله شده، کاری به ثروت جمهوری اسلامی که توسط دولت مخفی بریتانیا، دست مخفی بریتانیا داره کنترل میشه و داره آمریکا رو از این طریق میکوبه. اینجا ما یه جنگی رو داریم که وقتی میگم دست مخفی بریتانیا، دولت حاضر رو نمیگم، پادشاه چارلز هم نمیگم، منظور من شرکت های آمریکایی هستن، منظور من شرکت های نفتی بریتانیا هستن، منظورم شرکت های بیمه بریتانیا هستن، منظورم شرکت هایی هستن که اون دست مخفی رو دارم صحبت میکنم. امروز ما گیرودار یک مسئله هستیم و اون اینه که آلمان و فرانسه و انگلیس دیگه وزنه‌ای نیستند. چون وزنه‌ای نیستند، آمریکا داره اون تحمیل فکری خودش رو به اینا انجام میده از طریق اوکراین. امروز اوکراین نقطه فشار آمریکا به اروپا است که برگردید با ما، مثل ما تفکر داشته باشید، و اونها نمیخوان. تا نادانهایی مثل سانچز در اسپانیا وجود دارن، تا نادانهایی مثل این نخست وزیر که قبلا شهردار شهر منچستر بوده اومده حالا نخست وزیر انگلستان شده، که من فکر میکنم اصلا سیاست سرش میشه، درک نداره که شما نمیتونی با ایالات متحده آمریکا وارد نبرد بشی. یا همین آقای نخست وزیر کانادا، این ابلهو من نمیدونم چجوری کردنش نخست وزیر کانادا که اومده داره با یک اقتصاد 33 تریلیون دلاری میخواد بجنگه، جنگ کشوری که تمام جمعیتش از کالیفرنیا کمتره. یه نفر باید این مغز ایشون رو تکون بده ببینه اون تو چیه. اینها بهوانه همشون چپ بینون مللی هستن که با همدیگه همدست شدن که جلوی این مسئله آقای ترامپ رو بگیرن، و برای همینه که من فکر میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ یکی از بهترین رئیس جمهورهایی بودن که تصادفاً در آمریکا رئیس جمهور شدن. حالا میدونم دوباره کلی ایمیل میاد که نه آقا این تو اول هست. نظر بنده اینه که ایشون یکی از بهترین رئیس جمهورهای آمریکا هستن. چرا؟ برای این که اومدن وضع دنیا رو خواستن درست بکنن که آمریکا وارد اون مسئله جنگ همیشگی نشه. آبروانی این بریتانیا از موقعی که از این خلیج فارس و اینا آمدن بیرون، تمامی بدبختی های دنیا زیر دست این هاست. هر جا که اینها رفتند مستعمره کردن، اومدن هم اسرائیل رو قول دادن به اسرائیل ها، گفتن اینجا سرزمین یهودی هاست بفرمایید شروع بکنید، بعد از اون طرف قول شدن به عربا. هند و پاکستان هم که همین کارو کردن، کنگو هم که همین کارو، آفریقا رو همین کارو کرد. هر جا که رس آفریقای جنوبی رو ببینید، این کشوری که صاحب بزرگترین منابع طلا، اورانیوم و دایموند دنیا هست، ببینین چه بلایی سرش اومده. بنابراین من تفکر من برای اینه که این داستان این سه کشور، البته داستان آلمان جوری دیگری داره شکل میگیره. AFD رو اشاره کردم، آلترناتیو حزبی که در آلمان داره به دنیا میاد، به وجود داره میاد، و در فرانسه برای اینکه نخواستن دست راستی‌ها روی کار بیان، اومدن خانم لوپن رو گرفتن، بردنش دادگاه، گفتن پول گرفتی، اله کردی، بله کردی، یه بلایی سرش آوردن که دیگه خانم لوپن هم نتون رئیس جمهور فرانسه بشه. همون بلایی که در آمریکا سر آقای پرزیدنت ترامپ آوردن. تنها رئیس جمهور آمریکا که جرأتشو داشته با جمهوری اسلامی بجنگه و رژیم رو تغییر بده آقای پرزیدنت ترامپ. پس برای اینه که میگم ایشون بهترین رئیس جمهوره. چرا؟ برای اینه که رئیس جمهورهای قبلی از آقای کلینتون، از آقای اوباما، از جورج بوش و بقیه اومدن گفتن ما جلوی ایران رو میگیریم. محور شرارت کاری نکردین شماها.

0: جمهوری اسلامی و آزادی ایران به ملت ایران کمک بکنن. بفرمایید.
1: آقا بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم که این اتفاقا گفتم بیشویل تینکینگ همش خوبه، امیدوارم به راستی اتفاق بیفته و اونجوری که شما تعریف میکنی برای مردم پیش بیاد. سخنان
0: نهان آقا فنی ببخشید شما دفعه شما یادتونه من در چند سال گذشته هی اومدم اینجا یه نکته رو گفتم، گفتم 5 تا راه برای مبارزه با جمهوری اسلامی بود: 1 تحریم، 2 مذاکره، 3 خرابکاری در دستگاه‌های
1: سابوتاژ،
0: 4 و 5. ما الان در 4 و 5م. 4 و 5 چی بود؟ تغییر رژیم، حمله نظامی، تغییر رژیم. پس داستان من داستان wishful thinking نیست، داستانیه که یک مطالعه میشه و اون دیدگاه من اینه اتفاقی که داره میفته یه دیدگاه سیاسی مستقلیه از اتفاقاتی که داره میفته. این تفکر نیست آقای بهمنی، این اتفاقیه که داره میفته. و
1: بعد نیستش هر دوش خوب.
0: اگه مانوش خدابخشیان زنده بود، خدا بیامرز، میومد، چون من هم تفکر ایشون هستم و باور من بر اینه که آقای ترامپ پدیده یه که اومده دنیا رو عوض بکنه. نه، من میگم اتفاق میفته. من خوشبین هستم.
1: خوبی که اینا که بد نیه، همش خوب در جیبه که
0: من خواستم یادآوری کنم.
1: مرسی، متشکر، سپاس از این که هستی و میگی. تا هفته آینده که این گفتگو رو ادامه بدیم با خبرهای بهتر و روشن‌تر. ممنون از همه مهرت نزن. سپاس
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. به هر حال شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم به راستی کمک کنه به ما روشن بشین. ولی یادت باشه شرایط بسیار بسیار خطیر و حساسی است. همراه ما باشید، جایی نرید تا گم نشید. به حال بمون، همین میان تیوی رو دنبال کن. از اینکه دنبال میکنی سپاسگزارم. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی کانالای ما رو تو شبکه‌های اجتماعی همشون آدرساشون میهن تیوی 1. این آدرس ما تو تمام توییتر، فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام، هر جا بری همین آدرس. کانال تلگرام ما رو بیشتر سر بزنید، اونجا عضو بشید، کمک میکنه به حال در بیشتر دیده شدن کمک میکنه و مطالب خوبی اونجا هست. لطف کنید که اون کانال تلگرام میان تیوی 1 رو تو کانال تلگرام دنبال کن. از اینکه همراهی میکنی سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی شما نیست هستیم. همونطور که آقای آلبرت در مقدمه گفت، این به حال اداره این رادیو و تلویزیون و سایت هزینه در بر داره. این با اون کسی که نمیدونم لایو یوتیوب میذاره اون هزینه ای براش نداره، همون اینترنت چیست که برای خونشه استفاده میکنه، یه لایو یوتیوب هم میذاره. اما اداره تلویزیون، سایت و رادیو هر کدومشون مخارج خاص خودشو داره و همش هم داره استفاده میشه و من خوشحالم از این بابت. و این نیست جز همدلی و همراهی شما. اگر این همراهی و همدلی نبود هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد. بازم ممنون، بازم سپاس. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. جمعه برنامه آقای شاهین‌پر را دست نده، بعدش هم مهدی اصلانی است. همراه ما باشید. متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

0: میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: یه بیانیه 67 کلمه‌ای هست به نام بیانیه بالفور، بالفور دیکلریشن. خیلی از سوالای اساسی درباره اسرائیل رو این بیانیه میتونه جواب بده. به خاطر اینکه اسرائیل کشور جدیدیه دیگه، دولت نسبتاً تازه‌ایه. یک عده‌ای آدم از جاهای مختلف دنیا عموماً به صورت سازماندهی شده، پاشدن اومدن یه جای جدیدی، یه کشور تازه درست کردن، گفتن این کشور ماست و دنیا هم اینو پذیرفت. تا حد خیلی زیادی پذیرفت. امروز بر ما شاید خیلی طبیعی باشه که آمریکا، انگلیس، قدرت‌های بزرگ حامی اسرائیل هستن. ولی چی شد که همچی شد؟ چی شد که یه همچین حمایتی شکل گرفت؟ بیانیه بالفور یه مقدار زیادی این رو توضیح میده. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس. بریم سراغ بالفور دیکلریشن، بیانیه بالفور. بالفور اسم یه آقایی بود که سیاستمدار بود در بریتانیا در اوائل قرن 20. بیانیه بالفور هم بیانیه رسمیه که دولت بریتانیا در 1917 در پایان جنگ بزرگ، جنگ جهانی اول، صادر کرد و حمایت کرد توی این بیانیه رسماً از این ایده که مردمان یهودی برن در فلسطین ساکن بشن. فلسطینی که اون موقع منطقه‌ای بود در امپراتوری عثمانی، جمعیتش هم عمدتاً مسلمان، بعدم تعدادی هم مسیحی و اقلیتی هم یهودی. پس بیانیه بالفور کی صادر شد؟ 1917، در پایان جنگ جهانی اول. کی صادرش کرد؟ دولت بریتانیا. ولی چرا این موضوع اصلا مهم شد؟ ما معمولا شنیدیم جنگ جهانی دوم و هولوکاست و هیتلر و اینا بود که نهایتا مشروعیت داد به اسرائیل، یعنی سال 1948. این قصه بیانیه بالفور ولی مال 30 سال قبل از اونه. چرا اون موقع چنین ایده ای تونست حمایت سیاسی پیدا کنه؟ اینو برای اینکه بفهمیم باید یه مقدار پیش زمینه قصه رو بدونیم. پیش زمینه قصه هم برمیگرده به صهیونیسم. ریشه ی صهیونیسم برمیگرده به قرن 19 میلادی. قرن 19 میلادی یک عده ای از یهودی‌ها در اروپا طرفدار این ایده شدن که یهودیت فقط دین ما نیست. یهودی بودن هویت قومی و هویت ملی ماست. حواسمون هم باشه وقتی دارن این حرفو میزنن که هرچند در کشورهای زیادی آدم یهودی داره زندگی میکنه، اما اینا همه جا اقلیت هستن، اقلیت کوچیکی هم هستن معمولا. هیچ جا کشورشون نیست. ولی تو این شرایط همزمان با اینکه یک موج یهودی ستیزی هم در روسیه شکل گرفته، یه عده ای از یهودی‌ها شروع میکنن رفتن به سرزمین فلسطین. که 1880. در 1896 اواخر قرن 19 یک روزنامه‌نگار یهودی به نام آقای تئودور هرتسل، اهل اتریش مجارستان، میاد یه مقاله، یه متنی منتشر میکنه به عنوان دولت یهودی و میگه که آقا تنها راه حل مسئله یهود اینه که ما یهودی‌ها دولت خودمون رو درست کنیم، دولت خودمون رو تأسیس کنیم. مسئله یهود، the Jewish problem، یا Jewish question، یک مسئله بود در قرن 18، قرن 19، نیمه اول قرن 20. واقعا یکی از مسائل اساسی بود در اروپا. اهل فکر درباره‌اش نظر میدادن که آقا با این اقلیت یهودی در این قاره مسیحی چه باید بکنیم؟ از نظر قانونی، از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، چند دهه موضوع مناظره فکری بود. این آقا یه ایده ای داد، گفت که راه حل اینه که ما یهودی‌ها دولت یهودی داشته باشیم. یک سال بعدم اومد بنیاد صهیونیسم رو تأسیس کرد. اولین جلسه بنیادم اصلا همین بحث بازگشت به ارض موعود یا همون سرزمین فلسطین مطرح شد. گفتن ما باید بریم دولت یهودی درست کنیم، فلسطین هم باید این کارو بریم بکنیم. برای این کارم یه سری اقداماتی لازمه، تقویت احساسات یهودی، وجدان یهودی، اینها. بعد قدم‌هایی باید اصلا برداریم برای تأسیس دولت و جلب حمایت و اینها. درباره این چیزا صحبت کردن. این آقا البته در 1904 خودش مرد و ایده‌ای رو که داده بود و حرکت صهیونیسمی رو که بنا کرده بود رو عمرش اصلا قد نداد که ببینه که داره پا میگیره و جانی پیدا میکنه و اینها. کسی که بعد از ایشون رئیس بنیاد صهیونیسم شد وایزمن بود. ایشون یه برنامه مهمش این بود که حمایت بین المللی بگیره واسه این ایدهشون. توی منطقه‌ای که اینا میخوان برن، خب اکثریت که مسلمونن، هیچ. مسیحی هم که هستن، کاتولیکاشون حمایت فرانسه رو دارن، ارتدوکساشون حمایت روسیه رو دارن. بریتانیا یه مقدار اینجا بی متحد مونده. یک مشکلی همون موقع خود بریتانیا با یهودی‌ها داره. گفتیم آزار یهودی‌ها در روسیه زیاد شده، اینا دارن فرار میکنن. از جمله جاهایی که میرن بریتانیا و بریتانیایی‌ها نمیخوان که اینا برن اونجا. دنبال جا میگردن واسه اینها. مثلا یه گزینه اصلا این بود که اینا میگفتن ما شرق آفریقا جا داریم، بریتانیا میگفت در اوگاندا، بیاین برین اونجا. اون آقای بنیانگذار سیونیسم هم راضی بود انگار به این راه حل. اصل براش دولت یهودی داشتن بود تو این مرحله. حمایت بریتانیا هم داشت به دست می اومد، مونتا اون که مرد این جانشینش از مخالفان ایده بود، گفت نه آفریقا چیه، اوگاندا چیه، اورشلیم واسه ما مثل لندن واسه شما بریتانیا، یا ما باید بریم فلسطین. خلاصه کم کم حمایت رسمی دولت بریتانیا جلب شد. این خوری شبته خب خیلی داستانه ها، ما اون داستان الان نمیخوایم بگیم، برای همین کوتاه داریم میکنیم اونجا شد. اینطوری ولی دولت بریتانیا شد حامی این ایده که یهودیا برن فلسطین، اونجا دولت یهودی تشکیل بدن. سال 1914 جنگ شد. جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. فرانسه و انگلیس و روسیه در یک سمت، آلمان و اتریش مجارستان در سمت دیگه. بعدن اونطوری که در اپیزود توپای ماه اوت پادکست بی پلاس شنیدیم، عثمانی هم پیوست به همین جبهه آلمان. همچی که عثمانی آمد در جنگ، حامیان صهیونیستا هم در دولت بریتانیا قدرت رو گرفتن دستشون. آقای بالفور که اسمش روی این بیانیه هست، اون موقع نخست وزیر نبود، حزب اپوزیسیون دولت بود، ولی سیاست مدار مهمی بود. صهیونیست‌ها داشتن با این جلسه می‌کردن و این رو همراه خودشون می‌کردن. از اون ور بریتانیا داشتن به حسین حاکم مکه می‌گفتن که آقا تو بیا علیه عثمانی شورش کن. یادمون باشه حجاز و همه اون جاهایی که الان عربستان و اردن و عراق و کویت و سوریه و لبنان و اینا همه در امپراتوری عثمانی بود دیگه. اینا می‌خواستن از تو هم یک حمله به عثمانی بکنن. به این حاکم مکه بریتانیا گفتن تو بیا شورش کن، ما در عوض قول می‌دیم وقتی عثمانی رو کله پا کردیم به شما عرب ها اصلا استقلال بدیم، مرزا رو هم اصلا میدیم شما خودت بکش، حالا بیشترش رو میدیم خودت بکش، به جز یه بخشایی از سوریه که غرب دمشق مثل حمص و حلب و حما و اینها، بقیه‌اش رو اصلا میدیم تو بکش. این بعدن البته یه مقدار دردسر شد چون فلسطین هم به هر حال غرب دمشق، منتها خب اسمش رو به طور مشخص اونجا نیاورده بود، اسم اون حمص و حلب و اینا رو آورده بود. درباره این قرارمدارایی که اینا با حسین حاکم مکه گذاشتن ما قبلا در وبلاگ پلاس نوشتیم، اونجا میتونید بخونید. در نیمه دوم جنگ یعنی سال 1916 تا 1918 دو تا اتفاق مهم افتاد، دو تا اتفاقی که برای تعیین سرنوشت فلسطین خیلی کلیدی بودن. اولین اتفاق این بود که قرارداد ساکس پیکو امضا شد، قراردادی که اولا محرمانه بود ولی مشخص میکرد که بعد از این که جنگ تموم بشه قرار بریتانیا و فرانسه سرزمین‌های عربی رو چطوری بین خودشون تقسیم کنن، بقایای عثمانی چطوری قراره تقسیم بشه. فلسطین رو هم قرارداد ساکس پیکو میگفت که یک سرزمین بین المللی باشه. حالا اینو داشته باشین، در بریتانیا دولت عوض شد، دولت عوض شد و آقای بالفور شد وزیر خارجه و برعکس دولت قبلی که اینا میگفتن که عثمانی رو باید با اصلاحات و اینها کارش رو پیش ببریم درستش کنیم، اینا میگفتن نه کار عثمانی با اصلاحات درست نمیشه، بعد از جنگ ما باید اینا رو برداریم تیکه تیکه کنیم، تجزیهش کنیم بره پیکارش. یه فشار هم گذاشت پشت نیروهای نظامی که آره واسه این که حمایت افکار عمومی رو به دست بیاریم در بریتانیا خوشحال بشن مردم، بریم یه پیروزی خوبی در اون منطقه جور کنیم، یعنی علیه عثمانی چیکار کنیم، فلسطین رو بگیریم خودمون رو برسونیم به اورشلیم. اینجا دولت بریتانیا سه تا گروه زینف رو باید مدیریت میکرد، هم فرانسویا رو، هم عرب ها رو، هم صهیونیستا رو. مذاکره با صهیونیستا رو کی انجام میداد توی دولت؟ وزیر خارجه که همین آقای بالفور بود که گفتیم از قبل صهیونیست‌ها داشتن باهاش صحبت می‌کردن. بالفور حالا بعد میومد با وایزمن که رهبر جدید بنیاد صهیونیسم بود صحبت کنه. قبل از اون خیلی مذاکره کرده بودن، منتها همیشه میگن که اون مذاکرات غیر رسمی بود، اصلا تحت پوشش مذاکرات دیگه و کارهای دیگه بود، الان دیگه داشت رسمی میشد. بریتانیا اینجا فرمون خودش گرفته استش، گفتش که شما هم براتون بهتره که با ما توافق کنین تا اینکه برین با آمریکا توافق کنین یا با فرانسه و اینها، ما با هم توافق کنیم بعدش ما بریتانیا میریم سراغ بقیه، حمایت اونها رو ما به دست میاریم برای شما. همزمان به سایکس که از طرف بریتانیا در قرارداد سایکس پیکو بود گفتش که بدون اینکه درباره نقشه‌های صهیونیستا صحبتی بکنی، فرانسه رو شما به عنوان متحد کنار ما نگه دار، فرانسه کنار ما بمونه ولی دیگه درباره سرزمین‌های عربی هیچ قولی به این شیخ‌های عرب نده. فرانسویا تا اون موقع بناشون رو هم قرارداد سایکس پیکو بود، خودشون هم داشتن در جبهه پی قبل می‌جنگیدن دیگه، در خانه خودشون داشتن می‌جنگیدن، برعکس بریتانیایی ها. یعنی اصلا فرانسه تو منطقه هم نبود، تو منطقه عثمانی نبود. بریتانیا چون در مصر مستعمره داشتن، حضور فیزیکی داشتن، حضور قدرتمندی هم داشتن. ایتالیا هم البته بود که اونم اصلا در جبهه خاورمیانه حضور نداشت. خلاصه فرانسوی‌ها یه خرده‌ای هم غایب شده بودن. دوباره سایکس پیکو شروع کردن با هم مذاکره کردن و صحبت کردن، و بریتانیا شروع کرد ایده حمایت از صهیونیسم رو کم کم تزریق کنه در سیاستمداران فرانسوی. اواخر جنگ که شد، بریتانیا دیگه کم کم متقاعد کرد که فرانسه هم بیاد بشه حامی حقوق یهودی‌ها در فلسطین. حمایت پاپ هم از اون ور جلب شد. آمریکا هم وارد شده بود به جنگ. بالفور رفت واشنگتن، در مذاکراتی که اونجا داشت حمایت آمریکایی‌ها رو هم گرفت. البته جزئیات رو واقعا داریم نمیگیم دیگه، داریم کلش و خلاصه میگیم رد میشیم. همین جلب حمایت آمریکایی‌ها یه پایش واقعا اینه که یکی از قاضیای دادگاه عالی که خیلی هم نزدیک بود به آقای ویلسون رئیس جمهور، خودش صهیونیست بلند مرتبه‌ای بود اون موقع واسه خودش. منتها به هر حال بعد از زمینه‌سازی‌های قبلی و این مأموریت‌های رسمی و دیپلماتیک بریتانیایی، زمینه داشت فراهم می‌شد که مذاکرات رو علنی کنن و حمایت رو هم علنی کنن. قرار گذاشتن که یک بیانیه رسمی بدن و اعلام کنن حمایت رو. این شد بیانیه بالفور. حالا اصلا تو بیانیه چی نوشته؟ نوامبر 1917 بیانیه بالفور منتشر شد. ماها مذاکرات فشرده. بیانیه هم کلا 67 کلمه بیشتر نیست. ده ها جلد کتاب و مقاله و مطالعه و اینها شده الان درباره بیانیه، تفسیر و تأویل شدن کلماتش از همون موقع تا حالا. منتها حرفش، مغز حرفش 4 تا موضوعه. یکی میگه که در فلسطین یک نشنال هوم، یک خانه ملی برای یهودی‌ها احداث بشه. میگم واقعا سر کلمه به کلمش حرفه. این که نگفت دولت یهودی، گفت نشنال هوم برای یهودی ها. عمدن گنگه. در فلسطین معلوم نیست دقیقا یعنی چی، یعنی کجا. چیزی که داره نمیگه اینه که نمیگه فلسطین باید تبدیل بشه به یک دولت یهودی، میگه قراره در فلسطین یک خانه‌ای برای یهودی ها درست بشه. یا مثلا میگه که یهودی های ساکن در فلسطین حقوق شهروندی داشته باشن، یهودی های ساکن فلسطین حقوق مذهبی داشته باشن، یا میگه که به حقوق یهودی هایی که خارج از فلسطین هستن کسی حق نداره تعرض کنه. این بیانیه بالفوره. میبینید زبانش واقعا گنگ، دقیق نیست و به نظر میرسه که دن همینطور نوشته شده. کلیتش خیلی مهمتر از اون جزئیاتشه. کلیتش نشون دهنده حمایت بریتانیا بود از ایده های صهیونیست ها. واکنشایی هم که بهش شد کمابیش همونطوری بود که انتظار میرفت. یهودی ها خب خیلی استقبال کردن، مخصوصا صهیونیست ها. اولین بار بود یه حمایت بین المللی از جامعه یهودی ها شکل گرفته بود. خیلی نرخ صهیونیست شدن یهودی ها بیشتر شد. فقط در آمریکا در مدت کوتاهی 20 برابر شد اعضای جامعه صهیونیست. از طرف دیگه فلسطینیا، اعراب، اینا به شدت اعتراض کردن. فلسطینیا میگفتن چطور چند تا کشور اروپایی تصمیم گرفتن که آدمای غیر بومی بیان در یک سرزمین آسیایی در جهان عرب ساکن بشن. این اصلا یعنی چی؟ اعراب خارج از فلسطین هم میگفتن که ما قرار بود خودمون بیایم سلطنت کنیم بر فلسطین. چی شد؟ اینا قولشو به ما داده بودن. احساس میکنن بهشون خیانت شد. اینی که استقبال اولیه از بیانیه بسیار بد بود این طرف دنیا. منتها بیانیه مهم میشد دیگه. همین بیانیه بالفور تنشی درست کرد که هنوزم که هنوزه بعد از 100 سال ادامه داره. تا سالها صهیونیست‌ها از طرف می‌خواستن دولت یهودی را بندازن، فلسطینی‌ها از اون طرف می‌خواستن که مهاجرت یهودی‌ها رو به کشور خودشون محدود کنن، می‌خواستن که نذارن این دولت شکل بگیره. بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع خیلی بدتر هم شد. بسیاری عقیده دارن که این بیانیه‌ای که بریتانیا عامل اصلی انتشارش بود باعث شد که این حل نشدنی‌ترین و طولانی ترین مناقشه دنیا اتفاق بیفته. اگرم براتون سوال شد که خود بیانیه الان کجاست، متن اصلی بیانیه در موزه بریتانیاست و در کتابخونه بریتانیا نگهداری میشه. این خلاصه چیزی بود که من درباره بیانیه بالفور توی صفحه ویکی‌پدیای انگلیسیش خونده بودم. اگر دوست دارید ظرف 8 دقیقه 10 دقیقه یه نکته تازه، یه چیزی یاد بگیرید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. اینجا از اینجور کنجکاوی ها میکنید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. به حال این مثنوی قدری به تأخیر افتاد، ولی خوشحال و خرسند از اینکه یه بار دیگه بالاخره آقای رضای مسئولی نازنین از سفر بازگشت و میتونیم در خدمتش باشیم. امروز هم 18 ماه سپتامبر است و ماه سپتامبر و 18 ماه شهریور. دیروز 17 شهریور بود، نقطه آغاز این انقلاب شوم، و دوست بسیار خوب هممون همنشین بهار یه ویدیوی رو قبلاً ها درست کرده بود راجع به گزارش شب 17 شهریور، گزارشی از هیئت دولت شریف امامی که با هم حرف میزنن، نکنال میکنن راجع به این که چگونه رفتار کنن که اشتباه بزرگی صورت میگیره و بعدها بدون این که به مردم اطلاع بدن ساعت 6 صبح رادیو میگه که بله دولت تصمیم گرفت که حکومت نظامی اعلام کنه. حالا 6 صبح کی میشینه رادیو گوش بده و بفهمه که امروز حکومت نظامیه و نباید رفت تو خیابون؟ خب این از حماقت‌های دولت شریف امامی بود و شاه در این داستان بالاخره مقصر بود. حالا شما طرفدار شاه هستی باش، طرفدار رضا پهلوی هستی باش، رضا پهلوی هیچ ربطی به رفتار پدرش نداره. من اون رو یه شخصیت مستقیما خودش میبینم، کاری ندارم که پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، خودش چیه. و بنابراین اینا رو اصلا تفکیک کنیم تا شرایط رو بهتر کنیم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای مسئولی و خوش آمد بهش بگم و ازش بپرسم که آقا بالاخره سفر چگونه بود؟ خوش گذشت؟ شما دائم به فرانسه میرید، دلیلش چیه میرید دائم فرانسه؟ چه
2: ببینید
1: دوست دختر پیدا کردی اینجا؟
2: خیلی جالبه. یکی این که از لحاظ شغلی من حدود 15 سال اونجا کار کنترات یا پاره وقت داشتم با یک دانشگاهی به نام لونیورسیته کد دو پل که در همین نزدیکی های خود انگلیس هست. یعنی در واقع وقتی شما از مرز آبی دوور یا از استفاده از تونل، همین تونلی که بهش معروفه به تونل لامانش، میتونید در عرض 20 دقیقه به فرانسه برسید. در واقع ما هم مرز یا از لحاظ همسایگی میتونیم بگیم همسایه فرانسه هستیم به یک معنا.
1: یعنی منزل و... شما نزدیک دووره؟
2: بله. شهر کنتربری با دوور حدود 15 دقیقه فاصله داره. چون اینا همه کنت حساب میشه و دیگه ما جنوب کنت هستیم، رفت آمد گاهی اوقات ما در مثلا صبح میتونیم راحت بریم، 8 صبح بریم، مثلا 6 و 7 بعد از ظهر برگردیم. یعنی یه زمانی هم همین ایده کانال مانش، لامانش، این تونله که از زیر آب رد میشه این بود که افراد بتونن مثلا از شغلی اگه کارشون اونور هست به راحتی بیان برن، یا بیان در انگلیس مثلا شغلی بیزینسی چیزی دارن به راحتی بتونن
1: پاپ دو تا آبجو بخورن برگردن دیگه.
2: کاملا منتها فرانسوی ها آنچنان علاقه نه به غذای انگلیسی دارن نه به آبجوی انگلیسی، نه به آبجوی انگلیسی. یعنی در واقع ما دوستان فرانسوی میگن به ما، میگن ما نمیدونیم شما انگلیسی ها چ... یعنی حالا ما که میشیم ایرانی انگلیسی چگونه این آبجوهای انگلیسی رو میخورید؟ میدونید از این جهت هستش که خودشون یا آبجوهای همون بلژیکی آلمانی میخورن یا همون آبجوهای فرانسوی به هر صورت، ولی به هر ترتیب.
1: ولی هیچی لاگر انگلیسی نمیشه واقعا.
2: آخه لاگر انگلیسی هم نداریم، بیتر داریم، بیتر بیتر انگلیسی یا ایل انگلیسی داریم که اون هموناست که تو یورکشایر و منچستر و اینورا با اون هاپ ها درست میکنن، یعنی گیاهیه در واقع. آره اونا خب همون سنت ایل درست کردن انگلیسی هست.
1: ولی اون آبجوی بود کارخونه هارپ تو منچستر بوده.
2: آره هارپ، همون هارپ و اینا، اونا آبجوی انگلیس در واقع به اونا میگن بیتر یا ایل. درسته ما ایرانی ها میگیم آبجو، ولی آبجو نیست، یعنی از جو گرفته نمیشه، از گندم گرفته نمیشه، از یک گیاهی به نام هاپ که این گل میمونه، این گلایی که مثلا مثل نیلوفر میره بالا، بعد اونا رو میکنن میذارن تو آب و یه مقدار شکر و این حرفا، اون میشه آبجو انگلیسی. یعنی تحت عنوان دو اسم فروخته میشه، یا ایل بهش میگن انگلیش ایل، یا بهش میگن انگلیش بیتر. حالا این حالا به صورت برای اونایی که علاقه دارن به صنعت آبجو سازی شمس. و من یادم خیلی ایرانیان عزیز موقعی که می اومدن در انگلستان و میخواستن یه آبجوی بخورن که شبیه آبجوی شمس بود، ما که نخورده بودیم تو ایران، و اینو میگفتن هاینکن، این آبجوی که نه اونی هم که از
1: هلندی دیگه، هاینکن هلندی،
2: هاینکن یا هلندی یا دنمارکیه، دنیش آید فیلم،
1: هلندیه،
2: اسکول، اسکول دنمارکیه، اسکول، آره اسکول ماره دنمارکه، درسته،
1: اسکول دنمارکیه،
2: آره آینکن، اینا انگلیس فرانسه،
1: یه مدل داره الیفنت، اون دیگه با 12.5% الکول، چون آبجوها معمولا زیر 5% الکول دارن دیگه،
2: درسته، کاملا
1: 5%،
2: کاملا
1: اسکول آبجوی الفانتش بالای 12.5% الکل داره دیگه، حسابی مثل ودکاست دیگه بالاخره.
2: نه کاملا کاملا نه. این اصلا چون میدونید تکس و مالیات رو روی درصد الکل میگیرن، یعنی هر چقدر درصد الکل بالا باشه مالیاتی هم که بسته میشه بهش بالاتره، از این جهت هستش خیلی کارخونه های انگلیسی و جایی که سعی میکنن زیر 5% باشه که چیز کمتر بدن، مالیات کمتر بدن. ولی از لحاظ درصدی که گفتی تقریبا میتونیم بگیم صنعت آبجوی بلژیک در جهان حرف اول رو میزنه، و به طور میانگین هم میتونیم بگیم روی 7% 8% درصد الکلش هست. حالا دیگه اینو برای علاقمندان من اینو گفته باشم که آبجو،
1: نه آبجوی چه کم جز آبجوهای معروف جهانه، که از آبجوهای خوب، آبجوهای
2: استراوا پراوا، بله. منتها میدونید اینها همه اینو باید فراموش نکنن که دلیل به وجود آمدن آبجو هیچ چیزی جز این نیست که تا قرن گذشته تمام آبهای اروپا آلوده بود و میکشت آدم رو، و دلیل این که مردم در مثلا آبجو میخوردن رو به جای آب میخورن، چون الکل در واقع چیز که تمیز کرده بود، تصفیه کرده بود آب رو، وگرنه آبها تمام مالریا داشت، آبها تمام کرم داشت، آبها مرضهای مختلف داشت، خیلی ها از این بیماری ها در اروپا مردن، میلیون ها نفر.
1: آره خب جوان میمردن، درست،
2: بله. و اینه که آبجو در واقع یک دارو، به عنوان دارویی که توسط کشیش ها کشف شد، میتونید ابی یا ابی یعنی صومعه، صومعه محلی بوده که خیلی شما نگاه کنید به تاریخچه ازن آبجویی که در نه در خاورمیانه، ولی آبجویی که در اروپا کشف شد اکثرا در صومعه ها بوده، در ابی ها بوده، همینم اسمم روش مونده، یعنی میگن ابی، ابی یعنی همون ابی، یعنی همون صومعه،
1: صومعه، درسته،
2: بله بله. حالا اینم یه قضا تاریخچه
1: خیلی آبجو. ممنون، بله. از داستان فرانسه و آبجو همه رو گفتی، ولی بله. این نخست وزیر جدید شهردار سابق منچستر
2: آقای اندی برنم،
1: آره، شهر زیبای منچستر، خیلی جای قشنگی، بله. بود، یادش بخیر، بالاخره ایام شباب رو ما در منچستر گذراندیم. تمام،
2: البته شما جزء گروه الشباب نبودی، البته
1: در ایام شباب بودیم، بله، و این ظاهرا مثل که یک چرخش بزرگی رو در سیاست با ایران در نظر گرفته، همراه شده با آقای ترامپ و دیروز از تحریم ها میگفت و ایرلاین‌های ایران رو هم تحریم کرد آمریکا، و این خیلی مسئله بزرگی است که یعنی هیچ هواپیمایی از ایران نمیتونه دیگه پرواز کنه، به هیچ فرودگاهی بیاد و بره و هیچ سرویسی نمیگیره. این یعنی ضربه کاری به اقتصاد ایران. حالا داستان این بودش که آدمی مثل علی انصاری که به حال یه دوره میگفتن این با فرخ نگهدار نسبت داره، داییشه، نمیدونم بچه های فرخ نگهدار تو شرکت هایی که علی انصاری داره در اونجاها جز سهامدارای اصلی و نام های هیئت مدیره، اسم زن همین نگهدار و پسرش اینا هست. البته حالا میگن نه این با اون دیگه نسبتی نداره. بالاخره خبر هیچ وقت حقیقتش به ما نمیرسه، ولی مهم اینه که این آدمه با پول مردم ایران به اسم خانواده خامنه‌ای آپارتمان های بزرگی رو توی های استریت کنزینگتون و پارک استریت و اون طرفا آپارتمان های میلیاردی گرفته و این رو مصادره کردن. بشنویم خبرها رو از زبان شما، همیشه زیباتر و جذابتر. بفهمید.
2: خوشبختانه جناب بهبهانی ما در یک جهانی زندگی میکنیم که این جهان از طریق اینترنت به هم متصله و همه اخبار وقتی که بیرون میاد دیگه این اخبار در دسترس همه هست. یعنی دقیقا همینطور که شما به درستی گفتید، یکی از خبرهای مهمی که طی این چند روز گذشته در میدیا و در تلویزیون و رادیوهای انگلیس بود همین خبری بودش که یک فردی، یک ایرانی به نام آقای انصاری که تحریم هم شده از سال 2025 آپارتماناشو مصادره کردن. مصادره که لغت شاید درستی نباشه، شما توقیف کردن میتونیم بگیم، یعنی گفتن که شما روی این وام داشتی، روی این خونه ها وام گرفته بودی از بانک و چون نتونستی وام ها رو پولش رو بدی، پس بانک میاد خونه رو پس میگیره و حراج میکنه. حالا این یک مسئله هستش که من با عکس و تصویر نشون خواهم داد که داستان از چه قراره. مسئله دیگه که خیلی اون بیش از همه چیزهای اهمیته و شما یک نمونه شو گفتید که اون هم در مورد خط هوایی بود، در مورد کل تحریما هست. یعنی این
1: خب ببینم مگه لغت سیز رو استفاده نمیکنن برای این کار؟ نگفتن اینا سیز شده، چی گفتن؟
2: No, they use the word he's defaulted. ببین موقعی که دیفولت میکنی شما، یعنی نمیتونی وام یه ماه، دو ماه یا شیش ماه عقب میفته، میان میگن که خب بالاخره میتونی کمتر بدی، کمتر بده، متوجه هستید؟ بعد اگر نتونی به یک به اصطلاح اگریمنتی، توافقی با این بانک برسی، بانک میاد میگه ما اینو میفروشیم خونه رو، پول خودمون رو ور میداریم، حالا اگر پول باقی مونده بود برای شما که الان هم گفتن اگر بمونه ما این پول رو منجمد میکنیم، دولت گفته ما این نگه میداریم توی حسابی فریز میکنیم.
1: هیچ وقت سرک نداره، برای اینکه انقدر هزینه تو این کار استفاده میشه، مخارجی که برای همین تحول انجام میشه، پول وکیل تراشی و دادگاه و آره همه اینا، تلفن زدیم $35،
2: بله
1: نمیدونم فکس کردیم 50 پوند، همینجوری برات صورت میزن،
2: خش تراشی
1: مخصایی بدهکار میشی، عطایش رو به لقایش میدن. نه مقصودم اینه که لغت سیز رو به کار نبردن، یعنی سیز
2: نه لغت سیز نیست، میگن ریپوزیشن. لغت ریپوزس کردن و یعنی
1: ریپو شده در حقیقت
2: ریپوزس شده یعنی آره. مالکیتش رو ما پس گرفتیم
1: آره
2: آره ریپوزس آره لغت در این موارد میگن ریپوزیشن. حالا به هر صورت این کار شده دیگه، یعنی الان هم دو تا بنگاه معروف معاملات ملکی که فقط خونه های بالای چندین میلیون رو تبلیغات میکنه، که یکیش سوسبی هست که اینا حراجی های بزرگ لندن حساب میشن سوسبی، و دیگری هم نایت فرانک، اینا جز به اصطلاح میگن خیلی لاکچری، خونه های لاکچری فقط میفروشن. الان میتونید خودتون برید توی این اینجا بزنید اسم این آپارتمان هم بزنید شما کجا میاد، تمام مشخصاتش میاد بالا میاد
1: ریل استیت ایجنتن در حقیقت
2: استیت ایجنتن بله بله بنگاهن دیگه، بنگاه های معروف همون استیت ایجنتن دقیقاً دقیقاً بله. خبر دوم به نظرم که خب این یه مورد خیلی خاص زیاد اهمیتی یعنی اهمیتش در اینه که خب به صورت نشون دهنده اینه که عمق فاجعه و فساد در چه حده، این فقط نشون دهنده اینه که خب ماها آشنا هستیم با این فاجعه. اون چیزی که به نظر من مهمتر از همه اینه هست اینه که بریتانیا بعد از حدود یک سال که این دست و اون دست کرد و قانون جدید نشنال سیکیوریتی اکت رو آورد و بله نشنال سیکیوریتی اکت رو آورد و این حرفا، نشون داد که با در واقع تروریستی اعلام کردن IRGC یا همون سپاه پاسداران، اینا نشون دادن که میخوان یه کارای انجام بدن، و دیروز وقتی که اعلام کردن میخوان تحریم‌های گسترده‌ای رو بازگردونن، لغت ری ایمپوز یعنی بازگردوندن تحریم ها، و این بازگردوندن تحریم ها به این معنا هستش که این تحریم ها بر میگرده به دوره ما قبل توافق برجام، یعنی دقیقا اینا الان همراه و همسو شدن با ایالات متحده امریکا و با اروپا، این رو خودشون اعلام کردن و من این رو باز نشون خواهم داد. پس اگر موافق باشید من میرم روی این اسلاید های خودم و صحبتم رو از روی اسلاید با مدرک و سند و تاریخ و اینها ادامه میدم، ولی در مجموع اون چیزی رو که میخوام امشب روش خیلی تأکید بکنم، این تحریم هایی که الان داره میاد تحریم های حد اکثری و همه جانبه هست، و الان هم که میدونید از لحاظ شرایط اقتصادی اونهایی که حالا رفت آمد دارن به ایران یا اونهایی که با بستگانشون در ایران در تماس هستند، میدونن که همکنون اوضاع احوال اقتصادی بسیار بسیار شکننده است. من خودم میتونم این رو بگم که حدود یک ماه پیش پوند بود حدود دورور 200,000 تومان، یعنی یک پوند انگلیس بود 200,000 تومان، الان نزدیک به 4 هفته هست که گذشته، شده یک پوند انگلیس شده 300,000 تومان و بالا، یعنی دورور 310,000 تومان داره میچرخه. خب اینا نشون دهنده اینه که دیگه به قول یک دوستی گفت اوضاع ترسناکه، از لحاظ اقتصادی وحشتناکه، و خواه ناخواه حالا اونهایی که هنوز معتقد هستند که ایران پیروز بوده برنده شده در این مقابله‌ای که کرده با دنیای غرب، و اونهایی که مفسرینی که مثل آقایون دعباشی و مثل آقایان هوشنگ امیر احمدی و مثل آقای دیگری گفتم ولی نصر رو، اینها هنوز معتقدن که خب نه ایران از لحاظ استراتژیک برنده بوده و تنگه هرمز رو هم بسته و این خیلی عملکرد خوبی بوده، حالا به اونها هم خواهم پرداخت. ولی در مجموع الان میبینیم که اون چیزی که واقعیت ها هست، واقعیت اینه که شرایط اقتصادی در طی این 5 دهه گذشته به این بدی نبوده. من امیدوارم که بتونید. بله بله، من صحبتامو شروع میکنم با خبری که خیلی سر صدا کرد و این خبر هم تقریبا 3 روز پیش بود که من اینا رو خاموش کنم. بله، حدود 3 روز پیش خبر آمد، هم در روزنامه تایمز بود، هم در تلگراف بود، هم در دیگه دیلی میرا و تمام این روزنامه های دیگه این رو انعکاس داده بودن که 2 تا پنت هاوس، و این 2 تا پنت هاوس خیلی جالبه از این لحاظ جاش، لوکیشنش، که تقریبا میتونیم بگیم پنت هاوس ها رو به بالکنش رو به سفارت اسرائیل هست، یعنی جایی که واقع شده اگر شما روی بالکنیش باشی میتونی سفارت اسرائیل رو ببینی. خود همین مسئله اون زمانی که اینها این حدود بیش از 10 سال پیش این آپارتمان ها رو خریدن در محل کنزینگتون که یکی از گرون قیمت ترین محله های توی انگلستان هست، در روزنامه ها آمد که چرا یک فرد ایرانی آمده و در نزدیکی های حدود مثلا 50 متر شاید فاصله داشته باشه آمده اونجا آپارتمان گرفته. خیلی ها می گفتن برای کارهای جاسوسی، برای شنوده، برای کارهای تروریستی. این صحبت ها هم شد، یعنی اینکه این صحبت ها جدید نیست. اسم فردی که در این اخبار آمده کسی نیست جز آقای علی انصاری که به عنوان یک بیزینسمن شناخته میشه و در گویا در دبی زندگی میکنه، و باز هم به نظر میآید آنچه که از روزنامه ها نوشتن، ایشون در واقع این خونه ها رو به عنوان یک رابطی برای آقای مجتبی خامنه ای خریده. گفته میشه حالا آیا آقای مجتبی خامنه ای امروز زنده است یا در قید حیات یا نیست نمیدونیم، و آیا این که این فرد اصلا آمده و در لندن بوده، در این منازل رفته آمده، اون رو هم اونجا اطلاعاتی در این مورد نیست. ولی در مجموع این 2 آپارتمانی رو که الان بانک ها روش دست گذاشتن ارزشش 36 میلیون پونده، یعنی میلیاردها به پول امروز ایران ارزش داره. حالا میلیاردها شاید بشه تریلیاردها. و اگر دوستانی علاقمند باشن که بخوان این آپارتمان ها رو بخرن، الان 2 تا استیت ایجنت یا همون بنگاه معاملات ملکی به نام سوسبی معروفه و نایتس فرانک هم به هر صورت، اینا فقط خونه های خیلی گرون قیمت و لاکچری رو می فروشن. به هر صورت همکنون آقای انصاری تحریم شده هست، یعنی فردی هستش که هم دولت انگلیس و هم دولت امریکا او رو تحریم کرده، و حتی اگر که این خونه ها به فروش بره و که به احتمال قوی خواهد رفت و باقی مانده هم باشه از این فروش این خونه ها، چون نمیدونیم چقدر در واقع asset بوده توی این خونه، چقدرش مال بانک بوده، چقدرش مال آقای انصاری بوده، و از صورت این پولها رو منجمد خواهند کرد و به فردی پولی نخواهند داد. خیلی جالبه برای اونهایی که حالا با لندن کمی آشنا هستن، محله کنزینگتون تقریبا میتونیم بگیم یکی از محبوب ترین یا گران قیمت ترین محله های توی لندن حساب میشه و اینجا تقریبا تمام ایرانی ها این کنزینگتون های استریت رو میشناسن به چند دلیل. یکیش این که کنسولگری ایران، کنسولگری اینجا واقع شده، نه کاری با پاسپورت داشته باشی، نمیدونم کار دفتری داشته باشی، کار وکالت داشته باشی، بعد بیا اینجا. سفارت اسرائیل اینجا هست، دقیقا اینجایی که من دارم اشاره میکنم و این آپارتمان ها، این آپارتمان ها دقیقا اینجایی هستش که الان یک مارک قرمز هست، یعنی در واقع گفتم یک فاصله 50 متری. پنتهاوس هم در طبقه 56 این ساختمون قرار دارن. من خودم اینجا رو بارها و بارها و بارها و بارها و هزاران بار، برای اینکه اینجا راه داره راحت میتونید شما اینجا بیاید برید توی هاید پارک، بارها این راه رو رفتم و این ساختمون ها رو به خوبی میشناسم و همه ایرانی ها تقریبا فکر میکنم، به خاطر اینکه خب سفارت ایران هم همین جایی که ادامه بدید میاد، سفارت ایران که اونجا هم هر هفته تقریبا تظاهرات بوده و هست طی این دهه های گذشته و از این لحاظ جای شناخته شده ایه. یعنی اگر اینکه الان من این زوم شده شو نشون شما دارم میدم، اینجا سفارت انگلیس هست، اینجا هایت پارک هست، اینجا کنزینگتون پلس هست که یک زمانی خانم داینا اینجا زندگی میکرد و هنوزم این به اصطلاح مموریال هست براش، خانم یک یادبودی اینجا درست کردن به نام داینز مموریال که مردم میان میرن نگاه میکنن. از همین راه هم راحت شما که بیایید بیرون، روبروتون سفارت اسرائیل هست و این آپارتمان ها هم پنتهاوس هم این روبرو بودن. حالا دلیلش هر چی بوده که اینا رفتن یک همچین جای خریدن، این دیگه حالا باید بررسی های بیشتری بشه. سال 2016 19 میلیون بابت این پنت هاوس پول داده شده، 19 میلیون پوند که میشه 25 میلیون ممیز 6 میلیون دلار و الان که توی بازار گذاشتنش برای 12 میلیون، یعنی در واقع الان میخوان حراج کردن، میتونیم بگیم لغت حراج هست، میخوان چون چیزایی رو که بانک معمولا میگیره به عنوان ریپوزیشن معمولا اونا رو میخواد زود تبدیلش به پول بکنه، خیلی قیمتهای پایین میذاره و خب میبینید دیگه فرق بین 19 و 12 یک 7 میلیون هست و اونم تازه بعد از اینی که شما حدود 10 سال این خونه رو یا آپارتمان رو داشتی، یعنی قیمت ها اینقدر پایین نیومده توی لندن، ولی که خب به هر صورت اینها گذاشتن برای حراج. قیمت دومین خونه حدود 16.75 میلیون بوده، 2014 خریداری شده، منتها فعلا برای این خونه قیمت نذاشتن ولی حالا اینا اسنادش بیرون میاد و به زودی مشخص میشه. اون چیزی که خیلی در واقع روزنامه های مثل دیل میرو نوشتن و شکایات های دیگری شد از طرف جامعه یهودی این بود که هدف ایران از خریدن این آپارتمان ها یه جاسوسی بوده و کارهای تروریستی. این رو میگم خیلی سال پیش گفته بودن و در 19 مارچ 2026 دو فرد ایرانی رو دستگیر کردن برای در واقع همین جاسوسی یا شنود یا فیلمبرداری یا عکسبرداری از سفارت اسرائیل در لندن و این دو فرد که محکوم شدن، یعنی ببینید شما وقتی در یه دادگاهی آن هم در انگلستان محکوم میشید، قاضی که رأی میده باید مدارک و اسناد محکمی روبروش باشه، برعکس اونایی که فکر میکنن مثلا دادگاه های انگلستان سیاسی عمل میکنه. من میتونم به عنوان فردی که حداقل تجربه در این مقدار کمی دارم، خیلی کم اتفاق میفته، خیلی به ندرت اتفاق میفته که دادگاه ها در انگلستان سیاسی عمل کنن یا بدون دیدن اسناد یا مدارک رأی رو صادر کنن. خیلی به ندرت، خیلی خیلی خیلی نادره. از این جهت هستش که قاضی که محکومیت این دو فرد رو به نام نعمت الله شاه سوانی، فرد 40 ساله‌ای بوده که پاسپورت 2 ملیتی داشته، و دیگری به نام علیرضا فراستی 22 ساله که فقط پاسپورت ایرانی داشته، رو هر دو رو زیر قانون امنیت ملی National Security Act گفتم، جدیدن این رو پارلمان قانون کرد، محکوم شدن و در زندان به سر میبرن. خبر دیگه ای که از لحاظ اقتصادی مهمه اینه که فاینانشال تایمز دیروز، امروز 9 سپتامبر هست، دیروز 8 سپتامبر در یک مقاله ای از طرف یک ریپورتری، گزارشگری به نام نجمه بزرگمه در تهران، این خبر رو در روزنامه آورده که ایران در واقع الان به کریپتوکارنسی، به ارزهای کریپتو دیجیتال روی آورده برای اینکه اقتصادش رو یه خورده بهتر بکنه، یعنی ارز بیشتر بیاد توی ایران. من اینجا این رو میخواستم برای دوستان بگویم که درسته خانم نجمه بزرگمهر که در تهران هستن این اخبار رو رپورت کردن، ولی خب همینی که خبرنگاری اجازه داره یک سلسله اخبار رو گزارش بده، آزادی کامل اونجا نداره، بعد یه سلسله حرفایی رو بزنه که خب به هر صورت به سیستم هم ایشون رو زندانی یا بیرون نکنه. ولی اون چیزی که الان همه باش موافق هستن اینه که بانک مرکزی و در واقع کل سیستم برای اینکه ارز بیشتر، ارز خارجی وارد ایران بشه، یک مقدار اون ریستریکشن ها، اون قواعدی رو که سخت گیرانه بود اونها رو شل کرده. برای نمونه اگر تاجری بودی میمدی اینجا کاری انجام میدادی، یه درآمدی به وجود میوردی، مثلا $100,000 درآمد داشتی، میگفتن از این وقت که برمیگردونی این ارز رو باید یه مقدارش رو بیای به ما بدی و یه مقدارش هم باید نمیدونم با ارز دولتی ما به شما پولشو اصطلاح عوض بکنیم و خلاصه سختگیری هایی داشتن. الان اینا رو برداشتن و یکی از کریپتوکارنسی ها یا دیجیتال کارنسی ها، ارزهای دیجیتال که اینها در ایران خیلی امروز رایجه، چیزی هست به نام تتر. این تتر در واقع چیزی شبیه دلاره و برای اینکه افراد بتونن با تتر کار بکنن باید برن حالا معادلش به ریال یا معادلش به دلار، باید برن اون مقدار رو بخرن، بعد یک اپلیکیشنی روی موبایلشون سوار میکنن، بعد این تتر خرید و فروش میشه. حالا اینا ممکنه یه مقداری پول گیرشون بیاد یا نیاد، ولی در مجموع خیلی این کریپتوکارنسی خیلی معروف یا محبوبی در ایران بوده و اینطور هم که طبق بازگزارش فاینانشال تایمز آمده، میگه در سال 2025 چیزی حدود 10 بیلیون دلار در ایران این رد و بدل

یا منجمد کردن و در حال حاضر این به اصطلاح خود همین مسئله هم یک مقداری مشکلاتی برای اونهایی که با این کارنسی حتی با مقدارهای کم مثل مثلا 300 دلار 500 دلار کار میکردن یه سلسله مشکلاتی ایجاد کرده و بعضی از این حسابها بسته شده. ببین وقتی که شما 344 میلیون دلار رو فریز کردی جامد کردی، خب پول یه عده‌ای الان اینجا قابل دسترسی بهش داشتن نیست. بله، و هر صورت دیگر خبری که از طرف همین خانم رپورتر در از فاینانشال تایمز گزارش شده اینه که رئیس کل بازرسی کشور یعنی رئیس کل بازرسی ایران حدود 219 نفر و کمپانی رو مسئول میدونه، داره بررسی میکنه که چیزی حدود 23.5 بیلیون یورو دلار ببخشید دلار گم شده و الان قوه قضاییه فردی به نام علی کاظمی گفته که 22 نفر در این رابطه که با صنایع نفتی هم همکاری میکردن حکم جلبشون داده شده و در حال بررسی هستند ببینن که این افراد و این پولی که گم شده 23.5 بیلیون میلیارد گم شده. بله، از اینجا خبر مهمی رو که دو خبر مهم در دیروز در واقع کل میدیای انگلیس رو گرفته بود، یکیش اصلیش در واقع در مورد تحریم‌های انگلیس علیه دولت اسرائیل بود، یا میتونیم بگیم بهتر بگیم علیه اونهایی بود که در مناطق اشغالی دارن کارهای ساخت و ساز میکنن، دارن مثلا ساختمون درست میکنن، کارهای تخریبی میکنن. این خیلی دیروز سر صدا کرد، خیلی زیاد. این خبر اول در واقع تمام خبرگزاری های انگلیس بود و اینی که این تحریم ها چه نتایجی خواهد داشت چه در درون انگلیس و چه در خاورمیانه. در رابطه با همین خبر، خبر دیگری که خیلی اهمیت زیادی برای ایرانی ها داره اینه که قوانین تحریم هایی رو که الان میخوان به اجرا بگذارن، انگلیس ها هم همراه و همسو شدن با ایالات متحده امریکا و آقای اسکات بسنت، این تحریم ها همسو هست با تحریم های اروپا و تحریم های ایالات متحده امریکا. اینو اعلام کردن، من حالا این رو در تصویر بعدی نشون شما خواهم داد. وزیر امور خارجه انگلستان آقای اد میلیبند هست. آقای اد میلیبند یک یهودی هست و این یهودی هستش که خانوادش از آلمان نازی فرار کردن و آمدن در بخششون در انگلستان پناهنده شدن 80 سال پیش و بخش دیگرشون هم در اسرائیل زندگی میکنن و آقای میلیبند بارها سفر کرده برای اینکه مادر بزرگشو در اسرائیل ببینه. برای همین هم هستش دیروز وقتی که صحبتشو در پارلمان شروع کرد با این شروع کردش که من یک یهودی انگلیسی هستم و احساس غرور میکنم از اینکه یک یهودی انگلیسی هستم و

0: خیلی هم از اسرائیل و دولت اسرائیل تشکر میکنم از اینی که به مادر بزرگ من این اجازه رو داد که بتونه پس از مرگ شوهرش و پدر در واقع پدر بزرگ آقای میلیبند و 60 تا دیگر از اعضای خانوادهش بتونه بره و در اسرائیل پراهنده بشه. تشکر کرد از دولت اسرائیل و بعد پشت سرش خیلی جالب بود. بعد از این صحبت ها خیلی صحبت این اصلا کل این صحبت که حدود 15 دقیقه تا 20 دقیقه بود، این خیلی مطالبی رو خیلی فشرده گفت و این هم از لحاظ میتونم بگم متن سیاسی اینا سعی کرده بودن یه سلسله مثل امتیاز دادن یه سلسله امتیاز داده باشن به اونایی که الان طرفدار فلسطین هستن و یک سلسله به اونایی که طرفدار اسرائیل هستن. یعنی در واقع این خیلی خیلی از لحاظ دیپلماتیک خیلی نوشته بسیار بلنس و سختی بود، خیلی واقعلاده. از این جهت که اولین چیزی که ایشون اعلام کرد گفتش که ما سپاه پاسداران رو همکنون به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کردیم، همچنین گروه های نیابتی اونها رو در واقع تحریم کردیم و جدیدن هم، یعنی جدیدن که امروز هم اعلام میکنیم، امروز که دیروز باشه اعلام کردن که در واقع اونهایی که گروهی که بخش مالی حزب الله در لبنان رو در دست داره به نام القادر الحسن، این گروه هم اینها تحریم کردن. پس یه امتیاز داد به کی؟ به اسرائیل. بعد آمد سر ایران و گفتش که ما میگوییم که ایران به هیچ عنوان نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و از این جهت هستش که ما این هفته به شورای امنیت نامه خواهیم داد و این نامه رو تنظیم خواهیم کرد با متحدین خودمون که کارهایی که الان رژیم داره انجام میده اینها در واقع قانون شکنی هست. و بعد اعلام کرد که ما در حال بازگرداندن تحریم های بسیار سنگین هستیم علیه رژیم اسلامی و این هم همسو و با همکاری شرکای خودمون در ایالات متحده امریکا و اروپا داریم انجام میدیم. این خیلی حرف در واقع بزرگی بود به خاطر اینکه اینها تا دیروز سر این مسئله هی داشتن بالا پایین میکردن که آیا بکنن نکنن، این کار رو انجام بدن، آیا از لحاظ تحریم های مالی دقیقا با همسو بشن 100% با اروپا و امریکا و بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید این کار رو انجام بدن. بعد خب آمد و امتیازاتی داد به کیا؟ به طرفداران اونهایی که میخواهند فلسطینی ها کشور خودشون داشته باشن، یعنی اونهایی که طرفدار دو کشور یا دو ستیت سلوشن هستند، یعنی راه حل دو کشور شدن، یعنی کشور اسرائیل سر جاش هست یک کشوری هم به نام فلسطین درست بشه. چه امتیازاتی اومد به در واقع طرفداران فلسطین داد؟ اولین حرفش در واقع این هستش که تحریم هایی رو دولت کارگر میخواد به وجود بیاره که این تحریم ها در واقع برای اونهایی هستش که دارن همکاری میکنن در مناطق اشغالی وست بانک نوار غربی، اونجا میخوان فعالیت بکنن و در واقع این تحریم ها تحریم هایی هستش که هدفمند اقتصادی و ضربه محکم اقتصادی به اسرائیل نخواهد بود، چون اینها همکاری های نظامی و اطلاعاتیشون با اسرائیل خیلی قوی هست و اونها رو ادامه خواهند داد و گفتن که ادامه میدیم. پس اونها همه سر جای خودشه. تنها چیزی که اینجا اینها گفتن در مورد بخش های اشغالی هست که تحریم‌هایی که یعنی شرکت‌هایی که میخوان سرویس‌هایی بدن به کمپانی‌هایی که دارن اونجا کار میکنن، به هر صورت به نظر نمی‌آید که آنچنان تحریم مؤثری از لحاظ عملی باشه، ولی از لحاظ سیاسی خب بالاخره یه مقداری سرصدا میکنه و یه مقدار پهن مثبتی هست به کیها، به وکلای مسلمانی که در حزب کارگر عدهشون زیاده، به رای دهندگانی که مسلمانن و در حوزه های انتخاباتی حزب کارگر تعیین کننده هستند. یعنی در میتونیم بگیم به طور خلاصه دلیل اصلی به وجود آوردن این تحریم ها علیه اسرائیل یک مقداری دعواهای درون حزبی هست که برای انتخابات پیش رو اینها چه کار بکنن که هم وکلای مسلمان رو راضی نگه بدارن یا وکلای حالا غیر مسلمان چپ افراطی رو راضی نگه دارن، هم رای دهندگان مسلمان رو، یا حتی مسلمان هم ممکن نباشن، اونهایی که طرفدار فلسطین هستن. اون نکته ای که خیلی مهمه برای ایرانی ها این هستش که آقای میلیبند در این جمله ای که من به قرمز آوردم اینجا میگوید که ما تحریم های سنگینی رو همسو به معنی این هستش که ما با اونها هماهنگ کردیم و همراه شدیم با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا که این تحریم های سنگین رو بیاریم، و این تحریم ها از روز 29 سپتامبر قراره که اجرایی بشه، یعنی نزدیک امروز 9 سپتامبر هستش، یعنی 20 روز دیگه. 20 روز دیگه من فکر میکنم اگر شرایط اینطوری باشه که داریم جلو میریم و این تحریم های بریتانیا هم بهش اضافه بشه، دیگه معلوم نیست قیمت پوند و دلار و ارزهای دیگه به کجا سر در بیاره. و این تحریم ها دقیقا برمیگرده به تحریم هایی که اینها قبل از امضای برجام داشتن. اگر بخوام به طور کامل الان بگویم از 20 روز دیگه چه اتفاقهایی خواهد افتاد، اینها بخش های مختلفی هستش که اینجا خودشون هم میگوین به اسم سکتوریال سانکشن. سکتوریال سانکشن یعنی ما تحریم های بخش بخش داریم، و این تحریم ها در 2015 وقتی که اینها برجام رو امضا کردن این تحریم ها برداشته شده بود، حالا دارن اون تحریم ها رو برمیگردن، کل اون تحریم ها رو برمیگردونن. حالا اون صنایع چه هست؟ صنایع نفت و صنایع بنزین، گاز، پتروشیمی، بخش انرژی، بخش دریایی، بخش مالی، بخش بیمه، بخش اون چیزی که گفته بهش میشه اوراق قرضه دولتی یا باندهای مال دولت ایران، هر نوع فلزات قیمتدار مثل طلا، نقره، بخش تکنولوژی، بخش نرم افزار، بخش کشتیرانی و بخش هوایی. اگر ما نگاه کنیم برای مثال به بخش هوایی، میبینید که اونجا گفته شده به طور کل تمام هواپیماهای کارگوی ایرانی از اینی که بخواد در انگلستان بنشینه محروم خواهد بود، مگر که یک چیز خاصی باشه، گفته subject to exemption، یعنی یه مورد خیلی خاصی باشه. به هر صورت همینطور که از این لیست بلند بالا میتونید ببینید، بخش های مختلف رو اینها دقیقا هدف قرار دادن و من فکر میکنم اون بخش هایی که خیلی زود و سریع مشخص خواهد شد که چقدر تاثیرگذار خواهد هست، اون بخش مالی و بخش بیمه ای هست. یعنی چی؟ یعنی پول هایی که در بانک های انگلیس هست، وام هایی که اینها گرفتن یا وام هایی که دادن، این بخش تاثیر خودش رو خیلی زود نشون خواهد داد، به خاطر اینکه اینها به احتمال قوی این اموال و این پول ها رو منجمد خواهند کرد و هر صورت با توجه به این لیست من فکر میکنم خطرات جدی هم باز انگلیس رو تهدید خواهد کرد، یا حداقل از لحاظ حرفی باز رژیم به بریتانیا حمله های حداقل در سیاست دیپلماتیک خواهد داشت. اینی که بازتاب این تحریم اسرائیل در انگلستان چه بوده، خب به هر صورت جامعه یهودی انگلستان بسیار قوی هست و دیدگاه اونها حتی این کار میتونیم بگیم بخشش نمایشی، چون انقدر تأثیر زیادی در واقع اقتصاد اسرائیل که نخواهد داشت این تحریمایی که آقای میلیبند اعلام کرده، بیشتر میتونیم بگیم یه حالت نمادین داره بخشش و برای راضی نگه داشتن همون آدمایی هستش که بنده گفتم. منتها به هر صورت رهبران یهودی در انگلستان همکنون گفتن که ما با این تحریم ها موافق نیستیم، فکر میکنیم که اینها در واقع اوضاع احوال رو برای یهودی ها بدتر خواهد کرد، چرا اینکه این یک باز آتوی میده، یک چیزی میده دست اونهایی که مخالف یهودی ها و به صورت یهودی ستیز هستن. و همچنین دولت اسرائیل هم اعلام کرد که ما چند تا مثل که حدود 12 تا از وکلای مجلس رو گفته ما را نمیدیم بیان در اسرائیل. میدونید اونجا هم انتخابات خواهد بود و این آدم ها مثل آقای جرمی کوربین برای نمونه اینها رو بند کردن، گفتن شما نمیتونید بیاید و در این حال هم اومدن کنسولگری بریتانیا رو در اورشلیم در اونجا بستن. یکی از افراد شناخته شده و رهبران یهودی در انگلستان فردی هست به نام سر رابای میرویس و این فرد بسیار شخصیت مهمی هست و ایشون به طور خیلی خیلی محکمی در جرایید روزنامه ها اعلام کرد که امروز این روزی که اینها یعنی دیروز اعلام کردن یک روز سیاهی هست برای یهودی های بریتانیا و به صورت توپیدند به آقای میلیبند که شما حتی این کاری رو که انجام دادید، حتی اگر حالت نمادین داره که خود اینها میدونن غیر از این نیست، ولی این کمک میکنه به یهودی ستیزی و با این عمل موافق نیستند. اگر خاطر دوستان باشه، من گفتم هفته، یعنی دو هفته پیش صحبت که می کردم، گفتم که برای اولین بار ما دیدیم در چه منزل نخست وزیر که بشه نمبر 10 داونینگ استریت یا در وینزر کاسل، ما دیدیم که برنامه افطار داشتن. این اولین باری بود که همچین چیزی در واقع در انگلستان اجرا می شد. و هم آقای نتانیاهو و هم آقای جی دی ونس، هر دو اینا اعلام کرده بودن، یعنی طی این ماها و سالهای گذشته، که انگلستان در واقع یک جمهوری اسلامی هست زیر رهبریت حزب کارگر. و خب میدونید این تنش ها، همینطور که من در صحبت هام بارها و بارها اونایی که دنبال میکنن دیدن گفتم، این تنش ها داره روز به روز بیشتر میشه، روز به روز بیشتر میشه و ما نمیدونیم به کجا خواهد کشید. ولی همین هفته پیش، یعنی روز جمعه گمان کنم باشه، 5 سپتامبر، عده‌ای که خودشونو میهن پرست میدونن آمدن و در همین بندر دوور که راه آبی هست که شما به فرانسه برید، آمدن و اونجا تظاهرات کردند و بندر رو بسته بودن برای مدتی و با پلیس هم درگیر شدن و پلیس در واقع نتونست کنترل بکنه این افراد رو. و به هر صورت حرف اینها اینه که ما از این همه آدمی که سوار قایق میشه و از اون ور آب که یعنی فرانسه باشه میاد این ور، بدون اینی که مهاجرتش قانونی باشه، یعنی یک مهاجرت غیر قانونی داره، ما مخالف اینیم. این زندگی ما رو به خطر انداخته. حالا دلایلش خیلی زیاده و اون خودش یک داستان بسیار طولانی هست، ولی الان همین گروه، یعنی گروهی که روزنامه ها اعلام میکنن اینها دست راستی هستند و اینها خداشون میگوین ما میهن پرست هستیم، به هر صورت در همه شهرها، حالا همه شهرها، در خیلی شهرهای انگلیس الان میبینید که این گروه تظاهرات میکنه و مخالف سرسخت و شدید مهاجرت های بیرویه و غیر قانونی هست. اگر به همین گراف، در واقع به همین منحنی ما نگاه بکنیم که این برمیگرده به سال 2018، شما نگاه میکنید میبینید مثلا در سال 2025 یا در سال 2022 ماکسیموم بوده، یعنی حدود 45,000 نفر از طریق همین قایق کوچیکا از فرانسه اومدن و بر انگلستان بگه خوب وقت که وارد میشید باید طبق قوانین بین المللی و قانون به اصطلاح human rights، حقوق بشر، اینها باید دیگه یه سلسله کارهای انجام بدن. و همینطور هم که میبینید الان تا همکنون یه چیزی حدود 17,000 تا، یعنی امسال که سال 2026 باشه، یه چیزی حدود 17,000 نفر سوار این قایقا شدن و اومدن این ور آب. به هر صورت اینها تنش ایجاد میکنه در یک جامعه و این تنش ها خیلی محسوس هست و اونهایی که انگلیس رو ندیدن سالهای سال و امروز مثلا واردش میشن میتونن این رو حس بکنن. وکیل مجلس دوور هم، شهر دوور هم آمده گفته که باید پلیس بیشتر کمک بکنه، باید مثلا پلیس متروپولیتن که مال لندن هست بیاد کمک بکنه به پلیس کنت که ما بتونیم جلوی این تظاهرات رو بگیریم، چرا اینکه بندر دوور یک بندر بسیار مهمی هست برای کل انگلستان و باید عبور و مرور آزاد باشه. بخش آخری که صحبت های من برمیگرده به تقریبا اونهایی که از رژیم اسلامی تحت لوای آکادمیسیان و تحت لوای متفکر و متخصص میان و بر جرایت و در روزنامه های جهان، انگلیسی زبان جهان یا حالا آلمانی زبان یا فرانسوی زبان میان صحبت میکنن و تمام حرفاشون هم در آخر کلام این هستش که جمهوری اسلامی در این جنگی که بین امریکا و یعنی بین امپریالیزم و جمهوری اسلامی بوده، برنده اصلی جمهوری اسلامی است. یکی از این افراد آقای ولی نصر هست، حالا همینطور که میتونیم نام ببریم، همین جدیدن دیدم با آقای فرهودی، این آقای به نام هوشنگ امیر احمدی هست، آمده بود و خیلی جنجال و حرفایی میزد که اصلا آدم شک میکنه که آیا این آدم سلولهایش احتیاج به آزمایش یا بازرسی یا یک روانشناسی با ایشون بیاد مصاحبه بکنه. به هر صورت خیلی عجیب بود برای من. آقای حمید دهباشی، خب اونا میدونید یه گروه هن، اینا یه گروه خاص هستن که در اکادمیک و در دانشگاه هستن و حرف آقای نصر در واقع اگر بتونید به نگاه بکنید ببینید، ایشون میدونید که از سال موقعی که آقای اوباما، حسین اوباما رئیس جمهور بودن، ایشون هم به عنوان یک متخصصی، حالا متخصص که نمیدونم، ولی کارشناسی به مشاورت میدادن در مورد افغانستان و پاکستان. و این عکسی هم که میبینید آقای علی اکبر صالحی نشسته، این کنفرانس مونیخ هست. پس نشون دهنده این هستش که ایشون یک سمپاتی هایی با سیستم داره. و حرف ایشون الان، یعنی من الان وقتی که نگاه میکنم حرف آقای نصر رو میتونیم اینطوری خلاصه بکنیم که جمهوری اسلامی هدفش این بوده که امریکا رو از منطقه بیرون بکنه و در این هدف استراتژیکش به خاطر اینکه تنگه هرمز رو در دست داره پیروز بوده، برنده بوده و تونسته به عنوان یک اهرمی از این استفاده بکنه برای پیشبرد هدفهای استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه و در جهان. و در این حال در این مذاکراتی که حالا در حال انجام شدن هست یا انجام شده، جمهوری اسلامی تونسته از این اهرم‌ها به نفع خودش استفاده بکنه و نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان تونسته امتیاز بگیره و بتونه نقشه های جهانیش رو در واقع اجرا بکنه. خب ببینید، من نمیدونم الان افرادی که عقل سلیم دارن و نگاه میکنن به اوضاع احوال آیا بر این باور هستن که این نظریات یا این گونه صحبت ها با واقعیت نزدیک هست، یا اینکه این صحبت ها در واقع یک نوع لابیگری هستش که لابیگری معمولا بخش هایی رو میخواد برجسته بکنه که اون بخش ها بدون داشتن هیچ گونه پایه و اساسی از یک سو میخواد به صورت خیلی نرم طرفداری کنه. و متاسفانه باید بگویم بسیاری از این افراد که در جاهای مختلف در سراسر جهان رخنه کردن، اینها بزرگترین ضربه رو زدن به مردم ایران و نظرات در واقع متحجر رژیم رو با لباسی بسیار شیک و با کراواتی بسیار قشنگ و با زبانی آکادمیک و چرب تونستن به کشورهای دیگه بقبولونن. ولی الان من میبینم چرخشی به هر صورت، حالا درسته این چرخش در سطح عموم نیست، یعنی عمومیت پیدا نکرده در افکار عمومی جهان، ولی داریم میبینیم تا یه حد زیادی بسیاری از این حرفهایی که بیپای و اساس هست، مردم با توجه به دسترسی داشتن و قوه درک و سنجشی که میکنن، میبینن که خودشون آیا این حرف درسته یا این حرف درست نیست. من صحبت هام رو اینجا تموم میکنم و به هر صورت میدونم بخشش خسته کننده هست، حدود بیش از یک ساعت صحبت کردن و گوش کردم بعضی از صحبت هایی که حتما جاهای دیگه هم شما اینها رو شنیدید، ولی امیدوارم که نکته های که امشب توضیح دادم، خصوصا بخش تحریم هایی که در حال آمدن هست رو بروید مطالعه کنید و در واقع به اسناد که در خود سایت دولت انگلستان آمده هست به دقت اونها رو بخونید و ببینید که واقعا الان ما در کجا ایستاده ایم و شرایط به چه سو خواهد رفت. با توجه با آمدن این تحریم ها و اینکه انگلستان نقش کلیدی داره در جهان و در منطقه و این همراهی و این همسویی با آقای اسکات بسنت و با EU با اتحادیه اروپا کمر شکن خواهد بود متاسفانه برای مردم ایران. من از بینندگان عزیز و از میهن تیوی تشکر میکنم و به امید روزهای بهتر و هفته‌های آینده.
1: ما هم از شما تشکر میکنیم، ممنون از همه مهرت، حضورت و فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میگیری، نهایت سپاس. ممنون از شما.
0: قربان شما. قربان شما. خداحافظ.
1: خدا نگهدار. به هر حال دوستان شنیدید فرمایشات آقای رضای موسوی نازنین رو، استاد دانشگاه در انگلستان و فرانسه. مهر کنید، لینک ویدیو رو برای دوستانت بفرست، شیر کن، لایک یادت نره، اگه سابسکرایب نکردی تو شبکه های اجتماعی، آدرس ما در تمام شبکه ها هست میهن تیوی عدد 1. خوشحال میشیم پذیرای نظرات شما نازنینان باشیم. ممنون از همه مهرت، تا فرصت دیگه. متشکرم.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: سلام به دوستان عزیزم. در برنامه قبلی داشتم سفارت مهدی علی خان رو از طرف کمپانی هند شرقی به دربار فتحعلی شاه آغاز کرده بودم که تشریفات و نمیدونم مقدماتش رو به عرضتون رسوندم. حالا ایشون اومده رفته ببینیم که چی میخواد از شاه ایران. ایشون با شاه ایران صحبت میکنه، میگه آقا در کنار گوش شما یه حکومت سنی به وجود اومده و این حکومت سنی داره شیعیان لاهور رو میکشه. ببینید اصلا وارد اصل موضوع نمیشه که این آقای زمانشاه داره به هند حمله میکنه، اسباب زحمت کمپانی هند شرقی شده، اینا رو مطرح نمیکنه. میگه شما چرا قسمتی از این افغانستان که خاک خودتون بوده، یک، دوم این که چرا اجازه میدید که یک نفر اهل سنت بیاد در افغانستان و بعد ظلم کنه به شیعیان و در لاهور شیعیان رو بکشه و چوچه. ما به شما اگر کمک هم بخواید کمک میکنیم که شما حمله کنید به زمانشاه و این حکومت زمانشاه رو بزنید نیست و نابود کنید. البته قبل از این حرفا رو شروع کنه هدایایی تقدیم شاه کرده، من جمله یک الماس نمیدونم چند قیراتی که به پول اون موقع 25,000 تومان میارزیده، 10,000 روپیه هم پول داده به میرزا ابراهیم خان کلانتر و از هدایای دیگری از قبیل پارچه‌های ماهوت و اورنم چوچم آورده برای شاه که رس بوده و اینا رو چشت خور این هدایا کرده. به این آقا گفته بودند که کمپانی هند شرقی گفته بودند که تو دو تا حکم بهت میدیم، یکی این که این هدایا رو بده و این تقاضا رو بکن، اگر پذیرفته شد حرفت شد، اگر نشد برو تو فاز دوم با این حکمی که دستته، که در فاز دوم به اینا بگو که ما خرج لشکرکشی شما رو هم میدیم، کمک نظامی هم به شما میکنیم. اما فتحعلی شاه به خاطر همین هدایایی که گرفت اما نداد که یارو به فاز دوم برسه، گفت بله ما حمله میکنیم. حالا در این موقعیت دو تا از برادران زمانشاه که اونها هم ادعای سلطنت داشتن و موفق نشدن سلطنت افغانستان رو بگیرند، فرار کردن اومدن در دربار ایران و حالا جیره خور دربار ایرانند. دربار ایران میاد این دو تا برادر رو سپاهیانی فراهم میکنه و این دوتا برادر هم بر میداره و را میفتن حمله میکنن به افغانستان، با زمانشاه میجنگند، زمانشاه شکست میخوره از اینها، زمانشاه رو میگیرن و کور میکنن و یکی از این دو برادر رو که در حقیقت میتونسته دست نشانده هم اینا باشه هم کمپانی هند شرقی، میذارن سر کار. این آقای مهدی علی میگه حالا کمپانی هند شرقی نایب سلطنه انگلستان در هندوستان من رو به عنوان سفیر فرستاده پیش شما، شما هم لازمه که یک سفیر از طرف خودتون بفرستید اونجا که در آینده اگر کارهایی در پیشه بتونیم به وسیله این سفیرها این کارها رو انجام بدیم. اینا نه وزارت خارجه ای دارند نه میفهمن سفیر یعنی چه مشخصاتی باید داشته باشه، سفیر چی اصلا، چه آدمی میتونه سفیر یک کشوری باشه، این چیزا رو نمیدونن. در از اون آقا خلیل که تو اصفهان بود و کار تجارت میکرد، میگن خب این آقا خلیل که با انگلیسا داره تجارت میکنه و با هندیا رابطه داره و حرفا، آقا خلیل میکنیم سفیر. خب حالا آقا خلیل وقتی میخواد سفیر دولت ایران بشه بره به اونجا به یه کشور دیگه، باید یه مقام و منزلتی داشته باشه، نمیتونی که همینطور به این مهدی علی خانم لقب خانی دادن اونا. اینه که میان از اینجاست که یادشون میفته که میباید نشان داشته باشند. نشان ذوالفقار، نشان شیر و خورشید، این نشان ها از اینجاست. نطفه همین پرچم سرنگ ایران هم از اینجا بسته میشه، از این لحظات و از این نیازها که من به شما قول داده بودم راجع به پرچم ایران یه روزی باهاتون صحبت کنم، که یه عده‌ای هم گفتن پس چرا نمی‌کنی؟ یه می‌گفتن آقا صبر کنید به وقتش برسه. حالا من در همین برنامه‌ها، نه در این برنامه ولی در برنامه‌های بعدی، راجع به شکل‌گیری پرچم ایران باهاتون صحبت خواهم کرد. حالا هیچ علامت نشانی که علامت بزرگی آدم باشه یا لقب، انگلیس ها لورد دارن، سر دارن، نمیدونم کونت و کونتس دارن اروپا، یا اینا ندارن. خب میشینن و مشورت میکنن که چه کنیم. میگیم که میگیم آقا خلیل صاحب خنجر، آقا خلیل دارنده شمشیر مرصع. این القاب رو میدن با آقا خلیل و آقا خلیل رو آماده میکنن برای سفارت به هندوستان. اما هنوز آقا خلیلی نرفته که خبر میرسه که یک سفیری دیگه از طرف هندوستان داره میاد. میگن آقا سفر آقا خلیل رو عقب بندازیم، ببینیم این سفیر دومی که میاد کیه، چیه و چی میخواد. سفیر دومی آدمی بوده به نام جان مالکوم، که بعدها به سر جان مالکوم تبدیل میشه، یعنی لقب سری بهش میدن. چرا بهش لقب سر میدن؟ به دلیل کارهایی که در ایران به نفع انگلستان کرده. خود این آدم هم یه کتابی نوشته درباره ایرانیان. اینی که یه سفیری از خارج اومده و باز یه نیات سیاسی داره، یه نیات تجارتی داره و میخواد یه کارهایی بکنه اینجا، انعکاسش در جامعه ایران چیه؟ باید بدونی. بگذارید که من یک گزارش مورخین ایرانی رو، این کتابی که من دارم هی بهش مراجعه میکنم، این کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیسه، به قلم آقای محمود محمود، در 8 جلد حدود 4000 صفحه کتابه، که خواندن این نشان میده به شما اگر حوصله کنید و برید و چنین کتابی رو بخونید، متوجه میشید که زمامداران شما که میخواستن تمامی قدرت رو در دست بگیرند و تمامی اختیارات در 4 دیواری قصرشون باشه، چه ابلهایی بودند، چه بدبختایی بودند و این مملکت رو به چه ذلتی نشوندند به آدم های اطرافشون تا مورخش. باز من جی یادداشت کردم، امیدوارم که این یادداشت غلط نباشه. بله، این دو تا گزارش از ناسخ التواریخ، روضت الصفای ناصری، اینا اینجوری برخورد کردن با آمدن یک سفیر خارجی به ایران. میگه در این ایام مهدی علی خان ملقب به بهادر جنگ از جانب فرمانروای هندوستان نامه و تحفه پادشاه انگلیس را حامل و از راه دریای عمان به بندر بوشهر آمد. حکام ارزراه فارس و عراق به اشارت کارگزاران خسرو آفاق مقدم او را پذیره شدند و در اواخر ربیع الاول 1214 به شرف تقبیل درگاه حضرت پادشاه اسلام مشرف شد. نامه و هدایای او از نظر همایون اعلا گذشت و مطبوع طبع مبارک واقع شد. چون بعد از نادرشاه افشار احمد خان افغان
1: حکومت افغانستان یافت و اولاد او در کابل و قندهار استقلال داشتند و در این ایام ویلیام چهارم، البته من شما بگم که همین این ویلیام چهارم نوشته آقای محمود محموده، این آقایون به ویلیام میگفتن لعین، هیچ اسم خارجی رو درست بلد نبودن تلفظ کنن، بودن لعیم اول، لعیم دوم، لعیم سوم. ویلیام چهارم پادشاه انگلیس هندوستان را به تصرف درآورد و از جانب او کمپانی در کلکته هند نشستند. چون آوازه استقلال و جلال حضرت خاقانی را استماع کرد، چنان که قانون سلاطین است، تهنیت برآراست و سفیر و تحفه بفرستاد، اظهار دوستی و مودت کرد و ضمناً تمنا نمود که دولت علیه ایران را با دولت بهیه انگلیس موافقتی باشد که افاقنه قصد تسخیر هندوستان ننمایند و سپاه ایران شاه آن طایفه را فارغ و آسوده نگذارند که به فکر عزیمت هندوستان درفتند. پس از روزی چند پادشاه حکمت آگاه گیتی پناه مهدی علی خان نواب را رخصت انصراف داد، مخلع و خرسند با جواب نامه ملاطفت ختامه روانه مقصد فرمود. خب این گزارش مورخ ایرانیه که آمد یه هدایایی داد و یه همچین تقاضایی داشت بدون این که بگه این تقاضا چی بود، چرا و چرا ما پذیرفتیم. بگذاریم این، من باید یک چیزی رو اینجا بگم برای اینکه دانستن این چیز خیلی خوبه که چگونه کمپانی هند شرقی، ببینید ما از زمان صفویه به این طرف کمپانی هند شرقی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی داشتیم. ها این انگلیس ها زدن یکی که اونا رو بیرون کردن یا بر اونا توفق حاصل کردن و موندن. اما چگونه میشه که یک کمپانی گرفته اونجا محصولات انگلیس رو در اونجا بفروشه و محصولات اونجا رو بخره و بفرسه به انگلستان، تمام این مملکت رو که یه شبه قاره است تصرف کنه و اینجا رو بکنه مستعمره بریتانیای کبیر، در حالی که اینا نه سربازی دارن، نه توپ و توپچی دارن، نه ارتش دارن به خودشون، نه این مردمی که اینجا ساکنند مردمی هستند که خیر و صلاح خودشون رو نمیدونند و نان به قیمت خیانت میخورند، حاضرن نان به قیمت خیانت بخورند. اونها هم آدم های شیادی هستند که هر آدم این چنین رو میگیرند و وسیله قرار میدند و وجب به وجب جلو میرند. حالا نگاه کنید، در سال 1633 میلادی شاه جهان اجازه داد که انگلیسا در هند امارت تجاری بسازند. همین 1656 دکتر بوتون از پادشاه مغولی اجازه گرفت که در کنار رود هوغلی که یه انشعابی از رود گنگ یه دستگاه تجاری بسازه که در اون زمان فرانسوی ها، اسپانیایی ها، پرتغالی ها همچین دستگاهی رو داشتن، یه ساختمان تجاری. در سال 1600 این سالا رو میگم 1632 شروع شده ماجرا، حالا 1686 جنگ انگلیسا و مسلمان ها در منطقه رخ داده و به شکست مسلمان ها تمام شده. بعد از این جنگ از ترس مسلمان ها انگلیسا همشون جمع شدن در یک جایی، در یک دهکده‌ای به نام کلکته. در سال 1700 عظیم‌الشأن امپراتور نواده اورنگزیب میخواد جنگ کنه و پول نداره،
2: میاد منطقه کلکته رو به این آقایون میفروشه. آقای عظیم‌الشأن، تو با کی میخواستی جنگ کنی؟ مگر نه اینکه میخواستی با یه گروه هندی دیگه جنگ کنی؟ اینجا شبه قاره هندوستانه. تو تو این ایالتی میخوای یه ایالتی با یه ایالتی دیگه ای با یه هندی دیگه ای بجنگی. میری یه قسمت از خاک مملکت تو میدی به انگلیسی پول بگیری که باش توپ و تفنگ بخری هموطن خودتو بکشی. خب درد از اینجاها شروع میشه، بدبختی از اینجاها شروع میشه. بله، کلکته رو میده به واگذار میکنه به انگلیسا. در سال 1703 انگلیسا کلکته رو کلکته که میگم نه شهر امروزی ها، یه دهکوره کوچیکی بوده، سنگربندی میکنن و اسمشون زرن قلعه ویلیام. ویلیام اسم پادشاهشونه. در این موقع این آدم ها 66 تا تفنگچی داشتند، 63 نفر هندی بومیرم استخدام کرده بودند که کار نظامیگری براشون بکنه، 25 تا توپ و توپچی هم داشتند. این کل قوای نظامی اینها بوده. در سال 1707 اسم این قلعه ویلیام رو عوض میکنن، میکنن رزیدان، محل سکونت. اینا همه سیاست مداریه، اینا همه کلک. اولین سنگ بنای امپراتوری انگلستان از این موقع در کلکته گذاشته میشه که حالا تسلی پیدا کنه به سرتاسر این شبه قاره هند. و از این لحظه است که اینها حالا ببینیم با چه حیله هایی، با چه تزویر هایی، با چه دروغگویی هایی، دیدیم میزان ارتششون رو، تا هیمالیا جلو میرن. حالا به عنوان مثال من میخوام برای شما فتح بنگال رو بگم که یه سرهنگ انگلیسی به نام لورد کلایو نوشته این خاطراتشو، و همین آقای محمود محمود هم در کتابش به عنوان مورد مثال خلاصه اون رو ذکر کرده. ایشون میگه که یه علی وردی خانی بود که در بنگال حکومت میکرد، خیلی حاکم مقتدری بود، مردم هم دوستش داشتند و حکومت بسیار خوب و مرتب و منظمی داشت و یه پسری هم داشت در بنگال و باهار و اوریسا در این سه ایالت، و مدت 15 سال هم در این جاها با قدرت کامل حکومت کرد. ایشون یه پسری داشت به نام سراج الدوله. سراج الدوله با حضور انگلیسا در این منطقه، در به طور کلی در هندوستان، به شدت مخالف بود، اما از ترس پدرش دم در نمی آورد. به طور کلی نظر مخالف خودش رو ابراز نمی کرد که به قدرت برسه. از این می ترسید که نظر مخالفش رو بگه و انگلیس ها نفوذ کنند و ایشون از ولیعهدی بیفته. در نتیجه وقتی پدر می میره، سراج الدوله به عنوان یه آدمی خونسا در مقابل حضور انگلیس ها به حکومت این ست ایالت می رسه. در این زمان انگلیسی ها از ترس فرانسوی ها و پرتغالی ها میان همین قلعه ویلیام رو، همین دهکده کلکته رو، استحکامات بسیار قوی و عظیمی میسازن که قابل دفاع باشه، اونا نتونن حمله کنن به اینا. سراج الدوله پیغام میده که دست از ساختن استحکامات بردارید، شما باید اینجا تجارت کنید، چرا استحکامات نظامی میسازید؟ اگر ادامه بدید من میام اونجا رو با خاک یکسان میکنم. انگلیس ها به حرف این اعتنا نمی کنند و این استحکامات رو با شدت تمام و با سرعت تمام میسازند و قلعه بسیار بسیار وزینی اونجا به وجود میارند، تو پاشون رو کار میذارند و جوچی. سراج الدوله سپاهی فراهم میکنه، حمله میکنه به قلعه ویلیام و این قلعه رو به خاک یکسان میکنه. انگلیسا تعدادشون موفق میشن فرار کنن، تعدادشون دستگیر میشن. 123 نفر انگلیسی را هم از اینجا دستگیر میکنه که ظرف 24 ساعت از اینها فقط 23 نفر زنده باقی میمونن که اونا هم فرار میکنن. کجا میرن اینا؟ اینا فرار میکنن پیاده به طرف مدرس، به دلیل اینکه این آقای سرهنگ کلاف در مدرسه و اونجا اینا یه بساط تجارت

دستگیر میشن فقط 23 نفرشون زنده میمونن، بقیهشون کشته میشن. و موقعی که سرهنگ کلایف متوجه میشه که این بلا سر اینا آمده، 1500 تا سرباز داشته، اون 1500 سرباز رو از راه کناره دریا را میندازه بیاره که به کمک انگلیسا این 23 نفر هم بهش میپیوندن. سراج الدوله نامه مینویسه به امپراتور هند و میگه که من زدم، نابود کردم، اینا رو گرفتم و کشتم. خودشم در خود منطقه کلکته یه مقدار سپاهی رو به عنوان ساخلو میگذاره و برمیگرده. معمولا وقتی یه جا رو فتح میکنن دیگه همه قوای نظامیشون اونجا نمیذارن دیگه، یه تعداد اندکی رو میذارن برای نگهداری از این منطقه. انگلیسای ساکن مدرس که به وحشت افتاده بودند را میفتن برای دفاع از اینها که همین سرهنگ کلاو هم گفتم توشون بوده. وقتی به ساحل شرقی رود هوغلی میرسن اون 23 نفر هم پیدا میکنن و با خودشون جمع میکنن. اما اون 23 نفر به اینا میگن که این نزدیکی ها یه دهیه به نام هوغلی، توش یک عالم مال تجار است. اینا میرن اونجا رو غارت میکنن، انگلیس ها، این مردم متمدن میرن اونجا رو غارت میکنن و مال تجارهای مردم از جا ور میدارند و میبرند، که میگن حدود 15,000 لیره، که البته در اون زمان 15,000 لیره خیلی پول بوده، گیرشون میاد. جالب این است که شبانه به اونجا حمله میکنند، یعنی شبیه یه دوست. سراج الدوله که میبینه اینا آمدند و این دست به چنین کاری هم زدند و اهالی رو گرفتن چپاول کردند، یک سپاه 40,000 نفره درست میکنه و کلکته رو محاصره میکنه و اینا میفتن تو محاصره سراج الدوله. دیگه نرای پس دارن نرای پیش، با اینا میجنگه. جالب اینجاست که 120 تا از انگلیسی رو میکشه، 100 نفر از سپاه محلی اینا رو میکشه. همین لورد تقاضای آتش بس میده، میگه کمک کنیم، بیایم صلح کنیم، آشتی کنیم، پیشنهاد صلح. شما ببینید یه آدم شکست خورده، یه آدم که آدماش همش کشته شدند، الان هم در محاصره است، برای صلح چه پیشنویسی مینویسه میفرسه، باید بنویسه بفرسه، و اینا چیکار کردند؟ اینه فرق بین من شرقی و اون غربی. خوب گوش کنید، اموال غارتی انگلیسا با آنها پس داده شود. انگلیسی ها اجازه داشته باشند که اموال تجارتی را بدون حقوق گمرکی و حق راه از بنگال عبور بدند. تا اینجا امتیاز خاصی. در عوض انگلیسی ها متعهد می شوند که با دشمنان سراج الدوله دشمن باشند و با دوستان سراج الدوله دوست باشند. و اینجا هم سراج الدوله که 40,000 سپاهی داره و طرف با یه آدمهایی کمتر از 200 نفر، 100 نفرشون هم زده کشته، اگه بزنه بقیهشون هم یکی یکی لب رودخونه سر ببره، بگه برید گم شید، دنیا تکون نمیخوره، آب از آب تکون نمیخوره، این پیشنهادی بپذیر. مگر نه اینکه این آقای سراج الدوله تی زنش میگه که اینا فرنگی هن، اینا کارشون اینجا بالا میگیره، خوبه که ما تحت حمایت اینا باشیم. آقا چی فکر کرده پس؟ بهار ما حمایت، ما تعهد بکنیم که اگر دشمنی به سراج الدوله حمله

شرط ما از سراج الدوله حمایت کنیم. تو کی هستی؟ تو یه انگلیسی هستی، اومده بودی اینجا پارچه بفروشی، اومده بودی آهن بخری، اومده بودی ادویه بخری بری. به تو چه که میخوایی از حاکم بنگال حمایت کنی؟ حالا حاکم بنگال چه کسی میتونه بهش حمله کنه و دشمنش باشه، مگر نه اینکه ایالت اینوری و اونوری؟ غیر از اینه؟ در مرکز هندوستان، در بنگال، کسی که از جای دیگه، از ژاپن که نمیمدن بهش حمله کنن، که همین ایالات این طرف و اون طرفی بودن که میتونستن با این آقا به جنگن حمله کنن. خب خاک بر سرتون، به خاطر جنگ داخلی، به خاطر برادرکشی، به خاطر توسعه تصرفاتتون از حسن گرفتن به تغییر دادن، متوسل به خارجی میشید. اونم این خارجی تو سری خورده بدبخت شکست خورده که مبادا فردا قوت بگیره. چرا مبادا فردا قوت بگیره؟ برای که من رگ مردانگی تو تنم نیست. خب حالا این قرارداد امضا میشه، سراج الدوله میره به حکومت خودش میگیره میشینه، اونا میرن تو کلکته دو مرتبه قلعه ویلیام رو میسازن و به کار زندگیشون ادامه میدن. اما حالا بند سوم قرارداد رو هم نوشته دارند: ما با دوستان شما دوستیم، با دشمنان شما دشمنیم، اگر کسی بخواد به شما حمله کنه ما از شما دفاع میکنیم. این بهترین مادهیه که میتونه در امور داخلی یارو دخالت کنه، توش نفوذ کنه. یه آدمی رو، یه هندی رو به نام اومیچن که با انگلیسی ها دادستد بسیار بسیار زیادی داشته، در تصرف کلکته هم زیان بسیار زیادی دیده بوده و این اومیچن انتظار داشته که طبق این قرارداد که اموال غارتی رو سراج الدوله به انگلیس ها پس بده، انتظار داشته که این اموالی که از دستش رفته بوده به دست بیاره. در نتیجه با انگلیس ها وارد مذاکره میشه بابت گرفتن خسارات شخصی خودش. در این مذاکرات انگلیس ها با این آدم توافق میکنن که تو بیا، تو که آدم پولداری، مهاراجهی، گندهی، ما این اموال سرقت رفته ای تو رو بهت میدیم، اوکی، تو بیا در طول زمان سر فرصت یه رقیبی پیدا کن برای سراج الدوله، بعد ما به تو پول میرسونیم، کمکت میکنیم که تو این رقیب سراج الدوله رو روز به روز قویش کنی. این اومیچند هم میپذیره. این بابا اومیچنده، آره من ندارم اسم درست دارم میگم یا نه، اومیچنده، اومیچنده، هرچی، یه آدمی دیگه میاره برای میر جعفر. شما نگاه کنید این اسمها اسمای مسلمونی هم هست. میر جعفر برای این کار انتخاب بکنه، بهش میفهمونه که ما میخواییم تو رو تقویتت کنیم، بزرگت کنیم که رقیب سراج الدوله بشی و جای او بشینی. به لورد کلایو هم معرفیش میکنه، میگه اون آدمی که من انتخاب کردم اینه. لورد کلایو در چندین جا این میر جعفر رو میذاره برای آزمایش که ببینه این پس این کارا برمیاد نه، و میره نه این خوبه، این به درد میخوره. در نتیجه سیل کمک به طرف میر جعفر جاری میشه که به جایی برسه، به مرحله‌ای برسه که بتونه قدرت از دست سراج الدوله خارج کنه. خود میر جعفر که آدم ثروتمندی بود میاد تعهد میده، میگه کسانی که به من کمک کنن که من به حکومت بنگال برسم بهشون جوایز مالی بسیار زیاد میدم، چه انگلیسی چه هندی. در همین مواقع همین آقای لورد کلایو، در حقیقت سرهنگ کلایو، لورد بعدی، از طرف یه مهاراجه مهارتا یه جایی دیگری در هند، یه پیشنهادی دریافت میکنه.
که به من کمک کنید من به انگلیسا به سراج الدوله حمله کنم. لورد کلایف که سناریوی خودشو نوشته بوده، میر جعفر رو آماده کرده، همه این کارا رو کرده، از آمادگی این آقای مهاراجه و این نامه نهایت زرنگی رو به خرج میده و استفاده میکنه. میاد عین این نامه رو میفرسته برای سراج الدوله، میگه آقای سراج الدوله، این آقای مهاراجه میخواد به شما حمله کنه و ما با شما قرارداد داریم که از شما دفاع کنیم، ما سپاه میاریم که اگر این به شما حمله کرد بزنیم پدرش رو در بیاریم. به این ترتیب سپاهی که میر جعفر فراهم کرده بوده و نیروهای نظامی خودشون رو میفرستن به طرف ایالت این آقای سراج الدوله، به طرف بنگال، و اون بابا یه مهاراجه مهارتایی هم بهش میگن که وقتی اومدی به این ما به تو سپاه کمکی میگیم. اونم میاد به سپاه کمکی میپیونده، دست جمعی سراج الدوله رو میگیرن، از حکومت ساقط میکنند و میر جعفر میذارن به حکومت بنگال. چندی بعد از میر جعفر هم خسته میشن، مستفیش میکنن، کنارش میذارن، دامادشو میکنن اونجا. و به این ترتیب چند سالی نمیگذره که مستقیما حکومت بنگال، اوریسا و بهار رو به عهده میگیرن. کی این کارا رو کرد؟ انگلیسا کردند یا هندیا؟ بله. در مدت 10 سال از این واقعه، فقط 10 سال، کمپانی هند شرقی 150,000 مایل در بهترین سرزمین های هندوستان متصرفات به دست میاره. در کاری میکنند، جوری رفتار میکنند که در سال 1755، یعنی 45 سال قبل از این تاریخی که ما داریم حرف میزنیم، آصف الدوله وزیر اودا سرزمین خودشو به اینا تحویل میده، واگذار میکنه، یعنی کل ایالت بنارس رو به انگلیس ها واگذار میگه بیاید شما اداره کنید. به این ترتیب هر سال به وسعت کمپانی هند شرقی اضافه میشه، تا جایی که در سال 1800 که آغاز روابط ایران انگلیس هست، قدرت کمپانی هند شرقی تا کوههای هیمالیا کشیده شده و صاحب هنده و نمیخواد این گنجینه بزرگ طلا و جواهر رو از دست بده. بزرگترین مسیر منفذ تنفس اقتصادی انگلستان شده. حالا بهتون میگم چرا. حالا موقعیه که ناپلئون یا با زور یا با قهر یا با قرارداد و آشتی تمامی کشورهای اروپایی رو وادار کرده که یک کشتی انگلیسی به بنادر خودشون راه ندند. انگلستان رو در محاصره اقتصادی شدید گذاشته و اگر انگلستان اون موقع هندوستان رو نداشت مجبور بود سر تسلیم فرود بیاره و این نمیشد که حالا دنیا رو بخوره. اینجاست که ببینید حالا نادانی ما داره تو دنیا چه میکنه. در سال 1800 که من دارم به شما عرض میکنم، علاوه بر بنگال، سرزمین های اوریسا، کاروانیک، بمبئی کاملا دست انگلیس هست. هنوز میسور و نظام آباد و مهارتا و سند و پنجاب استقلال دارند که به زودی این استقلال هم در چند سال آینده از دست میره و تسلط کامل انگلستان بر این آدم ها
برقرار میشه. برگردیم سر حرف. حالا سال 1800 چهارمین سال سلطنت آقای فتلی شاه است. مشکلات داخلی رو برطرف کردیم، مدعیان سلطنت رو که یه امر سنتی بوده از بین برده، به کمک کی؟ به کمک اعتماد دوله یه خودش همین آقای میرزا ابراهیم کلانتر. شما رد این میرزا ابراهیم کلانتر رو بگیرید، ایشون خدمتگزار کریم خان زند بود، کلانتر شیراز بود و آدم با نفوذ دستگاه کریم خان بود. ایشون کسی است که لطفعلی خان از شیراز بیرون کرد، راه نداد و با آقا محمد خان ساخت. وزیر آقا محمد خان بود، حالا وزیر فتلی شاه شده و مهمات مملکتی رو ایشون داره میگذرونه. البته آدم سیاست مداری بوده، آدم با کفایتی بوده، ولی از نظر سیاست بین المللی عقلش به جایی نمیرسیده، هیچی نمیدونسته مثل بقیه. حالا شهرت و نفوذ ناپلئون هم در سر تا سر دنیا گسترده شده، این را هم میتونیم. اگر یادتون باشه به شما عرض کردم که کاترین کبیر سپاهیانی فرستاده بود برای حمایت از گرجستان که اون سپاه و اون سرکردش زوبوف در راه بودند که کاترین میمیره، پل پسر کاترین به سلطنت میرسه و از اونجا که با اون زوبوف بد بوده، یعنی با همه معشوقهای مادرش بد بوده، اونو بیکار میکنه و برش میگردونه و این سپاه نمیمونه اونجا برای حمایت از منطقه گرجستان. اینا رو گفته بودم، برستون رسونده بودم. حالا این پل معتقده که در این اتحادها و جنگها و دشمنیها میبایست که متحد ناپلئون بشه، قدرت با اونه. در نتیجه توافقی با ناپلئون میکنه و در اصل این توافق دشمنی مشترک به وجود میاد بین روسیه و فرانسه که حالا دو تا سپاه و ارتش مقتدر اروپا هستند با انگلیس. در مذاکرات پل و ناپلئون صحبت بر سر این است که ما بیاییم در مذهب در چی میگن التقای رود ولگا و بحر خزر دستگاه و تأسیساتی بسازیم که مواد و اسلحه و سرباز پیاده کنیم، از اونجا وارد ایران بشیم و از دو شاخه، یکی از اون طریق، یکی از طریق بخارا، بریم به طرف افغانستان و از طریق همون راهی که نادر و زمانشاه رفتن به هند بریم و هند رو بگیریم. انگلیس هم اینو خوب و خوب میدونند، به این دلیله که اول کاری که با ما کردن این بود که ما بریم اون زمانشاه رو بکشیم و اونجا رو تارومار کنیم و از بین ببریم. ولی زمامداران ایرانی از تمامی این ارتباطات سر سوزنی خبر ندارند. اینا این اتفاقات داره در سیاره دیگری رخ میده و اینا در جای دیگری هستند و کار دیگری دارن میکنن. این کار، این بی اطلاعیه که سبب میشه که اینها به خاطر یه مش جواهر، یه مش روپیه و پول، سکه طلا، عهدنامه هایی ببندن به ضرر تاریخ این مملکت، به ضرر سرنوشت این ملت، که اگه میدونستن البته نمیکردن، ولی نمیدونستن دیگه. حالا فتلی شاه از روابط روس و فرانسه و انگلیس هیچ خبری نداره و هر وقت هم که یه کسی بهش چیزی تعارف بکنه طرف اونه، با اونه. من این داستان آقا محمد خانی که اینجا با گفتم عرضتون رسوندم،
به هر حال ما میدونیم که آقا محمد خان فرصت حمله مجدد به گرجستان رو پیدا نکرد و کشته شد. از اون طرف اونا هم رفتن، کاترین هم مرد، اون اتفاق افتاد. سپاه روسیه و حکام منطقه گرجستان به نفوذ خودشون به طرف جنوب ادامه دادند و کم کم وسعت خودشونو خواستن از طریق جنوب گسترش بدند. اینا مایه های اولیه یا در حقیقت مایه های بعدی، لایه های بعدی دلیل جنگ ایران و روسه. این داستان اقدامات ناپلئون هم که از آغاز میخواسته با ایرانی ها یه ارتباطی برقرار کنه، نامه ای نوشته و آقا محمد خان که بعد از کشتنش رسیده و اینا نفهمیدن چی نوشته و یه جواب سرسری فرستادن رفتن، اینا همه سوابق این است که این میخواسته با ایران رابطه دوستی برقرار کنه و از ایران استفاده کنه برای عبور سپاهیانش که برن و هند رو بگیرند. در زمان پل ارتش روسیه بیکار ننشست. اون عادت پیشروی و اضافه کردن متصرفات هنوز در روحیه ارتش روسیه وجود داره. حالا کاترین رفته پل اومده، اون مهم نیست. در نتیجه اینها از طریق گرجستان همینطور به طرف جنوب آمدن، سرایت کردن تا لنکران رو هم آمدن گرفتند. شاه ایران در سال 1803 مجبور میشه که به روسا اعلان جنگ بده، چون دیگه با نامه و تهدید و خواهش و تمنا نمیتونه جلوی نفوذ و پیشروی روز به روز اینا رو بگیره. بنابراین جنگ های ایران روس در حقیقت از سال 1803 شروع میشه. اما ایجاد رابطه، حالا انگلیس ها چون در هندوستان هستند و در هندوستان آدمایی پیدا میشن که زبان مادرشون فارسی بوده، اونجا با اونا کار کردن، انگلیسی یاد گرفتن، ارتباط از هند با دربار ایران کار آسونیه. اما سایر کشورها میخوان یه پیغامی به ایران بدن، کسی نیست این پیغامو بخونه، اصلا به وسیله کی بفرستند؟ دردسرهای بسیار زیادی وجود داشته در این ماجرا که ارتباطی بین ناپلئون و حکومت فتلیشا، سلطنت فتلیشا به وجود بیاد. یه داوود کشیشی در بغداد به نماینده تجاری فرانسه میگه که آقا اگر شما این کارها رو با ایران بکنید این منافع رو خواهید داشت. این چه آقا من داره خیلی وقتی چشمک میزنه، اعصابم خورد کرده. فعلا شب روز صبح بخیر. بذارید اینو دقیق‌تر و مفصل‌تر در برنامه بعدی به خدمتتون عرض کنم. فعلا شب روز صبح بخیر.

0: در سوشال میدیا، روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.
1: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه های ماست. روز زمینه نی تو بزن باز میسازی.
2: خب اومد زن الان دوباره بیرم درست کنیم بازم میاد میزن. یکی بگیر من چکار کنم؟

0: جنرالان عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن، بار دیگر هر دو تشکر دارم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. روز دوشنبه است، به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم و مدت هاست در باب مقالطات صحبت میکنیم، حکمت دروغین و انواع اقسام این مقالطات رو خدمت شما معرفی کردیم. امروز فکر میکنم بهتر باشد که خط رو باز بکنیم و با شما هم وطنان گرامی صحبت بکنیم بعد از همه اتفاقات و جریانات در ایران. اجازه فرمایید که یک غزلی هم از حافظ خدمت شما بخوانم. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. پس کردم خدمت شما که این حافظ ما نقل قول کردم خدمتون از احسان طبری که مرد بسیار دانشمندی بود، حالا بگذاریم که توده‌ای بود و عرض کنم که میخواست منافع ایران را به روسها بدهد، اینها به کنار، اما مرد بسیار دانایی بود. میگو این حافظ پیامبر پیامبران است و فیلسوف فیلسوفان است و بد نمیگو، درست میگو. ببینید این بیت رو خدمتتون بخوانم. اینجا چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. حقیقتا اگر اینجور بوده چه زیبا بوده سرود مجلس جمشید که همه با هم میخواندن. معنیش این بوده که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. بعض اوقات که هر سبت که آدم فکر میکند اندیشه های دور و دراز در باب هستی و اینها خیلی خیلی وحشتناک است. یعنی اینکه حافظ میفرماید که چه بر صحیفه هستی رقم نخواهد ما. حالا اگر تصور نکنیم که موضوع حافظ فقط مرگ هست، به کل این کائنات نگاه کنیم و این داستان منظومه شمسی و عمر زمین و تشکیلات این خورشید و اینها که اینها گذرا و موقت هست در واقع، و یک زمانی میرسد که نه از این خورشید اثری هست و نه از این زمین اثری هست، نه از این منظومه شمسی، اینا هر ساعت در حال مرگ هست خورشید. خیلی تصور هولناکی است که این همه کوشش ها و تلاش ها و این همه آمال آرزوها و این تلاش انسان و این اندیشه های دور دراز چه خواهد شد؟ همه پاک خواهد شد، به هیچ خواهد رسید. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. باری بیزید بگذاریم از این داستان و برویم سر موضوع خود ما. بله، از شبه خدمت شما که دیروز گویا چون رژیم پربرکت اسلامی چند فشفشه هم پرتاب کرده و اظهار، در واقع اینها ابراز قدرت، اظهار نفرت و نوعی عناد و نفی و انکار نرم بین الملل هست، چیز دیگری نمیشه اندامی گذاشت. کوچکترین ذره توجه اینها به منافع ملی ندارد. هیچ اهمیتی نداره دا. درست کارهایی رو میکنن که نبایستی بکنن. در حوزه قم که البته گویا این تشکیلات جاسوسی مغرب میدانستند و اینا دارن اونجا اورانیوم تغلیظ میکنن و این سنتریفیوژ هایی که دارن اونجا گذاشتن و اینا، و بعد که فهمیدن اینا میدانند آمدن اعلان که بله ما خودمون گفتیم اینا، و بعد هم قدرت نمایی با این چند تا فشفشه عقب افتاده ای که به هیچ دردی نخواهند خورد، فقط بهانه به دست دشمن میدهند که یا از کنن که بگویند که بله ببینید چه خطر، یعنی ایجاد خطر میکنن و کشور رو در معرض خطر گذاشتن، برایشان کوچکترین اهمیتی ندارد. خدا کند اون چیزی که بنده فکر میکنم یعنی یک المان بسیار خطرناکی در این کل این قضایا هست، و اون ذهنیت امام زمانی است که نکند واقعا اینها گمان میکنن امام زمان کمکشان میکنن. اینجاست خیلی خطر، چون اینا پذیرفتن که در جنگ بدر البته فرشتگان آمده بودند و کمک مسلمین میکردند و اینها خوب اشکالی ندارد جنگ با ما فرشتگان کمک میکنند، با همین بهانه فتحعلی‌شاه رو تحریک کردن به جنگ روسا برود که لشکر امام زمان بیاد کمک شما میکنه. بیچاره این بدبخت خرف رو در واقع وادار کردن که یک سپاه عقب مونده‌ای که هیچ گونه تجهیزات درستی نداشت برود به جنگ یک امپراتوری که همه تشکیلاتش مدرن بود و حاصلش رو هم دیدیم در واقع دو عهدنامه و دو چیز بود در واقع عهدنامه ترکمانچای و گلستان که جمعاً قریب 600 هزار کیلومتر مربع یعنی قریب یک سوم ایران امروز رو از بدنه ایران جدا کردن، و بعد آخوندها رو خواستن آقا چی شد، گفت نخیر حتما نیتتون پاک نبود است، چون میدونید این اهل دین و این آخوندها رو بی هیچ وجه من الوجود در بحث و استدلال اینا شما نمیتونه قانع بکنید، نیتتون اگر پاک بود امام زمان به داد میرسید و اینا. آمولفیل را به یاد داری؟ بله، ابرهه فیل برداشت بیاد این خانه خدا را خراب کند اینها. ابابیل ها آمدن و آخه این مزخرفات رو بایستی به دور، چه ابابیلی، ابابیل کجا؟ خود این عربا دو سه باری خانه کعبه را خراب کردن، الله به دادشون نرسید. بخوانید تاریخ رو، حجاج ابن یوسف ثقفی در روزگار امارت از کنند که عبدالله ابن زبیر اینها یاد گرفته بودن منجنیق ساختن رو از ایرانی ها یاد گرفته بودن، اینا تشکیلات قلعه کوب میگفتن، چیدن در اطراف مدینه، زدن این سنگ های سنگین خانه کعبه فرو ریخت و خراب شد و هیچ کس هم به دادش نرسید. امیدوار و این احمدی نژاد عرض کنم به طرز غریبی در حماقتش صادقه، یعنی حقیقتا این باور میکنه که امام زمان هست و میاد به کمکش میکنه و اینا کار امام زمانه، وگرنه این چه دیپلماسی است واقعا آدم تعجب میکنه، در حالی که مردم ایران در فشار هستند، در حالی که تورم وحشتناکی در مملکت هست، در حالی که خانواده متوسط آرزوی یک گوشت سیر و نان سیر و یک میوه سیری برای بچه هاشون دارن، ماجراجویی و این تمام این بس کنند که ذهنیت بدخواسته از همون نگاه اسلامیست به جهان، چون در جهان اسلام دیپلماسی وجود نداشت. دیپلماسی یعنی حرکت برای ایجاد وضعی صلح‌آمیز، و شرط اول دیپلماسی این است که شما دیگری رو در حد خود بدانید. دیپلماسی اسلام از اول این بوده است که آقا جهان بر دو نوع است، یا دارالحرب است که باعث حرب بکنیم، یا دارالاسلام است یعنی اونایی که زدیم تو سرشون و مسلمانشون کردیم به زور شمشیر و والیاتاشون هم داریم میخوریم، بقیه جهان دارالحرب است. من قویاً بر این باور هستم که اگر تشکیلات اتمی روسها رو یا این آمریکایی‌ها رو آخوندها داشتن حتما دنیا رو خراب میکرد، نه تنها مسیحی و بودایی و نمیدونم شینتو و غیره و ظالب از میان برمیشن، سنی ها رو هم میکشتن اینها. اگر شما فلسفه سیاسی اینها رو بخوانید و ظهور امام زمان عجب، این عجب وقتی ظهور میکند اولین کاری که میکند میره بعد مکه، میارم میخونم خدمتتون از مجلسی که بزرگ اینهاست. میگوید این امام زمان میره و در مکه در مسجد مدینه میگوید که اینها کی هستن در کنار جده؟ میگویند که این یکی که ابوبکر هست سرش روی شانه رسول هست اینجا، این هم عمر است که سرش روی شانه عمر، بکنید قبر رو، این ملائک رو بکشید بیرون. میکشن بیرون و عمر ابوبکر رو اول میسوزنن. حالا شما فکرشو بکنید این چه شعبه از اسلام هست، من نمیفهمم، البته نه که نفهمم، دلایل تاریخیش معلوم، همش هم سیاسی بوده، ولی این که اهل تسنن میگن این رافضی ها کافر هستن بعد نمیگن والا. سالار خیل خانه دین، صاحب رسول، سردفتر خدا پرستان بیریا، دیگر عمر که لایق پیغمبری بودی، دیگر خواجه رسول نبودی، ختم انبیا. همچین آدمایی که عرض کنم که سعدی در باب اینهایی گفته است و بعدم نیست که بیام قصیده سعدی رو بخونیم در باب این یاران رسول چنین چه گفته است، این ملائین نمیاز آتش بزنیم، این ابوبکر عمر رو چه بکنیم، و بعد هم دنیا رو اونقدر خون بریزیم که خون میرسد به رکاب حضرت امام عجل، اینم عدالتشون. و این خارجی ها از انگلیسی گرفته تا آلمانی و نمیدونم هلندی و آمریکایی، اینا ذهنیت اینا رو نمیشناسن، نمیفهمن آخوند یعنی چه. به قرنها گذشته که کشیش ها حاکم بودن، یادشون رفته، یادشون رفته. جنگ جنگ آخوندها جستجوگر جنگ هستن در واقع، به جهت اینکه رژیم اینها دچار تزلزل شده و اعتماد مردم یک سره از اینها بریده و قادر به ادامه حکومت نیستن، بهترین دارو در چنین وضعیتی حتما جنگه، به جهت اینکه جنگ یک واقعه بسیار هولناک و بزرگی است که در جامعه اتفاق میافتد و کثیف‌ترین اعمال بشری جنگه. در جنگ همه چیز سقوط میکنه، همه فضیلت های انسانی، همه شرافت آدم در جنگ سقوط میکنه. در میدان جنگ، میدان جنگ رو نگاه کنید، وقتی چنین حادثه اتفاق افتاد دیگه قضیه نان و قیمت گوشت و اینا که اهمیت، اینا جیره بندی کنین آقا، هر نفر روزی 100 گرم 50 گرم گندم بدهید بخورن، و تمام مشکلات رو گردن جنگ سوار کردن و حالت نظامی ایجاد کردن و کشتن مخالفین، هر کسی بوده است عکساشون همه دارن رو بکشیم، و گروهی هم البته تعداد زیادی دوست ندارن به وطنشون کسی حمله بکند. خب فعلا دولتی که داریم اینها هستن، جمع بشیم پشت سر اینها، دشمن بیگانه رو بیرون بکنیم از این صحبت ها، اگر بمانند یه 20 سالی دیگه یه جنگ دیگه اینها رو عرض کنم که بر حکومت مستقر خواهد کرد. اما ممکن است محاسبات اینها هم غلط باشد، ممکن است مردم به گونه دیگری عکس العمل نشان بدن با وضعیتی که هست و نفرتی که مردم از اینها دارن. باری موشک هوا میکنن، یعنی تهدید و ارعاب، عرض کنم که لازم، و که بگوین ما این پشتبند دیپلماسی ما این هست، ما این چیزها رو داریم، برد این موشک های ما هم این مقدار کیلومتر هست، شما اگر نگذارید ما کاری که میخوام انجام بدیم بدهیم، این موشک ها رو میندازیم و اسرائیل رو مثلا خراب میکنیم. حالا من فکر نمی کنم اونام نشستن همچین راحت که این فشفشه های عقب افتاده 1950 بتواند به جایی برسد، اینا من فکر نمی کنم، هیچ من باور ندارم چیزها رو، اما برای اینکه سر و صدا به راه بیفتد و بهانه به دست بدهند که یک حمله به ایران بکنن، اینا کافی است، بیشتر از که بیشتر از کافی. 6 سال هست که مرتب اینها دارن وقت میدهند و اونم کار خودشونو میکنن، اما فکر میکنم رفته رفته کار به آخر رسیده و اون چه ما نبایستی جستجوگرش باشیم یک جنگی است، یک جنگی است. اگر این جنگ اتفاق افتاد بسیار مخرب خواهد بود. این ملایان گمان نکنن که اگر بخواید جنگ بشه، حالا 2-3 تا بمب میاندازن در این نطنز نزدیکی های قم هم خب کش کردن یک دو سه تایی بم اونجا میندازن، ما شروع میکنیم به سر و صدا کردن. ممکن است چنین نشود، واقعا ممکن است که بدتر از اینها باشد. حالا اینا وقت دادن دوباره. عرض کردم خدمت شما که شرط دیپلماسی این است که شما دیگری رو هم بپذیرید که در حد شماست، میخوایم با هم معامله کاری بکنیم. اینها در پس ذهنیت آخوند، آخوند شیعه به خصوص، آدم های دنیا، کسانی که غیر شیعه هستند و مهر علی به دلشون نیست، اصلا میگویم که کسی که مهر علی به دلش نیست بهش رو نمیبینه که. بنابراین اینها به کفار به چشم انسان که نگاه نمی کنن. خمینیاتون هست، نمیدونم فیلماشو ببینید، هر بقیه خبرنگار خارجی هست به صورت اینها نگاه میکنه، صورتش از اون طرفه که چشم به چشم کافر نیفتن. بنابراین فکر میکنم فرض اینها نیست، اینها کفار و نجس هستن و ما کلا سرشون بذاریم و در دیپلماسی شیعه رکن اصلیش دروغ بوده از اول. تقیه، تقیه البته از تقوا، تقوا به معنای پرهیز هست و در واقع در این کانتکست یعنی پرهیز از راست. تقیه یعنی از راست پرهیز کنید، یعنی دروغ بگویید. هر چه گفتن اینها دروغ بوده، هر چه به مردم ایران گفتن دروغ بوده، هر چه به خارجی گفتن دروغ بوده و بر مبنای دروغ به اینجا رسیدن. البته فروش نفت دروغ نبوده، عرض میکنم که ذخایر مملکت دروغ نبوده، اما هر چه اینها به مردم گفتن دروغ بوده، اینا با دروغ. بله، حالا کلاه میگذاریم عاشق مرتضی تا زمانی که ما بتوانیم یک چیزی بسازیم در این کبیر لود. الحمدلله جا برای آزمایش الحمدلله زیاد داریم، جا برای کشتکار خیلی نداریم ها، اما برای آزمایش اتمی کبیر تا دلت بخواد داریم. یعنی اونجا منفجر میکنیم. وقتی منفجر کردیم اینها رو اول کاری که میکنیم این آمریکایی های ملعون و اینا همه رو از خلیفه هاست بیرون میکنیم. بعد کاری که میکنیم یک التیماتوم میدهیم به این وهابی ها که شما بیان شیعه بشین. بعدش هم شروع میکنیم باجگیری کردن، قیمت نفت ما معلوم میکنیم. بعد به لبنان هم یک التیماتوم میدیم که آقای مسیح همه تون بیان شیعه بشین. از اینجور داستان ها لابد حتما در فکرشون هست اینا. دنیا هم با خبر شده، اما تعجب من این است که چه میزان ناز آخوند رو میکشن اینها. برای چقدر ناز آخوندها رو میکشن من نمیفهمم داستان چیه. پشت سر هم این ادمینستریشن های آمریکایی ناز آخوندها رو کشیدن تا حالا 6 سال به اینا وقتن. آقا این داستانش اینجور نیست، یک التیماتوم بایستی به اینها داد و اصلا. البته در جزء 29 بنده بارها خدمت شما عرض کردم که این کشور ما ایران که مورد تعدی و تجاوز بیگانگان بوده و یکی از علل وجود همین آخوندها که از گرداب قادسیه برآمدن همین تجاوز این دوستان مدینه بود است به کشور ما. کشور ما کشور چند هزاره است، در خور و لایق حکومت مردمی و دموکراسی است. این سرزمین بزرگ متعلق به این مردمان بزرگ هست و حتما در مجلس ملی که نمایندگان مردم هستند باید تصمیم بگیرن ایران آیا باید اتمی باشد یا نباشد. به گمانم بایستی باشد، نه تنها اتمی که بالاتر از اون هم بایستی داشته باشد. اما اگر یک دولتی مسئول باشد و اولویت ها رو بشناسد، درد مردم رو بشناسد و ببیند که این اتمی شدن در کجای برنامه های ملت قرار دارد و قرار میگیرد. بله خب که این موسیقی در مملکت ما سر و سامانی داشت، یک رادیویی بود، یک کسای مختلف بود، استادان فن بودن، حتی اشعاری که انتخاب می شد با دقت زیر نظر یک ادیب اینا انتخاب می شدن. بعد در استودیو ضبط نظارت کامل بود، استادان بزرگ بودن، می نواختن، آهنگ می ساختن. و یک مرد با سلیقه وطن دوست بزرگی بود به نام مرحوم پیرنیا که همه کارا زیر نظر ایشان اداره می شد. با اینکه مرد موسیقیدان نبود اما یک ذوق شگفتانگیزی و یک طبع سلیمی داشت در کار موسیقی. استاد زلفنون به بنده میگفتن که یک روزی ما می نواختیم در این گلها، گمان یک نوت اضافی می زدم، به هر صورت اینا به سلیقه خودم. و آقای پیرنیا در اتاق ضبط اومد گفت یه ویالونی داره یه کارایی میکنه، آقا نکنید این کارا رو، همون نوتی که جلوتون هست بزن. مقصود این که یک مدیریتی بود در کار موسیقی، آخوندها که مقصودشون تعطیل موسیقی و تعطیل شاگیست و اینها، به کل همه چیزها رو خراب کرد. باری خدمت شما وطنان خواهش میکنم که اگر میسر است از ایران زنگ بزنید. اروپا به آمریکا لطفا زنگ نزنن، چند دقیقه تلفنی نبود یا نتوانستن، نایزه بدید که خطا رو در اختیار ایران بگذاریم، ببینیم که هموطنان داخل مطلبی دارن. بفرمایند، اینجا در خدمتتون هستیم، ببینیم تازه چه خبر بعد از این جریانات. البته فراموش نکنیم که ملایان سعی بر این دارن که با این گندگویی ها بیشتر ناراضیان رو خاموش کنند. بسیاری از اینها برای مصرف داخلی است. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید.
1: الو استاد.
0: بفرمایید قربان.
1: حالش خوبه؟
0: متشکرم. کجا زنگ میزنید عزیزم؟
1: من سرزمین استاد توز.
0: به به، خوشا به حال شما. دو تا سن.
1: من تنها.
0: آره عزیزم، مرد تنها. چطوری شو؟ هنوز با خانواده آشتی نکردین؟
1: چی
0: میگم؟
1: حالا
0: ببنه ببنه. بگو عزیزم. جونم بگو.
1: برای جدی بودون داشتم در مورد امام زمانی که صحبت کردی.
0: بله.
1: من چند روز پیش نقشه ای دیدم توی یه روزنامه فروشی بود. نقشه ای دیدم، من نگاه میکردم نمیدونستم اینکه، فکرم نقشه جغرافیا یا نمیدونم سیاسی چیه، داشتم نگاه میکردم فلش زده از صحرای عربستان این ور اون ور، بعد دقت کردم دیدم نوشت صدا زده مسیر حرکتی امام زمانه، لشکرکشی میکنه از این ور به اون ور، با 100,000 تا به مشهد حمله میکنه، نمیدونم به مدینه، نمیدونم. خیلی عجیب غریب بود، اصلا باورم نمیشدم چیزی. نشستم داشتم میفروختم، بعد رفتم بخرم، گفتم آقا یه دونه از این ور اومد، اون یکی مال ویترینه، بعدم میارم همه فروختی.
0: وای وای وای وای
1: داغه رو نمیدید دوست داشتن این گردم یا من وارد نیستم به اینجا رو باید یه جور ارسا رو میگردم ببینید چیه دستا.
0: وای وای وای وای. بله بله.
1: بعد یه دستا رو در مورد ایدوله، یه انسان ایدوله اینا که مرد که شستشو داده شده، یه برنامه بدین، چند برنامه که ما بدین چیزی رو باید برخورد کنیم.
0: بله بله حتما.
1: چون هر کاری باید نمیکنی یه جوری دیگه چیز در میاره تو اصلشون، نمیشه اینا رو راحت صدا کنه. همش هم تو بدبختی غرقن، توی زجر و شکنجه غرق شدن.
0: بله.
1: بخوای باشه صحبت کنی نمیشه، هیچ جوری نمیشه با اینا صحبت کنی.
0: بله متوجه هستم، توضیح میدم خدمتتون. این نقشه رو در کدام مشهد میفروشن؟
1: بله بله، من با یکی از این استادیه برای خودش بوده. این نقشه نداره، من یه چیزی بهشون بگم، گفتم من نقشه گیتاشناسی ندارم، این نقشه دیگه هست. من نقشه رو رفتم نگاه کردم دیدم این چیه، اونجا دیدم، بعد تو روزنامه فروشی ها دیدم، من اصلا باورم نمیشه چیزی ببینم.
0: جالبه جالبه عزیزم، ممنونم از شما. مطلب دیگری ندارید؟ بفرمایید.
1: باشه شما
0: درود بر شما، خواهش میکنم، درود میکنید. از کنم فراموش نکنید، نه که فکر کنید که این آخوندها باور دارن چنین چیزی رو که امام زمان زیر شاه هست، نه، این دکان این هاست. هرگز شما ندید که آخوندی برای حسین گریه بکنه، محال چنین چیزی، مگر متظاهر به این کار باشد. یا آخوند بره زیارت بکنه، یا آخوند فرض کنید بیمار بشه، خودش بچه هاش برن مثلا دخیل ببندن به امام رضا، همچی کاری نمی کنن. این مغازه است عزیزان، این دکان این هاست، برای مصرف داخلی این کار رو می کنن. خب اگر لشکر امام زمان هست، اول اینکه بپرسیم آقا امام زمان برای چی رفته ته چاه؟ میگویند که از ظلم و جور این ولی عباس ملعون این فرار کرد. خب پس پیداست که این آقا از پس بنی عباس بر نمی آمده، که فرار کرده ته چاه، از بس این ملاعین اینا ظالم بودند. خب این قرار اگر که این مطلب درست بود باید ابتدا از همونجا شروع میکرد، شو در حالی که زنده بودنش عدل و برقرار میکرد، دشمنانش همونجا از بین میرفت، نه اینکه بره به ته چاه از ترس بنی عباس. خب با این اصطلاح که نمیشه اینکه فرمودید ایدئولوگ، اینا ایدئولوگ نیستن عزیزم. ببینید ایدئولوگ داره معنی است. ایدئولوگ اول ایدئولوژی هست و بعد ایدئولوگ به وجود میاد، یعنی کسی که فکر میکنه و معتقد می شود از بن دندان به یک مکتبی دانسته و می تواند در بابش بحث بکنه و استدلال بکنه و ازش دفاع کنه. نه، این در واقع بزگرایی است. یه بز می افتاد جلو، یادتون باشه چند تا بزی دیگه هم دنبالش را می افتادن، هر جا اون بزه می رفت و تا اون بزه از جونی می پرید نمی پریدن. اینا رو نمیشه گفت ایدئولوگ. خیلی ایدئولوگ لغت بزرگی است برای عرض کنم که این آدم های دوگمه، این ایدئولوژی از کنه که ایدئولوگ معنیش یک ذره حدش بالاتر از این هاست. بفرمایید. خیلی مهم هست، بی اندازه اهمیت دارد کسانی که به اونا تجاوز شده در این زندان ها حتما بیان بکنن، اگر لازم است بگریزند از ایران، چون مأموریت اینها یک مأموریت تاریخی است، مطلب کمی نیست که حالا ما به خاطر آبرو آبرومون میرود و فلان این حرفا عرصه که این امر رو پنهان بکنیم. این قضیه است، یعنی اینا قربانیان هستن، هیچ گناهی بر اینها متصور نیست، گرفتن قربانی هستن. این مطلبی که ما نفهمیدیم موضوع قربانی است، یعنی اینجا در کشور آمریکا اگر یک زنی بهش تجاوز میشه هیچ شرم و خجالتی نداره که بگه آقا به من تجاوز شد. در ایران ممکن است یعنی فرهنگ های شرقی به خصوص خاورمیانه اسلامی بهش تجاوز بشه و عرض کنن که هیچی نگویه. یک پزشک محترمی بود اینجا، بنده ننگ دارم که بگم ایرانی بود، این پزشک زنان بود، این دستگاه و زندگیش یه جوری درست کرده بود که موقع معاینه یه کار دیگری میکرد، گویا به بیشتر از 2300 نفر زنان ایرانی و غیره تجاوز کرده بود روی اون میز معاینش. و سرانجام چند آمریکایی، خانم آمریکایی شکایت کردن میگن آقا گریخ و بعد گویا گرفتنش و در زندانم هست. این کسی که قربانی است که ننگی بر اون نیست. من تعجب میکنم از این داستان که آقا هیچی نگیم آبرون میره، آبروی متجاوز است که میره. و به ویژه که این داستان به صورت سیاست دولت بوده، ببرین حاملشون بکنید، اینا اداره اطلاعات که مبتنی بر فتاوی ملایان عمل می کند، آخرین فتوایی که گرفته فتوای اباحه بوده، یعنی همه چیز اینها حلال. نه، بسیار بسیار مهم هست که به این بچه ها توجه بشود، اگر گرفتاری دارن هموطنان کمک بکنن و بتوانیم صدای این بچه ها رو، قربانیان رو برسانیم. درود بر شما هموطن، بفرمه قربان.
1: سلام.
0: سلام بر شما عزیزم.
1: حال شما خوبه قربان؟
0: متشکرم از شما.
1: خسته نباشید قربان. خدا حفظتون کنه قربان.
0: قربان شما. کجا زنگ
1: زدید؟ استاد.
0: جونم عزیزم.
1: از یزد زنگ زدم استاد.
0: درود بر شما. به به. دارالعباد یزد. بفرمایید. بفرمایید.
1: جناب استاد معذرت میخوام. من چون سوادی ندارم و الان بعد از پاشش کلاس سواد بعد از 50 سال عمر ما در کار این دین موندیم. 150 سال خلاصه اینا اسلامی را برقرار کرده، حالا کار به این آخوندا نداریم. ما مثلا اینه که این ائمه اطهار ما که از 1400 سال اینا قبراشون برقراره، هر روز پیشرفت میکنه، هر روز دسیتر میشه، هر روز مردم اعتقاداتشون بیشتر میشه، ولی از خلفای بنی هاشم به معنی شدن بنی امیه اینا هیچ کدوم آثاری باقی نیست. اینا دلیل این ائمه را رو میگه تو بعد از 50 سال اگر روشن زودتر بازه مردم روشن کرده هر افراد مردم اگه یارو مثلا ماشین چپ میکنه میخوره زمین میگه یا عرفت، حالا اگر بگه دنگ هم شد نگرش داره، ولی ما میخوایم ببینیم اینجا حالا چجور میشه. حالا برای این آخونده هم در خراب کرده هر کاری کرده من نمیدونم، ولی ما واقعا از اسلام ماندیم که آیا بعد از 50 سال این دماغ امام ها اینجوری ها امام زمان نیست. نمیدونم به خدا ما در این کار سرگردنیم. لطفا محبت کنید، خشم ها رو راهنمایی کنید. شما در کار این دین دلیل افتادیم.
0: ممنونم از شما عزیزان. ببینید داستان اسلام محور اصلی دین اسلام و توحید هموطن خداشناسی. یعنی هیچ دینی به قضیه توحید اون میزان تکیه ندارد که اسلام. بقیه هش و زوائده. یعنی این توحیدی که از کنم ابراهیم از اون سخن رانده و بعد موسی اومد است و حرف ها زده و که این یک تا پرستی کار یهودیان بوده و در کل منطقه چیزهای دیگری بوده، اینها بعد توحید است. بنابراین اصل خداست، بقیه هشت و زوائد. اصلا این داستان ائمه و اینها که کمپلیتلی به قولی فرنگی داستان مسخره و جوکیست. شما اصل اسلام عرض کنم قرآن هست، شما ملاحظه بفرمایید، تشریف ببرید در این قرآن نگاه بکنید، کوچکترین توجهی حتی رسول پیغمبر اسلام میگن من یه آدم مثل شما هستم، یعنی که از من توقعات فوق بشری نداشته باشید، انا بشر مثل کن، یعنی من یه آدم مثل شما هستم، من پیام آور هستم، من پیام خدا رو به شما ابلاغ میکنم. گاره من وارد قضیه نمیشم که حالا امکان نداره چنین چیزی، اما به هر صورت بنابراین وقتی که کسی که شارع دین هست و همه اینها که نام میبریم از ابوبکر بگیرید تا علی و بقیه، بند نعلین این مرد به حساب نمیاد، یعنی به لحاظ نبوغ سیاسی، به لحاظ جامعه شناسی، هوش سرشاری که او داشته و پشتکار و صمیمیتی که در کار خودش داشته بی نظیر بوده. اینا اصلا همه خس و خاشاک هستن واقعا در مقابل او. این همه آوازه ها از شهر بوده، آیین شیعه به جهت اینکه یک آیین سیاسی است و برای نفی اسلام و خراب کردن اسلام و پای خواسته و اندیشش هم ایرانی بوده، آمده از هر چه مربوط به رسول بوده نفی کرده و فحش داده و رکیک گفته. به عایشه که عرض کنم که همسر محبوب پیغمبر بوده و اونو بسیار دوست می داشته، به وجهی که دستش رو گذاشته است به کریاس در 17 آیه برای او نازل کرده که نیم آیه برای علی نازل نکرده، با فحش های رکیف بدن به خاطر میخوان این پیغمبره رو خرابش بکنن، به خودش نمیتونن فحش بدن و نمیدونن رکیف گویی کنن، تحقیرش کنن، عمر رو تحقیر میکنن، ابوبکر رو تحقیر میکنن، تمام یاران بزرگش رو سعد رو تحقیر میکنن برای برکشیدن علی و اولاد او، به جهتی که اینا بر حکومت نبودن واقعا، یعنی نفی حکومت بوده، حکومت اسلامی و عرب و نفی اسلام سنتی به وجهی که محمد میخواسته و ابوبکر میخواسته. اینها پروتستان نیست بودن در واقع علیه تشکیلات. اگر محمد

0: نمیتونم بگم خاتمی آدم بدی است، من میگم بی عرضه سیاسی است. اینا رو با هم خطکشی هاشو با هم معلوم کن. شیعیان خاتمی پیدا شدن، امروز شیعیان موسوی داریم، شیعیان کروبی یعنی پیروان. رفته رفته وقتی در تاریخ قضایا میگذره اصلا و ماجرا حتما انحطاط پیدا میکنه، روی هم تلمبار میشه و دروغ ها و شایعات و اینا، اینا که کاری نبودن که این هم امینه که چیزی نبودن اینها. اینا هرگز نه اثری داشتن، نه دانشی داشتن، نه خدمتی به جهان. خود عرب ها اینا رو نمیشستن. شما باور نمیکنید تشریف برید مکه، همونجا که حرم هست و نمیدونم درست. آقا این علی النقی رو میشناسی؟ به خدا سوگند اگه تو همه عربستان نمیدونم چند نفر شاید پیدا کنید که علی النقی داستان چیه؟ کی راجع به چی صحبت می‌کنه؟ راجع به اسلام صحبت می‌کنی؟ اسلام که یه پیغمبری داره و اصحاب رسول هست و قرآن هست و تعلیمات و فقه اسلامی، فقه حنفی هست و غیره. یکی میگن رافضی کافر هست و میکشتن به جهت این بود که میگفتن اینها ابداع کردن در کار دین، مگه میسره؟ به هیچ وجه قابل قبول نیست در ازان اشهد ان علی و الیه. یعنی چی؟ اهمیتی نداشته این مرد در تاریخ اسلام، در تاریخ جهان کوچکتر اهمیتی نداشته. نگاه کنید تاریخ اهمیتش، عرض کردم بارها، به اندازه عمرو بن عاص هم نبوده. منتها چون ایرانیان بسیار بیزار بودند از عمر و بیزار بودند، اگر ایران اقدامی نمی کرد ایدئولوژیک، اگر می توانست با شمشیر، اما نشد. این است که برای اینکه تن بزند از قبول اسلام چنین چیزی رو به میان انداخت. و بعد هم دوباره وقایع اتفاق افتاد که کل ایران به خطر بود، خاک مملکت به خطر بود. قرار بود دوباره زنده بشود این کشور بعد از هزار سال. یه گروه پیدا شدن صوفیان و شمشیر زن که اجداد این هم سنی بود، اینا بودن مواجه شدن با دو تا امپراتوری خونخوار متعصب سنی که یکی نوادگان چنگیز بودن در شمال خراسان به نام شیبانیان و گروهی یک امپراتوری عثمانی، دو امپراتوری بودن. اینا برای اینکه و موضوع ناسیونالیسم هم که مطرح نبود که به نام ایران بگوین که آقا شمشیرها رو برداریم ما میخوایم با دشمنان کشور جنگ کنیم. مردم دینی بودن، فراموش کرده بودن ایران کجاست، فراموش کرد. حافظ نمیدانست ایران کجاست، سعدی هم نمیدانست ایران کجاست، ایرانی نبود که کسی بداند کجاست. این است که زیر لوای این که اینها سنی و دشمنان دین هستن و کافر هستن، ما شیعیان پاکیزه هستیم که عرض کنم که مهر اولاد علی و خاندان نواب دل ماست، حق با ماست، بریزیم به میدان دفاع کردن از این مملکت. و بعد عرض کردم هر ایدئولوژی در طول تاریخ رفته رفته بر اثر گذشت زمان و حشو اضافاتی که بهش در حال ملحق شود به انحطاط می رود. کار ما به جای رسید بعد از روزگار گرفتاری که فراموش کردیم خدا پرستی رو. خدا پرستی که این نیست آقا، خدا پرستی توحید یعنی یکی. هزاران خدا در ایران هست. وقتی شما آویزان می شوید به استخوان‌های پوسیده یک مرد تازی که آمده از اونجا نمیدونم مفخوری بکند و اینا، در واقع نفی خدا میکنید. اینها کار اسلامی نیست اگه میتبنگریم. و اون موارد دیگر مفقود شده است هموطنی گرام. یعنی اگر که روزگاری برای نشان دادن ستم بنی امیه شیعه سینه میزدن، این سینه زدن و تظاهر یک نوع تظاهر سیاسی بود در مقابل که ما شما رو قبول نده. اما در روزگار امروز ما باید نگاه بکنیم نهایت کاربردی که این قضایا دارد. اگر سخن نیکی، اگر فضیلتی منسوب هست به این ائمه به قول شما، اینها رو بایستی که به عنوان زینتی بر اخلاق و فضیلت‌های روزمره اینها ممکن است کاربردی داشته باشه. آقا به همسایه نگاه، اگر کسی بیمار شد بره به دیدنش، خب اینا خوبه. اما اینکه گمان کنیم اینا در دستگاه خلقت کاری هستن و در دستگاه انسان مدرن امروزی نقشی دارن، این منتهای حماقت و سفاهت است. به دین هم ربطی ندارد واقعا. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر فردوسی یواشی.
0: بختیار دارین قربان، افتخار بنده است که شما نام من رو کنار یک مردی به کار میبرید که

0: بزرگترین ایرانیان بوده است در همه تاریخ. بفرمایید.
1: بالاخره گره خورده نام شما با نام فرستی برای ما.
0: اختیار داری قربان. بفرمایید.
1: که فرمودین که آخونده اون زمان قرآن داشتن و ما ایران رو داشتیم و الان ما قرآن داریم و اونها مملکت رو دارن. من اینو برای خانمم نقل قول کردم و او بیدرنگ گفتش که خب فرقش منطقه اینجا اینه که ما میدونیم با این قرآن چه بکنیم ولی اینا نمیدونم با این کشور چه بکنن.
0: برکلا برکلا.
1: نه سخن نقضی گفتن به حال.
0: آقای علی احمد خوب گفتن.
1: نکته این خواهد از در خدمت شما این است که اکثر این سوال نظران سیاسی که با صحبت کنن در مجامع عمومی و اینا من میبینم که فرق بین حکومت و حاکمیت رو نمیدونن به درستی. حاکمیت درون حکومته، به بخشی از حکومته. فرض کنید که در انگلستان الان حکومت سلطنتی است، حاکمیت گوردون براون، یا در امریکا حکومت فدرال حاکمیت اوباما است. ولی در ایران همینطور در ایران یه روز حکومت خامنه ای و خاتمی بوده، امروز حکومت خامنه ای است و احمدی نژاد. این فرق بین حاکمیت و حکومت رو جواب خواستم برای دوستانی که شما البته میدونید ولی برای دوستانی که صاحب نظر هستم یا صحبت کنم عرض کرده باشم. دیگر این که نکته که بخواستم دیگر عرض کنم و تموم کنم این است که مشروعیت در لغت که ما نگاه بکنیم میبینیم که از شرع میاد، به معنای راه هست و به معنای دین مذهب هست که خب عموما و خصوصا به اسلام گفته میشه شرع. این رو مشروعیت رو که ما میگیم این حکومت مشروعیت نداره یا داره، من معتقدم که این حکومت کاملا مشروعیت داره به لحاظ به معنی شرع کاملا مشروعیت داره. بهتره که بگیم مقبولیت نداره یا قانونیت نداره. این است که خواستم عرض کنم.
0: ممنونم از شما عزیزم، متشکرم، توضیح خوبی دادی. اجازه بفرمایید عرض کنم مطلبی یعنی نداری؟ بفرمایید. قربان شما عزیزم. ببینید لغات رو هر مفهومی که داشته باشن در بعد به وجهی که مردم میفهمند بایستی بکنن. این درست است که شارع و مشروع و شرع، شریعت، اینا به معنی راه هستن. در واقع شریعت یعنی راه پهن و بزرگ در مقابل طریقت، که طریقت یعنی راه کوچک، راه کوچک. درسته، اما وقتی میگیم شریعت اسلام در واقع این ساختار کلی دین رو مد نظر هست و مشروعیت. درست میفرمایید. خب ببینید، تا مقبولیت نباشد مشروعیت نیست، به جهت اینکه یک رژیم مشروعیت خود رو از مردم اون سرزمین میگیرد. وقتی مردم اون نخواهند، بنابراین مشروعیت حکومت ساقط هست. اینها به نظر من مدتی است دیگه مشروعیت حکومت برای اینها نمونده، چون مردم اینها رو نمیخوان. این هم که فرمودید که بله این آخوندها که آمدن یه عربای قرآنی داشتن و یه مش بیچاره و گدا بودن، یه شمشیری هم داشتن و حمله میکردن، دزدی هم میکردن، غارت و اینها. بعد برای 600 سال این قرآن دادن دست ما. خب ما چی ازش نمیفهمیدیم؟ شما فکر میکنید که به حق، یعنی واقعا کلاه رو قاضی کنیم در خلوت خود بیرون از قضایای تعصبات، و این آقا چند نفر این قرآن رو خواندن در تاریخ مملکت ما؟ چند درصد خواندن و فهمیدن؟ این رو دفتن به دست ما، آذربایجان از ما گرفتن، سیستان و بلوچستان و خراسان و مازندران و همه اینها رو شدن زمین ها رو گرفتن و خوردن و اموال مردم و طلا و نقره و هرچی کنه. این مال شما، این سعادت ابدی، این رو برای شما سعادت ابدی. خب مرشه، خب این سعادت ابدی رو ما میمدیم از مدینه یه جلدش میبریم رو نویسی میکردیم دیگه، لازم نبود شما بیاید مدائن رو خراب بکنید، اساس یک مدنیت بزرگ واژگون بشود، 600 سال عملگی بکنن مردم و کشاورزان بیچاره ایران زحمت بکشن، شما بخورید که این رو برای ما بیاورید. خودشون هم اعتقاد بهش نداشتن. اون اعرابی که جنگ میکردن برای پول جنگ میکردن و سرقت. چون عرض کردم در آیین حنیف اسلام حدی متصور نیست بین اعمال نیک یا اعمال زشت انسان. هر عمل زشتی رو با یک مغلطه لغوی پاک و پاکیزه کرد. البته دزدی چیز بدی است، اما سر گردن رفتن و غنیمت از دشمن گرفتن چیز خوبی است. فکرشو بکن. خون ریزی چیز بدی است، اما قتال در راه حق البته چیز خوبی است. بنابراین هر کسی میتونه سر گردنه بگیرد بر راه حق، هر کسی میتونه آدم کشی بکنه بگه جهاد کردم در راه اسلام. آقا یه هیچ مطلب جنایی و رذیلتی نیست که تشویق نشده باشد یا یک لغتی براش ساخته نشده باشد. همین برچسب کافر پلیدترین کاری بوده است که شده است. و این لغت که البته در زبان عرب سابقه داشته، کافر یعنی کسی که کفر می‌ورزه در باب استدلال، در مقابل استدلال نمیپذیره چیز. وقتی عربی لغتی رو یا هنوزم نمیپذیره در بحث با کسی، گفت کفرنی یا شیخ، یعنی من بیزار کردی از این صحبت تو، من میرم الان. آمدن این رو چسبانی در یک برچسب کردن که هر کسی که به این شهر مقدس معتقد نباشد این کافر است. کافرم بعد تعریف شد. بنابراین واسی که این بابا رو به قتل رسان، ارث هم نمیبرد، نمیدونم چه نمیشود، خونش نجس است، ناخونش نجس است. این ضد بشری دیگه، ضد بشری پلیدم این لغات. در این اگه عمر من کفاف بدهد و عرض کنم که این همه حشو و زواهد که در اطراف من هست و این همه عرض کنم که خرابی هایی که به ذهن ما وارد میشود بام تا شام، بتوانم عمری پیدا کنم، اینها رو بنده در یک چپتر جداگانه به نام لغات شیطانی یا واژگان شیطانی اینا واسه از زبان فارسی بیرون بروم. کافر مگر میشود کسی به دیگری بگوید کافر و قضاوتش رو مبتنی بر تعریف شرع بگذارد که این آخوندهای عقب افتاده گفتن در باب انسان. فراموش میکنیم که ما انسان مدرن هستیم، فراموش میکنیم که ما صاحب اختیار هستیم، فراموش میکنیم که ما بشر هستیم و دارای حقوق هستیم و هیچ کس نمیتونه حقوق رو از ما بگیرد. فراموش میکنیم این کافر است، اون ملحد است، اون محارب با خدا. محارب با خدا مسخره ترین چیزی که آخوندها اختراع کردن، محارب با خدا. بعد این آقا شده است مدافع خدا. خب اگه کسی با خدا حرب میکند، خود خدا بایستید کاری انجام بده. با این صحبت های مزخرف و واقعا بی اساس و شیطانی اینها این استبداد منحوس و پلید رو بر جامعه ما حاکم کرد. در بابی صحبت میکنیم، گفتن وقت ما تمام شده. از توجه و عنایت شما سپاسگزارم. از سامان گرامی ممنونم، از دوست عزیزم جناب آل احمدی کنار من نشستن اینجا و صبورانه به حرفان گوش کردن، هم سپاسگزارم. در هر کجا که هستید یاد ایران و آزادی باشیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زنده، زنده باد آزادی، دور باد استبداد.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: قدیم ما طبقه‌ای که داشتیم چی بود؟ آه بیا، یه طبقه پایین داشتیم، این طبقه مستضعف بود.
1: بله،
0: طبقه فقیر. دستتو بیار بالا، روی این یه طبقه بساز رو. این طبقه چیه؟
1: متوسطه.
0: خب یه طبقه هم بالا بود، این طبقه اغنیا بود، برخوردار بود.
2: تموم شد.
0: اون یکی بر یه سوپر طبقه هم داشتیم بالای این سه طبقه، این اشراف، شاه، درباریان، رجال متنفذ فاسد. خب این طبقه رو ما بین بردیم، اونو مزمحل کردیم، موند این سه طبقه. خب الان این وسط طبقه وسطه. ما تلاش کردیم، برنامه‌ریزی کردیم، کاری طبقه وسط طبقه وسط دیگه نداره. ما طبقه متوسط رو از بین برد.
2: خب کو اینا کجا رفتن؟
0: کجا رفت؟ نگاه کن چشمات کجا رفت.
2: اومد پایین.
0: خیلی خب، اومد این طبقه دیگه.
2: خب فقیرشون کردی.
0: بله فقیر کردی.
2: چه نبردیم بالا؟
0: بالا بردن سخت‌تر یا پایین بردن؟ به تو بگم برو طبقه بالا راحت‌تر، بیا بگم برو طبقه پایین. ها؟
2: آی با انتخاب خودشون رفتن پایین.
0: بله حالا انتخاب خودشون، یا ما به هر حال ما یه طبقه رو بردیم، طبقات رو کم کردیم.
2: خیلی کار خوبی کردین.
0: بله که کار خوبی کردین. الان پایین نگاه کن ببین
2: چقدن اینا.
0: 96%
2: 96% مردم طبقه فقیرن.
0: بله. بله.
2: چی میگه اینو؟
0: آقای قالیبا آمار داد. یه 4% هم اینجاست. اینا این 4% به هر حال خیلیاشون از قدیم داشتن، برخوردار بودن، پدرشون پولدار بوده، پدر بزرگشون زمین داشته. نمیدید برای از زیر بوته که به عمل نایمدن، پولدار بودن.
2: چیزی بگم عصبانی نمیدید؟
0: بفرمایید.
2: کار خوبی نیست اینا. 96%
0: ببین عزیز من، هیچ سیستم بازدهیش 100% نیست.
3: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: سلام بر شما دوستان و البته بینندگان و شنوندگان این برنامه. من فکر کردم امروز کمی راجع به این مسئله صحبت بکنیم که برای رسیدن به یک جامعه سکولار دموکرات بهتر اینه که قبل از اینکه رژیم تمامیت خواه فعلی فروپاشی بکنه یه مطالبی لازمه که مخالفین این حکومت با همدیگه عرض کنم که توافق بکنن و این رو در قانون اساسی جدیدی که پس از تموم شدن دوران گذار زندگی عادی جامعه رو منظم میکنه رعایت بکنن. در این مورد و قبل از هر کاری من فکر میکنم باید به رابطه دولت موقت با مجلس مؤسسانی که قرار قانون اساسی جدید رو تصویب بکنه و ارائه بده برای انتخاب مردم دقت بکنیم. خب معلومه وقتی که هنوز مجلس مؤسسان تشکیل نشده این دولت موقته که داره کارها رو انجام میده و این در کنار خودش یه عده حقوقدان رو هم داره که ما میدونیم الان عده ای از حقوقدانان خارج کشور لااقل با شاهزاده دارن همکاری میکنن. اینها عرض کنم که حالا برای اینکه وقت صرف جویی بشه یا کار مجلس مؤسسان با سهولت بیشتری انجام بشه دولت موقت موظفه که خیلی کارها رو آماده سازی بکنه. مثلا اینکه بیاد جمع بکنه، الان من خودم توی آرشیو خودم حدود 10 تا قانون اساسی که اشخاص مختلف تهیه کردن رو دارم، میتونه همه اینا رو عرض کنم که جمع آوری بکنه و وقتی که مجلس مؤسسان از طریق انجام یک انتخابات آزاد و منصفانه تشکیل میشه و نمایندگان مردم میان در مجلس مؤسسان میشینن، تمام این متنهای مختلفی رو که پیشنهاد شده به مجلس مؤسسان ارائه بدن و در این حال منتشرش هم بکنن که عموم مردم ازش با خبر باشن. نکته دوم اینه که حتما وقتی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه تمام مذاکرات مجلس به صورت شفاف و علنی پخش بشه و در اختیار مردم قرار بگیره که مردم ببینن که نمایندگانشون دارن چه صحبتی میکنن، چه موازعی رو میگیرن و خودشون از کجا دارن نشأت میگیرن. بالاخره این مجلس مؤسسان یه روزی، حالا 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، 4 ماه بعد میرسه به این که یک پیشنویسی رو تهیه میکنه و میگه این اون قانون اساسیه که ما فکر میکنیم که باید مثلا رعایت بکنی و مملکت بر اساسش اشاره بشه. خب این وقتی که این متن پیشنهادی مجلس مؤسسان منتشر میشه باید یه زمان کافی برای گفتگوی عمومی درباره این پیشنویس وجود داشته باشه. به سرعت نباید بلافاصله بعد از انتشار متن پیشنهادی قانون اساسی و بیان و مثلا اون رو به رأی بگذارن. من فکر میکنم که اینا مسائلیه که واقعا باید دونه به دونه رعایت بشه. اگر قانون اساسیه که میخواد ما رو از شر حکومت ایدئولوژیک راحت بکنه، یه جامعه سکولار، آزاد، لیبرال عرض کنم که و مرفه رو فراهم بکنه، باید این رعایت ها بشه. مردم در سراسر دورانی که قانون اساسی داره تهیه میشه باید در جریان کارها باشن، مطبوعات و احزاب بتونن انتقاد بکنن، پیشنهاد بدن و غیره، و وقتی که این پشتوانه وجود داشته باشه اون وقت این قانون اساسی رو نمیتونن حکومت‌های بعدی حتی کنار بگذارن و کار خودشون انجام بدن. من فکر کردم که بحث امروز خودمون رو اگر که با این موضوع شروع بکنیم بد نیست. حالا منتظر میشم ببینم دوستانمون چی میگه.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوری‌علا، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه و با هم میریم صحبت‌های هموندانمون رو در این خصوص میشنویم. جناب آقای عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستم.
2: ممنونم جان داراوی گرامی. من هم میخواستم به صحبتهای دکتر اضافه بکنم برای آغاز بحث امروز، اینکه ما بارها اشاره کردیم به این نکته که به هر حال فروپاشی یا گذر از یک حکومت مقتدر لزوما به دموکراسی و سکولاریسم ختم نمیشه. از اونجایی که ما بارها گفتیم که به هر حال همه ماهایی که سالهاست از ایران به دور هستیم و در کشورهای سکولار دموکرات داریم زندگی میکنیم، خود به خود داریم این رو تمرین میکنیم برای آینده و وظیفه ما این هستش که به نکاتی اشاره بکنیم که حداقل شانس ما رو بیشتر میکنه برای عبور از یک حکومت اقتدارگرا به طرف دموکراسی. من مواردی بود که یادداشت کردم، خواستم اینجا بهش اشاره بکنم که مواردی که لزوما از نظر من، حالا به هر حال من از روی متونی که خوندم بهش برخوردم. اولا ما نمیدونیم که این فروپاشی به چه صورت انجام میشه. ما نمیدونیم که واقعا اون توافقی که همیشه گفتیم باید بین دولتی که قرار، این دولت موقتی که قرار این خلأ قدرت رو بپوشونه و این به اصطلاح قدرت رو از دست اون نظام قبلی بگیره، به چه صورت انجام خواهد شد. ولی به هر حال گذار سیاسی حتما، اگر ما اون به اصطلاح دموکراسی مد نظرمون میخوایم مطلوب باشه، باید یه توافق حداقلی بین کسانی که از حکومت قبلی موندن و دست در جنایات، قتل و کشتار ندارن، آمرین و عاملین جنایات نیستن، اینها باید توافق حداقلی باشه. حتما باید در اون دوران گذار دولت موقت اون امنیت و آرامش رو تا حد امکان برقرار بکنه، آزادی های مدنی، نهادسازی ها، بعد قانون اساسی سکولار دموکرات، بعدش میشه انتخابات آزاد، کنترل قدرت شانس بالاتری رو برای رسیدن به دموکراسی پایدار برای ما فراهم میکنه. مهمتر از همه اینها اینه که اون اولا سه تا قوه رو ما همیشه گفتیم که باید از همدیگه جدا باشن، مستقل باشن، گرایش سیاسی خاصی به هیچ حزبی نداشته باشن. بعد اینکه نیروهایی که دور به اصطلاح اون دوران دولت گذار رو میخوان مسئولیت پذیر باشن، باید بدونن که موقت هستن و یه روزی خودشون، حالا این زمانش یه مقدار کمتر و بیشتر باید مشخص باشه، اینها باید قبول بکنن که قدرت رو باید واگذار بکنن بعد به دولت یا حکومت آینده مستقل. و اینکه اگر این کار انجام نشه، خود این دولت موقت ممکنه که در آینده تبدیل بشه به یک دولت اقتدارگرا. این مواردی بود که من یادداشت کرده بودم، خواستم بهش اشاره بکنم، بعد ندیدم که به صحبت‌های دکتر اشاره بکنم، شاید به بحثمون قدری کمک بکنه، ولی باز هم در خدمت دوستان هستم، میشنوم صحبت دوستان رو.
1: حتما در خدمت شما خواهیم بود، سپاس از شما. آقای سایب بفرمایید.
3: ممنونم آقای داروی، منم درود میگم به شما دوستان عزیز و بینندگان. بحثی که آقای دکتر شما شروع کردین برای قانون اساسی، خب خیلی کلیدیه در این حال و اینکه تعیین کننده است، آینده تمام کشورها رو فکر کنم قانون اساسیشون تعیین میکنه. ولی از یک زاویه ای هم من احساس کنم، نمیدونم، شاید ما این بحث رو شاید خیلی خارج از نیازش پیچیدهش میکنیم یا به نوعی نمیدونم به پیچیدگیش اضافه میکنیم. چون مثلا وقتی من نگاه میکنم به قانون اساسی سوئد، چهار تا بخش کلی داره. یه بخشش کلا نوع حکومت رو تعیین میکنه، اون قوانینی که حاکم هست بر ابزار حکومت که مجلس هست، قوای روش تعیین قوا انتخاب قوای مختلف است که مقننه و به اصطلاح بخش قضایی و مجازات ها و اختیارات پادشاه رو تعیین میکنه. یه بخش کلا قانون جانشینی یا اصلا انتخاب پادشاه و جانشینای پادشاهی که خیلی هم وسیع نیست، و دو تا بخشش هم که براشون خیلی اهمیت داره، یکی بخش آزادی مطبوعات و دوم آزادی بیان. یعنی یه سری قوانینی که زیر این دو تا کاتگوری یا این شاخه تقسیم میشن. و با توجه به اینکه ما همواره تأکید میکنیم و امیدواریم حکومتی که در آینده میخوایم برقرار بشه حکومتی سکولار دموکرات باشه، خب این دوتا ویژگی خاص به ما میده. یعنی اینکه اول حکومت مردم باید باشه، یعنی نظر مردم همیشه اولویت اول حکومت باید باشه، و دوم وقتی سکولار میشه یعنی ما عنوان میکنیم که تبعیض رو میخوایم برداریم، میخوایم همه در مقابل قانون یکسان باشن. در نتیجه این وقتی تسری پیدا میکنه به قومیت ها، نتیجهش این میشه که کرد و بلوچ و ترک و فارس و عرب و همه در مقابل قانون یکی اند. اینا همه عملا کلیداییه که همبستگی ایجاد میکنه. حالا قبل از ضبط برنامه تو بحث خودمونی که داشتیم دوستمون آقای افسد اشاره میکرده که ما بعد از فروپاشی چیکار کنیم با این وضعیتی که توی مملکت حاکم شده، با این شکافهایی که ایجاد شده بین مردم، بین عوام، بین شرایط اقتصادی. من برعکس خیلی خوشبینم، به خاطر اینکه ملتی که 47 سال تحت ستم، تحت ظلم، تحت نابرابری های مختلف از هر جهت بوده، خیلی بیشتر باید قدر یک دموکراسی و یک حکومت قانونمدار رو بدونه. یعنی وقتی من امیدوارم وقتی ما میرسیم به اون نقطه فروپاشی و بازگشت امیدوارم سکولار دموکراسی به کشورمون و شاید خودمون هم همراهش باشیم در کشور خودمون، من فکر کنم به سرعت ما اون مرحله های ترمیمی و اون اصلاحات که لازم هست رو طی میکنیم، چون مردم واقعا خسته اند از این همه تبعیض، از این همه بیقانونی، از این همه بیبرنامگی. وقتی ببینند که یه سیستمی داره میاد که با خودش برنامه داره، با خودش آیندهشون رو داره روشن نشون میده، خیلی شفاف داره عمل میکنه، قطعا باهاش همراهی میکنه، و این همراهی باعث میشه که یک بیشینه خیلی بزرگی ایجاد شه برای پیشرفت، برای شکوفایی. در نتیجه من این قانون اساسی که شما لطف کردین مطرح کردین و زوایاش رو میخواییم باز کنیم، با تمام مواردی که شما میگی موافقم، این که باید شفافیت وجود داشته باشه، باید پیشبینی های لازم انجام بشه، باید اون مواردی که لازم هست یا فکر میکنیم از الان باید میشه روش کار کرد و کار بکنن تهیه کنن. ولی از یه طرفی هم مثلا من فکر میکنم مثلا مجلس مؤسسان یا اون گروه هایی که میخوان انتخاب بشن برای کار قانون اساسی خیلی هم کارشون پیچیده نیست، چون واقعا ما نمیخوایم بیایم دنبال یه سری افراد شاخص به قولی رهبرگونه، مثلا رئیس حزب فلان یا رئیس قوم فلان رو دعوت کنیم برای مجلس مؤسسان. ما این سری آدم های واقعا حقوقدان میخوان که آشنا باشن با شرایط قانون اساسی، آشنا باشن با قوانینی که در کشورهای دیگه جاری هست و ساری هست، و عملا فکر میکنم اون برایند یا اون خروجی قوانین خودشو نشون داده. مثلا شما در سوئد، من خودم چیزی که میبینم، حالا آقای افسان سوئد هستن میتونن شهادت بدن یا مخالفت کنن، قوانین خیلی پویاست، یعنی خودشون رو در این حال قوانین اساسی رو میان شما با یک اصول اساسی و کلی و خیلی به قولی بزرگ تعریف میشه، ولی دست به قوانین زیر دست یا قوانینی که توی مجلس برای امور حکومتی و امور روزمره به قولی تصویر میشه خیلی باز هست. یعنی بسته به نیاز جامعه، بسته به زمانی که درش هستن، میان قوانین رو تغییر میدن، آپدیت میکنن، اون تغییراتی که لازم هست رو ایفا میکنن. در این حال اگر یه قانونی بخواد خیلی عمیق جامعه رو تحت تاثیر قرار بده یا به نوعی یک کانفلیکتی یا تغییری در قانون اساسی نیاز داشته باشه براش، به طور مثال الان ما یه قانون داره تلاش میشه از طرف حزبای دست راستی به خاطر این قضیه جرم و جنایت هایی که اتفاق میفته بیشتر و یه درصد زیادش از سمت مهاجرا هست، اینه که میخوان اون شهروندی که اعطا میکنن به افرادی که دو تابعیتی حساب میشن، مثلا من حسایی که یک تابعیت ایرانی دارم حالا یک تابعیت سوئدی رو میگیرم، میخوان یک همچین قانونی بذارن که اگر من جرم خیلی بزرگی مرتکب شدم، دست به قتل زدم، دست به تجاوز زدم، این امکان رو دولت سوئد داشته باشه که شهروندی سوئد رو از من پس بگیره. این یک علامت سوال بزرگیه اینجا. یعنی طبق قانون اساسی شما وقتی به کسی شهروندی دادی نمیتونی اینو پس بگیری. حالا این قضیه چطور میشه؟ این تغییر توی قانون اساسی اینطوری دیده شده که اگر قانون اساسی به این شکل بخواد تغییر کنه، دو تا مجلس باید با حد اکثر آرا تصویب کنن اینو پشت هم. یعنی باز با اینها در رو نبستن که قانون اساسیشون رو بتونن کلن دست نخورده بذارن. یعنی میگن آقا شاید در یک جایی در یک زمانی قرار گرفتیم که لازم بود حتی این قانون اساسی تغییر کنه. این به نظر من اوج حکومت ملت، اوج دموکراسیه. و من فکر میکنم در قوانین اساسی آینده حکومت ایران ما قطعا باید یه همچین نکاتی رو ببینیم. باید از افرادی استفاده کنیم که با این دید باز بتونن یک دامنه وسیعی رو ببینن، فقط امروز و فردا و 5 سال بعد رو نبینن. ما الان شدیداً در حال تغییرات تکنولوژیک هستیم. هوش مصنوعی داره میاد در جامعه رسوخ کرده. همین الانش من فکر میکنم اغلب افرادی که ما میشناسیم به نوعی دارن با هوش مصنوعی دست و پنجه نرم میکنن استفادهش. فردا رباتای آدم نما قرار زیاد بشن. خیلی مسائل دیگه. من با توجه به شناختی که از حزب خودمون دارم و اینکه ما خودمون رو یه حزب آینده نگر میبینیم و شرایط رو سعی میکنیم طوری تعریف کنیم که این پویایی در وجود خودمون و در وجود اون سیستمی که بهش اعتقاد داریم دیده بشه، فکر میکنم که ما باید تلاش کنیم قانون اساسی طبق فرمایش های شما هم خیلی باز و منطقی دیده بشه، هم براش برنامه ریزی بشه و خیلی دموکرات و سکولار طراحی بشه و به تصویب برسه. فکر کنم این از بزرگترین جنبه و اهمیتی که فکر کنم برای ما داره اینه که این سکولار بودن و دموکرات بودن این قانون اساسی هست. نمیدونم حالا تونستم منظورم کامل برسونم یا نه، منتظر کامنت های دوستانم.
1: سپاس از شما جناب سایی. جناب افسه، برای این قسمت ما 5 دقیقه وقت داریم که بعد میریم به قسمت دوم، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
4: تشکر جناب دارابی و با تشکر از جناب دکتر نوری علا و ادای احترام به همه جاوید نامان که وقتی از جاوید نامان صحبت میکنیم منظور ما از فردای انقلاب هست تا امروز، اما اون چیزی که جاوید نامان اخیر رو بسیار یه دگرگونی داره اینه که این عزیزانی که رفتن 18 ساله و 19 ساله و 20 ساله بودن، یعنی زندگی خودشون رو به طور جدی هنوز شروع نکرده بودن، اساساً تز سیاسی نداشتن، فعال سیاسی به اون شکل نبودن. اما عزیزانی که از فردای انقلاب به دارها آویخته شدن و در اون رژیم شکنجه دیدن و محکوم به مجازات های سنگین شدن، اونها زندگی خودشون رو شروع کرده بودن، تصمیم خودشون رو گرفته بودن، یا حداقل اغلب اونها. لذا این اختلاف بسیار جانگوداز و جگرسوز هست. جناب نوریالا شما مطلب بسیار مهمی رو مطرح کردید، ولی من اجازه میخوام یه قدم عقب برم و از دوران پیش از گذار صحبت بکنم، یعنی در واقع هنوز در مرحله گذار هستیم. وقتی رابطه دولت موقت و مجلس مؤسسان رو من از دریچه خودم بهش نگاه میکنم، فکر میکنم برای موفقیت در اون پلی که دولت موقت میزنه که با مجلس مؤسسان که همون شرایطی رو داشته باشه که شما فرمودید، به چه صورت اینها میخوان سوار هم بشن و این رو انتقال بدن به مردم با اون شفافیت و با اون باز بودن فضای سیاسی، من فکر میکنم در واقع دولت موقت در زمان گذار و قبل از گذار باید با یک کول پشتی مجهز به این مرحله وارد بشه، چرا که من فکر میکنم این کار یک کار پژوهشی و تحقیقاتی هست. یعنی اگر همین مواردی که شما عنوان کردید که این قطعاً یک پیش زمینه تحقیقاتی چندین ساعته، چندین روزه و چندین هفته داره، این رو باید دولت موقت هم در دست داشته باشه و آماده باشه و تازه وقتی در مرحله عملیاتی اجرا میکنه یک سری از نقاص به اصطلاح نواقص اون هم مشهود بشه. لذا این به نظر من قبلش باید انجام بشه و آماده این کار باشن. بعد این مسئله پیش میاد که اون دولت موقت برای یک کار دموکراتیک و برای یک کار زیبا، من فکر میکنم از قبل خیلی مهمه که با چه مشروعیتی دولت موقت در پست خودش ایجاد شده. به نظر من این خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه به پروسه زمانی که دولت موقت شروع به کار میکنه و با نهادهای مختلف میخواد همکاری بکنه و این رو میخواد به مردم انتقال بده. ما مشروعیت رو صحبت در یکی از برنامه ها شما به خوبی مسئله خیابان رو عنوان کردید. آیا مشروعیت صرفا از خیابان میاد؟ از دانشگاه میاد؟ از بازار میاد؟ تلفیقی از اینها میاد؟ اون الیتی که در واقع این مشروعیت رو، البته از الیت که صحبت میکنم، مشروعیت به نظر من باید از توده مردم باشه قطعا، ولی این مشروعیت به نظر من خیلی مهمه که یک مشروعیت جامع و کامل باشه و این کمک میکنه که دولت موقت راحت تر به قصد خودش برسه که با همکاری با مجلس مؤسسان باشه، که در این امر اون مسئله رسانه‌ها، باز بودن فضای سیاسی، دادن سیگنال هایی که احزاب شروع به کار بکنن و از نظر سیاسی یک اطمینان خاطری رو به جناح‌های مختلف بدن که بتونه راه گفتگو رو باز بکنه.

0: عرض کنم که من میخوام به یک نکته دیگری هم اشاره بکنم. ببینید، من فکر میکنم قانون اساسی خیلی مطالب رو در بر میگیره، اما اگر که بخوام خلاصه و فشردش رو در نظر بگیریم، بحث قدرته. کسی که اون بالا نشسته و قدرت رو در دست داره خیلی کارا میتونه انجام بده، میتونه مشروع باشه، میتونه نامشروع باشه، میتونه حق داشته باشه، میتونه حق نداشته باشه. بنابراین قانون اساسی، معمولا اونایی که اهل قانون اساسی هستن میگن که راجع به این که چگونه میشه به این قدرت دست رسی پیدا کرد، 4 موضوع رو باید مورد نظر قرار بدن در قانون اساسی. اولش برای این که برسیم به اون جامعه سکولار دموکرات و آزادی که مطلوب ما هست، اولین قضیه اینه که باید قواعد به دست آوردن قدرت مشخص باشه. قدرت رو میشه به وسایل مختلفی به دست آورد، با کودتا، با توطئه، با کمک خارجی، با همه اینا میشه کرد. ولی اگر که ما یک جامعه سکولار دموکرات مطلوب نظرمونه، باید قاعده به دست آوردن قدرت هم روشن باشه. اگر بخوام مثلا یه مثال ساده‌ای بزنیم، شما فکر کنید که من مثلا مالک خانه و زندگی خودم هستم. حالا میخوایم که مثلا اینجا یه ساختمونی بسازیم، یه نفر بنا رو پیدا میکنم، بهش مأموریت میدم که مطابق این نقشه‌ای که من دادم به دستت میدم این ساختمون رو بساز. اون نقشه اون قانون اساسیه. اون کسی که دعوت شده به عنوان نماینده من، ملت صاحب اصلی مملکت هستن. اینها یک عده‌ای رو انتخاب میکنن در قوای سگانه‌ای که وجود داره که مملکت رو اداره کنن. اما بر حسب چی؟ بر حسب این اساسنامه، این قانون اساسی که وجود داره. بعد همین یعنی در واقع قانون اساسی قراردادی معاهده بین مردم و کسانی که دعوت شدن برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن. خب اولش اینه که اینا چطوری باید، چه کسانی در چه شرایطی میتونن قدرت رو به دست بگیرن. قضیه دومش اینه که چجوری اینایی که قدرت رو به دست گرفتن قدرت رو اعمال باید بکنن، چه محدودیت هایی دارن، چه اختیاراتی دارن، به خصوص مسئله این که چگونه اینها نتونن از توانایی هایی که قدرت بهشون میده سوء استفاده کنن. یعنی محدود کردن کار کسانی که قدرت رو در دست دارن هم بسیار مهمه و قانون اساسی باید بهش جواب بده. و بعد هم مسئله اینه که این قانون، این قدرت چگونه میخواد به بعدی ها واگذار بشه. آیا یه کسی که میاد الان، ما مثلا در همین خاورمیانه جمهوری هایی داریم که طرفی که به ریاست جمهوری استخدام شد دیگه مادام العمر رئیس جمهور باقی میمونه، چه برسه مثلا به پادشاهی. اون که میخواد مثلا بمونه، مثلا یک پادشاه، اون باید چه اختیاراتی داشته باشه، چه محدودیت هایی باید داشته باشه. اونهایی که مثل نخست وزیر، صدر اعظم، رئیس جمهور، اینها دوره‌ای انتخاب میشن، اینها چجوری باید واگذار کنن قدرت رو به دیگری. من خودم الان سالهای زیادیه که در امریکا زندگی میکنم و چندین رئیس جمهور رو دیدم، همیشه مسئله واگذار کردن قدرت از یک ادمنستریشن به ادمنستریشن بعدی بسیار مسئله مهمیه. خلاصه این 4 رابطه مربوط به قدرت به نظر من باید دقیقاً با توجه به اینکه صاحب مملکت مردم و ملت هستند، عرض کنم که مورد نظر قرار بگیره تا یه قانون اساسی سکولار دموکراتی به دست بیاد. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما آقای دکتر گرامی. جناب عباس پور بفرمایید. سپاس مجدد. و برای اینکه یه پلی بزنم بین قسمت اول برنامه و این قسمت، از صحبت های آقای سائی شروع میکنم. ایشون گفتن که پیچیدگی ها رو بیشتر میکنیم. من میخواستم بگم که ما واقعا در شرایط پیچیده ای قرار داریم. همیشه به ما گفتن اگر دشمنت رو خیلی ساده در نظر بگیری و ضعیف در نظر بگیری، دقیقا از همون جایی که ضعیف دشمنت رو دیدی از همونجا بهت ضربه میزنه. ما الان اگر راجع به اپوزیسیون خارج از کشور بخوام صحبت بکنیم، بخش اول صحبت ها من عرض کردم که ما الان هر کدوممون سالهاست که داریم در کشورهای سکولار و دموکرات زندگی میکنیم، ولی وقتی میان کف خیابون، کف جامعه، هر کدوم از ما درون خودمون یه دیکتاتوره. یه دیکتاتوری خاصی در وجود همه ما ها هست. برای چی ما حرف هم دیگر نمیفهمیم؟ ما همه این جمعیتی که در مدت این چند وقته میان به خیابون ها با فراخان شاهزاده، همه با پرچم شیر و خورشید میان، همه نام شاهزاده رو صدا میزنن، همه دفتر شاهزاده رو قبول دارن، ولی برای این که نهادی نیستش که نظارت بکنه بر عملکرد این گروه های مختلف، خب ما میبینیم، هر کدوم از ما میدونیم که چه گرفتاری هایی در بین خودمون هست. آقای سائی وقتی سوئد رو مثال میزنن، شما باید برگردید به 100 سال پیش سوئد. اون زمانی که قانون اساسی ابتدایی سوئد نوشته شده رو، تهیه شده رو ببینید، با امروز سوئد مقایسه بکنید. دموکراسی یک پکیجی نیستش که ما داخل یه جعبه ببریم تقدیم یک ملتی بکنیم، بگیم بفرمایید اینم سکولاریسم یا دموکراسی خدمت شما. سوئد اگر شده الان سوئد، اگر هلند الان شده هلند، اگر فنلاند یا اگر سوئیس، این کشورها یک روندی رو طی کردن برای رسیدن و نهادینه شدن سکولار دموکراسی. یعنی ما نمیتونیم یک شبه، یک ساله یا حتی 10 ساله. شما از هوش مصنوعی مثال زدی، هوش مصنوعی برای یک جامعه نمیتونه دموکراسی ببره. ما قسمت دوم برنامه‌مون یکی از بخشاش آموزش و آگاهی جامعه است. از زمانی که حکومت اسلامی فروپاشی بکنه و قرار باشه که دولت دیگه بیاد اونجا نهادینه بشه، از مهد کودک ها باید این آموزش دموکراسی رو آغاز کرد. دموکراسی یک روند طولانیه که ما این رو باید رعایت بکنیم. همینجور که شما فرمودید، ما برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید باشه که قانون اساسی در هر کدوم از این مراحل باید بازنگری بشه، باید به انتخابات گذاشته بشه و تغییراتی درش ایجاد بشه. اینه که من میخواستم به این نکات اشاره بکنم. ما از زمانی که نهادهای مدنی مستقل داشته باشیم، دادگاه های مستقل داشته باشیم، نیروی انتظامی و امنیتی داشته باشیم که از حوزه سیاست، یعنی سوگیری سیاسی، نداشته باشن، اینی که ما باید به جامعهمون بگیم برخلاف تبلیغاتی که الان حکومت اسلامی داره میکنه، سکولاریسم جنگ با هیچ مذهب یا دینی نیست. ما فقط باید کنترل بکنیم که نهادهای مذهبی و نهادهای دینی وارد حوزه سیاست نشن و از اون به بعد باید دموکراسی آموزش داده بشه به جامعه. این رو من می‌خواستم بهش اشاره بکنم برای این بخش دوم. سپاسگزارم.
2: سپاس از شما. جناب سایی بفرمایید.
3: ممنونم. من مجبورم دیگه پاسخ آقای عباسی رو بدم. البته ببینید، بحث سوئد رو که مطرح کردن، من یه نکته جالب بهتون بگم. سوئد در 200 سال گذشته کشور بسیار فقیر بوده، در حدی که به خاطر گرسنگی و فقر یک مهاجرت عظیمی از سوئد به آمریکا شکل گرفته. بعد با انقلاب صنعتی شرایط تغییر کرد و گذارشون به سمت دموکراسی شروع شد. یه دونه شاید از تنها مواردی که در سوئد سرکوب کارگرها اتفاق افتاده، اینو من تازگی پست فیسبوکی گذاشتم، این بوده که 5 نفر کشته میشن در یک شهری به نام لونده تقریبا 95 سال پیش. کارگران اعتصاب میکنن، ارتش در مقابل کارگران وارد عمل میشه، تیراندازی میشه، 5 نفر کشته میشن. این رو به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخشون معرفی کرده. اونجا بنای یادبود ساختن از این درگیری و از اونجا به بعد دیگه سندیکای کارگری ها شکل گرفته و ارتباط کارگرا و کارفرماها تا همین امروز ادامه داره که تعیین کننده است. یعنی شما میشنوید که اخباری که مثلا سندیکای راننده های قطار اعتصاب میکنن به خاطر حقوق و اینا، واقعا حقشون رو میگیرن و این ارتباط مؤثر برقرار میشه. میخوام بگم که اینا هم تلاش کردن ولی خوشبختانه مثل کشور ما مردم ما سلاخی نشدن. حالا دلیلش چی بوده؟ پادشاهشون مهربون تر بوده، مردمشون فهمیده ترن، اینا رو شاید باید بیایم بررسی کنیم. ولی فکر کنید که 5 نفر کشته براشون روزگار سیاه یا روز عذاب تعیین میکنه، در صورتی که متاسفانه ما توی کشورمون 50,000 نفر کشته میشن، سلاخی میشن و یه عده میان سفیدشویی میکنن، یه عده میان اصلا انکار میکنن این واقعیت رو و باعث شرمندگیه اون افرادی که برای منافع شخصیشون یا منافع حزبیشون، منافع عقیدتیشون حاضرن از جون آدم ها بگذارن تو قرن 21. برای این که من میگم سختش نکنیم، سنگینش نکنیم این کار رو، به این خاطر که واقعا شما ببینید اگر اون اصول پایه‌ای که ما بهش اعتقاد داریم و میخواییم بهش برسیم، ببینید من برسم اینه، من پیش فرضم اینه که ما میگیم حکومت آینده میخواییم سکولار دموکرات باشه. خوشبختانه شاهزاده که ما ازش دفاع میکنیم به رهبری دوران گذار قبولش داریم و خودش هم خواسته این قضیه، تنها کسیه که توی اپوزیسیون حکومت نهض اسلامی اومده شرط گذاشته، گفتم من به این چارتا اعتقاد دارم، هر کی میخواد بیاد، سکولار دموکراسی، تمامیت ارضی، قوانین حقوق بشر و انتخاب مردم برای حکومت حالا آینده پادشاهی جون. شما نمیبینید کس دیگه ای که ادعای آلترناتیو بودن داره که نیستند، یا حتی بگیم مبارزه، رقیب سیاسی، هرچی اگه اسمشو بذارید، که اختلاف ها واقعا فاحش هست از نظر عرضم خدمتون، طرفدار از نظر کسی که قبولش دارن، هیچ کدومشون نیومدن بگن واقعا به چی اعتقاد دارن و چی اون چی میگن چراغ راهشونه، کدوم اصول. ما اگر اعتماد میکنیم به شاهزاده، چون داره میاد میگه من سکولار دموکراسی میخوام، ما هم میخواییم، و وقتی میبینیم اصولمون با ایشون دقیقا همخوانی و مطابقت داره، امیدواریم در آینده به اون قضیه برسیم. اما قطعا توی این راه خب دست انداز زیاده، بالا و پایین زیاده، مشکلات خیلی زیادی هم پیش خواهد اومد، قطعا به این سادگی نیست. ما به قول چیز سادلو نیستیم. به حال همونطور که آقای دکتر گفتن، بحث قدرته. یه سری آدم ها به خاطر منافعشون متاسفانه حاضرند از خیلی چیزا بگذرن، از خیلی اصول و از یه خیلی خطوط رد میشن. اما اینکه ماها بتونیم اون دموکرات بودنمون رو حفظ کنیم، اون که حکومت حق مردمه رو نگه داریم، فکر کنم جز اون شاخصه هاییه که در نهایت باعث سربلندی ماست، حتی اگر هم شکست بخوریم. شما الان میبینید که شاههای پهلوی، خاندان پهلوی میاد سر زبونها، میاد مورد ستایش مردم قرار میگیرن. چرا؟ شما وقتی بررسی میکنید، غیر از اینی که عمل کردی که داشتن ستودنیه، غیر از اینی که خودمون داریم میگیم، خود دشمناش میگه آقا چرا رفت، چرا نکشت، بعضی با این لحن دقیقا صحبت میکنن، چرا مخالفین رو سرکوب نکرد و خودش رفت. خب بحث اینه، اگر قراره که حقوق ملت ضایع بشه به نفع قدرت، و هیچ وقت به اون دموکراسی نمیرسیم. محمد رضا شاه رو متهم میکردن به دیکتاتوری، ولی اگر واقعا دیکتاتور بود میشد

0: استیورم اونجا یه عده به یه طرف تمایل دارن، سنگ میزنن به پای اون یکی طرفدار رژیم حاکم، حمله میکنه به شاهزاده. بس اینه آقا، اگر این چیزی غیر اصولی میگه، اگر شروطی که گذاشته شروط خیلی خاصیه که توش عملا داره یک قدرت رو سوق میده به یک سمت خاصی، میتونیم بهش انتقاد کنیم، میتونیم اعتراض کنیم. ولی وقتی اصول کاملا دموکراتیک رو مطرح کرده، اعلامی حقوق بشر رو میخواد مد چراغ راهش قرار بده، میگه در آینده خود نیاید انتقام گیری کنید، باید بره دادگاه مثلا جرم و جنایت رو مشخص بشه. اینا همه نشانه است دیگه. ما باید به عنوان یک حزبی که دنبال سکولار دموکراسی هستیم بیایم این واقعیت رو بگیم. حالا تو اپوزیسیون ما چند دسته وجود داره، همه گروه ها گرایش های مختلف دارن، نه شکی نیست، ولی نتیجه که ما اگر میخواییم بهش برسیم در گره همراهی با شاهزاده است. اما برگردیم به قانون اساسی، میگه من همیدان در این همین صحبت که داشتیم یه در از دوش مصنوعی بهش گفتم توی حقوقدان هستی برای کشور ایران، ما یه قانون اساسی میخوام، مشخصاتشان این چهارتا چیز ساده، همین چهارتا هستی شاهزاده رو گفتم، دام سکولاریست، دموکراسی و حقوق بشر رو تمامیت ارزی، چهارده تا اصل داده، خیلی هم زیبا و قشنگ اصول کلی رو مشخص کرد، یعنی اون چارچوبه مشخصه که آقا حکومت مردم باید باشه، بر اساس انتخابات آزاد چیز بشه، تمامیت ارضی باید حفظ بشه. حتی اون آخر هم اومده آخرین اصلش جالب گذاشته، بخونم فصل ششم، مثلا فصل ششم اصل چهارده هم تغییر ناپذیری اصول بنیادی، در اینجا اومده گفته آقا جمهوریت بودن، جمهوریتیش، سکولاریسم و دموکراسی و تمامیت ارضی و حقوق بنیادی بشر جز اصولی که توی قانون اساسی قابل تغییر نیست، که فردا بیان دیگه ما دیگه سکولار نیستیم، میخواد قانون دین رسمی داشته باشیم، مثلا اسلام یا مسیحیت یا هرچی. این خیلی ساده است، ببین اصول مشخصه، من نمیدونم چرا باید مثلا اینقدر سختش کنیم. یعنی واقعا اگر کسی بخواد پای درست جای درست پاشو بذاره، مسیر مشخصه. اگر کسی قش داشته باشه تو کارش، قش داره دیگه. به قول شما، اگر به قول آقای دکتر هم گفت اگر قرار نامشروع باشه، نامشروعه، خواهد زور بگه زور گفته. ما رفتیم چی میگم بلیتامونو تو قطار خریدیم که با شاهزاده است، میگه من میخوام برم سکولار دموکراسی بیارم، من نمیرم مثلا دنبال آقای شریعت مداری با دولت گزارش، شورای گزارش شریعت مداری، چون نمیدونم اون چی میخواد. واقعیتش دیگه، حالا ایشون هم خیلی وقت نیست در عرصه، نمیدونم حالا چی شده، همجوری اسمش به ذهنم رسید، یا هر کسی دیگه که الان تو اپوزیسیون هست. من شاهزاده رو میشناسم، اگه غیر از این یا اشتباه دارم میگم بگید اشتباه میگم، ولی من فکر میکنم مسیر خوبی انتخاب کردیم، درست هم داریم میریم. راه هم مشکل آقایون، خیلی هم مشکل، هزینه هم داره. در خدمتتون هستم.
1: خیلی ممنون جناب عباس پور، بفرمایید. آقای دکتر یک دقیقه
2: وقت دارید. بله. دقیقه وقت.
3: من فکر میکنم آقای افسر وقت گرفته بود، ولی من میتونم با جواب حسین رو حتی اقل بدم دیگه.
2: بفهم، شما بفهمید.
3: بسیار خوب، آقای سائی هم گفتن که کارو باید ساده گرفت، هم میگن خیلی سخته و مشکله و همه رو هم گفتن دیگه. ما جناب سائی خدمتت، من میخوام اینجوری توضیح بدم که ما یه مملکت وسیعی هستیم، ایران، دور و اطرافمون پاکستانه، افغانستانه، ترکیه است و کشورهای عربی، این طرفمون چینه، اون طرفمون روسیه است. من اینا رو با شما مثال زدم برای اینکه بگم 124 هزار پیغمبر فقط توی اون ناحیه اونجا به دنیا اومدن و خداوند هرچه نعمت بوده به ما عرضه کرده. الان هم تا دلتون بخواد ما الشباب داریم و القاعده داریم و نمیدونم. ببینید تمام این مشکلات مشکلاتیه که ما باهاش داریم دست و پنجه نرم

میکنیم. یعنی اگر قرار باشه ما انقدر کار رو ساده بگیریم، ما حتی با این 50 سالی که نزدیک به 50 سالی که با حکومت اسلامی زندگی کردیم، اگر شما قبول ندارید که حکومت اسلامی چند سال ما رو به عقب برگردونده، بازم خدمتتون میگم هوش مصنوعی برای ما با این قانون اساسیش دموکراسی نمیتونه توی اون جامعه حاکم بکنه. ما مشکلاتون، حالا امیدوارم من امروز خیلی ناامید صحبت نکنم، ولی فقط میخوام از سختی کار، از پیچ و خمهای کار بگم که واقعا شاهزاده رضا پهلوی یک نفره الان در میدان ما داریم میبینیم که چجوری تلاش میکنه. ما یه جامعه مسئولیت پذیر میخوایم، ما نهادهایی میخوایم که از قانون اساسی سکولار دموکراتیک تدوین میشه نظارت داشته باشن، از اینا حفاظت بکنن، نگهداری بکنن. ما مردمی رو میخوایم که بعد از حکومت اسلامی یه مقدار بازگشایی نهادهای مدنی، آزادی ها و اصناف و همه اون چیزهایی که ما میخوایم، اگر اینها همه مستقر بشه، ما واقعا یه چند سالی رو نیاز داریم برای رسیدن به اون سکولار دموکراسی مد نظر من و شما. ولی واقعا همین الان هم که من با شما صحبت میکنم، بسیار کشورهایی هستن که از یک ایران سکولار دموکرات فوق‌العاده نگرانن و اینها موی دماغ ما شدن و متاسفانه حتی از شخص شاهزاده رضا پهلوی اینها وحشت دارن.

0: میرسیم به قسمت سوم برنامه امروزمون. من حالا میخوام این رو بگم که تصور بکنیم که دوران گذار به خوبی با همه نیازهای لازمه پیش رفته. قانون اساسی سکولار دموکرات هم تصویب شده. آیا این پایان کاره یا تازه آغاز کاره؟ این مسئله مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز ما با یه جامعه سر و کار داریم که عادتها و روابط تمامیت‌خواه درش با یک قانون اساسی که از بین نرفته. دادگاه‌هامون، مدرسه‌هامون، نیروهای امنیتیمون، زبان سیاسیمون و مناسبات میون ملت، شهروندان و حکومت هنوز به بوته آزمایش گذاشته نشده. بنابراین تازه ما اول کار قرار میگیریم و از اون به بعد هستش که باید فکر کنیم که در دورانی که ظاهرا انتخابات دموکراتیک انجام شده، قانون اساسی سکولار دموکرات به تصویب رسیده، مجلس شورای ملی نمایندگان مردم در یک انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب شدند، دولت انتخاب مردم هست، حالا اینا باید مجموعاً چیکار بکنن که ما برسیم به اجرای کامل قانون اساسی. یعنی به نظر من این مسئله خیلی مهمیه که همون دولت دموکراتیکی که از طریق انتقال مسالمت‌آمیز به قدرت رسیده چند تا کار به نظر من باید انجام بده که ما ماشینمون بیفته تو جاده رفتن به سوی سکولار دموکراسی. مثل چی؟ مثلا مثل اینکه نیروهای مسلح مملکت رو تبدیل بکنه به یه مجموعه‌ای که از نظر سیاسی بی‌طرف باشن، دادگاه‌های ما مستقل باشن، احزاب مخالف حقوقشون مورد حمایت قرار بگیره، یه سازوکارهای مؤثری برای مبارزه با فساد در نظر گرفته بشه. مسئله آموزش‌های شهروندی باید به صورت گسترده‌ای اعمال بشه و در مجموع یه جامعه‌ای که 50 سال همه لطمات رو خورده، همه اعتمادهای خودش رو نسبت به مدیران مملکت از دست داده، باید اعتمادش بازسازی بشه و مجموعاً کاری بشه که در ذهن مردم این گذشته بین فروپاشی حکومت و انتخابات آزاد وسائلی رو برای این که ناامنی و محرومیت به کل از جامعه برداشته شده رو تضمین بکنه. من فکر میکنم که اینا مطالبیه که دولت موقت وقتی که کار خودش رو تحویل دولت دموکراتیک انتخاب شده مردم میده، در واقع اقداماتی رو در این زمینه شروع کرده باشه که اینها بتونن مبدعی باشن برای کارهایی که اولین دولت دموکراتیک انجام میده. ممنون.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: تشکر جناب دارابی و با تشکر از جناب دکتر نوری علا، شما یک تصویر رو به ما دادید جناب دکتر نوری علا که خیلی زیبا و خوشایند بود. یعنی اون روزی که خیلی از کارها به یه مرحله استارت رسیده و من شخصا فکر میکنم که جا داره در اون زمان و پس از این مرحله یک جشن کوچیک ملی برگزار بشه، ولی در جهت صحبت شما من فکر میکنم پس از اون اساساً تازه شروع کاره. یعنی دستگاه‌های نظارتی مهمترین وظیفه رو دارن که پس از تصویب قوانین و پس از اجرای رفراندوم و پس از اینکه ستون قضایی و قوانین کشور روی کاغذ اومد، دستگاه های نظارتی شروع به کار، یعنی در واقع ادامه کار بدن و اون قانون نوشته شده رو مو به مو اجرا بکنن و به شهروندان منتقل بکنن. به نظر من رسانه‌های آزاد و احزاب سیاسی که شما فرمودید در جهت همون قانونی که تصویب شده در همون مسیر فعالیت‌های خودشون رو هرچه بیشتر انجام بدن و تازه اول کاره به نظر من و چندین سال طول میکشه که ما به مرحله صفر برسیم که مشاهده بکنیم ساخت کشور رو و بازسازی کشور رو. ولی اگر اجازه بدید من فقط چند نکته در رابطه با بحث قبلی که دوستان عزیز عنوان کردن، من فقط چند نکته داشتم که خیلی سریع عنوان بکنم اگر امکان باشه جناب داراوی.
1: خواهش میکنم بفرمایید.
2: در مورد اون چهار مسئله که فرمودید که کاملا هم در واقع معقول و علمی به نظر میاد، اون بند دومش که چه کسانی و در چه شرایطی میتونن به قدرت برسن، البته کاملا من منظور شما رو میفهمم، ولی در جوامع دموکراسی و دموکراتیک همونجور که خود شما مستحضر هستید اساساً همه شاملن، یعنی همه میتونن در پروسه قدرت شرکت بکنن. البته همون مسائل احزاب و شروع کارهای سیاسی، حالا یا به طور فعال میدانی و حزبی یا به صورت در واقع دانشگاهی و در واقع مطالعاتی، و این من فکر میکنم که در یک جامعه دموکراتیک اون چی که خیلی مهمه، به قول اینها همه اینکلود هستن، همه میتونن بیان وسط میدون و برای قدرت بجنگن. اما اون مسیری که تعیین شده و قانون خط کشی کرده. در مورد صحبت‌های جناب سایی که کاملا درست بود در مرابطه با مسئله آی و آی یکی از ابزارهایی که میاد این کار رو انجام بده، و در ادامه جناب عباسپور صحبتاشون کاملا متین، و من فقط میخوام جناب سایی این رو اضافه بکنم که به همون آیی که شما دادید و اون 14 قانون رو داده، البته این رو از نظر پژوهشی من میگم، واقعا خیلی جالبه، یک سری فاکتورهای جامعه ایران هم بدیم از قبیل اقشار مختلف، یک مقدار داده های تاریخی، مسئله کودتا و مسائل پادشاهی و سلطنتی، بعد من فکر میکنم اون چیزی رو که آی میده به جای 14 تا شاید بالغ بر 140 تا یا شاید هم 1400 تا باشه، چرا که این پیچیدگی های جامعه ما و که منحصر به فرده و در این حال خاص هم نیست، همه جوامع مسائل خاص خودشون رو دارن، ولی من فکر میکنم پیچیدگی جامعه ما خیلی بالا هستش و قوانینی که باید تدوین بشه که البته با کمک آی هم همونجور که شما فرمودید قابل استفاده هست بخشیش، ولی اون پیچیدگی ها دیگه از 14 تا ما رو من فکر میکنم به 1400 تا میرسونه. و درباره مسئله قانونم فقط میخواستم این رو بگم که به خاطر اینکه همه ما میدونیم، ما این رو با گوشت و پوستمون در این جوامعی که زندگی کردیم لمس کردیم، در محیط کاری خودمون هر روز لمس میکنیم که اساساً قانون دو وجه داره، یک حقی که من دارم نسبت به قانون، و دومیش که خیلی مهمه و به همون اهمیت داره، من وظیفه‌ای که در قبال قانون دارم. متاسفانه اون چیزی که من میدونم با حداقل دانش خودم، خیلی از ما در ایران حتی خودم فقط از آزادی و از حق و حقوق چیزی رو میدونستیم که تو جیب من میاد و تو کیف من میاد، و اینکه من چه وظیفه‌ای در مقابل قانون و چه حقوقی دارم، اون رو ما کمتر روش کار کردیم. خیلی ممنون جناب داراوی، متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید، در خدمت هستم.
0: سپاس. من ضمن این که یه مقداری خب زاویه داشتم با صحبت های جناب سایی، ولی واقعا جامعه ما شاهدش بودیم، حالا نه این که بخوایم زیادی اغراق بکنیم،
3: ما در سلسله برنامه هایی که قبلا هم ضبط کردیم یکی از برنامه هامون نامش بود برای یک زندگی معمولی. اونجا توضیح دادیم که جوانهای ایران الان چه خواسته ای از حکومت دارن که باید حقشون گلوله باشه. اونجا توضیح دادیم که جامعه ایران، نسل جوان ایران واقعا نشون داد که با تمام کشورهای همسایه دور اطرافش فرق میکنه، از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی. ملت ما حقشون حکومت اسلامی نبود و بزرگترین دستاورد این حکومت اسلامی این بود که بگه یک حکومت اقتدارگرا و یک حکومت ایدئولوژیک معنیش چیه. به خاطر همین جوانها وقتی که از پدر مادرهاشون از زمان شاه فقید سوال میکنن، حتی تشنه این هستن که به اون زمان برگردن، بیشتر از اونم چیزی نمیخوان. در صورتی که ما الان در کشورهای مدرن و مترقی داریم زندگی میکنیم، جوانها دیسکو میرن، مشروب میخورن، همدیگر رو در آغوش میگیرن، دختر و پسر در کنار همدیگه از سن مهد کودک تا دانشگاه بغل هم میشینن، درس میخونن، هیچ مشکلی ندارن. ولی به خاطر حد اقل ترین ها جوانهای ما شلاق میخورن، محاکمه میشن، بازداشت میشن، حتی به خاطر خوردن مشروب اعدام شدن. اینه که واقعا من میبینم که برای فردای بعد از حکومت اسلامی این ملت تشنه آزادی، تشنه دموکراسی و واقعا این پتانسیل آدم توی اون جامعه میبینه که خواستار یک حکومت سکولار دموکرات هستن. ولی به هر حال من نظرم اینه که همینجور که دکترم توی توضیحاتشون گفتن، منم قبلا گفتم، دیگه بیشتر تکرار نکنم، این آموزش در سطح جامعه از کودکستان باید حتما آغاز بشه. به سرعت باید کتب درسی تغییر پیدا بکنه و امیدواریم هرچه زودتر این زمان کوتاه باشه برای دست پیدا کردن به یک حکومت سکولار دموکرات مد نظر ما. ممنونم جان داره، من دیگه بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم.
1: خیلی ممنون از شما آقای سایی، بفرمایید.
4: ممنونم از شما و کامنت هایی که دوستان دادن. من نکته اول بگم که حالا بحث وقتی من سادگی رو با سختی و مشکل داشتن جدا میدونم. سادگی از این جهت ساده است که اصول مشخص پیش روی ماست، اما اینکه اجراشون بکنیم سخته و مشکلاتی رقم خواهد زد، اون یه بحث جداییه. این مورد اول. مورد دوم، مرسی از آقای افسر بابت این وظیفه اجتماعی که ماها تک تکمون نسبت به قانون آینده خواهیم داشت. اما اگر برگردم به بحث قسمت سوم که آقای دکتر مطرح کردن، آقای دوتا، من فکر میکنم ما اینجا یه پارادوکس ایجاد کردیم در کار. ما تمام چند وقت گذشته در باب این بحث کردیم که دولت موقت در شرایط گذار خودش رو نباید درگیر قانونگذاری کنه، خودش رو نباید درگیر تصمیمات بلند مدت کنه و اینکه تمام هم و غمش رو باید بذاره برای ایجاد مجلس مؤسسان، ایجاد قانون اساسی با کمک مجلس مؤسسان، برگزاری رفراندوم های لازم، حالا خود مجلس اگر لازم انتخاباتش رفراندوم باشه، قانون اساسی تدوین شده لازمه که رفراندوم داشته باشه، نوع حکومت رو اگه قرار رفراندوم بذاریم، ما این دو سه تا رفراندوم اساسی تا تحویل دولت به مجلس و به قولی رسیدن به اون تارگت یا هدف سکولار دموکراسی. در این حین حالا دو سه تا وظایف جانبی هم که داره، حفظ بوروکراسی معمول جامعه از نظر اینکه اون ملزومات جامعه قطع نشه، خدمات عمومی برقرار باشه، امنیت کشور به خطر نیفته، تمامیت ارضی رو حفظ کنن رو، و در این حد. یعنی بیشتر از این خیلی توقعی نداشتیم ما از دولت موقت. ولی الان تو بحثی که شما مطرح کردین که بیاد یک سری زمینه هایی رو آماده کنه برای برقراری بهتر دموکراسی در آینده، حالا بحث آموزش رو آقای عباس‌پور مطرح کردن و مسائل دیگه، فکر میکنم یه بخش بزرگی از این مسائل نیاز به قانونگذاری های جدید داره که از دسترس دولت موقت خارجه. به این دلیل که ما هنوز مجلسی نداریم که قانونگذاری جدید کنه. به فرض مثال، مثلا برای کم کردن تبعیض و ایجاد شرایط مساوی آموزشی در کل کشور، من خودم اگر به طور مثال مسئول همچین بخشی بشم، اولین کاری که میخوام بکنم اینه که مدارس در کل کشور یک دست بشن. یعنی اگر قرار در بلوچستان مدرسه ای باشه، باید امکانات مساوی تهران داشته باشه. هر چیزی که لازمه باید سرمایه گذاری بشه در اون. ولی این خودش ببینید یه تصمیم گیری، یه قانونیه که باید روش بودجه تصمیم بشه. ببخشید
0: آقای سایی، من یک عرض میخوام صحبت شما رو. من در این بحث اخیرم راجع به دولت دموکراتیک صحبت کردم. یعنی که فرض رو نگیریم که قانون اساسی تصویب شده، انتخابات شده، مردم نمایندگان خودشون رو و دولت خودشون رو انتخاب کردن. پرسش من این بود که این آغاز یا پایانه، و عرض کردم که نه، این آغاز تازه اول بدبختی شروع میشه. که یک دولت دموکراتیک باید تمام این اصلا من در قسمت سوم عرایزم راجع به دولت موقت دیگه صحبت نمیکردم.
4: ببخشید من اشتباه متوجه شدم. پس قطعا این که فرمودین درست است، و یک به نظر من یک وظیفه همگانی این سازندگیه. یعنی نه بحث فقط قانون گذاره، نه بحث فقط مجری هست، خود تک تک آحاد جامعه باید تو این شریک باشن، و امیدوارم که باشن و کمک کنن، و غالبا فکر میکنم هستن. یعنی من خودم به شخصه منتظر چنین روزی هم که در همچین شرایط ایران قرار بگیره من برگردم ایران. نه، هرچی بتونم انجام خواهم داد. میگم بحث مالی و چیزش واقعا دیگه سن سالی نیستم دنبالش باشم میخوام فکر کنم، ولی کاری بتونم بکنم برای سازندگی کشور، قطعا مطمئن باشید من اون موقع ایرانم هم در همچون وضعیتی و همچه بتونم برای سازندگی من میکردم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور. بفرمایید.
3: با پوزش، من باز هم در این صحبت بین دکتر و آقای سایی به یه مسئله برخوردم. به هر حال ما از اونجایی که گفتیم یکی از وظایف همین دولت موقت یا دولت گذار ایجاد نظم و امنیت در جامعه هست، به نظر من حتی در بخش آموزش هم، ما که نمیتونیم بذاریم مدارس تعطیل بشن یا بسته بشن، ولی در همین به اصطلاح دوران موقت هم نمیتونیم اجازه بدیم که سیستم آموزشی به روال سیستم اون حکومت اقتدارگرای گذشته، یعنی کتب درسی با همون موارد اسلامی، با همون شیوه تدریس، با همون به اصطلاح سختگیری هایی که اون زمان بوده. به هر حال من فکر میکنم که باز هم یه تغییرات موقتی میشه انجام داد حتی قبل از رسیدن به اون حکومت یا اون دولت دموکراتیک. ممنونم. اینو میخواستم بگم که شاید اگر نمیدونم دکتر کامنتی دارن یا دوستان، من میشنم.
1: بله، ظاهرن حسین آقا پاسخی دارن. بفرمایید جناب سعید.
4: ممنونم، مرسی آقای عباس‌پور که فرمودین این قضیه رو. قطعا همینطوره. ببینید که یه بخشی از وظایف دولت موقت عملا پاکسازی آثار منفی حکومت قبلیه. در ما زیاد داریم، نه تنها تو بخش آموزش، تو بخش های قضایی و دادگاهی و دادگستری قطعا یک پالایش اساسی باید اتفاق بیفته، تو بخش های بانکی و مالی قطعا باید یک انقلابی صورت بگیره، اصلا از پالایش هم میگذره. بعد افرادی که شایسته هستند رو باید در مسندهای درست به طور موقت قرار بدن، به هر حال حداقل چون به هر حال شما میبینید سیاست گذاری بخش بزرگی از شکست ها و مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره سیاست گذاری های غلطه، تو بخش اقتصاد و جاهای دیگه حتی میبینید شما میگه آقا جنگ اصلا جنگ اونقدر تأثیر نداره که سیاست گذاری غلط اینا تأثیر میذاره و اینها رو باید قطعا حل بشه و جزء وظایف دولت گذار قطعا خواهد بود. ولی اینکه مثلا شما بخواید تعریف بودجه جدیدی بشه یا این کارا قطعا برمیگرده، هر چی سریعتر باید برسه به مجلس، روش بحث بشه، میزانش، شکلش، همه اینا درست تعیین بشه به صورت قانون که کسی نتونه ازش تخطی کنه عملا. ولی قطعا نجات شرایط بحرانی ایجاد حفظ اون ثباتی که وجود داره از وظایف اصلی دولت گذار و دولت موقت باید باشه. قطعا درست میفهمید.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بفرمایید در خدمت شما هستیم.
0: من خیلی ممنون. عرض کنم که خب امروز یک کمی بحثمون متفرق شد، اما در مجموعش به نظر من این هشدار رو به جامعه داد. شما فکر بکنید یه آدمی مریض میشه، در بستر بیماری میفته، دکتر میاد معاینش میکنه، عرض کنم که دوا غیره میده، این تا را بیفته و فعالیت های اصلی روزمره خودش رو آغاز بکنه یه مرحله معینی رو باید طی بکنه که بتونه جون بگیره، بتونه را بده. جامعه ما 50 سال دچار بدبختی و فلاکت هرچه بیشتر شده. در نتیجه این که ما بیایم قانون اساسی سکولار دموکرات بنویسیم و انتخابات آزاد و منصفانه رو برگزار کنیم، اینها فقط میتونه مریض رو از توی رختخواب بیاره بیرون، ولی تا این مریض جون بگیره این دولت دموکراتیکی که بر سر کار میاد بسیاری از مسائل رو باید طی بکنه و دعای خیر ما باید دنبالش باشه. برای که من وقتی فکر میکنم، خب من البته چون پیر مرد هستم خود اون انرژی جوانی دیگه در من نیست که بتونم فکرش بکنم، ولی فکر میکنم که اینهایی که این جوانانی که در آینده زمام امور مملکت رو سکولار دموکرات دارای قانون اساسی سکولار دموکرات رو بر عهده خواهند گرفت، چه گرفتاری ها و بدبختی های بسیاری داره. برای همه شون آرزوی کامیابی میکنم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم

تخت جمشیدم زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن

خورده زخم بلوچستانم، مثل خرم شهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: در این ویدیو قدم به قدم وارد یک ماجرای مرموز میشیم که مانوک خدا بخشیان روایت میکنه. پس تا پایان همراه ما باشید، چون شاید با دیدن این ویدیو تصویر متفاوتی از بخشی از تاریخ معاصر ایران برای ما روشن بشه.
1: پروژه گونگادین، یادتون نره، حالا صحبت خواهیم کرد امشب. راز این گونگادین چه بود؟ چرا در بهشت جایی برای گونگادین ایرانی نبود؟ چرا؟ هرگز هنوز رازشو نفهمیدیم. اما من فکر میکنم این نسل میتونه هم راز رو پیدا کنه، هم پایان خوشی به این پروژه 50 ساله بده که شاید تا 2015 ادامه پیدا خواهد کرد. اما به شرطی که این نسل از نسل من عبور کنه، از نسل بغضدار 28 مرداد عبور کنه، از این تحلیلگرها، مفسرها و نظریه پردازهایی که ذوب شدن، مثل همین کسانی که در ولایت ذوب شدن. وقتی میخوان نظر بدن باید عکس آقای مصدق یا شاهنشاه یا امیر در کنارشون باشه، یا عکس خمینی، خاتمی یا رجوی. این چه نسلیست؟ نسل انسانهای بیوزن، ذوب شده در کسی دیگر. خودشون اعتباری ندارن، مثل اینکه باید از اعتبار دیگران بیانگوی نظریاتشون باشن. شما این چنین نباشید، از نسل من عبور کنید. راستی این کلاغ‌ها کی آمدن؟ یادتون هست؟ کلاغ‌های شوم سیاسی. چه شد؟ در جمعه هایی که همه شاد بودند، ناگهان همه چیز تبدیل به جمعه های سیاه شد. از ابر سیاه باران خون آمد. همه چیز تبدیل شد به یک فرهنگ زشت مرگ، فرهنگ زشت شهادت. راستی که این رو برد؟ اجازه بدید از جمعه های سیاه عبور میکنیم و بعد نگاهی میکنیم چگونه این به اصطلاح انقلاب هیچ رو تحمیل کردن، به خاطر اینکه بایستی این فرهنگ زشت مرگ و شهادت می آمد. چه کسی آغازگر این بازی بود؟ باید گفت ادهی معتقدن شریعتی کرده، ولی آیا واقعا آقای شریعتی اساس و پایه این بود؟ آقای شریعتی در اروپا بودن زیر نظر آقای جورج گروویچ روسی، به کمونیستی که درباره شرقم مطالعات خوبی داشت، مثل اینکه آقای بنی صدرم جزء شاگردای تنبلش بود، داد آموزش میدید، کتابای فانون رو میخوند، با سارت پالوده میخورد در کافه های پاریس. شاید به نظر من آن کسی که حسینی ارشاد رو به صورت اسب ترو آورد گذاشت وسط شهر تهران، آغازگر بازی بود. اون روزا میگفتن شاه فیلسوفهایی در دربار داره، فیلسوفهایی مثل سید حسین نصر، حتی آقای مثلا شایگان هم میگفتن، احسان نراقی رو میگفتن که خودشو به خوجه گردی میچسبوند. اینها بودن در واقع اول شروع کردن گفتن بازگشت به گذشته بهتر. این گذشته بهتر چی بود؟ بازگشت به سنت گرایی ها؟ کدوم سنت؟ سنت مذهبی یا سنت ملی؟ اونم که زمانی که پترودلار در قلک ایران فرو میریخت، زمانی که تمام شرکت های ورشکسته دنیا دوان دوان می اومدن و وام می گرفتن، جیسکر دستن چند ساعتی پشت در می نشست تا به اصطلاح شاهنشاه آریامهر او رو بپذیرن، که اونم یک اشتباه تاکتیکی بزرگ بود. شما شخصیتی مثل جیسکر دستن رو که بعدها میاد قانون اساسی اروپای مسیحی رو مینویسه، نمیتونید پشت در نگه دارید، چوبشو خواهید خورد. اما در اون روزا به ظاهر همه چیز اوکی بود. چی شد؟ یک دفعه همه دوان دوان رفتن به حسینیه ارشاد، رفتن پای منبر آقای علی مطهری، آقای مطهری بشینن، آیت الله مطهری، نه این پسر شیطونکش، یا آقایی به نام شریعتی. چه بازی بود که حتی به گفته آقای دکتر نصر، ساواک هم از آقای شریعتی حمایت میکرد. البته آقای دکتر قنادو، من چند سال پیش باشون در واشنگتن مصاحبه کردم که بسیار نزدیک بودن به آقای شریعتی، به نوعی گفتن ساواک اول میدان داد بعد متوجه شد دارد بازی رو میبازد. خب اجازه بدید اول گوش کنیم به دکتر سید حسین نصر، ببینیم نظر ایشون چیه.
2: کسی به نام آقای همایون اومد این حسینیه رو درست کرد و 4 نفر به عنوان رایزنهای اصلی، مشاورین اصلی این مرکز انتخاب کرد. مرکب مرحوم مطهری، خود بنده، شریعتی و کسی به نام شاه چراغی که یه حجت الاسلام بود، بسیار باهوش و بسیار برجسته، که سکته کرد، بیچاره مرد در جوانی، مال شیراز. ما 4 نفر بودیم. بعدم من شریعتی رو جای دیگه ملاقات کردم، تو دفتر یه بار خواستم باش صحبت کردم، ولی بیشتر تماشا توسط حسینی ارشاد. 3 چیز مختلف باید صحبت کردش. یکی جنبه های سیاسی زندگی شریعتی. طرف دارانش اینو یه جور تعبیر میکنن، مخالفانش یه جور تعبیر میکنن، ولی واقعیت امر اینه که شریعتی رفت در مشهد شروع به درس دادن. تو جلال متینی که رئیس دانشگاه فردوسی بود، خودش هم راجع به موضوع نوشته و چیز گفته. اون وقت سازمان امنیت پشتیبانی بسیار بسیار قوی از اون میکرد، بسیار قوی از اون میکرد.
3: به
2: چه جهتی؟ به سازمان امنیت به احتمال خیلی قوی به نحوه یا همکاری عضویت داشت، در شک نبود. تو اون میگه من کار میکردم برای پیشبرد اهداف انقلابی، یه ده میگه نخیر اینجوری نبود. اون گفتم تعبیر دیگه به اون کار نداره فعلا. حتی وقتی که ممنوع درس شد، ولی میتونست که سازمان امنیت دستور داده بود که دانشگاه فردوسی حقوقشو بده، برام که آوردنش تهران مشاور وزیر علوم مونیسیپال بود، هیچ کاری نمی‌کرد، حقوق خیلی خوب می‌گرفت.
3: شریعتی.
2: بله. بله. از وزیر علوم حقوق می‌گرفت. همون وقتی که این حرفا تند می‌زد. یه شب عاشورا بود. و من و مرحوم مطهری و یکی بهم دکتر اسماعیل یزدی که برادر دکتر ابراهیم یزدی بود، که این رئیس دانشگاه دامنپزشکی دانشگاه تهران بود، وقتی که در بوستون درس می‌خوند دوست خیلی نزدیک من بود، خیلی هم خانم متدینی بود. من اون وقت ابراهیم یزدی اصلا نمی‌شناختم، اسمش فقط شنیده بودم. اسماعیل یزدی و من دوست بود، ما ستای ایشون اسماعیل یزدی بار مد و با آقای مطهری رفتیم برای اینکه شب عاشورا رو اونجا مدار بگذارم. و در دیدیم رفتیم تو نشیز ما رو پر و اون بالا شریعتی داره سخنرانی میکنه و این سخنرانی خیلی خیلی تند کرد در مت چگوارا و گفت حضرت امام حسین علیه السلام در واقع چگوارای عصر خودشون بودن و چگوارا امام حسین عصر یعنی چیزی گفت. هر اون دومیش من درست دارم و اولیش خودم. این که گفت آقای مطهری اینجوری کرد، من اصلا جا بلند شدم، گفت آقا جای من اینجا نیست. شون گفت منم همینطور. اومدیم بیرون و آقای همایونی تو اتاق جلو نشسته بود، دفتر و اینا. ما فورا این کاغذ گرفتیم استفاده دادیم، دو تا با هم یه کاغذ هم امضا کردیم. هر چه میشون اصرار کرد گفتیم که نه، اینجا جای ما نیست. و اومدیم، مثلا رابطه من با آقای حسینی ارشاد تموم شد. ما رو آقای مطهری همینجور حالا داشته باشید. چند روز بعد یه جلسه تشکیل شد در وزارت دربار راجب شریعتی و حسینی ارشاد. اون آقای ثابتی نامی که در سازمان امنیت بود، اون یه طرفداری عجیب و غریبی از شریعتی کرد.
4: چرا آقای ثابتی از آقای شریعتی حمایت میکرد؟ این آقای ثابتی نبود، دستگاه امنیتی شاه دستور عملی دریافت کرده بود که بایستی برای بیرون راندن و تصفیه و استرلیزه کردن مارکسیست ها، توده‌ای ها، کمونیست ها، گروه های چپ بازی جدیدی را آغاز کنه به نام الهیات رهایی بخش، بازی که در تمام مناطق جنوبی آمریکای لاتین و در خاورمیانه بین شوروی و آمریکا به صورت یک شطرنج اتمی در حال اجرا بود. از 1962 که کنفرانسی در مدلین کولومبیا انجام شد، واتیکان اولین بار پذیرفت که به اصطلاح کاردینال های چپ در واقع واتیکان رو هایجک کردن. در تمام آمریکای لاتین کاردینال های سرخ در واقع داشتن بازی رو ادامه می دادن به این صورت که کلیسا کلیسا خانه خدا، خانه مردم هست و عیسی مسیح اولین چگوارای دنیاست. به قدری بازی خطرناک شده بود که غربی ها به ویژه آمریکایی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها با آوردن متفکران مثلا در فرانسه ژاکو مختین، همین جورج گورویچ که آقای شریعتی رو در واقع منحرفم کرد چون خودشون یه افکار دیگری داشتن، اکثر اینا نفوذی بودن، گورویچ، کوجیف، همه اینا فرار کرده ها از به اصطلاح بارگاه استالین بودن، آمدن فرانسه وانمود کردن ما برای شما کار میکنیم، اما بعد معلوم شد بعد از چند سال که همه اینا جاسوس دو جانبه بودن. این جنگ الهیات رهایی بخش در همه جا به صورت یک شطرنج سرخ و سیاه ادامه داشت. در ایران شروع شد. فراموش نکنید مسئله ایران فرق داشت. مسئله ایران فقط با خمینی شروع نشده بود، با 15 خرداد شروع نشده بود. اجرای طرح حکومت اسلامی در ایران در روز پس از سقوط آقای مصدق باید اجرا می شد. اگر آمریکایی‌ها دخالت نکرده بودند، اگر جریان دیوید راکفلر، نلسون راکفلر، استاندارد اویل یا اون گروهی که داشتن آمریکا رو اداره می کردن بعد از عصر اوریل هریمن و دموکراتا در ایران حکومت اسلامی می اومد، نه شاه می اومد، نه در واقع یک مثلا دیکتاتور چکمه پوش یا پاگندار. همه این نظریاتی که میشنوید تو این کتابا نوشتن باید شما برید و از دیدگاه امنیتی نگاه کنید، سیاسی نگاه نکنید. امروز اگر میبینید سال هاست میگن آمریکایی‌ها کودتا کردن، آمریکایی‌ها علیه انگلیسی‌ها کودتا کردن. وقتی که خمینی آمد، کارتر آمد، گروگانگیری شد، تازه در پاره از منابع آمریکایی شروع کردن به اصطلاح یک مقدار خبر رسانی، اطلاع رسانی که چه کسی شاه رو انداخت. بس بر این بود که انگلیسی ها شاه رو انداختن. همین خانم نانسی لیپتن در وزارت امور خارجه انگلیس، این خانم معروف بود به خاتون پرژیا، از 22 سالگی به ایران آمده بود، مطالعات عمیقی داشت، منشی مخصوص سفیر انگلیس بولارد بود، تمام خبرها دست میافت، بسیار خوب لهجه ها رو فرا گرفته بود، با لورها، بختیاری ها، قشقایی ها بسیار خوب ارتباط برقرار میکرد و کارهای تحقیقی انجام میداد. برای همینم وقتی که مسئله آقای مصدق و بریتیش پترولیوم پیش آمد، وزارت امور خارجه انگلیس رفت سراغ این خانم به عنوان مشاور اصلی. نانسی خانم به محض اینکه پا گذاشت تو اتاق فرمان، اولین چیزی که به این آقایون به اصطلاح دیپلمات ها و سیاست مدارا یادآور شد، گفت شما نمی توانید با دکتر مصدق وارد مذاکره بشید، کودتا کنید، این رو از کار برکنار کنید. دیگه جای بحثی نبود. اشتباه بزرگ همه این به اصطلاح تاریخ نویسای بزرگ و کوچک اینه که همیشه معتقدن آمریکا کوده. نه، اول انگلیس کودتا کرد، شکست خورد، چون آمریکایی‌ها رو دست زدن. هدف انگلیس این نبود شاه رو برگردونه، هدف انگلیس این بود مصدق رو بر بیاندازه، یک مهره پیدا کنه، حالا میخواد سید ضیا باشه یا حتی فدایان اسلام نواب صفوی یا آیت الله کاشانی، چون خانم لیپتن معتقد بود این ملت ملت شیعه است، احتیاج به امام دوازدهم یا امام زمان داره و شما باید برید دنبال حکومت اسلامی. آمریکایی‌ها نپذیرفتن به خاطر اینکه منطقه زیر چکمه شوروی بود، مگه میشد ریسک کرد؟ آمریکایی‌ها می‌خواستن زاهدی باشه، مثل همون دیکتاتورهایی که در آمریکای لاتین یا در اروپا داشتن. حالا اگر ورق برگشت به اسم شاه، اون یک بازی دیگری بود. اما خانم لیپتن نه تنها طراح این بازی بود، حتی مأمورش انتخاب کرد که این مأمور مهمترین شخص بود، شخصی به نام روبرت چارلز زینر یا زینر در مطبوعات ایران می نویسن. گفت این شخص بهتر از لارنس عربستانه، از بهترین شاگردان آقای کیپلینگ بود. آقای کیپلینگ سر جاسوس معروف انگلیسی بود که لارنس رو فرستاده بود عربستان، خانم گرترود بل رو فرستاده بود که روی شنها نقشه عراق جدید رو کشید. ایشون کسی بودن که با نوشتن کتاب کیم به شاگرداشون یاد میدادن چگونه کودتا کنن و با گونگادین، کتابی که در واقع نوشتن بعد فیلم شد، آقای گاری گرانت هم بازی کرد، آینده امپراتوری انگلیس رو در ارتباط با هند و منطقه رو مشخص میکرد. گونگادین چیست؟ یعنی گماشته، یعنی پیشخدمت آبدارچی. به نظر آقای کیپلینگ گونگادین برای امپراتوری انگلیس لازمه، خدمت میکنه به امپراتوری انگلیس. ولی جالب چیه؟ کودتای 28 مرداد شد، امپراتوری انگلیس در واقع بزرگترین ستون خودش رو از دست داد، بریتیش پترولیوم در واقع باید گفت سقوط کرد. ولی انگلیسی ها منتظر بودن. فرق داره، رویال داچ شل مال دولت انگلیس نیست، مال سیتی اف لندنه، مال بانکدارها، اولیگارکا، روتشایلد، دیگران. بریتیش پترولیوم به سهامش دست دولت انگلیس بود، دست امپراتوری بود و شما این رو ازش گرفته بودید. مگر انگلیس ابله بود بره بشینه؟ همون آقای زینر و دیگران وارد کارزار شدن. 1965 ناگهان در تمام مطبوعات ایران یک خبری درج کرد، کتابی آمده به اسم جایی در بهشت برای گونگادین نیست، No Heaven for گونگادین، انگلیسی. گفتن یک فراش ایرانی میرعلی درکندی، درکوندی، هر چی میخواید بخونید، چون هیچ کس حالا نتونسته درست بخونه. ایشان این کتاب رو نوشته پیش خدمت سرهنگ کامینگز. یک آمریکایی در فرودگاه سیاتل این کتاب رو میخونه و میگه من باور نمی کنم این کتاب رو این فراش یا گونگادین ایرانی نوشته باشه، چرا که توضیح میده که میرعلی اصرار عجیبی داشت که بهش بگن گونگادین. حالا قضیه چی بود؟ همین رو اگر همین مقاله رو نگاه کنیم، اینجا قشنگ توضیح میده که داستان از این قراره. میرعلی گونگادین ایرانی شبها از سربازای آمریکایی و انگلیسی که در ایران مستقر بودن زمان جنگ دوم جهانی با اونا کار میکرد و از اونا انگلیسی یاد میگرفت، ضمن این که بایبل هم میخوند، یک میسیونری بهش بایبل داده بود، فارسی را هم نوشتنش در اونجا یاد گرفته. و بعد میرعلی میاد و یک داستان مینویسه، یک فانتزی مینویسه، مثل هومر، اودیسه هومر یادسه. و در این کتاب این داستان که تموم میشه، این کتاب به اصطلاح نوشتارهاش که روی با یک مدادی که توف شده بود و نوشته شده بود، به اصطلاح ناپدید میشه. سالها بعد در انگلیس منتشر میشه 1965. همین آقای زینر یا زینر که یکی از بزرگترین اساتید آیین زردشته، سالها در میان بختیاری ها و لورها زندگی کرده، نه به خاطر خدمت به ایران بلکه به خاطر وظیفه امنیتی و جاسوسی داشت، خط راهن ایران رو در واقع از دسترس گزند تروریست های آلمانی، اون موقع با نازی ها جنگ داشتن، اونها رو محفوظ نگه داره، مثل حالا که بسیار از این لوله های نفتی میبینید منفجر میشن. ایشون یکی از ماهرترین جاسوس های انگلیس بود، حتی کارش به جایی رسید که با کیم فیلبی، یکی از معروفترین جاسوس های انگلیس که در عرب، که در واقع در از لبنان گریخ به شوروی و همه دنیا را متحیر کرد، با این رفتن آلبانی، به خاطر اینکه آلبانی کمونیستا رو آورده بود و در اونجا فعالیت میکردن برای دولت فخیمه امپراتوری انگلیس. حالا کتاب مقدمش رو ایشون نوشتن. پاره معتقدن، سرنگ همینگ هم گفته مثلا پیشگفتاری گفته برای این کتاب، پاره معتقدن که این کتاب، مخصوصا ایرانیان، که این نابغه ایرانی نوشته، گونگادین ما، یک بچه لور تونسته بدون اینکه اینترنت دسترسی پیدا کنه و اینا به زبان انگلیسی مسلط بشه و کتابی رو بنویسه که اکثر اصطلاحاتش اصطلاحات زردشتی است، یعنی علمی که آقای زینر داشت. در این داستان که میتونیم بازم نگاه کنیم، همش خواهید دید، در مطالب زیادی خارجی ها نوشتن، مطالب زیادی در سایت های ایرانی آمده و در اونجا مثل همین مطلب اشاره شده که داستان از این قراره. این فرماندهان آمریکایی انگلیسی یک روز میخوان آقای گونگادین رو کنف کنن جلوی همه، اسمشو میذارن در لیست سیاه، اما گونگادین میگه شما کوچکتر از این هستید، من رو خورد کنید. و بعد داستان ادامه پیدا میکنه به کجا، این رو توجه کنید. جنگ جهانی سوم 2084، یادتون نره کتاب اورول بود 1984. این کتاب ها بیهوده منتشر نمیشن. بچه های ایرانی الان، من در تمام این 30 سالی که تحقیق میکنم، بارها و بارها در سایت های مختلف ایرانی دیدم که بچه‌ها در پی این هستن که آیا کسی خبر دارد که این کتاب از کجا آمده، نویسنده کی بوده، این گنگادین کی بوده. نگاه کنید همه این سایت ها بچه های خوشفکر ایرانی نوشتن، داستان رو نوشتن، پاره ای تایید کردن، پاره ای سوال

رفت. اما این یک نوع رمز توش هست. چرا در بهشت جایی برای گونگادین ایرانی نیست؟ مگر گونگادین ایرانی چه گناهی کرده؟ در داستان اومده اشیایی دزدیده، در یک ترجمه اومده بود آبجوهای سربازا و افسرهای آمریکایی رو کش رفته. آیا آبجو همون نفت نبود؟ بعد در کتاب اومده بعد از جنگ 2084 که به اصطلاح جنگ سوم جهانی است، تمام مردم کشته شدن، این سربازای آمریکایی انگلیسی هم کشته شدن، مثل اینکه 84 نفر زنده موندن با گونگادین، و تصمیم میگیرن برن به صورت به طرف بهشت از روی جاده شیری. میگم یک فانتزی است که درست مثل فانتزی های آقای کیپلینگ میمونه. اوکی؟ حتما خود این گونگادین ایرانی نوشته، یادداشتایی نوشته، من رد نمی کنم یادداشت نوشته، اما چه کسی اون رو پالایش داده، اون رو به یک صورت دیگری داستان پردازی کرده. در همون یکی از مقالات که عکس خود گونگادینم بود به زبان انگلیسی، که اگر یک بار نگاه کنیم، آها در همین مطلب رو اگر ممکنه نشون بدید من یه توضیح میدم. در اینجا همین نویسنده داستان رو به اونجا رسونده که افسران آمریکایی، انگلیسی و گونگادین رسیدن به در بهشت. دژبانهای اونجا میگن شما باید کارت آزادی داشته باشید و دموکراسی. حالا در جنگ دوم جهانی چه کسی درباره آزادی، فریدم و دموکراسی حرف میزد من نمیدونم، ولی در اونجا هست. بعد به افسرهای آمریکایی و انگلیسی اجازه میده، ها اول میگه شما گناهکارید مثل خود گونگادین، چرا در جنگ موجب شدید جنگ سوم جهانی صورت بگیره، اما از همه مقصرتر گونگادین ایرانی است. این رو توجه کنید، چرا که گونگادین ایرانی موجب شده جنگ سوم جهانی رخ بده، و دلیل گونگادین ایرانی این بوده که میخواسته سربازای آمریکایی و انگلیسی در کنارش باشن که اون بتونه در واقع زبان شیرین انگلیسی رو تکمیل کنه. بنابراین دژبانهای بهشت اجازه نمیدن گونگادین وارد بهشت بشه. میگن شما تنها کسی هستید که باید بروید جهنم. حالا اجازه بدید یک نتیجه گیری کوتاه کنیم. یک لحظه فکر میکنید، اولا یک نکته رو اشاره کنم، در کتاب فرمانده لشکر، فرمانده این قوا بود سرهنگ برک در کتاب، جالب این که آقای زینر یا زینا وقتی با آقای فیلبی میرن آلبانی که با کمونیستا در بیفتن و بتونن آلبانی رو از دست کمونیستا بگیرن، فرمانده عملیات بود سرهنگ برگ. در بعدها در پرونده هایی که برای کیم فیلبی به عنوان جاسوس سه جانبه باز کردن و حتی خود آقای زینر رو متهم کردن که برای شوروی کار میکنه، در اونجا اومده بود که این فرمانده برگ به نجات اینها آمده یا گزارش داده. چطور ممکنه ناگهان همه چیز با هم هماهنگ بشه؟ بعد در 1965 ناگهان کتابی منتشر بشه در انگلیس که حتی به نظر بعضی ها کاندیدای جایزه نوبل هم شده بود، باید میفرستادن یا پولیتزر بهش میدادن، و بعد همه تأکید کنن

0: که این کتاب رو یک بچه روستایی ساده دل ایرانی نوشته با یاد گرفتن زبان انگلیسی. به قدری این کتاب دشوار خواندنش، به قدری واژه‌ها دشواره که فقط شخصیت هایی که در آکسفورد درس میخونن و بخش های زبان فارسی، ادبیات فارسی رو اداره میکنند بتونن چنین کتابی بنویسن درباره ایرانی ها. به ویژه که همه این جاسوس های شاگردان خوب آقای کیپلینگ یه حس داشتن، همه میرفتن و مثل فیلم آویتار، یادتونه بچه های نسل امروز این رو باید بدونن، شما میرید در میانشون، در میان اون طبیعت، در میان اون مردم، به تدریج ذوب میشید، تبدیل میشید مثل اونها و بعد عملیاتتون رو انجام میدید. آقای زینر که در کودتای آقای مصدق نقش اصلی رو بازی کرد، درسته همه میگن کرمج روزولت یا دیگران، نقش اصلی رو این شخص بازی کرد. طراح تمام این برنامه ها نانسی خانوم بود. تنها کسی که من بعد از سالها متوجه شدم که یک مقاله در همین زمینه نوشته، یک دختر خانم مغزابی ایرانی بود به اسم فریبا امینی که اشاره کرده بود چطور ممکنه یک استاد ایران شناسی، یک بانویی با اعتبار بین المللی خانم نانسی بیاد نه فقط آقای مصدق رو سرنگون کنه، ولی در همان زمان پیشنهاد برقراری و تأسیس جمهوری اسلامی ایران رو بده. بنابراین حالا اگر آقای شریعتی آمد یا ناگهان امام بی زمانی پیدا شد و وارد معرکه شد و این جمهوری اسلامی آمد و ایران رو اشغال کرد، هیچ تعجب نکنید. اگر یک روزی یک شخصیتی با اعتبار آقای دکتر پژوهشزاد میاد یک کتابی می نویسه به نام دایی جان ناپلئون و شما رو وادار میکنه، مثل کتاب های خاصی که منتشر میشه، آقای گراهام گرین هم نوشته، آمریکایی ساکت قبل از جنگ ویتنام، آقای سلینجر هم نوشته، ناتور به اصطلاح صحرا یا دشت، یادتونه این کتاب ها؟ اینا به دلایل خاصی در میان. شما نگاه کنید قبل از حوادث اتفاق بیفته کتابی میاد، فیلم میشه، به شما یاد میده اگر فکر کنید انگلیسی ها یا خارجی ها در بازی های بزرگ نقش دارن، شما ابلهید، ساده دلید، دایی جان ناپلئونید، مشقاسمید و چی میشه؟ کسی جرأت نمی کنه. اما ما گاهی همینجوری که گفتم اینقدر فراموش کاریم، حتی هوشیاری قورباغه که 3 ثانیه داره رو نداریم، یادمون میره که تمام انقلاب رو بی بی سی اداره کرد. پس اگر آقای پژوهشزاد میگه کسی کاری نداره، پس بی بی سی چه کار است؟ امروز هم همینه، امروز هم یاران نفوذی همین رژیم به خارج اومدن، خودشون رو به صورت اپوزیسیون معرفی میکنن و اپوزیسیون به اصطلاح سرنگون ساز یا برانداز به تدریج کنار رانده میشه. هیچ کس هم جرأت اینو نداره که واقعیت رو بگه، چون همه میخوان نمایش بدن که ما اینتلکچوال هستیم، ما باور نمی کنیم انقلاب رو انگلیسی ها یا امریکایی ها یا فرانسوی ها کردن. بنابراین همه ساکت می مونن، به اونها می پیوندن با سناریوها و پروژه هایی که نوشته شده همراهی میکنند. برای همین هم ما برنده نمیشیم. اما من اطمینان خاطر دارم این نسل، ببینید این تنها نسلی است که من نگفتم نسل سوم، نه نسل سه به اضافه یک، نه نسل چهارم. این نسل، نسل پس از جمهوری اسلامی است. اگر این نسل این هوشیاری رو پیدا کنه که از نسل بغضدار من عبور کنه، نسل مونتاژی، ما نسل مونتاژی بودیم، یک روز با ماو پالوده میخوردیم، روز دیگر با لنین، چگوارم، ماوستون، معلوم نبود، با همه بودیم. یه روز ساندانیست میشدیم، یه روز عاشق فیدل کاسترو میشدیم، یاسر عرفات رو دوشامون را میبردیم بعد مینداختیم زیر پا، له میکرد. این نسل منه. از این نسل عبور کنه این نسل آینده ایران، میتونه پایان بخشی برای این پروژه گونگادین باشه، وگرنه همون گونه که گونگادین تنها رو جلد نگاه، یک بار دیگه رو جلد کتاب رو نشون بدید، رو جلد کتاب مشخص کننده ایرانه، یک گونگادین یک طرف، دیگر دنیا یک طرف، مثل این که امروز همین قضیه داره شکل میگیره، ایران یک طرف به صورت تحریم، به صورت یک کشور شرور و دنیا در مقابلش. بنابراین این گوی و این میدان برای نسل آینده ایران.
1: خب دوستان، این هم روایتی بود از یک بخش کمتر شنیده شده و جنجالی از تاریخ معاصر ایران. حالا نوبت شماست. به نظر شما این اتفاقات فقط مجموعه ای از تصادف هاست یا واقعا پشت این ماجراها یک سناریوی بزرگتر وجود داشته؟ حتما نظرتون رو در کامنت ها بنویسید. اگر از این ویدیوهای تاریخی و افشاگران خوشتون میاد، لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال رو فراموش نکنید. این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید. تا ویدیوی بعدی پاینده باشید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی، چهارشنبه متفاوت، هر روز متفاوته. هر روز با روز قبلش، هر ساعت با ساعت قبلش متفاوت. و تنها چیزی که هست، نمیشه بگیم آقا لذت ببرید زندگی اینجور و اونجور، به خاطر اینکه میهن در زیر زجر و فشار. دلار 230,000 نزدیکه به 250 تا، یه جسه آهو فاصله داره. و مطمئن باش که 300 تا کریسمس میزنه این. اگه اینا باقی بمونن، این وضعیتش، فقر، فلاکت. کوبا، همون عکسای کوبا رو دیدی؟ همونه. و شاید صد مقابل بدتر. به حال کشور کوبا کشور کوچیکیه، جمعیت کمی داره. ایران کشور پهناوری و جمعیت زیادی داره، تنوع فرهنگی داره که مهمه. ولی این شرایط که کوبا رو مثال میزنی کم میاری در مقابلش. خیلی فاجعه آمیزتر از اونیست که بشه تصور کرد. قبل از این که بریم خدمت دوست خوبمون آقای آلبرت نازنین، یه دوتا نکته رو به عرضت برسونم. یکی این که به اون دست از علاقمندان آقای شاهین‌پر عرض کنم که برنامه ها به روال عادی برگشت. آقای شاهین‌پر اولین برنامه رو دوشنبه اجرا کرد، ولی جمعه مطابق هر جمعه 10:30 کالیفرنیا، فکر کنم میشه 9 شب تهران یا ایران، اون موقع برنامه ایشون اجرا میشه. پس جمعه ها 9 شب به وقت ایران، 10:30 به وقت کالیفرنیا، 10:30 صبح، 9 شب ایران. عرضم به حضورت که این جمعه هم ساعت 8:30 شب اروپا که میشه 10 شب تهران یا ایران، عرضم به حضورت که با آقای مهدی اصلانی خواهیم بود. بنابراین به دوستانتون این خبرها رو اطلاع بدید. علاقمندان آقای شاهین‌پر بدانن که برنامه های ایشون به روال عادی بازگشته و جمعه در خدمتش خواهیم بود. اما جنگ در ایران، جنگ نفتکشا همچنان ادامه دارد و بخره اینا هم میگن ما ناو آمریکا رو زدیم. یعنی بامزه است. اجازه بده بریم خدمت آقای آلبرت، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همین مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم، خوشحالم در خدمتت هستیم.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن، طرفداران شما. و در هر حال باید بگیم که
0: طرفداران من نه، طرفداران شما. شما خیلی طرفدار دارید.
1: بله من
0: طرفداری ندارم.
1: خواهش میکنم. بالاخره زحماتی که در پشت پرده این تلویزیون کشیده
0: اصلا مهم نیست. نگاه نمیکن.
1: چرا؟ برای اینکه مسئله محتوا نیست، یا مسئله اینکه من بیام چهارشنبه یه ساعت اینجا صحبت بکنم یا مطالبی رو بررسی کنیم، نیست. مسئله نگه داشتنه، مسئله ارائه اون چیزیه که ما بهش میگیم
0: آسان. آفرین. این میگن یه بیزنسمنی که میبینه. بیزنسمن ها فرقشون با آدم های عادی اینه که اونا میبینن، مردم عادی نمیبینن.
1: من یه نقطه سریع بگم و برم. در خیلی از مجالس که من میرم حالا صحبت میکنم، یا جشن عروسی یا هر چیزی که هست، جشن برد اینا، حالا دوستان و یاران و طرفداران همین میگن آه با آخرت برنامه شما خوشم میاد از این حرفا. آه میشه ما میگه شما چقدر پول میگیری برنامه اجرا میکنی؟ و من همیشه با یه لبخند جواب اینا رو میدم. یکی از دوستانم که خب یکی از بیزنسمنهای موفق شهر هستن، ایشون با یه لحن خیلی مؤدبانه اومد در همان مجلس از من پرسید که خب حالا چرا به ما نمیگی شما چقدر ماهیانه اینجا پول در میاری؟ خب من در این برنامه هستم، دوستان و یاران از اروپا من رو دعوت میکنن در تلویزیون هایی که در اونجا هست، در برنامه هایی که رو به ایران هست، خب برنامه های متعدد در رادیوهای شمال جنوب کالیفرنیا و برنامه های دیگه در اسرائیل و تا اونجا که وقت بکنم خب شرکت میکنم. حالا خب مسئله اصلی همین میهن تلویزیون میهنه که من فکر میکنم یه طرفداران دیگری که شاید منم خودم خیلی رو دوست دارم منو ببینم. خلاصه به این دوست عزیزم گفتم که دوست عزیز برای چی مسئله مالی این مهمه؟ گفت شما محتوا تولید میکنی. گفتم درسته، من کانال یوتیوب خودم دارم، حرفای خودم میزنم مثل شما و بقیه. گفتم که ما نه تنها در اینجا پولی به دست نمیاریم، بلکه یه پولی هم خرج میکنیم برای اینکه اون حالا یه کسی بالاخره اینا رو باید برای ما پخش بکنه. من که خودم وقت ندارم که بیام همه رو لود بکنم یوتیوب، نمیدونم اینستاگرام فلان از این حرفا. گفتم خرجی هم در ما برای ما داره. ثانیاً شما چرا به اون کاری که ما داریم ارائه میدیم توجه نمیکنی و پشتیبانی نمیکنی؟ چرا میایید دنبال اینه که ما چقدر پول داریم؟ گفتم که دلیل نمیشه اگه که 9000 10000 20000 نفر برنامه منو ببینن یوتیوب میاد یا چک مینویسه به من میده. گفتم چنین چیزی نیست و من در برنامه‌ای که پول میخوام به من بده، اینو من بی بی سی من سالیانه حالا وقتی انتخابات میشه شرکت میکنم و بهشونم میگم من پول دریافت نمیکنم و نمیخوام و اسم یکی از فاندیشن هایی که حالا پولی مهمی هم نیست و رقمی هم نیست یعنی بدن به اونا. ولی نکته که در اینجا هست، چرا همه به این مسئله نه خیر یاران دوستان از دهن من بشنوین، این هیچ کس از بر تلویزیون و مطبوعات پولدار نشده مگر اینکه شما بیاین در یک سیستم تلویزیون آمریکایی یه قرارداد چند صد میلیون دلاری بگیرین، 10 میلیون سالی، 20 میلیون بگیرین، و الا برنامه و تلویزیون های ایرانی غیر از اینترنشنال که توسط یکی از خاندان های عربستان سعودی بهشون پول میدن که اجرا بکنن، کس دیگری نیست. بی بی سی رو خرج رو دولت فخیمه انگلستان میده که اونم انقدر چپی هستن و در با داغون که اصلا نمیتونین شما روشن بکنین. بقیه این تلویزیون ها با خرج مردم و کسانی هستن. چرا؟ اشخاص من مطمئنم زمانی که تلویزیون من و تو کار میکرد، من مطمئنم یه نفر بالاخره خرج اینها رو میداد، چون یهو اومدن خاموش کردن رفتن، چراشو میدونم همه میدونن. ولی این تلویزیون اینها با مشکل، با واقعا مشکل ماهیانه، حالا اینو بده اونو بده، بعدم بالاخره وقت کسانی که میان اینجا میذارن هست. بنابراین اون روز جواب سخن دوستم رو با لبخند دادم و گفتم که من نه احتیاجی دارم که کسی برای من چکی بنویسه، ولی من یه چیزی رو دوست دارم و اون اینه که صدای ما بلند باشه، صدای ما همه ایرانی ها بلند باشه. اگه من میام اینجا درست تلفظ میکنم، من میگم شاهزاده رضا پهلوی، اگر من جبهه‌مو عوض نمیکنم، برای اینکه من فهمیدم شاهزاده رضا پهلوی میتونه به آینده ایران و آزادی ایران کمک بکنه. بنابراین من دنبال این نیستم که رو صفحه اینستاگرام من 10 میلیون، 5 میلیون، 4 میلیون، 3 میلیون، اهمیت نداره برای من. اهمیت این داره که عده‌ای این سخنان رو گوش بکنن و ببینن که آیا حرف من منطقیه یا نه. اگر منطقیه ادامه بدن به گوش کردن که میبینم هر هفته شماره شنوندگان و بیرندگان بیشتر میشه. بنابراین من دنبال درآمد یا کسب میسم و اگر کسی مثل سعید بهبانی داره زحمت میکشه، بالاخره صبح تا شب اینجا نشسته، باید بهش کمک بشه که بتونه این تلویزیون رو نگه داره و بالاخره یه جوری خودشو در این کشور آمریکا که ما بهش میگیم آمریکار زندگی بکنه. بفرمایید.
0: ممنونم. مرسی آقا. آره ولی بگذر، همیشه گفتم یه خواننده‌ای در ایران بود به نام تاج اصفهانی، صدای بی حیایی داشت، واقعا یه دو تا اکتاب بالای همه میخوند و خیلی خیلی دهن بزرگی هم داشت، دهنش که باز میکرد واقعا بی نظیر بود. میگفتش که یه بار روی صحنه دستش کرد تو جیبای شلوارش و گفتش که فقط برای من کف زدن. بعد جیباشو کشید بیرون و گفت با کف چیزی تو جیب ما نمیره. به هر حال همین که کف میزنن هم خوبه، دستشون درد نکنه. اما بگذاریم و بریم سراغ این حرفا. محسن رضایی یا همون محسن خالیبند، محسن چاخان رفته بود و تو تلویزیون میگه آره فرستادم اینو بالای کشتی آمریکایی. خب چرا فرستادی بالای کشتیه؟ خب میزدی به خود کشتیه. خب چرا به نظر چرا اینا این دروغا رو میگن؟ امروز داستان اردن حمله کردن به یک در حقیقت پایگاه هوایی که هواپیمای آمریکا اونجا بودن و علارغم این که اعلام خطر کرده بودن و همه این داستانا، ولی به حال این موشکای بزرگی رو که میفرستن، خب اینا تعداد زیاد همزمان میفرستن، خب ممکنه از تو سوراخ یکیش دره و خورده به یه جایی و بالاخره یه در رو زخم و زلی کرده و اینا هم جشن گرفتن. حماقتشون در اینه که منتظرن که اقتصاد آمریکا فرو بریزه یا فرض کنید در انتخابات پیش رو حزب جمهوری خواه شکست بخوره، جمهوری خواه برن کنار، دموکرات ها بیان سر کار و شروع کنن استیضاح ترامپ و ترامپ رو از کار برکنار کنن. و حرفایی که از طریق بی بی سی آدمایی رو که دعوت میکنه، چون اسمش آوردی خوبه که بگم، اینجوری در حقیقت اطلاع رسانی میکنن به ایران که بله شما ادامه بدین آمریکا اقتصادش فرو میریزه. آیا واقعا فهم میکنی اقتصاد آمریکا اینقدر پی خودکیه که فرو بریزه؟ من فقط یه چیزی میفهمم، اونه که یه دونه کمپانی مثل اپل، سرمایه‌ای که پشت اپل نهفته برابر با بودجه کل آمریکا. وقتی یه شرکتی صاحب چنین سرمایه‌ایه، اصلا راهی برای ورشکستگی داره؟ چیه این قصهش چیه؟ شما به آخره به عنوان یه کسی که تو کار تجارته بهتر میفهمی، بگو چیه بفهمی.
1: من اول اشاره میکنم به این حمله به این ناوگانا و این سخنان با قول شما محسن چاخان، محسن رضایی. عربانی، یه اتفاقی که داره میفته اینه که بله اینا موشک های رو رو ناوگان های آمریکا، ناوهای هواپیماری آمریکا شلیک کردن. به نظر میرسه از برداشت اولیه سنترال کماند آمریکا که ستکام، که این موشک ها در واقع محل این ناوها دقیقا از طرف ماهواره های چینی یا شرکت هایی که اون اطلاعات رو آماده می کنن و می فروشن به جمهوری اسلامی داده شده و این یه سری موشک هایی رو به طرف این ناف ها شلیک کردن که این موشک ها از یک جهتیاب های الکترونیک مخصوص استفاده می کرده که فقط در اختیار چند کشور، اول ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین و یکی دو کشور اروپایی از این سیستم ردیابی و جهتیابی و در واقع سنسر، بدین معنی که وقتی اون موشک میره طرف در واقع هدف، ممکنه که اون هدف چون اون کشتی یا اون ناف بالاخره داره حرکت میکنه، بنابراین ممکنه جاش در اونجا نباشه و در جای دیگه قرار گرفته باشه، یا اینکه وقتی میبینن این موشک شلیک میشه جهت اون ناف یا ناف هاگمور عوض میشه. بنابراین اون ردیابی، اون سنسرها و جهتیاب الکترونیکی میتونه پیدا بکنه. من هفته پیش اشاره کردم به سفر آقای رادکلیف به مسکو و این هفته هم دیدیم که آقایان ویتکاف و کوشنر اومدن با آقای پوتین نشستن و صحبت کردن. خب اینها فقط برای صلح اونجا نرفتن، اونها برای هشدار به پوتین و دار و دستش رفتن. بنابراین این اتفاقات افتاده، چینی ها این اطلاعات رو دادند، روسا اون اطلاعات رو دادند، حالا میگن ما موشک سوپرسانیک داریم به ایران میدیم و ایران موشک سوپرسانیک داره. بله امکانش هست که داشته باشه، و این موشک هایی که من گفتم به جهت یابای الکترونیکی و سنسرهای مخصوص نصب شده که بتونه ناوگان رو بزنه. تمامی اونهایی که طرف ناوگان آمریکا شلیک شده در واقع جلوگیری شده، ردیابی شده و در تلافی اونها ایالات متحده آمریکا در ظرف چند روز اومده 8 کشتی نفتکش ایران رو، جمهوری اسلامی رو زده. اینا همش 50 تا از این نفتکش ها دارن که نصفش هم درب و داغونه که قابل حرکت نیست. حالا از این 50 تا 15% اینا زدن، یعنی این هشداره، یعنی ما نه تنها نیروی نظامی شما رو میزنیم بلکه نیروی اقتصادی شما رو میزنیم. اما یه نکته حساسی در اینجا وجود داره و اون اینه که چطور آمریکا با تمامی این حملاتی که کرده به مواضع موشکی و ماهواره‌ای و در واقع ردیابی سپاه در منطقه تنگه هرمز، باز هم سپاه تونسته اینها رو شلیک بکنه. پس بنابراین این نتیجه گیری میشه که کشورهایی دارند، چین و روسیه، اطلاعاتی رو به اینها میدن و متخصصینی رو، شاید نمیخوام بگم در داخل ایران، متخصصینی رو در اختیار سپاه قرار دادن که بتونن اون تصمیم گیری ها رو بکنن. ولی من با اشاره که شما به پایگاه اردن کردین، 20 موشک به پایگاه اردن، پایگاه آمریکا در اردن حمله شده که در مرز اسرائیل هم هست، نزدیک مرز اسرائیل هست، و این 18 تا از اینا ردیابی شده و دو تاش به جاهای دیگه خورده و تلفاتی برای نیروهای آمریکایی نداشته. امروز ایالات متحده آمریکا متوجه یک مسئله هست که جمهوری اسلامی نه تنها ناوگان آمریکا رو داره هدف قرار میده و پایگاه بزرگ آمریکا در اردن، امروز جمهوری اسلامی دنبال یک مسئله است و اون اینه که نشون بده که میتونه با آمریکا بجنگه. حالا به کی میخواد نشون بده؟ آیا به خودشون، به اون اوباش و ارازل که دارن این سیستم ها میگردنن، یا به ملت ایران، یا به اربابان خودشون در پکن و مسکو که اون هم جای بحث وجود داره؟ و امروز ایالات متحده آمریکا حداقل با سفر آقای شی در ماه آینده به آمریکا و صحبت‌هایی که در اینجا خواهد شد و با اون سخنانی که هفته پیش در کنفرانس شانگهای انجام شد که گفتن آقا تنگه هرمز باید باز بشه، منظور من اینه که مواضع چین و آمریکا در یک جا قرار داره. جمهوری اسلامی نباید اتمی بشه، تنگه هرمز باید باز بشه. بنابراین وقتی ما این مسئله رو می‌خوایم ربط بدیم، پلی بزنیم نسبت به اقتصاد آمریکا و سخنان مزخرفی که در بی بی سی میارن کسانی که خودشون، البته خیلی خوشحالم که جواب اون شخص داده شد. آلبانی، چند تا نکته راجع به اقتصاد آمریکا. یک، آمریکا تنها کشوری هست در دنیا که اگر بسته بشه، یعنی محاصره نظامی بشه، 95% از احتیاجات و منابع خودش رو در داخل آمریکا داره. منظور من از منابع انرژی، منابع زیرزمینی، زمین‌های کشاورزی و منابع غذایی میتونه، حالا قیمتش من ندارم، بالاتر است، بله میتونه. یکی از اتفاقاتی که در آمریکا افتاد در دهه 80 و 90 این بود که آمریکا رو اومدن اونهایی که دنبال مسئله گلوبالیزم بودن، جهانی شدن دنیا، گلوبالیست ها اومدن آمریکا رو از تولید کردن به عنوان کشور تولید کننده شروع کردن تولید رو بردن به کشورهای دیگه، ولی اون منابع آمریکا رو تغییر نمیده. نفت آمریکا سر جاشه، انرژی آمریکا، گاز آمریکا سر جاشه، زمین های زراعتی آمریکا سر جاش هست، تولیداتی که داره میشه چه از نقطه نظر دامداری چه از نقطه نظر زمین های کشاورزی اینجاست. آمریکا 25% مواد تولید شده در دنیا رو استفاده میکنه. آمریکا اقتصادی برابر با 33 تریلیون دلار داره. چین که نزدیکترین کشور هست، چون مقداری از اقتصاد چین سیاهه و ما نمیتونیم درست ببینیم، برآورد میشه در حدود 15 تا 16 تریلیون دلار هست. بنابراین نصف اقتصاد آمریکا هم نیست. جمعیتی داره 3-4 برابر آمریکا، ولی نمیتونه. اما به خاطر اینکه اقتصاد شکوفایی در چندین سال گذشته داشته، در 10 سال گذشته، اون اقتصاد شکوفا را تبدیل کرده به نظامی کردن و قدرت نظامی خودش. این جنگنده هایی که اینا دارن میسازن هیچ جا امتحان نشده. کشتی های جنگیشون سال 3000 تان بسازن جای تست نکرده. موشکاشون جای تست نشده. موشک‌ها اینا در عربستان خوابیده، یه جرأت شلیک کردن یه دونه‌شو ندارن. بنابراین زیاد به این چینی‌ها بالا پر ندید. ولی وقتی ما از این ارقامی که برای شما گفتم صحبت میکنیم، وقتی راجع به ورشکستگی صحبت میکنیم، وقتی که میان راجع به قیمت نفت در آمریکا $4 اوریج، حالا این ایالت کالیفرنیا رو فراموشش بکنین، من چون بله چون هر دو دموکرات هستن، چون دموکرات ها شما فراموش نکنید آقای بگانی، از این رقمی که شما پول بنزین میدین مقدار زیادیش میره تو جیب ایالت کالیفرنیا. شما تشریف برین لاس وگاس، تشریف برین نوادا، تشریف برین یوتا، تشریف برین آریزونا، خب ببینین چقدر قیمت پایین تره. چرا؟ مگر اون نفتی که اینا دارن در کالیفرنیا استفاده میکنید از کجا میاد؟ از آسمون میاد؟ نه، اونم از همین زیر زمین میاد. بنابراین دولت ها هستن که با طرح قوانین پاکسازی هوا و مالیات های زیاد این کار انجام میدن. بنابراین آمریکا کشور ورشکسته نیست، بدهکاری زیادی داره آمریکا، چون سیستم اقتصادی آمریکا روی قرض میچرخه. شما هر چقدر بدهکار میشید براتون آفر کردیت کارت بیشتر میاد در خونه هاتون. این سیستم، من نمیگم غلطه یا درسته، من اقتصاددان نیستم، ولی من میدونم این سیستم داره به این نحو داره انجام میشه و به شما پول قرض میدن و بعد وقتی که نتونستن جوابشو بدن یا میرن سراغ ژاپنیا داغونشون میکنن دهه 70 کردن، یا میان سراغ عرب ها در دهه 80 و 90 دیدیم چی کار کردن، یا امروز هم فردا هم که همین چینی ها که کلی اوراق قرضه آمریکا رو دارن میزنن یه جوری همین چینی ها رو هم رتو پار میکنن. در هر حال
0: یعنی شما معتقدی که آمریکایی ها در حقیقت دارن با چینی ها تو ایران میجنگن؟
1: بله، جلوی چینی ها رو دارن میگیرن که از این بزرگتر نشن. آقای بهبهانی، ایالات متحده آمریکا نمیتونه نفت $100 بر $90 و $80 رو در داخل کشور خودش بفروشه و بگه حالا هر شرکتی هر تولیداتی که داریم، بعد چینی ها بیان $40 از ایران بخرن یا $30 از ونزوئلا بخرن. خب جلوی این مسئله رو گرفتن. امروز چیزی که هست، درسته که ایالات متحده آمریکا برنامه عوض شدن دنیا رو ریخت و اول خاورمیانه رو باید عوض بکنن که بتونن دنیا رو عوض بکنن. اتفاقی که داره میفته اینه که بنادر پاناما خریداری شده از چینی ها، شرکتی که کنترل میکرد، بعد اومدن جلوی نفت ارزون ونزوئلا رو گرفتن، بعد هم امروز اومدن آبیبانی یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه این رژیم سقوط میکنه، ملت ایران این رژیم رو کنار میزنن با حمایت اسرائیل، اینا میرن کنار، اینها موندنی نیستن. بعد چی میشه؟ ایران آزاد میشه. ایران آزاد دیگه نمیاد نفت $30 $40 رو زیرکی بفروشه، پولش هم به ین چینیا بگیره، پولا رو هم از هنگ کنگ بفرستن امارات، امارات هم از طریق اون شرکت های سوری و نمیدونم شرکت های چیزی که دارن پولش رو در خارج هر چی که بخوان نگه دارن. نیست، چنین چیزی در هیچ جای حتی در ونزوئلا باز پولو برمیگردن داخل مملکت، یه مقدارشو میخوردن، اینا همه رو دارن میخورن. بنابراین وقتی که ما داریم نگاه میکنیم، مقداری از اون اقتصاد پولی که میفروشن میاد به داخل ایران ولی بقیهش نمیاد. پس بنابراین متوقف کردن چین، امروز آقای بهبهانی چینی ها برای 6 ماه ذخیره نفتی دارن. ایالات متحده آمریکا اگه وارد بازار بشه و بخواد نفت رو بخره که جایگزین ذخیره نفتی بکنه، قیمت نفت $150. پس آمریکا ابزارهایی در دست داره که بتونه این بازی رو قشنگ پیاده بکنه. چینی ها حاضر نیستن نفت $90 $95 برنتو بخرن. آمریکا امروز جلوی نفت وقت ما 90 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رو آب بوده، امروز این 90 میلیون تبدیل شده به 29 میلیون. یعنی اون کشتی هایی که چون وقتی که کشتی های نفتکش سنگینه، خب عمق بیشتری میره توی آب، وقتی که اینا نفتشون رو تحویل میدن این کشتی‌ها میان بالا، عکس‌های ستلایت ماهواره رو که برمیدارن نگاه میکنن که اون خط آب کجاست، از اونجا میفهمن که این کشتی‌ها چقدر خالی کردن یا نکردن. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون مسئله رو پیاده بکنه. برای سالیان سال، برای 4 سالی که آقای پرزیدنت بایدن سر کار بودن، اجازه دادن که اینا جیبشون پر بشه. هر زمان که جمهوری اسلامی جیبش پر میشه، خب دیدیم که چی شد. آقای حسین اوباما اومدن اون پولای نقد و تو آپما گذاشتن فرستادن ایران. چی شد؟ هیچ. رفتن ریختن تو سوریه یا همین این کوه رو علی الطاهر رو رفتن قلعه زیرش رو ساختن. اینا کار دیگه ای نمی کنن آقای بهبهانی که. بنابراین بله داریم جلوی چینی ها رو می گیریم و من فکر می کنم ایالات متحده گرفته و آقای شی این مسئله رو کاملا متوجه شده که با این رویه آمریکا، آیا آمریکا داره قلدری میکنه؟ بله. آیا آمریکا تونسته مین رو بکنه؟ بله. آیا آمریکا تونسته، حالا روزی 100 تا کشتی رد نمیشن، ولی 750 میلیون بشکه نفت رو در یک ماه و نیم گذشته، تکرار میکنم 750 میلیون بشکه نفت از کانال به اصطلاح جنوبی خلیج تنگه هرمز اومده بیرون. آیا وانی اینا نمیتونن با همچه قدرتی بجنگن؟ همون سیستمی که خودشون یاد دادن که ترانسپاندنت ها، یعنی اون مسئله ردیابی کشتی ها رو خاموش میکنن، خب امریکا داره همه کارو میکنه و اینا رو میاره بیرون. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه. تخیل محسن رضایی و بقیه بچه‌هایی که در سر کار هستن، تخیل یک مشت آدمی هست که از نظر من نه عقل و شعور درستی دارن، نه درکی از سیاست جهانی دارن، نه درکی از قدرت دشمنی که میخوان باش مقابله بکنن. بنابراین امروز ما در جایگاهی قرار گرفتیم که یک سری نادان اومدن سر کار و این نادانان فکر میکنند که متوجه سیاست بین‌المللی میشن. آقای بهبهانی در طول امروز نهم هستیم، دو روز دیگه میشه 11 سپتامبر، 25 سال حمله تروریست ها به دو ساختمان نیویورک بود که در اون 3000 نفر کشته شد. خب شما توجه بکنی 25 سال پیش تا الان سیاست ها تغییر کرده، اومدند رفتن خاورمیانه رو به هم ریختن، عراق رو نابود کردند، سوریه رو به همون نقل، لبنان که چیزی نبود، چند تا کشور عربی دیگر هم، حالا الجزایر و تونس و اونهایی که دور برداشته بودن قاطی این مسئله شدن. در اینجا یک کشور دیگه هم برخورد درش، مصر. مصر هم درش حالا 2011-12 یک کودتایی شد و آقای السیسی اومد و این اون امروز استیم به اینجا. چیزی به عنوان بهار عربی شکل نگرفت. کاری که آمریکا کرد این بود که تئاتر جنگ رو به جایی که در خاک آمریکا باشه برد در خاورمیانه. امروز کسی در کاخ سفیده که داره میگه ما دنبال جنگ های بی پایان نیستیم و این مسئله باید تمام بشه. اما یه مسئله، ما یک گروه اسلام افراطی داریم و یک خزانه پر قطری داریم که نشسته اونجا هی داره پول خرج میکنه. یه قلدر هم در منطقه گذاشتن سر کار به نام اردوغان، میگه من عضو ناتو هم، دست نمیتونی به من بزنین. خب شما این معادلات رو نگاه بکنین، وقتی نگاه میکنین آقای پرزیدنت ترامپ درست متوجه شدن باید خاورمیانه درش صلح به وجود بیاد. پس بنابراین اگر جمهوری اسلامی از سیستم دکترین تهاجمی خودش اومده کنار یا میگه من دارم این کار رو انجام میدم، ما داریم به یه نتیجه گیری در اینجا میرسیم و اون اینه که اینها نمیتونن اقتصاد آمریکا رو ورشکسته بکنن. توهمه. خواهش میکنم راجع به کلمه توهم فکر بکنید. من روزی که اون قرار تفاهم 18 ماده 15 ماده چون من گفتم آقا این توهمه، اینا در چیز تجارت ایران یه چیزی بود به نام دبه، نمیدونم حالا بچهای جوانتر اگه میدونن دبه یعنی چی. دبه یعنی این که شما یه چیزی رو میخریدی بعد پشیمون میشدی دبه میکردی. اوکی ما فارسی
0: دیگه، فارسیش
1: بله، ما دبه میکردن. بنابراین اینا رفتن تفاهم نامه رو نوشتن، دبه کردن این احمق ها. اینا میتونستن سر کار به آبمانی. اینا ایالات متحده آمریکا اومده این کشور رو، جمهوری اسلامی رو تحت محاصره اقتصادی شدید، یعنی محاصره اقتصادی ثرد پارتی داره میکنه. یعنی چی؟ بانک های در داخل دبی داره میبنده، بانک مصر رو بستن، بانک ترکیه رو دارن ببخشید موشکافی میکنن. اینا دارن جلوی اینا رو میگیرن. بعد اومده محاصره دریایی کرده، میاد 8 نفتکششون رو میزنه. من نمیدونم اینا چی دارن استفاده میکنن، چی میکشن که نمیتونن بفهمن که آقا ایالات متحده آمریکا ارباب شما که اتحاد جماهیر شوروی بود از افغانستان بیرون کرد، اتحاد جماهیر شوروی رو عوض کردند، تیک تیکش کردند، بعد اومدن گفتن حالا صحبت میکنیم، حالا از افغانستان بریم. حالا افغانستان چیزی نبود، ولی این داستان اژدهای دو سری که در افغانستان و در ایران به وجود اومد، اژدهای دو سر یعنی سنی های افراطی و شیعیان افراطی، بنابراین این اتفاقی داره میفته. در هر حال من فکر میکنم داستان سر چینی هاست و باور من بر اینه که تمامی این مسائل به هم ارتباط داره و با امید یه مسئله که این شریان حیاتی که قطع شده، نفت، درآمد نفتی و صدور این کشتی ها، من باورم هم بر اینه که اینها به 6 ماه دوام نمیارن، نمیتونن. یعنی امروز دنیا به خاطر واردات و به خاطر اینکه چین مادر تولید و اقتصاد تولیدی دنیاست و همه کالاها وابستگی ایجاد شده، اگر آقای پرزیدنت ترامپ میخواد کارها رو با آمریکا برگردونه، برای اینکه میخواد اون وابستگی اقتصادی به جهان سوم رو کمتر بکنه، نمیخواد متوقف بکنه، میخواد کمتر بکنه. ولی کشورهای مثل ایران، من نمیدونم، تو اونجا که من اطلاع دارم میگن آقا حتی کلنگ هم دارن از چین میارن، سنگ پاره از چین دارن میارن، اینا همه چیز دارن از چین میارن. پس بنابراین این نمیتونه، و زمانی که فشار به مردم میرسه اون زمانیه که آزادی صورت میگیره. میدونم درد در ایران زیاده، میدونم، صحبت میکنیم، بچه ها با اون پولی که میگیرن 1 هفته دوام نمیاره، همه اینا رو من آگاهی دارم، ولی نکته ای که هست اینه که یه زمانی یه شخصی در آلمان اومد روی کار به نام ادولف هیتلر، یک مش اراجیف و دروغ تحویل ملت داد، ملت باور کردن، اومدن سراغش، اومدن دورش، گفت من دنیا رو میگیرم، اله بله، همه این کار رو هم کرد، همه تهدید ها رو هم کرد، ولی چنان درس ادبی بهش دادند که جز خودکشی راهی برای خودش ندید. من جمهوری اسلامی رو با آلمان نازی مقایسه نمی کنم، ولی کسی که جلو داره آلمان نازی شد ایالات متحده آمریکا بود. کره اومدن، چینی ها کره شمالی رو اومدن گفتن که آقا این اینجاست، آمریکایی‌ها جلوشون رو گرفتن، تقسیمش کردن، برید هر کاری میخواید بکنید، کره جنوبی ببینید چیکار کرده. قسمت بعد ویتنام شد، ویتنام همون داستان تکرار شد، همون صحنه سازی تکرار شد. امروز بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، باقی مانده سرخ ها با سبز ها، منظورم اسلام افراطی، ملحق شدن و اون راهیه که میخوان آمریکا رو شکست بدن. بفرمایید ببینید سال بعدی.
0: عرضم به حضورت که یه جوری در هم و بر همه موضوع، و واقعا تمام سرمایه های ایران اینا دارن به فاک فنا میدن. شما همینجوری رد میشیم و میریم و میگیم یه نفکش آمریکا زد رفت زیر آب، ولی میدونی این معنیش یعنی چند میلیون دلار پول هر نفکشی که آمریکا میزنه و میفرسته زیر دریا، اولا چه از نظر محیط زیستی و زندگی حیوانات زیر آب چه مشکلاتی ایجاد میکنه بماند، اون مشکل حیواناست. اما مردم ایران، من تو که در خارج کشور هستیم، هم رو زندگی من و تو هم تأثیر میذاره و اینا واقعا همه چیز رو، اون داستان این که اینا میرن و زمین سوخته تحویل میدن، این حرفا واقعا داره اتفاق میفته. یعنی اینا همه چیز رو دارن میسوزونن، هیچ چیزی جا نه. این رایفی پور یه ویدیو داره و میگه که شما چه ساده این، فکر میکنین که اینا میان همه رو تحویل میدن به شما و میرن؟ نه بابا، اینا همه رو مصرف میکنن، تا دونه آخرش استفاده میکنن، یا هیچی جا نمیذارن، هیچ جای سالمی باقی نمیذارن. اگر و این تماما برمیگرده به ترامپ و مشکل فکری و ذهنی، دستگاه ذهنی ترامپ. اگر که ترامپ در اون 12 روزه این حرکت رو انجام نمیداد و اجازه میداد اسرائیل کار رو با اون طرحی که داره به پایان برسونه، کار به اینجا نمیرسید که امروز بگن که چی شد پس علی خامنه‌ای سر مارم زدن ولی اینا همچنان هستن. خیلی از فرماندهان و بزرگان این نظام کشته شدن ولی چطوریه که اینا هنوز سر پا موندن؟ از من میپرسی، من میگم ترامپ باعث برقراری ایناست، چون همش دنبال این میگرده که این خانمه چیه، دنسی گرودز اسمش چیه، این که در ونزوئلا هست، دنبال اون دیگه رودریگز دیگه، میگه نه استیت فیلیر نمیخوایم اینا باشن و نمیخواد، در حالی که استیت فیلیر پیشاپیش صورت گرفته. وقتی از ساختار حرف میزنن شما نیا کن، هر روز دارن آدم ها رو اعدام میکنن، این هر روز اینا قصه ها ایست که تو شاهنامه به عنوان اسطوره، یعنی چیزی که تو واقعیت عینی نداره ولی تو ذهن انسان ها وجود داره. ضحاکی بوده که بخشی از شیطانه، فرزند شیطانه، اینا قصه های شاهنامه و بعد مغز جوونا رو بهش میداد تا اینکه این ضحاک زنده بمونه. ما داریم در عمل همینا رو میبینیم و این هیچی نیست الا استراتژی غلط ترامپ و جیدی و تاک کارسون و همه این کسانی که در اینجا هستن. بگو شما بفهمید.
1: قبل از اینکه راجع به استراتژی غلط و مخالفت دولت آمریکا، ایالات متحده آمریکا با شخص شاهزاده رضا پهلوی صحبت بکنم، اجازه بدید یه نکته رو شما گفتید که اینا دارن همه چیزو به باد میدن. ایوانی، یه اتفاقی در 10 روز گذشته افتاد، یعنی در میخوام بگم در 2 ماه گذشته در جنوب لبنان، و این مسئله چرا من به این اشاره دارم میکنم، مسئله کوههای رشته کوه علی الطاهر. ببینید این رشته کوه در پایین یک قلعه قرار داره، به این قلعه میگن قلعه بوفورت. قلعه بوفورت در قرن 12 ساخته شده، قرن 11 شروع میشه، چندین سال طول میکشه، زمانی که جنگ های صلیبی بوده. قلعه بوفورت بلندترین یعنی 700 متر بلندی این قلعه است، یعنی روی اون کوهی که قرار داره 700 متر بلندی داره و قلعه اونجا ساخته شده و این متعلق به اون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم شوالیه ها یا همون نایت تمپلار به انگلیسی، که نایت تمپلار کسانی بودن که اون صلیب ها رو چیز میکردن و به گفته ای حسن صباح طرح اون قلعه رم از اینجا ایده میگیره، چون حسن صباح هم برای در واقع در زمانی با همین شوالیه ها یا نایت تمپلار ها فعالیت میکرد که اون داستان رو جدابن است. اسرائیل در یه عملیات پیچیده که چندین ماه طول میکشه میاد تمامی این رشته کوه رو نقشه برداری میکنه، مهندسین نظامی اسرائیل وقتی نقشه برداری میکنن درهای تونل و درهای پنهان و تمامی رو میبینن. حالا یه سری از این سران سپاه رو گرفتن، اسرائیلی‌ها گرفتنشون، یه سری رو کشتن، یه سری هم فرار کردن، ولی تعدادی از افسران ارشد سپاه پاسداران سپاه قدس رو گرفتن، دستگیر کردن. در اینجا انبارهای اسلحه، اقامتگاه‌های بلند مدت، موشک، پهپاد، و چون در این رشته کوه قرار داشته، بلندترین نقطه در جنوب لبنان بوده و این کوه در شمال رودخانه لیتوانی قرار داره و در اینجاست که اینها میتونستن به شمال اسرائیل حمله بکنن، حملاتی که قبلا میکردن. اسرائیل وقتی که میاد اینجا رو در واقع میگیره، میبینه که این طرح با مدارکی که به دست آوردن 20 سال، یعنی 2 دهه طول کشیده سپاه پاسداران اینجا رو درست بکنه، از روی همون فرمول اون شهرهای مشکی رو حالا در یزد و هر جای دیگه دارن درست کردن که اونم یه صحبت دیگریه. وقتی که اسرائیلی‌ها این مسئله رو به این پی میبرن، میبینن که دولت لبنان و ارتش لبنان نمیتونه جلوی غیر مسلح شدن حزب الله رو بگیره، بنابراین خودشون میان تو. ولی جان کلام در اینجاست، حزب الله سعی کرد که این رو به جمهوری اسلامی بفهمونه که آقا ما رو در این طرح سولی که با آمریکا داری بیار تو که اسرائیل ما رو از بین نبره، چون اگه اسرائیل کاملا ما رو از بین ببره، یعنی همون بلایی که در غزه پیاده کردن، ما دیگه نمیتونیم برگردیم. بنابراین حزب الله دنبال این بود که زیر ساخت ها کاملا از بین نره. من بازم تکرار میکنم، برای چند ماه میان نقشه برداری میکنن از این رشته کوها و نگاه میکنن میبینن که چه پولهای خرج شده. شما اشاره کردین که اینها اومدن تمامی، حالا نفتکش ها رو گفتین، آقای بمانی شما نمیدونین اینا چه پولی خرج کردن که زیر این کوه رو ساختن، یه قلعه زیر درست کردن. من گفتم قلعه بوفورت 700 متر بالاست، این قلعه 200 متر زیر زمینه. خوابگاه های دراز مدت، مراکز موشک و پهباد. بنابراین امروز اینجا یک نکته وجود داره. اسرائیل اومد گفت ما کاری با معاهده شما که نداریم، هیچ، میایم جنوب لبنان هم میگیریم، از رودخانه لیتوانی رد میشیم. همین آقای محسن رضایی گفت اگه بیاین اینجوری میشه اونجوری میشه، ما حمله میکنیم. هنوز هم امکان داره که جمهوری اسلامی از همین جمعه آینده که سال نو عبری شروع میشه، راش شانا، ممکنه حملاتی رو به اسرائیل بکنه. من بعید نمیبینم، یعنی اینها روش حساب کتابی ندارن. ولی تمامی اینها اینه که الان اوضاع تغییر کرده. اسرائیل اومد اینجا رو گرفت و داره به جمهوری اسلامی میگه اگه جرأت داری حمله کن، اگر میتونین حمله بکنین. یعنی اون سپاهیانی که حالا دارن مسئله سیاسی ایران رو کنترل میکنن، اگه جرأت دارن حمله باید بکنن به اسرائیل، که این کارو نخواهند کرد. به نظر من میتونن در این چند روزه نشون بدن، ولی اگر اون کارو بکنن داستان غم انگیزی در ایران شروع خواهد شد. بنابراین با تمامی این هشدارها و اینکه حزب الله رو یواش یواش همون بلایی رو به سرش میارن که در غزه سر حماسی ها آوردن، بنابراین در اینجا تمامی دارایی و تمامی اون بیمه‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای سالیان سال برای خودش درست کرده بود، اسرائیل از بین برد. شما اشاره کردید که خب اگه سر ما رو زدن چرا رژیم عوض نشده؟ آی ببانی، سیاست اسرائیل در منطقه سیاست منطقه‌ایه. یعنی اسرائیل به جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر موجودیتی نگاه میکنه و میخواد این رژیم رو عوض بکنه و این رژیم رو عوض خواهد کرد. این رژیم سقوط خواهد کرد. یعنی زمانی که بزرگترین مانع در اینجا سید علی خامنه‌ای برداشته شد، بقیه دیگه با آسونی برداشته میشه. ولی چرا اینا سر کار موندن و هنوز با اون صحبتی که سر مار زده شده؟ ایالات متحده آمریکا مجبور این مسئله رو جهانی نگاه بکنه، چون رهبر جهانه. در زمانی که عربستان سعودی حتی مینروبی رو نمیخواد اجازه بده و میگه ما پشتیبانی نمی کنیم و عمان میگه ما این کار رو انجام میدیم، و چون عمانی ها داشتن با ایران صحبت میکردن، آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن که زیاد اگه حرف بزنین شما رو هم بمباران میکنیم. چرا اینها سر کار موندن؟ برای اینکه کسانی مثل دولت قطر و حتی امارات متحده عربی که امروز 3000 تا موشک هم بهش زدن، هنوزم حالا سرپا بستن، به خاطر منافع پولی و درآمد مالی که از جمهوری اسلامی دارن حاضر نیستن این رژیم عوض بشه. چرا؟ اگر این رژیم عوض بشه دیگه اون بانک هایی که در امارات متحده عربی قرار دارن، حالا آمریکا اومده گفتم بانک مصر و شعبات بانک مصر و اینا رو بسته، ولی اگر بیان سر کار دیگه اون شرکت هایی که پول ها به طور حالا سوری یا به طور پنهانی به اینها با ارز رمزی یا هر وسیله دیگه پرداخت میشه پاک میشه. یعنی چی؟ یعنی امارات هم درآمد خودش رو از دست میده. قطر رو نگاه بکنید، خب اینا دارن مفت و مسلم و گازهایی که در قسمت خودشون از مال گاز ایران هم دارن استفاده میکنن. خب اگه رژیم در ایران عوض بشه که خواهد شد، اینا نمیتونن دیگه از این گاز استفاده بکنن. دیگه قطر نمیتونه بیاد سالی 1 بیلیون دلار به این دانشگاه آمریکا پول بده، سالی 1 بیلیون دلار به اون دانشگاه آمریکا پول بده، نمیدونم سالی چقدر پولها رو در آمریکا خرج بکنن که تفکر دانشجویان و استادان دانشگاه رو بخرن. بنابراین وقتی که آمریکا به این مسئله به طور کلی نگاه میکنه، تا یه اندازه‌ای میتونه با این کشورهای منطقه‌ای کنار بیاد. ولی آمریکا داره کار خودش رو انجام میده. آمریکا داره میگه که ما برای اینکه بتونیم اون نظم لیبرال جهانی رو عوض بکنیم. نظم لیبرال جهانی یاران دوستان بدین معنیه که اون اتفاقاتی که در اروپا داره میافته. من به دو مسئله اشاره میکنم. یک، برنده شدن AFD که حزب دست راستی در آلمان هست که دیگه خبرهاشو همه دوستانی که ما رو در اروپا میبینن بهتر از من میدونن، و دوم تحریم کشور بریتانیا. که محصولاتی که در قسمت‌های در واقع حالا تصرفی اسرائیل یا اون سرزمین‌های مورد اختلاف در اونجا هست رو دارن جلوشو میگیرن. 25% از داروهایی که وارد بریتانیا میشه ساخت اسرائیل. بنابراین ما امروز اتفاقات و تفکراتی داره پیش میاد که ایالات متحده باید یک سیاست جهانی داشته باشه. وقتی که نگاه میکنیم وزیر امور خارجه بریتانیا که خودشون یهودی هستن، آقای اد میلیبند میان و دولت بریتانیا از این مسئله ترس داره و میاد آقای اد میلیبند رو به عنوان چهره اون تحریم

0: جلوی آمریکا رو میگیرن، یا اجازه نمیدن پایگاه رو استفاده بکنن، یا میگن مین روبی نکنید. بنابراین سیاست آمریکا در یک سیاست کلیتر داره شکل میگیره. در کنار همه اینها آمریکا باید مواظب چین و روسیه هم باشه، براتون توضیحات دادم. بنابراین شما نمیتونین بگین فقط آمریکا دنبال دارسی رودریگز داره میگرده یا آمریکا. سیاست آمریکا اینه که اگر از 1991 که به عراق حمله کردن تا 2003 که کلک صدام رو کندن 12 سال طول کشید، عجله نکنین یاران دوستان، این رژیم رفتنیه، این رژیم کارش تمومه. منتهای مسئله اینه که زمانی که صدام برداشته شد، اشتباه بزرگ آمریکا اون مسئله دیباسیفیکیشن، غیر بعثی کردن عراق بود. اگر این مسئله رو انجام نداده بودند، امروز عراق به این حال نمیافتاد. حالا در جمهوری اسلامی اینها نمیخوان اون اشتباه رو تکرار بکنن، و چون که نمیخوان اون اشتباه رو تکرار بکنن، بله، اشخاصی مثل آقای وایس پرزیدنت جی دی ونس میان صحبت میکنن. آقای بهبهانی، خب این آقای پرزیدنت ترامپ خیلی زبله، این آقای ونس رو گذاشت سر کار، گفت تو خیال میکنی بیشتر از من سرت میشه، دو ساله اومدی سناتور شدی، بعدم حالا من به پیشنهاد پسرم تو رو کردم معاون رئیس جمهور، تو از من بیشتر سرت میشه؟ بفرما. ایشون رو کنف کرد، گذاشتنش کنار، جور دیگه نمیتونم توضیح بدم، کنفش کردن دیگه، یعنی آقا سرت نمیشه، بیا برو کنار فعلا. ولی شما نگاه بکنید جبهه آقای مارکو روبیو رو، صحبت هایی که میکنه، دیدگاه سیاسی. بنابراین این استراتژی آقای بهبهانی غلط نبوده، این استراتژی در سطح جهانیه. به نظر من اشتباه بزرگی کردن که شاهزاده رضا پهلوی رو پروموت نکردن، نبردنش بالا. این به نظر من بزرگترین اشتباه بوده. آیا این استراتژی غلطه؟ آقای بهبهانی بازم جواب میدم سوال خودم رو، خیر، آمریکا زمانی که رژیمی رو از سر کار، بالاخره هم اینا بودن و اون دولت فخیمه بریتانیا که این کار رو در ایران کردن، آمریکا وقتی رژیمی رو از سر کار بر میداره دیگه بر نمیگردونه. برگرده این کودتای یونان رو نگاه بکنید، پادشاهی یونان رفت، سرهنگ ها اومدن، تموم شد. برگردین ویتنام رو نگاه بکنید، برگردین همین چین، آقای بهبهانی اینا اومدن جزیره تایوان رو گرفتن، اینا رو کردن این تو جزیره تایوان، بعدم اومدن گفتن میدونین چیه، حالا ما میخوام بریم با چینی ها صلح بکنیم. آقای بهبهانی بله، این کار اشتباه. اینا دنبال یک نفر از داخل ایران هستن، اونم چرا؟ برای اینکه فکر میکنن هر کسی که از داخل ایران بلند بشه میتونه اوضاع رو بیشتر کنترل بکنه. بنابراین من این رو استراتژی غلط نمیبینم، من این رو استراتژی جهانی میبینم. و برای آمریکا دو عامل در اینجا وجود داره، یک کنترل ایران، برداشتن مسئله این، یکی سر اژدها. اون سر اژدها رو در طالبان، فعلا طالبان هر کاری هم داره میکنه تأثیر منطقه‌ای نمیتونه بذاره، ولی جمهوری اسلامی هر کاری میکنه تأثیر منطقه‌ای میذاره، تفاوتش در اینجا در اینه. بنابراین با نفع اقتصادی که کشورهای منطقه دارن، من فکر میکنم که استراتژی آمریکا درسته، و مسئله که وجود داره اینه که امروز در داخل منطقه ما نیروهایی رو داریم. من فقط به اسرائیل اشاره نمیکنم، آقای بهبهانی پاکستان داره میگه به عربستان، به حوثی‌ها اگه حمله بکنید به عربستان میزنیمتون. خب ببینید این میگم تغییر داره پیدا میکنه، این تمام مسئله داره تغییر پیدا میکنه، بدین معنی که باید خاورمیانه عوض بشه. خاورمیانه دیگه نمیتونه با قلدری سپاه پاسداران. آقای بهبهانی اینها یکی یکی در این چهارچوب حماس رو حذف کردند، حزب الله رو دارن حذف میکنن، حوثی ها به همین ترتیب، تا دو هفته دیگه صنعا از دست حوثی ها بیرون میاد. بنابراین وقتی که دونه به دونه اون حلقه آتش از کنار اسرائیل حذف شد و اون نیابتی ها رفتند، وقتی که اینا در داخل هستند، بسیار بسیار برای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل راحت تره که اینها رو از بین ببرن. این برداشت من از این مسئله است. میخواستم چند کلمه راجع به سخنان آقای نتانیاهو صحبت بکنم، اگه وقت دارین سوالی ندارین تا من راجع به اونام صحبت بکنم. شما بفرمایید.
1: نه من میخوام ازت تشکر کنم، واقعا
0: آمریکایی‌ها
1: صداتون نمیاد،
0: من صداتون رو
1: نمیشنم، ببخشید. میگم واقعا میخوام تشکر کنم، آمریکایی‌ها میگن wishful thinking، یعنی بالاخره فکرای خوبه دیگه، آرزوهای شیرین همیشه خوبه، ولی اینایی که گفتی همش خیلی هم خوب و درجه یکه. اما اینکه هر آدمی میمیره، هر رژیمی تغییر میکنه، اینا چیزیه که تو تاریخ

0: همیشه اتفاق افتاده. اینه که نمیدونم در مورد ایران چه شکلی اتفاق میفته، اما حالا خوبه که شما اینطوری فکر میکنی دیگه، بهتر از من فکر میکنی حتما.
1: نه بهتر، اما... بهتر فکر نمیکنم،
0: متفاوتتر فکر میکنی.
1: آدوانی فراموش نکنیم من تاریخ آمریکا رو مطالعه کردم.
0: حتما
1: آمریکا در جنگ داخلی خودش 700 هزار نفر از شهروندان خودش رو از دست داد. برای چی می جنگیدن؟ برای اینکه شمالی‌ها می گفتن سیاه‌پوستا رو آزاد بکنید، زمان بردهداری تمام شده. توجه میکنید
0: چی؟ بیشترش کشتارش تو منسس بود دیگه، تو ویرجینیا بیشتر کشتاره.
1: بنابراین اینها آمدن با هم جنگ هاشون رو کردن تا تونستن یک تفکری رو پیاده بکنن. امروز باز آمریکا دوباره دوچار یه تغییری داره میشه، اون چیزی که به عنوان حزب سوشال دموکرات داره در آمریکا میاد. بنابراین آقای بهوانی، ما نمیتونیم این مسئله رو در ایران همینجوری، اینا نمیتونن این مسئله رو در ایران همینطوری نگه دارن. نمیتونه این ایدئولوژی اسلامی افراطی،
0: میگم این فکر خوبه که بد نیست که،
1: آقای بهوانی اینها نمیتونن دوام بیارن. من بچه‌ای که اینجا هستن باهاشون صحبت میکنم، در دانشگاه دارن تدریس میکنن 35 سال 40 سال، اون دکتر PhD باهاشون صحبت میکنم، آقای بهوانی من متوجه شدم که اونها متوجهن.
0: ببین میدونم آقای جان، بذار من یه توضیح بدم بعد اجازه بدید من اینو بگم، بعد میرسین سر آقای نتانیاهو. ازم به حضورت که چند تا نکته جالب، و اون این که در مورد این علی طاهر، من فهم میکنم اینجا بیش از این که رسانه های گنده راجب شرف بزنن توضیح دادم که چه اتفاقی اونجا افتاده و چجوری سپاه اون تو گیر افتاده. اون داستان میدونیم ما متاسفانه این رسانه های ما نمیدونم درست عمل نمی کنن. اگه شما به همین آمریکا که میگی نگاه بکنی، میبینی که دائم در حال پالایش افکار عمومی جامعه است و نمیذاره آدم ها فراموش بکنن. این صحبت منسس شد و کشتار جنگ داخلی آمریکا، منسس در دنیا دو جا شهرت پیدا میکنه، یکی راجب همینه، دومی راجب اون زنه بودش که دول هم سرشو برید انداخت توی دامستر، یاد میاد چه قوقایی بپا کرد. منسس دو جا است داره، یکی اینه یکی از اون منظره، و نمیذارن خبرها بره پایین و گم بشه. اما در مورد ما اینطوری نیست، ما فراموش میکنیم مرتب. اینا تو اونجا کلی اون داستان سفیر ایران در لبنان، یادت آقای شیبانی همین دو هفته پیش بود چه سرصدایی را انداخته بود، تمام قصه سر این بودش که داشتن تقلا میکردن که یه راهی باز کنن این فرماندهان ایرانی حزب الله که تو این تونلا گیر کردن نجات پیدا کنن، و بالاخره یه مفر نجات پیدا کردن. از در که اومدن بیرون اسرائیلی‌ها اونجا منتظر بودن، عده‌ای از اینا رو دستگیر کردن. هیچی جمهوری اسلامی راجبشون نمیگه، این بوقای بزرگم راجب این حرف نمیزه. همین اتفاق توی حوثی‌ها افتاده، در حوثی‌ها هم عده‌ای از پاسدارا اونجا گیر افتادن، تو مخمسه هستن و دارن تقلا میکنن که این ایرانی ها رو از اونجا یه جوری فراری بدن. یکی از مشکلات یمن برمیگرده به گذشته های دور، دهه 70 و اون موقعی که یمن به دو بخش شمالی جنوبی تقسیم شد. حالا موضوع ما فعلا اینا نیست، ولی جالبه چرخش هایی که صورت میگیره. یه دوره امارات، عربستان و حتی حوثی ها تقلا میکردن با اون قبایل دیگری که در اون منطقه جنوبی هستن بتونن اونا رو خلاص کنن، ولی بعدن کار امروز به یه جایی رسیده که بین قطر و بین امارات و عربستان هم در حقیقت یه جوری دعوا بود. یعنی اینا از اون دسته حمایت میکردن، عربستان از این دسته حمایت میکرد. اماراتیا پشت حوثی ها بودن، عربستان در تقابل با حوثی ها. تماما داستان مربوط به اون بنادری است که در جنوب یمن قرار داره. هم عربستان میخواد به اون بنادر دسترسی پیدا کنه، هم امارات دوست داره که به اونجا دسترسی. ولی دوباره هم توی که به درستی اشاره کردی، تحولات سیاسی در چرخش، فعلا امارات و عربستان در پی اون جنگ حالا با همدیگه همدست شدن و حوثی ها رو دارن از بین میبرن. ببین چه اتفاق افتاده. سخنگوی سپاه پاسداران گفته برای پایان وضعیت کنونی و بازگشایی تنگه هرمز از آمریکا میخواهیم جنگ و تهدیدها را متوقف کند، اسرائیل از لبنان عقب نشینی کند، محاصره یمن پایان یابد، 24 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده آزاد شوند، مداخله برنامه هسته‌ای موشکی اسلامی متوقف شود. که این دوتا بند آخرش همچی تزیینی جدی نیست، ولی هدفشون هموناست، هم پول بده، هم لبنان رو رها کن، هم یمن رو. اما بنیامین نتانیاهو که با حضور در قله جبل الشیخ هرمون و اشاره به تسلط بر مناطق مرزی سوریه لبنان، هدف اصلی کارزارهای نظامی جاری این کشور در منطقه را شکست و سرنگونی رژیم ایران عنوان کرد. او در پیامی ویدیویی به حضور نیروهای نظامی اسرائیل در مناطق مرزی سوریه و لبنان اشاره کرد و گفت ما اجازه نخواهیم داد هیچ گروه تروریستی در مرزهای ما مستقر شود. این یکی از دستاوردهای عظیم ماست، اما کار اصلی هنوز باقی مانده است. او با ابراز اطمینان از دستیابی به این هدف افزود کار اصلی ما شکست دادن و تضعیف کامل رژیم ایران است. ما بسیار به این هدف نزدیک هستیم و میدانیم که کل این محور سرانجام سقوط خواهد کرد و ما این کار رو انجام خواهیم داد. بفهمید بیشتر راجع به همین سخنرانی آقای نتانیاهو برامون بگین که چیا شما برداشت کردی از سخنرانیش. بفهم.
1: اشاره شما به این سخنان و حضور آقای نتانیاهو در واقع خاک سوریه در بلندی های هرمان، این مسئله رو داره اینجا میگه و اون اینه که امروز کمتر از 0.5% از خاک سوریه در اشغال اسرائیل هست. یعنی اگر بلندی های گولان رو کنار بذاریم که اونا دیگر جزو اسرائیل شده، اسرائیل از این بلندی های گولان اومده پایین و در اون شهر قنایتره و بقیه برای مقدار زیادش هم برای حفاظت از دروز هاست، عرب های دروز هست که تعداد زیادشون در بلندی های گولان زندگی میکنن و گروه های طرفدار الشرا چند ماه پیش با این دروز ها وارد جنگ شدن و تعداد 3000 نفر از دروز ها رو کشتن. خب اینها دروس ها اومدن از اسرائیل تقاضا کردند که بهشون اجازه کار بده که وارد اسرائیل بشن و خب اسرائیل هم مسلماً از این مسئله پشتیبانی کرده. حضور آقای نتانیاهو در اونجا برای به نظر من دو نکته اساسی بود. نه اینکه اسرائیل میتونه اون منطقه رو کنترل بکنه، چون سوریه که ارتشی نداره، ولی در کنار اون کمتر از 0.5% از خاک سوریه که الان اسرائیل اومده درش، در شمال سوریه بیشتر از 5% از خاک کل سوریه تحت کنترل ترک هاست و اونها این مسئله رو انجام دادن برای مسئله کردها، برای اینکه نفوذ کردها رو بگیرن. همونطور هم که میدونید کردها، اون گروه SDF که کردهای طرفدار آمریکا بودند، در داخل نیروی نظامی سوریه حل شدن و حتی به اونها یک امتیازهایی رو دادند و نوروز هم در سوریه به عنوان یک جشن ملی اعلام شده، چون نوروز برای کردها بسیار بسیار مهمه. بنابراین حذف کردها که به طور کلی و به طور سنتی، نه کردهای سوریه، به طور کلی کردها با اسرائیل رابطه خوبی داشتند، آقای نتانیاهو رو وارد این مسئله فکری کرده که حداقل با دروزها که در نزدیکی مرز خودشون هستن کمک بیشتری داشته باشه و همبستگی بیشتری داشته باشه، چون کردها در شمال سوریه قرار دارن. بنابراین در اینجاست که با وجود اینکه کاری که آقای نتانیاهو کردن قدر مسلم با در نظر گرفتن مسائل نزدیک به انتخابات هست، ولی داره یک نکته رو میگه و اون اینه که حذف بشار الاسد و بیرون آوردن سوریه از چنگ جمهوری اسلامی یکی از در واقع سنگ بناهای سقوط قدرت سپاه پاسداران و قدس بوده. و در اینجاست که داره نتانیاهو خنجر رو در چشم جمهوری اسلامی و سپاه داره فرو میکنه و داره این پیام رو به تهران میده که اینجا همون جایی بود که شما میخواستین بگیرین، الان ببینین کی ایستاده، بنجامین نتانیاهو ایستاده. کوههای هرمون که بلندترین ارتفاع رو در جنوب لبنان، در جنوب سوریه دارن، که از این کوههای هرمون که در اونجا اسرائیل پایگاه برای خودش زده، هم لبنان رو دارن کنترل میکنن هم سوریه رو. بنابراین اسرائیل با ایجاد یک مسئله استراتژیک و با ایجاد یک تفکر داره به جمهوری اسلامی میگه که شما راه بازگشت ندارید. بدین معنی اینکه اگر آقای ترامپ هم تکرار میکنن که اجازه بدید که سوریه ها با حزب الله بجنگن چون بهتر میتونن مبارزه بکنن، که البته این کار انجام نخواهد شد برای اینکه اسرائیل اون اجازه رو نخواهد داد. بنابراین در اینجا دو تفکر وجود داره. تفکر اول اینه که آیا اسرائیل این مناطق رو برای همیشه نگه میداره، تصرفی در سوریه و لبنان رو، یا اینکه میخواد مطمئن بشه اول رژیم در تهران عوض میشه. این تفکر دوم. من فکر میکنم که باور من بر اینه که سخنان آقای نتانیاهو در اون منطقه، در اونجا و نسبت به جمهوری اسلامی وقتی داره میگه، اینها همه از ضعف و تضعیف کردن نه تنها حزب الله است، بلکه از تضعیف کردن سپاه قدس و پاسدارانه، و داره میگه که شما دیگه نمیتونید نه به اینجا برگردید نه با ما مبارزه بکنید. بنابراین تنها چیزی که در آرسنال در اون دست سپاه پاسدارانه همین کارهایی که دارن میکنن، حملات به ناوگان آمریکا، حملات به پایگاه‌های آمریکا، که نشون بدن ما کاری با اسرائیل نداریم، الان ما میخوایم آمریکا که بزرگتر از همه شماست بزنیم. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو حالا در 27 اکتبر معلوم میشه که چه کسی نخست وزیر اسرائیل خواهد شد. باور من بر اینه که حتی اون تحریماتی که دولت بریتانیا پیاده کرده یک بازی سیاسی برای شکست آقای نتانیاهو، و من فکر میکنم که آقای نتانیاهو میتونه مجدداً در واقع نخست وزیر اسرائیل بشه. و باور من بر اینه که در این دو سال آخر پرزیدنسی آقای ترامپ، آقای نتانیاهو بهتر میتونه عمل بکنه تا کسی مثل آیزنکات یا اون سه نفر دیگه، چون در 27 اکتبر وقتی این انتخابات انجام میشه، یا آقای نتانیاهو بیشترین رأی رو میاره یا آقای آیزنکات و بقیه. بنابراین من فکر میکنم پیام خوبی برای تهران بوده، و در واقع در کنار اون پیامی هم هست برای اردوغان و ترکیه، و اون اینه که نه تنها جمهوری اسلامی نمیتونه، شما ترکیه نمیتونید اون برنامه‌ای رو که میخواستید پیاده بکنید، و ما هر زمانی که اراده بکنیم خاک سوریه رو مورد حمله قرار میدیم. البته فراموش نکنه آقای بهبهانی، هر کشوری که آمریکا میخواد درش سرمایه گذاری بکنه یا شرکت های آمریکایی درش سرمایه گذاری بکنن که در سوریه دارن این کارو میکنن و عراق بازسازی، باید در اونجا امنیت ایجاد بشه. امنیت یعنی اینکه دیگه کشوری بهش حمله نکنه. خب اول باید داستان سوریه حل بشه. داستان سوریه حل بشه یعنی که خب باید نیروهای اسرائیلی برن بیرون، نیروهای ترکیه هم برن بیرون. خب اسرائیلی هم حواسشون جمعه، اومدن یه قسمتی از خاک سوریه رو گرفتن، میگن اگه ترکیه بره بیرون ما میریم بیرون. این حرف گفته نشده ولی در عمل داره اجرا میشه. در عراق هم داستان بر همینه، سرمایه گذاری شرکت ها بدون ثبات سیاسی نظامی انجام نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو با این صحبت ها و اینکه پیام رو به تهران دادن و به طور خیلی روشن گفتن که ما دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم. این همون صحبتیه که من همیشه میکنم. تغییر رژیم در ایران توسط ملت انجام خواهد شد با پشتیبانی اسرائیل. این دلیلی نیست که ملت ایران زنگ میزنه با آقای نتانی به ما کمک کن. خیر، عوامل شرایطی رو ایجاد میکنند که اون عمل انجام میشه. من باور ندارم که کردها در این مسئله دخالت خواهند کرد. در سال 2003 وقتی که ایالات متحده آمریکا به عراق حمله کرد، نزدیک به 50,000 نفر نیروی پیشمرگهای کرد از شمال اومدن و اون قسمت حالا اقلیم کردستان شد رو گرفتند، یعنی اون چیزی که ما امروز به عنوان کردستان آزاد داریم صحبت میکنیم. من باور ندارم که کردها این دفعه در ایران دخالت خواهند کرد، چون حساب کردستان عراق با کردستان ایران فرق میکنه. بنابراین در اینجا آقای نتانیاهو پیام تغییر رژیم رو دارن میدن، چون باور من بر اینه که طرح تغییر رژیم در ایران روی میز آمریکا برگشته. مسائلی که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام میکنن و کاری که دارن انجام میدن و پیام هایی که برای روسیه و چین دارن میفرستن که شماها دیگه نمیتونید با ما معامله بکنید. آره، دارن تحریم هوایی میذارن روی جمهوری اسلامی. ماهان شرکتیه که 40 تا یا 50 تا هواپیمای 747 یا 757 قدیمی داره. خب اینا حرف بلند میشن میشنن، پارت اینا رو حالا چینیا دارن میسازن میدن بهشون، افتر مارکت پارت هست چینیا دارن میسازن. ولی مسئله اینه که اگر تحریم پیش بیاد، یعنی هواپیمای ماهان نمیتونه بیاد اروپا، حالا اروپا رو که ولش بکنید، چین و سنگاپور و مالزی و اندونزی و اون کشوره که دارن باشون کار میکنن. بنابراین این مسئله پله پله داره میره جلو و من فکر میکنم پیام آقای نتانیاهو بسیار روشن و شاید آقای نتانیاهو در این تفکر هستند که اسرائیل و خودشون رو به عنوان رهبر تغییر رژیم در ایران به ثبت برسونن. بفرمایید.
0: ولی از یه طرف هم این داستان شورای حکام و نمیدونم همه آژانس بین الملل و این تروپیکا، این سه کشور که آلمان و فرانسه و انگلیس هستن، پیشنویس قطعنامه رو به شورای امنیت بردن. فکر میکنی این تأثیری داره؟ ما در این مدت اصلا صدای سازمان ملل راجبه این جنگ نشنیدیم. معمولا وقتی جنگ میشد هر جا سازمان ملل بالاخره یه تکونی به خودش میداد، یک کلمه حرفی میزد، ولی در مورد این جنگ اصلا هیچی نگفت تا اینکه این اتفاق افتاد. فکر میکنی چه تأثیری داره؟
1: از نقطه نظر شورای حکام من فکر نمیکنم تأثیری بذاره، برای اینکه شورای حکام نظری خودشو قبلا داده. ولی چرا سازمان ملل در این جنگ دخالت نکرده؟ چون هیچ کشوری لایحه یا طرحی رو به سازمان ملل نبرده. معمولا اگر بخوان دخالتی بشه یا قطعنامه‌ای گفته بشه، یک کشور یا کشورهایی که در اون شورای امنیت ملی هستن باید بیان، مال سازمان ملل بیان و تقاضا بکنن. هیچ کشوری تقاضا نکرده آقای بهبهانی. چرا؟ برای اون دلایلی که من براتون گفتم، مقطع اماراتی ها، منطق قطری ها و عربستان سعودی. حالا شما راجع به اون داستان حوثی ها هم صحبت کردید. دنیا متوجه یک مسئله شده، کاری به ثروت جمهوری اسلامی که توسط دولت مخفی بریتانیا، دست مخفی بریتانیا داره کنترل میشه و داره آمریکا رو از این طریق میکوبه. اینجا ما یه جنگی رو داریم، یه جنگی رو داریم که وقتی میگم دست مخفی بریتانیا، دولت حاضر رو نمیگم، پادشاه چارلز هم نمیگم، منظور من شرکت‌های آمریکایی هستن، منظور من شرکت‌های نفتی بریتانیا هستن، منظورم شرکت‌های بیمه بریتانیا هستن، منظورم شرکت‌هایی هستن که اون دست مخفی رو دارم صحبت میکنم. امروز ما گیرودار یک مسئله هستیم و اون اینه که آلمان و فرانسه و انگلیس دیگه وزنه‌ای نیستند. چون وزنه‌ای نیستند، آمریکا داره اون تحمیل فکری خودش رو به اینا انجام میده از طریق اوکراین. امروز اوکراین نقطه فشار آمریکا به اروپا است که برگردید با ما، مثل ما تفکر داشته باشید، و اونها نمیخوان. تا نادانهایی مثل سانچز در اسپانیا وجود دارن، تا نادانهایی مثل این نخست وزیر که قبلا شهردار شهر منچستر بوده اومده حالا نخست وزیر انگلستان شده، که من فکر میکنم اصلا سیاست سرش میشه، درک نداره که شما نمیتونی با ایالات متحده آمریکا وارد نبرد بشی. یا همین آقای نخست وزیر کانادا، این ابله من نمیدونم چجوری کردنش نخست وزیر کانادا که اومده داره با یک اقتصاد 33 تریلیون دلاری میخواد بجنگه، جنگ کشوری که تمام جمعیتش از کالیفرنیا کمتره. یه نفر باید این مغز ایشونو تکون بده ببینه اون تو چیه. اینها ببانه همشون چپ بینون مللی هستن که با همدیگه همدست شدن که جلوی این مسئله آقای ترامپ رو بگیرن، و برای همینه که من فکر میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ یکی از بهترین رئیس جمهورهایی بودن که تصادفاً در آمریکا رئیس جمهور شدن. حالا میدونم دوباره کلی ایمیل میاد که نه آقا این تو اول هست، نظر بنده اینه که ایشون یکی از بهترین رئیس جمهورهای آمریکا هستن. چرا؟ برای این که اومدن وضع دنیا رو خواستن درست بکنن که آمریکا وارد اون مسئله جنگ همیشگی نشه. آبوانی این بریتانیا از موقعی که از این خلیج فارس و اینا آمدن بیرون، تمامی بدبختی های دنیا زیر دست اینهاست. هر جا که اینها رفتن مستعمره کردن، اومدن هم اسرائیل رو قول دادن به اسرائیل، گفتن اینجا سرزمین یهودی هاست بفرمایید شروع بکنید، بعد از اون طرف قول شدن به عربا. هند و پاکستان هم که همین کارو کردن، کنگو هم که همین کارو، آفریقا رو همین کارو کرد. هر جا که رس آفریقای جنوبی رو ببینید، این کشوری که صاحب بزرگترین منابع طلا، اورانیوم و دایموند دنیا هست، ببینین چه بلایی سرش اومده. بنابراین من تفکر من برای اینه که این داستان این سه کشور، البته داستان آلمان جور دیگری داره شکل میگیره. AFD رو اشاره کردم، آلترناتیو حزبی که در آلمان داره به دنیا میاد، به وجود داره میاد، و در فرانسه برای اینکه نخواستن دست راستی ها روی کار بیان، اومدن خانم لوپن رو گرفتن بردنش دادگاه، گفتن پول گرفتی اله کردی بله کردی، یه بلایی سرش آوردن که دیگه خانم لوپن هم نتون رئیس جمهور فرانسه بشه. همون بلایی که در آمریکا سر آقای پرزیدنت ترامپ آوردن. تنها رئیس جمهور آمریکا که جرأتشو داشته با جمهوری اسلامی بجنگه و رژیم رو تغییر بده آقای پرزیدنت ترامپ. پس برای اینه که میگم ایشون بهترین رئیس جمهوره. چرا؟ برای اینه که رئیس جمهورهای قبلی از آقای کلینتون، از آقای اوباما، از جورج بوش و بقیه اومدن گفتن ما جلوی ایران میگیریم، محور شرارت کاری نکردین شما. تنها یک رئیس جمهور اومد این کارو کرد، و اون رئیس جمهور فهمید که از اروپایی‌ها نمیتونه کمک بگیره، بنابراین به همین دلیل بود که اومد با اسرائیل همپیمان شدن که به جمهوری اسلامی حمله بکنن. و تنها یک رئیس جمهور بوده و اون ایشون بوده. اجازه بدید کارش تمام بشه، و من امیدوارم که در انتخابات میاندوره نه تنها ایشون مجلس رو نخواهند باخت، بلکه مجلس رو به دست بگیرن که بتونن بیشتر و بهتر در رابطه با مسئله جمهوری اسلامی و آزادی ایران به ملت ایران کمک بکنن. بفرمایید.
0: آقا بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم که این اتفاقا گفتم بیشویل تینکینگ همش خوبه. امیدوارم به راستی اتفاق بیفته و اونجوری که شما تعریف میکنی برای مردم پیش بیاد. سخنان
1: شما یادتونه من در چند سال گذشته هی اومدم اینجا یه نکته رو گفتم، گفتم 5 تا راه برای مبارزه با جمهوری اسلامی بود: 1 تحریم، 2 مذاکره، 3 خرابکاری در دستگاه های
0: سابوتاژ،
1: 4 و 5. ما الان در 4 و 5. 4 و 5 چی بود؟ تغییر رژیم، حمله نظامی، حمله نظامی، تغییر رژیم. پس داستان من داستان wishful thinking نیست، داستانیه که یک مطالعه میشه، و اون دیدگاه من اینه اتفاقی که داره میفته یه دیدگاه سیاسیه مستقلیه از اتفاقاتی که داره میفته. این تفکر نیست آقای بهمنی، این اتفاقیه که داره میفته. و
0: بعد نیستش هر دوش خود
1: اگر مانوش خدا بخشیان زنده بود، خدا بیامرز، میومد، چون من هم تفکر ایشون هستم، و باور من برای اینه که آقای ترامپ پدیده یه که اومده دنیا رو عوض بکنه. نه نه نه، من میگم اتفاق میافته، من خوشبین هستم.
0: خوبی که اینا که بد نیه، همش خوبه. درجه یک
1: من خواستم یادآوری کنم.
0: آره، دمت گرم، مرسی، متشکر، سپاس از این که هستی و میگی. تا هفته آینده که بیم گفتگو رو ادامه بدیم با خبرهای بهتر و روشن‌تر. ممنون از همه مهر نظر. سپاس
1: با سپاس و بدرود.
0: تشکر از شما. به حال شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم به راستی کمک کنه به ما روشن بشین. ولی یادت باشه شرایط بسیار بسیار خطیر و حساسی است. همراه ما باشید، جایی نرید تا گم نشید. به حال بمون، همین میان تیوی رو دنبال کن. از اینکه دنبال میکنی سپاسگزارم. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی کانالای ما رو تو شبکه‌های اجتماعی همشون آدرساشون میهن تیوی 1. این آدرس ما تو تمام توییتر، فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام، هر جا بری همین آدرس. کانال تلگرام ما رو بیشتر سر بزنید، اونجا عضو بشید، کمک میکنه به حال در بیشتر دیده شدن کمک میکنه و مطالب خوبی اونجا هست. لطف کنید که اون کانال تلگرام میهن تیوی 1 رو تو کانال تلگرام دنبال کن. از اینکه همراهی میکنی سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی شما نیست هستیم. همطور که آقای آلبرت در مقدمه گفت، این به حال اداره این رادیو و تلویزیون و سایت هزینه در بر داره. این با اون کسی که نمیدونم لایو یوتیوب میذاره، اون هزینه ای براش نداره. همون اینترنت چیزی که برای خونشه استفاده میکنه، یه لایو یوتیوب هم میذاره. اما اداره تلویزیون، سایت و رادیو، هر کدومشون مخارج خاص خودشو داره و همش هم داره استفاده میشه و من خوشحالم از این بابت. و این نیست جز همدلی و همراهی شما. اگر این همراهی و همدلی نبود، هرگز چنین اتفاقی نمی‌افتاد. بازم ممنون، بازم سپاس. تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. جمعه برنامه آقای شاهین‌پر را دست نده، بعدش هم مهدی اصلانی است. همراه ما باشید. متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: یه بیانیه 67 کلمه‌ای هست به نام بیانیه بالفور، بالفور دیکلریشن. خیلی از سوالای اساسی درباره اسرائیل رو این بیانیه میتونه جواب بده. به خاطر اینکه اسرائیل کشور جدیدیه دیگه، دولت نسبتاً تازه‌ایه، یک عده‌ای آدم از جاهای مختلف دنیا عموماً به صورت سازماندهی شده، پاشدن اومدن یه جای جدیدی، یه کشور تازه درست کردن، گفتن این کشور ماست و دنیا هم اینو پذیرفت. تا حد خیلی زیادی پذیرفت. امروز بر ما شاید خیلی طبیعی باشه که آمریکا، انگلیس، قدرت‌های بزرگ حامی اسرائیل هستن. ولی چی شد که همچی شد؟ چی شد که یه همچین حمایتی شکل گرفت؟ بیانیه بالفور یه مقدار زیادی این رو توضیح میده. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاس. بریم سراغ بالفور دیکلریشن، بیانیه بالفور. بالفور اسم یه آقایی بود که سیاستمدار بود در بریتانیا در اوائل قرن 20. بیانیه بالفور هم بیانیه رسمیه که دولت بریتانیا در 1917 در پایان جنگ بزرگ، جنگ جهانی اول، صادر کرد و حمایت کرد توی این بیانیه رسماً از این ایده که مردمان یهودی برن در فلسطین ساکن بشن. فلسطینی که اون موقع منطقه‌ای بود در امپراتوری عثمانی، جمعیتش هم عمدتاً مسلمان، بعدم تعدادی هم مسیحی و اقلیتی هم یهودی. پس بیانیه بالفور کی صادر شد؟ 1917، در پایان جنگ جهانی اول. کی صادرش کرد؟ دولت بریتانیا. ولی چرا این موضوع اصلا مهم شد؟ ما معمولا شنیدیم جنگ جهانی دوم و هولوکاست و هیتلر و اینا بود که نهایتا مشروعیت داد به اسرائیل، یعنی سال 1948. این قصه بیانیه بالفور ولی مال 30 سال قبل از اونه. چرا اون موقع چنین ایده ای تونست حمایت سیاسی پیدا کنه؟ این رو برای اینکه بفهمیم باید یه مقدار پیش زمینه قصه رو بدونیم. پیش زمینه قصه هم برمیگرده به صهیونیسم. ریشه ی صهیونیسم برمیگرده به قرن 19 میلادی. قرن 19 میلادی یک عده ای از یهودیا در اروپا طرفدار این ایده شدن که یهودیت فقط دین ما نیست. یهودی بودن هویت قومی و هویت ملی ماست. حواسمون هم باشه وقتی دارن این حرفو میزنن که هرچند در کشورهای زیادی آدم یهودی داره زندگی میکنه، اما اینا همه جا اقلیت هستن، اقلیت کوچیکی هم هستن معمولا. هیچ جا کشورشون نیست. ولی تو این شرایط همزمان با اینکه یک موج یهودی ستیزی هم در روسیه شکل گرفته، یه عده‌ای از یهودی‌ها شروع می‌کنن رفتن به سرزمین فلسطین. کی؟ 1880. در 1896 اواخر قرن 19 یک روزنامه‌نگار یهودی به نام آقای تئودور هرتسل، اهل اتریش مجارستان، میاد یه مقاله، یه متنی منتشر می‌کنه به عنوان دولت یهودی و میگه که آقا تنها راه حل مسئله یهود اینه که ما یهودی‌ها دولت خودمون رو درست کنیم، دولت خودمون رو تأسیس کنیم. مسئله یهود، the Jewish problem، یا Jewish question، یک مسئله بود در قرن 18، قرن 19، نیمه اول قرن 20، واقعا یکی از مسائل اساسی بود در اروپا. اهل فکر درباره‌اش نظر میدادن که آقا با این اقلیت یهودی در این قاره مسیحی چه باید بکنیم؟ از نظر قانونی، از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، چند دهه موضوع مناظره فکری بود. این آقا یه ایده ای داد، گفت که راه حل اینه که ما یهودی‌ها دولت یهودی داشته باشیم. یک سال بعدم اومد بنیاد صهیونیسم رو تأسیس کرد. اولین جلسه بنیادم اصلا همین بحث بازگشت به ارض موعود یا همون سرزمین فلسطین مطرح شد. گفتن ما باید بریم دولت یهودی درست کنیم، فلسطین هم باید این کارو بریم بکنیم. برای این کارم یه سری اقداماتی لازمه، تقویت احساسات یهودی، وجدان یهودی، اینها. بعد قدم‌هایی باید اصلا برداریم برای تأسیس دولت و جلب حمایت و اینها. درباره این چیزا صحبت کردن. این آقا البته در 1904 خودش مرد و ایده‌ای رو که داده بود و حرکت صهیونیسمی رو که بنا کرده بود رو عمرش اصلا قد نداد که ببینه که داره پا میگیره و جانی پیدا میکنه و اینها. کسی که بعد از ایشون رئیس بنیاد صهیونیسم شد وایزمن بود. ایشون یه برنامه مهمش این بود که حمایت بین المللی بگیره واسه این ایدهشون. توی منطقه‌ای که اینا میخوان برن، خب اکثریت که مسلمونن، هیچ. مسیحی هم که هستن، کاتولیکاشون حمایت فرانسه رو دارن، ارتدوکساشون حمایت روسیه رو دارن. بریتانیا یه مقدار اینجا بی متحد مونده. یک مشکلی همون موقع خود بریتانیا با یهودی‌ها داره. گفتیم آزار یهودی‌ها در روسیه زیاد شده، اینا دارن فرار میکنن. از جمله جاهایی که میرن بریتانیا و بریتانیایی‌ها نمیخوان که اینا برن اونجا. دنبال جا میگردن واسه اینها. مثلا یه گزینه اصلا این بود که اینا میگفتن ما شرق آفریقا جا داریم، بریتانیا میگفت. در اوگاندا. بیاین بریم اونجا. اون آقای بنیانگذار سیونیسم هم راضی بود انگار به این راه حل. اصل براش دولت یهودی داشتن بود تو این مرحله. حمایت بریتانیا هم داشت به دست می اومد، منتها اون که مرد این جانشینش از مخالفان ایده بود. گفت نه، آفریقا چیه، اوگاندا چیه، اورشلیم واسه ما مثل لندن واسه شما بریتانیا، یا ما باید بریم فلسطین. خلاصه کم کم حمایت رسمی دولت بریتانیا جلب شد. این خورش البته خب خیلی داستانه ها، ما اون داستان الان نمیخوایم بگیم، برای همین کوتاه داریم میکنیم اونجا شو. اینطوری ولی دولت بریتانیا شد حامی این ایده که یهودیا برن فلسطین، اونجا دولت یهودی تشکیل بدن. سال 1914 جنگ شد. جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. فرانسه و انگلیس و روسیه در یک سمت، آلمان و اتریش مجارستان در سمت دیگه. بعدن اونطوری که در اپیزود توپای ماه اوت پادکست بی پلاس شنیدیم، عثمانی هم پیوست به همین جبهه آلمان. همچی که عثمانی آمد در جنگ، حامیان صهیونیست ها هم در دولت بریتانیا قدرت رو گرفتن دستشون. آقای بالفور که اسمش روی این بیانیه هست، اون موقع نخست وزیر نبود، حزب اپوزیسیون دولت بود، ولی سیاست مدار مهمی بود. صهیونیست‌ها داشتن با این جلسه می‌کردن و این رو همراه خودشون می‌کردن. از اون ور بریتانیا داشتن به حسین حاکم مکه می‌گفتن که آقا تو بیا علیه عثمانی شورش کن. یادمون باشه حجاز و همه اون جاهایی که الان عربستان و اردن و عراق و کویت و سوریه و لبنان و اینا همه در امپراتوری عثمانی بود دیگه. اینا می‌خواستن از تو هم یک حمله به عثمانی بکنن. به این حاکم مکه بریتانیا گفتن تو بیا شورش کن، ما در عوض قول می‌دیم وقتی عثمانی رو کله پا کردیم به شما عرب ها اصلا استقلال بدیم، مرزا رو هم اصلا میدیم شما خودت بکش، حالا بیشترش رو میدیم خودت بکش، به جز یه بخشایی از سوریه که غرب دمشق مثل حمص و حلب و حما و اینها، بقیه‌اش رو اصلا میدیم تو بکش. این بعدن البته این مقدار دردسر شد چون فلسطین هم به هر حال غرب دمشق، منتها خب اسمش رو به طور مشخص اونجا نیاورده بود، اسم اون حمص و حلب و اینا رو آورده بود. درباره این قرارمدارایی که اینا با حسین حاکم مکه گذاشتن ما قبلا در وبلاگ پلاس نوشتیم، اونجا میتونید بخونید. در نیمه دوم جنگ یعنی سال 1916 تا 1918 دو تا اتفاق مهم افتاد، دو تا اتفاقی که برای تعیین سرنوشت فلسطین خیلی کلیدی بودن. اولین اتفاق این بود که قرارداد ساکس پیکو امضا شد، قراردادی که اولا محرمانه بود ولی مشخص میکرد که بعد از این که جنگ تموم بشه قرار بریتانیا و فرانسه سرزمین‌های عربی رو چطوری بین خودشون تقسیم کنن، بقایای عثمانی چطوری قراره تقسیم بشه. فلسطین رو هم قرارداد ساکس پیکو میگفت که یک سرزمین بین المللی باشه. حالا اینو داشته باشین، در بریتانیا دولت عوض شد، دولت عوض شد و آقای بالفور شد وزیر خارجه و برعکس دولت قبلی که اینا میگفتن که عثمانی رو باید با اصلاحات و اینها کارشو پیش ببریم درستش کنیم، اینا میگفتن نه کار عثمانی با اصلاحات درست نمیشه، بعد از جنگ ما باید اینا رو برداریم تیکه تیکه کنیم، تجزیهش کنیم بره پیکارش. یه فشار هم گذاشت پشت نیروهای نظامی که آره واسه این که حمایت افکار عمومی رو به دست بیاریم در بریتانیا خوشحال بشن مردم، بریم یه پیروزی خوبی در اون منطقه جور کنیم، یعنی علیه عثمانی. چیکار کنیم؟ فلسطین رو بگیریم، خودمون رو برسونیم به اورشلیم. اینجا دولت بریتانیا سه تا گروه زینف رو باید مدیریت می‌کرد، هم فرانسوی‌ها رو، هم عرب‌ها رو، هم صهیونیست‌ها رو. مذاکره با صهیونیست‌ها رو کی انجام می‌داد توی دولت؟ وزیر خارجه که همین آقای بالفوری بود که گفتیم از قبل صهیونیست‌ها داشتن باهاش صحبت می‌کردن. بالفور حالا بعد میومد با وایزمن که رهبر جدید بنیاد صهیونیسم بود صحبت کنه. قبل از اون خیلی مذاکره کرده بودن، منتها همیشه میگن که اون مذاکرات غیر رسمی بود، اصلا تحت پوشش مذاکرات دیگه و کارهای دیگه بود، الان دیگه داشت رسمی میشد. بریتانیا اینجا فرمون خودش گرفته استش، گفتش که شما هم براتون بهتره که با ما توافق کنین تا اینکه برین با آمریکا توافق کنین یا با فرانسه و اینها، ما با هم توافق کنیم بعدش ما بریتانیا میریم سراغ بقیه، حمایت اونها رو ما به دست میاریم برای شما. همزمان به سایکس که از طرف بریتانیا در قرارداد سایکس پیکو بود گفتش که بدون اینکه درباره نقشه‌های صهیونیست‌ها صحبتی بکنی، فرانسه رو شما به عنوان متحد کنار ما نگه دار، فرانسه کنار ما بمونه ولی دیگه درباره سرزمین‌های عربی هیچ قولی به این شیخ‌های عرب نده. فرانسویا تا اون موقع بناشون رو همون قرارداد سایکس پیکو بود، خودشون هم داشتن در جبهه غرب می‌جنگیدن دیگه، در خانه خودشون داشتن می‌جنگیدن، برعکس بریتانیایی ها. یعنی اصلا فرانسه تو منطقه هم نبود، تو منطقه عثمانی نبود. بریتانیا چون در مصر مستعمره داشتن، حضور فیزیکی داشتن، حضور قدرتمندی هم داشتن. ایتالیا هم البته بود که اونم اصلا در جبهه خاورمیانه حضور نداشت. خلاصه فرانسوی‌ها یه خرده‌ای هم غایب شده بودن. دوباره سایکس پیکو شروع کردن با هم مذاکره کردن و صحبت کردن، و بریتانیا شروع کرد ایده حمایت از صهیونیسم رو کم کم تزریق کنه در سیاستمداران فرانسوی. اواخر جنگ که شد، بریتانیا دیگه کم کم متقاعد کرد که فرانسه هم بیاد بشه حامی حقوق یهودی‌ها در فلسطین. حمایت پاپ هم از اون ور جلب شد. آمریکا هم وارد شده بود به جنگ. بالفور رفت واشنگتن، در مذاکراتی که اونجا داشت حمایت آمریکایی‌ها رو هم گرفت. البته جزئیات رو واقعا داریم نمیگیم دیگه، داریم کلش و خلاصه میگیم رد میشیم. همین جلب حمایت آمریکایی‌ها یه پایش واقعا اینه که یکی از قاضیای دادگاه عالی که خیلی هم نزدیک بود به آقای ویلسون رئیس جمهور، خودش صهیونیست بلند مرتبه‌ای بود اون موقع واسه خودش. منتها به هر حال بعد از زمینه‌سازی‌های قبلی و این مأموریت‌های رسمی و دیپلماتیک بریتانیایی‌ها، زمینه داشت فراهم می‌شد که مذاکرات رو علنی کنن و حمایت رو هم علنی کنن. قرار گذاشتن که یک بیانیه رسمی بدن و اعلام کنن حمایت رو. این شد بیانیه بالفور. حالا اصلا تو بیانیه چی نوشته؟ نوامبر 1917 بیانیه بالفور منتشر شد. ماها مذاکرات فشرده. بیانیه هم کلا 67 کلمه بیشتر نیست. ده ها جلد کتاب و مقاله و مطالعه و اینها شده الان درباره بیانیه، تفسیر و تأویل شدن کلماتش از همون موقع تا حالا. منتها حرفش، مغز حرفش 4 تا موضوعه. یکی میگه که در فلسطین یک نشنال هوم، یک خانه ملی برای یهودی‌ها احداث بشه. میگم واقعا سر کلمه به کلمش حرفه. این که نگفت دولت یهودی، گفت نشنال هوم برای یهودی ها. عمدن گنگه. در فلسطین معلوم نیست دقیقا یعنی چی، یعنی کجا. چیزی که داره نمیگه اینه که نمیگه فلسطین باید تبدیل بشه به یک دولت یهودی، میگه قراره در فلسطین یک خانه‌ای برای یهودی ها درست بشه. یا مثلا میگه که یهودی های ساکن در فلسطین حقوق شهروندی داشته باشن، یهودی های ساکن فلسطین حقوق مذهبی داشته باشن، یا میگه که به حقوق یهودی هایی که خارج از فلسطین هستن کسی حق نداره تعرض کنه. این بیانیه بالفوره. میبینید زبانش واقعا گنگ، دقیق نیست و به نظر میرسه که دن همینطور نوشته شده. کلیتش خیلی مهمتر از اون جزئیاتشه. کلیتش نشون دهنده حمایت بریتانیا بود از ایده های صهیونیست ها. واکنشایی هم که بهش شد کمابیش همونطوری بود که انتظار میرفت. یهودی ها خب خیلی استقبال کردن، مخصوصا صهیونیست ها. اولین بار بود یه حمایت بین المللی از جامعه یهودی ها شکل گرفته بود. خیلی نرخ صهیونیست شدن یهودی ها بیشتر شد. فقط در آمریکا در مدت کوتاهی 20 برابر شد اعضای جامعه صهیونیست. از طرف دیگه فلسطینیا، اعراب، اینا به شدت اعتراض کردن. فلسطینیا میگفتن چطور چند تا کشور اروپایی تصمیم گرفتن که آدمای غیر بومی بیان در یک سرزمین آسیایی در جهان عرب ساکن بشن. این اصلا یعنی چی؟ اعراب خارج از فلسطین هم میگفتن که ما قرار بود خودمون بیایم سلطنت کنیم بر فلسطین. چی شد؟ اینا قولشو به ما داده بودن. احساس میکنن بهشون خیانت شد. اینی که استقبال اولیه از بیانیه بسیار بد بود این طرف دنیا. منتها بیانیه مهم میشد دیگه. همین بیانیه بالفور تنشی درست کرد که هنوزم که هنوزه بعد از 100 سال ادامه داره. تا سالها صهیونیست‌ها از طرف می‌خواستن دولت یهودی را بندازن، فلسطینی‌ها از اون طرف می‌خواستن که مهاجرت یهودی‌ها رو به کشور خودشون محدود کنن، می‌خواستن که نذارن این دولت شکل بگیره. بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع خیلی بدتر هم شد. بسیاری عقیده دارن که این بیانیه‌ای که بریتانیا عامل اصلی انتشارش بود، باعث شد که این حل نشدنی‌ترین و طولانی ترین مناقشه دنیا اتفاق بیفته. اگرم براتون سوال شد که خود بیانیه الان کجاست، متن اصلی بیانیه در موزه بریتانیاست و در کتابخونه بریتانیا نگهداری میشه. این خلاصه چیزی بود که من درباره بیانیه بالفور توی صفحه ویکی‌پدیای انگلیسیش خونده بودم. اگر دوست دارید ظرف 8 دقیقه 10 دقیقه یه نکته تازه، یه چیزی یاد بگیرید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. اینجا از اینجور کنجکاوی‌ها می‌کنید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. به حال این مثنوی قدری به تأخیر افتاد، ولی خوشحال و خرسند از اینکه یه بار دیگه بالاخره آقای رضای مسئولی نازنین از سفر بازگشت و میتونیم در خدمتش باشیم. امروز هم 18 ماه سپتامبر است و ماه سپتامبر و 18 ماه شهریور. دیروز 17 شهریور بود، نقطه آغاز این انقلاب شوم، و دوست بسیار خوب هممون همنشین بهار یه ویدیویی رو قبلنها درست کرده بود راجب گزارش شب 17 شهریور، گزارشی از هیئت دولت شریف امامی که با هم حرف میزنن، نکنال میکنن راجب این که چگونه رفتار کنن که اشتباه بزرگی صورت میگیره و بعدها بدون این که به مردم اطلاع بدن ساعت 6 صبح رادیو میگه که بله دولت تصمیم گرفت که حکومت نظامی اعلام کنه. حالا 6 صبح کی میشینه رادیو گوش بده و بفهمه که امروز حکومت نظامیه و نباید رفت تو خیابون؟ خب این از حماقت‌های دولت شریف امامی بود و شاه در این داستان بالاخره مقصر بود. حالا شما طرفدار شاه هستی باش، طرفدار رضا پهلوی هستی باش، رضا پهلوی هیچ ربطی به رفتار پدرش نداره. من اون رو یه شخصیت مستقیمه، خودش رو خودش میبینم، کاری ندارم که پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، خودش چیه. و بنابراین اینا رو اصلا تفکیک کنیم تا شرایط رو بهتر کنیم. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به آقای مسئولی و خوش آمد بهش بگم و ازش بپرسم که آقا بالاخره سفر چگونه بود؟ خوش گذشت؟ شما دائم به فرانسه میری، دلیلش چیه میری دائم فرانسه؟ چه
2: ببینید
1: دوست دختر پیدا کردی اینجا؟
2: خیلی جالبه. یکی این که از لحاظ شغلی من حدود 15 سال اونجا کار کنترات یا پاره وقت داشتم با یک دانشگاهی به نام لونیورسیته کد دو پل که در همین نزدیکی های خود انگلیس هست، یعنی در واقع وقتی شما از مرز آبی دوور یا از استفاده از تونل، همین تونلی که بهش معروفه به تونل لامانش، میتونید در عرض 20 دقیقه به فرانسه برسید. در واقع ما هم مرز یا از لحاظ همسایگی میتونیم بگیم همسایه فرانسه هستیم به یک معنا.
1: یعنی منزل و... شما نزدیک دووره.
2: بله، شهر کنتربری با دوور حدود 15 دقیقه فاصله داره. چون اینا همه کنت حساب میشه و دیگه ما جنوب کنت هستیم، رفت و آمد گاهی اوقات ما در مثلا صبح میتونیم راحت بریم، 8 صبح بریم، مثلا 6 و 7 بعد از ظهر برگردیم. یعنی یه زمانی هم همین ایده کانال مانش، لامانش، این تونله که از زیر آب رد میشه دوست. این بود که افراد بتونن مثلا از شغلی اگه کارشون اونور هست به راحتی بیان برن، یا بیان در انگلیس مثلا شغلی بیزینسی چیزی دارن به راحتی بتونن
1: پاپ دو تا آبجو بخورن برگردن دیگه.
2: کاملا مونتا فرانسوی از آنچنان علاقه نه به غذای انگلیسی دارن نه به آبجوی انگلیسی، نه به آبجوی انگلیسی. یعنی در واقع ما دوستان فرانسوی میگن به ما، میگن ما نمیدونیم شما انگلیس ها چ... یعنی حالا ما که میشیم ایرانی انگلیسی چگونه این آبجوهای انگلیسی رو میخورید. میدونید از این جهت هستش که خودشون یا آبجوهای همون بلژیکی آلمانی میخورن یا همون آبجوی فرانسوی به هر صورت، ولی به هر ترتیب،
1: ولی هیچی لاگر انگلیسی نمیشه واقعا.
2: آخه لاگر انگلیسی هم نداریم، بیتر داریم، بیتر بیتر انگلیسی یا ایل انگلیسی داریم که اون هموناست که تو یورکشایر و منچستر و اینورا با اون هاپ ها درست میکنن، یعنی گیاهیه در واقع. آره اونا خب همون سنت ایل درست کردن انگلیسی هست.
1: ولی اون آبجوی بود کارخونه هارپ تو منچستر بوده.
2: آره هارپ، همون هارپ و اینا، اونا آبجوی انگلیسی در واقع به اونا میگن بیتر یا ایل. درسته ما ایرانی ها میگیم آبجو، ولی آبجو نیست، یعنی از جو گرفته نمیشه، از گندم گرفته نمیشه، از یه گیاهی به نام هاپ که این گل میمونه، این گلایی که مثلا مثل نیلوفر میره بالا، بعد اونا رو میکنن میذارن تو آب و یه مقدار شکر و این حرفا، اون میشه آبجو انگلیسی. یعنی تحت عنوان دو اسم فروخته میشه، یا ایل بهش میگن انگلیش ایل، یا بهش میگن انگلیش بیتر. حالا این حالا به صورت برای اونایی که علاقه دارن به صنعت آبجو سازی شمس. و من یادم خیلی ایرانیان عزیز موقعی که می اومدن در انگلستان و میخواستن یه آبجوی بخورن که شبیه آبجوی شمس بود، ما که نخورده بودیم توی ایران، و اینو میگفتن هاینکن، این آبجوی که نه اونی هم که از
1: هلندی دیگه، هاینکن هلندی،
2: هاینکن یا هلندی یا دنمارکیه، دنیش آی
1: تینک، هلندی
2: اسکول، اسکول دنمارکیه، آره اسکول، آره اسکول مال دنمارکه، درسته،
1: آره اسکول دنمارکیه،
2: آره آینکن، اینا انگلیس
1: فرانسه، یه مدل داره الیفنت، اون دیگه با 12.5% الکل، چون آبجو ها معمولا زیر 5% الکل دارن دیگه،
2: درسته کاملا
1: 5%

0: زیر 5% باشه که چیز کمتر بدن، مالیات کمتر بدن. ولی از لحاظ درصدی که گفتی تقریبا میتونیم بگیم صنعت آبجوسوزی بلژیک در جهان حرف اول رو میزنه و به طور میانگین هم میتونیم بگیم روی 7% 8% درصد الکلش هست. حالا دیگه اینو برای علاقمندان من اینو گفته باشم که آبجو
1: نه آبجوی چکم جز آبجوهای معروف جهانه که از آبجوهای خوب آبجوهای
0: استراوا پراوا. بله منتها میدونید اینها همه اینو باید فراموش نکنن که دلیل به وجود آمدن آبجو هیچ چیزی جز این نیست که تا قرن گذشته تمام آبهای اروپا آلوده بود و میکشت آدم رو، و دلیل اینکه مردم در مثلا آبجو میخوردن اون رو به جای آب میخورن، چون الکل در واقع چیز تمیز کرده بود، تصفیه کرده بود آب رو. وگرنه آبها تمام مالریا داشت، آبها تمام کرم داشت، آبها مرضهای مختلف داشت، خیلی ها از این بیماری ها در اروپا مردن، میلیون ها نفر.
1: آره خب جوان میمردن، درست.
0: بله و اینه که آبجو در واقع یک دارو، به عنوان دارویی که توسط کشیش ها کشف شد. میتونید ابی یا ابی یعنی صومعه. صومعه محلی بوده که خیلی شما نگاه کنید به تاریخچه ازن آبجویی که در نه در خاورمیانه، ولی آبجویی که در اروپا کشف شد اکثرا در صومعه ها بوده، در ابی ها بوده. همینم اسمم روش مونده، یعنی میگن ابی. ابی یعنی همون ابی، یعنی همون صومعه. بله بله، حالا اینم یه قضا تاریخچه آبجو.
1: بله از داستان فرانسه و آبجو همه رو گفتی و ولی بله. این نخست وزیر جدید شهردار سابق منچستر
0: آقای اندی برنم،
1: آره شهر زیبای منچستر، خیلی جای قشنگی بود، یادش بخیر. بالاخره ایام شباب رو ما در منچستر گذراندیم. تمام
0: البته شما جزء گروه الشباب نبودی البته.
1: در ایام شباب بودیم. بله و این ظاهرا مثل که یک چرخش بزرگی رو در سیاست با ایران در نظر گرفته، همراه شده با آقای ترامپ و دیروز از تحریم ها میگفت و ایرلاینای ایران رو هم تحریم کرد آمریکا، و این خیلی مسئله بزرگی است که یعنی هیچ هواپیمایی از ایران نمیتونه دیگه پرواز کنه، به هیچ فرودگاهی بیاد و بره و هیچ سرویسی نمیگیره. این یعنی ضربه کاری به اقتصاد ایران. حالا داستان این بودش که آدمی مثل علی انصاری که به حال یه دوره میگفتن این با فرخ نگهدار نسبت داره، داییشه، نمیدونم بچه های فرخ نگهدار تو شرکت هایی که علی انصاری داره در اونجاها جز سهامدارای اصلی و نام های هیئت مدیره، اسم زن همین نگهدار و پسرش اینا هست. البته حالا میگن نه این با اون دیگه نسبتی نداره. بالاخره خبر هیچ وقت حقیقتش به ما نمیرسه، ولی مهم اینه که این آدمه با پول مردم ایران به اسم خانواده خامنه‌ای آپارتمان های بزرگی رو توی های استریت کنزینگتون و پارک استریت و اون طرف ها آپارتمانه میلیاردی گرفته و بله. این رو مصادره کردم. بشنویم خبرها رو از زبان شما، همیشه زیباتر و جذابتر. بفهمید.
0: خوشبختانه جناب بهبهانی ما در یک جهانی زندگی میکنیم که این جهان از طریق اینترنت به هم متصله و همه اخبار وقتی که بیرون میاد دیگه این اخبار در دسترس همه هست. یعنی دقیقا همینطور که شما به درستی گفتید، یکی از خبرهای مهمی که طی این چند روز گذشته در میدیا و در تلویزیون و رادیوهای انگلیس بود همین خبری بودش که یک فردی، یک ایرانی

0: به نام آقای انصاری که تحریم هم شده از سال 2025 آپارتماناشو مصادره کردن. مصادره که لغت شاید درستی نباشه، شما توقیف کردن میتونیم بگیم، یعنی گفتن که شما روی این وام داشتی، روی این خونه ها وام گرفته بودی از بانک و چون نتونستی وام ها رو پولش رو بدی، پس بانک میاد خونه رو پس میگیره و حراج میکنه. حالا این یک مسئله هستش که من با عکس و تصویر نشون خواهم داد که داستان از چه قراره. مسئله دیگه که خیلی اون بیش از همه چیزهای اهمیته و شما یک نمونه شو گفتید که اون هم در مورد خط هوایی بود، در مورد کل تحریما هست. یعنی این
1: خب ببینم مگه لغت سیز رو استفاده نمیکنن برای این کار؟ نگفتن اینا سیز شده، چی گفتن؟
0: No, they use the word he's defaulted. ببین موقعی که دیفولت میکنی شما، یعنی نمیتونی وام یه ماه دو ماه یا شیش ماه عقب میفته، میان میگن که خب بالاخره میتونی کمتر بدی، کمتر بده، متوجه هستید؟ بعد اگر نتونی به یک به اصطلاح اگریمنتی، توافقی با این بانک برسی، بانک میاد میگه ما اینو میفروشیم خونه رو، پول خودمون رو ور میداریم، حالا اگر پول باقی مونده بود برای شما که الان هم گفتن اگر بمونه ما این پول رو منجمد میکنیم، دولت گفته ما این نگه میداریم توی یه حسابی فریز میکنیم.
1: هیچ وقت سرک نداره، برای اینکه انقدر هزینه تو این کار استفاده میشه، مخارجی که برای همین تغییر و تحول انجام میشه، پول وکیل و دادگاه و آره همه اینا، تلفن زدیم 35 دلار،
0: بله
1: نمیدونم فکس کردیم 50 پوند، همینجوری برات صورت میدن،
0: خش تراشی
1: مخصصی بدهکار میشی، عطایش رو به لقایش میدن. نه مقصودم اینه که لغت سیز رو به کار نبردن، یعنی سیز
0: نشد. لغت سیز نیست، میگن ریپوزیشن، لغت ریپوزس کردن، و یعنی
1: ریپو شده در حقیقت،
0: ریپوزس شده، یعنی آره. مالکیتش رو ما پس گرفتیم، ریپوزس، آره لغت در این موارد میگن ریپوزیشن. حالا به هر صورت این کار شده دیگه، یعنی الان هم دو تا بنگاه معروف معاملات ملکی که فقط خونه های بالای چندین میلیون رو تبلیغات میکنه، که یکیش سوسبی هست که اینا حراجی های بزرگ لندن حساب میشن، سوسبی، و دیگری هم نایت فرانک، اینا جز به اصطلاح میگن خیلی لاکچری، خونه های لاکچری فقط میفروشن. الان میتونید خودتون برید توی اینجا بزنید، اسم این آپارتمان هم بزنید، شما کجا میاد، تمام مشخصاتش میاد بالا، میاد
1: ریل استیت ایجنتن در حقیقت،
0: استیت ایجنتن، بله بله، بنگاهن دیگه، بنگاه های معروف همون استیت ایجنتن، دقیقا. بله خبر دوم به نظرم که خب این یه مورد خیلی خاص، زیاد اهمیتی یعنی اهمیتش در اینه که خب به صورت نشون دهنده اینه که عمق فاجعه و فساد در چه حده، این فقط نشون دهنده اینه که خب ماها آشنا هستیم با این فاجعه. اون چیزی که به نظر من مهمتر از همه اینه هست اینه که بریتانیا بعد از حدود یک سال که این دست و اون دست کرد و قانون جدید نشنال سیکیوریتی اکت رو آورد و بله نشنال سیکیوریتی اکت رو آورد و این حرفا، نشون داد که با در واقع تروریستی اعلام کردن IRGC یا همون سپاه پاسداران، اینا نشون دادن که میخوان یه کارهای انجام بدن، و دیروز وقتی که اعلام کردن میخوان تحریم‌های گسترده‌ای رو بازگردونن، لغت ریمپوز یعنی بازگردوندن تحریم ها، و این بازگردوندن تحریم ها به این معنا هستش که این تحریم ها بر میگرده به دوره ما قبل توافق برجام، یعنی دقیقا اینا الان همراه و همسو شدن با ایالات متحده امریکا و با اروپا، این رو خودشون اعلام کردن و من این رو باز نشون خواهم داد. پس اگر موافق باشید من میرم روی این اسلاید های خودم و صحبتم رو از روی اسلاید با مدرک و سند و تاریخ و اینها ادامه میدم، ولی در مجموع اون چیزی رو که میخوام امشب روش خیلی تأکید بکنم، این تحریم هایی که الان داره میاد تحریم های حد اکثری و همه جانبه هست و الان هم که میدونید از لحاظ شرایط اقتصادی اونهایی که حالا رفت آمد دارن به ایران یا اونهایی که با بستگانشون در ایران در تماس هستند میدونن که همکنون اوضاع احوال اقتصادی بسیار بسیار شکننده است. من خودم میتونم این رو بگم که حدود یک ماه پیش پوند بود حدود دورور 200,000 تومان، یعنی یک پوند انگلیس بود 200,000 تومان، الان نزدیک به 4 هفته هست که گذشته شده یک پوند انگلیس شده 300,000 تومان و بالا، یعنی دورور 310,000 تومان داره میچرخه. خب اینا نشون دهنده اینه که دیگه به قول یک دوستی گفت اوضاع ترسناکه، از لحاظ اقتصادی وحشتناکه. و خواه ناخواه حالا اونهایی که هنوز معتقد هستند که ایران پیروز بوده برنده شده در این مقابله‌ای که کرده با دنیای غرب، و اونهایی که مفسرینی که مثل آقایون دعباشی و مثل آقایان هوشنگ امیر احمدی و مثل آقای دیگری گفتم ولی نصر رو، اینها هنوز معتقدن که خب نه، ایران از لحاظ استراتژیک برنده بوده و تنگه هرمز رو هم بسته و این خیلی عملکرد خوبی بوده. حالا به اونها هم خواهم پرداخت، ولی در مجموع الان میبینیم که اون چیزی که واقعیت ها هست، واقعیت اینه که شرایط اقتصادی در طی این 5 دهه گذشته به این بدی نبوده. من امیدوارم که بتونید بله من صحبتامو شروع میکنم با خبری که خیلی سر صدا کرد و این خبر هم تقریبا 3 روز پیش بود که من اینا رو خاموش کنم. بله، حدود 3 روز پیش خبر آمد، هم در روزنامه تایمز بود، هم در تلگراف بود، هم در دیگه دیلی میرا و تمام این روزنامه های دیگه این رو انعکاس داده بودن که 2 تا پنت هاوس، و این 2 تا پنت هاوس خیلی جالبه از این لحاظ جاش، لوکیشنش، که تقریبا میتونیم بگیم پنت هاوس ها رو به بالکنش رو به سفارت اسرائیل هست، یعنی جایی که واقع شده اگر شما روی بالکنیش باشی میتونی سفارت اسرائیل رو ببینی. خود همین مسئله اون زمانی که اینها این حدود بیش از 10 سال پیش این آپارتمان ها رو خریدن در محل کنزینگتون که یکی از گرون قیمت ترین محله های توی انگلستان هست، در روزنامه ها آمد که چرا یک فرد ایرانی آمده و در نزدیکی های حدود مثلا 50 متر شاید فاصله داشته باشه آمده اونجا آپارتمان گرفته. خیلی ها میگفتن برای کارهای جاسوسیه، برای شنوده، برای کارهای تروریستیه. این صحبت ها هم شد، یعنی این که این صحبت ها جدید نیست. اسم فردی که در این اخبار آمده کسی نیست جز آقای علی انصاری که به عنوان یک بیزینسمن شناخته میشه و در گویا در دبی زندگی میکنه و باز هم به نظر می آید آنچه که از روزنامه ها نوشتن ایشون در واقع این خونه ها رو به عنوان یک رابطی برای آقای مجتبی خامنه ای خریده گفته میشه. حالا آیا آقای مجتبی خامنه ای امروز زنده است یا در قید حیات یا نیست نمیدونیم و آیا اینکه این فرد اصلا آمده و در لندن بوده در این منازل رفته آمده اون رو هم اونجا اطلاعاتی در این مورد نیست، ولی در مجموع این دو آپارتمانی رو که الان بانک ها روش دست گذاشتن ارزشش 36 میلیون پونده، یعنی میلیاردها به پول امروز ایران ارزش داره. حالا میلیاردها شاید بشه تریلیاردها. و اگر دوستانی علاقه من باشن که بخوان این آپارتمان ها رو بخرن، الان دو تا استیت ایجنت یا همون بنگاه معاملات ملکی به نام سوسبی معروفه و نایت فرانک هم به هر صورت، اینا فقط خونه های خیلی گرون قیمت و لاکچری رو می فروشن. به هر صورت همکنون آقای انصاری تحریم شده هست، یعنی فردی هستش که هم دولت انگلیس و هم دولت امریکا او رو تحریم کرده و حتی اگر که این خونه ها به فروش بره و که به احتمال قوی خواهد رفت و باقی مانده هم باشه از این فروش این خونه ها، چون نمیدونیم چقدر در واقع asset بوده توی این خونه، چقدرش مال بانک بوده، چقدرش مال آقای انصاری بوده، و از صورت این پول ها رو منجمد خواهند کرد و به فردی پولی نخواهند داد. خیلی جالبه برای اونهایی که حالا با لندن کمی آشنا هستن، محله کنزینگتون تقریبا میتونیم بگیم یکی از محبوب ترین یا گران قیمت ترین محله های توی لندن حساب میشه و اینجا تقریبا تمام ایرانی ها این کنزینگتون های استریت رو میشناسن به چند دلیل. یکیش این که کنسولگری ایران، کنسولگری اینجا واقع شده، نه کاری با پاسپورت داشته باشی، نمیدونم کار دفتری داشته باشی، کار وکالت داشته باشی، بعد بیا اینجا. سفارت اسرائیل اینجا هست، دقیقا اینجایی که من دارم اشاره میکنم و این آپارتمان ها دقیقا اینجایی هستش که الان یک مارک قرمز هست، یعنی در واقع گفتم یک فاصله 50 متری. پنتهاوس هم در طبقه 56 این ساختمون قرار دارن. من خودم اینجا رو بارها و بارها و بارها و بارها و هزاران بار، برای اینکه اینجا راه داره راحت میتونید شما اینجا بیاید برید توی هاید پارک، بارها این راه رو رفتم و این ساختمان ها رو به خوبی میشناسم و همه ایرانی ها تقریبا فکر میکنم به خاطر اینکه خب سفارت ایران هم همین جایی که ادامه بدید میاد سفارت ایران که اونجا هر هفته تقریبا تظاهرات بوده و هست طی این دهه های گذشته و از این لحاظ جای شناخته شده ایه. یعنی اگر اینکه الان من این زوم شده شو نشون شما دارم میدم، اینجا سفارت انگلیس هست، اینجا هایت پارک هست، اینجا کنزینگتون پلس هست که یک زمانی خانم داینا اینجا زندگی میکرد و هنوزم این به اصطلاح مموریال هست براش، خانم یک یاد بودی اینجا درست کردن به نام داینز مموریال که مردم میرن نگاه میکنن. از همین راه هم راحت شما که بیایید بیرون روبروتون سفارت اسرائیل هست و این آپارتمان ها هم پنتهاوس هم این روبرو بودن. حالا دلیلش هر چی بوده که اینا رفتن یک همچین جای خریدن، این دیگه حالا باید بررسی های بیشتری بشه. سال 2016 19 میلیون بابت این پنت هاوس پول داده شده، 19 میلیون پوند که میشه 25 میلیون ممیز 6 میلیون دلار، و الان که توی بازار گذاشتنش برای 12 میلیون، یعنی در واقع الان میخوان حراج کردن، میتونیم بگیم لغت حراج هست، میخوان چون چیزایی رو که بانک معمولا میگیره به عنوان ریپوزیشن معمولا اونا رو میخواد زود تبدیلش به پول بکنه، خیلی قیمتهای پایین میذاره. و خب میبینید دیگه فرق بین 19 و 12 یک 7 میلیون هست، و اونم تازه بعد از اینی که شما حدود 10 سال این خونه رو یا آپارتمان رو داشتی، یعنی قیمت ها اینقدر پایین نیومده توی لندن، ولی که خب به هر صورت اینها گذاشتن برای حراج. قیمت دومین خونه حدود 16.75 میلیون بوده، 2014 خریداری شده، منتها فعلا برای این خونه قیمت نذاشتن، ولی حالا اینا اسنادش بیرون میاد و به زودی مشخص میشه. اون چیزی که خیلی در واقع روزنامه های مثل دیل میرو نوشتن و شکایات های دیگری شد از طرف جامعه یهودی این بود که هدف ایران از خریدن این آپارتمان ها یه جاسوسی بوده و کارهای تروریستی. این رو میگم خیلی سال پیش گفته بودن. و در 19 مارچ امسال، 19 مارچ 2026 دو فرد ایرانی رو دستگیر کردن برای در واقع همین جاسوسی یا شنود یا فیلمبرداری یا عکسبرداری از سفارت اسرائیل در لندن. و این دو فرد که محکوم شدن، یعنی ببینید شما وقتی در یه دادگاهی آن هم در انگلستان محکوم میشید، قاضی که رأی میده باید مدارک و اسناد محکمی روبروش باشه، برعکس اونایی که فکر میکنن مثلا دادگاه های انگلستان سیاسی عمل میکنه. من میتونم به عنوان فردی که حداقل تجربه در این مقدار کمی دارم، خیلی کم اتفاق میفته، خیلی به ندرت اتفاق میفته که دادگاه ها در انگلستان سیاسی عمل کنن یا بدون دیدن اسناد یا مدارک رأی رو صادر، خیلی به ندرت، خیلی خیلی خیلی نادره. از این جهت هستش که قاضی که محکومیت این دو فرد رو به نام نعمت الله شاه سوانی، فرد 40 ساله‌ای بوده که پاسپورت دو ملیتی داشته، و دیگری به نام علیرضا فراستی 22 ساله که فقط پاسپورت ایرانی داشته، رو هر دو رو زیر قانون امنیت ملی National Security Act گفتم، جدیداً این رو پارلمان قانون کرد، محکوم شدن و در زندان به سر میبرن. خبر دیگه ای که از لحاظ اقتصادی مهمه اینه که فاینانشال تایمز دیروز، امروز 9 سپتامبر هست، دیروز 8 سپتامبر، 8 سپتامبر در یک مقاله ای از طرف یک ریپورتری، گزارشگری به نام نجمه بزرگمهر در تهران این خبر رو در روزنامه آورده که ایران در واقع الان به کریپتوکارنسی، به ارزهای کریپتو دیجیتال روی آورده برای اینکه اقتصادش رو یه خورده بهتر بکنه، یعنی ارز بیشتر بیاد توی ایران. من اینجا این رو میخواستم برای دوستان بگویم که درسته خانم نجمه بزرگمهر که در تهران هستن این اخبار رو رپورت کردن، ولی خب همینی که خبرنگاری اجازه داره یک سلسله اخبار رو گزارش بده، آزادی کامل اونجا نداره. بعد یه سلسله حرفایی رو بزنه که خب به صورت به خوش به سیستم هم ایشون رو زندانی یا بیرون نکنه. ولی اون چیزی که الان همه باش موافق هستن اینه که بانک مرکزی و در واقع کل سیستم برای اینکه ارز بیشتر ارز خارجی وارد ایران بشه، یک مقدار اون ریستریکشن ها، اون قواعدی رو که سخت گیرانه بود اونها رو شل کرده. برای نمونه اگر تاجری بودی میمدی اینجا کاری انجام میدادی، یه درآمدی به وجود میوردی، مثلا 100 هزار دلار درآمد داشتی، میگفتن از این وقت که برمیگردونی این ارز رو باید یه مقدارش رو بیای به ما بدی و یه مقدارش هم باید نمیدونم با ارز دولتی ما به شما پولشو اصطلاح عوض بکنیم و خلاصه سختگیری هایی داشتن. الان اینا رو برداشتن و یکی از کریپتوکارنسی ها یا دیجیتال کارنسی ها، ارزهای دیجیتال که اینها در ایران خیلی امروز رایجه، چیزی هست به نام تتر. این تتر در واقع چیزی شبیه دلاره و برای اینکه افراد بتونن با تتر کار بکنن باید برن حالا معادلش به ریال یا معادلش به دلار، باید برن اون مقدار رو بخرن، بعد یک اپلیکیشنی روی موبایلشون سوار میکنن، بعد این تتر خرید و فروش میشه. حالا اینا ممکنه یه مقداری پول گیرشون بیاد یا نیاد، ولی در مجموع خیلی این کریپتوکارنسی خیلی معروف یا محبوبی در ایران بوده و اینطور هم که طبق بازگزارش فاینانشال تایمز آمده، میگه در سال 2025 چیزی حدود 10 بیلیون دلار در ایران این رد و بدل ارز تتر بوده. در این حال گزارش دیگری که آمده اینه که گفته میشه حدود 344 میلیون دلار از پولهایی که در رابطه با بانک مرکزی ایران و تتر بوده این رو گویا منجمد کردن و در حال حاضر این به اصطلاح خود همین مسئله هم یک مقداری مشکلاتی برای اونهایی که با این کارنسی حتی با مقدارهای کم مثلا 300 دلار 500 دلار کار میکردن یه سلسله مشکلاتی ایجاد کرده و بعضی از این حسابها بسته شده. ببین وقتی که شما 344 میلیون دلار رو فریز کردی، جامد کردی، خب پول یه عده‌ای الان اینجا قابل دسترسی بهش داشتن نیست. بله به هر صورت دیگر خبری که از طرف همین خانم رپورتر در از فاینانشال تایمز گزارش شده اینه که رئیس کل بازرسی کشور، یعنی رئیس کل بازرسی ایران، حدود 219 نفر و کمپانی رو مسئول میدونه، داره بررسی میکنه که چیزی حدود 23.5 بیلیون یورو دلار ببخشید دلار گم شده و الان قوه قضاییه فردی به نام علی کاظمی گفته که 22 نفر در این رابطه که با صنایع نفتی هم همکاری میکردن حکم جلبشون داده شده و در حال بررسی هستن ببینن که این افراد و این پولی که گم شده 23.5 بیلیون میلیارد گم شده. بله، از اینجا خبر مهمی رو که دو خبر مهم در دیروز در واقع کل میدیای انگلیس رو گرفته بود، یکیش اصلیش در واقع در مورد تحریم های انگلیس علیه دولت اسرائیل بود، یا میتونیم بگیم بهتر بگیم علیه اونهایی بود که در مناطق اشغالی دارن کارهای ساخت و ساز میکنن، دارن مثلا ساختمون درست میکنن، کارهای تخریبی میکنن. این خیلی دیروز سر صدا کرد، خیلی زیاد. این خبر اول در واقع تمام خبرگزاری های انگلیس بود و اینی که این تحریم ها چه نتایجی خواهد داشت چه در درون انگلیس و چه در خاورمیانه. در رابطه با همین خبر، خبر دیگری که خیلی اهمیت زیادی برای ایرانی ها داره اینه که قوانین تحریم هایی رو که الان میخوان به اجرا بگذارن، انگلیس ها هم همراه و همسو شدن با ایالات متحده امریکا و آقای اسکات بسنت، این تحریم ها همسو هست با تحریم های اروپا و تحریم های ایالات متحده امریکا. اینو اعلام کردن، من حالا این رو در تصویر بعدی نشون شما خواهم داد. وزیر امور خارجه انگلستان آقای ادمیلی بند هست. آقای ادمیلی بند یک یهودی هست و این یهودی هستش که خانوادش از آلمان نازی فرار کردن و آمدن در بخششون در انگلستان پناهنده شدن 80 سال پیش و بخش دیگرشون هم در اسرائیل زندگی میکنن و آقای میلیبند بارها سفر کرده برای اینکه مادر بزرگشو در اسرائیل ببینه. برای همین هم هستش دیروز وقتی که صحبتشو در پارلمان شروع کرد با این شروع کردش که من یک یهودی انگلیسی هستم و احساس غرور میکنم از اینکه یک یهودی انگلیسی هستم و خیلی هم از اسرائیل و دولت اسرائیل تشکر میکنم از اینی که به مادر بزرگ من این اجازه رو داد که بتونه پس از مرگ شوهرش و پدر در واقع پدر بزرگ آقای میلیبند و 60 تا دیگر از اعضای خانوادهش بتونه بره و در اسرائیل پراهنده بشه. تشکر کرد از دولت اسرائیل و بعد پشت سرش خیلی جالب بود بعد از این صحبت ها خیلی صحبت این اصلا کل این صحبت که حدود 15 دقیقه تا 20 دقیقه بود، این خیلی مطالبی رو خیلی فشرده گفت و این هم از لحاظ میتونم بگم متن سیاسی اینا سعی کرده بودن یه سلسله مثل امتیاز دادن، یه سلسله امتیاز داده باشن به اونایی که الان طرفدار فلسطین هستن و یک سلسله اونایی که طرفدار اسرائیل هستن. یعنی در واقع این خیلی خیلی از لحاظ دیپلماتیک خیلی نوشته بسیار بالانس و سختی بود، خیلی فوق‌العاده. از این جهت که اولین چیزی که ایشون اعلام کرد گفتش که ما سپاه پاسداران رو همکنون به عنوان یک گروه تروریستی اعلام کردیم. همچنین گروه های نیابتی اونها رو در واقع تحریم کردیم و جدیدن هم، یعنی جدیدن که امروز هم اعلام میکنیم، امروز که دیروز باشه اعلام کردن که در واقع اونهایی که گروهی که بخش مالی حزب الله در لبنان رو در دست داره به نام القادر الحسن، این گروه هم اینها تحریم کردن. پس یه امتیاز داد به کی؟ به اسرائیل. بعد آمد سر ایران و گفتش که ما میگوییم که ایران به هیچ عنوان نباید به سلاح اتمی دست پیدا بکنه و از این جهت هستش که ما این هفته به شورای امنیت نامه خواهیم داد و این نامه رو تنظیم خواهیم کرد با متحدین خودمون که کارهایی که الان رژیم داره انجام میده اینها در واقع قانون شکنی هست. و بعد اعلام کرد که ما در حال بازگرداندن تحریم های بسیار سنگین هستیم علیه رژیم اسلامی و این هم همسو و با همکاری شرکای خودمون در ایالات متحده امریکا و اروپا داریم انجام میدیم. این خیلی حرف در واقع بزرگی بود به خاطر اینکه اینها تا دیروز سر این مسئله هی داشتن بالا پایین میکردن که آیا بکنن نکنن، این کار رو انجام بدن، آیا از لحاظ تحریم های مالی دقیقا با همسو بشن 100% با اروپا و امریکا، و بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید این کار رو انجام بدن. بعد خب آمد و امتیازاتی داد به کیا؟ به طرفداران اونهایی که میخواهند فلسطینی ها کشور خودشون داشته باشن، یعنی اونهایی که طرفدار دو کشور یا دو استیت سولوشن هستند، یعنی راه حل دو کشور شدن، یعنی کشور اسرائیل سر جاش هست یک کشوری هم به نام فلسطین درست بشه. چه امتیازاتی اومد به در واقع طرفداران فلسطین داد؟ اولین حرفش در واقع این هستش که تحریم‌هایی رو دولت کارگر میخواد به وجود بیاره که این تحریم‌ها در واقع برای اونهایی هستش که دارن همکاری میکنن در مناطق اشغالی وست بانک، نوار غربی، اونجا میخوان فعالیت بکنن و در واقع این تحریم ها تحریم هایی هستش که هدفمند اقتصادی و ضربه محکم اقتصادی به اسرائیل نخواهد بود، چون اینها همکاری های نظامی و اطلاعاتیشون با اسرائیل خیلی قوی هست و اونها رو ادامه خواهند داد و گفتن که ادامه میدیم. پس اونها همه سر جای خودشه. تنها چیزی که اینجا اینها گفتن در مورد بخش های اشغالی هست که تحریم هایی که یعنی شرکت هایی که میخوان سرویس هایی بدن به کمپانی هایی که دارن اونجا کار میکنن. به هر صورت به نظر نمی آید که آنچنان تحریم مؤثری از لحاظ عملی باشه، ولی از لحاظ سیاسی خب بالاخره یه مقداری سرصدا میکنه و یه مقدار پهن مثبتی هست به کیها؟ به وکلای مسلمانی که در حزب کارگر عدهشون زیاده، به رای دهندگانی که مسلمانن و در حوزه‌های انتخاباتی حزب کارگر تعیین کننده هستند. یعنی در میتونیم بگیم به طور خلاصه دلیل اصلی به وجود آوردن این تحریم‌ها علیه اسرائیل یک مقداری دعواهای درون حزبی هست که برای انتخابات پیش رو اینها چه کار بکنن که هم وکلای مسلمان رو راضی نگه بدارن یا وکلای حالا غیر مسلمان چپ افراطی رو راضی نگه دارن، هم رای دهندگان مسلمان رو، یا حتی مسلمان هم ممکن نباشن، اونهایی که طرفدار فلسطین هستن. اون نکته‌ای که خیلی مهمه برای ایرانی ها این هستش که آقای میلی بند در این جمله‌ای که من به قرمز آوردم اینجا میگوید که ما تحریم‌های سنگینی رو همسو به معنی این هستش که ما با اونها هماهنگ کردیم، همراه شدیم با اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا که این تحریم های سنگین رو بیاریم، و این تحریم ها از روز 29 سپتامبر قراره که اجرایی بشه، یعنی نزدیک امروز 9 سپتامبر هستش، یعنی 20 روز دیگه. من فکر میکنم اگر شرایط اینطوری باشه که داریم جلو میریم و این تحریم‌های بریتانیا هم بهش اضافه بشه، دیگه معلوم نیست قیمت پوند و دلار و ارزهای دیگه به کجا سر در بیاره. و این تحریم‌ها دقیقاً برمیگرده به تحریم‌هایی که اینها قبل از امضای برجام داشتن. اگر بخوام به طور کامل الان بگویم از 20 روز دیگه چه اتفاقهایی خواهد افتاد، اینها بخش‌های مختلفی هستش که اینجا خودشون هم میگوین به اسم سکتوریال سانکشن. سکتوریال سانکشن یعنی ما تحریم‌های بخش بخش داریم، و این تحریم‌ها در 2015 وقتی که اینها برجام رو امضا کردن این تحریم‌ها برداشته شده بود، حالا دارن اون تحریما رو برمیگردونن، کل اون تحریما رو برمیگردونن. حالا اون صنایع چه هست؟ صنایع نفت و صنایع بنزین، گاز، پتروشیمی، بخش انرژی، بخش دریایی، بخش مالی، بخش بیمه، بخش اون چیزی که گفته بهش میشه اوراق قرضه دولتی یا بوندهای مال دولت ایران، هر نوع فلزات قیمتدار مثل طلا، نقره، بخش تکنولوژی، بخش نرم افزار، بخش کشتیرانی و بخش هوایی. اگر ما نگاه کنیم برای مثال به بخش هوایی، میبینید که اونجا گفته شده به طور کل تمام هواپیماهای کارگوی ایرانی از اینی که بخواد در انگلستان بنشینه محروم خواهد بود، مگر که یک چیز خاصی باشه، گفته subject to exemption، یعنی مورد خیلی خاصی باشه. به هر صورت همینطور که از این لیست بلند بالا میتونید ببینید، بخش های مختلف رو اینها دقیقا هدف قرار دادن، و من فکر میکنم اون بخش هایی که خیلی زود و سریع مشخص خواهد شد که چقدر تاثیرگذار خواهد هست، اون بخش مالی و بخش بیمه ای هست. یعنی چی؟ یعنی پولهایی که در بانکهای انگلیس هست، وامهایی که اینها گرفتن یا وامهایی که دادن، این بخش تأثیر خودشو خیلی زود نشون خواهد داد، به خاطر اینکه اینها به احتمال قوی این اموال و این پولها رو منجمد خواهند کرد، و هر صورت با توجه به این لیست من فکر میکنم خطرات جدی هم باز انگلیس رو تهدید خواهد کرد، یا حداقل از لحاظ حرفی باز رژیم به بریتانیا حمله های حداقل در سیاست دیپلماتیک خواهد داشت. اینی که بازتاب این تحریم اسرائیل در انگلستان چه بوده، خب به هر صورت جامعه یهودی انگلستان بسیار قوی هست و دیدگاه اونها حتی این کار میتونیم بگیم بخشش نمایشی، چون آنقدر تأثیر زیادی در واقع اقتصاد اسرائیل که نخواهد داشت این تحریمایی که آقای میلیبند اعلام کرده، بیشتر میتونیم بگیم یه حالت نمادین داره بخشش، و برای راضی نگه داشتن همون آدمایی هستش که بنده گفتم. منتها به هر صورت رهبران یهودی در انگلستان همکنون گفتن که ما با این تحریم ها موافق نیستیم، فکر میکنیم که اینها در واقع اوضاع احوال رو برای یهودی ها بدتر خواهد کرد، چرا اینکه این یک باز آتوی میده، یک چیزی میده دست اونهایی که مخالف یهودی ها و به هر صورت یهودی ستیز هستن. و همچنین دولت اسرائیل هم اعلام کرد که ما چند تا مثل که حدود 12 از وکلای مجلس رو گفته ما راه نمیدیم بیان در اسرائیل. میدونید اونجا هم انتخابات خواهد بود و این آدم ها مثل آقای جرمی کوربین برای نمونه اینها رو بند کردن، گفتن شما نمیتونید بیاید، و در این حال هم اومدن کنسولگری بریتانیا رو در اورشلیم در اونجا بستن. یکی از افراد شناخته شده و رهبران یهودی در انگلستان فردی هست به نام سر رابای میرویس، و این فرد بسیار شخصیت مهمی هست و ایشون به طور خیلی خیلی محکمی در جرایید روزنامه ها اعلام کرد که امروز، این روزی که اینها یعنی دیروز اعلام کردن، یک روز سیاهی هست برای یهودی های بریتانیا، و به هر صورت توپیدند به آقای میلیبند که شما حتی این کاری رو که انجام دادید، حتی اگر حالت نمادین داره که خود اینها میدونند غیر از این نیست، ولی این کمک میکنه به یهودی ستیزی و با این عمل موافق نیستند. اگر خاطر دوستان باشه، من گفتم دو هفته پیش صحبت که میکردم گفتم که برای اولین بار ما دیدیم در چه منزل نخست وزیر که بشه نمبر 10 داونینگ استریت یا در وینزر کاسل، ما دیدیم که برنامه افطار داشتن. این اولین باری بود که همچین چیزی در واقع در انگلستان اجرا می شد، و هم آقای نتانیاهو و هم آقای جی دی ونس هر دو اینا اعلام کرده بودن، یعنی طی این ماها و سالهای گذشته، که انگلستان در واقع یک جمهوری اسلامی هست زیر رهبریت حزب کارگر، و خب میدونید این تنش ها همینطور که من در صحبت هام بارها و بارها اونایی که دنبال میکنن دیدن گفتم، این تنش ها داره روز به روز بیشتر میشه و ما نمیدونیم به کجا خواهد کشید. ولی همین هفته پیش، یعنی روز جمعه گمان کنم باشه، 5 سپتامبر، عده‌ای که خودشونو میهن پرست میدونن آمدن و در همین بندر دوور که راه آبی هست که شما به فرانسه برید آمدن و اونجا تظاهرات کردن و بندر رو بسته بودن برای مدتی و با پلیس هم درگیر شدن و پلیس در واقع نتونست کنترل بکنه این افراد رو. و به هر صورت حرف اینها اینه که ما از این همه آدمی که سوار قایق میشه و از اون ور آب که یعنی فرانسه باشه میاد این ور بدون اینی که مهاجرتش قانونی باشه، یعنی یک مهاجرت غیر قانونی داره، ما مخالف اینیم، این زندگی ما رو به خطر انداخته. حالا دلایلش خیلی زیاده و اون خودش یک داستان بسیار طولانی هست، ولی الان همین گروه، یعنی گروهی که روزنامه ها اعلام میکنن اینها دست راستی هستند و اینها خداشون میگوین ما میهن پرست هستیم، به هر صورت در همه شهرها، حالا همه شهرها، در خیلی شهرهای انگلیس الان میبینید که این گروه تظاهرات میکنه و مخالف سرسخت و شدید مهاجرت های بیرویه و غیر قانونی هست. اگر به همین گراف، در واقع به همین منحنی ما نگاه بکنیم که این برمیگرده به سال 2018، شما نگاه میکنید میبینید مثلا در سال 2025 یا در سال 2022 ماکسیموم بوده، یعنی حدود 45,000 نفر از طریق همین قایق کوچیکا از فرانسه اومدن و بر انگلستان بگه خب وقت که وارد میشید باید طبق قوانین بین‌المللی و قانون به اصطلاح human rights، حقوق بشر، اینها باید دیگه یه سلسله کارهای انجام بدن. و همینطور هم که میبینید الان تا همکنون یه چیزی حدود 17,000 تا، یعنی امسال که سال 2026 باشه، یه چیزی حدود 17,000 نفر سوار این قایقا شدن و اومدن این ور آب. به هر صورت اینها تنش ایجاد میکنه در یک جامعه و این تنش ها خیلی محسوس هست و اونهایی که انگلیس رو ندیدن سالهای سال و امروز مثلا واردش میشن میتونن این رو حس بکنن. وکیل مجلس دوور هم، شهر دوور هم آمده گفته که باید پلیس بیشتر کمک بکنه، باید مثلا پلیس متروپولیتن که مال لندن هست بیاد کمک بکنه به پلیس کنت که ما بتونیم جلوی این تظاهرات رو بگیریم، چرا اینکه بندر دوور یک بندر بسیار مهمی هست برای کل انگلستان و باید عبور و مرور آزاد باشه. بخش آخری که صحبت‌های من برمیگرده به تقریبا اونهایی که از رژیم اسلامی تحت لوای آکادمیسیان و تحت لوای متفکر و متخصص میان و بر جراید و در روزنامه‌های جهان، انگلیسی زبان جهان یا حالا آلمانی زبان یا فرانسوی زبان، میان صحبت میکنن و تمام حرفاشون هم در آخر کلام این هستش که جمهوری اسلامی در این جنگی که بین امریکا و یعنی بین امپریالیزم و جمهوری اسلامی بوده، برنده اصلی جمهوری اسلامی است. یکی از این افراد آقای ولی نصر هست، حالا همینطور که میتونیم نام ببریم، همین جدیدن دیدم با آقای فرهودی، این آقای به نام هوشنگ امیر احمدی هست، آمده بود و خیلی جنجال و حرفایی میزد که اصلا آدم شک میکنه که آیا این آدم سلولهایش احتیاج به آزمایش یا بازرسی یا یک روانشناسی با ایشون بیاد مصاحبه بکنه. به هر صورت خیلی عجیب بود برای من. آقای حمید دهباشی، خب اونا میدونید یه گروه هن، اینا یه گروه خاص هستن که در اکادمیک و در دانشگاه هستن. و حرف آقای نصر در واقع اگر بتونید به نگاه بکنید ببینید، ایشون میدونید که از سال موقعی که آقای اوباما، حسین اوباما رئیس جمهور بودن، ایشون هم به عنوان یک متخصصی، حالا متخصص که نمیدونم، ولی کارشناسی به مشاورت میدادن در مورد افغانستان و پاکستان. و این عکسی هم که میبینید آقای علی اکبر صالحی نشسته، این کنفرانس مونیخ هست. پس نشون دهنده این هستش که ایشون یک سمپاتی هایی با سیستم داره. و حرف ایشون الان، یعنی من الان وقتی که نگاه میکنم حرف آقای نصر رو میتونیم اینطوری خلاصه بکنیم که جمهوری اسلامی هدفش این بوده که امریکا رو از منطقه بیرون بکنه و در این هدف استراتژیکش به خاطر اینکه تنگه هرمز رو در دست داره پیروز بوده، برنده بوده و تونسته به عنوان یک اهرمی از این استفاده بکنه برای پیشبرد هدفهای استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه و در جهان. و در این حال در این مذاکراتی که حالا در حال انجام شدن هست یا انجام شده، جمهوری اسلامی تونسته از این اهرم ها به نفع خودش استفاده بکنه و نه تنها در منطقه بلکه در کل جهان تونسته امتیاز بگیره و بتونه نقشه های جهانیش رو در واقع اجرا بکنه. خب ببینید، من نمیدونم الان افرادی که عقل سلیم دارن و نگاه میکنن به اوضاع احوال آیا بر این باور هستن که این نظریات یا این گونه صحبت ها با واقعیت نزدیک هست، یا اینکه این صحبت ها در واقع یک نوع لابیگری هستش که لابیگری معمولا بخش هایی رو میخواد برجسته بکنه که اون بخش ها بدون داشتن هیچ گونه پایه و اساسی از یک سو میخواد به صورت خیلی نرم طرفداری کنه. و متاسفانه باید بگویم بسیاری از این افراد که در جاهای مختلف در سراسر جهان رخنه کردن، اینها بزرگترین ضربه رو زدن به مردم ایران و نظرات در واقع متحجر رژیم رو با لباسی بسیار شیک و با کراواتی بسیار قشنگ و با زبانی آکادمیک و چرب تونستن به کشورهای دیگه بقبولونن. ولی الان من میبینم چرخشی به هر صورت، حالا درسته این چرخش در سطح عموم نیست، یعنی عمومیت پیدا نکرده در افکار عمومی جهان، ولی داریم میبینیم تا یه حد زیادی بسیاری از این حرفهایی که بیپایه و اساس هست، مردم با توجه به دسترسی داشتن و قوه درک و سنجشی که میکنن، میبینن که خودشون آیا این حرف درسته یا این حرف درست نیست. من صحبت هام رو اینجا تموم میکنم و به هر صورت میدونم بخشش خسته کننده هست، حدود بیش از یک ساعت صحبت کردن و گوش کردن به بعضی از صحبت‌هایی که حتما جاهای دیگه هم شما اینها رو شنیدید، ولی امیدوارم که نکته‌های که امشب توضیح دادم، خصوصا بخش تحریم‌هایی که در حال آمدن هست رو بروید مطالعه کنید و در واقع به اسناد که در خود سایت دولت انگلستان آمده هست به دقت اونها رو بخونید و ببینید که واقعا الان ما در کجا ایستاده ایم و شرایط به چه سو خواهد رفت. با توجه با آمدن این تحریم ها و اینکه انگلستان نقش کلیدی داره در جهان و در منطقه و این همراهی و این همسویی با آقای اسکات بسنت و با ایو با اتحادیه اروپا کمر شکن خواهد بود متاسفانه برای مردم ایران. من از بینندگان عزیز و از میهن تیوی تشکر میکنم و به امید روزهای بهتر و هفته های آینده.
1: ما هم از شما تشکر میکنیم، ممنون از همه مهرت، حضورت و فرجهی که در اختیار ما داره میگی، نهایت سپاس. ممنون از شما،
0: قربان شما.

0: میهن تیوی عدد 1. خوشحال میشیم پذیرای نظرات شما نازنین باشیم. ممنون از همه مهر، تا فرصت دیگه. متشکرم.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

0: سلام به دوستان عزیزم. در برنامه قبلی داشتم سفارت مهدی علی خان رو از طرف کمپانی هند شرقی به دربار فتحعلی شاه آغاز کرده بودم که تشریفات و مقدماتش رو به عرضتون رسوندم. حالا ایشون اومده رفته، ببینیم که چی میخواد از شاه ایران. ایشون با شاه ایران صحبت میکنه، میگه آقا در کنار گوش شما یه حکومت سنی به وجود اومده و این حکومت سنی داره شیعیان لاهور رو میکشه. ببینید اصلا وارد اصل موضوع نمیشه که این آقای زمانشاه داره به هند حمله میکنه، اسباب زحمت کمپانی هند شرقی شده، اینا رو مطرح نمیکنه. میگه شما چرا قسمتی از این افغانستان که خاک خودتون بوده، یک، دوم این که چرا اجازه میدید که یک نفر اهل سنت بیاد در افغانستان و بعد ظلم کنه به شیعیان و در لاهور شیعیان رو بکشه و چوچه. ما به شما اگر کمک هم بخواید کمک میکنیم که شما حمله کنید به زمانشاه و این حکومت زمانشاه رو بزنید نیست و نابود کنید. البته قبل از این حرفا رو شروع کنه، هدایایی تقدیم شاه کرده، من جمله یک الماس نمیدونم چند قیراتی که به پول اون موقع 25,000 تومان میارزیده. 10,000 روپیه هم پول داده به میرزا ابراهیم خان کلانتر و از هدایای دیگری از قبیل پارچه‌های ماهوت و اورنم چوچم آورده برای شاه که رسم بوده و اینا رو چشتخور این هدایا کرده. به این آقا گفته بودند که کمپانی هند شرقی گفته بودند که تو دو تا حکم بهت میدیم، یکی این که این هدایا رو بده و این تقاضا رو بکن، اگر پذیرفته شد حرفت شد، اگر نشد برو تو فاز دوم با این حکمی که دستته، که در فاز دوم به اینا بگو که ما خرج لشکرکشی شما رو میدیم، کمک نظامی هم به شما میکنیم. اما فتحعلی شاه به خاطر همین هدایایی که گرفت اما نداد که یارو به فاز دوم برسه، گفت بله ما حمله میکنیم. حالا در این موقعیت دوتا از برادران زمانشاه که اونها هم ادعای سلطنت داشتن و موفق نشدن سلطنت افغانستان رو بگیرند، فرار کردن اومدن در دربار ایران و حالا جیرخور دربار ایرانند. دربار ایران میاد این دوتا برادر رو سپاهیانی فراهم میکنه و این دوتا برادر هم بر میداره و را میفتن حمله میکنن به افغانستان. با زمانشاه میجنگند، زمانشاه شکست میخوره از اینها، زمانشاه رو میگیرن و کور میکنن و یکی از این دو برادر رو که در حقیقت میتونسته دست نشانده هم اینا باشه هم کمپانی هند شرقی میذارن سر کار. این آقای مهدی علی میگه حالا کمپانی هند شرقی نایب سلطنه انگلستان در هندوستان من رو به عنوان سفیر فرستاده پیش شما، شما هم لازمه که یک سفیر از طرف خودتون بفرستید اونجا که در آینده اگر کارهایی در پیشه بتونیم به وسیله این سفیرها این کارها رو انجام بدیم. اینا نه وزارت خارجه ای دارند نه میفهمن سفیر یعنی چه مشخصاتی باید داشته باشه، سفیر چی اصلا، چه آدمی میتونه سفیر یک کشوری باشه، این چیزا رو نمیدونن. در از اون آقا خلیل که تو اصفهان بود و کار تجارت میکرد، میگن خب این آقا خلیل که با انگلیسا داره تجارت میکنه و با هندیا رابطه داره و حرفا، آقا خلیل میکنیم سفیر. خب حالا آقا خلیل وقتی میخواد سفیر دولت ایران بشه بره به اونجا به یه کشور دیگه، باید یه مقام و منزلتی داشته باشه، نمیتونه که همینطور به این مهدی علی خانم لقب خانی دادن اونا. اینه که میان از اینجاست که یادشون میفته که میباید نشان داشته باشند. نشان ذوالفقار، نشان شیر و خورشید، این نشان ها از اینجاست. نطفه همین پرچم سرنگ ایران هم از اینجا بسته میشه، از این لحظات و از این نیازها. که من به شما قول داده بودم راجع به پرچم ایران یه روزی باهاتون صحبت کنم، که یه عده‌ای همه گفتن پس چرا نمی‌کنی، یه می‌گفتن آقا صبر کنین به وقتش برسه. حالا من در همین برنامه‌ها، نه در این برنامه ولی در برنامه بعدی، راجع به شکل گیری پرچم ایران باهاتون صحبت خواهم کرد. حالا هیچ علامت نشانی که علامت بزرگی آدم باشه یا لقب، انگلیسا لورد دارن، سر دارن، نمیدونم کونت و کونتس دارن اروپا، یا اینا ندارن. خب میشینن و مشورت میکنن که چیکونی، میگیم که میگیم آقا خلیل صاحب خنجر، آقا خلیل دارنده شمشیر مرصع. این القاب رو میدن به آقا خلیل و آقا خلیل رو آماده میکنن برای سفارت به هندوستان. اما هنوز آقا خلیلی نرفته که خبر میرسه که یک سفیر دیگه از طرف هندوستان داره میاد. میگن آقا سفر آقا خلیل رو عقب بندازیم، ببینیم این سفیر دومی که میاد کیه، چیه و چی میخواد. سفیر دومی آدمی بوده به نام جان مالکوم، که بعدها به سر جان مالکوم تبدیل میشه، یعنی لقب سری بهش میدن. چرا بهش لقب سر میدن؟ به دلیل کارهایی که در ایران به نفع انگلستان کرده. خود این آدم هم یه کتابی نوشته درباره ایرانیان. اینی که یه سفیری از خارج اومده و باز یه نیات سیاسی داره، یه نیات تجارتی داره و میخواد یه کارهایی بکنه اینجا، انعکاسش در جامعه ایران چیه؟ باید بدونی. بگذارید که من یک گزارش مورخین ایرانی رو، این کتابی که من دارم هی بهش مراجعه می کنم، این کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس به قلم آقای محمود محمود در 8 جلد حدود 4000 صفحه کتابه، که خواندن این نشان میده به شما اگر حوصله کنید و برید و چنین کتابی رو بخونید، متوجه میشید که زمامداران شما که میخواستن تمامی قدرت رو در دست بگیرند و تمامی اختیارات در 4 دیواری قصرشون باشه، چه ابلهایی بودند، چه بدبختایی بودند و این مملکت رو به چه ذلتی نشوندند و آدم های اطرافشون تا مورخش. باز من جی یاداش کردم، امیدوارم که این یاداش غلط نباشه. بله، این دو تا گزارش از ناسخ التواریخ، روضت الصفای ناصری، اینا اینجوری برخورد کردن با آمدن یک سفیر خارجی به ایران. میگه در این ایام مهدی علی خان ملقب به بهادر جنگ از جانب فرمانروای هندوستان نامه و تحفه پادشاه انگلیس را حامل و از راه دریای عمان به بندر بوشهر آمد. حکام ارزراه فارس و عراق به اشارت کارگزاران خسرو آفاق مقدم او را پذیره شدند و در اواخر ربیع الاول 1214 به شرف تقبیل درگاه حضرت پادشاه اسلام مشرف شد. نامه و هدایای او از نظر همایون اعلی گذشت و مطبوع طبع مبارک واقع شد. چون بعد از نادرشاه افشار احمد خان افغان
1: حکومت افغانستان یافت و اولاد او در کابل و قندهار استقلال داشتند و در این ایام ویلیام چهارم، البته من شما بگم که همین این ویلیام چهارم نوشته آقای محمود محموده، این آقایون به ویلیام میگفتن لعیم، هیچ اسم خارجی رو درست بلد نبودن تلفظ کنن، میگفتن لعیم اول، لعیم دوم، لعیم سوم. ویلیام چهارم پادشاه انگلیس هندوستان را به تصرف درآورد و از جانب او کمپانی در کلکته هند نشستند. چون آوازه استقلال و جلال حضرت خاقانی را استماع کرد، چنان که قانون سلاطین است، تهنیت برآراست و سفیر و تحفه بفرستاد، اظهار دوستی و مودت کرد و ضمناً تمنا نمود که دولت علیه ایران را با دولت بهیه انگلیس موافقتی باشد که افاقنه قصد تسخیر هندوستان ننمایند و سپاه ایران شاه آن طایفه را فارغ و آسوده نگذارند که به فکر عزیمت هندوستان درفتند. پس از روزی چند پادشاه حکمت آگاه گیتی پناه مهدی علی خان نواب را رخصت انصراف داد، مخلّع و خرسند با جواب نامه ملاطفت ختامه روانه مقصد فرمود. خب این گزارش مورخ ایرانیه که آمد یه هدایایی داد و یه همچین تقاضایی داشت بدون اینکه بگه این تقاضا چی بود، چرا و چرا ما پذیرفتیم. بگذاریم این، من باید یک چیزی رو اینجا بگم برای اینکه دانستن این چیز خیلی خوبه که چگونه کمپانی هند شرقی، ببینید ما از زمان صفویه به این طرف کمپانی هند شرقی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، پرتغالی داشتیم. ها این انگلیس ها زدن یکی که اونا رو بیرون کردن یا بر اونا توفق حاصل کردن و موندن. اما چگونه میشه که یک کمپانی که رفته اونجا محصولات انگلیس رو در اونجا بفروشه و محصولات اونجا رو بخره و بفرسته به انگلستان، تمام این مملکت رو که یه شبه قاره است تصرف کنه و اینجا رو بکنه مستعمره بریتانیای کبیر، در حالی که اینا نه سربازی دارن، نه توپ و توپچی دارن، نه ارتش دارن به خودشون، نه این مردمی که اینجا ساکنند مردمی هستند که خیر و صلاح خودشون رو نمیدونند و نان به قیمت خیانت میخورند، حاضرن نان به قیمت خیانت بخورند. اونها آدمای شیادی هستند که هر آدمی این چنین رو میگیرند و وسیله قرار میدند و وجب به وجب جلو میرند. حالا نگاه کنید، در سال 1633 میلادی شاه جهان اجازه داد که انگلیسا در هند امارت تجاری بسازند. همین 1656 دکتر بوتون از پادشاه مغولی اجازه گرفت که در کنار رود هوغلی که یه انشعابی از رود گنگ یه دستگاه تجاری بسازه که در اون زمان فرانسوی‌ها، اسپانیایی‌ها، پرتغالی‌ها همچین دستگاهی رو داشتن، یه ساختمان تجاری. در سال 1600 این سالا رو میگم 1632 شروع شده ماجرا، حالا 1686 جنگ انگلیسا و مسلمان ها در منطقه رخ داده و به شکست مسلمان ها تمام شده. بعد از این جنگ از ترس مسلمان ها انگلیسا همشون جمع شدن در یک جایی، در یک دهکده‌ای به نام کلکته. در سال 1700 عظیم الشان امپراتور نواده اورنگزیب میخواد جنگ کنه و پول نداره،
0: میاد منطقه کلکته رو به این آقایون میفروشه. آقای عظیم‌الشأن، تو با کی میخواستی جنگ کنی؟ مگر نه اینکه میخواستی با یه گروه هندی دیگه جنگ کنی؟ اینجا شبه قاره هندوستانه، تو تو این ایالتی میخوای یه ایالتی با یه ایالتی دیگه با یه هندی دیگه بجنگی، میری یه قسمت از خاک مملکت تو میدی به انگلیسی پول بگیری که باش توپ و تفنگ بخری هموطن خودتو بکشی. خب درد از اینجاها شروع میشه، بدبختی از اینجاها شروع میشه. بله، کلکته رو میده به واگذار میکنه به انگلیسا. در سال 1703 انگلیسا کلکته رو سنگ، کلکته که میگم نه شهر امروزی ها، یه دهکوره کوچیکی بوده، سنگربندی میکنن و اسمشون زرن قلعه ویلیام. ویلیام اسم پادشاهشونه. در این موقع این آدم ها 66 تا تفنگچی داشتند، 63 نفر هندی بومی رو استخدام کرده بودن که کار نظامیگری براشون بکنه، 25 تا توپ و توپچی هم داشتند. این کل قوای نظامی اینها بوده. در سال 1707 اسم این قلعه ویلیام رو عوض میکنن، میکنن رزیدان، محل سکونت. اینا همه سیاست مداریه، اینا همه کلک. اولین سنگ بنای امپراتوری انگلستان از این موقع در کلکته گذاشته میشه که حالا تسلی پیدا کنه به سرتاسر این شبه قاره هند. و از این لحظه است که اینها حالا ببینیم با چه حیله هایی، با چه تزویرهایی، با چه دروغگویی هایی، دیدیم میزان ارتششون رو تا هیمالیا جلو میرن. حالا به عنوان مثال من میخوام برای شما فتح بنگال رو بگم که یه سرهنگ انگلیسی به نام لورد کلایو نوشته این خاطراتشو، و همین آقای محمود محمود هم در کتابش به عنوان مورد مثال خلاصه اون رو ذکر کرده. ایشون میگه که یه علی وردی خانی بود که در بنگال حکومت میکرد، خیلی حاکم مقتدری بود، مردم هم دوستش داشتند و حکومت بسیار خوب و مرتب و منظمی داشت و یه پسری هم داشت در بنگال و باهار و اوریسا در این سه ایالت، و مدت 15 سال هم در این جاها با قدرت کامل حکومت کرد. ایشون یه پسری داشت به نام سراج الدوله. سراج الدوله با حضور انگلیسا در این منطقه، در به طور کلی در هندوستان، به شدت مخالف بود، اما از ترس پدرش دم در نمی آورد. به طور کلی نظر مخالف خودش رو ابراز نمی کرد که به قدرت برسه. از این می ترسید که نظر مخالفش رو بگه و انگلیس ها نفوذ کنند و ایشون از ولیعهدی بیفته. در نتیجه وقتی پدر می میره، سراج الدوله به عنوان یه آدمی خونسا در مقابل حضور انگلیس ها به حکومت این ست ایالت می رسه. در این زمان انگلیسی ها از ترس فرانسوی ها و پرتغالی ها میان همین قلعه ویلیام رو، همین دهکده کلکته رو استحکامات بسیار قوی و عظیمی می سازن که قابل دفاع باشه، اونا نتونن حمله کنن به اینا. سراج الدوله پیغام میده که دست از ساختن استحکامات بردارید، شما باید اینجا تجارت کنید، چرا استحکامات نظامی می سازید؟ اگر ادامه بدید من میام اونجا رو با خاک یکسان میکنم. انگلیس ها به حرف این اعتنا نمی کنند و این استحکامات رو با شدت تمام و با سرعت تمام میسازند و قلعه بسیار بسیار وزینی اونجا به وجود میارند، تو پاشون رو کار میذارند و چه و چه. سراج الدوله سپاهی فراهم میکنه، حمله میکنه به قلعه ویلیام و این قلعه رو به خاک یکسان میکنه. انگلیسا تعدادشون موفق میشن فرار کنن، تعدادشون دستگیر میشن. 123 نفر انگلیسی رو هم از اینجا دستگیر میکنه که ظرف 24 ساعت از اینها فقط 23 نفر زنده باقی میمونن که اونا هم فرار میکنن. کجا میرن اینا؟ اینا فرار میکنن پیاده به طرف مدرسه، به دلیل اینکه این آقای سرهنگ کلاف در مدرسه و اونجا اینا یه بساط تجارتخونه و چه و چه دارن. همینطور که از ما میخواستن که در بندرعباس باشن، در چابهار هم باشن، در قشم هم باشن، در بوشهر هم یه کنسولگری باشن، بعد میخواستن در تبریز هم باشن، میخواستن در سواحل دریای مازندران هم باشند. ما همیشه این مشکل رو با اینا داشتیم. بله، از 146 نفر انگلیسی که دستگیر میشن فقط 23 نفرشون زنده میمونن، بقیهشون کشته میشن. و موقعی که سرهنگ کلایف متوجه میشه که این بلا سر اینا آمده، 1500 تا سرباز داشته. اون 1500 سرباز رو از راه کناره دریا را میندازه بیاره که به کمک انگلیسا این 23 نفر هم بهش میپیوندن. سراج الدوله نامه مینویسه به امپراتور هند و میگه که من زدم، نابود کردم، اینا رو گرفتم و کشتم. خودشم در خود منطقه کلکته یه مقدار سپاهی رو به عنوان ساخلو میگذاره و برمیگرده. معمولا وقتی یه جوری فتح میکنن دیگه همه قوای نظامیشون اونجا نمیذارن دیگه، یه تعداد اندکی رو میذارن برای نگهداری از این منطقه. انگلیسای ساکن مدرسه که به وحشت افتاده بودند را میفتن برای دفاع از اینها، که همین سرهنگ کلاو هم گفتم توشون بوده. وقتی به ساحل شرقی رود هوغلی میرسن، اون 23 نفر هم پیدا میکنن و با خودشون جمع میکنن. اما اون 23 نفر به اینا میگن که این نزدیکی ها یه دهیه به نام هوغلی، توش یک عالم مال تجار است. اینا میرن اونجا رو غارت میکنن، انگلیسا، این مردم متمدن، میرن اونجا رو غارت میکنن و مال تجارهای مردم از جا ور میدارند و میبرند، که میگن حدود 15,000 لیره، که البته در اون زمان 15,000 لیره خیلی پول بوده، گیرشون میاد. جالب این است که شبانه به اونجا حمله میکنند، یعنی شبیه یه دوست. سراج الدوله که میبینه اینا آمدند و این دست به چنین کاری هم زدند و اهالی رو گرفتن چپاول کردند، یک سپاه 40,000 نفره درست میکنه و کلکته رو محاصره میکنه و اینا میفتن تو محاصره سراج الدوله. دیگه نه راه پس دارن نه راه پیش. با اینا میجنگه. جالب اینجاست که 120 تا از انگلیسی رو میکشه، 100 نفر از سپاه محلی اینا رو میکشه. همین لورد تقاضای آتش بس میده، میگه کمک کنیم، بیایم صلح کنیم، آشتی کنیم، پیشنهاد صلح. شما ببینید یه آدم شکست خورده، یه آدم که آدماش همش کشته شدند، الان هم در محاصره است، برای صلح چه پیشنویسی مینویسه میفرسه، باید بنویسه بفرسه، و اینا چیکار کردند؟ اینه فرق بین من شرقی و اون غربی. خوب گوش کنید. اموال غارتی انگلیسا با آنها پس داده شود. انگلیسی ها اجازه داشته باشند که اموال تجارتی را بدون حقوق گمرکی و حق راه از بنگال عبور بدند. تا اینجا امتیاز خواستی. در عوض انگلیسی ها متعهد می شوند که با دشمنان سراج الدوله دشمن باشند و با دوستان سراج الدوله دوست باشند. و اینجا هم سراج الدوله که 40,000 سپاهی داره و طرفه با یه آدمهایی کمتر از 200 نفر، 100 نفرشون هم زده کشته، اگه بزنه بقیهشون هم یکی یکی لب رودخونه سر ببره، بگه برید گم شید، دنیا تکون نمیخوره، آب از آب تکون نمیخوره، این پیشنهادی بپذیری؟ مگه نه اینکه این آقای سراج الدوله تای زنش میگه که اینا فرنگی هن. اینا کارشون اینجا بالا میگیره، خوبه که ما تحت حمایت اینا باشیم. آقا چی فکر کرده پس؟ بهار ما حمایت، ما تعهد بکنیم که اگر دشمنی به سراج الدوله حمله کرد ما از سراج الدوله حمایت کنیم. تو کی هستی؟ تو یه انگلیسی هستی، اومده بودی اینجا پارچه بفروشی، اومده بودی آهن بخری، اومده بودی ادویه بخری بری، به تو چه که میخوایی از حاکم بنگال حمایت کنی؟ حالا حاکم بنگال چه کسی میتونه بهش حمله کنه و دشمنش باشه مگر نه اینکه ایالت اینوری و اونوری؟ غیر از اینه؟ در مرکز هندوستان، در بنگال، کسی که از جای دیگه، از ژاپن که نمیمدن بهش حمله کنن، که همین ایالات این طرف و اون طرفی بودن که میتونستن با این آقا بجنگن، حمله کنن. خب خاک بر سرتون، به خاطر جنگ داخلی، به خاطر برادرکشی، به خاطر توسعه تصرفاتتون از حسن گرفتن به تغییر دادن، متوسل به خارجی میشید. اونم این خارجی تو سری خورده بدبخت شکست خورده که مبادا فردا قوت بگیره. چرا مبادا فردا قوت بگیره؟ برای که من رگ مردانگی تو تنم نیست. خب حالا این قرارداد امضا میشه، سراج الدوله میره به حکومت خودش میگیری میشینه، اونا میرن تو کلکته دو مرتبه قلعه ویلیام رو میسازند و به کار زندگیشون ادامه میدن. اما حالا بند سوم قرارداد رو هم نوشته دارند: ما با دوستان شما دوستیم، با دشمنان شما دشمنیم، اگر کسی بخواد به شما حمله کنه ما از شما دفاع میکنیم. این بهترین مادهیه که میتونه در امور داخلی یارو دخالت کنه، توش نفوذ کنه. یه آدمی رو، یه هندی رو به نام اومیچن که با انگلیسی ها داد ستد بسیار بسیار زیادی داشته، در تصرف کلکته هم زیان بسیار زیادی دیده بوده و این اومیچن انتظار داشته که طبق این قرارداد که اموال غارتی رو سراج الدوله به انگلیس ها پس بده، انتظار داشته که این اموالی که از دستش رفته بوده به دست بیاره. در نتیجه با انگلیس ها وارد مذاکره میشه بابت گرفتن خسارات شخصی خودش. در این مذاکرات انگلیس ها با این آدم توافق میکنن که تو بیا، تو که آدم پولداری، مهاراجهی، گندهی، ما این اموال سرقت رفته ای تو رو بهت میدیم، اوکی تو بیا در طول زمان سر فرصت یه رقیبی پیدا کن برای سراج الدوله، بعد ما به تو پول میرسونیم، کمکت میکنیم که تو این رقیب سراج الدوله رو روز روز قویش کنی. این اومیچند هم میپذیره. این بابا اومیچنده، آره من ندارم اسم درست دارم میگم یا نه، اومیچنده، اومیچنده، هرچی، یه آدمی دیگه میاره برای میر جعفر. شما نگاه کنید این اسمای مسلمونی هم هستا. میر جعفر برای این کار انتخاب بکنه، بهش میفهمونه که ما میخواییم تو رو تقویتت کنیم، بزرگت کنیم که رقیب سراج الدوله بشی و جای او بشینی. به لورد کلایو هم معرفیش میکنه،
2: میگه اون آدمی که من انتخاب کردم اینه. لورد کرایف در چندین جا این میر جعفر رو میذاره برای آزمایش که ببینه این پس این کارا برمیاد نه و میره نه این خوبه این به درد میخوره. در نتیجه سیل کمک به طرف میر جعفر جاری میشه که به جایی برسه، به مرحله‌ای برسه که بتونه قدرت از دست سراج الدوله خارج کنه. خود میر جعفر که آدم ثروتمندی بود میاد تعهد میده، میگه کسانی که به من کمک کنن که من به حکومت بنگال برسم بهشون جوایز مالی بسیار زیاد میدم، چه انگلیسی چه هندی. در همین مواقع همین آقای لورد کلایف، در حقیقت سرهنگ کلایف لورد بعدی، از طرف یه مهاراجه مهارتا یه جای دیگری در هند یه پیشنهادی دریافت میکنه که به من کمک کنید من به انگلیسا به سراج الدوله حمله کنم. لورد کلایف که سناریوی خودشو نوشته بوده، میر جعفر رو آماده کرده، همه این کارا رو کرده، از آمادگی این آقای مهاراجه و این نامه نهایت زرنگی رو به خرج میده و استفاده میکنه. میاد عین این نامه رو میفرسته برای سراج الدوله، میگه آقای سراج الدوله این آقای مهاراجه میخواد به شما حمله کنه و ما با شما قرارداد داریم که از شما دفاع کنیم، ما سپاه میاریم که اگر این به شما حمله کرد بزنیم پدرش رو در بیاریم. به این ترتیب سپاهی که میر جعفر فراهم کرده بوده و نیروهای نظامی خودشون رو میفرستن به طرف ایالت این آقای سراج الدوله، به طرف بنگال، و اون بابا یه مهاراجه مهارتایی هم بهش میگن که وقتی اومدی به این ما به تو سپاه کمکی میدیم. اونم میاد به سپاه کمکی میپیونده، دست جمعی سراج الدوله رو میگیرن، از حکومت ساقط میکنند و میر جعفر میذارن به حکومت بنگال. چندی بعد از میر جعفر هم خسته میشن، مستفیش میکنن، کنارش میذارن، دامادشو میکنن اونجا. و به این ترتیب چند سالی نمیگذره که مستقیما حکومت بنگال، اوریسا و بهار رو به عهده میگیرن. کی این کارا رو کرد؟ انگلیسا کردند یا هندیا؟ بله. در مدت 10 سال از این واقعه، فقط 10 سال، کمپانی هند شرقی 150,000 مایل در بهترین سرزمین های هندوستان متصرفات به دست میاره. در کاری میکنند، جوری رفتار میکنند که در سال 1755 یعنی 45 سال قبل از این تاریخی که ما داریم حرف میزنیم، آصف الدوله وزیر اودا سرزمین خودشو به اینا تحویل میده، واگذار میکنه، یعنی کل ایالت بنارس رو به انگلیس ها واگذار میگه بیاد شما اداره کنید. به این ترتیب هر سال به وسعت کمپانی هند شرقی اضافه میشه تا جایی که در سال 1800 که آغاز روابط ایران انگلیس هست، قدرت کمپانی هند شرقی تا کوههای هیمالیا کشیده شده و صاحب هنده و نمیخواد این گنجینه بزرگ طلا و جواهر رو از دست بده. بزرگترین مسیر منفذ تنفس اقتصادی انگلستان شده. حالا بهتون میگم چرا. حالا موقعیه که ناپلئون یا با زور یا با قهر یا با قرارداد و آشتی تمامی کشورهای اروپایی رو وادار کرده که یک کشتی انگلیسی به بنادر خودشون راه ندند. انگلستان رو در محاصره اقتصادی شدید گذاشته و اگر انگلستان اون موقع هندوستان رو نداشت، مجبور بود سر تسلیم فرود بیاره و این نمیشد که حال دنیا رو بخوره. اینجاست که ببینید حالا نادانی ما داره تو دنیا چه میکنه. در سال 1800 که من دارم به شما عرض میکنم، علاوه بر بنگال، سرزمین های اوریسا، کاروانیک، بمبئی کاملا دست انگلیس هست. هنوز میسور و نظام آباد و مهارتاب و سند و پنجاب استقلال دارند که به زودی این استقلال هم در چند سال آینده از دست میره و تسلط کامل انگلستان بر این آدم ها برقرار میشه. برگردیم سر حرف ما. حالا سال 1800 چهارمین سال سلطنت آقای فتلی شاست. مشکلات داخلی رو برطرف کردیم، مدعیان سلطنت رو که یه امر سنتی بوده از بین برده. به کمک کی؟ به کمک اعتماد دوله یه خودش، همین آقای میرزا ابراهیم کلانتر. شما رد این میرزا ابراهیم کلانتر رو بگیرید، ایشون خدمتگزار کریم خان زند بود، کلانتر شیراز بود و آدم با نفوذ دستگاه کریم خان بود. ایشون کسی است که لطفعلی خان از شیراز بیرون کرد، راه نداد و با آقا محمد خان ساخت. وزیر آقا محمد خان بود، حالا وزیر فتلی شاه شده و مهمات مملکتی رو ایشون داره میگذرونه. البته آدم سیاست مداری بوده، آدم با کفایتی بوده، ولی از نظر سیاست بین المللی عقلش به جایی نمیرسیده، هیچی نمیدونسته مثل بقیه. حالا شهرت و نفوذ ناپلئون هم در سر تا سر دنیا گسترده شده، این را هم میتونیم. اگر یادتون باشه به شما عرض کردم که کاترین کبیر سپاهیانی فرستاده بود برای حمایت از گرجستان که اون سپاه و اون سرکردش زوبوف در راه بودند که کاترین میمیره، پل پسر کاترین به سلطنت میرسه و از اونجا که با اون زوبوف بد بوده، یعنی با همه معشوقهای مادرش بد بوده، اونو بیکار میکنه و برش میگردونه و این سپاه نمیمونه اونجا برای حمایت از منطقه گرجستان. اینا رو گفته بودم، برستون رسونده بودم. حالا این پل معتقده که در این اتحادها و جنگها و دشمنیها میبایست که متحد ناپلئون بشه، قدرت با اونه. در نتیجه توافقی با ناپلئون میکنه و در اثر این توافق دشمنی مشترک به وجود میاد بین روسیه و فرانسه که حالا دو تا سپاه و ارتش مقتدر اروپا هستند با انگلیس. در مذاکرات پل و ناپلئون صحبت بر سر این است که ما بیاییم در مذهب در چی میگن التقای رود ولگا و بحر خزر دستگاه و تأسیساتی بسازیم که

در مذاکرات پل و ناپلئون صحبت بر سر این است که ما بیاییم در مذهب در چی میگن التقاء رود ولگا و بحر خزر دستگاه و تأسیساتی بسازیم که و اینا در جای دیگری هستن و کار دیگری دارن میکنن. این کار این بی اطلاعیه که سبب میشه که اینها به خاطر یه مش جواهر، یه مش روپیه و پول، سکه طلا، عهدنامه هایی ببندن به ضرر تاریخ این مملکت، به ضرر سرنوشت این ملت، که اگه میدونستن البته نمیکردن، ولی نمیدونستن دیگه. حالا فتح علی شاه از روابط روس و فرانسه و انگلیس هیچ خبری نداره و هر وقت هم که یه کسی بهش چیزی تعارف بکنه طرف اونه، با اونه. من این داستان آقا محمد خانی که از اینجا با گفتم عرضتون رسوندم، به هر حال ما میدونیم که آقا محمد خان فرصت حمله مجدد به گرجستان رو پیدا نکرد و کشته شد. از اون طرف اونا هم رفتن، کاترین هم مرد، اون اتفاق افتاد. سپاه روسیه و حکام منطقه گرجستان به نفوذ خودشون به طرف جنوب ادامه دادند و کم کم وسعت خودشونو خواستن از طریق جنوب گسترش بدند. اینا مایه های اولیه یا در حقیقت مایه های بعدی، لایه های بعدی دلیل جنگ ایران و روسه. این داستان اقدامات ناپلئون هم که از آغاز میخواسته با ایرانی ها یه ارتباطی برقرار کنه، نامه نوشته و آقا محمد خان که بعد از کشتنش رسیده و اینا نفهمیدن چی نوشته و یه جواب سرسری فرستادن رفتن، اینا همه سوابق این است که این میخواسته با ایران رابطه دوستی برقرار کنه و از ایران استفاده کنه برای عبور سپاهیانش که برن و هند رو بگیرند. در زمان پل ارتش روسیه بیکار ننشست، اون عادت پیشروی و اضافه کردن متصرفات هنوز در روحیه ارتش روسیه وجود داره. حالا کاترین رفته پل اومده، اون مهم نیست. در نتیجه اینها از طریق گرجستان همینطور به طرف جنوب آمدن، سرایت کردن تا لنکران رو هم آمدن گرفتند. شاه ایران در سال 1803 مجبور میشه که به روسا اعلان جنگ بده، چون دیگه با نامه و تهدید و خواهش و تمنا نمیتونه جلوی نفوذ و پیشروی روز به روز اینا رو بگیره. بنابراین جنگ های ایران روس در حقیقت از سال 1803 شروع میشه. اما ایجاد رابطه، حالا انگلیس ها چون در هندوستان هستند و در هندوستان آدمایی پیدا میشن که زبون مادرشون فارسی بوده، اونجا با اونا کار کردن، انگلیسی یاد گرفتن، ارتباط از هند با دربار ایران کار آسونیه. اما سایر کشورها میخوان یه پیغامی به ایران بدن، کسی نیست این پیغامو بخونه، اصلا به وسیله کی بفرستند؟ دردسرهای بسیار زیادی وجود داشته در این ماجرا که ارتباطی بین ناپلئون و حکومت فتح‌علی‌شاه، سلطنت فتح‌علی‌شاه به وجود بیاد. یه داوود کشیشی در بغداد به نماینده تجاری فرانسه میگه که آقا اگر شما این کارا رو با ایران بکنید این منافع رو خواهید داشت. چرا من داره خیلی وقتی چشمک میزنه اعصابم خورد کرده. فعلا شب روز تو بخیر، بذارید اینو دقیق‌تر و مفصل‌تر در برنامه بعدی به خدمتتون عرض کنم. فعلا شب روز تو بخیر.

0: جنرالان عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. بار دیگر عرض تشکر دارم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. روز دوشنبه است، به وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم و مدت هاست در باب مقالطات صحبت میکنیم، حکمت دروغین و انواع اقسام این مقالطات رو خدمت شما معرفی کردیم. امروز فکر میکنم بهتر باشد که خط رو باز بکنیم و با شما هم وطنان گرامی صحبت بکنیم بعد از همه اتفاقات و جریانات در ایران. اجازه فرمایید که یک غزلی هم از حافظ خدمت شما بخوانم. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند. من ارچه در نظر یار خاک سار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور که مخزن زر و گنج درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. عرض کردم خدمت شما که این حافظ ما، نقل قول کردم خدمتون، از احسان طبری که مرد بسیار دانشمندی بود، حالا بگذاریم که توده‌ای بود و عرض کنم که میخواست منافع ایران را به روسها بدهد، اینها به کنار، اما مرد بسیار دانایی بود. میگفت این حافظ پیامبر پیامبران است و فیلسوف فیلسوفان است و بد نمیگفت، درست میگفت. ببینید این بیت رو خدمتتون بخوانم. اینجا چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. حقیقتا اگر اینجور بوده چه زیبا بوده سرود مجلس جمشید، که همه با هم میخواندن. معنیش این بوده که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. بعض اوقات که هر سبت که آدم فکر میکند اندیشه های دور و دراز در باب هستی و اینها خیلی خیلی وحشتناک است. یعنی اینکه حافظ میفرماید که چه بر صحیفه هستی رقم نخواهد ما. حالا اگر تصور نکنیم که موضوع حافظ فقط مرگ هست، به کل این کائنات نگاه کنیم و این داستان منظومه شمسی و عمر زمین و تشکیلات این خورشید و اینها که اینها گذرا و موقت هست در واقع، و یک زمانی میرسد که نه از این خورشید اثری هست و نه از این زمین اثری هست، نه از این منظومه شمسی، اینها هر ساعت در حال مرگ هست خورشید. خیلی تصور هولناکی است که این همه کوشش ها و تلاش ها و این همه آمال آرزوها و این تلاش انسان و این اندیشه های دور دراز چه خواهد شد؟ همه پاک خواهد شد، به هیچ خواهد رسید. سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاورد که جم نخواهد ماند. باری بیزید بگذاریم از این داستان و برویم سر موضوع خود ما. بله، از شبه خدمت شما که دیروز گویا چین رژیم پربرکت اسلامی چند فشفشه هم پرتاب کرده و اظهار، در واقع اینها ابراز قدرت، اظهار نفرت و نوعی عناد و نفی و انکار نرم بین الملل هست، چیز دیگری نمیشه اندامی گذاشت. کوچکترین ذره توجه اینها به منافع ملی ندارد.
هیچ اهمیتی نداره دا. درست کارهایی رو میکنن که نبایستی بکنن. در حوزه قم که البته گویا این تشکیلات جاسوسی مغرب میدانستند و اینا دارن اونجا اورانیوم تغلیظ میکنن و این سنتریفیوژهایی که دارن اونجا گذاشتن و اینا و

خدا کند اون چیزی که بنده فکر میکنم یعنی یک المان بسیار خطرناکی در این کل این قضایا هست و اون ذهنیت امام زمانی است که نکند واقعا اینها گمان میکنن امام زمان کمکشان میکنن. اینجاست خیلی خطر، چون اینا پذیرفتن که در جنگ بدر البته فرشتگان آمده بودند و کمک مسلمین میکردند و اینها خوب اشکالی ندارد جنگ با ما فرشتگان کمک میکنند. با همین بهانه فتحعلی‌شا رو تحریک کردن به جنگ روسها برود که لشکر امام زمان بیاد کمک شما میکنند. بیچاره این بدبخت خرف رو در واقع وادار کردن که یک سپاه عقب مونده‌ای که هیچ گونه تجهیزات درستی نداشت برود به جنگ یک امپراتوری که همه تشکیلاتش مدرن بود و حاصلش رو هم دیدیم در واقع دو عهدنامه و دو چیز بود در واقع عهدنامه ترکمانچای و گلستان که جمعاً قریب 600 هزار کیلومتر مربع یعنی قریب یک سوم ایران امروز رو از بدنه ایران جدا کردن و بعد آخوندها رو خواستن آقا چی شد؟ گفت نخیر حتما نیتتون پاک نبود است. چون میدونید این اهل دین و این آخوندها رو بی هیچ وجه من الوجود در بحث و استدلال اینا شو نمیتونه قانع بکنه. نیتتون اگه پاک بود امام زمان به داد میرسید و اینا. آمولفیل را به یاد داری؟ بله ابرهه فیل برداشت بیاد خانه خدا را خراب کند اینها. ابابیل ها آمدن با... آخه این مزخرفات رو بایستی به دور چه ابابیلی ابابیل کجا خود این عربا دو سه باری خانه کعبه رو خراب کردن الله به دادشون نرسید. بخوانید تاریخ رو. حجاج ابن یوسف ثقفی در روزگار امارت از کنن که عبدالله ابن زبیر اینها یاد گرفته بودن منجنیق ساختن رو از ایرانی ها یاد گرفته بودن. اینا تشکیلات قلعه کوب میگفتن چیدن در اطراف مدینه زدن این سنگ های سنگین خانه کعبه فرو ریخت و خراب شد و هیچ کس هم به دادش نرسید. امیدوار و این احمدی نژاد عرض کنم به طرز غریبی در حماقتش صادقه، یعنی حقیقتا این باور میکنه که امام زمان هست و میاد به کمکش میکنه و اینا کار امام زمان. وگرنه این چه دیپلماسی است واقعا آدم تعجب میکنه در حالی که مردم ایران در فشار هستند، در حالی که تورم وحشتناکی در مملکت هست، در حالی که خانواده متوسط آرزوی یک گوشت سیر و نان سیر و یک میوه سیری برای بچه‌هاشون دارن ماجراجویی. و این تمام این بس کنند که ذهنیت برخواسته از همون نگاه اسلامی است به جهان، چون در جهان اسلام دیپلماسی وجود نداشت. دیپلماسی یعنی حرکت برای ایجاد وضعی صلح‌آمیز و شرط اول دیپلماسی این است که شما دیگری رو در حد خود بدانید. دیپلماسی اسلام از اول این بوده است که آقا جهان بر دو نوع است، یا دارالحرب است که واسه حرب بکنیم، یا دارالاسلام است یعنی اونایی که زدیم تو سرشون و مسلمانشون کردیم به زور شمشیر و والیاتاشون هم داریم میخوریم. بقیه جهان دارالحرب است. من قویاً بر این باور هستم که اگر تشکیلات اتمی روس ها رو یا این آمریکایی ها رو آخوند ها داشتن حتما دنیا رو خراب میکرد. نه تنها مسیحی و بودایی و نمیدونم شینتو و غیر و ظالب از میون برمیشن، سنی ها رو میکشتن اینها. اگر شما فلسفه سیاسی اینها رو بخوانید و ظهور امام زمان عج، این عج وقتی ظهور میکند اولین کاری که میکند میره بعد مکه میارم میخونم خدمتون از مجلسی که بزرگ اینهاست. میگوید امام زمان میرود در مکه در مسجد مدینه میگوید که اینها کی هستن در کنار جده؟ میگویند که این یکی که ابوبکر هست سرش روی شانه رسول هست اینجا، این هم عمر است که سرش روی شانه ابوبکر، بکنید قبر رو این ملاعین را بکشید بیرون. میکشن بیرون و عمر ابوبکر رو اول میسوزنن. حالا شما فکرشو بکنید این چه شعبه از اسلام هست من نمیفهمم، البته نه که نفهمم، دلایل تاریخیش معلومه همش هم سیاسی بوده، ولی این که اهل تسنن میگن این رافضی ها کافر هستن بعد نمیگن والله

0: سالار خیل خانه دین، صاحب رسول، سردفتر خدا پرستان بیریا. دیگر عمر که لایق پیغمبری بودی، دیگر خواجه رسول نبودی، ختم انبیا. همچین آدمایی که از کنم که سعدی در باب اینهایی گفته است، و بعدم نیست که بیام قصیده سعدی رو بخونیم در باب این یاران رسول. چلی چه گفته است؟ این ملائین نمیاز آتش بزنیم، این ابوبکر عمر رو چه بکنیم؟ و بعد هم دنیا رو اونقدر خون بریزیم که خون میرسد به رکاب حضرت امام عج. اینم عدالتشون. و این خارجی ها از انگلیسی گرفته تا آلمانی و نمیدونم هلندی و آمریکایی، اینا ذهنیت اینا رو نمیشناسن، نمیفهمن آخوند یعنی چه. به قرنها گذشته که کشیش ها حاکم بودن، یادشون رفته، یادشون رفته. جنگ جنگ آخوندها جستجوگر جنگ هستن در واقع، به جهت اینکه رژیم اینها دچار تزلزل شده و اعتماد مردم یک سره از اینها بریده و قادر به ادامه حکومت نیستن. بهترین دارو در چنین وضعیتی حتما جنگه، به جهت اینکه جنگ یک واقعه بسیار هولناک و بزرگی است که در جامعه اتفاق میافتد و کثیف‌ترین اعمال بشری جنگه. در جنگ همه چیز سقوط میکنه، همه فضیلت های انسانی، همه شرافت آدم در جنگ سقوط میکنه. در میدان جنگ، میدان جنگ رو نگاه کنید. وقتی چنین حادثه اتفاق افتاد، دیگه قضیه نان و قیمت گوشت و اینا که اهمیت نداره، جیره بندی کنین آقا. هر نفر روزی 100 گرم 50 گرم گندم بدهید بخورن. و تمام مشکلات رو گردن جنگ سوار کردن و حالت نظامی ایجاد کردن و کشتن مخالفین، هر کسی بوده است عکساشون همه دارن رو بکشیم. و گروهی هم البته تعداد زیادی دوست ندارن به وطنشون کسی حمله بکند. خب فعلا دولتی که داریم اینها هستن، جمعشن پشت سر اینها، دشمن بیگانه رو بیرون بکنیم از این صحبت ها. اگر بمانند یه 20 سالی دیگه یه جنگ دیگه اینها رو عرض کنن که بر حکومت مستقر خواهد کرد. اما ممکن است محاسبات اینها هم غلط باشد، ممکن است مردم به گونه دیگری عکس العمل نشان بدن با وضعیتی که هست و نفرتی که مردم از اینها داره. باری موشک هوا میکنن، یعنی تهدید و ارعاب عرض کنم که لازم. و که بگوین ما این پشتبند دیپلماسی ما این هست، ما این چیزها رو داریم، برد این موشکای ما هم این مقدار کیلومتر هست، شما اگر نگذارید ما کاری که میخوام انجام بدیم بدهیم، این موشکا رو میندازیم و اسرائیل رو مثلا خراب میکنیم. حالا من فکر نمی کنم اونام نشستن همچین راحت که این فشفشه های عقب افتاده 1950 بتواند به جایی برسد. اینا من فکر نمی کنم، هیچ من باور ندارم چیزها رو. اما برای اینکه سر و صدا به راه بیفتد و بهانه به دست بدهند که یک حمله به ایران بکنن، اینا کافی است، بیشتر از که بیشتر از کافی. 6 سال هست که مرتب اینها دارن وقت میدهند و اونم کار خودشونو میکنن. اما فکر میکنم رفته رفته کار به آخر رسیده و اون چه ما نبایستی جستجوگرش باشیم یک جنگی است، یک جنگی است. اگر این جنگ اتفاق افتاد بسیار مخرب خواهد بود. این ملایان گمان نکنن که اگر بخواید جنگ بشه، حالا 2-3 تا بم میاندازن در این نطنز نزدیکی های قم هم، خب کش کردن 2-3 تا بم اونجا میندازن، ما شروع میکنیم به سر و صدا کردن. ممکن است چنین نشود، واقعا ممکن است که بدتر از اینها باشد. حالا اینا وقت دادن دوباره. عرض کردم خدمت شما که شرط دیپلماسی این است که شما دیگری رو هم بپذیرید که در حد شماست، میخواییم با هم معامله بکنیم. اینها در پس ذهنیت آخوند، آخوند شیعه به خصوص، آدم های دنیا، کسانی که غیر شیعه هستن و مهر علی به دلشون نیست، اصلا میگویم که کسی که مهر علی به دلش نیست بهش رو نمیبینه که. بنابراین اینها به کفار به چشم انسان که نگاه نمی کنن. خمینی هاتون هست، نمیدونم فیلماشو ببینید، هر موقع خبرنگار خارجی هست به صورت اینا نگاه میکنه، فرادش از اون طرفه که چش به چش کافر نیفتن. بنابراین فکر میکنم فرض اینها نیست، اینا کفار و نجس هستن و ما کلا سرشون بزنیم و در دیپلماسی شیعه رکن اصلیش دروغ بوده از اول. تقیه تقیه البته از تقوا، تقوا به معنای پرهیز هست و در واقع در این کانتکست یعنی پرهیز از راست. تقیه یعنی از راست پرهیز کنید، یعنی دروغ بگویید. هر چه گفتن اینها دروغ بوده، هر چه به مردم ایران گفتن دروغ بوده، هر چه به خارجی گفتن دروغ بوده و بر مبنای دروغ به اینجا رسیدن. البته فروش نفت دروغ نبوده، عرض میکنم که ذخایر مملکت دروغ نبوده، اما هر چه اینها به مردم گفتن دروغ بوده، اینا پر دروغ. بله، حالا کلاه میگذاریم عاشق مرتضی تا زمانی که ما بتوانیم یک چیزی بسازیم در این کویر لود. الحمدلله جا برای آزمایش الحمدلله زیاد داریم، جا برای کشتکار خیلی نداریم ما، اما برای آزمایش اتمی کبیر تا دلت بخواد داریم. یعنی اونجا منفجر میکنیم. وقتی منفجر کردیم اینها رو، اول کاری که میکنیم این آمریکایی های ملعون و اینا همه رو از خلیج فارس بیرون میکنیم. بعد کاری که میکنیم یک التیماتوم میدهیم به این وهابی ها که شما بیاین شیعه بشین. بعدش هم شروع میکنیم باجگیری کردن، قیمت نفت ما معلوم میکنیم. بعد به لبنان هم یک التیماتوم میدیم آقای مسیح همه تون بیان شیعه بشین. از اینجور داستان ها لابد حتما در فکرشون هست اینا. دنیا هم با خبر شده، اما تعجب من این است که چه میزان ناز آخوند رو میکشن اینها. برای چقدر ناز آخوندها رو میکشن من نمیفهمم داستان چیه. پشت سر هم این ادمینستریشن های آمریکایی ناز آخوندها رو کشیدن تا حالا 6 سال به اینا وقتن. آقا این داستانش اینجور نیست، یک التیماتوم بسی به اینها داد و اصلا. البته در جزء 29 بنده بارا خدمت شما عرض کردم که این کشور ما ایران که مورد تعدی و تجاوز بیگانگان بوده و یکی از علل وجود همین آخوندها که از گرداب قادسیه برآمدند همین تجاوز این دوستان مدینه بود است به کشور ما. کشور ما کشور چند هزاره است، در خور و لایق حکومت مردمی و دموکراسی است. این سرزمین بزرگ متعلق به این مردمان بزرگ هست و حتما در مجلس ملی که نمایندگان مردم هستن باید تصمیم بگیرن ایران آیا باید اتمی باشد یا نباشد. به گمانم بایستی باشد، نه تنها اتمی که بالاتر از اون هم بایستی داشته باشد، اما اگر یک دولتی مسئول باشد و اولویت ها رو بشناسد، درد مردم رو بشناسد و ببیند که این اتمی شدن در کجای برنامه های ملت قرار دارد و قرار میگیرد. بله، خب که این موسیقی در مملکت ما سر و سامانی داشت، یک رادیویی بود، ارتدوکس های مختلف بود، استادان فن بودن، حتی اشعاری که انتخاب می شد با دقت زیر نظر یک ادیب اینا انتخاب می شدن. بعد در استودیو ضبط نظارت کامل بود، استادان بزرگ بودن، می نواختن، آهنگ می ساختن و یک مرد با سلیقه و تندوست بزرگی بود به نام مرحوم پیرنیا که همه کارا زیر نظر ایشان اداره می شد. با اینکه مرد موسیقیدان نبود اما یک ذوق شگفتانگیزی و یک طبع سلیمی داشت در کار موسیقی. استاد ذوالفنون به بنده می گفتن که یک روزی ما می نواختیم در این گلها، گمان یک دوت اضافی می زدم به هر صورت اینا به سلیقه خودم. و آقای پیرنیا در اتاق ضبط اومد گفت یه ویالونی داره یه کارایی میکنه، آقا نکنید این کارا رو، همون نوتی که جلوتون هست بزن. مقصود این که یک مدیریتی بود در کار موسیقی. آخوندها که مقصودشون تعطیل موسیقی و تعطیل شادیست و اینها، به کل همه چیزها رو خراب کرد. باری خدمت شما وطنان خواهش میکنم که اگر میسر است از ایران زنگ بزنید. اروپا و آمریکا لطفا زنگ نزنن، چند دقیقه تلفنی نبود یا نتوانستن. نایزه بدید که خطا رو در اختیار ایران بگذاریم، ببینیم که هموطنان داخل مطلبی دارن بفرمایند. اینجا در خدمتتون هستیم، ببینیم تازه چه خبر بعد از این جریانات. البته فراموش نکنیم که ملایان سعی بر این دارن که با این گندگویی ها بیشتر ناراضیان رو خاموش کنند. بسیاری از اینها برای مصرف داخلی است. درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید. بفرمایید قربان.
1: حال شما خوبه؟
0: متشکرم. کجا زنگ میزنید عزیزم؟
1: من سرزمین استاد توز.
0: به به، خوشا به حال شما. دو تا
1: سن بهتون صحبت کردم، مرد تنها هم بیاتون میاد.
0: آره عزیزم، مرد تنها چطوری شو؟ هنوز با خانواده آشتی نکردین؟
1: چی میگم؟ حالا ببنه
0: بگو عزیزم. جونم بگو.
1: برای جایی بهتون داشتم در مورد امام زمانی که صحبت کردین.
0: بله،
1: من چند روز پیش نقشه ای دیدم توی یه روزنامه فروشی بود. نقشه ای دیدم، من نگاه میکردم نمیدونستم اینکه، فکرم نقشه جغرافیا یا نمیدونم سیاسی چیه، داشتم نگاه میکردم فلش زده از صحرای عربستان این ور اون ور. بعد دقت کردم دیدم نوشته صدا زده مسیر حرکتی امام زمانه، لشکرکشی میکنه از این ور به اون ور، با 100,000 تا به مشهد حمله میکنه، نمیدونم به مدینه، نمیدونم. خیلی عجیب غریب بود، اصلا باورم نمیشدم چیزی. نشستم داشتم میفروختم، من رفتم بخرم، گفتم آقا یه دونه از این بعد اون یکی مال ویتری بعدا میارم، همه فروختی.
0: وای
1: وای وای وای وای. دوست داشتم یه جلسه میگم من وارد نیستم به این جایه، باید یه جور ارسال میگردم ببینیم چیه داستان.
0: وای وای وای وای. بله بله.
1: بعد یه داستان رو در مورد ایدولو، یه انسان ایدولو، اینا که مرد که شستشو داده شده، یه برنامه بدین، چند برنامه که ما بدین چیزی رو باید برخورد کنیم.
0: بله بله حتما.
1: چون هر کار باید نمیکنی یه جوری دیگه چیز در میاره تو آتونشون، نمیشه یه برای را تدار کنیم. همش هم تو بدبختی قرغن، توی درد و شکنجه قرغ شدن.
0: بله.
1: بخواه باشه صحبت کنی، نمیشه، هیچ جوری نمیشه با این صحبت کنی.
0: بله متوجه هستم، توضیح میدم خدمتتون. این نقشه رو در کدام مشهد میفروشن؟
1: بله بله، من با یکی از این استادیه برای خودش بوده. این نقشه نداره، من یه چیزی بدشون بگم، گفتم من نقشه گیتاشناسی ندارم، این نقشه دیگه هست. من نقشه رفتم نگاه کردم، دیدم این چیه، اونجا دیدم، بعد تو روزنامه فروشی ها دیدم. من اصلا باورم نمیشه چیزی ببینم.
0: جالبه جالبه عزیزم، ممنونم از شما. مطلب دیگری ندارید؟ بفرمایید.
1: باشه شما استاد، درود بر شما.
0: درود بر شما. حبیبی
1: زنده باد، زنده باد مشیری.
0: درود بر شما، خواهش میکنم، لطف میکنید. از کنه فراموش نکنید، نه که فکر کنید که این آخوندها باور دارن چنین چیزی رو که امام زمان زیر شاه هست، نه، این دکان این هاست. هرگز شما ندیدید که آخوندی برای حسین گریه بکنه، محال چنین چیزی، مگر متظاهر به این کار باشد. یا آخوند بره زیارت بکنه، یا آخوند فرض کنید بیمار بشه، خودش بچه هاش برن مثلا دخیل ببندن به امام رضا، همچی کاری نمی کنن. این مغازه است عزیزان، این دکان این هاست، برای مصرف داخلی این کار رو می کنن. خب اگر لشکر امام زمان هست، اول اینکه بپرسیم آقا امام زمان برای چی رفته ته چاه؟ میگویند که از ظلم و جور این بنی عباس ملعون این فرار کرد. خب پس پیداست که این آقا از پس بنی عباس بر نمی آمده، که فرار کرده ته چاه، از بس این ملاعین اینا ظالم بودند. خب این قرار اگر که این مطلب درست بود، باستی ابتدا از همونجا شروع میکرد، شده حالی که زنده بودنش عدل و برقرار میکرد، دشمنانش همونجا از بین میرفت، نه اینکه بره به ته چاه از پس بنی عباس. خب این اصطلاح که نمیشه گفت. اگه فرمودید ایدئولوگ، اینا ایدئولوگ نیستن عزیزم. ببینید ایدئولوگ داره معنی است. ایدئولوگ اول ایدئولوژی هست و بعد ایدئولوگ به وجود میاد، یعنی کسی که فکر میکنه و معتقد میشود از بن دندان به یک مکتبی دانسته و میتواند در بابش بحث بکنه و استدلال بکنه و ازش دفاع کنه. نه، این در واقع بزگرایی است. یه بز میافتاد جلو، یادتون باشه چند تا بزی دیگه هم دنبالش را میافتادن، هر جا اون بز میرفت و تا اون بزر جو نمیپرید نمیپریدن. اینا رو نمیشه گفت ایدئولوگ، خیلی ایدئولوگ که لغت بزرگی است برای ارز کنم که این آدم های دوگمه، این ایدئولوژی ارز کنم که ایدئولوگ معنیش یک ذره حدش بالاتر از این هاست. بفرمایید. خیلی مهم هست، بی اندازه اهمیت دارد کسانی که اونها تجاوز شده در این زندان ها حتما بیان بکنن، اگر لازم است بگریزند از ایران، چون مأموریت اینها یک مأموریت تاریخی است، مطلب کمی نیست که حالا ما به خاطر آبرو آبرومون میرود و فلان این حرفها هر سبب که این امر رو پنهان بکنیم. این قضیه است، یعنی اینا قربانیان هستن، هیچ گناهی بر اینها متصور نیست، گرفتن قربانی هستن. این مطلبی که ما نفهمیدیم موضوع قربانی است، یعنی اینجا در کشور آمریکا اگر یک زنی بهش تجاوز میشه هیچ شرم و خجالتی نداره که میگه آقا به من تجاوز شد. در ایران ممکن است، یعنی فرهنگ های شرقی به خصوص خاورمیانه اسلامی بهش تجاوز بشه و عرض کنن که هیچی نگویه. یک پزشک محترمی بود اینجا، بنده ننگ دارم که بگم ایرانی بود، این پزشک زنان بود، این دستگاه و زندگیش یه جوری درست کرده بود که موقع معاینه یه کار دیگری میکرد، گویا به بیشتر از 2300 نفر زنان ایرانی و غیره تجاوز کرده بود روی اون میز معاینهش. و سرانجام چند آمریکایی، خانم آمریکایی شکایت کردن میگن آقا گریخ، و بعد گویا گرفتنش و در زندانم هست. این کسی که قربانی است که ننگی بر اون نیست. من تعجب میکنم از این داستان که آقا هیچی نگیم آبرون میره، آبروی متجاوز است که میره. و به ویژه که این داستان به صورت سیاست دولت بوده، ببرین حاملشون بکنید، اینا اداره اطلاعات که مبتنی بر فتاوی ملایان عمل میکند، آخرین فتوایی که گرفته فتوای اباحه بوده، یعنی همه چیز اینها حلال. نه، بسیار بسیار مهم هست که به این بچه ها توجه بشود، اگر گرفتاری دارن هموطنان کمک بکنن و بتوانیم صدای این بچه ها رو، قربانیان رو برسانیم. درود بر شما هموطن، بفرمه قربان.
2: سلام.
0: سلام بر شما عزیزم.
2: حال شما خوبه قربان؟
0: متشکرم از شما.
2: خط نماشه قربان، خدا حفظتون کنه قربان.
0: قربان شما، کجا زنید؟
2: نه استاد.
0: جونم عزیزم.
2: از یز نمیرم استاد.
0: بله درود بر شما، به به. دارالعباد یزد. بفرمایید. بفرمایید.
2: نه استاد معذرت میخوام. من چون سوادی ندارم و الان بعد از پاشش کلاس سواد بعد از 50 سال عمر ما در کار این دین موندیم. 150 سال خلاصه اینا اسلامی را برقرار کرده، حالا کار به این آخوندا نداریم. ما مثلا اینه که این ائمه اطهار ما که از 1400 سال اینا قبراشون برقراره، هر روز پیشرفت میکنه، هر روز دسیتر میشه، هر روز مردم اعتباراتشون بیشتر میشه، ولی از خلفای بنی هاشم به معنی شدن بنی امیه اینا هیچ کدوم آثاری باقی نیست. اینا دلیل این ائمه را میگه تو بعد از 150 سال اگر روشن زودتر بازه مردم روشن کرده، هر افراد مردم اگه یارو مثلا ماشین چپ میکنه میخوره زمین میگه یا عرفت، حالا اگر بگه دنگ هم شد نگرش داره، ولی ما میخوایم ببینیم اینجا حالا چجور میشه. حالا برای این آخونده هم در خراب کرده هر کاری کرده من نمیدونم، ولی ما واقعا از اسلام ماندیم که آیا بعد از 50 سال این دوره امام ها اینجوری ها امام زمان نیست. نمیدونم به خدا ما در این کار سرگردنیم، لطفا محبت کنید خشم ها رو راهنمایی کنید. شما در کار این دین دوله افتادیم.
0: ممنونم از شما عزیزان. ببینید داستان اسلام، محور اصلی دین اسلام و توحید هموطن خداشناسی، یعنی هیچ دینی بر قضیه توحید اون میزان تکیه ندارد که اسلام، بقیه هش و زوائده. یعنی این توحیدی که ارز کنم ابراهیم از اون سخن رانده و بعد موسی اومد است و حرف ها زده و که این یکتا پرستی کار یهودیان بوده و در کل منطقه چیزهای دیگری بوده، اینها بعد توحید است. بنابراین اصل خداست، بقیه هشت و زوائد. اصلا این داستان ائمه و اینها که کمپلیتلی به قولی فرنگی داستان مسخره و جوکی است. شما اصل اسلام عرض کنم قرآن هست، شما ملاحظه بفرمایید، تشریف ببرید در این قرآن نگاه بکنید، کوچکترین توجهی، حتی رسول پیغمبر اسلام میگن من یه آدم مثل شما هستم، یعنی که از من توقعات فوق بشری نداشته باشید، انا بشر مثل کن، یعنی من یه آدم مثل شما هستم، من پیام آور هستم، من پیام خدا رو به شما ابلاغ میکنم. حالا من وارد قضیه نمیشم که حالا امکان نداره چنین چیزی، اما به هر صورت بنابراین وقتی که کسی که شارع دین هست و همه اینها که نام میبریم از ابوبکر بگیرید تا علی و بقیه، بند نعلین این مرد به حساب نمیاد، یعنی به لحاظ نبوغ سیاسی، به لحاظ جامعه شناسی، هوش سرشاری که او داشته و پشتکار و صمیمیتی که در کار خودش داشته بی نظیر بوده، اینا اصلا همه خس و خاشاک هستن واقعا در مقابل او. این همه آوازه ها از شهر بوده، آیین شیعه به جهت اینکه یک آیین سیاسی است و برای نفی اسلام و خراب کردن اسلام و پایخواسته و اندیشش هم ایرانی بوده، آمده از هر چه مربوط به رسول بوده نفی کرده و فحش داده و رکیک گفته به عایشه که عرض کنم که همسر محبوب پیغمبر بوده و اون رو بسیار دوست می‌داشته، به وجهی که دستش رو گذاشته است به کریاس در 17 آیه برای او نازل کرده که نیم آیه برای علی نازل نکرده، با فحش های رکیف بدن به خاطر میخوان این پیغمبره رو خرابش بکنن، به خودش نمیتونن فحش بدن و نمیدونن رکیف گویی کنن، تحقیرش کنن، عمر رو تحقیر میکنن، ابوبکر رو تحقیر میکنن، تمام یاران بزرگش رو، سعد رو تحقیر میکنن برای برکشیدن علی و اولاد او، به جهتی که اینا بر حکومت نبودن واقعا، یعنی نفی حکومت بوده، حکومت اسلامی و عرب و نفی اسلام سنتی به وجهی که محمد میخواسته و ابوبکر میخواسته، اینها پروتستان نیست بودن در واقع علیه تشکیلات. اگر محمد امروز بلند میشد میدید که یه عده هستن پرستش قبر میکنن، حتما میگفتن جز کفار هستن. توجه داشته باشین که این حرکت یک حرکت سیاسی بود، همین در روزگار ما همین وقایع اتفاق افتاده عزیزان. ببینید یک رژیمی بود مردم دوست نداشتن، یک ناطق نوری بود اینها رو نمایندگی میکرد، ناگهان یک آدم پیدا شد به نام خاتمی، یه اندک لبخندی داشت، حرفای خوب میزد، به آدم خوبی بود. من نمیتونم بگم خاتمی آدم بدی است، من میگم بی عرضه سیاسی است. اینا رو با هم خطکشی هاشو با هم معلوم کن. شیعیان خاتمی پیدا شدن، امروز شیعیان موسوی داریم، شیعیان کروبی، یعنی پیروان. رفته رفته وقتی در تاریخ قضایا میگذره از کنه و ماجره حتماً انحطاط پیدا میکنه، روی هم تلمبار میشه و دروغ ها و شایعات و اینا که کاری نبودن، که این امنه که چیزی نبودن، اینا هرگز نه اثری داشتن، نه دانشی داشتن، نه خدمتی به جهان. خود عرب ها اینا رو نمیشستن، شما باور نمیکنید تشریف برید مکه همونجا که حرم هست و اینا، درست آقا این علی النقی رو میشناسی؟ به خدا سوگن اگه تو همه عربستان نمیدونم چند نفر شاید پیدا کنید که علی النقی داستان چیه؟ کی راجع به چی صحبت میکنه؟ راجع به اسلام صحبت میکنی؟ اسلام که یه پیغمبری دارد و اصحاب رسول هست و قرآن هست و تعلیمات و فقه اسلامی، فقه حنفی هست و غیره. این که میگوین رافضی کافر هست و میکشتن به جهت این بود که میگفتن اینها ابداع کردن در کار دین، مگه میسره؟ به هیچ وجه قابل قبول نیست در ازان اشهدان علی ان ولی الله، یعنی چی؟ اهمیتی نداشته این مرد در تاریخ اسلام، در تاریخ جهان کوچکترین اهمیتی نداشته. نگاه کنید تاریخ اهمیتش، عرض کردم بارها، به اندازه عمرو بن عاص نبوده. منتها چون ایرانیان بسیار بیزار بودند از عمر و بیزار بودند، اگر ایران اقدامی نمی کرد ایدئولوژیک، اگر می توانست با شمشیر، اما نشد. این است که برای اینکه تن بزند از قبول اسلام چنین چیزی رو به میان انداخت. و بعد هم دوباره وقایع اتفاق افتاد که کل ایران به خطر بود، خاک مملکت به خطر بود، قرار بود دوباره زنده بشه بعد این کشور بعد از هزار سال. یک گروه پیدا شدن صوفیان شمشیر زن که اجداد این هم سنی بود، اینا بودن مواجه شدن با دو تا امپراتوری خونخوار متعصب سنی که یکی نوادگان چنگیز بودن در شمال خراسان به نام شیبانیان و گروه یک امپراتوری عثمانی، دو امپراتوری بودن اینا. برای اینکه و موضوع ناسیونالیسم هم که مطرح نبود که به نام ایران بگویند که آقا شمشیرها رو برداریم ما میخوایم با دشمنان کشور جنگ کنیم. مردم دینی بودن، فراموش کرده بودن ایران کجاست، فراموش کرد. حافظ نمیدانست ایران کجاست، سعدی هم نمیدانست ایران کجاست، ایرانی نبود که کسی بداند کجاست. این است که زیر لوای این که اینها سنی و دشمنان دین هستن و کافر هستن، ما شیعیان پاکیزه هستیم که عرض کنم که مهر اولاد علی و خاندان نبوی به دل ماست، حق با ماست، بریزیم به میدان دفاع کردن از این مملکت. و بعد عرض کردم هر ایدئولوژی در طول تاریخ رفته رفته بر اثر گذشت زمان و هش و اضافاتی که بهش در واقع ملحق شود به انحطاط می رود. کار ما به جای رسید بعد از روزگاری گرفتنه که فراموش کردیم خدا پرستی رو. خدا پرستی که این نیست آقا، خدا پرستی توحید یعنی یکی. هزاران خدا در ایران هست. وقتی شما آویزان می شوید به استخوان‌های پوسیده یک مرد تازی که آمده از اونجا نمیدونم مفخوری بکند و اینا، در واقع نفی خدا میکنید. اینها کار اسلامی نیست اگه نیک بنگریم. و اون موارد دیگر مفقود شده است هموطنی گرام. یعنی اگر که روزگاری برای نشان دادن ستم بنی امیه شیعه سینه میزدن، این سینه زدن و تظاهر یک نوع تظاهر سیاسی بود در مقابل که ما شما را قبول نده. اما در روزگار امروز ما بایستی نگاه بکنیم نهایت کاربردی که این قضایا دارد. اگر سخن نیکی، اگر فضیلتی منسوب هست به این ائمه به قول شما، اینها رو بایستی که به عنوان زینتی بر اخلاق و فضیلت‌های روزمره اینها ممکن است کاربردی داشته. آقا به همسایت نکن، اگر کسی بیمار شد بره به دیدنش، خب اینا خوبه، اما که گمان کنیم اینا در دستگاه خلقت کاری هستن و در دستگاه انسان مدرن امروز این نقشی دارن، این منتهای حماقت و سفاحت است. به دین هم ربطی ندارد واقعا. درود بر شما، بفرمایید.
3: درود بر فردوسی باشی.
0: بختیار دارین قربان، افتخار بنده است که شما نام من رو کنار یک مردی به کار میبرید که بزرگترین ایرانیان بوده است در همه تاریخ. بفرمایید.
3: بالاخره گره خورده نام شما با نام فردوسی برمون.
0: اختیار داری قربان، بفرمایید.
3: که فرمودین که آخونده اون زمان قرآن داشتن و ما ایران رو داشتیم و الان ما قرآن داریم و اونها مملکت رو دارن، من این رو برای خانمم نقل قول کردم و او بیدرنگ گفتش که خب فرقش منتها اینجا اینه که ما میدونیم با این قرآن چه بکنیم ولی اینا نمیدونن با این کشور چه بکنن.
0: برکلا برکلا.
3: نه سخن نقضی گفتن. به هر حال
0: آقای علی احمد خوب گفتن.
3: نکته میخواستم از دارم خدمت شما این است که اکثر این سوال نظران سیاسی که با صحبت میکنن در مجامع عمومی و اینا، من میبینم که فرق بین حکومت و حاکمیت رو نمیدونن به درستی. حاکمیت درون حکومته، به بخشی از حکومته. فرض کنید که در انگلستان الان حکومت سلطنتی است، حاکمیت گوردون براون، یا در امریکا حکومت فدرال حاکمیت اوباما است. ولی در ایران همینطور، در ایران یه روز حکومت خامنه ای و خاتمی بوده، امروز حکومت خامنه ای است و احمدی نژاد. این فرق بین حاکمیت و حکومت رو اینجا من خواستم برای دوستانی که شما البته میدونید داری، برای دوستانی که صاحب نظر هستن یا صحبت کنم عرض کرده باشم. دیگر این که نکته که بخواستم دیگر عرض کنم و تموم کنم این است که مشروعیت در لغت که ما نگاه بکنیم میبینیم که از شهر میاد، به معنای راه هست و به معنای دین مذهب هست که خود عموما و خصوصا به اسلام گفته شهر. این رو مشروعیت رو که ما میگیم این حکومت مشروعیت نداره یا داره، من معتقدم که این حکومت کاملا مشروعیت داره به لحاظ معنی شرع، کاملا مشروعیت داره. بهتره که بگیم مقبولیت نداره یا قانونیت نداره.
0: ممنونم از شما عزیزم، متشکرم، توضیح خوبی دادید. اجازه بفرمایید عرض کنم مطلبی یه ندارید؟ بفرمایید.
3: لازم بشونم موفق باشید.
0: قربان شما عزیزم. ببینید لغات رو هر مفهومی که داشته باشن در بعد به وجهی که مردم میفهمن باید بکنن. این درست است که شارع و مشروع و شرع، شریعت، اینا به معنی راه هستن. در واقع شریعت یعنی راه پهن و بزرگ در مقابل طریقت، که طریقت یعنی راه کوچک، راه کوچک، درسته. اما وقتی میگیم شریعت اسلام در واقع این ساختار کلی دین رو مد نظر هست و مشروعیت، درست میفرمایید. خب ببینید تا مقبولیت نباشد مشروعیت نیست، به جهت اینکه یک رژیم مشروعیت خود رو از مردم اون سرزمین میگیرد. وقتی مردم اون نخواهند، بنابراین مشروعیت حکومت ساقط هست. اینها به نظر من مدتی است دیگه مشروعیت حکومت برای اینها نمونده، چون مردم اینها رو نمیخوان. این هم که فرمودید که بله این آخوندها که آمدن، یه عربا یه قرآنی داشتن و یه مش بیچاره و گدا بودن، یه شمشیری هم داشتن و حمله میکردن، دزدی هم میکردن، غارت و اینها. بعد برای 600 سال این قرآن دادن دست ما، خب ما چی ازش نمیفهمیدیم؟ شما فکر میکنید که به حق، یعنی واقعا کلاه رو قاضی کنیم در خلوت خود بیرون از قضایای تعصبات، این آقا چند نفر این قرآن رو خواندن در تاریخ مملکت ما؟ چند درصد خواندن و فهمیدن؟ یه دو دفتن به دست ما، آذربایجان از ما گرفتن، سیستان و بلوچستان و خراسان و مازندران و همه اینها رو شدن زمین ها رو گرفتن و خوردن و اموال مردم و طلا و نقره و هرچی کنه. این مال شما، این سعادت ابدی، این رو برای شما سعادت ابدی. خب مرشد، خب این سعادت ابدی رو ما میمدیم از مدینه یه جلدش میوریم رو نویسی میکردیم دیگه، لازم نبود شما بیاید مدائن رو خراب بکنید. اساس یک مدنیت بزرگ واجبون بشود، 600 سال عملگی بکنن مردم و کشاورزان بیچاره ایران زحمت بکشن، شما بخورید که این رو برای ما بیاورید. خودشون هم اعتقاد بهش نداشتن، اون اعرابی که جنگ میکردن برای پول جنگ میکردن و سرقت. چون عرض کردم در آیین حنیف اسلام حدی متصور نیست بین اعمال نیک یا اعمال زشت انسان، هر عمل زشتی رو با یک مغلطه لغوی پاک و پاکیزه کرد. البته دزدی چیز بدی است، اما سر گردن رفتن و غنیمت از دشمن گرفتن چیز خوبی است. فکرشو بکن، خونریزی چیز بدی است، اما قتال در راه حق البته چیز خوبی است. بنابراین هر کسی میتونه سر گردنه بگیرد در راه حق، هر کسی میتونه آدم کشی بکنه، جهاد کردم در راه اسلام. آقا یه هیچ مطلب جنایی و رذیلتی نیست که تشویق نشده باشد یا یک لغتی براش ساخته نشده باشد. همین برچسب کافر پلیدترین کاری بوده است که شده است، و این لغت که البته در زبان عرب سابقه داشته، کافر یعنی کسی که کفر می‌ورزه در باب استدلال، در مقابل استدلال نمیپذیره چیزا. وقتی عربی لغتی رو یا هنوزم نمیپذیره در بحث با کسی، میگه کفرنی یا شیخ، یعنی من بیزار کردی از این صحبت ها، من میرم الان. آمدن این رو چسبانی لدیک برچسب کردن که هر کسی که به این شرع مقدس معتقد نباشد این کافر است، کافرم بعد تعریف شد. بنابراین واسی که این بابا رو به قتل رساند، ارثم نمیبرد، نمیدونم چه نمیشود، خونش نجس است، ناخونش نجس است. این ضد بشری دیگه، ضد بشری پلیدم این لغات. در این اگه عمر من کفا بدهد و عرض کنم که این همه حشو زواهد که در اطراف من هست و این همه عرض کنم که خرابی هایی که به ذهن ما وارد میشه و به بام تا شام بتوانم عمری پیدا کنم، اینها رو بنده در یک چپتر جداگانه به نام لغات شیطانی یا واژگان شیطانی، اینا واسه از زبان فارسی بیرون برون. کافر مگر میشه کسی به دیگری بگوید کافر و قضاوتش رو مبتنی بر تعریف شرع بگذارد که این آخوندهای عقل افتاده گفتن در باب انسان؟ فراموش میکنیم که ما انسان مدرن هستیم، فراموش میکنیم که ما صاحب اختیار هستیم، فراموش میکنیم که ما بشر هستیم و دارای حقوق هستیم و هیچ کس نمیتونه حقوق رو از ما بگیره. فراموش میکنیم این کافر است، اون ملحد است، اون محارب با خدا. محارب با خدا مسخره ترین چیزی که آخوندها اختراع کردن، محارب با خدا. بعد این آقا شده است مدافع خدا. خب اگه کسی با خدا حرب میکند، خود خدا بایستید کاری انجام بده. با این صحبت های مزخرف و واقعا بی اساس و شیطانی، اینها این استبداد منحوس و پلید رو بر جامعه ما حاکم کرده. در بابی صحبت میکنیم، گفتن وقت ما تمام شده. از توجه عنایت شما سپاسگزارم. از سامان گرامی ممنونم، از دوست عزیزم جناب آل احمد که کنار من نشستن اینجا و صبورانه به حرفان گوش کردن، هم سپاسگزارم. در هر کجا که هستید یاد ایران و آزادی باشیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد.
4: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: قدیم ما طبقه‌ای که داشتیم چی بود؟ آه بیا. یه طبقه پایین داشتیم. این طبقه مستضعف بود.
1: بله، طبقه فقیر.
0: دستتو بیار بالا. روی این یه طبقه بساز شو. این طبقه چیه؟
1: متوسطه.
0: خب؟ یه طبقه هم بالا بود، این طبقه اغنیا بود. برخوردار بود.
2: تموم شد.
0: اون یکی بر یه سوپر طبقه هم داشتیم بالای این سه طبقه، این اشراف، شاه، درباریان، رجال متنفذ فاسد. خب این طبقه رو ما بین بردیم، اونو مزمحل کردیم، موند این سه طبقه. خب الان این وسط طبقه وسطه. ما تلاش کردیم، برنامه ریزی کردیم، کاری طبقه وسط آی. طبقه وسط دیگه نداره، ما طبقه متوسط رو از بین بردیم.
2: خب کو اینا کجا رفتن؟
0: کجا رفت؟ نگاه کن چشمات کجا رفت.
2: خب اومد پایین.
0: خیلی خب اومد این طبقه دیگه.
2: خب فقیرشون کردی.
0: بله فقیر کردی.
2: چه نبردیم بالا؟
0: بالا بردن سخت‌تر یا پایین بردن؟ به تو بگم برو طبقه بالا راحت‌تر، بیا بگم برو طبقه پایین. ها
2: آی با انتخاب خودشون رفتن پایین.
0: بله حالا انتخاب خودشون، یا ما به هر حال ما یه طبقه رو بمردیم، طبقات رو کم کردیم.
2: خیلی کار خوبی کردین.
0: بله که کار خوبی کردیم. الان پایین نگاه کن ببین
2: چقدن اینا.
0: 96%
2: 96% مردم طبقه فقیرن.
0: بله. بله
2: کی میگه اینو؟
0: آقای قالیبا آمار داد. یه 4% هم اینجاست. اینا این 4% به هر حال خیلیاشون از قدیم داشتن، برخوردار بودن، پدرشون پولدار بوده، پدر بزرگشون زمین داشته، نمیدید برای از زیر بوته که به عمل نایمدن، پولدار بودن.
2: چیزی بگم عصبانی نمیدید؟
0: ببرموید
2: کار خوبی نیست اینا. 96%
0: ببین عزیز من، هیچ سیستم بازدهیش 100% نیست.
3: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: سلام بر شما دوستان و البته بینندگان و شنوندگان این برنامه. من فکر کردم امروز کمی راجع به این مسئله صحبت بکنیم که برای رسیدن به یک جامعه سکولار دموکرات بهتر اینه که قبل از اینکه رژیم تمامیت خواه فعلی فروپاشی بکنه، یه مطالبی لازمه که مخالفین این حکومت با همدیگه عرض کنم که توافق بکنن و این رو در قانون اساسی جدیدی که پس از تموم شدن دوران گذار زندگی عادی جامعه رو منظم میکنه رعایت بکنن. در این مورد و قبل از هر کاری من فکر میکنم باید به رابطه دولت موقت با مجلس مؤسسانی که قرار قانون اساسی جدید رو تصویب بکنه و ارائه بده برای انتخاب مردم دقت بکنیم. خب معلومه وقتی که هنوز مجلس مؤسسان تشکیل نشده، این دولت موقته که داره کارها رو انجام میده و این در کنار خودش یه عده حقوقدان رو هم داره که ما میدونیم الان عده ای از حقوقدانان خارج کشور لااقل با شاهزاده دارن همکاری میکنن. این ها عرض کنم که حالا برای اینکه وقت صرف جویی بشه یا کار مجلس مؤسسان با سهولت بیشتری انجام بشه، دولت موقت موظفه که خیلی کارها رو آماده سازی بکنه. مثلا اینکه بیاد جمع بکنه، الان من خودم توی آرشیو خودم حدود 10 تا قانون اساسی که اشخاص مختلف تهیه کردن رو دارم، میتونه همه اینا رو عرض کنم که جمع‌آوری بکنه و وقتی که مجلس مؤسسان از طریق انجام یک انتخابات آزاد و منصفانه تشکیل میشه و نمایندگان مردم میان در مجلس مؤسسان میشینن، تمام این متنای مختلفی رو که پیشنهاد شده به مجلس مؤسسان ارائه بدن و در این حال منتشرش هم بکنن که عموم مردم ازش باخبر بشن. نکته دوم اینه که حتما وقتی که مجلس مؤسسان تشکیل میشه، تمام مذاکرات مجلس به صورت شفاف و علنی پخش بشه و در اختیار مردم قرار بگیره که مردم ببینن که نمایندگانشون دارن چه صحبتی میکنن، چه موازنه‌ای رو میگیرن و خودشون از کجا دارن نشأت میگیرن. بالاخره این مجلس مؤسسان یه روزی، حالا 2 ماه بعد، 3 ماه بعد، 4 ماه بعد میرسه به این که یک پیشنویسی رو تهیه میکنه و میگه این اون قانون اساسیه که ما فکر میکنیم که باید مثلا رعایت بکنی و مملکت بر اساسش اشاره بشه. خب این وقتی که این متن پیشنهادی مجلس مؤسسان منتشر میشه، باید یه زمان کافی برای گفتگوی عمومی درباره این پیشنویس وجود داشته باشه. به سرعت نباید بلافاصله بعد از انتشار متن پیشنهادی قانون اساسی و بیان و مثلا اون رو به رأی بگذارن. من فکر میکنم که اینا مسائلیه که واقعا باید دونه به دونه رعایت بشه. اگر قانون اساسیه که میخواد ما را از شر حکومت ایدئولوژیک راحت بکنه، یه جامعه سکولار، آزاد، لیبرال عرض کنم که و مرفه رو فراهم بکنه، باید این رعایت ها بشه. مردم در سراسر دورانی که قانون اساسی داره تهیه میشه باید در جریان کارها باشن، مطبوعات و احزاب بتونن انتقاد بکنن، پیشنهاد بدن و غیره، و وقتی که این پشتوانه وجود داشته باشه، اون وقت این قانون اساسی رو نمیتونن حکومت‌های بعدی حتی کنار بگذارن و کار خودشون رو انجام بدن. من فکر کردم که بحث امروز خودمون رو اگر که با این موضوع شروع بکنیم بد نیستش. حالا منتظر میشم ببینم دوستانمون چی میگه.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوری‌علا، اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت بینندگان گرامی برنامه و با هم میریم صحبت‌های هموندانمون رو در این خصوص میشنویم. جناب آقای عباس‌پور بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
2: ممنونم جناب داراوی گرامی. من هم میخواستم به صحبتهای دکتر اضافه بکنم برای آغاز بحث امروز، اینکه ما بارها اشاره کردیم به این نکته که به هر حال فروپاشی یا گذر از یک حکومت مقتدر لزوما به دموکراسی و سکولاریسم ختم نمیشه. از اونجایی که ما بارها گفتیم که به هر حال همه ماهایی که سالهاست از ایران به دور هستیم و در کشورهای سکولار دموکرات داریم زندگی میکنیم، خود به خود داریم این رو تمرین میکنیم برای آینده و وظیفه ما این هستش که به نکاتی اشاره بکنیم که حداقل شانس ما رو بیشتر میکنه برای عبور از یک حکومت اقتدارگرا به طرف دموکراسی. من مواردی بود که یادداشت کردم، خواستم اینجا بهش اشاره بکنم که مواردی که لزوما از نظر من، حالا به هر حال من از روی متونی که خوندم بهش برخوردم. اولا ما نمیدونیم که این فروپاشی به چه صورت انجام میشه. ما نمیدونیم که واقعا اون توافقی که همیشه گفتیم باید بین دولتی که قرار، این دولت موقتی که قرار این خلأ قدرت رو بپوشونه و این به اصطلاح قدرت رو از دست اون نظام قبلی بگیره، به چه صورت انجام خواهد شد. ولی به هر حال گذار سیاسی حتما، اگر ما اون به اصطلاح دموکراسی مد نظرمون میخوایم مطلوب باشه، باید یه توافق حداقلی بین کسانی که از حکومت قبلی موندن و دست در جنایات، قتل و کشتار ندارن، آمرین و آملین جنایات نیستن، اینها باید توافق حداقلی باشه. حتما باید در اون دوران گذار دولت موقت اون امنیت و آرامش رو تا حد امکان برقرار بکنه، آزادی های مدنی، نهادسازی ها، بعد قانون اساسی سکولار دموکرات، بعدش میشه انتخابات آزاد، کنترل قدرت شانس بالاتری رو برای رسیدن به دموکراسی پایدار برای ما فراهم میکنه. مهمتر از همه اینها اینه که اون اولا سه تا قوه رو ما همیشه گفتیم که باید از همدیگه جدا باشن، مستقل باشن، گرایش سیاسی خاصی به هیچ حزبی نداشته باشن. بعد اینکه نیروهایی که دور به اصطلاح اون دوران دولت گذار رو میخوان مسئولیت پذیر باشن، باید بدونن که موقت هستن و یه روزی خودشون، حالا این زمانش یه مقدار کمتر و بیشتر باید مشخص باشه، اینها باید قبول بکنن که قدرت رو باید واگذار بکنن بعد به دولت یا حکومت آینده مستقل. و اینکه اگر این کار انجام نشه، خود این دولت موقت ممکنه که در آینده تبدیل بشه به یک دولت اقتدارگرا. این مواردی بود که من یادداشت کرده بودم، خواستم بهش اشاره بکنم، بعد ندیدم که به صحبت‌های دکتر اشاره بکنم، شاید به بحثمون قدری کمک بکنه، ولی باز هم در خدمت دوستان هستم، میشنوم صحبت دوستان رو.
1: حتما در خدمت شما خواهیم بود، سپاس از شما. آقای سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای داروی. منم درود میگم به شما دوستان عزیز و بینندگان. بحثی که آقای دکتر شما شروع کردین برای قانون اساسی، خب خیلی کلیدیه در این حال و اینکه تعیین کننده است آینده تمام کشورها رو، فکر کنم قانون اساسیشون تعیین میکنه. ولی از یک زاویه ای هم من احساس کنم، نمیدونم، شاید ما این بحث رو شاید خیلی خارج از نیازش پیچیدهش میکنیم یا به نوعی نمیدونم به پیچیدگیش اضافه میکنیم. چون مثلا وقتی من نگاه میکنم به قانون اساسی سوئد، 4 تا بخش کلی داره. یه بخشش کلا نوع حکومت رو تعیین میکنه، قوانینی که حاکم هست بر ابزار حکومت که مجلس هست، قوای روش تعیین قوا انتخاب قوای مختلف هست که مقننه و به اصطلاح بخش قضایی و مجازات ها و اختیارات پادشاه رو تعیین میکنه. یه بخش کلا قانون جانشینی یا اصلا انتخاب پادشاه و جانشینای پادشاه که خیلی هم وسیع نیست، و دو تا بخشش هم که براشون خیلی اهمیت داره، یکی بخش آزادی مطبوعات و دوم آزادی بیان. یعنی یه سری قوانینی که زیر این دو تا کاتگوری یا این شاخه تقسیم میشن. و با توجه به اینکه ما همواره تأکید میکنیم و امیدواریم حکومتی که در آینده میخواییم برقرار بشه حکومتی سکولار دموکرات باشه، خب این دوتا ویژگی خاص به ما میده. یعنی اینکه اول حکومت مردم باید باشه، یعنی نظر مردم همیشه اولویت اول حکومت باید باشه، و دوم وقتی سکولار میشه یعنی ما عنوان میکنیم که تبعیض رو میخواییم برداریم، میخواییم همه در مقابل قانون یکسان باشن. در نتیجه این وقتی تسری پیدا میکنه به قومیت ها، نتیجهش این میشه که کرد و بلوچ و ترک و فارس و عرب و همه در مقابل قانون یکی هن.

تحت ستم، تحت ظلم، تحت نابرابری های مختلف از هر جهت بوده، خیلی بیشتر باید قدر یک دموکراسی و یک حکومت قانونمدار رو بدونه. یعنی وقتی من امیدوارم وقتی ما میرسیم به اون نقطه فروپاشی و بازگشت امیدوارم سکولار دموکراسی به کشورمون و شاید خودمون هم همراهش باشیم در کشور خودمون، من فکر کنم به سرعت ما اون مرحله های ترمیمی و اون اصلاحات که لازم هست رو طی میکنیم، چون مردم واقعا خسته اند از این همه تبعیض، از این همه بیقانونی، از این همه بیبرنامگی. وقتی ببینند که یه سیستمی داره میاد که با خودش برنامه داره، با خودش آیندهشون رو داره روشن نشون میده، خیلی شفاف داره عمل میکنه، قطعا باهاش همراهی میکنن و این همراهی باعث میشه که یک بیشینه خیلی بزرگی ایجاد شه برای پیشرفت، برای شکوفایی. در نتیجه من این قانون اساسی که شما لطف کردین مطرح کردین و زوایاش رو میخواییم باز کنیم، با تمام مواردی که شما میگی موافقم، این که باید شفافیت وجود داشته باشه، باید پیشبینی های لازم انجام بشه، باید اون مواردی که لازم هست یا فکر میکنیم از الان باید میشه روش کار کرد و کار بکنن، تهیه کنن. ولی از یه طرفی هم مثلا من فکر میکنم مثلا مجلس مؤسسان یا اون گروه هایی که میخوان انتخاب بشن برای کار قانون اساسی خیلی هم کارشون پیچیده نیست، چون واقعا ما نمیخوایم بیایم دنبال یه سری افراد شاخص به قولی رهبرگونه، مثلا رئیس حزب فلان یا رئیس قوم فلان رو دعوت کنیم برای مجلس مؤسسان. ما اینسی آدم های واقعا حقوقدان میخوایم که آشنا باشن با شرایط قانون اساسی، آشنا باشن با قوانینی که در کشورهای دیگه جاری هست و ساری هست و عملا فکر میکنم اون برایند یا اون خروجی قوانین خودشو نشون داده. مثلا شما در سوئد، من خودم چیزی که میبینم، حالا آقای افسرم سوئد هستم میتونم شهادت بدن یا مخالفت کنن، قوانین خیلی پویاست، یعنی خودشون رو در این قوانین اساسی رو میان شما با یک اصول اساسی و کلی و خیلی به قولی بزرگ تعریف میشه، ولی دست قوانین زیر دست یا قوانینی که توی مجلس برای امور حکومتی و امور روزمره به قولی تصویر میشه خیلی باز هست. یعنی بسته به نیاز جامعه، بسته به زمانی که درش هستن، میان قوانین رو تغییر میدن، آپدیت میکنن، اون تغییراتی که لازم هست رو ایفا میکنن. در این حال اگر یه قانونی بخواد خیلی عمیق جامعه رو تحت تاثیر قرار بده یا به نوعی یک کانفلیکتی یا تغییری در قانون اساسی نیاز داشته باشه براش، به طور مثال الان ما یه قانون داره تلاش میشه از طرف حزبای دست راستی به خاطر این قضیه جرم و جنایت هایی که اتفاق میفته بیشتر و یه درصد زیادش از سمت مهاجرا هست، اینه که میخوان اون شهروندی که اعطا میکنن به افرادی که دو تابعیتی حساب میشن، مثلا من حسایی که یک تابعیت ایرانی دارم حالا یک تابعیت سوئدی رو میگیرم، میخوان یک همچین قانونی بذارن که اگر من جرم خیلی بزرگی مرتکب شدم، دست به قتل زدم، دست به تجاوز زدم، این امکان رو دولت سوئد داشته باشه که شهروندی سوئد رو از من پس بگیره. این یک علامت سوال بزرگیه اینجا. یعنی طبق قانون اساسی شما وقتی به کسی شهروندی دادی نمیتونی اینو پس بگیری. حالا این قضیه چطور میشه؟ این تغییر توی قانون اساسی اینطوری دیده شده که اگر قانون اساسی به این شکل بخواد تغییر کنه، دو تا مجلس باید با حد اکثر آرا تصویب کنن اینو پشت هم. یعنی باز با این حال در رو نبستن که قانون اساسیشون رو بتونن کلن دست نخورده بذارن. یعنی میگم شاید در یک جایی در یک زمانی قرار گرفتیم که لازم بود حتی این قانون اساسی تغییر کنه. این به نظر من اوج حکومت

0: علت اوج دموکراسیه. و من فکر میکنم در قوانین اساسی آینده حکومت ایران ما قطعا باید همچین نکاتی رو ببینیم. باید از افرادی استفاده کنیم که با این دید باز بتونن یک دامنه وسیعی رو ببینن، فقط امروز و فردا و 5 سال بعد رو نبینن. ما الان شدیداً در حال تغییرات تکنولوژیک هستیم. هوش مصنوعی داره میاد در جامعه رسوخ کرده. همین الانش من فکر میکنم اغلب افرادی که ما میشناسیم به نوعی دارن با هوش مصنوعی دست و پنجه نرم میکنن استفادهش. فردا ربات‌های آدم نما قرار زیاد بشن، خیلی مسائل دیگه. من با توجه به شناختی که از حزب خودمون دارم و اینکه ما خودمون رو یه حزب آینده نگر میبینیم و شرایط رو سعی میکنیم طوری تعریف کنیم که این پویایی در وجود خودمون و در وجود اون سیستمی که بهش اعتقاد داریم دیده بشه، فکر میکنم که ما باید تلاش کنیم قانون اساسی طبق فرمایش های شما هم خیلی باز و منطقی دیده بشه، هم براش برنامه ریزی بشه و خیلی دموکرات و سکولار طراحی بشه و به تصویب برسه. فکر کنم این از بزرگترین جنبه و اهمیتی که فکر میکنم برای ما داره اینه که این سکولار بودن و دموکرات بودن این قانون اساسی هست. نمیدونم حالا تونستم منظورم کامل برسونم یا نه، منتظر کامنت های دوستانم.
1: سپاس از شما جناب سایی. جناب افسر، برای این قسمت ما 5 دقیقه وقت داریم که بعد میریم به قسمت دوم، در خدمت شما هستیم. بفرم.
2: تشکر جناب داراوی و با تشکر از جناب دکتر نوری‌علا و ادای احترام به همه جاویدنامان، که وقتی از جاویدنامان صحبت میکنیم منظور ما از فردای انقلاب هست تا امروز. اما اون چیزی که جاویدنامان اخیر رو بسیار یه دگرگونی داره اینه که این عزیزانی که رفتن 18 ساله و 19 ساله و 20 ساله بودن، یعنی زندگی خودشون رو به طور جدی هنوز شروع نکرده بودن، اساساً تز سیاسی نداشتن، فعال سیاسی به اون شکل نبودن. اما عزیزانی که از فردای انقلاب به دارها آویخته شدن و در اون رژیم شکنجه دیدن و محکوم به مجازات های سنگین شدن، اونها زندگی خودشون رو شروع کرده بودن، تصمیم خودشون رو گرفته بودن، یا حداقل اغلب اونها. لذا این اختلاف بسیار جانگوداز و جگرسوز هست. جناب نوری‌علا، شما مطلب بسیار مهمی رو مطرح کردید، ولی من اجازه میخوام یه قدم عقب برم و از دوران پیش از گذار صحبت بکنم، یعنی در واقع هنوز در مرحله گذار هستیم. وقتی رابطه دولت موقت و مجلس مؤسسان رو من از دریچه خودم بهش نگاه میکنم، فکر میکنم برای موفقیت در اون پلی که دولت موقت میزنه که با مجلس مؤسسان که همون شرایطی رو داشته باشه که شما فرمودید، به چه صورت اینها میخوان سوار هم بشن و این رو انتقال بدن به مردم با اون شفافیت و با اون باز بودن فضای سیاسی، من فکر میکنم در واقع دولت موقت در زمان گذار و قبل از گذار باید با یک کوله پشتی مجهز به این مرحله وارد بشه. چرا که من فکر میکنم این کار یه کار پژوهشی و تحقیقاتی هست. یعنی اگر همین مواردی که شما عنوان کردید که این قطعاً یک پیش زمینه تحقیقاتی چندین ساعته، چندین روزه و چندین هفته داره، این رو باید دولت موقت هم در دست داشته باشه و آماده باشه و تازه وقتی در مرحله عملیاتی اجرا میکنه یک سری از نقاص به اصطلاح نواقص اون هم مشهود بشه. لذا این به نظر من قبلش باید انجام بشه و آماده این کار باشن. بعد این مسئله پیش میاد که اون دولت موقت برای یک کار دموکراتیک و برای یک کار زیبا، من فکر میکنم از قبل خیلی مهمه که با چه مشروعیتی دولت موقت در پست خودش ایجاد شده. به نظر من این خیلی مهمه و خیلی کمک میکنه به پروسه زمانی که دولت موقت شروع به کار میکنه و با نهادهای مختلف میخواد همکاری بکنه و این رو میخواد به مردم انتقال بده. ما مشروعیت رو صحبت در یکی از برنامه ها شما به خوبی مسئله خیابان رو عنوان کردید. آیا مشروعیت صرفا از خیابان میاد، از دانشگاه میاد، از بازار میاد، تلفیقی از اینها میاد؟ اون الیتی که در واقع این مشروعیت رو، البته از الیت که صحبت میکنم، مشروعیت به نظر من باید از توده مردم باشه قطعا، ولی این مشروعیت به نظر من خیلی مهمه که یک مشروعیت جامع و کامل باشه و این کمک میکنه که دولت موقت راحت تر به قصد خودش برسه که با همکاری با مجلس مؤسسان باشه، که در این امر اون مسئله رسانه ها، باز بودن فضای سیاسی، دادن سیگنال هایی که احزاب شروع به کار بکنن و از نظر سیاسی یک اطمینان خاطری رو به جناهای مختلف بدن که بتونه راه گفتگو رو باز بکنه.

0: عرض کنم که من میخوام به یک نکته دیگری هم اشاره بکنم. ببینید، من فکر میکنم قانون اساسی خیلی مطالب رو در بر میگیره، اما اگر که بخوام خلاصه و فشردهش رو در نظر بگیریم، بحث قدرته. کسی که اون بالا نشسته و قدرت رو در دست داره خیلی کارا میتونه انجام بده، میتونه مشروع باشه، میتونه نامشروع باشه، میتونه حق داشته باشه، میتونه حق نداشته باشه. بنابراین قانون اساسی، معمولا اونایی که اهل قانون اساسی هستن میگن که راجع به این که چگونه میشه به این قدرت دست رسی پیدا کرد، 4 موضوع رو باید مورد نظر قرار بدن در قانون اساسی. اولش، برای اینکه برسیم به اون جامعه سکولار دموکرات و آزادی که مطلوب ما هست، اولین قضیه اینه که باید قواعد به دست آوردن قدرت مشخص باشه. قدرت رو میشه به وسایل مختلفی به دست آورد، با کودتا، با توطئه، با کمک خارجی، با همه اینا میشه کرد. ولی اگر که ما یک جامعه سکولار دموکرات مطلوب نظرمونه، باید قاعده به دست آوردن قدرت هم روشن باشه. اگر بخوام مثلا یه مثال ساده‌ای بزنیم، شما فکر کنید که من مثلا مالک خانه و زندگی خودم هستم. حالا میخوایم که مثلا اینجا یه ساختمونی بسازیم، یه نفر بنا رو پیدا میکنم، بهش مأموریت میدم که مطابق این نقشه‌ای که من دادم به دستت میدم این ساختمون رو بساز. اون نقشه، اون قانون اساسیه. اون کسی که دعوت شده به عنوان نماینده من، ملت صاحب اصلی مملکت هستن. اینها یک عده‌ای رو انتخاب میکنن در قوای سگانه‌ای که وجود داره که مملکت رو اداره کنن. اما بر حسب چی؟ بر حسب این اساسنامه، این قانون اساسی که وجود داره. بعد همین یعنی در واقع قانون اساسی قراردادی، معاهده بین مردم و کسانی که دعوت شدن برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن. خب اولش اینه که اینا چطوری باید، چه کسانی در چه شرایطی میتونن قدرت رو به دست بگیرن. نه به قضیه دومش اینه که چجوری اینایی که قدرت رو به دست گرفتن قدرت رو اعمال باید بکنن، چه محدودیت هایی دارن، چه اختیاراتی دارن، به خصوص مسئله این که چگونه اینها نتونن از توانایی هایی که قدرت بهشون میده سوء استفاده کنن. یعنی محدود کردن کار کسانی که قدرت رو در دست دارن هم بسیار مهمه و قانون اساسی باید بهش جواب بده. و بعد هم مسئله اینه که این قانون، این قدرت چگونه میخواد به بعدی ها واگذار بشه. آیا یه کسی که میاد، الان ما مثلا در همین خاورمیانه جمهوری هایی داریم که طرفی که به ریاست جمهوری استخدام شد دیگه مادام العمر رئیس جمهور باقی میمونه، چه برسه مثلا به پادشاهی. اون که میخواد مثلا بمونه، مثلا یک پادشاه، اون باید چه اختیاراتی داشته باشه، چه محدودیت هایی باید داشته باشه. اونهایی که مثل نخست وزیر، صدر اعظم، رئیس جمهور، اینها دوره‌ای انتخاب میشن، اینها چجوری باید واگذار کنن قدرت رو به دیگری. من خودم الان سالهای زیادیه که در امریکا زندگی میکنم و چندین رئیس جمهور رو دیدم، همیشه مسئله واگذار کردن قدرت از یک ادمنستریشن به ادمنستریشن بعدی بسیار مسئله مهمیه. خلاصه این 4 رابطه مربوط به قدرت به نظر من باید دقیقاً با توجه به اینکه صاحب مملکت مردم و ملت هستند، عرض کنم که مورد نظر قرار بگیره تا یه قانون اساسی سکولار دموکراتی به دست بیاد. خیلی ممنون.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر گرامی. جناب عباس‌پور بفرمایید. سپاس مجدد. و برای اینکه یه پلی بزنم بین قسمت اول برنامه و این قسمت، از صحبت های آقای سائی شروع میکنم. ایشون گفتن که پیچیدگی ها رو بیشتر میکنیم. من میخواستم بگم که ما واقعا در شرایط پیچیده ای قرار داریم. همیشه به ما گفتن اگر دشمنت رو خیلی ساده در نظر بگیری و ضعیف در نظر بگیری، دقیقا از همون جایی که ضعیف دشمنت رو دیدی از همون جا بهت ضربه میزنه. ما الان اگر راجع به اپوزیسیون خارج از کشور بخوام صحبت بکنیم، بخش اول صحبت ها من عرض کردم که ما الان هر کدوممون سال هاست که داریم در کشورهای سکولار و دموکرات زندگی میکنیم، ولی وقتی میان کف خیابون، کف جامعه، هر کدوم از ما درون خودمون یه دیکتاتوره، یه دیکتاتوری خاصی در وجود همه ما ها هست. برای چی ما حرف هم دیگر رو نمیفهمیم؟ ما هممون، همه این جمعیتی که در مدت این چند وقته میان به خیابون ها با فراخان شاهزاده، همه با پرچم شیر و خورشید میان، همه نام شاهزاده رو صدا میزنن، همه دفتر شاهزاده رو قبول دارن، ولی برای این که نهادی نیستش که نظارت بکنه بر عملکرد این گروه های مختلف. خب ما میبینیم، هر کدوم از ما میدونیم که چه گرفتاری هایی در بین خودمون هست. آقای سائی وقتی سوئد رو مثال میزنن، شما باید برگردید به 100 سال پیش سوئد. اون زمانی که قانون اساسی ابتدایی سوئد نوشته شده رو، تهیه شده رو ببینید، با امروز سوئد مقایسه بکنید. دموکراسی یک پکیجی نیستش که ما داخل یه جعبه ببریم تقدیم یک ملتی بکنیم، بگیم بفرمایید اینم سکولاریسم یا دموکراسی خدمت شما. سوئد اگر شده الان سوئد، اگر هلند الان شده هلند، اگر فنلاند یا اگر سوئیس، این کشورها یک روندی رو طی کردن برای رسیدن و نهادینه شدن سکولار دموکراسی. یعنی ما نمیتونیم یک شبه، یک ساله یا حتی 10 ساله. شما از هوش مصنوعی مثال زدید، هوش مصنوعی برای یک جامعه نمیتونه دموکراسی ببره. ما قسمت دوم برنامه‌مون یکی از بخشاش آموزش و آگاهی جامعه است. از زمانی که حکومت اسلامی فروپاشی بکنه و قرار باشه که دولت دیگه بیاد اونجا نهادینه بشه، از مهد کودک ها باید این آموزش دموکراسی رو آغاز کرد. دموکراسی یک روند طولانیه که ما این رو باید رعایت بکنیم. همینجور که شما فرمودید، ما برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت باید باشه که قانون اساسی در هر کدوم از این مراحل باید بازنگری بشه، باید به انتخابات گذاشته بشه و تغییراتی درش ایجاد بشه. اینه که من میخواستم به این نکات اشاره بکنم. ما از زمانی که نهادهای مدنی مستقل داشته باشیم، دادگاه های مستقل داشته باشیم، نیروی انتظامی و امنیتی داشته باشیم که از حوزه سیاست، یعنی سوگیری سیاسی، نداشته باشن. اینی که ما باید به جامعهمون بگیم برخلاف تبلیغاتی که الان حکومت اسلامی داره میکنه، سکولاریسم جنگ با هیچ مذهب یا دینی نیست. ما فقط باید کنترل بکنیم که نهادهای مذهبی و نهادهای دینی وارد حوزه سیاست نشن، و از اون به بعد باید دموکراسی آموزش داده بشه به جامعه. این رو من می‌خواستم بهش اشاره بکنم برای این بخش دوم. سپاسگزارم.
2: سپاس از شما جناب سایی، بفرمایید.
3: ممنونم. من مجبورم دیگه پاسخ آقای عباسی رو بدم. البته ببینید، بحث سوئد رو که مطرح کردن، من یه نکته جالب بهتون بگم. سوئد در 200 سال گذشته کشوری بسیار فقیر بوده، در حدی که به خاطر گرسنگی و فقر یک مهاجرت عظیمی از سوئد به آمریکا شکل گرفته. بعد با انقلاب صنعتی شرایط تغییر کرد و گذارشون به سمت دموکراسی شروع شد. یه دونه شاید از تنها مواردی که در سوئد سرکوب کارگرا اتفاق افتاده، اینو من تازگی پست فیسبوکی گذاشتم، این بوده که 5 نفر کشته میشن در یک شهری به نام لونده تقریبا 95 سال پیش. کارگران اعتصاب میکنن، ارتش در مقابل کارگران وارد عمل میشه، تیراندازی میشه، 5 نفر کشته میشن. این رو به عنوان سیاه‌ترین روز تاریخشون معرفی کردن. اونجا بنای یادبود ساختن از این درگیری و از اونجا به بعد دیگه سندیکای کارگری ها شکل گرفته و ارتباط کارگرا و کارفرماها تا همین امروز ادامه داره که تعیین کننده است. یعنی شما میشنوید که اخباری که مثلا سندیکای راننده های قطار اعتصاب میکنن به خاطر حقوق و اینا، واقعا حقشون رو میگیرن و این ارتباط مؤثر برقرار میشه. میخوام بگم که اینا هم تلاش کردن ولی خوشبختانه مثل کشور ما مردم ما سلاخی نشدن. حالا دلیلش چی بوده؟ پادشاهشون مهربون تر بوده، مردمشون فهمیده ترن، اینا رو شاید باید بیایم بررسی کنیم. ولی فکر کنید که 5 نفر کشته براشون روزگار سیاه یا روز عذاب تعیین میکنه، در صورتی که متاسفانه ما توی کشورمون 50,000 نفر کشته میشن، سلاخی میشن و یه عده میان سفیدشویی میکنن، یه عده میان اصلا انکار میکنن این واقعیت رو و باعث شرمندگیه اون افرادی که برای منافع شخصیشون یا منافع حزبیشون، منافع عقیدتیشون حاضرن از جون آدم ها بگذارن تو قرن 21. بعد این که من میگم سختش نکنیم، سنگینش نکنیم این کار رو، به این خاطره که واقعا شما ببینید اگر اون اصول پایه‌ای که ما بهش اعتقاد داریم و میخواییم بهش برسیم، ببینید من بحثم اینه، من پیش فرضم اینه که ما میگیم حکومت آینده میخواییم سکولار دموکرات باشه. خوشبختانه شاهزاده که ما ازش دفاع میکنیم به رهبری دوران گذار قبولش داریم و خودش هم خواسته این قضیه، تنها کسیه که توی اپوزیسیون حکومت نهضت اسلامی اومده شرط گذاشته، گفت من به این چارتر اعتقاد دارم، هر کی میخواد بیاد، سکولار دموکراسی، تمامیت ارضی، قوانین حقوق بشر و انتخاب مردم برای حکومت حالا آینده پادشاهی جون. شما نمیبینید کس دیگه ای که ادعای آلترناتیو بودن داره که نیستند، یا حتی بگیم مبارزه، رقیب سیاسی، هرچی اگه اسمشو بذارید، که اختلاف ها واقعا فاحش هست از نظر عرضم خدمتتون، طرفدار از نظر کسی که قبولش دارن، هیچ کدومشون نیومدن بگن واقعا به چی اعتقاد دارن و چی اون چی میگن چراغ راهشونه، کدوم اصول. ما اگر اعتماد میکنیم به شاهزاده، چون داره میاد میگه من سکولار دموکراسی میخوام، ما هم میخوایم، و وقتی میبینیم اصولمون با ایشون دقیقا همخوانی و مطابقت داره، امیدواریم در آینده به اون قضیه برسیم. اما قطعا توی این راه خب دست‌انداز زیاده، بالا و پایین زیاده، مشکلات خیلی زیادی هم پیش خواهد اومد، قطعا به این سادگی نیست، ما به قول چیز ساده‌لو نیستیم. به حال همونطور که آقای دکتر گفتن، بحث قدرته، یه سری آدم ها به خاطر منافعشون متاسفانه حاضرند از خیلی چیزا بگذرن، از خیلی اصول و از یه خیلی خطوط رد میشن. اما اینکه ماها بتونیم اون دموکرات بودنمون رو حفظ کنیم، اون که حکومت حق مردمه رو نگه داریم، فکر کنم جز اون شاخصه هاییه که در نهایت باعث سربلندی ماست، حتی اگر هم شکست بخوریم. شما الان میبینید که شاههای پهلوی، خاندان پهلوی میاد سر زبونها، میاد مورد ستایش مردم قرار میگیرن. چرا؟ شما وقتی بررسی میکنید، غیر از اینی که عمل کردی که داشتن ستودنیه، غیر از اینی که خودمون داریم میگیم، خود دشمناش میگه آقا چرا رفت، چرا نکشت، بعضی با این لحن دقیقا صحبت میکنن، چرا مخالفین رو سرکوب نکرد و خودش رفت. خب بحث اینه، اگر قراره که حقوق ملت ضایع بشه به نفع قدرت، و هیچ وقت به اون دموکراسی نمیرسیم. محمد رضا شاه رو متهم میکردن به دیکتاتوری، ولی اگر واقعا دیکتاتور بود میشد مثل بشار الاسد. چندین میلیون آوارد، نزدیک به 1 میلیون کشته، به خاطر هیچی، به خاطر یه قدرت بیارزش. خب اینا رو ما باید در نظر بگیریم. حالا از همون خاندان یک شخصی اومده با این همه دموکرات بودنش داره از سالها داره یک حرف میزنه، سالها این موضوع رو حفظ کرده، اصلا شروطی هم که گذاشته اینه. حالا ما تو اپوزیسیونمون یه عده به یه طرف تمایل دارن، سعی میزنن به پای اون یکی طرفدار رژیم حاکمه، حمله میکنه به شاهزاده. بس اینه آقا، اگر این چیزی غیر اصولی میگه، اگر شروطی که گذاشته شروط خیلی خاصیه که توش عملا داره یک قدرت رو سوق میده به یک سمت خاصی، میتونیم بهش انتقاد کنیم، میتونیم اعتراض کنیم. ولی وقتی اصول کاملا دموکراتیک رو مطرح کرده، اعلامی حقوق بشر رو میخواد مده چراغ راهش قرار بده، میگه در آینده خود نیاید انتقام گیری کنید، باید بره دادگاه مثلا جرم و جنایت ها مشخص بشه. اینا همه نشانه است دیگه. ما باید به عنوان یک حزبی که دنبال سکولار دموکراسی هستیم بیایم این واقعیت رو بگیم. حالا تو اپوزیسیون ما چند دسته وجود داره، همه گروه ها گرایش های مختلف دارن، نه شکی نیست، ولی نتیجه که ما اگر میخواییم بهش برسیم در گروه همراهی با شاهزاده است. اما برگردیم به قانون اساسی، میگه من همیدان در این همین صحبت که داشتیم یه در از نوش مصنوعی بهش گفتم توی حقوقدان هستی برای کشور ایران، ما یه قانون اساسی میخوام، مشخصاتشان این چهارتا چیز ساده، همین چهارتا هستی شاهزاده رو گفتم، دام سکولاریست، دموکراسی و حقوق بشر رو تمامیت ارزی، 14 تا اصل داده، خیلی هم زیبا و قشنگ اصول کلی رو مشخص کرد، یعنی اون چارچوبه مشخصه که آقا حکومت مردم باید باشه، انتخاب بر اساس انتخابات آزاد چیز بشه، تمامیت ارضی باید حفظ بشه. حتی اون آخر هم اومده آخرین اصلش جالب گذاشته، اینو بخونم، فصل ششم اصل 14 هم تغییر ناپذیری اصول بنیادی. در اینجا اومده گفته آقا جمهوریت بودن، جمهوریتیش، سکولاریسم و دموکراسی و تمامیت ارضی و حقوق بنیادی بشر جز اصولی که توی قانون اساسی قابل تغییر نیست، که فردا بیان دیگه ما دیگه سکولار نیستیم، میخواد قانون دین رسمی داشته باشیم، مثلا اسلام یا مسیحیت یا هرچی. این خیلی ساده است، ببین اصول مشخصه. من نمیدونم چرا باید مثلا اینقدر سختش کنیم، یعنی واقعا اگر کسی بخواد پای درست جای درست پاشو بذاره مسیر مشخصه. اگر کسی قش داشته باشه تو کارش، قش داره دیگه. به قول شما، اگر به قول آقای دکتر هم گفت اگر قرار نامشروع باشه، نامشروعه، خواهد زور بگه زور گفته. ما رفتیم چی میگم بیلیتامونو تو قطار خریدیم که با شاهزاده است، میگه من میخوام برم سکولار دموکراسی بیارم، من نمیرم مثلا دنبال آقای شریعت مداری با دولت گزارش، شورای گزارش شریعت مداری، چون نمیدونم اون چی میخواد. واقعیتش دیگه، حالا ایشون هم خیلی وقت نیست در عرصه، نمیدونم حالا چی شده، همجوری اسمش به ذهنم رسید، یا هر کسی دیگه که الان تو اپوزیسیون هست. من شاهزاده رو میشناسم، اگه غیر از این اشتباه دارم میگم بگید اشتباه میگم، ولی من فکر میکنم مسیر خوبی انتخاب کردیم، درست هم داریم میریم. راه هم مشکل آقایون، خیلی هم مشکل، هزینه هم داره. در خدمتتون هستم.
2: خیلی ممنون جناب عباس پور، بفرمایید. آقای دکتر یک دقیقه
0: وقت دارید. 3 دقیقه وقت.
1: من فکر میکنم آقای افسر وقت گرفته بود، ولی من میتونم با جواب حسین رو حتی اقل بدم دیگه.
0: بفرم، شما بفرمایید.
1: بسیار خوب، آقای سائی هم گفتن که کارو باید ساده گرفت، هم میگن خیلی سخته و مشکله و همه هم گفتن دیگه. ما جناب سائی خدمتت من میخوام اینجوری توضیح بدم که ما یه مملکت وسیعی هستیم، ایران، دور و اطرافمون پاکستان، افغانستان، ترکیه است و کشورهای عربی، این طرفمون چینه، اون طرفمون روسیه است. من اینا رو با شما مثال زدم برای اینکه بگم 124 هزار پیغمبر فقط توی اون ناحیه اونجا به دنیا اومدن و خداوند هرچه نعمت بوده به ما عرضه کرده. الان هم تا دلتون بخواد ما الشباب داریم و القاعده داریم و نمیدونم. ببینید تمام این مشکلات مشکلاتیه که ما باهاش داریم دست و پنجه نرم میکنیم. یعنی اگر قرار باشه ما انقدر کار رو ساده بگیریم، ما حتی با این 50 سالی که نزدیک به 50 سالی که با حکومت اسلامی زندگی کردیم، اگر شما قبول ندارید که حکومت اسلامی چند سال ما رو به عقب برگردونده، بازم خدمتتون میگم هوش مصنوعی برای ما با این قانون اساسیش دموکراسی نمیتونه توی اون جامعه حاکم بکنه. ما مشکلاتون، حالا امیدوارم من امروز خیلی ناامید صحبت نکنم، ولی فقط میخوام از سختی کار، از پیچ و خمهای کار بگم که واقعا شاهزاده رضا پهلوی یک نفره الان در میدان ما داریم میبینیم که چجوری تلاش میکنه. ما یه جامعه مسئولیت پذیر میخوایم، ما نهادهایی میخوایم که از قانون اساسی سکولار دموکراتیک که تدوین میشه نظارت داشته باشن، از اینا حفاظت بکنن، نگهداری بکنن. ما مردمی رو میخوایم که بعد از حکومت اسلامی یه مقدار بازگشایی نهادهای مدنی، آزادیها و اصناف و همه اون چیزهایی که ما میخوایم، اگر اینها همه مستقر بشه، ما واقعا یه چند سالی رو نیاز داریم برای رسیدن به اون سکولار دموکراسی مد نظر من و شما. ولی واقعا همین الان هم که من با شما صحبت میکنم، بسیار کشورهایی هستن که از یک ایران سکولار دموکرات فوق‌العاده نگرانند و اینها موی دماغ ما شدن و متاسفانه حتی از شخص شاهزاده رضا پهلوی اینها وحشت دارند.

0: خب میرسیم به قسمت سوم برنامه امروزمون. من حالا میخوام این رو بگم که تصور بکنیم که دوران گذار به خوبی با همه نیازهای لازمه پیش رفته. قانون اساسی سکولار دموکرات هم تصویب شده. آیا این پایان کاره یا تازه آغاز کاره؟ این مسئله مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز ما با یه جامعه سر کار داریم که عادتها و روابط تمامیت خواه درش با یک دونه قانون اساسی که از بین نرفته. دادگاهامون، مدرسه‌هامون، نیروهای امنیتیمون، زبان سیاسیمون و مناسبات میون ملت، شهروندان و حکومت هنوز به بوته آزمایش گذاشته نشده. بنابراین تازه ما اول کار قرار میگیریم و از اون به بعد هستش که باید فکر کنیم که در دورانی که ظاهراً انتخابات دموکراتیک انجام شده، قانون اساسی سکولار دموکرات به تصویب رسیده، مجلس شورای ملی نمایندگان مردم در یک انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب شدند، دولت انتخاب مردم هست، حالا اینا باید مجموعاً چیکار بکنن که ما برسیم به اجرای کامل قانون اساسی؟ یعنی به نظر من این مسئله خیلی مهمیه که همون دولت دموکراتیکی که از طریق انتقال مسالمت‌آمیز به قدرت رسیده چند تا کار به نظر من باید انجام بده که ما ماشینمون بیفته تو جاده رفتن به سوی سکولار دموکراسی. مثل چی؟ مثلا مثل اینکه نیروهای مسلح مملکت رو تبدیل بکنه به یه مجموعه‌ای که از نظر سیاسی بی‌طرف باشن، دادگاه‌های ما مستقل باشن، احزاب مخالف حقوقشون مورد حمایت قرار بگیره، یه سازوکارهای مؤثری برای مبارزه با فساد در نظر گرفته بشه. مسئله آموزش‌های شهروندی باید به صورت گسترده‌ای اعمال بشه و در مجموع یه جامعه ای که 50 سال همه لطمات رو خورده، همه اعتمادهای خودش رو نسبت به مدیران مملکت از دست داده، باید اعتمادش بازسازی بشه و مجموعاً کاری بشه که در ذهن مردم این گذشته بین فروپاشی حکومت و انتخابات آزاد وسائلی رو برای این که ناامنی و محرومیت به کل از جامعه برداشته شده رو تضمین بکنه. من فکر میکنم که اینا مطالبیه که دولت موقت وقتی که کار خودش رو تحویل دولت دموکراتیک انتخاب شده مردم میده، در واقع اقداماتی رو در این زمینه شروع کرده باشه که اینها بتونن مبدعی باشن برای کارهایی که اولین دولت دموکراتیک انجام میده. ممنون.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: تشکر جناب دارابی و با تشکر از جناب دکتر نوری علا، شما یک تصویر رو به ما دادید جناب دکتر نوری علا که خیلی زیبا و خوشایند بود. یعنی اون روزی که خیلی از کارها به یه مرحله استارت رسیده و من شخصا فکر میکنم که جا داره در اون زمان و پس از این مرحله یک جشن کوچیک ملی برگزار بشه، ولی در جهت صحبت شما من فکر میکنم پس از اون اساسا تازه شروع کاره. یعنی دستگاه های نظارتی مهمترین وظیفه رو دارن که پس از تصویب قوانین و پس از اجرای رفراندوم و پس از اینکه ستون قضایی و قوانین کشور روی کاغذ اومد، دستگاه های نظارتی شروع به کار، یعنی در واقع ادامه کار بدن و اون قانون نوشته شده رو مو به مو اجرا بکنن و به شهروندان منتقل بکنن. به نظر من رسانه‌های آزاد و احزاب سیاسی که شما فرمودید در جهت همون قانونی که تصویب شده در همون مسیر فعالیت‌های خودشون رو هرچه بیشتر انجام بدن و تازه اول کاره به نظر من و چندین سال طول میکشه که ما به مرحله صفر برسیم که مشاهده بکنیم ساخت کشور رو و بازسازی کشور رو. ولی اگر اجازه بدید من فقط چند نکته در رابطه با بحث قبلی که دوستان عزیز عنوان کردن، من فقط چند نکته داشتم که خیلی سریع عنوان بکنم اگر امکان باشه جناب داراوی.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
2: در مورد اون چهار مسئله که فرمودید که کاملا هم در واقع معقول و علمی به نظر میاد، اون بند دومش که چه کسانی و در چه شرایطی میتونن به قدرت برسن، البته کاملا من منظور شما رو میفهمم، ولی در جوامع دموکراسی و دموکراتیک همونجور که خود شما مستحضر هستید اساساً همه شاملن، یعنی همه میتونن در پروسه قدرت شرکت بکنن. البته همون مسائل احزاب و شروع کارهای سیاسی، حالا یا به طور فعال میدانی و حزبی یا به صورت در واقع دانشگاهی و در واقع مطالعاتی، و این من فکر میکنم که در یک جامعه دموکراتیک اون چی که خیلی مهمه، به قول اینها همه اینکلود هستن، همه میتونن بیان وسط میدون و برای قدرت بجنگن. اما اون مسیری که تعیین شده و قانون خط کشی کرده. در مورد صحبت‌های جناب سایی که کاملا درست بود در مرابطه با مسئله آی و آی یکی از ابزارهایی که میاد این کار رو انجام بده، و در ادامه جناب عباسپور صحبتاشون کاملا متین، و من فقط میخوام جناب سایی این رو اضافه بکنم که به همون آیی که شما دادید و اون 14 قانون رو داده، البته این رو از نظر پژوهشی من میگم، واقعا خیلی جالبه، یک سری فاکتورهای جامعه ایران هم بدیم از قبیل اقشار مختلف، یک مقدار داده های تاریخی، مسئله کودتا و مسائل پادشاهی و سلطنتی، بعد من فکر میکنم اون چیزی رو که آی میده به جای 14 تا شاید بالغ بر 140 تا یا شاید هم 1400 تا باشه، چرا که این پیچیدگی های جامعه ما و که منحصر به فرده و در این حال خاص هم نیست، همه جوامع مسائل خاص خودشون رو دارن، ولی من فکر میکنم پیچیدگی جامعه ما خیلی بالا هستش و قوانینی که باید تدوین بشه که البته با کمک آیی هم همونجور که شما فرمودید قابل استفاده هست بخشیش، ولی اون پیچیدگی ها دیگه از 14 تا ما رو من فکر میکنم به 1400 تا میرسونه. و درباره مسئله قانون هم فقط میخواستم این رو بگم که به خاطر اینکه همه ما میدونیم، ما این رو با گوشت و پوستمون در این جوامعی که زندگی کردیم لمس کردیم، در محیط کاری خودمون هر روز لمس میکنیم که اساسا قانون دو وجه داره، یک حقی که من دارم نسبت به قانون، و دومیش که خیلی مهمه و به همون اهمیت داره، من وظیفه‌ای که در قبال قانون دارم. متاسفانه اون چیزی که من میدونم با حداقل دانش خودم، خیلی از ما در ایران حتی خودم فقط از آزادی و از حق و حقوق چیزی رو میدونستیم که تو جیب من میاد و تو کیف من میاد، و اینکه من چه وظیفه‌ای در مقابل قانون و چه حقوقی دارم، اون رو ما کمتر روش کار کردیم. خیلی ممنون جناب داراوی، متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباسپور، بفرمایید، در خدمت هستم.
0: سپاس. من ضمن این که یه مقداری خب زاویه داشتم با صحبت های جناب سایی، ولی واقعا جامعه ما شاهدش بودیم، حالا نه اینکه بخوایم زیادی اغراق بکنیم،
3: ما در سلسله برنامه‌هایی که قبلا هم ضبط کردیم یکی از برنامه‌هامون نامش بود برای یک زندگی معمولی. اونجا توضیح دادیم که جوان‌های ایران الان چه خواسته ای از حکومت دارن که باید حقشون گلوله باشه. اونجا توضیح دادیم که جامعه ایران، نسل جوان ایران واقعا نشون داد که با تمام کشورهای همسایه دور اطرافش فرق میکنه، از نظر فرهنگی، از نظر تاریخی. ملت ما حقشون حکومت اسلامی نبود و بزرگترین دستاورد این حکومت اسلامی این بود که بگه یک حکومت اقتدارگرا و یک حکومت ایدئولوژیک معنیش چیه. به خاطر همین جوانها وقتی که از پدر مادرهاشون از زمان شاه فقید سوال میکنن، حتی تشنه این هستن که به اون زمان برگردن، بیشتر از اونم چیزی نمیخوان. در صورتی که ما الان در کشورهای مدرن و مترقی داریم زندگی میکنیم، جوانها دیسکو میرن، مشروب میخورن، همدیگر رو در آغوش میگیرن، دختر و پسر در کنار همدیگه از سن مهد کودک تا دانشگاه بغل هم میشینن، درس میخونن، هیچ مشکلی ندارن. ولی به خاطر حد اقل ترین ها جوانهای ما شلاق میخورن، محاکمه میشن، بازداشت میشن، حتی به خاطر خوردن مشروب اعدام شدن. اینه که واقعا من میبینم که برای فردای بعد از حکومت اسلامی این ملت تشنه آزادی، تشنه دموکراسی و واقعا این پتانسیل آدم توی اون جامعه میبینه که خواستار یک حکومت سکولار دموکرات هستن. ولی به هر حال من نظرم اینه که همینجور که دکترم توی توضیحاتشون گفتن، منم قبلا گفتم، دیگه بیشتر تکرار نکنم، این آموزش در سطح جامعه از کودکستان باید حتما آغاز بشه. به سرعت باید کتب درسی تغییر پیدا بکنه و امیدواریم هرچه زودتر این زمان کوتاه باشه برای دست پیدا کردن به یک حکومت سکولار دموکرات مد نظر ما. ممنونم جان داره، من دیگه بیشتر از این وقت دوستان نمیگیرم.
1: خیلی ممنون از شما. آقای سایی بفرمایید.
4: ممنونم از شما و کامنتایی که دوستان دادن. من نکته اول بگم که حالا بحث وقتی من سادگی رو با سختی و مشکل داشتن جدا میدونم. سادگی از این جهت ساده است که اصول مشخص پیش روی ماست، اما اینکه اجراشون بکنیم سخته و مشکلاتی رقم خواهد زد، اون یه بحث جداییه. این مورد اول. مورد دوم، مرسی از آقای افسر بابت این وظیفه اجتماعی که ماها تک تکمون نسبت به قانون آینده خواهیم داشت. اما اگر برگردم به بحث قسمت سوم که آقای دکتر مطرح کردن، آقای دکتر، من فکر میکنم ما اینجا یه پارادوکس ایجاد کردیم در کار. ما تمام چند وقت گذشته در باب این بحث کردیم که دولت موقت در شرایط گذار خودش رو نباید درگیر قانونگذاری کنه، خودش رو نباید درگیر تصمیمات بلند مدت کنه و اینکه تمام هم و غمش رو باید بذاره برای ایجاد مجلس مؤسسان، ایجاد قانون اساسی با کمک مجلس مؤسسان، برگزاری رفراندوم های لازم، حالا خود مجلس اگر لازم انتخاباتش رفراندوم باشه، قانون اساسی تدوین شده لازمه که رفراندوم داشته باشه، نوع حکومت رو اگه قرار رفراندوم بذاریم، و این دو سه تا رفراندوم اساسی تا تحویل دولت به مجلس و به قولی رسیدن به اون تارگت یا هدف سکولار دموکراسی. در این حین حالا دو سه تا وظایف جانبی هم که داره، حفظ بوروکراسی معمول جامعه از نظر اینکه اون ملزومات جامعه قطع نشه، خدمات عمومی برقرار باشه، امنیت کشور به خطر نیفته، تمامیت ارضی رو حفظ کنن رو، و در این حد. یعنی بیشتر از این خیلی توقعی نداشتیم ما از دولت موقت. ولی الان تو بحثی که شما مطرح کردین که بیاد یک سری زمینه هایی رو آماده کنه برای برقراری بهتر دموکراسی در آینده، حالا بحث آموزش رو آقای عباس‌پور مطرح کردن و مسائل دیگه، فکر میکنم یه بخش بزرگی از این مسائل نیاز به قانونگذاری های جدید داره که از دسترس دولت موقت خارجه. به این دلیل که ما هنوز مجلسی نداریم که قانونگذاری جدید کنه. به فرض مثال مثلا برای کم کردن تبعیض و ایجاد شرایط مساوی آموزشی در کل کشور، من خودم اگر به طور مثال مسئول همچین بخشی بشم، اولین کاری که میخوام بکنم اینه که مدارس در کل کشور یک دست بشن. یعنی اگر قرار در بلوچستان مدرسه ای باشه، باید امکانات مساوی تهران داشته باشه. هر چیزی که لازمه باید سرمایه گذاری بشه در اون. ولی این خودش ببینید یه تصمیم گیری، یه قانونیه که باید روش بودجه تصمیم بشه. ببخشید
0: آقای سایی، من یک عرض میخوام صحبت شما رو. من در این بحث اخیرم راجع به دولت دموکراتیک صحبت کردم. یعنی که فرض رو نگیریم که قانون اساسی تصویب شده، انتخابات شده، مردم نمایندگان خودشون رو و دولت خودشون رو انتخاب کردن. پرسش من این بود که این آغاز یا پایانه، و عرض کردم که نه، این آغاز تازه اول بدبختی شروع میشه. که یک دولت دموکراتیک باید تمام این اصلا من در قسمت سوم عرایزم راجع به دولت موقت دیگه صحبت نمیکردم.
4: ببخشید من اشتباه متوجه شدم. پس خطا این که فهمیدیم درست است، و یک به نظر من یک وظیفه همگانی این سازندگیه. یعنی نه بحث فقط قانونگذاره، نه بحث فقط مجری هست، خود تک تک آحاد جامعه باید تو این شریک باشن، و امیدوارم که باشن و کمک کنن، و غالبا فکر میکنم هستن. یعنی من خودم به شخصه منتظر چنین روزی هم که در همچین شرایط ایران قرار بگیرم من برگردم ایران. نه، هرچی بتونم انجام خواهم داد. میگم بحث مالی و چیزش واقعا دیگه سن سالی نیستم دنبالش باشم میخوام فکر کنم، ولی کاری بتونم بکنم برای سازندگی کشور، قطعا مطمئن باشید من اون موقع ایرانم هم در همچون وضعیتی و همچه بتونم برای سازندگی من میکردم. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب عباس‌پور. بفرمایید.
3: با پوزش، من باز هم در این صحبت بین دکتر و آقای سایی به یه مسئله برخوردم. به هر حال ما از اونجایی که گفتیم یکی از وظایف همین دولت موقت یا دولت گذار ایجاد نظم و امنیت در جامعه هست، به نظر من حتی در بخش آموزش هم، ما که نمیتونیم بذاریم مدارس تعطیل بشن یا بسته بشن، ولی در همین به اصطلاح دوران موقت هم نمیتونیم اجازه بدیم که سیستم آموزشی به روال سیستم اون حکومت اقتدارگرای گذشته، یعنی کتب درسی با همون موارد اسلامی، با همون شیوه تدریس، با همون به اصطلاح سختگیری هایی که اون زمان بوده. به هر حال من فکر میکنم که باز هم یه تغییرات موقتی میشه انجام داد حتی قبل از رسیدن به اون حکومت یا اون دولت دموکراتیک. ممنونم. اینو میخواستم بگم که شاید اگر نمیدونم دکتر کامنتی دارن یا دوستان، من میشنم.
1: بله ظاهرن حسین آقا پاسخی دارن. بفرمایید جناب سعی.
4: ممنونم، مرسی آقای عباس‌پور که فرمودین این قضیه رو. قطعا همینطوره. ببینید که یه بخشی از وظایف دولت موقت عملا پاکسازی آثار منفی حکومت قبلیه، و دماد زیاد داریم، نه تنها تو بخش آموزش، تو بخش های قضایی و دادگاهی و دادگستری قطعا یک پالایش اساسی باید اتفاق بیفته، تو بخش های بانکی و مالی قطعا باید یک انقلابی صورت بگیره، اصلا از پالایش هم میگذره. بعد افراد که شایسته هستند رو باید در مسندهای درست به طور موقت قرار بدن، به هر حال حداقل چون به هر حال شما میبینید سیاست گذاری بخش بزرگی از شکست ها و مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره سیاست گذاری غلطه، تو بخش اقتصاد و جاهای دیگه حتی میبینید شما میگه آقا جنگ اصلا جنگ اونقدر تأثیر نداره که سیاست گذاری غلط اینا تأثیر میذاره و اینها رو باید قطعا حل بشه و جزء وظایف دولت گذار قطعا خواهد بود. ولی اینکه مثلا شما بخواید تعریف بودجه جدیدی بشه یا این کارا قطعا برمیگرده، هر چی سریعتر باید برسه به مجلس، روش بحث بشه، میزانش، شکلش، همه اینا درست تعیین بشه به صورت قانون که کسی نتونه ازش تخطی کنه عملا. ولی قطعا نجات شرایط بحرانی ایجاد حفظ اون ثباتی که وجود داره از وظایف اصلی دولت گذار و دولت موقت باید باشه. قطعا درست میفرمایید.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
0: من خیلی ممنون. عرض کنم که خب امروز یک کمی بحثمون متفرق شد، اما در مجموعش به نظر من این هشدار رو به جامعه داد. شما فکر بکنید یه آدمی مریض میشه، در بستر بیماری میفته، دکتر میاد معاینش میکنه، عرض کنم که دوا غیره میده، این تا را بیفته و فعالیت های اصلی روزمره خودش رو آغاز بکنه یه مرحله معینی رو باید طی بکنه که بتونه جون بگیره، بتونه را بره. جامعه ما 50 سال دچار بدبختی و فلاکت هرچه بیشتر شده، در نتیجه این که ما بیایم قانون اساسی سکولار دموکرات بنویسیم و انتخابات آزاد و منصفانه رو برگزار کنیم، اینها فقط میتونه مریض رو از توی رختخواب بیاره بیرون، ولی تا این مریض جون بگیره این دولت دموکراتیکی که بر سر کار میاد بسیاری از مسائل رو باید طی بکنه و دعای خیر ما باید دنبالش باشه. برای که من وقتی فکر میکنم، خب من البته چون پیر مرد هستم میخوده اون انرژی جوانی دیگه در من نیست که بتونم فکرشو بکنم، ولی فکر میکنم که اینهایی که این جوانانی که در آینده زمام امور مملکت رو سکولار دموکرات دارای قانون اساسی سکولار دموکرات رو بر عهده خواهند گرفت، چه گرفتاری ها و بدبختی های بسیاری داره، برای همه شون آرزوی کامیابی میکنم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: مثل نیشابور بعد از حمله مغول، بغض بم هق هق رودبارم. مثل شهریور بیست

زیر نعل اسکندر مثل بایندر در حریق آن شب بندر. من دماوندم آن دیو سپید پای در بند، برف الوندم زیر تیغ تابستان در حصار خشت.

هامون ترک خورده، زخم بلوچستانم مثل خرمشهر زیر چکمه بعثی، مثل آبادان در شب بمبار.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: در این ویدیو قدم به قدم وارد یک ماجرای مرموز میشیم که مانوک خدا بخشیان روایت میکنه. پس تا پایان همراه ما باشید، چون شاید با دیدن این ویدیو تصویر متفاوتی از بخشی از تاریخ معاصر ایران برای ما روشن بشه.
1: پروژه گونگادین، یادتون نره، حالا صحبت خواهیم کرد امشب. راز این گونگادین چه بود؟ چرا در بهشت جایی برای گونگادین ایرانی نبود؟ چرا؟ هرگز هنوز رازشو نفهمیدیم. اما من فکر میکنم این نسل میتونه هم راز رو پیدا کنه، هم پایان خوشی به این پروژه 50 ساله بده که شاید تا 2015 ادامه پیدا خواهد کرد. اما به شرطی که این نسل از نسل من عبور کنه، از نسل بغضدار 28 مرداد عبور کنه، از این تحلیلگرها، مفسرها و نظریه پردازهایی که ذوب شدن، مثل همین کسانی که در ولایت ذوب شدن. وقتی میخوان نظر بدن باید عکس آقای مصدق یا شاهنشاه یا میر در کنارشون باشه، یا عکس خمینی، خاتمی یا رجوی. این چه نسلیست؟ نسل انسانهای بیوزن ذوب شده در کسی دیگر. خودشون اعتباری ندارن، مثل این که باید از اعتبار دیگران بیانگوی نظریاتشون باشن. شما این چنین نباشید، از نسل من عبور کنید. راستی این کلاغ‌ها کی آمدن؟ یادتون هست؟ کلاغ‌های شوم سیاسی. چه شد؟ در جمعه‌هایی که همه شاد بودن، ناگهان همه چیز تبدیل به جمعه های سیاه شد. از ابر سیاه باران خون آمد. همه چیز تبدیل شد به یک فرهنگ زشت مرگ، فرهنگ زشت شهادت. راستی که این رو برد؟ اجازه بدید از جمعه های سیاه عبور میکنیم و بعد نگاهی میکنیم چگونه این به اصطلاح انقلاب هیچ رو تحمیل کردن، به خاطر اینکه بایستی این فرهنگ زشت مرگ و شهادت می آمد. چه کسی آغازگر این بازی بود؟ باید گفت ادهی معتقدن شریعتی کرده، ولی آیا

0: من آقای شریعتی اساس و پایه این بود. آقای شریعتی در اروپا بودن زیر نظر آقای جورج گروویچ روسی، به کمونیستی که درباره شرقم مطالعات خوبی داشت، مثل اینکه آقای بنی صدرم جزء شاگردای تنبلش بود، داد آموزش میدید، کتابای فانون رو میخوند، با سارت پالوده میخورد در کافه های پاریس. شاید به نظر من آن کسی که حسینی ارشاد رو به صورت اسب تروا آورد گذاشت وسط شهر تهران، آغازگر بازی بود. اون روزا میگفتن شاه فیلسوفایی در دربار داره، فیلسوفایی مثل سید حسین نصر، حتی آقای مثلا شایگان هم میگفتن، احسان نراقی رو میگفتن که خودشو به خوژه گردی میچسبوند. اینها بودن در واقع اول شروع کردن گفتن بازگشت به گذشته بهتر. این گذشته بهتر چی بود؟ بازگشت به سنت گرایی ها؟ کدوم سنت؟ سنت مذهبی یا سنت ملی؟ اونم که زمانی که پترودلار در قلک ایران فرو میریخت، زمانی که تمام شرکت های ورشکسته دنیا دوان دوان میومدن و وام میگرفتن، جیسکر دستن چند ساعتی پشت در مینشست تا به اصطلاح شانش آریامه رو به پذیرن، که اونم یک اشتباه تاکتیکی بزرگ بود. شما شخصیتی مثل جیسکر دستن رو که بعدها میاد قانون اساسی اروپای مسیحی رو می نویسه نمیتونید پشت در نگه دارید، چوبش خواهید خورد. اما در اون روزا به ظاهر همه چیز اوکی بود. چی شد؟ یک دفعه همه دوان دوان رفتن به حسینی ارشاد، رفتن پای منبر آقای علی مطهری، آقای مطهری بشینن، آیت الله مطهری، نه این پسر شیطونکش، یا آقای به نام شریعتی. چی بازی بود که حتی به گفته آقای دکتر نصر ساواک هم از آقای شریعتی حمایت میکرد؟ البته آقای دکتر قنادا، من چند سال پیش باشون در واشنگتن مصاحبه کردم که بسیار نزدیک بودن به آقای شریعتی، به نوعی گفتن ساواک اول میدان داد بعد متوجه شد دارد بازی رو میبازد. خب اجازه بدید اول گوش کنیم به دکتر سید حسین نصر، ببینیم نظر ایشون چیه.
1: کسی به نام آقای همایون اومد این حسینیه رو درست کرد و چهار نفر به عنوان رایزنهای اصلی، مشاورین اصلی این مرکز انتخاب کرد. مرکب مرحوم مطهری، خود بنده، شریعتی و کسی به نام شاه چراغی که یه حجت الاسلام بود، بسیار باهوش و بسیار برجسته، که سختی کرد بیچاره مرد در جوانی، مال شیراز. شاه چراغ، ما چهار نفر بودیم. بعدم من شریعتی رو جای دیگه ملاقات کردم، تو دفتر می بار خواستم باش صحبت کردم، ولی بیشتر تماشا توسط حسینی ارشاد. سه چیز مختلف رو باید صحبت کردمش. یکی جنبه های سیاسی زندگی شریعتی. طرفدارانش رو یه جور تعبیر میکنن، مخالفانش یه جور تعبیر میکنن، ولی واقعیت امر اینه که شریعتی رفت در مشهد شروع به درس دادن. تو جلال متینی که رئیس دانشگاه فردوسی بود، خودش هم راجع به موضوع نوشته و چیز گفته. اون وقت سازمان امنیت پشتیبانی بسیار بسیار قوی از اون میکرد، بسیار قوی از اون میکرد.
2: به
1: چه جهتی؟ به سازمان امنیت بود، به احتمال خیلی قوی به نحوه یا همکاری عضویت داشت، در شک نبود. تو اون میگه من کار میکردم برای پیشبرد اهداف انقلابی، یه ده میگه نخیر اینجوری نبود. اون گفتم تعبیر دیگه به اون کار نداره فرق. حتی وقتی که ممنوع درس شد، ولی میتونست که سازمان امنیت دستور داره بود که دانشگاه فردوسی حقوقشو بده، برام تا بودن تهران مشاور وزیر علوم مونیسیپ رو تا هیچ کار نمیکرد، حقوق خیلی خوب میگرفت.
2: شریعتی؟
1: بله بله، از وزیر علوم حقوق میگرفت. همون وقتی که این حرفای تند رو میزن. یه شب شب عاشورا بود و من و مرحوم مطهری و یک کسی بهم، دوتا اسماعیل یزدی که برادر دوتا ابراهیم یزدی بود که این رئیس دانشگاه دامنپزشکی دانشگاه تهران بود، وقتی که در بوستون درس می‌خوند دوست خیلی نزدیک من بود، خیلی هم خانمدون متدینی بود. من اون وقت ابراهیم یزدی اصلا نمی‌شناختم، اسمش فقط شنیده بودم. اسماعیل یزدی و من دوست بود، ما ستایی ایشون اسماعیل یزدی برمد و با آقای مطهری رفتیم برای اینکه شب عاشورا رو اونجا مدار بگذارم. و در رفتیم تو نشست، ما رو پر و اون بالا شرعتی داره سخنرانی میکنه و این سخنرانی خیلی خیلی تند کرد در متن چگوارا و گفت حضرت امام حسین علیه السلام در واقع چگوارای عصر خودشون بودن و چگوارا امام حسین عصر یعنی چیزی گفت. هرون دومیش من درست دارم و اولیش خودم. این که گفت آقای مطهری اینجوری کرد و من اصلا جا بلند شدم، گفتم آقا جای من اینجا نیست. شما گفت منم همینطور. اومدیم بیرون و آقای همایونی تو اتاق جلو نشسته بود، دفتر و اینا. ما فورا این کاغذ گرفتیم استفاده دادیم، دو تایمون با هم روی کاغذ هم امضا کردیم. هر چه میشون اصرار کرد گفتیم که نه اینجا جای ما نیست و اومدیم. اصلا رابطه من با آقای حسین ارشاد تموم شد، ما رو آقای مطهری هم همینجور. حالا داشته باشید، چند روز بعد یه جلسه تشکیل شد در وزارت دربار راجع به شریعتی و حسینی ارشاد. اون آقای ثابتی نامی که در سازمان امنیت بود، اون یه طرفداری عجیب و غریبی از شریعتی کرد.
0: چرا آقای ثابتی از آقای شریعتی حمایت میکرد؟ این آقای ثابتی نبود، دستگاه امنیتی شاه دستور عملی دریافت کرده بود که بایستی برای بیرون راندن و تصفیه و استرلیزه کردن مارکسیست ها، تودهی ها، کمونیست ها، گروه های چپ بازی جدیدی رو آغاز کنه به نام الهیات رهایی بخش، بازی که در تمام مناطق جنوبی آمریکای لاتین و در خاورمیانه بین شوروی و آمریکا به صورت یک شطرنج اتمی در حال اجرا بود. از 1962 که کنفرانسی در مدلین کولومبیا انجام شد، واتیکان اولین بار پذیرفت که به اصطلاح کاردینال های چپ در واقع واتیکان رو هایجک کردن. در تمام آمریکای لاتین کاردینال های سرخ در واقع داشتن بازی رو ادامه می دادن به این صورت که کلیسا یا خدا، اصلا کلیسا خانه خدا، خانه مردم هست و عیسی مسیح اولین چگوارای دنیاست. به قدری بازی خطرناک شده بود که غربی ها به ویژه آمریکایی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها با آوردن متفکران مثلا در فرانسه ژاک مختین، همین جورج گورویچ که آقای شریعتی رو در واقع منحرفم کرد چون خودشون یه افکار دیگری داشتن، اکثر اینا نفوذی بودن، گورویچ، کوجیف، همه اینا فرار کرده ها از به اصطلاح بارگاه استالین بودن، آمدن فرانسه وانمود کردن ما برای شما کار میکنیم، اما بعد معلوم شد بعد از چند سال که همه اینا جاسوس دو جانبه بودن. این جنگ الهیات رهایی بخش در همه جا به صورت یک شطرنج سرخ و سیاه ادامه داشت. در ایران شروع شد. فراموش نکنید مسئله ایران فرق داشت. مسئله ایران فقط با خمینی شروع نشده بود، با 15 خرداد شروع نشده بود. اجرای طرح حکومت اسلامی در ایران در روز پس از سقوط آقای مصدق باید اجرا می شد. اگر آمریکایی‌ها دخالت نکرده بودند، اگر جریان دیوید راکفلر، نلسون راکفلر، استاندارد اویل یا اون گروهی که داشتن آمریکا رو اداره میکردن بعد از عصر اوریل هریمن و دموکراتا در ایران حکومت اسلامی میومد، نه شاه میومد، نه در واقع یک مثلا دیکتاتور چکمه پوش یا پاگندار. همه این نظریاتی که میشنوید تو این کتابا نوشتن، باید شما برید و دیدگاه امنیتی نگاه کنید، سیاسی نگاه نکنید. امروز اگر میبینید سال هاست میگن آمریکایی‌ها کودتا کردن، آمریکایی‌ها علیه انگلیسی‌ها کودتا کردن. وقتی که خمینی آمد، کارتر آمد، گروگانگیری شد، تازه در پاره از منابع آمریکایی شروع کردن به اصطلاح یک مقدار خبر رسانی، اطلاع رسانی که چه کسی شاه رو انداخت. بس بر این بود که انگلیسی ها شاه رو انداختن. همین خانم نانسی لیپتن در وزارت امور خارجه انگلیس، این خانم معروف بود به خاتون پرشیا، از 22 سالگی به ایران آمده بود، مطالعات عمیقی داشت، منشی مخصوص سفیر انگلیس بولارد بود، تمام خبرها دست میافت، بسیار خوب لهجه ها رو فرا گرفته بود، با لورها، بختیاری ها، قشقایی ها بسیار خوب ارتباط برقرار میکرد و کارهای تحقیقی انجام میداد. برای همینم وقتی که مسئله آقای مصدق و بریتیش پترولیوم پیش آمد، وزارت امور خارجه انگلیس رفت سراغ این خانم به عنوان مشاور اصلی. نانسی خانم به محض اینکه پا گذاشت تو اتاق فرمان، اولین چیزی که به این آقایون به اصطلاح دیپلمات‌ها و سیاستمدارا یادآور شد، گفت شما نمیتوانید با دکتر مصدق وارد مذاکره بشید، کودتا کنید، این رو از کار برکنار کنید. دیگه جای بحثی نبود. اشتباه بزرگ همه این به اصطلاح تاریخ نویسای بزرگ و کوچک اینه که همیشه معتقدن آمریکا کوده، نه، اول انگلیس کودتا کرد، شکست خورد، چون آمریکایی‌ها رو دست زدن. هدف انگلیس این نبود شاه رو برگردونه، هدف انگلیس این بود مصدق رو بر بیاندازه، یک مهره پیدا کنه، حالا میخواد سید ضیا باشه یا حتی فدایان اسلام نواب صفوی یا آیت الله کاشانی. چون خانم لیپتن معتقد بود این ملت ملت شیعه است، احتیاج به امام دوازدهم یا امام زمان داره و شما باید برید دنبال حکومت اسلامی. آمریکایی‌ها نپذیرفتن به خاطر اینکه منطقه زیر چکمه شوروی بود، مگه میشد ریسک کرد؟ آمریکایی‌ها می‌خواستن زاهدی باشه، مثل همون دیکتاتورهایی که در آمریکای لاتین یا در اروپا داشتن. حالا اگر ورق برگشت به اسم شاه، اون یک بازی دیگری بود. اما خانم لیپتن نه تنها طراح این بازی بود، حتی مأمورش انتخاب کرد که این مأمور مهمترین شخص بود، شخصی به نام روبرت چارلز زینا یا زینر در مطبوعات ایران می نویسند. گفت این شخص بهتر از لارنس عربستانه، از بهترین شاگردان آقای کیپلینگ بود. آقای کیپلینگ سر جاسوس معروف انگلیسی بود که لارنس رو فرستاده بود عربستان، خانم گرترود بل رو فرستاده بود که روی شنها نقشه عراق جدید رو کشید. ایشون کسی بودن که با نوشتن کتاب کیم به شاگرداشون یاد میدادن چگونه کودتا کنن و با گونگادین، کتابی که در واقع نوشتن بعد فیلم شد، آقای گاری گرانت هم بازی کرد، آینده امپراتوری انگلیس رو در ارتباط با هند و منطقه رو مشخص میکرد. گونگادین چیست؟ یعنی گماشته، یعنی پیش خدمت آبدارچی. به نظر آقای کیپلینگ گونگادین برای امپراتوری انگلیس لازمه، خدمت میکنه به امپراتوری انگلیس. ولی جالب چیه؟ کودتای 28 مرداد شد، امپراتوری انگلیس در واقع بزرگترین ستون خودش رو از دست داد، بریتیش پترولیوم، در واقع باید گفت سقوط کرد. ولی انگلیسی ها منتظر بودن. فرق داره، رویال داچ شل مال دولت انگلیس نیست، مال سیتی اف لندنه، مال بانکدارها، اولیگارکا، روتشایلد، دیگران. بریتیش پترولیوم به سهامش دست دولت انگلیس بود، دست امپراتوری بود و شما این رو ازش گرفته بودید. مگر انگلیس ابله بود بره بشینه؟ همون آقای زنر و دیگران وارد کارزار شدن. 1965 ناگهان در تمام مطبوعات ایران یک خبری درج کرد، کتابی آمده به اسم جایی در بهشت برای گونگادین نیست، No heaven for گونگادین، انگلیسی. گفتن یک فراش ایرانی، میرعلی درکندی، درکوندی، هر چی میخواید بخونید، چون هیچ کس تا حالا نتونسته درست بخونه، ایشان این کتاب رو نوشته، پیشخدمت سرهنگ کامینگز. یک آمریکایی در فرودگاه سیاتل این کتاب رو میخونه و میگه من باور نمیکنم این کتاب رو این فراش یا گونگادین ایرانی نوشته باشه، چرا که توضیح میده که میرعلی اصرار عجیبی داشت که بهش بگن گونگادین. حالا قضیه چی بود؟ همین رو اگر همین مقاله رو نگاه کنیم، اینجا قشنگ توضیح میده که داستان از این قراره. میرعلی گونگادین ایرانی شبها از سربازای آمریکایی و انگلیسی که در ایران مستقر بودن زمان جنگ دوم جهانی با اونا کار میکرد و از اونا انگلیسی یاد میگرفت، ضمن این که بایبل هم میخوند، یک میسیونری بهش بایبل داده بود، فارسی را هم نوشتنش در اونجا یاد گرفته. و بعد میرعلی میاد و یک داستان مینویسه، یک فانتزی مینویسه، مثل هومر، اودیسه هومر یادسه. و در این کتاب، این داستان که تموم میشه، این کتاب به اصطلاح نوشتارهاش که روی با یک مدادی که توف شده بود و نوشته شده بود، به اصطلاح ناپدید میشه. سالها بعد در انگلیس منتشر میشه، 1965. همین آقای زنر یا زینر که یکی از بزرگترین اساتید آیین زردشته، سالها در میان بختیاری ها و لورها زندگی کرده، نه به خاطر خدمت به ایران بلکه به خاطر وظیفه امنیتی و جاسوسی داشت، خط راهن ایران رو در واقع از دسترس گزند تروریست های آلمانی، اون موقع با نازی ها جنگ داشتن، اونها رو محفوظ نگه داره، مثل حالا که بسیاری از این لوله های نفتی میبینید منفجر میشن. ایشون یکی از ماهرترین جاسوس های انگلیس بود، حتی کارش به جایی رسید که با کیم فیلبی، یکی از معروفترین جاسوسای انگلیس که در عرب، که در واقع در از لبنان گریخ به شوروی و همه دنیا را متحیر کرد، با این رفتن آلبانی، به خاطر اینکه آلبانی کمونیستا رو آورده بود و در اونجا فعالیت میکردن برای دولت فخیمه امپراتوری انگلیس. حالا کتاب مقدمش رو ایشون نوشتن. پاره معتقدن سرنگ همینگ هم گفته مثلا پیشگفتاری گفته برای این کتاب. پاره معتقدن که این کتاب، مخصوصا ایرانیان، که این نابغه ایرانی نوشته، گونگادین ما، یک بچه لور تونسته بدون اینکه اینترنت دسترسی پیدا کنه و اینا به زبان انگلیسی مسلط بشه و کتابی رو بنویسه که اکثر اصطلاحاتش اصطلاحات زردشتی است، یعنی علمی که آقای زنر داشت. در این داستان که میتونیم بازم نگاه کنیم، همش خواهید دید، در مطالب زیادی خارجی ها نوشتن، مطالب زیادی در سایت های ایرانی آمده و در اونجا مثل همین مطلب اشاره شده که داستان از این قراره. این فرماندهان آمریکایی انگلیسی یک روز میخوان آقای گونگادین رو کنف کنن جلوی همه، اسمشو میذارن در لیست سیاه، اما گونگادین میگه شما کوچکتر از این هستید، من رو خورد کنید. و بعد داستان ادامه پیدا میکنه به کجا، این رو توجه کنید. جنگ جهانی سوم 2084، یادتون نره کتاب اورول بود 1984. این کتاب ها بیهوده منتشر نمیشن. بچه های ایرانی الان، من در تمام این 30 سالی که تحقیق میکنم، بارها و بارها در سایت های مختلف ایرانی دیدم که بچه ها در پی این هستن که آیا کسی خبر دارد که این کتاب از کجا آمده، نویسنده کی بوده، این گونگادین کی بوده. نگاه کنید همه این سایت ها بچه های خوشفکر ایرانی نوشتن، داستان رو نوشتن، پاره ای تایید کردن، پاره ای سوال مطرح کردن، همه هم اشاره کردن که این کتاب 1965 که به ایران اومده، آقای غلام حسین صالحیار، روزنامه‌نگار برجسته ما، اون رو ترجمه کرده، به صورت پاورقی منتشر کرده. پس یک نوع کتاب سقوط 79 زیاد آمد و رفت، اما این یک نوع رمز توش هست. چرا در بهشت جایی برای گونگادین ایرانی نیست؟ مگر گونگادین ایرانی چه گناهی کرده؟ در داستان اومده اشیایی دزدیده، در یک ترجمه اومده بود آبجوهای سربازا و افسرهای آمریکایی رو کش رفته. آیا آبجو همون نفت نبود؟ بعد در کتاب اومده، بعد از جنگ 2084 که به اصطلاح جنگ سوم جهانی است، تمام مردم کشته شدن، این سربازای آمریکایی انگلیسی هم کشته شدن، مثل اینکه 84 نفر زنده موندن با گونگادین، و تصمیم میگیرن برن به صورت به طرف بهشت، از روی جاده شیری. میگم یک فانتزی است که درست مثل فانتزی های آقای کیپلینگ میمونه. اوکی؟ حتما خود این گونگادین ایرانی نوشته، یادداشتایی نوشته، من رد نمی کنم یادداشت نوشته، اما چه کسی اون رو پالایش داده، اون رو به یک صورت دیگری داستان پردازی کرده. در همون یکی از مقالات که عکس خود گونگادینم بود به زبان انگلیسی، که اگر یک بار نگاه کنیم، آها، در همین مطلب رو اگر ممکنه نشون بدید، من یه توضیح میدم. در اینجا همین نویسنده داستان رو به اونجا رسونده که افسران آمریکایی انگلیسی و گونگادین رسیدن به در بهشت، دژبان‌های اونجا میگن شما باید کارت آزادی داشته باشید و دموکراسی. حالا در جنگ دوم جهانی چه کسی درباره آزادی، فریدم و دموکراسی حرف میزد من نمیدونم، ولی در اونجا هست. بعد به افسرای آمریکایی و انگلیسی اجازه میده، ها اول میگه شما گناهکارید، مثل خود گنگادین، چرا در جنگ موجب شدید جنگ سوم جهانی صورت بگیره؟ اما از همه مقصرتر گنگادین ایرانی است، این رو توجه کنید، چرا که گنگادین ایرانی موجب شده جنگ سوم جهانی رخ بده. و دلیل گنگادین ایرانی این بوده که میخواسته سربازای آمریکایی و انگلیسی در کنارش باشن که اون بتونه در واقع زبان شیرین انگلیسی رو تکمیل کنه. بنابراین دژبانهای بهشت اجازه نمیدن گنگادین وارد بهشت بشه، میگن شما تنها کسی هستید که باید بروید جهنم. حالا اجازه بدید یک نتیجه گیری کوتاه کنیم، یک لحظه فکر میکنید. اولا یک نکته رو اشاره کنم، در کتاب فرمانده لشکر، فرمانده این قوا بود سرهنگ برک، در کتاب جالب این که آقای زینر یا زینا وقتی با آقای فیلبی میرن آلبانی که با کمونیستا در بیفتن و بتونن آلبانی رو از دست کمونیستا بگیرن، فرمانده عملیات بود سرهنگ برگه. در بعدها در پرونده هایی که برای کیم فیلبی به عنوان جاسوس سه جانبه باز کردن و حتی خود آقای زینر رو متهم کردن که برای شوروی کار میکنه، در اونجا اومده بود که این فرمانده برگ به نجات اینها آمده یا گزارش داده. چطور ممکنه ناگهان همه چیز با هم هماهنگ بشه؟ بعد در 1965 ناگهان کتابی منتشر بشه در انگلیس که حتی به نظر بعضی یا کاندیدای جایزه نوبل هم شده بود، باید میفرستادن یا پولیتزر بهش میدادن، و بعد همه تأکید کنن که این کتاب رو یک بچه روستایی ساده دل ایرانی نوشته با یاد گرفتن زبان انگلیسی. به قدری این کتاب دشوار خواندنش، به قدری واژه‌ها دشواره که فقط شخصیت هایی که در آکسفورد درس میخونن و بخش های زبان فارسی، ادبیات فارسی رو اداره میکنند بتونن چنین کتابی بنویسن درباره ایرانی ها. به ویژه که همه این جاسوس های شاگردان خوب آقای کیپلینگ یه حس داشتن، همه میرفتن و مثل فیلم آویتار، یادتونه بچه های نسل امروز این رو باید بدونن، شما میرید در میانشون، در میان اون طبیعت، در میان اون مردم، به تدریج ذوب میشید، تبدیل میشید مثل اونها و بعد عملیاتتون انجام میدید. آقای زینا یا زینر که در کودتای آقای مصدق نقش اصلی رو بازی کرد، درسته همه میگن کرمج روزولت یا دیگران، نقش اصلی رو این شخص بازی کرد. طراح تمام این برنامه ها نانسی خانوم بود. تنها کسی که من بعد از سالها متوجه شدم که یک مقاله در همین زمینه نوشته، یک دختر خانوم مغزابی ایرانی بود به اسم فریبا امینی که اشاره کرده بود چطور ممکنه یک استاد ایران شناسی، یک بانویی با اعتبار بین المللی خانم نانسی بیاد نه فقط آقای مصدق رو سرنگون کنه، ولی در همان زمان پیشنهاد برقراری و تأسیس جمهوری اسلامی ایران رو بده. بنابراین حالا اگر آقای شریعتی آمد یا ناگهان امام بی زمانی پیدا شد و وارد معرکه شد و این جمهوری اسلامی آمد و ایران رو اشغال کرد، هیچ تعجب نکنید. اگر یک روزی یک شخصیتی با اعتبار آقای دکتر پزشکزاد میاد یک کتابی می نویسه به نام دایی جان ناپلئون و شما رو وادار می کنه، مثل کتاب های خاصی که منتشر می شه، آقای گراهام گرین هم نوشته، آمریکایی ساکت قبل از جنگ ویتنام، آقای سالینجر هم نوشته، ناتور به اصطلاح صحرا یا دشت، یادتونه این کتابا؟ اینا به دلایل خاصی در میان. شما نگاه کنید قبل از حوادث اتفاق بیفته کتابی میاد، فیلم میشه، به شما یاد میده اگر فکر کنید انگلیسی ها یا خارجی ها در بازی های بزرگ نقش دارن، شما ابلهید، ساده دلید، دایی جان ناپلونید، مشقاسمید. و چی میشه؟ کسی جرأت نمی کنه. اما ما گاهی همینجوری که گفتم اینقدر فراموش کاریم، حتی هوشیاری قورباغه که 3 ثانیه داره رو نداریم، یادمون میره که تمام انقلاب رو بی بی سی اداره کرد. پس اگر آقای پزشکزاد میگه کسی کاری نداره، پس بی بی سی چه کار است؟ امروز هم همینه، امروز هم یاران نفوذی همین رژیم به خارج آمدن، خودشون رو به صورت اپوزیسیون معرفی میکنن و اپوزیسیون به اصطلاح سرنگون ساز یا برانداز به تدریج کنار رانده میشه. هیچ کس هم جرأت اینو نداره که واقعیت رو بگه، چون همه میخوان نمایش بدن که ما اینتلکچوال هستیم، ما باور نمی کنیم انقلاب رو انگلیسی ها یا امریکایی ها یا فرانسوی ها کردن. بنابراین همه ساکت میمونن، به اونها میپیوندن، با سناریوها و پروژه هایی که نوشته شده همراهی میکنن. برای همین هم ما برنده نمیشیم. اما من اطمینان خاطر دارم این نسل، ببینید این تنها نسلی است که من نگفتم نسل سوم، نه نسل 3+1، نه نسل 4، این نسل نسل پس از جمهوری اسلامی است. اگر این نسل این هوشیاری رو پیدا کنه که از نسل بغضدار من عبور کنه، نسل مونتاژی، ما نسل مونتاژی بودیم، یک روز با ماو پالوده میخوردیم، روز دیگر با لنین، چگوارا، ماو ستون، معلوم نبود، با همه بودیم، یه روز ساندانیس میشدیم، یه روز عاشق فیدل کاسترو میشدیم، یاسر عرفات رو دوشامون را میبردیم بعد مینداختیم زیر پا، له میکرد. این نسل منه. از این نسل عبور کنه، این نسل آینده ایران میتونه پایان بخشی برای این پروژه گونگادین باشه، وگرنه همون گونه که گونگادین تنها رو جلد نگاه، یک بار دیگه رو جلد کتاب رو نشون بدید، رو جلد کتاب مشخص کننده ایرانه، یک گونگادین یک طرف، دیگر دنیا یک طرف، مثل این که امروز همین قضیه داره شکل میگیره، ایران یک طرف به صورت تحریم، به صورت یک کشور شرور و دنیا در مقابلش. بنابراین این گوی و این میدان برای نسل آینده ایران.
3: خب دوستان، این هم روایتی بود از یک بخش کمتر شنیده شده و جنجالی از تاریخ معاصر ایران. حالا نوبت شماست. به نظر شما این اتفاقات فقط مجموعه ای از تصادف هاست یا واقعا پشت این ماجراها یک سناریوی بزرگتر وجود داشته؟ حتما نظرتون رو در کامنت ها بنویسید. اگر از این ویدیوهای تاریخی و افشاگران خوشتون میاد، لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کردن کانال رو فراموش نکنید. این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستید. تا ویدیوی بعدی پاینده باشید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: و درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه دوست داشتنی. چهارشنبه متفاوت. هر روز متفاوته. هر روز با روز قبلش، هر ساعت با ساعت قبلش متفاوت. و تنها چیزی که هست نمیشه بگیم آقا لذت ببرید در زندگی اینجور و اونجور، به خاطر اینکه میهن در زیر زجر و فشار. دلار 230,000 نزدیکه به 250 تا، یه جسه آهو فاصله داره. و مطمئن باش که 300 تا کریسمس میزنه این. اگه اینا باقی بمونن این وضعیتش، فقر، فلاکت. کوبا، همون عکسای کوبا رو دیدی؟ همونه. و شاید صد مقابل بدتر. به حال کشور کوبا کشور کوچیکیه، جمعیت کمی داره. ایران کشور پهناوری و جمعیت زیادی داره، تنوع فرهنگی داره که مهمه. ولی این شرایط که کوبا رو مثال میزنی کم میاری در مقابلش. خیلی فاجعه آمیزتر از اونیست که بشه تصور کرد. قبل از این که بریم خدمت دوست خوبمون آقای آلبرت نازنین، یه دوتا نکته رو به عرضت برسونم. یکی این که به اون دست از علاقمندان آقای شاهین‌پر عرض کنم که برنامه ها به روال عادی برگشت. آقای شاهین‌پر اولین برنامه رو دوشنبه اجرا کرد، ولی جمعه مطابق هر جمعه 10:30 کالیفرنیا، فکر کنم میشه 9 شب تهران یا ایران، اون موقع برنامه ایشون اجرا میشه. پس جمعه ها 9 شب به وقت ایران، 10:30 به وقت کالیفرنیا، 10:30 صبح، 9 شب ایران. عرضم به حضورت که این جمعه هم ساعت 8:30 شب اروپا که میشه 10 شب تهران یا ایران، عرضم به حضورت که با آقای مهدی اصلانی خواهیم بود. بنابراین به دوستانتون این خبرها رو اطلاع بدید. علاقمندان آقای شاهین‌پر بدانن که برنامه هایشون به روال عادی بازگشته و جمعه در خدمتش خواهیم بود. اما جنگ در ایران، جنگ نفتکشا همچنان ادامه دارد و بخره اینا هم میگن ما ناو آمریکا رو زدیم. یعنی ما مزه است. اجازه بده بریم خدمت آقای آلبرت، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم، خوشحالم در خدمتت هستیم.
1: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهنی میهن، طرفداران شما. و در هر حال باید بگیم که
0: طرفداران من نه، طرفداران شما. شما خیلی طرفدار دارید.
1: بله من
0: طرفداری ندارم.
1: خواهش میکنم. بالاخره زحماتی که در پشت پرده این تلویزیون کشیده
0: اصلا مهم نیست. نگاه نمی‌کنه.
1: چرا؟ برای اینکه مسئله محتوا نیست، یا مسئله اینکه من بیام چهارشنبه یه ساعت اینجا صحبت بکنم یا مطالبی رو بررسی کنیم نیست. مسئله نگه داشتنه، مسئله ارائه اون چیزیه که ما بهش میگیم
0: آسان آفر. این میگن یه بیزنسمنی که میبینه. بیزنسمن ها فرقشون با آدم های عادی اینه که اونا میبینن، مردم عادی نمیبینن.
1: آره چند تا من یه نکته آقا بینشکش من یه نکته سریع بگم برم. در خیلی از مجالس که من میرم حالا صحبت میکنم یا جشن عروسی یا هر چیزی که هست، جشن برد اینا، حالا دوستان و یاران و طرفداران همین میگن آه ما آخرت برنامه شما خوشم میاد از این حرفا. آه میشه ما میگه شما چقدر پول میگیری برنامه اجرا میکنی؟ و من همیشه با یه لبخند جواب اینا رو میدم. یکی از دوستانم که خب یکی از بیزنسمنای موفق شهر هستن، ایشون با یه لحن خیلی مؤدبانه اومد در همان مجلس از من پرسید که خب حالا چرا به ما نمیگی شما چقدر ماهیانه اینجا پول در میاری؟ خب من در این برنامه هستم، دوستان و یاران از اروپا من رو دعوت میکنن در تلویزیون هایی که در اونجا هست، در برنامه هایی که رو به ایران هست، خب برنامه متعدد در رادیوهای شمال جنوب کالیفرنیا و برنامه های دیگه در اسرائیل و تا اونجا که وقت بکنم خب شرکت میکنم. حالا خب مسئله اصلی همین میهن تلویزیون میهنه که من فکر میکنم یه طرفداران دیگری که شاید منم خودم خیلی اینا رو دوست دارم منو ببینم. خلاصه به این دوست عزیزم گفتم که دوست عزیز برای چی مسئله مالی این مهمه؟ گفت شما محتوا تولید میکنی. گفتم درسته، من کانال یوتیوب خودم دارم، حرفای خودم میزنم مثل شما و بقیه. گفتم که ما نه تنها در اینجا پولی به دست نمیاریم، بلکه یه پولی هم خرج میکنیم برای اینکه اون حالا یه کسی بالاخره اینا رو باید برای ما پخش بکنه. من که خودم وقت ندارم که بیام همه رو لود بکنم یوتیوب، نمیدونم اینستاگرام فلان از این حرفا. گفتم که خرجی هم در ما برای ما داره. ثانیاً شما چرا به اون کاری که ما داریم ارائه میدیم توجه نمیکنی و پشتیبانی نمیکنی؟ چرا میای دنبال اینه که ما چقدر پول داریم؟ گفتم که دلیل نمیشه اگه که 9000 10000 20000 نفر برنامه منو ببینن یوتیوب میاد یا چک مینویسه به من میده. گفتم چنین چیزی نیست و من در برنامه‌ای که پول بخوام به من بده، اینو من بی بی سی من سالیانه حالا وقتی انتخابات میشه شرکت میکنم و بهشونم میگم من پول دریافت نمیکنم و نمیخوام و اسم یکی از فاندیشن هایی که حالا پولی مهمی هم نیست و رقمی هم نیست یعنی بدن به اونا. ولی نکته که در اینجا هست، چرا همه به این مسئله نه خیر یاران دوستان از دهن من بشنوین، این هیچ کس از بر تلویزیون و مطبوعات پولدار نشده مگر اینکه شما بیاین در یک سیستم تلویزیون آمریکایی یه قرارداد چند صد میلیون دلاری بگیرین، 10 میلیون سالی، 20 میلیون بگیرین، و الا برنامه و تلویزیون های ایرانی غیر از اینترنشنال که توسط یکی از خاندان های عربستان سعودی بهشون پول میدن که اجرا بکنن، کس دیگری نیست. بی بی سی رو خرج رو دولت فخیمه انگلستان میده که اونم انقدر چپی هستن و در با داغون که اصلا نمیتونین شما روشن بکنین. بقیه این تلویزیون ها با خرج مردم و کسانی هستن. چرا؟ اشخاص من مطمئنم زمانی که تلویزیون من و تو کار میکرد، من مطمئنم یه نفر بالاخره خرج اینها رو میداد، چون یهو اومدن خاموش کردن رفتن، چراشو میدونم همه میدونن. ولی این تلویزیون اینها با مشکل، با واقعا مشکل ماهیانه، حالا اینو بده اونو بده، بعدم بالاخره وقت کسانی که میان اینجا میذارن هست. بنابراین اون روز جواب سخن دوستم رو با لبخند دادم و گفتم که من نه احتیاجی دارم که کسی برای من چکی بنویسه، ولی من یه چیزی رو دوست دارم و اون اینه که صدای ما بلند بشه، صدای ما همه ایرانی ها بلند بشه. اگه من میام اینجا درست تلفظ میکنم و میگم شاهزاده رضا پهلوی، اگر من جبهه‌مو عوض نمیکنم، برای اینکه من فهمیدم شاهزاده رضا پهلوی میتونه به آینده ایران و آزادی ایران کمک بکنه. بنابراین من دنبال این نیستم که رو صفحه اینستاگرام من 10 میلیون، 5 میلیون، 4 میلیون، 3 میلیون، اهمیت نداره برای من. اهمیت این داره که عده ای این سخنان رو گوش بکنن و ببینن که آیا حرف من منطقیه یا نه. اگر منطقیه ادامه بدن به گوش کردن که میبینن هر هفته شماره شنوندگان و بیرندگان بیشتر میشه. بنابراین من دنبال درآمد یا کسب میسم و اگر کسی مثل سعید بهبانی داره زحمت میکشه، بالاخره صبح تا شب اینجا نشسته، باید بهش کمک بشه که بتونه این تلویزیون رو نگه داره و بالاخره یه جوری خودشو در این کشور آمریکا که ما بهش میگیم آمریکار زندگی بکنه. بفرمایید.
0: ممنونم. مرسی آقا. آره ولی بگذر، همیشه گفتم یه خواننده‌ای در ایران بود به نام تاج اصفهانی، صدای بی حیایی داشت، واقعا یه دو تا اکتاب بالای همه میخوند و خیلی خیلی دهن بزرگی هم داشت، دهنش که باز میکرد واقعا بی نظیر بود. میگفتش که یه بار روی صحنه دستش کرد تو جیبای شلوارش و گفتش که فقط بر من کف زدن و جیباشو کشید بیرون و گفت با کف چیزی تو جیب ما نمیره و حال همین که کف میزنن هم خوبه، دستشون درد نکن. اما بگذاریم و بریم سراغ این حرفا. محسن رضایی یا همون محسن خالیبند، محسن چاخان رفته بود و تو تلویزیون میگه آره فرستادم اینو بالای کشتی آمریکایی. خب چرا فرستادی بالای کشتیه؟ خب میزدی به خود کشتیه. خب چرا به نظر چرا این دروغا رو میگن؟ امروز داستان اردن حمله کردن به یک در حقیقت پایگاه هوایی که هواپیمای آمریکا اونجا بودن و علارغم این که اعلام خطر کرده بودن و همه این داستانا، ولی به حال این موشکای بزرگی رو که میفرستن، خب اینا تعداد زیاد همزمان میفرستن، خب ممکنه از تو سوراخ یکیش دره و خورده به یه جایی و بالاخره یه در رو زخم و زیلی کرده و اینا هم جشن گرفتن. حماقتشون در اینه که منتظرن که اقتصاد آمریکا فرو بریزه یا فرض کنید در انتخابات پیش رو حزب جمهوری خواه شکست بخوره، جمهوری خواه برن کنار، دموکرات ها بیان سر کار و شروع کنن استیضاح ترامپ و ترامپ رو از کار برکنار کنن. و حرفایی که از طریق بی بی سی آدمایی رو که دعوت میکنه، چون اسمش رو آوردی خوبه که بگم، اینجوری در حقیقت اطلاع رسانی میکنن به ایران که بله شما ادامه بدین آمریکا اقتصادش فرو میریزه. آیا واقعا فهم میکنی اقتصاد آمریکا اینقدر بیخودکیه که فرو بریزه؟ من فقط یه چیزی میفهمم، اونه که یه دونه کمپانی مثل اپل، سرمایه‌ای که پشت اپل نهفته برابر با بودجه کل آمریکا. وقتی یه شرکتی صاحب چنین سرمایه‌ایه، اصلا راهی برای ورشکستگی داره؟ چیه این قصهش چیه؟ شما به آخره به عنوان یه کسی که تو کار تجارته بهتر میفهمی، بگو چیه بفهمی.
1: من اول اشاره میکنم به این حمله به این ناوگانا و این سخنان به قول شما محسن چاخان، محسن رضایی. عربانی، یه اتفاقی که داره میفته اینه که بله اینا موشک‌های رو رو ناوگان‌های آمریکا، ناوهای هواپیمایی آمریکا شلیک کردند. به نظر میرسه از برداشت اولیه سنترال کماند آمریکا که ستکام، که این موشک‌ها در واقع محل این ناوها دقیقاً از طرف ماهواره‌های چینی یا شرکت هایی که اون اطلاعات رو آماده می کنن و می فروشن به جمهوری اسلامی داده شده و این یه سری موشک هایی رو به طرف این ناف ها شلیک کردن که این موشک ها از یک جهتیاب های الکترونیک مخصوص استفاده می کرده که فقط در اختیار چند کشور، اول ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین و یکی دو کشور اروپایی از این سیستم ردیابی و جهتیابی و در واقع سنسر، بدین معنی که وقتی اون موشک میره طرف در واقع هدف، ممکنه که اون هدف چون اون کشتی یا اون ناف بالاخره داره حرکت میکنه، بنابراین ممکنه جاش در اونجا نباشه و در جای دیگه قرار گرفته باشه، یا اینکه وقتی میبینن این موشک شلیک میشه جهت اون ناف یا ناف هاگمبر عوض میشه. بنابراین اون ردیابی، اون سنسرها و جهتیاب الکترونیکی میتونه پیدا بکنه. من هفته پیش اشاره کردم به سفر آقای رادکلیف به مسکو و این هفته هم دیدیم که آقایان ویتکاف و کوشنر اومدن با آقای پوتین نشستن و صحبت کردن. خب اینها فقط برای صلح اونجا نرفتن، اونها برای هشدار به پوتین و دار و دستش رفتن. بنابراین این اتفاقات افتاده، چینی ها این اطلاعات رو دادند، روس ها اون اطلاعات رو دادند، حالا میگن ما موشک سوپرسانیک داریم به ایران میدیم و ایران موشک سوپرسانیک داره. بله امکانش هست که داشته باشه، و این موشک هایی که من گفتم به جهت یابای الکترونیکی و سنسر های مخصوص نصب شده که بتونه ناوگان رو بزنه. تمامی اونهایی که طرف ناوگان آمریکا شلیک شده در واقع جلوگیری شده، ردیابی شده و در تلافی اونها ایالات متحده آمریکا در ظرف چند روز اومده 8 کشتی نفتکش ایران رو، جمهوری اسلامی رو زده. اینا همش 50 تا از این نفتکش ها دارن که نصفش هم درب و داغونه که قابل حرکت نیست. حالا از این 50 تا 15% اینا زدن، یعنی این هشداره، یعنی ما نه تنها نیروی نظامی شما رو میزنیم بلکه نیروی اقتصادی شما رو میزنیم. اما یه نکته حساسی در اینجا وجود داره و اون اینه که چطور آمریکا با تمامی این حملاتی که کرده به مواضع موشکی و ماهواره‌ای و در واقع ردیابی سپاه در منطقه تنگه هرمز، باز هم سپاه تونسته اینها رو شلیک بکنه. پس بنابراین این نتیجه گیری میشه که کشورهایی دارند، چین و روسیه، اطلاعاتی رو به اینها میدن و متخصصینی رو، شاید نمیخوام بگم در داخل ایران، متخصصینی رو در اختیار سپاه قرار دادن که بتونن اون تصمیم گیری ها رو بکنن. ولی من با اشاره که شما به پایگاه اردن کردین، 20 موشک به پایگاه اردن، پایگاه آمریکا در اردن حمله شده که در مرز اسرائیل هم هست، نزدیک مرز اسرائیل هست و این 18 تا از اینا ردیابی شده و دو تاش به جاهای دیگه خورده و تلفاتی برای نیروهای آمریکایی نداشته. امروز ایالات متحده آمریکا متوجه یک مسئله هست که جمهوری اسلامی نه تنها ناوگان آمریکا رو داره هدف قرار میده و پایگاه بزرگ آمریکا در اردن، امروز جمهوری اسلامی دنبال یک مسئله است و اون اینه که نشون بده که میتونه با آمریکا بجنگه. حالا به کی میخواد نشون بده؟ آیا به خودشون، به اون اوباش و ارازل که دارن این سیستم رو میگردنن، یا به ملت ایران، یا به اربابان خودشون در پکن و مسکو که اون هم جای بحث وجود داره؟ و امروز ایالات متحده آمریکا حداقل با سفر آقای شی در ماه آینده به آمریکا و صحبت‌هایی که در اینجا خواهد شد و با اون سخنانی که هفته پیش در کنفرانس شانگهای

0: تنها کشوری هست در دنیا که اگر بسته بشه، یعنی محاصره نظامی بشه، 95% از احتیاجات و منابع خودش رو در داخل آمریکا داره. منظور من از منابع انرژی، منابع زیرزمینی، زمین‌های کشاورزی و منابع غذایی میتونه. حالا قیمتش من کنه دارم بالاتر است، بله میتونه. یکی از اتفاقاتی که در آمریکا افتاد در دهه 80 و 90 این بود که آمریکا رو اومدن اونهایی که دنبال مسئله گلوبالیزم بودن، جهانی شدن دنیا، گلوبالیست ها اومدن آمریکا رو از تولید کردن به عنوان کشور تولید کننده شروع کردن، تولید رو بردن به کشورهای دیگه. ولی اون منابع آمریکا رو تغییر نمیده. نفت آمریکا سر جاشه، انرژی آمریکا، گاز آمریکا سر جاشه، زمین های زراعتی آمریکا سر جاش هست، تولیداتی که داره میشه چه از نقطه نظر دامداری چه از نقطه نظر زمین های کشاورزی اینجاست. آمریکا 25% مواد تولید شده در دنیا را استفاده میکنه. آمریکا اقتصادی برابر با 33 تریلیون دلار داره. چین که نزدیکترین کشور هست، چون مقداری از اقتصاد چین سیاهه و ما نمیتونیم درست ببینیم، برآورد میشه در حدود 15 تا 16 تریلیون دلار هست. بنابراین نصف اقتصاد آمریکا هم نیست. جمعیتی داره 3-4 برابر آمریکا، ولی نمیتونه. اما به خاطر اینکه اقتصاد شکوفایی در چندین سال گذشته داشته، در 10 سال گذشته، اون اقتصاد شکوفا را تبدیل کرده به نظامی کردن و قدرت نظامی خودش. این جنگنده هایی که اینا دارن میسازن هیچ جا امتحان نشده. کشتی های جنگیشون سال 3000 تان بسازن جای تست نکرده. موشکاشون جای تست نشده. موشکای اینا در عربستان خوابیده، یه جرأت شلیک کردن یه دونشو ندارن. بنابراین زیاد به این چینی ها بالا پر ندید. ولی وقتی ما از این ارقامی که برای شما گفتم صحبت میکنیم، وقتی راجع به ورشکستگی صحبت میکنیم، وقتی که میان راجع به قیمت نفت در آمریکا 4 دلار اوریج، حالا این ایالت کالیفرنیا رو فراموشش بکنین، من چون بله چون هر دو دموکرات هستن، چون اون دموکرات ها، شما فراموش نکنید آقایانی، از این رقمی که شما پول بنزین میدین، مقدار زیادش میره تو جیب ایالت کالیفرنیا. شما تشریف برین لاس وگاس، تشریف برین نوادا، تشریف برین یوتا، تشریف برین آریزونا، خب ببینین چقدر قیمت پایین تره. چرا؟ مگر اون نفتی که اینا دارن در کالیفرنیا استفاده میکنید از کجا میاد؟ از آسمون میاد؟ نه، اونم از همین زیر زمین میاد. بنابراین دولت ها هستن که با طرح قوانین پاکسازی هوا و مالیات های زیاد این کار انجام میدن. بنابراین آمریکا کشور ورشکسته نیست. بدهکاری زیادی داره آمریکا، چون سیستم اقتصادی آمریکا روی قرض میچرخه. شما هر چقدر بدهکار میشید، براتون آفر کردیت کارت بیشتر میاد در خونه هاتون. این سیستم، من نمیگم غلطه یا درسته، من اقتصاددان نیستم، ولی من میدونم این سیستم داره به این نحو داره انجام میشه. و به شما پول قرض میدن و بعدم وقتی که نتونستن جوابشو بدن، یا میرن سراغ ژاپنی ها داغونشون میکنن، دهه 70 کردن، یا میان سراغ عرب ها در دهه 80 و 90 دیدیم چیکار کردن، یا امروز هم فردا هم که همین چینی ها که کلی اوراق قرضه آمریکا رو دارن میزنن یه جوری همین چینی ها رو هم لتو پار میکنن. در هر حال
1: یعنی شما معتقدی که آمریکایی ها در حقیقت دارن با چینی ها تو ایران میجنگن؟
0: بله، جلوی چینی ها رو دارن میگیرن که از این بزرگتر نشن. آقای بانی، ایالات متحده آمریکا نمیتونه نفت 100 دلار رو بر 90 دلار و 80 دلار رو در داخل کشور خودش بفروشه و بگه حالا هر شرکتی هر تولیداتی که داریم، بعد چینی ها بیان 40 دلار از ایران بخرن یا 30 دلار از ونزوئلا بخرن. خب جلوی این مسئله رو گرفتن. امروز چیزی که هست، درسته که ایالات متحده آمریکا برنامه عوض شدن دنیا رو ریخت و اول خاورمیانه رو باید عوض بکنن که بتونن دنیا رو عوض بکنن. اتفاقی که داره میفته اینه که بنادر پاناما خریداری شده از چینی ها، شرکتی که کنترل میکرد، بعد اومدن جلوی نفت ارزون ونزوئلا رو گرفتن، بعد هم امروز اومدن آبوانی، یک سال دیگه، 6 ماه دیگه، 2 سال دیگه، 5 سال دیگه این رژیم سقوط میکنه، ملت ایران این رژیم رو کنار میزنن با حمایت اسرائیل، اینا میرن کنار، اینها موندنی نیستن. بعد چی میشه؟ ایران آزاد میشه. ایران آزاد دیگه نمیاد نفت 30 دلار 40 دلار رو زیرکی بفروشه، پولش هم به ین چینیا بگیره، پولا

0: از هنگ کنگ بفرستن امارات، امارات هم از طریق اون شرکت های سوری و نمیدونم شرکت های چیزی که دارن پولش رو در خارج و هر چی که بخوان نگه دارن. نیست چنین چیزی در هیچ جای، حتی در ونزوئلا باز پولو برمیگردن داخل مملکت، یه مقدارش رو میخوردن، اینا همه رو دارن میخورن. بنابراین وقتی که ما داریم نگاه میکنیم مقداری از اون اقتصاد پولی که میفروشن میاد به داخل ایران ولی بقیهش نمیاد. پس بنابراین متوقف کردن چین، امروز آقای ببانی چینی ها برای 6 ماه ذخیره نفتی دارن. ایالات متحده آمریکا اگه وارد بازار بشه و بخواد نفت رو بخره که جایگزین ذخیره نفتی بکنه، قیمت نفت 150 دلار. پس آمریکا ابزارهایی در دست داره که بتونه این بازی رو قشنگ پیاده بکنه. چینی ها حاضر نیستن نفت 90 دلار 95 دلار برنت رو بخرن. آمریکا امروز جلوی نفت وقت ما 90 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رو آب بوده، امروز این 90 میلیون تبدیل شده به 29 میلیون. یعنی اون کشتی هایی که چون وقتی که کشتی های نفتکش سنگینه، خب عمق بیشتری میره توی آب، وقتی که اینا نفتشون رو تحویل میدن این کشتی ها میان بالا، عکس های ستلایت ماهواره که برمیدارن نگاه میکنن که اون خط آب کجاست، از اونجا میفهمن که این کشتی ها چقدر خالی کردن یا نکردن. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه اون مسئله رو پیاده بکنه. برای سالیان سال، برای 4 سالی که آقای پرزیدنت بایدن سر کار بودن، اجازه دادن که اینا جیبشون پر بشه. هر زمان که جمهوری اسلامی جیبش پر میشه، خب دیدیم که چی شد. آقای حسین اوباما اومدن اون پولای نقد رو تو آپما گذاشتن فرستادن ایران. چی شد؟ هیچ. رفتن ریختن تو سوریه یا همین این کوه رو، علی الطاهر رو رفتن قلعه زیرش رو ساختن. اینا کار دیگه ای نمی کنن آقای ببانی که. بنابراین بله داریم جلوی چینی ها رو می گیریم و من فکر می کنم ایالات متحده گرفته و آقای شی این مسئله رو کاملا متوجه شده که با این رویه آمریکا، آیا آمریکا داره قلدری می کنه؟ بله. آیا آمریکا تونسته مین روبی بکنه؟ بله. آیا آمریکا تونسته، حالا روز 100 تا کشتی رد نمیشن، ولی 750 میلیون بشکه نفت رو در 1.5 گذشته، تکرار میکنم 750 میلیون بشکه نفت از کانال به اصطلاح جنوبی خلیج تنگه هرمز اومده بیرون. آقای ایوانی اینا نمیتونن با همچه قدرتی بجنگن. همون سیستمی که خودشون یاد دادن که ترانسپاندنت ها، یعنی اون مسائل ردیابی کشتی ها رو خاموش میکنن، خب آمریکا داره همین کارو میکنه و اینا رو میاره بیرون. بنابراین جمهوری اسلامی نمیتونه. تخیل محسن رضایی و بقیه بچه‌هایی که در سر کار هستن، تخیل یک مشت آدمی هست که از نظر من نه عقل و شعور درستی دارن، نه درکی از سیاست جهانی دارن، نه درکی از قدرت دشمنی که میخوان باش مقابله بکنن. بنابراین امروز ما در جایگاهی قرار گرفتیم که یک سری نادان اومدن سر کار و این نادانان فکر میکنند که متوجه سیاست بین‌المللی میشن. آقای ببانی در طول امروز نهم هستیم، 2 روز دیگه میشه 11 سپتامبر، 25 سال حمله تروریست ها به 2 ساختمان نیویورک بود که در اون 3000 نفر کشته شد. خب شما توجه بکنید 25 سال پیش تا الان سیاست ها تغییر کرده، اومدند رفتند خاورمیانه رو به هم ریختن، عراق رو نابود کردند، سوریه رو به همون عقل، لبنان که چیزی نبود، چند تا کشور عربی دیگر هم، حالا الجزایر و تونس و اونهایی که دور برداشته بودن قاطی این مسئله شدن. در اینجا یک کشور دیگه هم بر خورد درش، مصر. مصر هم درش حالا 2011-12 یک کودتایی شد و آقای السیسی اومد و این اون، امروز رسیدیم به اینجا. چیزی به عنوان بهار عربی شکل نگرفت. کاری که آمریکا کرد این بود که تئاتر جنگ رو به جایی که به خاک، در خاک آمریکا باشه، برد در خاورمیانه. امروز کسی در کاخ سفیده که داره میگه ما دنبال جنگ های بی پایان نیستیم و این مسئله باید تمام بشه. اما یه مسئله، ما یک گروه اسلام افراطی داریم و یک خزانه پر قطری داریم که نشسته اونجا هی داره پول خرج میکنه. یه قلدر هم در منطقه گذاشتن سر کار به نام اردوغان، میگه من عضو ناتو هم، دست نمیتونی به من بزنین. خب شما این معادلات رو نگاه بکنین، وقتی نگاه میکنین آقای پرزیدنت ترامپ درست متوجه شدن باید خاورمیانه درش صلح به وجود بیاد. پس بنابراین اگر جمهوری اسلامی از سیستم دکترین تهاجمی خودش اومده کنار یا میگه من دارم این کار رو انجام میدم، ما داریم به یه نتیجه گیری در اینجا میرسیم و اون اینه که اینها نمیتونن اقتصاد آمریکا رو ورشکسته بکنن. توهمه. خواهش میکنم راجع به کلمه توهم فکر بکنید. من روزی که اون قرار تفاهم 18 ماده 15 ماده چون من گفتم آقا این توهمه، اینا در چیز تجارت ایران یه چیزی بود به نام دبه، نمیدونم حالا بچهای جوانتر اگه میدونن دبه یعنی چی. دبه یعنی اینکه شما یه چیزی رو میخریدی بعد پشیمون میشدی دبه میکردی. اوکی ما فارسی
1: بارگین دیگه فارسیش،
0: بله ما دبه دبه
1: بارگین. آره
0: دبه میکردن. بنابراین اینا رفتن تفاهمنامه رو نوشتن دبه کردن این احمق ها. اینا میتونستن سر کار به آب امانی. اینا ایالات متحده آمریکا اومده این کشور رو جمهوری اسلامی رو تحت محاصره اقتصادی شدید، یعنی محاصره اقتصادی ثرد پارتی داره میکنه. یعنی چی؟ بانک های در داخل دبی داره میبنده، بانک مصر رو بستن، بانک ترکیه رو دارن ببخشید موشکافی میکنن. اینا دارن جلوی اینا رو میگیرن. بعد اومده محاصره دریایی کرده، میاد 8 نفتکششون رو میزنه. من نمیدونم اینا چی دارن استفاده میکنن، چی میکشن که نمیتونن بفهمن که آقا ایالات متحده آمریکا ارباب شما که اتحاد جماهیر شوروی بود از افغانستان بیرون کرد، اتحاد جماهیر شوروی رو عوض کردند، تیک تیکش کردند، بعد اومدن گفتن حالا صحبت میکنیم، حالا از افغانستان بریم. حالا افغانستان چیزی نبود، ولی این داستان اژدهای دو سری که در افغانستان و در ایران به وجود اومد، اژدهای دو سر یعنی سنی های افراطی و شیعیان افراطی، بنابراین این اتفاقی که داره میفته. در هر حال من فکر میکنم داستان سر چینی هاست و باور من بر اینه که تمامی این مسائل به هم ارتباط داره و با امید یه مسئله که این شریان حیاتی که قطع شده، نفت، درآمد نفتی و صدور این کشتی ها، من باورم من بر اینه که اینها به 6 ماه دوام نمیارن، نمیتونن. یعنی امروز دنیا به خاطر واردات و به خاطر اینکه چین مادر تولید و اقتصاد تولیدی دنیاست و همه کالاها وابستگی ایجاد شده. اگر آقای پرزیدنت ترامپ میخواد کارها رو با آمریکا برگردونه، برای اینکه میخواد اون وابستگی اقتصادی به جهان سوم رو کمتر بکنه، نمیخواد متوقف بکنه، میخواد کمتر بکنه. ولی کشورهای مثل ایران، من نمیدونم، اونجا که من اطلاع دارم میگن آقا حتی کلنگ هم دارن از چین میارن، سنگ پاره هم از چین دارن میارن، اینا همه چیز دارن از چین میارن. پس بنابراین این نمیتونه، و زمانی که فشار به مردم میرسه اون زمانیه که آزادی صورت میگیره. میدونم درد در ایران زیاده، میدونم، صحبت میکنیم، بچه ها با اون پولی که میگیرن یک هفته دوام نمیاره، همه اینا رو من آگاهی دارم، ولی نکته ای که هست اینه که یه زمانی یه شخصی در آلمان اومد روی کار به نام ادولف هیتلر، یک مش اراجیف و دروغ تحویل ملت داد، ملت باور کردن، اومدن سراغش، اومدن دورش، گفت من دنیا رو میگیرم، اله بله، همه این کار رو هم کرد، همه تهدیدها رو هم کرد، ولی چنان درس ادبی بهش دادند که جز خودکشی راهی برای خودش ندید. من جمهوری اسلامی رو با آلمان نازی مقایسه نمی کنم، ولی کسی که جلو داره آلمان نازی شد ایالات متحده آمریکا بود. کوریا اومدن، چینی ها کره شمالی رو اومدن گفتن که آقا این اینجاست، آمریکایی‌ها جلوشون رو گرفتن، تقسیمش کردن، برید هر کاری میخواید بکنید، کره جنوبی ببینید چی کار کرده. قسمت بعد ویتنام شد. ویتنام همون داستان تکرار شد، همون صحنه سازی تکرار شد. امروز بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، باقی مانده سرخ‌ها با سبزها، منظورم اسلام افراطی، ملحق شدن و اون راهیه که میخوان آمریکا رو شکست بدن. بفرمایید رو ببینید. سوال بعدی.
1: عرضم به حضورت که یه جوری در هم و برهمه موضوع. و واقعا تمام سرمایه های ایران اینا دارن به فاک فنا میدن. شما همینجوری رد میشیم و میریم و میگیم یه نفکش آمریکا زد رفت زیر آب، ولی میدونی این معنیش یعنی چند میلیون دلار پول هر نفکشی که آمریکا میزنه و میفرسته زیر دریا، اولا چه از نظر محیط زیستی و زندگی حیوانات زیر آب چه مشکلاتی ایجاد میکنه بماند اون مشکل حیواناست، اما مردم ایران، من تو که در خارج کشور هستیم، هم رو زندگی من و تو هم تأثیر میذاره و اینا واقعا همه چیز رو، اون داستان اینکه اینا میرن و زمین سوخته تحویل میدن، این حرفا واقعا داره اتفاق میفته. یعنی اینا همه چیز رو دارن میسوزونن، هیچ چیزی جا نه. این رایفی پور یه ویدیو داره و میگه که شما چه ساده این، فکر میکنین که اینا میان همه رو تحویل میدن به شما و میرن؟ نه بابا، اینا همه رو مصرف میکنن، تا دونه آخرش استفاده میکنن و هیچی جا نمیذارن، هیچ جای سالمی باقی نمیذارن. اگر و این تماما برمیگرده به ترامپ و مشکل فکری و ذهنی، دستگاه ذهنی ترامپ. اگر که ترامپ در اون 12 روزه این حرکت رو انجام نمیداد و اجازه میداد اسرائیل کار رو با اون طرحی که داره به پایان برسونه، کار به اینجا نمیرسید که امروز بگن که چی شد، پس علی خامنه‌ای سر مارم زدن، ولی اینا همچنان هستن. کل خیلی از فرماندهان و بزرگان این نظام کشته شدن، ولی چطوریه که اینا هنوز سر پا موندن؟ از من میپرسی، من میگم ترامپ باعث برقراری ایناست، چون همش دنبال این میگرده که این خانمه چیه، دنسی گرودز اسمش چیه، این که در ونزوئلا دنبال اون داره دیگه، رودریگز دیگه، میگه نه استیت فیلیر نمیخوایم اینا باشن و نمیخواد، در حالی که استیت فیلیر پیشاپیش صورت گرفته. وقتی از ساختار حرف میزنن، شما نیا کن هر روز دارن آدم ها رو اعدام میکنن، این هر روز اینا قصه ها ایست که تو شاهنامه به عنوان اسطوره، یعنی یه چیزی که تو واقعیت عینی نداره ولی تو ذهن انسان ها وجود داره. ضحاکی بوده که بخشی از شیطانه، فرزند شیطانه، اینا قصه های شاهنامه و باید مغز جوونا رو بهش میداد تا اینکه این ضحاک زنده بمونه. ما داریم در عمل همینا رو میبینیم و این هیچی نیست الا استراتژی غلط ترامپ و جیدی و تاک کارسون و همه این کسانی که در اینجا هستن. بگو شما بفهمید.
0: قبل از اینکه راجع به استراتژی غلط و مخالفت دولت آمریکا، ایالات متحده آمریکا با شخص شاهزاده رضا پهلوی صحبت بکنم، اجازه بدید یه نکته رو شما گفتید که اینا دارن همه چیزو به باد میدن. ایوانی، یه اتفاقی در 10 روز گذشته افتاد، یعنی در میخوام بگم در 2 ماه گذشته در جنوب لبنان، و این مسئله چرا من به این اشاره دارم میکنم، مسئله کوههای رشته کوه علی الطاهر. ایوانی، این رشته کوه در پایین یک قلعه قرار داره، به این قلعه میگن قلعه بوفورت. قلعه بوفورت در قرن 12 ساخته شده، قرن 11 شروع میشه، چندین سال طول میکشه، زمانی که جنگ های صلیبی بوده. قلعه بوفورت بلندترین یعنی 700 متر بلندی این قلعه است، یعنی روی اون کوهی که قرار داره 700 متر بلندی داره و قلعه اونجا ساخته شده. این متعلق به اون چیزی که ما در فارسی بهش میگیم شوالیه ها، یا همون نایت تمپلار به انگلیسی، که نایت تمپلار کسانی بودن که اون صلیب ها رو چیز میکردن. و به گفته ای حسن صباه طرح اون قلعه رم از اینجا ایده میگیره، چون حسن صباه هم برای در واقع در زمانی با همین شوالیه ها یا نایت تمپلار ها فعالیت میکرد که اون داستان جدا بنست. اسرائیل در یه عملیات پیچیده که چندین ماه طول میکشه میاد تمامی این رشته کوه نقشه برداری میکنه. مهندسین نظامی اسرائیل وقتی نقشه برداری میکنن، درهای تونل و درهای پنهان و تمامی رو میبینن. حالا یه سری از این سران سپاه رو گرفتن، اسرائیلیا گرفتنشون، یه سری رو کشتن، یه سری هم فرار کردن، ولی تعدادی از افسران ارشد سپاه پاسداران سپاه قدس رو گرفتن، دستگیر کردن. در اینجا انبارهای اسلحه، اقامتگاه های بلند مدت، موشک، پهپاد، و چون در این رشته کوه قرار داشته، بلندترین نقطه در جنوب لبنان بوده و این کوه در شمال رودخانه لیتوانی قرار داره و در اینجاست که اینها میتونستن به شمال اسرائیل حمله بکنن، حملاتی که قبلا میکردن. اسرائیل وقتی که میاد اینجا رو در واقع میگیره، میبینه که این طرح با مدارکی که به دست آوردن 20 سال، یعنی 2 دهه طول کشیده سپاه پاسداران اینجا رو درست بکنه. از روی همون فرمول اون شهرهای مشکی رو حالا در یزد و هر جای دیگه دارن درست کردن که اونم یه صحبت دیگریه. وقتی که اسرائیلی‌ها این مسئله رو به این پی میبرن، میبینن که دولت لبنان و ارتش لبنان نمیتونه جلوی غیر مسلح شدن حزب الله رو بگیره، بنابراین خودشون میان تو. ولی جان کلام در اینجاست، حزب الله سعی کرد که این رو به جمهوری اسلامی بفهمونه که آقا ما رو در این طرح سولی که با آمریکا داری بیار تو، که اسرائیل ما رو از بین نبره، چون اگه اسرائیل کاملا ما رو از بین ببره، یعنی همون بلایی که در غزه پیاده کردن، ما دیگه نمیتونیم برگردیم. بنابراین حزب الله دنبال این بود که زیر ساخت ها کاملا از بین نره. من بازم تکرار میکنم، برای چند ماه میان نقشه برداری میکنن از این رشته کوه ها و نگاه میکنن، میبینن که چه پولهایی خرج شده. شما اشاره کردین که اینها اومدن تمامی، حالا نفتکش ها رو گفتین، آقای ببانی شما نمیدونین اینها چه پولی خرج کردن که زیر این کوه رو ساختن، یه قلعه زیر درست کردن. من گفتم قلعه بوفورت 700 متر بالاست، این قلعه 200 متر زیر زمینه. خوابگاه های دراز مدت، مراکز موشک و پهباد. بنابراین امروز اینجا یک نکته وجود داره. اسرائیل اومد گفت ما کاری با معاهده شما که نداریم، هیچ، میایم جنوب لبنان هم میگیریم، از رودخانه لیتوانی رد میشیم. همین آقای محسن رضایی گفت اگه بیاین اینجوری میشه اونجوری میشه، ما حمله میکنیم. هنوز هم امکان داره که جمهوری اسلامی از همین جمعه آینده که سال نو عبری شروع میشه، راش شانا، ممکنه حملاتی رو به اسرائیل بکنه. من بعید نمیبینم، یعنی اینها روش حساب کتابی ندارن. ولی تمامی اینها اینه که الان اوضاع تغییر کرده. اسرائیل اومد اینجا رو گرفت و داره به جمهوری اسلامی میگه اگه جرأت داری حمله کن، اگر میتونین حمله بکنین. یعنی اون سپاهیانی که حالا دارن مسائل سیاسی ایران رو کنترل میکنن، اگه جرأت دارن حمله باید بکنن به اسرائیل، که این کارو نخواهند کرد. به نظر من میتونن در این چند روزه نشون بدن، ولی اگر اون کارو بکنن، داستان غم انگیزی در ایران شروع خواهد شد. بنابراین با تمامی این هشدارها و اینکه حزب الله رو یواش یواش همون بلایی رو به سرش میارن که در غزه سر حماسی ها آوردن، بنابراین در اینجا تمامی دارایی و تمامی اون بیمه‌نامه‌ای که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای سالیان سال برای خودش درست کرده بود، اسرائیل از بین برد. شما اشاره کردید که خب اگه سر ما رو زدن چرا رژیم عوض نشده؟ آی ببانی، سیاست اسرائیل در منطقه سیاست منطقه‌ایه. یعنی اسرائیل به جمهوری اسلامی به عنوان یک خطر موجودیتی نگاه میکنه و میخواد این رژیم رو عوض بکنه و این رژیم رو عوض خواهد کرد. این رژیم سقوط خواهد کرد. یعنی زمانی که بزرگترین مانع در اینجا سید علی خامنه‌ای برداشته شد، بقیه دیگه با آسونی برداشته میشه. ولی چرا اینا سر کار موندن و هنوز با اون صحبتی که سر مار زده شده؟ ایالات متحده آمریکا مجبور این مسئله رو جهانی نگاه بکنه، چون رهبر جهانه. در زمانی که عربستان سعودی حتی مین روبی رو نمیخواد اجازه بده و میگه ما پشتیبانی نمی کنیم، و عمان میگه ما این کار رو انجام میدیم، و چون عمانی ها داشتن با ایران صحبت میکردن، آقای پرزیدنت ترامپ اومدن گفتن که زیاد اگه حرف بزنین شما رو هم بمباران میکنیم. چرا اینها سر کار موندن؟ برای اینکه کسانی مثل دولت قطر و حتی امارات متحده عربی که امروز 3000 تا موشک بهش زدن، هنوزم حالا سرپا بستن به خاطر منافع پولی و درآمد مالی که از جمهوری اسلامی دارن حاضر نیستن این رژیم عوض بشه. چرا؟ اگر این رژیم عوض بشه دیگه اون بانک هایی که در امارات متحده عربی قرار دارن، حالا آمریکا آمده گفتن بانک مصر و شعبات بانک مصر و اینا رو بسته، ولی اگر بیان سر کار دیگه اون شرکت هایی که پول ها به طور حالا سوری یا به طور پنهانی به اینها با ارز رمزی یا هر وسیله دیگه پرداخت میشه پاک میشه. یعنی چی؟ یعنی امارات هم درآمد خودش از دست میده. قطر رو نگاه بکنید، خب اینا دارن مفت و مسلم و گازهایی که در قسمت خودشون از مال گاز ایران هم دارن استفاده میکنن. خب اگه رژیم در ایران عوض بشه که خواهد شد، اینا نمیتونن دیگه از این گاز استفاده بکنن. دیگه قطر نمیتونه بیاد سالی 1 بیلیون دلار به این دانشگاه آمریکا پول بده، سالی 1 بیلیون دلار به اون دانشگاه آمریکا پول بده، نمیدونم سالی چقدر پولها رو در آمریکا خرج بکنن که تفکر دانشجویان و استادان دانشگاه رو بخرن. بنابراین وقتی که آمریکا به این مسئله به طور کلی نگاه میکنه، تا یه اندازه میتونه با این کشورهای منطقه‌ای کنار بیاد. ولی آمریکا داره کار خودش رو انجام میده. آمریکا داره میگه که ما برای اینکه بتونیم اون نظم لیبرال جهانی رو عوض بکنیم. نظم لیبرال جهانی یاران دوستان بدین معنیه که اون اتفاقاتی که در اروپا داره میافته. من به دو مسئله اشاره میکنم. یک، برنده شدن AFD که حزب دست راستی در آلمان هست که دیگه خبرهاشو همه دوستانی که ما رو در اروپا میبینن بهتر از من میدونن، و دوم تحریم کشور بریتانیا که محصولاتی که در قسمت‌های در واقع حالا تصرفی اسرائیل یا اون سرزمین‌های مورد اختلاف در اونجا هست رو دارن جلوشو میگیرن. 25% از داروهایی که وارد بریتانیا میشه ساخت اسرائیل. بنابراین ما امروز اتفاقات و تفکراتی داره پیش میاد که ایالات متحده باید یک سیاست جهانی داشته باشه. وقتی که نگاه میکنیم وزیر امور خارجه بریتانیا که خودشون یهودی هستن، آقای ادمیلبند میان و دولت بریتانیا از این مسئله ترس داره و میاد آقای ادمیلبند رو به عنوان چهره اون تحریمات جلوی اسرائیل میذاره، بعد نگاه میکنیم که در آمریکا قوانینی هست که نمیتونن اگر اسرائیل رو تحت تحریم قرار بدن نمیتونن با آمریکا معامله بکنن. بنابراین دیدگاه آمریکا، مشکل آمریکا فقط عربستان سعودی، قطر، امارات نیست. این هر سه دارن از برای ایران پول میبرن. اینا هر سه دارن از بدبختی و بیچارگی و حماقت سپاه پاسداران و باقی مانده این رژیم دارن نفع میبرن. برای اینه که نمیخوان هی جلوی آمریکا رو میگیرن یا اجازه نمیدن پایگاه رو استفاده بکنن یا میگن مین روبی نکنید. بنابراین سیاست آمریکا در یک سیاست کلیتر داره شکل میگیره. در کنار همه اینها آمریکا باید مواظب چین و روسیه هم باشه، براتون توضیحاتو دادم. بنابراین شما نمیتونین بگین فقط آمریکا دنبال دالسی رودریگز داره میگرده یا آمریکا. سیاست آمریکا اینه که اگر از 1991 که به عراق حمله کردن تا 2003 که کلک صدام رو کندن 12 سال طول کشید. عجله نکنین یاران دوستان، این رژیم رفتنیه، این رژیم کارش تمومه. منتهای مسئله اینه که زمانی که صدام برداشته شد اشتباه بزرگ آمریکا اون مسئله دیباسیفیکیشن، غیر بعثی کردن عراق بود. اگر این مسئله رو انجام نداده بودند امروز عراق به این حال نمیافتاد. حالا در جمهوری اسلامی اینها نمیخوان اون اشتباه رو تکرار بکنن و چون که نمیخوان اون اشتباه رو تکرار بکنن، بله، اشخاصی مثل آقای وایس پرزیدنت جی دی ونس میان صحبت میکنن. آقای بهبهانی، خب این آقای پرزیدنت ترامپ خیلی زبله، این آقای ونس رو گذاشت سر کار، گفت تو خیال میکنی بیشتر از من سرت میشه، 2 ساله اومدی سناتور شدی، بعدم حالا من به پیشنهاد پسرم تو رو کردم معاون رئیس جمهور، تو از من بیشتر سرت میشه؟ بفرما. ایشونو کنف کرد، گذاشتنش کنار. جور دیگه نمیتونم توضیح بدم، کنفش کردن دیگه، یعنی آقا سرت نمیشه، بیا برو کنار فعلا. ولی شما نگاه بکنید جبهه آقای مارکو روبیو رو، صحبتهایی که میکنه، دیدگاه سیاسی. بنابراین این استراتژی آقای بهبهانی غلط نبوده، این استراتژی در سطح جهانیه. به نظر من اشتباه بزرگی کردن که شاهزاده رضا پهلوی رو پروموت نکردن، نبردنش بالا. این به نظر من بزرگترین اشتباه بوده. آیا این استراتژی غلطه؟ آقای بهبهانی بازم جواب میدم سوال خودم رو. خیر، آمریکا زمانی که رژیمی رو از سر کار، بالاخره هم اینا بودن و اون دولت فخیمه بریتانیا که این کار رو در ایران کردن، آمریکا وقتی رژیمی رو از سر کار برمی‌داره دیگه بر نمی‌گردونه. برگردین کودتای یونان رو نگاه بکنید. پادشاهی یونان رفت، سرهنگ‌ها اومدن، تمام شد. برگردین ویتنام رو نگاه بکنید. برگردین همین چین، آقای بهبهانی، اینا اومدن جزیره تایوان رو گرفتن، اینا رو کردن این تو جزیره تایوان، بعدم اومدن گفتن ببینین چیه، حالا ما می‌خوام با چینیا صلح بکنیم. آقای بهبهانی بله این کار اشتباه. اینا دنبال یک نفر از داخل ایران هستن، اونم چرا؟ برای اینکه فکر میکنن هر کسی که از داخل ایران بلند بشه میتونه اوضاع رو بیشتر کنترل بکنه. بنابراین من این رو استراتژی غلط نمیبینم، من این رو استراتژی جهانی میبینم. و برای آمریکا دو عامل در اینجا وجود داره: یک، کنترل ایران، برداشتن مسئله این یکی سر اژدها. اون سر اژدها رو در طالبان، فعلا طالبان هر کاری هم داره میکنه تأثیر منطقه‌ای نمیتونه بذاره، ولی جمهوری اسلامی هر کاری میکنه تأثیر منطقه‌ای میذاره. تفاوتش در اینجا در اینه. بنابراین با نفع اقتصادی که کشورهای منطقه دارن، من فکر میکنم که استراتژی آمریکا درسته. و مسئله که وجود داره اینه که امروز در داخل منطقه ما نیروهایی رو داریم. من فقط به اسرائیل اشاره نمیکنم. آقای بهبهانی، پاکستان داره میگه به عربستان، اگه به حوثی‌ها اگه حمله بکنید به عربستان میزنیمتون. خب ببینید، این میگم تغییر داره پیدا میکنه، این تمام مسئله داره تغییر پیدا میکنه، بدین معنی که باید خاورمیانه عوض بشه. خاورمیانه دیگه نمیتونه با قلدری سپاه پاسداران. آقای بهبهانی، اینها یکی یکی در این چهارچوب حماس رو حذف کردند، حزب الله رو دارن حذف میکنن، حوثی ها به همین ترتیب. تا دو هفته دیگه صنعا از دست حوثی ها بیرون میاد. بنابراین وقتی که دونه به دونه اون حلقه آتش از کنار اسرائیل حذف شد و اون نیابتی ها رفتند، وقتی که اینها در داخل هستند، بسیار بسیار برای ایالات متحده آمریکا و اسرائیل راحت تره که اینها رو از بین ببرن. این برداشت من از این مسئله است. میخواستم چند کلمه راجع به سخنان آقای نتانیاهو صحبت بکنم، اگه وقت دارین سوالی ندارین تا من راجع به اونام صحبت بکنم. شما بفرمایید.
1: نه، من میخوام ازت تشکر کنم، واقعا
0: آمریکا. آقای بهبهانی صداتون نمیاد. من صداتون نمیشنوم.
1: ببخشید. میگم واقعا میخوام تشکر کنم. آمریکایی‌ها میگن wishful thinking. یعنی بالاخره فکرای خوبه دیگه. آرزوهای شیرین همیشه خوبه. ولی اینایی که گفتی همش خیلی هم خوب و درجه یکه. اما اینکه هر آدمی میمیره، هر رژیمی تغییر میکنه، اینا چیزیه که تو تاریخ همیشه اتفاق افتاده. اینی که نمیدونم در مورد ایران چه شکلی اتفاق میفته، اما حالا خوبه که شما اینطوری فکر میکنی دیگه، بهتر از من فکر میکنی حتما.
0: نه، بهتر فکر نمیکنم،
1: متفاوتتر فکر میکنی.
0: آدوانی فراموش نکنیم، من تاریخ آمریکا رو مطالعه کردم.
1: حتما.
0: آمریکا در جنگ داخلی خودش 700 هزار نفر از شهروندان خودش رو از دست داد. برای چی می جنگیدن؟ برای اینکه شمالی‌ها میگفتن سیاه‌پوستا رو آزاد بکنید، این زمان بردهداری تمام شده. توجه میکنید؟
1: برای بیشترش کشتارش تو منسس بود دیگه، تو ویرجینیا بیشتر کشتاره.
0: بنابراین اینها آمدن با هم جنگ هاشون رو کردن تا تونستن یک تفکری رو پیاده بکنن. امروز باز آمریکا دوباره دوچاری تغییری داره میشه، اون چیزی که به عنوان حزب سوشال دموکرات داره در آمریکا میاد. بنابراین آقای بهبهانی، ما نمیتونیم این مسئله رو در ایران همینجوری نگه دارن. نمیتونه این ایدئولوژی اسلامی افراطی،
1: میگم این فکر خوبه که بد نیست که،
0: آقای بهبهانی اینها نمیتونن دوام بیارن. من بچه‌ای که اینجا هستن باهاشون صحبت میکنم، در دانشگاه دارن تدریس میکنن 35 سال 40 سال، اون دکتر PhD باهاشون صحبت میکنم، آقای بهبهانی من متوجه شدم که اونها متوجهن.
1: میدونم آقای جان، بذار من یه توضیح بدم بعد اجازه بدید من اینو بگم، بعد میرسیم سر آقای نتانیاهو. ازم به حضورت که چند تا نکته جالب، و اون این که در مورد این علی طاهر، من فهم میکنم اینجا بیش از این که رسانه های گنده راجبه شرف بزنن توضیح دادم که چه اتفاقی اونجا افتاده و چجوری سپاه اون تو گیر افتاده. اون داستان میدونیم ما متاسفانه این رسانه های ما نمیدونم درست عمل نمی کنن. اگه شما به همین آمریکا که میگی نگاه بکنی میبینی که دائم در حال پالایش افکار عمومی جامعه است و نمیذاره آدم ها فراموش بکنن. این صحبت منسس شد و کشتار جنگ داخلی آمریکا، منسس در دنیا دو جا شهرت پیدا میکنه، یکی راجب همینه، دومی راجب اون زنه بودش که دول هم سرشو برید انداخت توی دامستر، یاد میاد چه قوقایی بپا کرد. آره. من اساس دو جا استره، یکی اینه یکی از اون منظره، و نمیذارن خبرها بره پایین و گم بشه. اما در مورد ما اینطوری نیست، ما فراموش میکنیم مرتب. اینا تو اونجا کلی اون داستان سفیر ایران در لبنان یادت، آقای شیبانی، همین دو هفته پیش بود چه سرصدایی را انداخته بود. تمام قصه سر این بودش که داشتن تقلا میکردن که یه راهی باز کنن این فرماندهان ایرانی حزب الله که تو این تونلا گیر کردن نجات پیدا کنن، و بالاخره یه مفر نجات پیدا کردن. از در که اومدن بیرون اسرائیلی ها اونجا منتظر بودن، عده ای از اینا رو دستگیر کردن. هیچی جمهوری اسلامی راجبشون نمیگه، این بوقای بزرگم راجب این حرف نمیزه. همین اتفاق توی حوثی ها افتاده. در حوثی ها هم عده ای از پاسدارا اونجا گیر افتادن، تو مخمسه هستن و دارن تقلا میکنن که این ایرانی ها رو از اونجا یه جوری فراری بدن. یکی از مشکلات یمن برمیگرده به گذشته های دور، دهه 70 و اون موقعی که یمن به دو بخش شمالی جنوبی تقسیم شد. حالا موضوع ما فعلا اینا نیست، ولی جالبه چرخش هایی که صورت میگیره. یه دوره امارات، عربستان و حتی حوثی ها تقلا میکردن با اون قبایل دیگری که در اون منطقه جنوبی هستن بتونن اونا رو خلاص کنن، ولی بعدن کار امروز به یه جایی رسیده که بین قطر و بین امارات و عربستان هم در حقیقت یه جوری دعوا بود. یعنی اینا از اون دسته حمایت میکردن، عربستان از این دسته حمایت میکرد. اماراتی ها پشت حوثی ها بودن، عربستان در تقابل با حوثی ها. تماما داستان مربوط به اون بنادریست که در جنوب یمن قرار داره. هم عربستان میخواد به اون بنادر دسترسی پیدا کنه، هم امارات دوست داره که به اونجا دسترسی. ولی دوباره هم توی که به درستی اشاره کردی، تحولات سیاسی در چرخش. فعلا امارات و عربستان در پی اون جنگ حالا با همدیگه همدست شدن و حوثی ها رو دارن از بین میبرن. ببین چه اتفاق افتاده. سخنگوی سپاه پاسداران گفته برای پایان وضعیت کنونی و بازگشایی تنگه هرمز از آمریکا میخواهیم جنگ و تهدیدها رو متوقف کند، اسرائیل از لبنان عقب نشینی کند، محاصره یمن پایان یابد، 24 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده آزاد شوند، مداخله برنامه هسته‌ای موشکی اسلامی متوقف شود. که این دو تا بند آخرش همچی تزیینی جدی نیست، ولی هدفشون هموناست، هم پول بده، هم لبنان رو رها کن، هم یمن رو. اما بنیامین نتانیاهو که با حضور در قله جبل الشیخ هرمون و اشاره به تسلط بر مناطق مرزی سوریه لبنان، هدف اصلی کارزارهای نظامی جاری این کشور در منطقه را شکست و سرنگونی رژیم ایران عنوان کرد. او در پیامی ویدیویی به حضور نیروهای نظامی اسرائیل در مناطق مرزی سوریه و لبنان اشاره کرد و گفت ما اجازه نخواهیم داد هیچ گروه تروریستی در مرزهای ما مستقر شود. این یکی از دستاوردهای عظیم ماست، اما کار اصلی هنوز باقی مانده است. او با ابراز اطمینان از دستیابی به این هدف افزود کار اصلی ما شکست دادن و تضعیف کامل رژیم ایران است. ما بسیار به این هدف نزدیک هستیم و می دانیم که کل این محور سرانجام سقوط خواهد کرد و ما این کار رو انجام خواهیم داد. بفهمید بیشتر راجع به همین سخنرانی آقای نتانیاهو برامون بگین که چیا شما برداشت کردی از سخنرانیش. بفهم.
0: اشاره شما به این سخنان و حضور آقای نتانیاهو در واقع خاک سوریه در بلندی های هرمان این مسئله رو داره اینجا میگه و اون اینه که امروز کمتر از 0.5% از خاک سوریه در اشغال اسرائیل هست. یعنی اگر بلندی های گولان رو کنار بذاریم که اونا دیگر جزو اسرائیل شده، اسرائیل از این بلندی های گولان اومده پایین و در اون شهر قنایتره و بقیه برای مقدار زیادش هم برای حفاظت از دروز هاست، عرب های دروز هست که تعداد زیادشون در بلندی های گولان زندگی میکنن و گروه های طرفدار الشرا چند ماه پیش با این دروز ها وارد جنگ شدن و تعداد 3000 نفر از دروز ها رو کشتن. خب اینها دروز ها اومدن از اسرائیل تقاضا کردند که بهشون اجازه کار بده که وارد اسرائیل بشن و خب اسرائیل هم مسلماً از این مسئله پشتیبانی کرده. حضور آقای نتانیاهو در اونجا برای به نظر من دو نکته اساسی بود. نه اینکه اسرائیل میتونه اون منطقه رو کنترل بکنه چون سوریه که ارتشی نداره، ولی در کنار اون کمتر از 0.5% از خاک سوریه که الان اسرائیل اومده درش، در شمال سوریه بیشتر از 5% از خاک کل سوریه تحت کنترل ترک هاست و اونها این مسئله رو انجام دادن برای مسئله کردها، برای اینکه نفوذ کردها رو بگیرن. همونطور هم که میدونید کردها، اون گروه SDF که کردهای طرفدار آمریکا بودند، در داخل نیروی نظامی سوریه حل شدن و حتی به اونها یک امتیازهایی رو دادند و نوروز هم در سوریه به عنوان یک جشن ملی اعلام شده چون نوروز برای کردها بسیار بسیار مهمه. بنابراین حذف کردها که به طور کلی و به طور سنتی، نه کردهای سوریه، به طور کلی کردها با اسرائیل رابطه خوبی داشتند، آقای نتانیاهو رو وارد این مسئله فکری کرده که حداقل با دروزها که در نزدیکی مرز خودشون هستن کمک بیشتری داشته باشه و همبستگی بیشتری داشته باشه چون کردها در شمال سوریه قرار دارن. بنابراین در اینجاست که با وجود اینکه کاری که آقای نتانیاهو کردن قدر مسلم با در نظر گرفتن مسائل نزدیک به انتخابات هست، ولی داره یک نکته رو میگه و اون اینه که حذف بشار الاسد و بیرون آوردن سوریه از چنگ جمهوری اسلامی یکی از در واقع سنگ بناهای سقوط قدرت سپاه پاسداران و قدس بوده و در اینجاست که داره نتانیاهو خنجر رو در چشم جمهوری اسلامی و سپاه داره فرو میکنه و داره این پیام رو به تهران میده که اینجا همون جایی بود که شما میخواستین بگیرین، الان ببینین کی ایستاده، بنجامین نتانیاهو ایستاده. کوههای هرمون که بلندترین ارتفاع رو در جنوب لبنان، در جنوب سوریه دارن، که از این کوههای هرمون که در اونجا اسرائیل پایگاه برای خودش زده، هم لبنان رو دارن کنترل میکنن هم سوریه رو. بنابراین اسرائیل با ایجاد یک مسئله استراتژیک و با ایجاد یک تفکر داره به جمهوری اسلامی میگه که شما راه بازگشت ندارید. بدین معنی اینکه اگر آقای ترامپ هم تکرار میکنن که اجازه بدید که سوریه ها با حزب الله بجنگن چون بهتر میتونن مبارزه بکنن، که البته این کار انجام نخواهد شد برای اینکه اسرائیل اون اجازه رو نخواهد داد. بنابراین در اینجا دو تفکر وجود داره. تفکر اول اینه که آیا اسرائیل این مناطق رو برای همیشه نگه میداره، تصرفی در سوریه و لبنان رو، یا اینکه میخواد مطمئن بشه اول رژیم در تهران عوض میشه. این تفکر دوم. من فکر میکنم که باور من بر اینه که سخنان آقای نتانیاهو در اون منطقه در اونجا و نسبت به جمهوری اسلامی وقتی داره میگه اینها همه از ضعف و تضعیف کردن نه تنها حزب الله است، بلکه از تضعیف کردن سپاه قدس و پاسدارانه، و داره میگه که شما دیگه نمیتونید نه به اینجا برگردید نه با ما مبارزه بکنید. بنابراین تنها چیزی که در آرسنال در اون دست سپاه پاسدارانه همین کارهایی که دارن میکنن، حملات به ناوگان آمریکا، حملات به پایگاه‌های آمریکا که نشون بدن ما کاری با اسرائیل نداریم، الان ما میخوایم آمریکا که بزرگتر از همه شماست بزنیم. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو حالا در 27 اکتبر معلوم میشه که چه کسی نخست وزیر اسرائیل خواهد شد. باور من بر اینه که حتی اون تحریماتی که دولت بریتانیا پیاده کرده یک بازی سیاسی برای شکست آقای نتانیاهو، و من فکر میکنم که آقای نتانیاهو میتونه مجدداً در واقع نخست وزیر اسرائیل بشه، و باور من بر اینه که در این دو سال آخر پرزیدنسی آقای ترامپ آقای نتانیاهو بهتر میتونه عمل بکنه تا کسی مثل آیزنکات یا اون سه نفر دیگه، چون در 27 اکتبر وقتی این انتخابات انجام میشه یا آقای نتانیاهو بیشترین رأی رو میاره یا آقای آیزنکات و بقیه. بنابراین من فکر میکنم پیام خوبی برای تهران بوده، و در واقع در کنار اون پیامی هم هست برای اردوغان و ترکیه، و اون اینه که نه تنها جمهوری اسلامی نمیتونه، شما ترکیه نمیتونید اون برنامه هایی رو که میخواستید پیاده بکنید، و ما هر زمانی که اراده بکنیم خاک سوریه رو مورد حمله قرار میدیم. البته فراموش نکنه آقای بهبهانی، هر کشوری که آمریکا میخواد درش سرمایه گذاری بکنه یا شرکت های آمریکایی درش سرمایه گذاری بکنن که در سوریه دارن این کارو میکنن و عراق بازسازی، باید در اونجا امنیت ایجاد بشه. امنیت یعنی اینکه دیگه کشوری بهش حمله نکنه. خب اول باید داستان سوریه حل بشه. داستان سوریه حل بشه یعنی که خب باید نیروهای اسرائیلی برن بیرون، نیروهای ترکی هم برن بیرون. خب اسرائیلی هم حواسشون جمعه، اومدن یه قسمتی از خاک سوریه رو گرفتن، میگن اگه ترکیه بره بیرون ما میریم بیرون. این حرف گفته نشده ولی در عمل داره اجرا میشه. در عراق هم داستان بر همینه، سرمایه گذاری شرکت ها بدون ثبات سیاسی نظامی انجام نخواهد شد. بنابراین من فکر میکنم که آقای نتانیاهو با این صحبت ها و اینکه پیام رو به تهران دادن و به طور خیلی روشن گفتن که ما دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی هستیم، این همون صحبتیه که من همیشه میکنم. تغییر رژیم در ایران توسط ملت انجام خواهد شد با پشتیبانی اسرائیل. این دلیلی نیست که ملت ایران میره زنگ میزنه با آقای نتانی به ما کمک کن. خیر، عوامل شرایطی رو ایجاد میکنند که اون عمل انجام میشه. من باور ندارم که کردها در این مسئله دخالت خواهند کرد. در سال 2003 وقتی که ایالات متحده آمریکا به عراق حمله کرد، نزدیک به 50,000 نفر نیروی پیشمرگهای کرد از شمال اومدن و اون قسمت حالا اقلیم کردستان شد رو گرفتند، یعنی اون چیزی که ما امروز به عنوان کردستان آزاد داریم صحبت میکنیم. من باور ندارم که کردها این دفعه در ایران دخالت خواهند کرد، چون حساب کردستان عراق با کردستان ایران فرق میکنه. بنابراین در اینجا آقای نتانیاهو پیام تغییر رژیم رو دارن میدن، چون باور من بر اینه که طرح تغییر رژیم در ایران روی میز آمریکا برگشته. مسائلی که آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام میکنن و کاری که دارن انجام میدن و پیام هایی که برای روسیه و چین دارن میفرستن که شماها دیگه نمیتونید با ما معامله بکنید. آره ببینی دارن تحریم هوایی میذارن روی جمهوری اسلامی. ماهان شرکتیه که 40 تا یا 50 تا هواپیمای 747 یا 757 قدیمی داره. خب اینا حرف بلند میشن میشنن پارت اینا رو حالا چینیا دارن میسازن میدن بهشون، افتر مارکت پارت هست چینیا دارن میسازن. ولی مسئله اینه که اگر تحریم پیش بیاد، یعنی هواپیمای ماهان نمیتونه بیاد اروپا، حالا اروپا رو که ولش بکنید، چین و سنگاپور و مالزی و اندونزی و اون کشوره که دارن باشون کار میکنن. بنابراین این مسئله پله پله داره میره جلو و من فکر میکنم پیام آقای نتانیاهو بسیار روشن و شاید آقای نتانیاهو در این تفکر هستند که اسرائیل و خودشون رو به عنوان رهبر تغییر رژیم در ایران به ثبت برسونن. بفرمایید.
1: ولی از یه طرف هم این داستان شورای حکام و نمیدونم همه آژانس بین الملل و این تروپیکا، این سه کشور که آلمان و فرانسه و انگلیس هستن، پیشنویس قطعنامه رو به شورای امنیت بردن. فکر میکنی این تأثیری داره؟ ما در این مدت اصلا صدای سازمان ملل راجبه این جنگه نشنیدیم. معمولا وقتی جنگ میشد هر جا سازمان ملل بالاخره یه تکونی به خودش میداد، یک کلمه حرفی میزد، ولی در مورد این جنگ اصلا هیچی نگفت تا اینکه این اتفاق افتاد. فکر میکنی چه تأثیری داره؟
0: از نقطه نظر شورای حکام من فکر نمی کنم تأثیری بذاره، برای اینکه شورای حکام نظری خودشو قبلا داده. ولی چرا سازمان ملل در این جنگ دخالت نکرده؟ چون هیچ کشوری لایحه یا طرحی رو به سازمان ملل نبرده. معمولا اگر بخوان دخالتی بشه یا قطعنامه‌ای گفته بشه، یک کشور یا کشورهایی که در اون شورای امنیت ملی هستن باید بیان مال سازمان ملل بیان و تقاضا بکنن. هیچ کشوری تقاضا نکرده آقای بهبهانی. چرا؟ برای اون دلایلی که من براتون گفتم، مقطع اماراتی ها، منطق قطری ها و عربستان سعودی. حالا شما راجع به اون داستان حوثی ها هم صحبت کردید. دنیا متوجه یک مسئله شده، کاری به ثروت جمهوری اسلامی که توسط دولت مخفی بریتانیا، دست مخفی بریتانیا داره کنترل میشه و داره آمریکا رو از این طریق میکوبه. اینجا ما یه جنگی رو داریم، یه جنگی رو داریم که وقتی میگم دست مخفی بریتانیا، دولت حاضر رو نمیگم، پادشاه چارلز هم نمیگم، منظور من شرکت‌های آمریکایی هستن، منظور من شرکت‌های نفتی بریتانیا هستن، منظورم شرکت‌های بیمه بریتانیا هستن، منظورم شرکت‌هایی هستن که اون دست مخفی رو دارم صحبت میکنم. امروز ما گیرودار یک مسئله هستیم و اون اینه که آلمان و فرانسه و انگلیس دیگه وزنه نیستند. چون وزنه نیستند، آمریکا داره اون تحمیل فکری خودش رو به اینا انجام میده از طریق اوکراین. امروز اوکراین نقطه فشار آمریکا به اروپا است که برگردید با ما، مثل ما تفکر داشته باشید، و اونها نمیخوان. تا نادانهایی مثل سانچز در اسپانیا وجود دارن، تا نادانهایی مثل این نخست وزیر که قبلا شهردار شهر منچستر بوده اومده حالا نخست وزیر انگلستان شده، که من فکر میکنم اصلا سیاست سرش میشه، درک نداره که شما نمیتونی با ایالات متحده آمریکا وارد نبرد بشی. یا همین آقای نخست وزیر کانادا، این ابله من نمیدونم چجوری کردنش نخست وزیر کانادا که اومده داره با یک اقتصاد 33 تریلیون دلاری میخواد بجنگه، جنگ کشوری که تمام جمعیتش از کالیفرنیا کمتره. یه نفر باید این مغز ایشون رو تکون بده ببینه اون تو چیه. اینها ببانه همشون چپ بینون مللی هستن که با همدیگه همدست شدن که جلوی این مسئله آقای ترامپ رو بگیرن، و برای همینه که من فکر میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ یکی از بهترین رئیس جمهورهایی بودن که تصادفاً در آمریکا رئیس جمهور شدن. حالا میدونم دوباره کلی ایمیل میاد که نه آقا این تو اول هست، نظر بنده اینه که ایشون یکی از بهترین رئیس جمهورهای آمریکا هستن. چرا؟ برای این که اومدن وضع دنیا رو خواستن درست بکنن که آمریکا وارد اون مسئله جنگ همیشگی نشه. آبوانی، این بریتانیا از موقعی که از این خلیج فارس و اینا آمدن بیرون، تمامی بدبختی های دنیا زیر دست این هاست. هر جا که اینها رفتند مستعمره کردن، اومدن هم اسرائیل رو قول دادن به اسرائیل، گفتن اینجا سرزمین یهودی هاست بفرمایید شروع بکنید، بعد از اون طرف قول شدن به عربا. هند و پاکستان هم که همین کار کردن، کنگو هم که همین کار، آفریقا رو همین کار کرد. هر جا که رس آفریقای جنوبی رو ببینید، این کشوری که صاحب بزرگترین منابع طلا، اورانیوم و دایموند دنیا هست، ببینین چه بلایی سرش اومده. بنابراین من تفکر من برای اینه که این داستان این سه کشور، البته داستان آلمان جور دیگری داره شکل میگیره. AFD رو اشاره کردم، آلترناتیو ازبیک در آلمان داره به دنیا میاد، به وجود داره میاد. و در فرانسه برای اینکه نخواستن دست راستی ها روی کار بیان، اومدن خانم لوپن رو گرفتن، بردنش دادگاه، گفتن پول گرفتی، اله کردی، بله کردی، یه بلایی سرش آوردن که دیگه خانم لوپن هم نتون رئیس جمهور فرانسه بشه. همون بلایی که در آمریکا سر آقای پرزیدنت ترامپ آوردن. تنها رئیس جمهور آمریکا که جرأتشو داشته با جمهوری اسلامی بجنگه و رژیم رو تغییر بده آقای پرزیدنت ترامپ. پس برای اینه که میگم ایشون بهترین رئیس جمهوره. چرا؟ برای اینه که رئیس جمهورهای قبلی از آقای کلینتون، از آقای اوباما، از جورج بوش و بقیه مونده گفتن ما جلوی ایران میگیریم. محور شرارت کاری نکردین شما. تنها یک رئیس جمهور اومد این کارو کرد. و اون رئیس جمهور فهمید که از اروپایی‌ها نمیتونه کمک بگیره. بنابراین به همین دلیل بود که اومد با اسرائیل همپیمان شدن که به جمهوری اسلامی حمله بکنن. و تنها یک رئیس جمهور بوده و اون ایشون بوده. اجازه بدید کارش تمام بشه و من امیدوارم که در انتخابات میانداره نه تنها ایشون مجلس رو نخواهند باخت، بلکه مجلس رو به دست بگیرن که بتونن بیشتر و بهتر در رابطه با مسئله جمهوری اسلامی و آزادی ایران به ملت ایران کمک بکنن. بفرمایید.
1: آقا بسیار ممنون و متشکرم. امیدوارم که این اتفاقا گفتم بیشویل تینکینگ همش خوبه. امیدوارم به راستی اتفاق بیفته و اونجوری که شما تعریف میکنی برای مردم پیش بیاد. سخنان
0: آره ولی ببخشید شما یادتونه من در چند سال گذشته هی اومدم اینجا یه نکته رو گفتم، گفتم 5 تا راه برای مبارزه با جمهوری اسلامی بود: 1 تحریم، 2 مذاکره، 3 خرابکاری در دستگاه های
1: سابوتاژ،
0: 4 و 5. ما الان در 4 و 5. 4 و 5 چی بود؟ تغییر رژیم، حمله نظامی، تغییر رژیم. پس داستان من داستان wishful thinking نیست، داستانیه که یک مطالعه میشه و اون دیدگاه من اینه اتفاقی که داره میفته یه دیدگاه سیاسی مستقلیه از اتفاقاتی که داره میفته. این تفکر نیست آقای بهمنی، این اتفاقیه که داره میفته. و
1: بعد نیستش هر دوش خوب
0: اگه مانوش خدابخشیان زنده بود، خدا بیامرز، میومد، چون من هم تفکر ایشون هستم و باور من برای اینه که آقای ترامپ پدیده ای که اومده دنیا رو عوض بکنه. نه نه من میگم اتفاق میفته، من خوشبین هستم.
1: خوبی که اینا که بد نیه، همش خوبه. درجه یک
0: من خواستم یادآوری کنم.
1: آره دمت گرم، مرسی، متشکر، سپاس از این که هستی و میگی. تا هفته آینده که این گفتگو رو ادامه بدیم با خبرهای بهتر و روشن‌تر. ممنون از همه مهرت نظر. سپاس
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بهار شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم به راستی کمک کنه به ما روشن بشین. ولی یادت باشه شرایط بسیار بسیار خطیر و حساسی است. همراه ما باشید، جایی نرید، تا گم نشید. بهار بمون، همین میان تیوی رو دنبال کن. از اینکه دنبال میکنی سپاسگزارم. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی کانالای ما رو تو شبکه‌های اجتماعی همشون آدرساشون میهن تیوی 1. این آدرس ما تو تمام توییتر، فیسبوک، نمیدونم اینستاگرام، هر جا بری همین آدرسه. کانال تلگرام ما رو بیشتر سر بزنید، اونجا عضو بشید، کمک میکنه به حال در بیشتر دیده شدن کمک میکنه و مطالب خوبی اونجا هست. لطف کنید که اون کانال تلگرام میهن تیوی 1 رو تو کانال تلگرام دنبال کن. از اینکه همراهی میکنی سپاسگزارم. در انتظار حمایت مالی شما نیست هستیم. همطور که آقای آلبرت در مقدمه گفت، این به حال اداره این رادیو و تلویزیون و سایت هزینه در بر داره. این با اون کسی که نمیدونم لایو یوتیوب میذاره اون هزینه ای براش نداره، همون اینترنت چیزی که برای خونشه استفاده میکنه یه لایو یوتیوب هم میذاره. اما اداره تلویزیون، سایت و رادیو هر کدومشون مخارج خاص خودشو داره و همش هم داره استفاده میشه و من خوشحالم از این بابت. و این نیست جز همدلی و همراهی شما. اگر این همراهی و همدلی نبود هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد. بازم ممنون، بازم سپاس، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. جمعه برنامه آقای شاهین‌پر را دست نده، بعدش هم مهدی اصلانی است. همراه ما باشید. متشکرم.
2: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: یه بیانیه 67 کلمه‌ای هست به نام بیانیه بالفور، بالفور دیکلریشن. خیلی از سوالای اساسی درباره اسرائیل رو این بیانیه میتونه جواب بده. به خاطر اینکه اسرائیل کشور جدیدیه دیگه، دولت نسبتاً تازه‌ایه. یک عده آدم از جاهای مختلف دنیا عموماً به صورت سازماندهی شده، پا شدن اومدن یه جای جدیدی، یه کشور تازه درست کردن، گفتن این کشور ماست و دنیا اینو پذیرفت. تا حد خیلی زیادی پذیرفت. امروز بر ما شاید خیلی طبیعی باشه که آمریکا، انگلیس، قدرت‌های بزرگ حامی اسرائیل هستن. ولی چی شد که همچی شد؟ چی شد که یه همچین حمایتی شکل گرفت؟ بیانیه بالفور یه مقدار زیادی این رو توضیح میده. من علی بندری هستم و این کانال یوتیوب بی پلاسه. بریم سراغ بالفور دیکلریشن، بیانیه بالفور.
2: بالفور اسم یه آقایی بود که سیاستمدار بود در بریتانیا در اوائل قرن 20. بیانیه بالفور هم بیانیه رسمیه که دولت بریتانیا در 1917 در پایان جنگ بزرگ، جنگ جهانی اول، صادر کرد و حمایت کرد توی این بیانیه رسماً از این ایده که مردمان یهودی برن در فلسطین ساکن بشن. فلسطینی که اون موقع منطقه‌ای بود در امپراتوری عثمانی، جمعیتش هم عمدتاً مسلمان، بعدم تعدادی هم مسیحی و اقلیتی هم یهودی. پس بیانیه بالفور کی صادر شد؟ 1917، در پایان جنگ جهانی اول. کی صادرش کرد؟ دولت بریتانیا. ولی چرا این موضوع اصلا مهم شد؟ ما معمولا شنیدیم جنگ جهانی دوم و هولوکاست و هیتلر و اینا بود که نهایتا مشروعیت داد به اسرائیل، یعنی سال 1948. این قصه بیانیه بالفور ولی مال 30 سال قبل از اونه. چرا اون موقع چنین ایده ای تونست حمایت سیاسی پیدا کنه؟ اینو برای اینکه بفهمیم باید یه مقدار پیش زمینه قصه رو بدونیم. پیش زمینه قصه هم برمیگرده به صهیونیسم. ریشه صهیونیسم

اسم برمیگرده به قرن 19 میلادی. قرن 19 میلادی یک عده‌ای از یهودیا در اروپا طرفدار این ایده شدن که یهودیت فقط دین ما نیست. یهودی بودن هویت قومی و هویت ملی ماست. حواسمون هم باشه وقتی دارن این حرفو میزنن که هرچند در کشورهای زیادی آدم یهودی داره زندگی میکنه، اما اینا همه جا اقلیت هستن، اقلیت کوچیکی هم هستن معمولا. هیچ جا کشورشون نیست. ولی تو این شرایط همزمان با اینکه یک موج یهودی ستیزی هم در روسیه شکل گرفته، یه عده‌ای از یهودی‌ها شروع می‌کنن رفتن به سرزمین فلسطین. که 1880 در 1896 اواخر قرن 19 یک روزنامه نگار یهودی به نام آقای تئودور هرتسل اهل اتریش مجارستان میاد یه مقاله، یه متنی منتشر میکنه به عنوان دولت یهودی و میگه که آقا تنها راه حل مسئله یهود اینه که ما یهودی ها دولت خودمونو درست کنیم، دولت خودمون رو تأسیس کنیم. مسئله یهود، the Jewish problem یا Jewish question، یک مسئله بود در قرن 18، قرن 19، نیمه اول قرن 20 واقعا یکی از مسائل اساسی بود در اروپا. اهل فکر دربارش نظر میدادن که آقا با این اقلیت یهودی در این قاره مسیحی چه باید بکنیم؟ از نظر قانونی، از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، چند دهه موضوع مناظره فکری بود. این آقا یه ایده ای داد، گفت که راه حل اینه که ما یهودی‌ها دولت یهودی داشته باشیم. یک سال بعد هم اومد بنیاد صهیونیسم رو تأسیس کرد. اولین جلسه بنیاد هم اصلا همین بحث بازگشت به ارض موعود یا همون سرزمین فلسطین مطرح شد. گفتن ما باید بریم دولت یهودی درست کنیم، فلسطین هم باید این کار رو بریم بکنیم. برای این کارم یه سری اقداماتی لازمه، تقویت احساسات یهودی، وجدان یهودی، اینها. بعد قدم‌هایی باید اصلا برداریم برای تأسیس دولت و جلب حمایت و اینها. درباره این چیزا صحبت کردن. این آقا البته در 1904 خودش مرد و ایده‌ای رو که داده بود و حرکت صهیونیسمی رو که بنا کرده بود رو عمرش اصلا قد نداد که ببینه که داره پا میگیره و جانی پیدا میکنه و اینها. کسی که بعد از ایشون رئیس بنیاد صهیونیست شد وایزمن بود. ایشون یه برنامه مهمش این بود که حمایت بین المللی بگیره واسه این ایدهشون. توی منطقه‌ای که اینا میخوان برن، خب اکثریت که مسلمونن، هیچ. مسیحی‌ها هم که هستن، کاتولیکاشون حمایت فرانسه رو دارن، ارتدوکساشون حمایت روسیه رو دارن. بریتانیا یه مقدار اینجا بی متحد مونده. یک مشکلی همون موقع خود بریتانیا با یهودی‌ها داره. گفتیم آزار یهودی‌ها در روسیه زیاد شده، اینا دارن فرار میکنن. از جمله جاهایی که میرن بریتانیا و بریتانیایی‌ها نمیخوان که اینا برن اونجا. دنبال جا میگردن واسه اینها. مثلا یه گزینه اصلا این بود که اینا میگفتن ما شرق آفریقا جا داریم، بریتانیا میگفت در اوگاندا، بیاین برین اونجا. اون آقای بنیانگذار صهیونیسم هم راضی بود انگار به این راه حل. اصل براش دولت یهودی داشتن بود تو این مرحله. حمایت بریتانیا هم داشت به دست میومد. منتها اون که مرد، این جانشینش از مخالفان ایده بود، گفت نه آفریقا چیه، اوگاندا چیه، اورشلیم واسه ما مثل لندن واسه شما بریتانیا، یا ما باید بریم فلسطین. خلاصه کم کم حمایت رسمی دولت بریتانیا جلب شد. این خوریش البته خب خیلی داستانه ها، ما اون داستان الان نمیخوایم بگیم، برای همین کوتاه داریم میکنیم اونجا شد. اینطوری ولی دولت بریتانیا شد حامی این ایده که یهودیا برن فلسطین، اونجا دولت یهودی تشکیل بدن. سال 1914 جنگ شد. جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. فرانسه و انگلیس و روسیه در یک سمت، آلمان و اتریش مجارستان در سمت دیگه. بعدن اونطوری که در اپیزود توپای ماه اوت پادکست بی پلاس شنیدیم، عثمانی هم پیوست به همین جبهه آلمان. همچنین که عثمانی آمد در جنگ، حامیان صهیونیستا هم در دولت بریتانیا قدرت رو گرفتن دستشون. آقای بالفور که اسمش روی این بیانیه هست، اون موقع نخست وزیر نبود، حزب اپوزیسیون دولت بود، ولی سیاست مدار مهمی بود. صهیونیست ها داشتن با این جلسه میکردن و این رو همراه خودشون میکردن. از اون ور بریتانیا داشتن به حسین حاکم مکه میگفتن که آقا تو بیا علیه عثمانی شورش کن. یادمون باشه حجاز و همه اون جاهایی که الان عربستان و اردن و عراق و کویت و سوریه و لبنان و اینا همه در امپراتوری عثمانی بود دیگه. اینا میخواستن از تو هم یک حمله به عثمانی بکنن. به این حاکم مکه بریتانیا گفتن تو بیا شورش کن، ما در عوض قول میدیم وقتی عثمانی رو کله پا کردیم به شما عرب‌ها اصلا استقلال بدیم، مرزا رو هم اصلا میدیم شما خودت بکش، حالا بیشترش رو میدیم خودت بکش به جز یه بخشایی از سوریه که غرب دمشق مثل حمص و حلب و حما و اینها، بقیه‌اشو اصلا میدیم تو بکش. این بعداً البته یه مقدار دردسر شد چون فلسطین هم به هر حال غرب دمشق، منتهی خب اسمشو به طور مشخص اونجا نیاورده بود، اسم اون حمص و حلب و اینا رو آورده بود. درباره این قرارمدارایی که اینا با حسین حاکم مکه گذاشتن ما قبلا در وبلاگ بی پلاس نوشتیم، اونجا میتونید بخونید.
در نیمه دوم جنگ، یعنی سال 1916 تا 1918، دو تا اتفاق مهم افتاد. دو تا اتفاقی که برای تعیین سرنوشت فلسطین خیلی کلیدی بودن. اولین اتفاق این بود که قرارداد ساکس-پیکو امضا شد. قراردادی که اولا محرمانه بود ولی مشخص میکرد که بعد از این که جنگ تموم بشه قرار بریتانیا و فرانسه سرزمین‌های عربی رو چطوری بین خودشون تقسیم کنن. بقایای عثمانی چطوری قرار تقسیم بشه. فلسطین رو هم قرارداد ساکس-پیکو میگفت که یک سرزمین بین‌المللی باشه. حالا اینو داشته باشین. در بریتانیا دولت عوض شد. دولت عوض شد و آقای بالفور شد وزیر خارجه و برعکس دولت قبلی که اینا میگفتن که عثمانی رو باید با اصلاحات و اینها کارش رو پیش ببریم درستش کنیم، اینا میگفتن نه، کار عثمانی با اصلاحات درست نمیشه. بعد از جنگ ما باید اینا رو برداریم تیکه تیکه کنیم، تجزیهش کنیم بره پیکارش. یه فشار هم گذاشت پشت نیروهای نظامی که آره واسه این که حمایت افکار عمومی رو به دست بیاریم در بریتانیا خوشحال بشن مردم، بریم یه پیروزی خوبی در اون منطقه جور کنیم، یعنی علیه عثمانی. چیکار کنیم؟ فلسطین رو بگیریم، خودمون رو برسونیم به اورشلیم. اینجا دولت بریتانیا سه تا گروه زینف رو باید مدیریت میکرد، هم فرانسوی‌ها رو، هم عرب‌ها رو، هم صهیونیست‌ها رو. مذاکره با صهیونیست‌ها رو کی انجام میداد توی دولت؟ وزیر خارجه که همین آقای بالفور بود که گفتیم از قبل صهیونیست‌ها داشتن باهاش صحبت می‌کردن. بالفور حالا بعد میومد با وایزمن که رهبر جدید بنیاد صهیونیسم بود صحبت کنه. قبل از اون خیلی مذاکره کرده بودن، منتها همیشه میگن که اون مذاکرات غیر رسمی بود، اصلا تحت پوشش مذاکرات دیگه و کارهای دیگه بود، الان دیگه داشت رسمی میشد. بریتانیا اینجا فرمون خودش گرفته استش، گفتش که شما هم براتون بهتره که با ما توافق کنین تا اینکه برین با آمریکا توافق کنین یا با فرانسه و اینها. ما با هم توافق کنیم، بعدش ما بریتانیا میریم سراغ بقیه، حمایت اونها رو ما به دست میاریم برای شما. همزمان به سایکس که از طرف بریتانیا در قرارداد ساکس-پیکو بود گفتش که بدون این که درباره نقشه های صهیونیست ها صحبتی بکنی، فرانسه رو شما به عنوان متحد کنار ما نگه دار، فرانسه کنار ما بمونه، ولی دیگه درباره سرزمین های عربی هیچ قولی به این شیخ های عرب نده. فرانسوی‌ها تا اون موقع بناشون رو همون قرارداد ساکس-پیکو بود، خودشون هم داشتن در جبهه غرب می‌جنگیدن دیگه، در خانه خودشون داشتن می‌جنگیدن، برعکس بریتانیایی ها. یعنی اصلا فرانسه تو منطقه هم نبود، تو منطقه عثمانی نبود. بریتانیایی چون در مصر مستعمره داشتن، حضور فیزیکی داشتن، حضور قدرتمندی هم داشتن. ایتالیا هم البته بود که اونم اصلا در جبهه خاورمیانه حضور نداشت. خلاصه فرانسوی‌ها یه خرده‌ای هم غایب شده بودن. دوباره ساکس-پیکو شروع کردن با هم مذاکره کردن و صحبت کردن و بریتانیا شروع کرد ایده حمایت از صهیونیسم رو کم کم تزریق کنه در سیاستمداران فرانسوی. اواخر جنگ که شد بریتانیا دیگه کم کم متقاعد کرد که فرانسه هم بیاد بشه حامی حقوق یهودی‌ها در فلسطین، حمایت پاپ هم از اون ور جلب شد، آمریکا هم وارد شده بود به جنگ، بالفور رفت واشنگتن، در مذاکراتی که اونجا داشت حمایت آمریکایی‌ها رو هم گرفت. البته جزئیات رو واقعا داریم نمیگیم دیگه، داریم کلش و خلاصه میگیم رد میشیم. همین جلب حمایت آمریکایی‌ها یه پایش واقعا اینه که یکی از قاضیای دادگاه عالی که خیلی هم نزدیک بود به آقای ویلسون رئیس جمهور، خودش صهیونیست بلند مرتبه‌ای بود اون موقع واس خودش. منتها به هر حال بعد از زمینه‌سازی‌های قبلی و این مأموریت‌های رسمی و دیپلماتیک بریتانیایی، زمینه داشت فراهم میشد که مذاکرات رو علنی کنند و حمایت رو هم علنی کنند. قرار گذاشتن که یک بیانیه رسمی بدن و اعلام کنن حمایت رو. این شد بیانیه بالفور. حالا اصلا تو بیانیه چی نوشته؟ نوامبر 1917 بیانیه بالفور منتشر شد. ماها مذاکرات فشرده، بیانیه هم کلن 67 کلمه بیشتر نیست، ده ها جلد کتاب و مقاله و مطالعه و اینها شده الان درباره بیانیه، تفسیر و تأویل شدن کلماتش از همون موقع تا حالا. منتها حرفش، مغز حرفش چهار تا موضوعه. یکی میگه که در فلسطین یک نشنال هوم، یک خانه ملی برای یهودی ها احداث بشه. میگم واقعا سر کلمه به کلمش حرفه، این که نگفت دولت یهودی، گفت نشنال هوم برای یهودی ها. عمدن گنگه. در فلسطین معلوم نیست دقیقا یعنی چی، یعنی کجا. چیزی که داره نمیگه اینه که نمیگه فلسطین باید تبدیل بشه به یک دولت یهودی، میگه قراره در فلسطین یک خانه‌ای برای یهودی‌ها درست بشه. یا مثلا میگه که یهودی‌های ساکن در فلسطین حقوق شهروندی داشته باشن، یهودی‌های ساکن فلسطین حقوق مذهبی داشته باشن، یا میگه که به حقوق یهودی‌هایی که خارج از فلسطین هستن کسی حق نداره تعرض کنه. این بیانیه بالفوره. میبینید زبانش واقعا گنگ، دقیق نیست و به نظر میرسه که عمدن
کلن همینطور نوشته شده. کلیتش خیلی مهمتر از اون جزئیاتشه. کلیتش نشون دهنده حمایت بریتانیا بود از ایده های صهیونیستا. واکنشی هم که بهش شد کمابیش همونطور بود که انتظار می‌رفت. یهودیا خب خیلی استقبال کردن، مخصوصا صهیونیستا. اولین بار بود یه حمایت بین‌المللی از جامعه یهودیا شکل گرفته بود. خیلی نرخ صهیونیست شدن یهودی‌ها بیشتر شد. فقط در آمریکا در مدت کوتاهی 20 برابر شد اعضای جامعه صهیونیست. از طرف دیگه فلسطینی‌ها، اعراب، اینا به شدت اعتراض کردن. فلسطینی‌ها میگفتن چطور چند تا کشور اروپایی تصمیم گرفتن که آدمای غیر بومی بیان در یک سرزمین آسیایی در جهان عرب ساکن بشن؟ این اصلا آخه یعنی چی؟ اعراب خارج از فلسطین هم میگفتن که ما قرار بود خودمون بیایم سلطنت کنیم بر فلسطین. چی شد؟ اینا قولشو به ما داده بودن. احساس میکنن بهشون خیانت شد. اینی که استقبال اولیه از بیانیه بسیار بد بود این طرف دنیا. منتها بیانیه مهم میشد دیگه. همین بیانیه بالفور تنشی درست کرد که هنوزم که هنوز بعد از 100 سال ادامه داره. تا سالها صهیونیست‌ها از طرف می‌خواستن دولت یهودی را بندازن، فلسطینی‌ها از اون طرف می‌خواستن که مهاجرت یهودی‌ها رو به کشور خودشون محدود کنن، می‌خواستن که نذارن این دولت شکل بگیره. بعد از جنگ جهانی دوم اوضاع خیلی بدتر هم شد. بسیاری عقیده دارن که این بیانیه‌ای که بریتانیا عامل اصلی انتشارش بود باعث شد که این حل نشدنی‌ترین و طولانی ترین مناقشه دنیا اتفاق بیفته. اگرم براتون سوال شد که خود بیانیه الان کجاست، متن اصلی بیانیه در موزه بریتانیاست و در کتابخونه بریتانیا نگهداری میشه. این خلاصه چیزی بود که من درباره بیانیه بالفور توی صفحه ویکی‌پدیا انگلیسیش خونده بودم. اگر دوست دارید ظرف 8 دقیقه 10 دقیقه یه نکته تازه یه چیزی یاد بگیرید، کانال ما رو سابسکرایب کنید. اینجا از اینجور کنجکاوی ها میکنید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. به حال این مثنوی قدری به تأخیر افتاد، ولی خوشحال و خرسند از اینکه یه بار دیگه بالاخره آقای رضای مسئولی نازنین از سفر بازگشت و میتونیم در خدمتش باشیم. امروز هم 18 ماه سپتامبر است و ماه سپتامبر و 18 ماه شهریور. دیروز 17 شهریور بود، نقطه آغاز این انقلاب شوم، و دوست بسیار خوب هممون همیشه

برنامه اجرایی است از گوگوش در اواخر سال 1349 بر روی صحنه کابار میامه تهران در خیابون پهلوی. قرار بوده که این اجرا برای شو تلویزیونی چشمک در کابار میامه ضبط بشه و این فیلم از تمرین قبل از ضبط برنامه بوده. نکته جالب اینجاست که اکثر حاضرین از جمله گوگوش از فیلم برداری کاملا بی اطلاع بودن و باور داشتن که دوربین ها صرفا جهت آمادگی برای فیلم برداری اصل برنامه اونجاست، بی خبر از این که تمرین برنامه هم ضبط شده. در طول برنامه کامبیز فرزند گوگوش، مارتیک، شهریار قنبری و زنده‌یاد پرویز مقصدی رو هم خواهید دید.

جمهوری اسلامی اگر نیروی دارد و انرژی دارد، برای ملت فلسطین او رو خرج خواهد کرد. ابایی هم نداریم که بگیم ما از نیروی مقاومت فلسطین حمایت میکنیم، هم حمایت مالی میکنیم، هم حمایت سیاسی میکنیم و هم حمایت نظامی.

Hacı tutucu, hacı yanıdız. Yada biz. سال بعد مردم میرقصیدن تو خیابونا میخونن من نبودی ببینی شهر آزاد گشت گفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خونه زندگیمون پشتون خطای مرزیه

یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خط. حاجی محمد رو یادته؟ نگو یاده نیست. از لطف شما هر کی یکی رو داره، یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران. نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرستادی به

استطاله نشست در کوچه های تاریک حرکت میکنه و زخائر انقلاب ما رو ناجوان مردانه در دلش هم به خاک و خون میکشن.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود به همیانان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان و درود به یاران و همراهان این برنامه ها ارتجاع غالب و مغلوب با عمامه یا بدون عمامه و با سبیل و کراوات علیه پهلوی از گذشته تا امروز و درود به یاران و همکاران میهن تیوی و تلاش و پشتکار و خستگی ناپذیری آنها در رساندن صدای خشم، نفرت، آزادی خواهی و مظلومیت یک ملت بزرگ که در تطاول کشتار جمعی و سرکوب جمعی قرار دارند. درود میفرستم به اونها که این صدا رو در حد امکانات خودشون، صدای دلسوختگان رو به گوش همگان میرسانند. 12 برنامه رو پشت سر گذاشتیم و در آغاز برنامه 13 هستیم و ادامه بحث. در ما شهریور هستیم. نخست به عنوان یک ایرانی درود میفرستم به شهریور ما و اسطوره های شهریور، زیرا بسیار زیباست، بسیار بسیار زیباست. ای کاش ما عوض این مزخرفاتی که آخوندها بر سر ما ریختند و چرندیات و یاوه‌هایی که در مورد مقدسین و مقدسات تحمیلی خودشون به هم میبافند، به اسطوره‌های خودمان توجه داشتیم. من جمله خود شهریور، سومین همشاسپند است، مظهر جنگجویی، نگهبان پاسداری از فلزات و در متون مذهبی نقش حمایت از فقرا و بینوایان به این همشاسپند محول شده است. معنای لغوی این تعبیر شهریاری دلخواه یا شاه و شهریار مطلوب یا کشور آرمانی یا سرزمین مورد آرزوست. زرتشت متفکر بزرگ ما که به این توجه داشته میگوید، خلاصه 7 موجود نامیرا وجود دارد که همکاران اهورامزدا هستند در روند آفرینش و شهریور که به صورت کهن خشتره و ایریه خوانده میشد و امروز تبدیل شده به شهریور، یکی از این همشاسپندانه که مذکر هست، همشاسپندان اروشش اهورا ترکیبی از زنان و مردانند و این نشون میده که اسطوره های ما چقدر فراتر از چرندیات آخونداست که زن ناقص العقله و از قول مولا در نجم براقه میگن با زنان مشوره کنید، عکسش عمل بکنید. تقاص خونی یک زن چقدره که شرمم میاد بگم. من تأکید میکنم که برویم و بخوانیم بیشتر در مورد همشاسپند شهریور و شهریاری دلخواه و نی

بوده. من جمله مسعود سعد سلمان، شاعر نامدار، قصیده سرای قرن چهارم و پنجم، در ورود جشن شهریور ماه میگه: شهریور است و گیتی از عدل شهریار، پیوند شهریور به شهریار که اینا شانه به شانه. شهریور است و گیتی از عدل شهریار، شاد است خیز و مایه شادی به من بیار. باد شناس مایه شادی و خرمی، بی بادهی جان نشد از مایه شادخوار. این شاعری است که یکی از بزرگترین قصیده سرایان ماست. 80 سال عمر کرد، منتها متاسفانه در یک جریان سیاسی و همدستی اون با مسعود ابن ابراهیم در توطئه علیه پدرش که میخواست کودتایی بکنه دستگیر شد و در زندانهای دهک، نایسو و مرنجاب 8 سال عمر رو گذروند. یک بار دیگه هم تو همین تراتوم ها به زندان افتاد و 11 سال طول کشید. مجموعاً حدود 20 سال این شاعر در زندان بود، ولی در زندان سرود. وقتی من سرگذشتش رو میخوندم هم غمگین شدم، زیرا بسیار شاعر بزرگی است، حفصیاتش مخصوصا، و هم به فکر این کودتای به اصطلاح شاه که میگن که محمد رضا شاه علیه مصدق قیام کرد بیادون افتادم که اینجا هم گویای کودتایی بوده که مسعود سعد سلمان هم به عنوان یک روشنفکر که البته اون موقع کرملینی نبود ولی قاره هرا وجود داشت شرکت کرد و خلاصه به زندان افتاد و رنجای زیادی برد. شهریور حوادثش زیاده. من در برنامه قبل گفتم که جنگ جهانی دوم که شروع شد چه اتفاقاتی افتاد و فروغی چه نقش بسیار بزرگی داشت به عنوان یک روشنفکر راستین ایرانی و نه مزدور کرملین، سرسپرده یک استعمار کثیفی که نقاب خلاصه آزادی خواهی و طرفداری طبقه کارگر رو بر خلاصه زبان داشت و امروز میبینیم که به کجا رسیده. فروغی این چنین بود و باید کسانی که مقابل فروغی ایستادند، یعنی در تفکر زندگی فروغی روشنه که من گفتم و تأکید میکنم، قبلا هم یکی دو برنامه اصلا مستقل من صحبت کردم، تأکید میکنم این رو بخونیم، به خصوص که ما نیازمند اینا هستیم. ببینید، روشنفکران و اهل اندیشه نمیمیرند. فروغی ممکنه که پس از مرگش مدتی، البته هرگز او در سکوت قرار داده نشد، ولی فرزن هم اگر در یک تابوتی از سکوت قرار بگیره، روزگاری مثل روزگار امروز نسل نوین او رو کشف میکنه به عنوان یک روشنفکری که واقعی بود، میهن پرست بود، پاش روی ایران سفت بود، روی ملت ایران سفت بود و علی رغم همه رنج هایی که برد، من جمله زندان رضا شاه. شهریور 1320 نگفت درود بر خمینی، مرگ بر شاه، نیومد کینه به دل بگیره، از رضا شاه و بنیاد ملت و میهنش رو بزنه با درود بر خمینی، مجاهد اعظم، اسلام و انقلابی. این چرندیاتی که ما شاهد بودیم و الان خون جوانان میهن ما، خون زیباترین و دلیرترین فرزندان میهن ما در روی گورهای کسانی میریزه که خمینی رو برآوردند، از هر فرقه و هر شکل، فراموش نکنیم. من خودم به عنوان یک کسی که پیرو بودم، البته نه شخصیت سیاسی بزرگی بودم، نه شاعر نمیدونم نامداری شده بودم، ولی احساس گناه میکنم وقتی اینا رو میبینم که نتونستن 20 ساله بشن. من که جزء نسل گذشتم، از 70 گذشتم، البته سال هاست که در صف اونا به عنوان یک سرباز ایستادم، ولی کسانی که در زمان محمد رضا شاه و رضا شاه تا تونستن نعره و زوزه کشیدند و بعد

الفرار. عمرای 80-90-100 شمار زیادی در خارج، در داخلم که شاهدیم. گویا که فقط محمد رضا شاه دیکتاتور بود، فقط رضا شاه. با مجله بدی، روزنامه بدی، شعر بنویسی، از 18 تا کتابی که نوشتی 17 تاش توش با سمبولیزم ایرانی علیه شاه باشه. ولی وقتی حضرت امام میاد تو دانشگاه استادند، کتابشونه می نویسند و در کمال سلامت و عزت پس از 90 سال 100 سال عمر می روند به جاودانگی. برای اینه که ما باید بشناسیم هم منفی ها رو هم مثبت ها رو. باید فروغی رو شناخت، باید پور داوود رو شناخت، باید ایران شهر رو شناخت، باید شفا رو شناخت و در مقابلش کسانی رو شناخت که در برنامه قبل من اشاره کردم به روشنفکری در ایران و چگونه این روشنفکری خلاصه تونست ریشه بدواند و برسد به جایی که تمام تفکر یک نسل رو در دست خودش میگیره. من اشاراتی کردم که از روشنفکران نسل اول مشروطه اشارات گذرایی کردم و از طالبوف و بقیه اینها و نیز میرفتری آخونزاده که لازم نیست تکرار بکنم. چاپ روزنامه ها در ایران در دوره ناصرالدین شاه و بعد پیروزی مشروطه و اینکه خلاصه نسل اول چگونه نسلی بود، روشنفکران فریخته اون روزگار خلاصه چگونه تحصیل کردن، دوره پهلوی اول رضا شاه کبیر تأکید میکنم روش، برخلاف این چرندیاتی که میبافند، صدها نفر رو فرستاد برای اینکه در خارج تحصیل بکنند و اینها وقتی برگشتن خیلی هاشون شدن مخالف. بعد در کنار این حضرات ما شاهد برآمدن ملک شرای بهار هستیم، پور داوود هستیم، ایران شهر هستیم و مجلاتی که چاپ شد و سرانجام ما رسیدیم به دوره‌ای که خلاصه انقلاب اکتبر پیروز شد و ما در کنار اسلام عزیز که 14 قرن بود، تأکید میکنم، زمام اندیشه ما رو به دست گرفته بود و ما پذیرفته بودیم، وارد شد و روشنفکران دوره مشروطیت نسل اول دوم خلاصه با یک موضوع دیگه، با یک فضای دیگه روبرو شدن که ما نیرومندترینش رو در برآمدن کمونیسم وابسته به کرملین، این قابل خیلی راحت بتونیم بفهمیم، روشنفکری چپ که هنوز هم چپ چپ ادامه داره. من با چپ مخالف نیستم، چپ اگر پاش رو ملت و میانش صفر باشه قابل احترامه، ولی چپی که از همون اول نه تنها اینا بلکه جنبش هایی که ما داریم که من در طی 91 برنامه مفصل صحبت کردم، به جز پسیان اکثریت اونها وابسته بودن و در فکر تجزیه ایران،

مخالف نیستم. چپ اگر پاش رو ملت و میهن صفر باشه قابل احترامه، ولی چپی که از همون اول نه تنها اینا بلکه جنبش هایی که ما داریم که من در طی 91 برنامه مفصل صحبت کردم، به جز پسیان اکثریت اونها وابسته بودن و در فکر تجزیه ایران و ای پیدا کرد که الان هم در کنار همون کرملینیان به نظر من یکی از صدهای اصلیه. خب اینا خیلیشون محترم بودن، مثلا جناب سید جمال الدین اسدآبادی یا سید جمال الدین افغانی، ایشون قهرمان بود که آقا فلان گفت چنان گفت، برید افکارشو بخونید. یا شاعر بزرگی مثل اقبال لاهوری که خیلی معروفه، بزرگترین چهره شعری مثلا پاکستان هست، ولی افکار همون افکاری است که مزاحمه افکار مذهبی شا. اقبال تو شعرش یه آدم دیگه است. اون شعر معروفش رو حتی میگن میرسد صبحی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم این را من از دیوار زندان شما. قدیم یه دیم میگفتن منظور اقبال رضا شاه بوده، ولی نه، اقبال با تفکر اسلامی که در ذهنش بود نمیتونه رضا شاه رو وصف بکنه. بعد مثلا فضل الرحمن رو داریم در دوره جدید در شبه قاره و در مصر، عبده رو داریم، کواکبی رو داریم در سوریه، جناب طالقانی رو داریم در ایران، شریعتی رو داریم در ایران، مهندس بازرگان رو که من اشاره کردم. اینا هم یک شاخه ای هستن که وقتی تو عمقش بریم نمیتونن کاری بکنن، یعنی در مقابل فرهنگ اصلی ما، فرهنگی که از زمان هخامنشیان شروع شد با اسطوره‌هاش، با عیب‌هاش، با حسناش ایستادن، برای اینکه اون فرهنگ، هموطنان گرامی، میتونیم به نقد بکشیم تمام دوره هخامنشیان و کیانیان و ساسانیان رو، ولی ما ایرانی بودیم. شاهمون هم اگر شاه ستمگری داشتیم ما ایرانی بود، نیومده بود با خنجر و نمیدونم شمشیر و تیر و کمان از با شتر و نمیدونم بر سوار شترها از مرزهای ایران عبور کنه، 750 هزار نفر رو بکشه فقط در قسمت‌های مرکزی و فتح سیستان و بعد تبدیل بکنه به مذهب. شما نگاه بکنید الان هم هستن آدمای محترمی هستن، آقای کدیور هست که نظراتشو داره، احمد قابل که من احترام بهش میذارم، بعد کلی اینا ردیفن. در قدیم آقای پیمان بود، الان هم یکی از بزرگانش صادق زیبا کلام زیدآبادی هست. ولی شما نگاه بکنید معضل عقب ماندگیه جوامع اسلامی رو در اصلاح دینی میدونن. 14 قرن است که ما در این تجربه میکنیم. بزرگترین دین با خاتم پیامبران اومده از طرف شخص خدا، سوار بر الاغی به نام عفیر حتی به دیدار پروردگار رفته، فرشته نازل شده. یک نمونه رو ما ببینیم که در یک گوشه از دنیا، یک جزیره مثلا، یه حکومتی درست شده که بر این روال و پایه تونسته باشه به ایران کمک بکنه. مفهوم آزادی رو کجا ما پیدا بکنیم؟ برویم کتاب آسمانی رو که حتما جبرئیل فرستاده خورده، بخوانیم آخه توش. جنگ و دعوایی شروع شده بود در سر آقای پرویز ثابتی که آقا ساواک رئیس ساواک بوده، آدم کشتن، شکنجه کردن، شلاق زدن، بنده هم کتک خوردم اونجا، ولی دنبال اسلحه بودن. ولی ساواک جهنمی نداشت که تا ابد انسان رو بسوزاند. این اعتقاد قبلی من بود، قبول داشتم اینو. و بهشتی که او رو این نمیدونم کوائب الاتراب نارپستان بیان برسم به مؤمنی، دنبال اصله بود، میزد موقعی تموم میشد آقا اصله، یا اگر که آدم کشت و آدم اعدامش میکردن، میشه نقدش کرد. ولی این آیین رو شما نگاه بکنید، پایه‌های فلسفیش رو نمیشه پذیرفت. توهین به خداست. به قول و نقل به مضمون دارم میکنم، جناب داریوش آشوری که انسان بسیار فرهیخته است، تو کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ یا هستی شناسی حافظ دارم نقل به مضمون میکنم، میگه بابا

حافظ برای این گردن کلفته نمی ترسه. میگه که نمیدونم که زاهدان که جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، فیلماشو دیدیم باجن آقا رو، و نیز پرونده تجاوزاتی به زنان و دختران و کشتارشون رو. یا وقتی میگه که هل منت لله که در میکده باز است، خمها همه در جوش و خروش از مستی، وین می که در آن است حقیقت نه مجاز است، شراب واقعی است، پایان ماه رمضان. تبریک میگه به شاه، برای اینکه خدای حافظ جهنم نداره، خالق است. و حافظ با شعرش معرفی میکنه که ببینید معشوق انسان عاشق خداست، این خدا رو میشه دوستش داشت. حالا اگر معتقدیم، اگر معتقد نیستیم، این خدا اینقدر جهانش بزرگه در نگاه حافظ که نیازی نداره که من نماز بخونم برایش نخونم بعد تهدید کنه پدر سوخته روزی 17 بار نخونی ببرم جهنم. بیا با تو به من عقل دادی، به قول این اسطوره زیبا آدم رفته سیب هوا رو خورده، مار اومده سرش کلاه گذاشته، شیطان هم وارد شده این وسط، بعد انسان شناخت پیدا کرده، چشمش باز شده. که تو تفکر حافظ میگه که عمدن این کار کرد، نمیخواست، این اسطوره است. من قبول ندارم که ما سیب و شیطان و بند و بساتین، ولی قشنگه، ما با اسطوره هم زندگی میکنیم. میگه میخواست از اون فضای بخور به خواب آزادش کنه، نگاهش رو باز کنه، شناخت بش بده، یعنی خدا بشه. وقتی آدم میفهمه اندیشه ورز بشه. بعد حافظ رو نگاه بکنید، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت با من خاک نشین باده مستانه زدند. جبرئیل حافظ نمیاد که آقا وحی بیاره که دست کافر رو ببرید، زنش رو شب ببرید تو رخت خواب و ادامهش تو زندان اوین با لاجوردی ها ادامه پیدا بکنه. من حدود 3-4 سال موقعی که عضو مجاهدین بودم تو نشریه گزارشاتی می نوشتم به اسم زندان و زندانی، مصاحبه می کردم با بچه هایی که زندان اومده بودن، باورم نمی شد که با یه دختر مثلا 16 ساله‌ای که تو مشهد ریشه های کوچکی بود و می اومد روزنامه می فروخت، در زندان وکیل‌آباد چه کردند، چه بلایی بر سرش آوردند این پاسداران بی‌شرف. همون دست شب اول ببینید اون ملائکی که میاد برای پاسدار، پشتش جهنم در زبانه میکشه و پاسدار میگه تجاوز کن، تیر بارونش کن، میری بهشت. همونطوری که در قبل از تو در حمله به ایران 10,000 نفر رو کشتن و سر بریدن و زن و بچهشون رو فروختن، ولی این خدا میگوید در میخانه زدن اون جبرئیل حافظ، گل آدم رو بسرشتن، به پیمانه مالیدن، با شراب آمیختن، ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت. این جبرئیل نیست، فرشته حافظه که میخواد ما رو بیدار کنه. با من خاک نشین، منی که تو یک بشر آواره روی زمینم، گیلاسشون رو زدن باده مستانه زدن. این خدا آدم نمیترسه ازش، ولی هنوز که هنوزه ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که آقا جان این حضرات نمیدونم روشن فکر دینی ما وارد حیطه حافظ نشده و روشن فکری غیر دینی ما، حالا اومدن این دینی یک اصطلاح نواندیشی در مقابل سنت گرایی، کار کردشون رو ببینید، و مخالف نیستم نواندیشی آقا، ولی تا موقعی نفهمی که تا دین رو از قانونگذاری مردم و از خرد ملی کنار نذاری، همین آش و همین کاسه است و ما بدبخت و بیچاره‌ایم که باید بنزین نباشه، آب نباشه، نون نباشه، و بازبینی این رسوم عهد بوق و برداشتایی که
با عقل جور در نمیاد و نیز نمونه تاریخی هم نداریم، جور در نمیاد که ملت رو نجات بدیم. بنابراین باید وقتی که میخواییم بفهمیم حداقل نسل نو رو روی خودمون روشنایی بندازیم. شما نگاه کنید، مثلا یه روشنفکر دینی ما که خیلی گردن کلفته، صدها هزار جلد کتابش منتشر شد، من جمله خود بنده در دوره دانشجویی با به مسئولیت دوست ارجمندم زنده یاد انسان بسیار شریف قاسم مهریزاده، صدها کتاب شریعتی رو با ماشین بردیم اصفهان پخش کردیم، بردیم بلوچستان پخش کردیم. ایشون چی میگه؟ میگه که موقعی که اون دوره محمد رضا شاه جنگ سرد توسط هم چپ و هم راست و هم مصدقی ادامه داشت، میگوید من ادعا میکنم در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نیست، در حالی که در زیر همه این قراردادهای استعماری امضای آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته است. جناب جلال آل احمد که متاسفانه جناب شاعر بزرگ ما مهدی اخوندزاده است که من دوستش دارم به خاطر گرایشش به ایران، ضعف به کنار، همه ضعف داریم و نیز زبان نیرومندی که یک برجی است برای حفاظت از زبان ملی ما بدون اینکه ما زبانهای دیگر کنار بذاریم. امید روزی که ایران آزاد بشه در هر منطقه‌ای زبان خودشون هم در کنار این زبان عمومی تدریس بشه، زبان کردی، بلوری، بلوچی، اینا پارهای پیکره فرهنگی ما هستن. ولی جلال که پدرخوانده گردن کلفت و قلدری بود که جیک نمیتونست بزنی جلوش، وقتی مرد قول همسرش بر اثر علاقه به 55 قزوین و انداختن که شاه کشتتش، دو تا کتاب نوشت، در خدمت و خیانت روشنفکران و کتاب غرب زدگی. نگاه کنید درباره ننگین ترین چهره مشروطه که مورد تایید خمینی هست و همه آخوندهای پست و پلید و نماد جریان روحانیتی بود که در اون دوره مشروطه بود، اونو مقتول میدونه. میگه روشنفکران مشروطه قاتل اون بودن. این جملش، من نعش آن بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی میدانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت برافراشته شد. چی باید بین گفت؟ من همه کتاباشی که داشتم ریختم تو سطح زباله. نثرش عالیست، تردید نکنیم، و من تحت تاثیر همین کتاب ها بود و با 3-4 تا از خواهرزاده‌هاشم هم دانشگاهی بودم. زکیه محدث تیربارون شد، حسن محدث انسان بسیار شریفی بود تیربارون شد، کشته شد، و چند تا نگه از خانوادش. یه راهاشون رو میخوندیم، با هم بحث میکردیم، احترام میذاشتیم. یک واقعا بوتی بود برای ما. ولی این تفکرش اینه در مورد روشنفکر. این جملهشو میخونم. روشنفکر کسی است که فارغ از تعبد و تعصب و به دور از فرمانبری اغلب نوعی کار فکری میکند و نه کار بدنی، و حاصل کارش را که در اختیار جماعت میگذارد کمتر به قصد جلب نفع مادی میگذارد. این روشنفکر که یکی دیگه از این غولهایی که حالا به بقیه من خواهم رسید، فعلا چون از روشنفکر دینی گفتیم به کمی غولهاشو ببینیم. شما نگاه کنید، مرتضی مطهری، این به اصطلاح کسیه که اصلا روشن فکر نیست. این آدم یه آدم عقب مانده است که تبدیل شد به خاطر اون کشتنش که کار درستی هم نبود. یکی از بزرگترین دشمنان و خلاصه ناقدان جریان روشنفکری راستینه. میگه آقا روشنفکران معاصر ایران که منظورش جلال و اینا نیستن، منظور روشنفکران واقعی هست،
مثل بهار، مثل نمیدونم پور داوود، مثل نمیدونم میرزا خان، مثل طالبوف، میگه بزرگترین خیانت اونها خیانت عمدی یا سهوی به اسلام و ایران است. در حالی که خودش یک آخوندی بود که ایران ده شایی براش ارزش نداشت. اون کتاب خدمات اسلام به ایران رو نوشت. چه خدمتی کرد اسلام به ایران؟ خدمتی که از برآمدن خمینی بود. برآمدن جریانی بود که شما نگاه بکنید، من قبلا هم گفتم، باید حقایق رو گفت. جریانی است که صدها کشته داده، 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران که بنده هم جزء همین سازمان بودم. این صفحه اوله. 15 خرداد گورستان ملی رفورمیسم اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زادروز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی، 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین خلق. این بیانیه سازمان مجاهدین سال 58. گفتم که من اهل نفرت علکی نیستم، ولی زمان نقد فرا رسیده است. آقا جان من، شما این آخوند متعفن گندیده ای رو که میگید سمبل ملی مقاومت و شرف مردم ایرانه، اصلا عامش کردن خمینی، در سال 58 میشناختیدش؟ کتاب ترور وسیلش خونده بودید؟ خوانده بودید که این نوشته که در مریخ اگر دخترها تو یک ساله به بلوغ برسن میشه باشون خوابید؟ خوانده بودید که اگر در مریخ، اینا رو من خوندم، خوشبختانه بنده الهیات رو تموم کردم با معدل عالی، از نیرو هوایی که میخواستم برم رفتم دانشکده الهیات رو پرواز کنم با بالهای جبرئیل. اون موقع اول میخواستم برم خلبان فانتوم بشم، یاده سرهنگ کنم زاتولو تکمیری به خیر که کمک فراوانی به من کرد و من اومدم بیرون و راه دیگه رو پی گرفتم. ایشون آیا خونده تر وسیله رو؟ خونده که در فتواهای خمینی میگه که در کرات آسمانی هر کرهی حتی میلیاردها سال نوری اون برای کهکشان اگر انسانی وجود داشته باشه، این انسان باید نمازش رو بخونه و اگر چطور و گاو و گوسفند داشته باشه خمس و زکات شو باید بده به ماها. این آخوندی که از کره مریخ نمیگذرد میگی سمبل شرف، بعد پیام میده اخیراً که من خاک بر سرم بخوام بکنم که یکی نفت نداشته، بنزین نبوده، خاک تو سرش ریخته که بردش گفته که واو چه کنم دوستان شهر پریشان. جمع کن بابا، آقای رهبر، این سنده، بنده دارم فوت میکنم تو غربت برای اینکه دنبال این مزخرفات را افتادم و با شاه جنگیدم. سمبل شرف ملی ما کوروش بود، رضا شاه بود، محمد رضا شاه بود و الان شاهزاده رضا پهلوی است. ده بار منو تیرباران کنن دارم میبینم وقتی که ما میخونم که چه خبره تو این مملکت. شما نگاه کنید این جامعه به اصطلاح روشنفکری ماست، جامعه روشنفکری که بخش به اصطلاح اومدن رنسانس کردن، نمیدونم به قول معروف تلاش کردن که برسن به یک چیز نوعی که به قول معروف اسلام دوباره بهت کمک بکنه. تو ما شهریور ما دنبال بکنیم خیلی جالبه، من اشاره کردم به شهریور دوباره بر میکردم که یک نگاهی بکنی ببینید ما یه آدمی مثل محمد علی اسلامی ندوشن داریم که زحمات زیادی کشید برای ادبیات ما، فریدون مشیری رو داریم که اگرچه یه دوره حتی کشش پیدا کرد به اصطلاح یکی از احزاب چپ ولی اومد بیرون، جناب سرد مشتبه خامنه‌ای داریم، امام زمان سومی که الان مدتی پیداش نیست بعد اون دوتا امام دیگه، و
خیلی های دیگر رو که در این ماه یا متولد شدن یا درگذشتن، مثل احسان یار شاطر که در این ماه شهریور درگذشت و مهمترینش که سمبل یک نبرد شد برای ملت ایران، مهسا امینی است، هموطن زیبا دلاور کرد ما، که به راستی وقتی که ما چهره اونو میبینیم من بیاد شاهنامه میفتم و کاوه آهنگری که شاملو چقدر لجن پاشید به سر صورتش در دفاع از ضحاک پس فطرت، آقا سوسیالیست بود، بیاد کاوه میفتم که فردوسی میگه که این کسایی که مغز سرشونو میخورد مارای ضحاک، یکیشونو نمیکشتن میفرستادن کوه، اینا زیاد شدن و اینا همون کردها هستن که بعد شوریدن. بنابراین من کرد رو حتی در اسطوره‌هامونم تجزیه طلب نمیدونم، باشونم زندگی کردم. کسانی که از این جماعت ندای تجزیه سر میدن، آینده ایران جوابشون رو خواهد داد به درستی. این داستانی است که ما داریم. تو همین ما در کنار به اصطلاح سرور پیامبران عالم تولد ایشون رو داریم، به قول هموطنان اهل سنت 3 شهریور، ولی شیعیان معتقدن که چند روز بعد متولد شده، مهم نیست، ولی متولد شده. این آیین رو آورد که الان هم خوشبختانه داریم ادامهش رو تجربه میکنیم. تو همین ما در گذشته آیت الله طالقانی رو داریم، یک کسی که واقعا حیثیت و آبرو داشت. و من چون دارم در رابطه با روشنفکری دینی صحبت میکنم، میرم به سراغ برخی از شخصیت ها که یه مقداری بس از خشکی بیاد بیرون. این کسی بود که میگفتم با بقیه فرق داره. من خودم یکی از سرودهای بسیار خلاصه پر تلاش کردم برایش، برای درگذشتون بود: برا برا در تیرگی، برا ستاره شبهای خلق ما، بزن چو تندر قره چیز دل، که راه مردم از راه خدا، سرود طالقانی با جاودانی الاخر. سرودش هست، الان هم توی ارکس بزرگ تو سال 50 فوت کردین این اجرا شد. ولی الان بدون همچنان با احترام میخوام بگم که این جناب هم قلب روشنی داشت، ولی اندیشش با حجاب موافق نبود، با این مخالف بود که به حجاب بشن. ولی کسی بود که یک تروریست عقب مانده مثل اون یارو رهبر فدایان اسلام رو، نواف صفوی رو پناه داد بش. یعنی ضد شاه بود. این ضد شاه بودن اصلا میگن با خون وارث شده با جان به در رود، فایده نداره. برای اینکه این آیین ایرانیت رو به رسمیت نمیشناسه، چه از نوع کرملینی، چه از نوع شاملو، چه از نوع دکتر ارانی، چه از نوع بیژن جزنی که من صحبت کردم، چه از نوع آیت الله طالقانی یا آیت الله مدنی یا بقیه. شنو کنید، مملکتی که تو شهریور ولادت امام حسن عسکری رو میگیرند و تعطیل میکنن، ولی زکریای رازی بزرگترین فیلسوف ما که به نظر من برخی از اندیشه های ولتر اگر از اون نگرفته باشه شبیه اونه، در مورد حقوق بازی نمیدونم این سران دینی که ادعای معجزه میکنن و اینا. بعد تو همین ما خیلی چیزای دیگه داریم، من جمله 7 شهریور رو که انداختن به کشتارش رو کردن 3000 نفر تا 10000 نفر. من تو میدون بودم، بارها اینو گفتم، با برادران منتظر قائم شاهده بودم، حدود 70-80 نفر. بعدن اعلام شد که سندش رو هم بنیاد شهید داد. خب آقا کسایی که فانوادهایی که کشتگانشون اونجا کشته شدن ما بهشون پول میدیم، اینا هستن. این هفته شهریور. من پیشنهاد میکنم مقاله جدیدی رو جناب میرفیروز نوشته در مورد هفته شهریور، حتما بخوانید. تو نشریات مختلف درج شده و نشون میده که زیر شهریور کسانی از فلسطین و کشورهای دیگه میان و دستشون در کار بوده، بدون اینکه کاملا تایید بکنه. میگه توجه بکنید به اینا.
اومدیم. سمبول به اصطلاح انقلاب، سمبول و عرض شما برسونم شرف ملی ما اینجاست، گورستان ملی رفرمیست. بعد الان بر سر کاره سمبول شرف. ببینید کافیه ما یه مقداری برویم و ببینیم چه خبره تو ایران با ادامه سمبول شرف ملی ما و با ادامه تاریخی تولد ایدئولوژیکی، یعنی 15 خرداد یه آخونده بی همه چیز جنایتکار متعفن اومده علیه بهترین کارهای محمد رضا شاه فقید شوریده، یه سازمان چریکی درست میشه از شکم خمینی. یعنی چی؟ 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین. من جیگرم خونه، نمیخوام زنده باشم. وقتی که میخونم هر روز صبح که بلند میشم تقاضای مرگ میکنم، اگر متعهدم به مردم نبود چیه؟ دلم میخواد چای بخورم، دلم میخواد یه زن جدید بگیرم مثل برخی حضراتی که نمیدونم از این بزرگان مبارزاتی. وقتی که میخونم که تشکلای کارگری اومدن تو خیابون دارن فریاد میزنن با شجاعتی هزار برابر من تیراندازی به جوانانی که اومدن کار میخوان، میکشنشو محکوم میکنن، جیگرم خون میشه وقتی که سمبول شرف ملی رو سال 57 نمیشناسن، میگن مرگ بر شاه درود بر خمینی. و تورم تو ایران رسیده به 600%. جیگرم خون میشه وقتی که دیلی میل مینویسه میلیون ها دلار پول رو نمیدونم به جیب زدن. بعد این جنگی که آمریکا نفکش رو مورد حمله قرار میده، بعد مردمی که هر حمله میشه پدرشون بیشتر در میاد، فروپاشی اقتصادی که در یک قحطی ایجاد میکنه، بعد گروه های تروریستی که هنوز رژیم ول نکرده و کشورهای مختلف دارن اینا رو سعی میکنن کشف بکنن، و اینکه ایران در محاصره همه همسایه‌هاش داره قرار میگیره. تورم رو نگاه کنید، دلار میرسه به مرز 214,000 تومان، یعنی 2,300 برابر دوران پهلوی، یعنی مرگ بر شاه. اینا رو برد، من آوردم و همون سرای مسخرم تو میدون دنبال این گروه های آشغال، مرگ بر شاه درود بر خمینی. کدومتون فکر میکردید وقتی آقای بیژن جزنی مینویسه که 1,000 بار از نمیدونم باتیستا بدتر بود، از پاپادوک محمد رضا شاه بدتر بود، 1,000 بار از فرانکو بدتر بود، من مجبور شدم تیکایی از بدن خودمو بکنم بزنم صورت آشکار، زیرا من از اینا تأثیر پذیرفته بودم و خونریزی خودم رو ببینم. وقتی که میبینم ایران آبستن دیما دیگریست و اژه‌ای فریاد میزنه بیایی تو خوبیون 10 برابر میکشیم، وقتی که میبینم مملکتی که آب توش مقدس بود، تو دشت کویری که زادگاه 500-600 ساله خاندان من هست، مشکل آب نبود، 10 تا قنات و نهر زده بودن مردم، محمد رضا شاه حواس جمع بود، مهندساش نمیذاشتن مثل احمدی نژاد هی هر جا چاه بزنند که ملت دچار بیابی بشه و این کثافتی که الان هست. و میخونیم که در ایران دارن چاه از آب فاضلاب استفاده میکنن، دستاورد نظام اسلامی نوشیدن فاضلاب به جای آب جزو اخباره. بعد نشستیم اینجا، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، شرمتان باد عقب مانده های بی حال. به مردم فکر میکنید
جنگ ادامه داره. ترامپ هم تهدید میکنه به زودی حمله خواهیم کرد. جمعیت آشینشین وحشتناک شده. غذا ندارن بخورن. بعد اینجا وسط اصلاح طلب و اصولگرا وارد شدن که ما درست میکنیم. دوبار سپاه جنایتکار پاسداران. یک بار آخوند، یک بار سپاه پاسداران زیر نام اصلاح طلب اصولگرا. بریم بخونیم. واقعا من نمیکشم بعضی وقتا اخبار صبح تا صبح بخونم. و هنوز شیفتگان خواسته و ناخواسته جمهوری اسلامی در زیر ایدئولوژی‌های انترناسیونالیستی و به اصطلاح چپ دارن تبلو دول میزنن. شهریور ماه تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین هم هست. خب من به طور رسمی 20 سال تمام چه در زندان چه در بیرون، یعنی از 22 سالگی تا 42 سالگی زندگی گذاشتم در خدمت این سازمان. بعدشم حدود 14 سال دیگه در زمره دوستان هوادارشون بودم که از 28 مجموعه شعری که منتشر کردم حدود 26 داش 25 داش خلاصه از کتابایی که در دفاع از اینا نوشتم. قبل از اینکه محمد رضاشاه برود، من دو تا مجموعه کوچیک به اسم طلوع و یک مجموعه دیگه ترانه ها منتشر کرده بودم. ولی اولین کتابی که بعد از به اصطلاح سقوط حکومت ارجمند پهلوی و برآمدن یک جهان کثافت و نجاست به اسم جمهوری اسلامی وقتی برآمد، من رفتم دنبال اینی که مزار حنیف نژاد کجاست. رفتم سر مزار کشتگان فدایی و در گورستان سر همون گورهای شعری رو سرودم که بعدا به اسم میعاد با حنیف چاپ شد. بارها چاپ شد. این یک چاپه، چاپ اولشه، این چاپ دومشه، 7-8 چاپ هم بعدن شد که یک منظومه است که در سن اون موقع 25 سالم با زبان اخوانی با یه مقدمه بسیار دفاع از مجاهد فدایی نمیدونم حنیف نژاد و به عنوان یک مقدس رفتم سر مزارش، سر خاک کشتگان اونجا و اینطوری شروع کردم. می رود در راه، می رود در راه، بغض خشم سالیان در سینه‌اش انبار، پرتوان و پرتپش اما از فریب و حیله نامردمان غمناک حسرت بار، کوله بارش خشم و کین خر، هان تجلی بخش رزم راستین خر. می رود در راه، خود منم که دارم می روم در راه، جوان 24-25 ساله‌ای که عاشقم. ببینید دوستان، نمیخوام خوش صحبت بکنم، درون سینه نگنجد دمی که من دارم. نمیدونم شعر ماری کیه، صدها شعر رو تو جوانی حفظ کردیم که شاعر یادمون رفته. غم این ملت و مردمه، درون سینه نگنجد غمی که من دارم، ولی چون اندکی غیرت از این ملت و این جوانانش گرفتم میگم خوش است با غم دل عالمی که من دارم. نه امادم بخورم بخوابم، بگم مرگ بر ستمگر، خونه بخرم، اشکال نداره، آدم میتونه خونه بخره، ماشین بخره، ولی اداره بذاره کنار. نه امادیم تو خارج کشور
اومدیم بجنگیم بمیریم برای این ملت. نیومدیم 44 سال بگذره بعد اعلام کنن 61 سال مبارزه. آقا 47 44 سالش فراره. من احساس نمی کنم اون رزمندم، با اینکه صبح تا شبم داره بیاد مردم میگذرن با یه لقمه نون. و پس فردا آجی آجی مکار مرد. اومدیم اینجا این عمر سپری شد. بعد میام با گریه این شعر رو میسرایم که حالا وزنش که در حقیقت مرحوم تلاش های اخوانی فعالاتن فعالاتن فعالاتن فعالاتن. بعد یک شعر که الان از نظر تکنیکی و اینا یکی از بهترین شعرهای من، از نظام هستی و آرزوها در سر پرشور، بعد میره سر مزار حنیف در سکوت وهمناک و سرد گورستان، بعد خلاصه میرم گریه میکنم ناله میکنم، بعد قصه ها را میکند آغاز با حنیف نژاد، بنیانگذار سازمان پر افتخار مجاهدین، که به نظر من بسیار آدم شجاعی بود، پاکدل بود، ولی هیچ چیزی از تاریخ ایران نمیدونست، باور نداشت، برای اینکه طرفدار غار حرا بود و اون کسانی که حتی خلفا و امامانی که حره برای ایران خورد نمی کردن، نخونده بود که زمان مولا علی چقدر سرکوب شد تو ایران موقعی مردم شورش کردن، هرگز نفهمید که امپراتوری اسلامی در هیچ دوره‌ای رسمیت آزادی ملت ایران، بزرگترین امپراتوری روزگار رو که اشغال کرد، به رسمیت نشناخت. میگم که آری آری دوست، بعد از آن شهریور خونین، رزم ما توفنده تر گردید. ای بسا بر سنگ فرش هر خیابان، لاله ها رویی تا شکوفا گردنند در تیر شبها. مکتب توحید، مکتب توحید کجاست؟ الله خداشه، مقدسش محمد رسول الله از که بسیار آدم بزرگی بود، با حدود 36 تا همسر و 10 سال مدینه، سالی 3 تا جنگ، ریشکن کردن به قول خودشون یهودیان سرسخت، برید بخونید خورده. عوضی که فقط بگیم من میخوام جاودانه بشم، من میخوام نرم جهنم، بنده میرم جهنم اگر این بساط باشه، بهشتم بدن با لگد میرم تو جهنم. میگم نمیخوام بابا جان شما رو، یه عمر من رنج کشیدم، همش خون از جگرم ریخت، هزاران نفر رو دیدم که نابود شدند. ماه گذشته آخرین آماری که من دم 478 نفر اعدام شدند ظرف چند روز، همشون 14 ساله، 16 ساله، 20 ساله، کرد، بلوچ، لور، بهایی. بعد میگم تا شکوفا گرددن در تیر شبها مکتب توحید، تا دمد خورشید قرش رگبار هامان ریخت، بر جان ستمکاران بسی آتش، بر جان فرسیو، بر جان سندیپور، بر جان چیز، ستمکاران اونا بودن به فکر من، نه خمینی، نه آخوندی که داشت میومد که تقوت کنه بر سر و فرق بنده. خشم من چون شعله‌ای سرکش، ای بسا سوزاند تومار پلید عمر بشخی ما. برو آقا ساواکی بکش. در سکوت چیتگر خون مجاهد کرد رنگین چهره ظلمت، محل تیر بارون مجاهد و فدایی، کرد ویران خانه وحشت. رهروان راه آزادی نغمه خوان رفتن پی در پی، احمد و محمود، احمد رضایی، محمود فلان، نمیدونم خوشدل، مهدی رضایی، هوشمند خامنه‌ای، کاظم و عبدالرضا و بیشت و صفار. آه بوی خونشان در کوچه های شهر ما برپاست، رایت خونینشان در دست های رهروان راستین همواره پابرجاست. آری در بهمن 57 درود بر خمینی، مرگ بر شاه. تا روز تولد ایدئولوژیکی ما از درون رحم 15 خرداد خمینی، قرش اصغر هنوزن در دل زندان جلادان، یعنی شاه، می شکافت سینه دیوارهای تیر را، هر دم می داد پیغام، آه از این شبهای ظلمتبار، پای ها خونه، سینه ها غربال. تمام دوره پهلوی دکتر سیروس آموزگار لیست شما نشون داد، به عنوان وزیر فرهنگ بختیار، زیر 600 نفر از اصغر قاتل تا حنیف نژاد
گرجزنی تیربانو شدن یا تو خیابونا تو درگیری کشته شدن. ظرف 5-6 سال زمان نخست وزیر جناب موسوی بیش از 6000 مجاهد و فدایی و کرد و لور اونایی که فهمیدن به رگبار بسته شدن. کردستان که من بودم جا به جا شده به دلیل حمله رژیم. یک پیشمرگه میانسال کردی بود اسم خاک فتح‌الله که ما نوارها رو می بردیم به فرستنده که پخش بکنن نوارهای رادیو رو. یه بار که داشتیم از می رفتیم یه ده دیگه می رفتیم آلباتان فکر کنم، از بالای تپا می رفتیم، من می دیدم هر دهی که رد می شیم تو گورستانش که پیدا بود از فاصله 500 متری روی بعضی گورها یه پارچه قرمز کشیدن. مثلا گورستانی که 100 تا مثلا آدم توش دفن بودن 7-8 تا. از کاک فتح‌الله پرسیدم اینا چیه کاک فتح‌الله؟ گفت اینا کسایی که رژیم کشته کردستان. بعد اینه دیگه تا جلادان برن آخ از آن شبهای ظلمت بار. ولی الان نامه می نویسند به خاش می رفتند چون آقا مواظب باشی تا اگر فلانی نیاد رژیم سقوط می کنه. آره منم با آزاد کردن آقای موسوی موافقم، ولی کارنامه‌شم باید دید به عنوان رهبر آقا خبر میدی که ایشون باید آزاد بشن ما حمایت میکنیم. قرش رگبار قرش رگبار و بدینسان کاروان. بعد میگم سالها بگذشت که پلیدانی که میدانیم و میدانند پرش اندیششان نزی و خردهاشان همه تاری سوسی اندیشهاشان گرمه که شبتاب. خلاصه یعنی رژیم یعنی روشنفکران محمد رضاشاهی خلاصه این کار کردن و خلاصه این یک منظومه است که ادامه پیدا میکنه. من در سر گور حنیف نجات شبه اون رو میبینم. میگه ای برادر راه بسیار است تا مقصود، پات آهن ساق در راه خدا و خلق، کولت از خشم کین پربار، دیدت پر نور، سینت از عشق و مهر مردمان سرشار، آزرخش مشت پرکینت به جان دشمنان کاری، راه بسیار است تا مقصود. برو همین راه رو برو زیر پروبار جبرئیل. خب سال 58 دیگه میدونی که این خوندم دیگه، خمینی مظهر شرف خلق. من دارم این منظومه رو میسرایم و منتشر میشه در هزاران جلد. بعد خلاصه بعدش که دارم برمیگردم کهکشان ها به چرخش در میان دور گور فلان و سرانجام موقع برمیگردم باز سهراگرد میپرسد راستی را کیست این گمنام این قباوی جنده خود را فکنده بر بلند قله توحید، توحیدی که خالدین ولید آورد و سربازان خلیفه دوم آوردن. 100,000 نفر را در جلولا کشتن که سرزمین جلولای معنیش توی کتاب به سرا فتوح فتح شهرهای بلازری میگه که یعنی سرزمین از جسد پوشیده شده و اونجا مرکز لورا بود. بلند قله توحید. آره همه یکی ذوب بشید در یکی تا توحید درست بشه. چنان توحیدیست که آقا با توف بکنید تو صورت شوهر و زنتون. مثل محمدی گیلانی دستور اعدام بچه تونو بدید. ما اون خانمی که اومد علیه پسرش صحبت کرد آری اون مجاهد بود. حالا تو همین کادر بنده کلی سروده، سرود ایران زمین اینجا منتشره، سرود جشن 2500 ساله تبدیل کردم به سرود مجاهدی. از ده نهج البلاغه ایده گرفتم، شعر تزول الجبال ولا تزر مال مولای متقیانه، سرود مجاهد، مجاهد به فرمان یزدان خود از یه سرود فلسطینی گرفته شده، و سرود 4 خرداد اولین سرودی که من سرودم برای کشتگان مجاهدی. ببینید دوستان مسئله اینه که این رفتگان رو بدون توهین میخواییم بشناسیم برای اینکه تکرار نشه، برای اینکه دوباره سر و کله توحید محید پیدا نشه، برای اینکه توف تو صورت ایران و تاریخ ایران نکنن.
ترس یاده. دلم هم خونه. 10 ساعت دلم میخواد حرف بزنم ولی باید رعایت فرصت رو کرد. امید که فقط نمیدونم. اهورا اگر هست فرصت بده که من سخنانم رو بگم و خدمت کوچکم رو انجام بدم و این تجربه تلخ نیم قرن رنج رو که الانم در چشمم جز خون و رنج نمیبینه ولی پر از امیده به خاطر نسل نوعی که مثل من نیست، مثل من 50 سال قبل نیست. این نسل خلاصه سمبول شرفش خمینی نیست، سمبول شرفش رضا شاه کبیره، سمبول شرفش کاظم‌زاده ایران شهره، سمبول شرفش ملک‌الشعرای بهاره، سمبول شرفش کسانی است که به ایران احترام میذارم. بگذارم، سخن بسیار است و تا درودی دیگر بدرود.

0: میتونید همه
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. این هفته من به جای ادامه درس‌های تاریخ تیمسار آریانپور جواب شایدم هفته بعدم سوالات یک بیننده محترم و محقق رو میدم، ولی قبل از اینکه به این موضوع شروع بکنم میخواستم یک موضوع را در مورد سخنرانی قبل از خودم اشاره بکنم راجع به دین زرتشتی و چیزی رو که من نمیدونستم. دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، استاد دکترای از هاروارد داره و استاد دانشگاه ایندیانای آمریکاست، از زرتشتیان هندیه، بسیار دانشمند، کتابی نوشته به نام ستیز و سازش، یعنی ستیز زرتشتیان مغلوب با مسلمین فاتح و سازش اونها. نکته ای رو که من نمیدونستم پیدا کردم اونجا که چرا به این سرعت ایران مسلمان شد. مسئله زنه، اونجا نوشته ایشون که زنان اول مسلمان شدن. چرا؟ سیاه‌سفید نکنیم و روتوش نکنیم. در دین زرتشتی

درستشی در امشاسپندان برابرن، سه تا زن، سه تا مرده، خرداد و امرداد و اسفندارمز، بهمن و اردیبهشت و شهریور. اونتا اسفندارمز چون در دین زرتشتی میخواد کاست و حس بکنه، سبب اینه که پدر با دخترش، مادر با پسرش، اگر شوهرش بمیره، هر زن بی شوهر، خواهر با برادر ازدواج کنه. خوتک دست میکن. اهورامزدا با دختر خودش اسفندارمزد ازدواج میکنه، از اون دختری پیدا میکنه به نام ارت، خدای ثروته. و ارت که بزرگ میشه، دوباره اهورامزدا با دخترش و نوهش ازدواج میکنه، آذر متولد میشه، خدای آتش، که هم نتیجه اهورامزدا، هم پسرش، هم برادر مادر و مادر بزرگش. به هر حال خواستم و یک نقطه هم اضافه میکنم که اون کتاب نیومده، که اون علت هم خیلی مهمه. زنها هر ماه بایستی از خونه، اگر زیرزمین باشه یعنی به اونجای، وگرنه بر میکنم به دشت. اسم زن قاعده رو میگن دشتان. تا 9 قدم بایستی غذا رو گذاشت زمین، اون بیاد برداره، بعدم بره در با شاش گاو نر بشورن خاک بزن هر ماه، در حالی که در اسلام نماز نمیخونه میمونه جیبش، روزه نمیگیره میمونه جیبش، بغل شوهرش میخوابه، بعدم میره یه قسل میکنه میاد. دوست عزیز، ادیان حق، من بی خدا هستم، خدا اسم بی مسماست. اسلام هم هیچ، هر دینی که ارث خانوادگی مثل زبان مادری محترمه، اما به قول دنیا شهر کوران نیست و اسلام مقام زن رو به نصف مرد تقلیل داد، در حالی که در یهودی و مسیحی چیز نداره، ارث نمیبره اصلا. در دین یهود اون جهیزیه که میدن اونه. من خودم در اصفهان که سپاهی بودم شاهدم، عمویم رئیس امور حقوقی اصفهان بود، اومد گفتش که زن من میتونه مثل مسلمین ارث ببره نصف. عمویم هم متوجه نشده بود که اینا یهودی هستن، یا آرام گفت من اسرائیلی هستم. گفتم عمو جان ایشون یهودی هستن، بنابه چیز یهودی یا بهت بگه من مسلمونم یا یهودی نیستم، ترد بشه از ارث رو بتونه طبق قانون ایران ببره، یعنی قانون اسلامی نصف مرد. ظلمه اونم معلومه، چطور من میتونم از یه موجود متولد بشم دو برابر اون بشم؟ منطقی نیست. اون دوره سنت اونجوری بود، به هر حال بگذاریم، ولی واقعیت اینه که محمد هم نسبت به پیغمبرهای دیگه یه درجه مترقی به خاطر زنش. اینو من پیدا کردم. چرا؟ 15 سال در تجارتخانه زنش خدیجه کار کرده. ذهن محمد ذهن پیغمبر نیست که هزیان بگه مثل بقیه، ذهن تجارتیه. کل نفسم به ما کسبت رهین، هر نفس مسئول کار خودش، در حالی که در دین یهود اینجوری نیست. اگر زنی نامزد باشد با کسی دیگر برود، سنگسارش کنید، اگر دختر حاخامه با آتش بسوزونید. این تورات، قانون تناسب نداره. محمد ذهنش ذهن تجارتی شده. و به هر حال میگذرم نسبت به ولی عصر دین گذشته، بشریت وارد عصر فلسفه شد. زکریای رازی هم اسم بردن، مخارج الانبیا و مخارج الادیان و غیره، ضد دین بود، ضد پیغمبران بود. میگه خدا عقل داده، پیغمبر نیازی نیست، به خدا و روح معتقد بود. ما دکتر سه تا هم در کنار خدا و روح
ماده زمان و مکان رو ازلی و ابدی میدونست. خدا هم باید در مکان باشه دیگه. این هم از احتمالاً از مکتب کندی در بغداد گرفته، به کاری ندارم، ولی واقعیت اینه که ما در دنیای اسلام فلاسفه داشتیم، عصر فلسفه که شروع شد دین تمومه، ایمان تمومه، استدلال بایستی بکنی. از قرن بیستم، از نیوتن به بعد، بخصوص قرن بیستم وارد عصر علم شدیم. انسان عاقل سوالاتش رو نه از اساطیر شاهنامه میپرسه، اسطوره ها، نه از عرفان و دراویش میپرسه، نه از ادیان میپرسه و نه از فلاسفه حتی، از علم میپرسه. اصل علم زندگی میکنی. تمام، بگذرم. من نوشته اون دوست گرامی رو بازخوانی میکنم و قسمت به قسمت جواب میدم. با سلام خدمت دوست گرامی آقای ضیاء صدرالاشرفی و با سپاس از برنامه های خوبتان در میهن تیوی، بنده همیشه برنامه های آموزنده شما را در میهن تیوی میبینم و بسیار استفاده میکنم. بسیار متشکرم از شما. شما در یکی از برنامه های اخیرتون حدودا دو هفته پیش نکاتی را در مورد مردم عزیز آذربایجان و زبان آذری فرمودید که در این رابطه بنده میخواستم موارد را ذکر کنم. اینجا پارانتز باز کنم چون همه رو من به دقت خوندم. بس در مورد ژنتیک ایشون کردن و نه زبان آذری که زبان قبل از ترکیه آذربایجان بوده تا زمان اسکندر و آتروپات ها. قبل از اون گوتی هاست، از 2200 قبل از میلاد و کاسی ها و اورارتو ها و مانا الاخر اینا هم اضافه میکنه. به هم کاسی ها در آذربایجان نبودن، البته ماناها و اورارتوها بودن در آذربایجان غربی و جنوب آذربایجان، گوتیها در آذربایجان شرقی. در به همین دلیل ایشون نوشتن چند دقیقه پیش روز جمعه به برنامه دوست عزیز آقای سعید بهبهانی، برنامه همراه با سعید بهبهانی در هر جمعه، زنگ زدن و این موارد را عرض کردن. ایشون به بنده فرمودند این موارد را از طریق ایمیل به اطلاع شما برسانم تا شما در یکی از برنامه های آینده تون در میهن تیوی در این رابطه توضیحاتی بفرمایید. سه تا مورد، من احتمالا یکیش چون طولانیه اونو بازخوانی خواهم کرد این دفعه. یک، آزمایش های گسترده و فراگیر ژنتیکی و DNA یا DNA که روی مردم همه ایران، من اینو اصلاح کردم روی همه مردمان ایران، ایران مردمان داره، مردم نداره تنها، هرچند خود مردم اسم جمعه. بله، به هر حال من عینشو میخونم. آزمایش های گسترده و فراگیر ژنتیکی و DNA که روی مردم همه ایران و از جمله مردم آذربایجان ایران و مردم جمهوری باکو، منظور مردم جمهوری آذربایجان شمالی، انجام شده ثابت کرده است که از نظر ژنتیکی DNA مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو، منظور جمهوری آذربایجانه، خودشون جمهوری آذربایجان میگن، سازمان ملل هم اونجور میشناسه، بیشترین شباهت و قرابت ژنتیکی را با سایر مردم فلات ایران، فارس ها، کرد ها، لور ها، گیلک ها و غیره دارد. من نوشتم دوست محقق آقای سیامک علوی، با سلام و تشکر از لطف شما و الطاف آقای سعید بهبهانی دوست قدیمم. این مسئله ترکیه، میگه هر چیز خوبه، تازهش خوبه، شراب و دوست کهنه‌اش بهتره.
دو توضیح در مورد این بخش از نوشته شما. اول، لطف کنید سند یا اسنادی را که شباهت ژنتیکی را میرسونه به من ایمیل، به من هم ایمیل بکنید. این ادعا که روی همه مردم ایران و به قول شما جمهوری باکو آزمایش‌های گسترده ژنتیکی انجام شده و ادعاهای هنددار انجام شده از ادعاهای خنددار مدعیان است. به مدعی در معنای حافظه کلمه، غرقه در جهل و خودپرستی. با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بماند و من ترجیح میدم در جهل و خودپرستی بمیردم. گفتم که شما هم، من هیچ مایل نیستم کسی بمیره، که شما هم بی تأمل و بی آن که نقدش کنید آن را نقل و به آن استناد کرده اید. ارقام آن را بنا به دانسته های خود از جنهای ایرانیانی که من اون اسناد رو میشناسم بیان خواهم کرد. مال شما ممکنه متفاوت باشه. به صورت اشاره بگویم بر اساس سرشماری 1385-2006 جمعی، یا 2005 هم میگیرن بسته به این تاریخشه، به اصطلاح بین دی و فروردین یا بعد، بله، جمعیت ایران 70 میلیون و تقریبا 500 هزار نفر بوده، 495,782 نفر بوده. تحقیق ژنتیکی دکتر مازیار اشرفیان بناد در آن تاریخ یعنی 2006 بر روی 2531 نفر ایرانی انجام شده، نه همه ایرانیان دوست عزیز، غیر ممکنه همه مردمان ایران که نمیشه اصلا، غیر ممکنه. اون موقع 70 میلیون نفر رو یعنی تست کردن. جمهوری آذربایجان هم روش 10 میلیون، یعنی تقریبا ژن یک نفر از هر 30,000 نفر به نظر شما معنیدار است که به همه مردمان ایران اون رو تضمین بدهید و شما اون رو نقل کرده اید. یک تحقیق بعدی هم هست غیر از آقای دکتر اشرفیان بنا، روی 1,000 نفر از تنها 11 گروه در ایران، یعنی ملیت زبان الاخ، در سال 2025 انجام شده، یعنی سال گذشته، بله، که جمعیت ایران بیش از 92 میلیون نفر بوده است. یعنی یک از هر یه ذره کمتر زیر 90,000 جمعیت، یک نمونه از 90,000 نفر. باز میپرسم آیا معنیدار است که شما یا نویسنده آن مقاله به همه ایرانی ها تعمیم داده اید؟ جمعیت 92 میلیونی ایران به علاوه بیش از 10 میلیون نفر اهالی جمهوری به قول شما باکو یعنی آذربایجان، جمعا بیش از 100 میلیون نفر میشود، یعنی یک نفر از هر 100,000 نفر مورد آزمایش قرار گرفته. آیا در این مورد هم تعمیم معنیدار و درست است؟ البته معنیدار بودن در آمار بسته به موضوع تحقیق دارد، توضیح خواهم داد. در آذربایجان علاوه بر ترک ها، تالش ها، ارامنه، آسوری ها و غیره وجود دارن. ژن‌های آنها هم آیا عین فارس ها و لور ها و غیره و از کشا اسم بردید؟ با ترک هم عین همه؟
محقق گرامی آقای سیامک علوی، من دیدم اهل تحقیق هستی. از نظر علم معرفت شناسی که من شاگرد یک استاد بی نظیر بودم و بهرمند شدم، کمتر کسی علم آنتروپولوژی یا معرفت شناسی رو میدونه، باید درسشو خوند. از نظر علم معرفت شناسی آمار هرگز قطعیت علمی ندارد دوست عزیز، و آنجا به کار می رود که نمیتوان قانون علیت را وارد و اثر و مؤثر را از نظر کمی مطالعه نمود، زیرا همیشه درصد بالایی، خیلی عذر میخوام، این بله چیز من بایستی درست چیز کنم. محقق گرامی آقای سیامک علوی، از نظر علم معرفت شناسی آمار هرگز قطعیت علمی ندارد و آنجا به کار می رود که نمیتوان قانون علیت را وارد و اثر و مؤثر را از نظر کمی مطالعه نمایی، زیرا همیشه درصد بالایی در مورد ژن‌های ایران 1 در 30,000 یا 1 در 90,000 وجود دارد که خارج از نتیجه گیری است و گاه آن را از اعتبار می اندازد. از نظر علم معرفت شناسی یا اپیستمولوژی، یعنی علم نقد علوم و ارزیابی آنها نسبت به هم در یافتن حقیقت و متدولوژیشون، صرف نظر از دو علم تجریدی که ریاضیات و منطق، در علوم تجربی که فیزیک شیمی بیولوژیه، در فیزیک و شیمی در اکثر موارد با قانون علیت و رابطه تکرار پذیر اثر و مؤثر میتوان پدیده های آن دو علم را توضیح داد و آزمایش را عیناً تکرار نمود. مثلا سقوط یک سنگ یا یک توپ در اثر جاذبه را فیلم برداری کرد و نشان داد که متشابه و تغییر تند شوند است، این در فیزیک. یا ترکیب مثلا اسید سولفوریک و سود و سوزاور در شیمی را می توان نتیجه قابل پیش بینی را به اصطلاح بیان کرد قبلا و آزمایش را عیناً هم اون فرد و هم دیگران تکرار کنن. اما در علم تجربی بیولوژی به ناچار ما به آمار سر و کار داریم. من دارم از اپیستمولوژی صحبت میکنم. در علوم انسانی که قطعا اینجوره، اصلا به قطعیت یعنی علت و معلول اونجوری وجود نداره. اما در علم تجربی و بیولوژی به ناچار ما آمار هم سر و کار داریم، زیرا وقتی ماده ای را روی یک میکروب یا موجود زنده ای، مثلا یک انسان، مثلا من شخص من آزمایش کردیم، آن میکروب و آن موجود زنده در برابر آن ماده مقاوم می شود و آزمایش بعدی همان نتیجه را نمی دهد. واکسیناسیون برای همینه که میکروب ضعیف شده رو به من میزنن که میکروب قوی وارد بشه بمیره، چون ماده ضدش رو من بدنم ترشح کرده. به ناچار ما به آمار متوسل میشویم و در میکروب های متعدد و یا موجود زنده های متعدد، انسان های متعدد آزمایش رو تکرار میکنیم و درستی نتیجه هم آماری و درصدی است، اونجور علت و معلولی و اثر و مؤثری نیست. خواستم اینو توضیح بدم خدمتتون، چون آمار مورد سوء استفاده سیاستمداران ماکیاولی است و پیروان و مقلدانشان زیاد قرار میگیرد، این ضرب المثل را هم من وقتی
آمار هم دکتر خواجه نوری به ما دست میگفت، رئیس آمار ایران بود. بسیارم وارد. من در دانشکده کشاورزی کرج بودم، شاگرد دکتر خواجه نوری هم بودم. این ضرب المثل هم در علم رایج است که سه نوع دروغ وجود داره. دروغ های عادی که میشه اصلاحش کرد، تاریخ مشروطه به جای 1906 بگم 5 اصلاح میکنم. دوم دروغ های معرفت شناسی اپیستمولوژی، غیر قابل اصلاحه. نمیتوان روی همه ایرانی ها آزمایش کرد. و سوم آمار، یه ذره برای طنز. توضیح دوم راجع به جمهوری باکو مورد خطاب ناجمهور، اونجا جمهوری نیست، جمهوری اسلامی ولایت فقیهه به جای جمهوری آذربایجان که خود اهالی بیش از 10 میلیون نفر و سازمان ملل متحد اون را جمهوری آذربایجان میشناسند، کرسی هم داره، پرچم هم داره، و نه جمهوری باکو و به قول بعضی ها قبلا جمهوری آرام. دوست گرامی، شمال رود ارس هم آذربایجان نام داشت، حتی قبل از آخرین مهاجرت بزرگ در تاریخ ایران که همه مهاجریم جز بلوچا که ترکان سلجوقی باشن، هیچ کدوم هم تافته جدا بافته نبود. بله دوست گرامی، شمال رود ارس هم آذربایجان نام داشت، حتی قبل از مهاجرت ترکان سلجوقی به آذربایجان. 1055 فتح آذربایجان توسط طغرل سلجوقی، یعنی 433 هجری شمسی، که طغرل سلجوقی پل خدافرین یعنی خدا آفرین را بر روی رود ارس ساخت تا دو آذربایجان به هم راه داشته باشد. سیستم های کمونیستی شد و اینا راه قطع شد. تنها به ذکر دو سند اکتفا میکنه. سند یکم تاریخ بلعمی که ترجمه به فارسی خلاصه تاریخ تبریست و ابو علی محمد ابن محمد بلعمی در سال 354 هجری قمری، 341 هجری شمسی و 963 میلادی آن را تألیف کرده، یعنی 92 سال پیش از آمدن ترکان سلجوقی به رهبری طغرل به آذربایجان که ذکر کردم 433 یا 1055. بلعمی در مورد حدود بنابراین به ترک هم مربوط نیست و ثغور آذربایجان چنین می نویسد: اول حد از همدان گیرند تا به ابهر و زنگان یعنی زنجان بیرون شوند و آخرش به دربند خزران و بدین میان اندر، فارسی قدیمه دیگه، هرچه شهرهاست همه را آذربایگان خوانند. این عبارت در چاپ تصحیح شده تاریخ بلعمی به تصحیح محمد روشن جلد اول صفحه 529 آمده است. چون اهل تحقیق هستید من اینها را هم ذکر میکنم با اینکه وقت گیره. بلعمی در ضمن وزیر مطلع و مورخ سامانیان در قرن 4 هجری بود، نه یک مورخ ساده و نقل کننده اقوال شنیده ها. اطلاع داشت، تاجر میفرستاد، دقیقاً مأمور میفرستاد الاخ. چنان که اشاره شد طغرل سلجوقی تبریز پایتخت آذربایجان آن روز را شمال جنوب چمن در 1055 یا 433 هجری شمسی تصرف نمود و به حکومت مستقل ابو منصور و سودان راوندی خاتمه داد که ممدوح شما اشاره کردید قطران بود. و سودان از هزار خیلی هم طولانی حکومت کرد، 1025 تا 1055 حکومت کرد و در 1059 درگذشت. بعضی مدعیان
قسمت شمالی عرس رو زمانی اران می نامیدن و بنا به نقل هایی از آذربایجان جدا می دانستن. اران در ترکی به معنای دشت و تلویحاً قشلاق است. مثل مغانم آران در برابر کوه یعنی ییلا. مثل ترکی هست عزیزان از می خواهم یایدا آیراننان قالدق قشتا آراننان. در تابستان از دوغ محروم شدیم و در زمستان از اران یعنی تلویحاً قشلاق. دشت مغان را هم اهالی اران گویند. نام دکتر تقی ارانی متولد تبریز و بنیانگذار اندیشه چپ اضافه میکنم فلسفی و عدالت طلبی در ایران نیز معطوف به نام اران ترکیست یعنی قشلاق. سند دوم اینو قبل از اومدن ترکا بیان کرد، بنابراین تحت تأثیر قدرت و یا سیاست و نام نبود. سند دوم محمد حسین ابن خلف تبریزی اهل محل است و برخلاف بعضی مورخین که شنیده ها و خوانده ها را نوشته اند در دیکسیونر برهان قاطع تصحیح زنده یاد دکتر محمد معین محمد خلف تبریزی در اواخر صفویه نوشته است. تألیفش 1062 قمری مساوی 1030 هجری شمسی و 1652 میلادی در مورد حدود اران می نویسد. اران بر وزن پران برهان قاطع ولایتی است از آذربایجان و گنجه و بردعه در بالای عرسن هر دو از اعمال یعنی توابع آنند. بنابراین اینجا هم در آذربایجان بودن شمال عرس این دو سند برای اهل اشارت که شما اید به قول حافظ کفایت میکنه. آقای سیامک علوی می نویسن سهم ژنتیکی آسیای میانه یعنی ترکان آغوز اوغوز درسته غوز و اوغوز بله در هیچ اشکالم نداره این چیزا کوچولو اشکال اپیستمولوژیک نباشه هیچ مسئله ای نیست. سهم ژنتیکی آسیای میانه یعنی ترکان اوغوز در خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو تنها بین 2-8% است و بقیه خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو یعنی جمهوری آذربایجان از جنهای سایر مردم فلات ایران یعنی فارس ها و کرد ها و لور ها و گیلک ها و غیره است. من نوشتم این ادعای شما مبنی بر کدام سند است؟ سند علمی و تحقیقی. محقق ارجمند آقای سیامک علوی علم ژنتیک با یافتن داده های من اینه خوندم هم دانشگاه کرج استاد خیلی خوبی هم داشته و محقق ارجمند آقای سیامک علوی علم ژنتیک با یافتن دی ان آ اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک در 1953 در لندن متولد شد. قبل از اون هر چی گفتم بیپای است. نمیدونستن که اصلا نژاد یعنی چی. نژاد فقط به ژن مربوط و سپس یعنی بعد از اینکه متولد شد آغاز به شکوفایی کرد. اون در تز دکتراش وقتی دفاع میکنه میگه ممکنه راز ژنتیکی انسان در همین کشف آسید دزوکسین روی بونوکلیک باشد. ژنتیک تنها علمی است که میتواند
در مورد چند و چون نجات ها، زیر نجات ها میشه و گونه ها، و زیر گونه ها میشه زیر گونه های موجودات زنده گیاهی و حیوانی و از جمله انسان سخن بگوید. نه تاریخ، نه سایر علوم انسانی یا چون سیاست و غیره. هرچه قبل از پیدا شدن، یعنی قبل از 1950 و تکامل علم ژنتیک در سال 2000 حلقه ژنتیکی انسان رو باز کردن، در آلمان اول، همون روز آمریکا اعلان کرد و فرانسه، بعدم انگلیس و غیره. هرچه قبل از پیدا شدن و تکامل علم ژنتیک راجع به نژادهای انسان از جمله نژادهای سفید و سیاه، اول سیاه بود دیگه، سیاه و سفید و زرد و سرخ و یا نژاد آریایی و سامی و ترک و غیره گفتند، همه متکی بر جهل مرکب است. آن را نمیداند و نمیداند که نمیداند. جهل مرکب یعنی گذشتگان نمیدانستند و که نمیدانند که نژاد و گونه و زیرگونه در معنای علمی آن چیست و نمیتونستن بدونن. سخنانشان قبل از آن که نادرست باشد اغلب بی‌معنی است. اینو توضیح دادم از برتراند راسل که معنیدار و بی‌معنی تقسیم میکنیم. بعد اگر معنیدار بود درست و غلط مطرح میشه، دو تا چهار تا معنیدار و درسته، دو تا پنج تا معنیدار و غلطه، دو تا استکان بی‌معنیه. به قول مولانا سوراخ دعا را گم کرده بودم. فردوسی که خود دهگان و دهگان زاده است و از روستای پاژ در اطراف شهر توس خراسان در 339 هجری قمری 940 میلادی متولد شده، دهگانها را هم نژاد تلقی میکنه. یکی پهلوان بود، دهگان نژاد. میگه منبع شاهنامه از کجا اومده؟ دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست، ز هر کشوری، اینجاش خیلی مهمه، موبدی سال خرد، یعنی سال خورده، منتها به خاطر شعر بایستی وزن شعر دور خرد خوند، ز هر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد کین نامه را گرد کرد. یعنی که این نامه را، یعنی اشاره به خدای نامک، یا به قول فردوسی نه در نامه خسروان دیدم، یا نامه خسروان است، از گفته موبدانی که فردوسی با همیاری مادی شعوبیه در ابتدا از جمله علی دیلمی، از همه اینا به اسم برده، حسین قتیب و بودلف و غیره، و اون موبد با نام شاهنامه آن را به شعر کشید و در آخر چون درمونده شده بود و سلطان محمود هم دست و دل باز، رفت به سلطان محمود با تغییراتی ابوبکر و عمر و اینا را آورد، به هر حال تقدیم سلطان کرد. طبعا هیچ درباری تا از زمان فارسی به دربار 400 تا شاعر داشت. طبعا آن زمان ادعای دهگان نژاد و نیز شعر راسیستی زیر زدهگان، یعنی ایرانی آریایی، از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، دهگان نژاده دیگه، نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. چون در شهرها قاطی شده بودن، روستاها دست نخورده بودن، اونه که دهگان رو ایرانی میگیره به معنای آریاییش در مقابل ترک و عرب. تلقی دهگانان همچون نژاد به عنوان، به قول نازیست های آریایی، در برابر نژاد عرب و نژاد ترک برای شعوبیه نخستین طبیعی است.
زیرا فکر علمی در مورد نژاد متولد نشده بود. آنها زبان را به جای نژاد تلقی می کردن. حاشیه بر سخن فردوسی. البته در تمام شخصیت ها یک قابل افتخار، اون که میگه نژادی پدیدار ندهکان نتازی بود، سخنها به کردار بازی بود، من برای اون می نویسم. البته تمام شخصیت های قابل افتخار علمی و فلسفی و ادبی و شعری و هنری ایران در نتیجه این ترکیب تباری از یک سو و مهمتر و در هم شکسته شدن سیستم ضد انسانی کاست دوران ساسانی از سوی دیگر ممکن شد، وگرنه خود فردوسی از روستای پاژ شهر طوس هم همانند ابو علی سینا از روستای افشنه بخارا در سیستم کاست به جای شاعری و فیلسوفی و طبابت بایستی بنا به شغل ارثیشان زمین را شخ می زد. سخن فردوسی در ترجمه خدای نامک که موبدان زرتشتی به شعر فارسی متکی به عادت بی اساس و خطای رایج متکی بر جهل مرکب بود، چرا که علم ژنتیک نمی توانست در اون دوره به وجود بیارد، چون که اشاره کردم زبان را به جای نژاد گرفته. این خطا را در ادعای نژاد بر درگذشتگان می توان بخشید، از جمله فردوسی، اما به تکرار کنندگان امروزیش نمی توان بخشید و نباید بخشید، زیرا ناظر به تجاهل العارف است. با وجود کشف علم ژنتیک آگاهانه خود را به نادانی زدن، چرا که به قول برتولد برشت، هر کس که حقیقت را بداند و آن را عمدن دروغ بنامد تبهکار می شود. در پاییز سال 2000 میلادی در اول لایپزیگ آلمان، از تلویزیون فرانسه شنید، و همزمان در آمریکا و در فرانسه از روی یک هفته بعد اعلام کرد 2000 نمونه انسان از جنگل‌های آمازون و آفریقا و استرالیا و آسیا تا شهرهای مهم دنیا تا اسکیموها در دنیای 6 میلیاردی اون زمان بررسی شد و معلوم گشت که انسان یک گونه یا اسپس است و نه نژاد و ریس یا راس، زیرا انسان‌ها با رنگ‌ها و قیافه‌ها و زبان‌های مختلف می‌توانند از هم بارور شوند. دلیل علمی و ژنتیکی بر نمونه‌ای اندک که قابل تعمیم و تکرار و آزمایش به کل بشریت است. ببینید این اون نمونه‌ای که گفتم بعضی نمونه‌ها رو میشه تعمیم داد، اینه. روی 6 میلیارد انسان 2000 نفر مطالعه کردم، ولی قابل تعمیم به همه است، هنوزم هست، میتونم با هم ازدواج کنم بچه دار بشم. گونه های نژاد سگ، اینا رو برای عزیزانی که تو این زمینه چیزن به قول معروف من کمی توضیح میدم که به قول معروف روشن بشه. گونه های نژاد سگ، سگهای بزرگ و کوچک نمیتوانن از هم بارور شن، اگر هم بچه دار شدن بچه نازاست. قاطر و استر هم همینطوره، یعنی خر نر باشه یا اسب نر باشه، و فرزند گرگ و سگ یا برعکس، ترکی گوتان دلمن میگیم، فارسی به نظرم سگ گرگی میگن. به هر حال نتیجه این که انسان گونه است و نژاد نیست، تا نوعی از رنگ سفیدش آریایی نژاد باشد و نوع دیگرش از همون نژاد سفید سامی نژاد یا ترک نژاد سفید پوست باشد. چهار رنگ انسان سیاه و سفید و زرد و سرخ هم از نظر علم ژنتیک
جنبه من اصطلاحاتشو به کار میبرم، فنوتیپ و ظاهری دارد و نه ژنوتیپ و واقعی. انسان حدود 7 میلیون سال است که لوسی 6 میلیون خورده ای آمریکایی‌ها پیدا کردن در حبشه، هوای علمی اسم گذاشتن، یه دختر بوده، از درختم افتاده مرده. انسان حدود 7 میلیون سال است که در آفریقا به وجود اومد، فقط در آفریقا، و عمر زیادی ندارد تا به نژاد تبدیل شود، مثل سگ مثلا. اختلاف رنگ ها و قیافه ها هم وابسته به شدت گرمای خورشید و نیز نوع تغذیه و محیط زیست چندین صد هزار ساله است. طرح نژاد آریایی توسط هیتلر و نازی ها 1933-1945 در میان به اصطلاح آن زمان نژاد سفید که در آن هم ترک های سفید پوست قرار داشتند. هون یعنی ترک سفید، هونگری مجارستان، آتیلا آتا دیگر یعنی اصل، و جیهون و سیهون اونا هم همینطور، و ترکان و اوغوز همه سفید پوستن، در خلاف ترکانی که زرد پوستن و هزاره های افغان که فارس های زرد پوستن، و هم به اصطلاح سامی های سفید پوست، عرب و یهودی و آرامی و آسوری وجود دارن. جزو خطاهای معرفت شناسی بود اون موقع با جهل مرکب در آن زمان که نژاد آریایی و غیره، چرا که چون علم ژنتیک هنوز وجود نداشت 8 سال بعد کشف شد، 1945-1953. برای نازی ها قابل توجیه می نمود که شاخه برتر جرمن را که می گفت دورتر از همه اومده، از هندی های مرکزش هم هنده دیگه، نژاد آریایی، هندی های رنگ مثلا سیاه رنگ تر آریایی ناشی بدانند، که باز خطای معرفت شناسی آشکاری بود. آنها هم در جهل مرکب بودن، یا یعنی نازی ها نمی دانستند بدانند تا علم ژنتیک کشف نشد. این راز غیر قابل کشف بود، این که حرکت زمین به دور خورشید کشف شد، زمین مرکزی از بین رفت. پس اینا اشتباهات اپیستمولوژیکن. تصور نژاد آریایی و خطای معرفت شناسی در مورد انسان که یک گونه است نه نژاد، یادآور تصور زمین مرکزی 100 هزار ساله است که طلوع و غروب خورشید را واقعیت میپنداشت و نمی دانست که خورشید نسبت به زمین ما ساکن است، و چون زمین به دور خود و به دور خورشید می چرخد، ما به خطا گمان می کنیم که خورشید طلوع و غروب کرده و دور زمین ما می چرخد. مثال دیگری از خطای معرفت شناسی یا اپیستمولوژی. به قول درست ابن سینا خیلی زیبا گفته، اگر یک خطای من بگم معرفت شناسی انجام دهی و هزاران توجیه برام بتراشی، 1001 خطا کرده ای. داستان خطای معرفت شناسی را مولوی با این بیت بیان کرده است: خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. آقای سیامک علوی گرامی، تعلق ژنتیکی و حتی یکسانی فرضی آن در ایران و جمهوری آذربایجان، من یه پارانتز باز کردم، چرا شعوبیه آخرین ما، شما را نمیگم اونایی که این مقاله را نوشته، عراق مرکز تمدن بشری را فراموش کردن، زیرا که از صد و من تاریخ ایران را دقیق میدونم، از 141 قبل از میلاد با فتح سلوکیه تیسفون بعدی پایتخت ایران به وسیله مهرداد اول اشکانی تا 637 میلادی حداقل فتح تیسفون به دست اعراب مسلمان، یعنی 877 سال پایتخت ایران اشکانی و ساسانی در عراق قرار داشت. یه مسئله ترکیست، خیال پلو دیبیراز و یهان چخله، خیال پلو هایه، روغنش رو کمی زیاد کنی، عراق هم قاطیش کنی. بله، به هر حال این اونور مرزاد آنادولی هم همینطور،
ترکمنستان اینجا ترکمن ها هستن، ترکمنستان هم تو افغانستان هم که الحمدلله فارس وجود داره و پشتون البته. و الاخر قیافه ظاهری و بررسی ژنتیکی مورد ادعای شما در مورد افراد ایرانی از لحاظ انسانی اهمیت چندانی در موضوع اصلی یعنی همزیستی انسانی ایرانیان کنونی و واقعی با هم به صورت مدرن با فرهنگ‌های زنده مختلفشان نداشته و ندارد، زیرا از یک سو فضیلت و رذیلت همواره فردی بوده و هست و خواهد بود و نه ژنتیکی آریایی پندار یا سامی پندار یا ترک پندار و نه زبانی یا دینی و عقیدتی، زیرا در میان همه زیرگونه ها و زبان ها و رنگ ها انسان های زن و مرد شریف مدافع نیکی و عدالت و حقیقت وجود داشته دارد و خواهد داشت و افراد خودفروش و پست و دی همه چیز نیز که مدافع بدی و ظلم و دروغ و جعلیاتن و اغلب به خاطر منافع شخصیشان در میانه آنها وجود داشته دارد و وجود خواهد داشت. سعدی چقدر زیبا گفته: گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. صاحب هم با عرض معذرت فضله حیوان رو میگه و انسان رو، چو فضله ایست که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند از بر پدر زبی هنری. ولی حقیقت از سوی دیگر نمیتوان با ناسیونالیسم متکی به نژاد موهوم آریایی و زبان انحصاری شده 100 ساله فارسی، از 1000 سال زبان رابط بوده ادبی و دیوانی، اما از دوره پهلوی به زبان انحصاری تبدیل شد. از سوی دیگر نمیتوان با ناسیونالیسم متکی به نژاد موهوم آریایی نازیستی و زبان انحصاری شده 100 ساله فارسی از 1925 همواره با زبانکشی و فرهنگ ستیزی در نابرابری های مختلف کشوری همدل به وجود آورد. نیچه سخن درستی دارد که تاریخ ما را به نظر من از مشروطه تا دوره 53 ساله پهلوی و 48 ساله ولایت فقیه به نام جمهوری اسلامی رقم زده است. بهترین ارزش ها را به دست افراد عقب مانده از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بدهید. آنها از آن چیزی که لازم دارند بیرون میکشند و معمولا عناصر فاسد آن است. ما ایرانیان به جای اینکه دموکراسی در معنای آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر و سکولاریسم، جدایی نهاد دین از نهاد دولت و حکومت و برابری انسانی شهروندان که به معنای رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، تباری، آریایی، دینی، عقیدتی و زبانی و فرهنگی است، با تضمین عدالت اجتماعی، یعنی تضمین عدالت اجتماعی تحصیل، کار، بهداشت و مسکن، این با تضمین بشه عدالت اجتماعی در این معنا، با تضمین عدالت اجتماعی و حرمت به تکثر و عدم تمرکز بایستی به جای اینکه این کارو بکنیم متاسفانه پان آریانیسم نازیستی رو تقلید کردیم همراه با پان فارسیسم، انحصاری و اجباری کردن زبان فارسی به نام ناسیونالیسم ایرانی و مدرنیسم را انداختیم و عده‌ای هنوز هم پس از شکست‌های متعدد سیاسی عقیدتی در عصر انقلاب انفورماتیک و هوش مصنوعی باز در همان سودا هستند، این بار با تکیه با به ژنتیک ادعایی و خیالی میخواهیم آن را تحقق ببخشیم. آقای سیامک علوی گرامی باز مینویسد نتیجه علمی، ایشون از اون سخنایی که گفت من نقد کردم نتیجه علمی میگیره: زبان ترکی در این منطقه حاصل یک تغییر زبان بدون تعویض
عمده جمعیت language shift بوده است، یعنی مردم بومی فرهنگ و زبان خود را طی قرون تغییر دادند، اما بدنه ژنتیکی مردم همان جمعیت بومی تاریخی فلات ایران باقی مانده است. آقای سیامک علوی گرامی، علم و عقل متکی به علم را لطفاً همه جا دخالت دهید. چگونه ممکن است زبان مادری، رو مادر تاکید میکنم زبان مادری و نه پدری مردمانی تغییر کند بی آنکه اکثریت نداشته باشد؟ خوشبختانه زنان و مادران در این مورد نقش اساسی داشته و دارند. ایلات و روستاییان ناشی از اسکان آن ایلات با فرهنگ شفاهی و غیر کتبیشان تشریف ببرید به قرداغ، قرباغ نمیگه ما، قرداغ آذربایجان. به نظر شما آیا زنده یاد کسروی در کتاب پر از خطای معرفت شناسی آذری زبان باستانی آذربایجان چگونه میتواند و میتوانست مردم آذربایجان تغییر زبان داده، زبانشان از زبان آذری آریایی به زبان ترکی آذربایجانی تغییر کند؟ کسروی و پیروانش به خطا گمان میکنند که ترکان سلجوقی نیز همانند اسکندر مقدونی که برای اینکه ایران رو بتونه اداره کنه، مقدونی ها رو آرام بکنه، 10,000 دختر رو در شوش به افسران و سربازان مقدونی داد که خانواده های اونها را که استخدام میکنه اینا اعتراض نکنن، مقدونی ها. بله. و لشکر مغول، اسکندرم مردا اومده بودن، لشکر مغول هم که بعدها یک کمی سلطنت هولاکو خان بعضی زنهای مغول هم اومدن ولی زیاد نه، و لشکر مغول که مردان سلحشور بودن که آمدن ایران و آذربایجان را گرفتن و اثری از زبان و فرهنگشان جز بعضی لغات در ایران باقی نماند، از جمله واژه خانم. مغولی مؤنث و مذکر داره، خان خانم یعنی خانی که زنه. به تصور نادرست کسروی سلحشوران سلجوقی نیز، ولی اینا اینجور اومدن، ولی به تصور نادرست کسروی سلحشوران سلجوقی توانستن، شما همونو تکرار کردید اون بالا، زبان ترکی خود را بر مادران و کودکان تحمیل کنن. آیا این ادعا از نظر علمی قابل قبوله؟ سلجوقیان به صورت گشون مهاجم، نه به صورت گشون مهاجم مثل اسکندر و مغول، بلکه به صورت ایلات با زن و مرد به ایران و از جمله آذربایجان جنوبی و شمالی و بعد به بیزانس یعنی ترکیه امروز کوچ کردن. طرح موضوع از طرف کسروی و شما خطای معرفت شناسی است. به قول زندیات خلیل ملکی، اشکال در خود معادل است نه در حل آن. صورت مسئله بی‌معنی و نادرست است. مفاهیم را به قول بکران راسل اشاره کردم، باید با معیار معنیدار و بی‌معنی سنجید و اگر معنیدار بود درست و غلط آن را مطرح کرد. از کلمات قصار معدود منه بیان آگاهانه حقیقت ناقص دفاع از دروغ کامل است. بیان آگاهانه حقیقت ناقص دفاع از دروغ کامل است. تاریخ آذربایجان نه از آتروپات ها به معنای نگهدارندگان آتش که بعد از 330 قبل از میلاد یعنی انقراض هخامنشیان با اسکندر قرارداد اطاعت بستند، بلکه از گوتی ها و ماناها و اورارتوها آغاز و سپس در حاکمیت ماد و پارس و سلوکی و پارت و ساسانی و اعراب مسلمان و مهاجرت تعیین کننده ترکان سلجوقی قرار گرفت. گوتی ها که در
الواح ایلامی هم نامشان برده شده در 2200 قبل از میلاد، تقریبا 1650 سال قبل از ظهور کوروش در کوروش کبیر در 550 قبل از میلاد بابل را تصرف کردند و 91 سال 15 نفر در بابل حکومت کردند. بنابر روز شمار بابلی اسماشون هم هست، یک نفر 15 سال، یک نفر هم 1 سال تسلط کرد. در استوانه کوروش

0: فتح کرده بودند، کوروش با هوشمندی و خردمندی آنها را برای تصرف بابل فرستاد و برگزید. معنای اینا نکاتی است که بعد از تاریخ بیرون کشید. معنای ضمنی آن این که تا زمان کوروش کبیر قوطی‌ها در آذربایجان وجود داشتند. این هم یه نتیجه بعدیه، یعنی حداقل از 2200 تا 539 1671 سال ماناها در 1100 قبل از میلاد در آذربایجان غربی حکومت تشکیل دادند. آذربایجان هم مانند ایران که همچون پلی میان خلیج فارس، دریای عمان و بحر خزر قرار گرفته، معبری است که محل اسکان، عبور و هجوم مردمان مختلف بوده و نژاد خالص اینجا خوشبختانه گیر نمی آید. اینجا ایسلند نیست، چون بحث ژنتیک است و نه زبان و دین یا فرهنگ. منطقاً و عقلاً تمام این ژن‌ها در آذربایجان نظیر سایر نقاط ایران و جهان با ترکیب با ژن‌های بعدی تاکنون باقی مانده است. ژن موهوم آریایی نازیستی یعنی هیتلری خصلت تیزاب و سلطانی ندارد که ژن‌های قبل و بعد از خود را در خود حل کند و در وضوی خلوص نژادیش شکستی به قول مولانا وارد نشود. در انسان تصادفاً قاطی شدن ژن‌ها نتایج اغلب خوبی به وجود می‌آورد. ازدواج نزدیکان ایجاد دژنراسیون کرده و بیماری‌های ارثی تولید می‌کند. در اینجا سخنرانی تمام و بقیه رو در هفته بعد یا دو هفته بعد ادامه میدم. تشکر از همه عزیزان، به تلویزیون میهن هم یاری کنید. ممنونم.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میدونیم که خبرهای زیادی هست، مهمانان خوبی داریم. فقط میخوام بگم متاسفم از خبرهای بعدی که شنیده میشه، اما میخوام بگم همونجور که علازت پیام دادن، همه در کنار هم هستیم، همه با هم جنگ خواهیم کرد و داریم میکنیم و به نتیجه خواهیم رسید. این قدم های آخر مشکل ترینه، ولی وقتی پایان پیدا بکنه یک دفعه همه چیز تمام میشه. امشب در خدمت آقای دکتر ثمری هستیم و با افتخار و احترام در خدمت بانو شهره نظر گرامی، پیشکسوت محترم ما. بانو نظر گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید، به برنامه خوش
2: آمدید. بسیار خوشحالم که در خدمتون هستم و با یک درود ویژه به همه مخاطبین بینمون در جای جای جهان و مهمان بسیار گرانقدرتون جناب ثمری.
1: آقای دکتر ثمری بفرمایید.
3: به درود بر شما، درود بر همه هم‌میهنان در هر کجای جهان که هستند و با درود خدمت شما بانو نظامفر گرامی که زحمت این برنامه ها رو میکشید و خیلی خوشحالم که برای اولین بار در خدمت بانو نظر گرامی هستم.
1: بله، سپاسگزارم از شما. بدون فوت وقت، به خاطر اینکه مسائل خیلی زیاده، میریم سراغ پرسش های برنامه. بانو نظر عزیز، ارجاع پرونده جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت تا چه اندازه میتونه به انزوای کامل حکومت و فشارهای عملی تازه منجر بشه؟ و آیا این بار با وضعیت متفاوت از قطعنامه‌هایی که کم اثر بوده در گذشته روبرو هستیم؟
2: به طور قطع و یقین همه ما نه با خوشباوری، با یک نگاه اجمالی به آنچه که حداقل در چند ماه گذشته ما طی کردیم، شکی نیست که بازی تمامه. و شاید من به کرات در مصاحبه های پیشین خودم هم داشتم، نقد هایی که داشتم، سخن هفته‌ای که داشتم، شاید بیش از یک ساله که من گفتم جنازه روی زمینه. ولی متاسفانه یا خوشبختانه باید به شما بگویم که این دیگران هستند که در این معامله با هم به توافق نمیرسند. الان مسئله ایران نیست، الان مسئله این است که هر کس سهم خودش را از اون نقشه جغرافیایی جدید که خودشونم روی اون تاکید مضاعف دارم، بندم با همون شدت و حدت میگم نقشه خاورمیانه جدید، نتیجتا هر کس سهم خودش رو میخواد. و به باور من به جایی رسیدن که وحشتی که من به کرات گفتم، دفعه پیشم که با شما صحبت کردم به این مسئله اشاره کردم که 18 و 19 هم اصلا کلن بازی رو عوض کرد، نه بازی رو برای دشمنان ما، حتی برای دوستان ما، حتی برای کشورهایی که امروز مثل اسرائیل، مثل آمریکا، مثل عربستان سعودی، اردن، بسیاری از کشورهایی که به هر حال الان حداقل پوز متحد رو با هم گرفتند که در رابطه با ایران چگونه میاندیشند. ولی من فکر میکنم و بسیار بسیار خوشبین، نه تنها و از واژه خوشبینم نمیخوام استفاده بکنم، بیشتر میخوام محکمتر بگم، باور نمیکنم که اینها عمرشون کفاف آخر سال ما رو بده به هیچ عنوان. یعنی آخر سال منظورم دسامبره، نمیتونن دیگه. یعنی تمام مهره هایی رو که شما فکر بکنین با اینها بازی شده و دیگه مهره‌ای من فکر نمی‌کنم رو زمین مونده باشه. یه دم که مردن میگن زندن، قراره باشون مصاحبه بکنیم. البته با احترام به آقای مشتبه که من نمی‌دونم، حالا به هر حال بفرمایید.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، نظر شما هم در این مورد اگر لازم پرسش رو تکرار بکنم فکر نمی کنم.
3: بله خواهش میکنم. همونطوری که دیدیم دیروز در شورای حکام آژانس اتمی، این قطعنامه برای ارسال به شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. 27 رأی موافق، 6 رأی مخالف، که باید ببینیم این 6 کشور کی بودند، و 2 پشتیبان همیشگی جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی زیاد روشون حساب باز کرده بود، چین و روسیه، رأی ممتنع دادند و از اون مهمتر وتو نکردند. میتونستند وتو کنن فرستادن این پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل، و این نشون میده که اونها هم با این جریان جهانی هماهنگ و همسو شدن و فهمیدن و قبول کردن که جمهوری اسلامی دیگه جایی در نظم نوین جهانی نداره. همونطوری که بانو فرمودن، الان تمام قدرت‌های بزرگ به دنبال این هستند که مهره‌ها رو دوباره و به سبک جدید برای نظم نوین جهانی بچینن، و در اینجا دیگه جمهوری اسلامی و ایده‌های جمهوری اسلامی به هیچ عنوان جایی نداره. امروز دیدیم که این پرونده بلافاصله ظرف 1 روز به شورای امنیت سازمان ملل رسید و از اون دالانهای بوروکراسی هم عبور نکرد. اونجا هم مورد تایید قرار گرفت. یک صحبت دلسرد کننده که البته انتظاری غیر از این هم نداشتیم از طرف نماینده انگلستان اونجا مطرح شد، که بیشتر باز هم صحبت توافق با جمهوری اسلامی رو کردند تا برانداختن جمهوری اسلامی. این رو باید بگیم از اون آرزوهایی که استعمار پیر انگلستان که فعلا در قالب گلوبالیسم جهانی چهره جدید خودش رو داره نشون میده به گور خواهد برد و چنین چیزی پدید نخواهد اومد. وقتی بانو فرمودن که تا آخر امسال این رژیم سرنگون میشه، من یک لحظه به سال شمسی خودمون فکر کردم تا 6 ماه دیگه، و بعد دیدم که کاملا درست میفهمم، چون من هم کاملا موافقم که پاییز امسال سرنگونی جمهوری اسلامی رو خواهیم دید. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. بانو نظر گرامی، جمهوری اسلامی عدم همکاری با بازرسان آژانس اتمی رو به شرایط جنگی نسبت میده، اما پرسش من اینه که آیا این استدلال یه پوششیه برای پنهان کردن ابعاد برنامه هسته‌ای که داره، یا نگرانی امنیتی حکومت میتونه بر مبنای واقعیت باشه؟
2: از این مسئله هسته‌ای، من شاید مصاحبه‌های خودم رو در رادیو از چند ماه پیش، 6 ماه پیش، یعنی قبل از این حمله‌ای که صورت گرفت، حمله آخری که صورت گرفت شروع کردم. به هیچ عنوان اینها معطل اون قضیه نیستند. یادمون باشه این شایعه رو حتی بسیاری از خود ما هم داشتیم دیگه، جذب این اخبار غلط می شدیم که اینها می خواهند که نمیدونم کلید رو بگیرن و فلان پالایشگاه، فلان مرکز اتمی، فلان. ابدا چنین نیست. همانطور که مذاکرات اینها تمامش خلاف واقع، چه مذاکراتی؟ وقتی کیلو کیلو آقای اسرائیل از اونجا مدارک بیرون برده، وقتی توی ماشین اینها میتونن توی ماشین نقطه‌ای فخری زاده رو بزنن، یعنی چی؟ یه ذره با خودمون شوخی نکنیم و جذب اخبار اشتباه هم نشیم. اصلا چنین نیست. همانطور که گفتم، من شاید قریب چند سالی است که بعد از اون مهاجرت ها و عمامه برداشتن و عمامه گذاشتن ها، گفتم جنازه رو زمینه، فقط معطل خاک کردنشن و این بازی هم سهم بیشتره. اون میگه من چقدر میبرم، این نقش باز بشه چقدرش مال منه. هیچ نگرانی خانم شیوا نظامفر عزیز نداشته باشین، ایران ما آزاد خواهد شد بدون شک.
1: البته من کاملا با شما موافقم، کما اینکه وزیر خزانه داری امریکا هم حرفای شما رو جدیداً تکرار کرده که جمهوری اسلامی یک جنازه است و مرده کاملا. و حالا در پیوند با این یک پرسشی از شما دارم. البته این پرسش مدتی است که در جریانه، ولی الان من احساس میکنم از اونجایی که به پایان بازی نزدیک شدیم، الان این پرسش فکر کنم جای مهمتری داره که آیا دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی راهبرد مشخصی برای پایان دادن به بحران داره یا میان فشار نظامی، محاصره اقتصادی و احتمال مذاکره در نوسانه؟ هدف نهاییش، این پرسش خیلی از هممیهنانه که هدف نهاییش تغییر رفتار حکومت یا پایان دادن به نظامه.
2: اجازه بدین که بنده با یه شادباش با هم به هممیهنان یهودی خودم باید بگویم که اینها میدونین که فردا شب روش هاشانه هست، وقت رو غنیمت میشمرم و به همشون و به یاران صدیق خودمون، البته یاران صدیق خودمون در اسرائیل، چون ما آدم های اشتباه هم در اسرائیل داشتیم و داریم. من باور ندارم که کسی جز اسرائیل ختم بازی رو اعلام کنه به دلیل سرنوشت مشابه. من این رو حالا دیگه قریب چندین ساله میگم، آنچه مسلمه، آنچه که در این بازی بسیار زشت خاورمیانه در عرض 50 سال گذشته در جریان بوده، دو نشانه کاملا مشهوده، یعنی جابجایی اسرائیل و ایران. حرکت هایی که ما دیدیم، همینجور تاریخ و اجمالی برقی که بزنین میبینین، از همون آغاز هجوم فرهنگی تمام وقایعی که ما در ایران تجربه میکنیم کم و زیاد اون رو شاید با 1 ماه و 6 ماه مکس 1 سال در اسرائیل تجربه میکنیم. نتیجتا این سرنوشت مشابه باعث میشه که امروز بیبی نتانیاهو باور بکنه، که باور میکنه. اگه باور نمیکرد در سفارت انگلستان رو در اورشلیم تخته نمیکرد. باور میکنه، چون یک نگاه اجمالی باز میاندازه به اون سرنوشتی که در عرض این 77 سال داشته، که آیا نسبت به این مسئله اگر بی تفاوت بگذره چی میشه؟ همونی میشه که شما هر روز دیدین، یعنی به فاصله ای که یک فعل و انفعالاتی رو ما در ایران شاهد بودیم، آنن شما تو حیات خلوت لبنان نمیدونم فرقی نمی کرد، یعنی یه اتفاقی، یک ماجرایی هم اسرائیل باهاش دست و پنجه نرم می کرد. نتیجتا این سرنوشت مشترک، این گاهی چرا بگیم سرنوشت، این منافع مشترک ما و اسرائیل به باور من این نوید رو همیشه داده و من باور دارم که خط پایان این جنگ و این نابسامانی سوتش رو اسرائیل میزنه نه آمریکا.
1: دقیقاً درسته. و اینکه بیبی نتانیاهو این دو روزه باز هم برای مردم ایران دوست داشتنی تر شد، چون با لباس کامل ایستاد و نوید خیلی سریع انجام دادن رو داد. حالا ببینیم چی میشه. آقای دکتر، نظر شما هم در مورد این دوتا پرسش بدونم.
3: بله، اولا در مورد مسئله جهانی در مورد ایران و تغییر این نظم نوین باید این رو بپذیریم. تمام بازی که توی این مدت ما تحت عنوان مذاکره، تفاهم، توافق شنیدیم، پس و پیش کردن، توافق میکنیم، نمیکنیم، میدیدیم که نتانیاهو در یک طرف ایستاده بود و قاطعانه نقش پلیس بد رو بازی میکرد، از اون طرف میدیدیم که ترامپ یک روز در میون میگفت داریم توافق میکنیم، توافق به هم خورد، چیزی حدود 43 بار اعلام کرد که به توافق نزدیک شدیم. این سیستم و روش کار ترامپه. اینجا داشت نقش پلیس خوب رو بازی میکرد، میزنیم نابودتون میکنیم، ولی یک راه باریک هم جلوی پاتون باز گذاشتم که میتونید مذاکره کنید و به توافق برسید. با این کار میخواست اولا آمادگی ذهنیت جهانی رو داشته باشه برای نابود کردن سرنگونی جمهوری اسلامی، 2 تا اونجایی که میتونه از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره، 3 تا اونجایی که میتونه بین سران جمهوری اسلامی اختلاف بندازه که دیدیم چه دو دستگی ایجاد شد، و 4 و نکته بسیار مهم که من همیشه تاکید میکنم، ما یک طبقه بالاتر از جمهوری اسلامی و یک طبقه پایین تر از جمهوری اسلامی داریم. طبقه بالا همون چپگرایان گلوبالیسم جهانی و پشتیبانان جهانی جمهوری اسلامی هستند، و طبقه پایین مزدوران نیابتیش که تو منطقه پخش شدن. اگر همون جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه بلافاصله جمهوری اسلامی رو سرنگون میکردند، در حالی که گروه‌های تروریستی تو منطقه فراوون هستن، کافی بود یه اسپانسر دیگه پیدا کنن، و چه اسپانسری بهتر از همون چپگرایان جهانی. و اون وقت این بی‌ثباتی از خاورمیانه ریشه‌کن نمی‌شد. الان داریم تو این روزهای گذشته می‌بینیم با چه شدت و حدتی دارن هشت و شعبی رو خلع سلاح می‌کنن، مقرهاشو تعطیل می‌کنن، حزب الله رو که عملاً متلاشی کردن، حوثی‌ها رو دارن می‌زنن، و از اون طرف در سطح جهانی داریم می‌بینیم که دارن چپگراها و گلوبالیست‌ها رو هم تضعیف می‌کنن. این نکته بسیار مهمیه. از طرف دیگه در مورد سوال دومتون در مورد ایران و اسرائیل و روابط آینده، ما در این منطقه بزرگ جهانی، منطقه خاورمیانه که به لطف اسلام خالی از سکنه ترین منطقه جهانه، چون در 1400 سال گذشته 300 میلیون نفر توسط اسلام مستقیما اینجا کشته شدن که اگر کشته نمی‌شدن الان خیلی بیشتر بودن، و بیشتر از این مقدار از این منطقه فرار کردن، به طوری که الان ایرانی تبارهای هند از ملت ایران که 90 میلیون نفرن بیشترن. فقط تو چند سال گذشته به لطف داعش و بقیه درگیری‌های اسلامی این همه از سوریه و کشورهای دیگه پناهنده شدن و رفتن. همیشه ما این مشکل رو داشتیم که دو قوم متمدن، دو ملت قدیمی یهود و ایرانی با هم دوست بودن، هیچ وقت با هم مشکلی نداشتن. یه گروه سوم بیابانگرد عرب‌ها بودن در منطقه شبه جزیره عربستان، نه عرب زبان‌هایی که الان در عراق و سوریه و جاهای دیگه هستن، و اینا هر وقت به یه قدرتی می‌رسیدند به این دوتای دیگه حمله میکردن، در حالی که این دوتا با هم هیچ مشکلی نداشتن. و الان داریم باز به اون وضعیت برمیگردیم. اعراب هرگز دوست صمیمی اسرائیل نخواهند شد. پیمان ابراهیم پیمان ترک مخاصمه است، پیمان آتش بسه، برخلاف پیمان کوروش که شاهنشاه ما پیشنهاد فرمودن، و این پیشنهاد یک طرح تعمیق دوستی نه آتش بس. ایران در شرق خاورمیانه آینده و اسرائیل در غرب خاورمیانه این منطقه رو کنترل خواهند کرد. اسرائیل به تنهایی، به خاطر وسعت کمش، به خاطر جمعیت کمش، و به خاطر نفرتی که مردم این منطقه به خاطر اسلامشون، بدون اینکه خودشون دلیلش رو بدونن، از یهود دارن، هیچ وقت نمیتونه متحد خوبی باشه برای اسرائیل، و بی‌ثباتی‌ها ادامه پیدا خواهند کرد. به همین خاطر ایران ما شریک استراتژیک بزرگ راستگرایان، محافظه‌کاران، میهن‌پرستان جهانی و به خصوص اسرائیل خواهد بود. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. با نظر در فرمایشاتتون یه جمله زیبایی فرمودیم، گفتیم دیگه با خودمون شوخی نکنیم. حالا من میخوام این قیاس رو بدونم و دلیلش رو از نظر شما. آقای ترامپ به قول آقای دکتر نقش پلیس خوب رو بازی میکرد. از اول میگفت نه، کسای خوبی هم اونجا هستن. راجع به اعلیحضرت گفت آدم خوبیه، دوباره میگفت یکی رو پیدا کردیم خوبه، و این بازی رو ادامه داد. آقای نتانیاهو خب یه مغازه محکمتری از اول داشته در تمام چیزاش، اما از یه مقطعی مثل یه شکارچی صبور کنار نشست و بهتر بگیم ادای نتونستن یا ندونستن در آورد. در صورتی که به قول شما بهتر شوخی نکنیم، کسی که میتونه نقطه زنی بکنه، کسی که خامنه ای رو در ساعتهای اولیه جنگ اونطوری کشته میشه و غیره و غیره کارهای دیگه، 45 نفر از سپاهیایی که توی این اتاق کشته شد، اتاق بغلی هیچ اتفاقی نیفتاد، چطور ممکنه؟ چرا این مدت نقش این شکارچی صبور رو بازی کرد و چرا ادای نتونستن یا نمیدونیم باید بفهمیم جمهوری اسلامی خیلی خطرناکتر از اونیه که فکر میکردیم و این خبرهایی که پخش شد و طول کشیدنش به نظر شما افتاد؟
2: ما در مورد امریکا صحبت میکنیم، درسته؟
1: امریکا و اسرائیل، نقش هر جفتشون.
2: در مورد اسرائیل من باور نمیکنم، چون من باور میکنم با آشنایی که با شخصیت نتانیاهو در عرض همه این سالهای فعالیت سیاسیش داشتم، نتانیاهو یکی از نشانه های شخصیتی شوخی نکردنه. معمولاً حرفی که میزنه رو انجام میده، و اگر کاری رو نتونه انجام بده به دلیل اون شخصیتی که داره، من از نقطه نظر روان پزشکی دارم به شما اینو میگم، اگه نتونه انجام بده اصلا شخصیتش یه جوریه که اون اکتم نمی کنه. به خاطر غروری که داره، یک غرور بسیار بالایی داره از نقطه نظر شخصیتی. پس بیبی با کسی شوخی نکرده. بیبی آنچه که از روز نخست، چون من از دور آخری که نتانیاهو به نخست وزیری اسرائیل رسید، به عنوان یکی از باورمندان سیاست او در اسرائیل همیشه صحبت کردم، پشتیبانی کردم به عنوان یه رسانه. البته حتی من وقتی که به اسرائیل به امریکا آمد در اینجا و صحبتی برای بار آخر بود که برای انتخاباتش، من حتی به مناظره های مختلف دعوت شدم و مستدل راجبه صحبت کردم. با افتخارم میگم که این روزها رو در اون نشست ها من تکرار میکردم و بسیاری ناباورانه به من نگاه میکردن، میگفتن مگه میشه. حتی من در سخنرانی، در دو سخنرانی که داشتم در خود نیویورک، مورد غضب قرار گرفته بودم که این چه حرفیه، کان نظر شما داری میزنی، اینا چیه تو داری میگی. هیچکی باور نمیکرد، هیچکس شاید نمیخواست باور کنه که آنچه که بر سرنوشت ایران و اسرائیل دارد اتفاق میافتد از روحیه، باور و عرق ملی. اجازه بدین عرق ملی رو اینجا من به کار ببرم، به دلیل اینکه اسرائیل با اینکه یهودیان، با اینکه قوم یهودن، ولی جزء نادر مذاهبی هستند در جهان که باورمند به سرزمینن، یعنی یک حس ناسیونالیستی در تمامی یهودیان وجود داره. حتی اگر شما این دعای صبحگاهی اینها رو هم گوش بدین، در هر جایی، یعنی در هر عیدی، در هر جایی که اینا صحبت میکنن، میگن امروز اینجا، فردا در اسرائیل. یعنی اینقدر براشون سرزمین مهمه. منتها این بار فقط جریان تورات و مسائل مذهبی نیست، وقایعی است که اینها در سده گذشته پشت سر گذاشتند. امروز اینها میدانند که آنچه که در جنگ جهانی دوم رخ داد امکان نداره به اون سادگی رخ بده، خیلی فجیع‌تر از اون خواهد بود. اونها فقط به کوره های آدم سوزی بسنده نخواهند کرد. آنها می دانند که در هیچ جای جهان امنیت نخواهند داشت. نتیجتاً بازی تمامه. اما مسئله امریکا، من سعی می کنم که سریع بگم چون نمی خوام وقت جناب سمری رو بگیرم. در رابطه با امریکا من خیلی ساده به شما بگم، امریکا موقعیتش با اسرائیل کاملا فرق می کنه. آمریکا میتواند در دور بعدی رئیس جمهور دیگه بیاد و از پارتی دیگه بیاد و مثلا فکر بکنی سرنوشت دیگری رو بخوام برای خودشون رقم بزنن، ولی این شانس رو در خاورمیانه نه اسرائیل دارد، نه ایران دارد، نه سلامتی خاورمیانه دارد. یادتون باشه اون کسی که امروز میداند که حوادثی که در خاورمیانه رخ داده چیز، تنها ایران و اسرائیل نیستند، بسیاری از همون کشورهای عربی هم امروز فهمیدن که این شطور در خونه همه خواهد خوابید اگر به موقع عمل نکنند.
1: سپاس، بسیار پاسخ بسیار متقن، محکم و کامل. آقای دکتر شما رو میشنویم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
3: به نکته بسیار زیبایی اشاره فرمودند بانو، که اتفاقا من قبلا توی یک دوتا ویدیو هم به این مطلب اشاره کرده بودم. ببینید آمریکا الان دست محافظه‌کاران و راستگرایانه، 4 سال بعد، 2 سال بعد ممکنه عوض بشه، ممکنه چند دوره بعد عوض بشه. هر چند با کاری که چپگرایان و دموکرات‌ها کردن، من بعید می‌دونم تا 20 سال دیگه حکومت به دموکرات‌ها برسه، ولی هر لحظه این احتمال وجود داره. به همین خاطر امریکا با اینکه فعلا در راستای منافع ملی میهنی ما و در راستای منافع اسرائیل کار میکنه، ولی شریک مطمئنی نیست که همیشه بشه روش حساب کرد. زمان بایدن، زمان اوباما، زمان کلینتون ما این وضعیت رو دیدیم. در حالی که ایران شاهنشاهی وقتی خاندان پهلوی برگردن، کشوری که به جرأت میگم الان بیشترین تعداد ملیگرا و میهن پرست رو در جهان داره، هیچ کشوری در جهان نیست که این درصد ملیگرایی در میان مردمش الان دیده بشه، در کنار اسرائیلی که اون هم یک لنگرگاه باثباته، این دوتا میتونن واقعا قدرتی و پشتوانه‌ای باشند، نه فقط برای ثبات خاورمیانه، نه فقط برای این دو کشور، بلکه همینطور برای محافظه‌کاران و راستگرایان سراسر جهان. به همین خاطر این در راستای منافع خود ترامپ، محافظه‌کاران آمریکا، راستگرایان جهانی، همه اونهایی که در کنفرانس سیپک شرکت میکنند هست، که ایران ما از چنگال گلو گلوبالیست ها و چپگرایان و جمهوری اسلامی در بیاد و به یک جمهوری تقلق دوم که گلوبالیست ها به سادگی توش نفوذ میکنن تبدیل نشه، بلکه به یک بندر امن تبدیل بشه و این فقط در سایه شاهنشاهی ملی ایران امکان داره و اون هم میدونیم شاهنشاهی خاندان ایرانساز پهلویه. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. باره نظر گرامی، هنرمندانی که سالها در خارج از کشور در امنیت کامل زندگی کردن و هر دلیلی تصمیم بگیرن برگردن، حالا الزاماً ممکنه خیانت نباشه، انگیزه شخصی باشه، خانوادگی، حتی فشار امنیتی، مرز میون انتخاب شخصی و عادی سازی حکومت و همکاری آگاهانه کجاست؟ مردم کی و چی رو باید تحمل بکنن، کی رو نکنن این وسط و حاشیه سازی؟
2: ببینید، سلبریتی ها همیشه در سرنوشت کشورها گاهن نقش بسیار بسیار عمده‌ای داشتند، ولی باید ما یه دقتی هم داشته باشیم، با همه احترامی که من برای همه اونها قائل هستم در هر مقامی که هستن، با هر موقعیتی که دارن، اینها میتوانند به طور قطع و یقین همراه این قافله باشند، ولی اینها تعیین کننده نیستند. ارزش کار اونها، ببینین، بذاریم باز خیلی روشن و بدون زاویه با هم صحبت کنیم. اون کسی که میداند که امروز چه خبره، به طور قطع و یقین همراهی میکنه، شک نکنی، همراه قافله میشه. البته ما نمیتونیم بگیم که بعضی از اینها ممکنه که دچار توهم بشن، باز هم از همون ناآگاهی میاد. شما وقتی که میزان اطلاعاتتون کم بود، واکنشتون با هدفتون و اون بازدهی شما همخوانی نخواهد داشت. حالا هرچی هم که شما انسان خوب، خوشقلب، همه اینا رو قبول داریم، ولی قدرت تشخیص، اون هم در یک مقطع زمانی چنین حساس، من توقع ندارم نه از فوتبالیستش، نه از آرتیستش، نه از خواننده، سناریست، هر چیزی که میخواد باشه، من از اونو توقع ندارم. توقع من، پوزش میخوام خانم شیوان اضافه، من دارم میبرم جواب به یه جای دیگه. توقع من از کسانی است که به عنوان تحلیلگر، که به عنوان کسانی که حداقل ادعای دانستن رو دارن، ادعا میکنن میدونن که میان اینجا میشینن، اونها باید مراقب باشند که این جریان به بیراه نره. من تعجب میکنم که بعضی ها رو میبینم که اصلا برنامه میذارن که بیان آقای ایکس و یا خانم ایکس رو بزنن. الان ما موقعی زدنمون نیست. اگر شماها واقعا باورمند رضا شاه دوم هستین، اگر حرفای اعلیحضرت رو میپذیرین، به کرات تکرار کردن که امروز یقه‌دری ما نداریم، همراهی داریم، همکاری داریم. منم ممکنه از خیلی چیزا خوشم نیاد، ولی امروز زمانی نیست که من بخوام در مسجد رو عوض کنم، امروز زمانی نیستش که من بخوام زری هم رو عوض کنم. الان من باید آنچه رو که انجام میدهم مصالح ایران رو بگیرم. این ها هم خبرهایی که پوزش میخوام کنیم نظافر، منو نگیم شیطونم، اینا شیطونی های بخشیشم هنریه، یعنی یه جوری میخوام مطرح شن، بعد میگن حالا چه جوری مطرح شیم، ما میایم یا میایم بیرون، ما میخوایم بریم تو. هیچ فرقی نه آمدنتون داشت نه رفتنتون داشت. اگرم منو عصبانی بکنن، الان میگم که بچه یک شخصیتی که یکی از بهترین ترانه سراهای ما بوده، معطل 30,000 دلار، کجا این شما؟
1: کاملا درست میفرمایید و خود به خود پاسخش داده میشه که چرا جمهوری اسلامی از بازگشت برخی از این به اصطلاح هنرمندا استفاده تبلیغاتی میکنه، در حالی که هنرمندهای راستین ممنوع کارن، بازداشتن، تحت شکنجه هستن و این هنرمندا رو استفاده میکنه جمهوری اسلامی برای اینکه نمایش ثبات و مشروعیت خودش رو چه داخلی چه خارجی بده. ولی آقای دکتر نظر شما رو میخوام بدونم و میخوام حالا شما این رو هم اضافه کنین، آیا شعور جمعی که اصلا میتونم بگم از 18 و 19 هم یک جهش وحشتناکی کرد، آیا هنوز هم گول ممکنه بخوره؟
3: هرگز نباید این احتمال رو دست کم بگیریم. هر چقدر ما آگاهی رو بالا ببریم، ترفندهای جدیدتری عرضه میشه. این دقیقاً مسابقه دزد و پلیسه. هرچه پلیس امکانات خودش رو بالا ببره، دزدها یه کار دیگه میکنن. در کامپیوتر ما این رو در مورد هکرها داریم. به هر روشی شما سیستم رو محفوظ کنید، هکرها یه راه دیگه پیدا میکنن. به همین خاطر همونطور که تلاش اونها برای نفوذ در جریانهای اپوزیسیون راستین و پادشاهی خواه دائمیه، افشاگری و روشنگری ما هم باید دائمی باشه. اینجا در مورد سلبریتی ها، سلبریتی کسیه که یک شغلی داره که شغلش در جلوی دوربین قرارش داده، معروف تر از بقیه است. ممکنه یک فیلم برداری که از یک فیلم برداری میکنه کارش خیلی هم بهتر باشه، ولی پشت دوربینه. هنرپیشه بیشتر دیده میشه. این به هیچ عنوان مزیتی برای این فرد نیست که بگیم این فرد آگاهی بیشتری داره، معلومات بیشتری داره. نه، ریکی گرویس توی یکی از سخنرانی هاش خیلی آشکارا خطاب به سلبریتی ها همینو میگه. داشتن میومدن جایزه بگیرن، یکشون هم شروع کرد در زمینه فلسطین اونجا شعار دادن. پشت سرش جمله خیلی زیبایی گفت. گفت ببینید، وقتی میاید این بالا جایزتون رو بگیرید، تشکرتون رو بکنید، برید. خیلی از شماها به اندازه گرتا تونبرگ هم مدرسه نرفتید، حتی نمیخواد اینجا بایستید شعار سیاسی بدید. واقعا همینه، ما اینو باید بپذیریم. یک سلبریتی اگر در راستای منافع ملی میهنی خودش، در راستای خدمت به مردم گام برداره، خارج از حیطه هنریش، احترام پیدا میکنه. وگرنه تمام کار هنری خودش هم زیر سوال میره. بهترین فوتبالیست باشه، وقتی خودش رو مقابل مردم قرار بده از چشم ها میفته. بهترین خواننده باشه از چشم ها میفته. این رو ما تو جریان های دیگه هم، مثل تو مراسم انتخاب ریاست جمهوری آمریکا هم داشتیم. مثلا تیلور سویفت خواننده بسیار پرطرفداریه، ولی ضد ترامپ جبهه گرفت. خب در جامعه مثل آمریکا که دو دستگی طوریه که تقریبا 50-50 اینوری و اونوری هستن، خیلی مسئله فرق میکنه. هنوز حمایت 50% تقریبا داره، تا در ایران ما که الان آشکارا 90% با جمهوری اسلامی مخالفن و به دنبال بازگشت شاهنشاهی خودشون هستن. اینجا کسی خودشون مقابل این اکثریت قرار بده، عملا خودشو رسوا کرده و خودشو عملا سوزونده. از طرف دیگه ما همونطوری که نباید به حاشیه ها بپردازیم، فرق بین حاشیه پردازی و افشاگری رو باید تشخیص بدیم. فلانی با فلانی حرفش شد، اصلا ارزش پرداختن نداره. ولی یه موقع است یک نفری اومده در قالب پادشاهی خواهی طی چندین ماه، چندین سال، عده زیادی رو با خودش همراه کرده، انقدر حرف به ظاهر خوب زده که مردم ازش حرف شنوی دارن، و بعد میاد شروع میکنه تازه روی خودش رو از پشت نقاب نشون دادن و مردم رو منحرف کردن. اینجا اگر در موردش این فردی گفته بشه، این افشاگریه، چون کسیه که داشته زیر نقاب مردم ما رو گول میزده. از اینها خیلی داشتیم. این چند وقت که میومدن تو صفوف راهپیمایی بلندتر از همه جاوید شاه داد میزدن، بعد دیدیم این چند روز یکشون گفت که چند هفته پیش بود که نه، حالا منظور مهم نیست که حتما این شاه خاندان پهلوی باشن. بعد از مدت‌هایی که کلی طرفدار جمع کرده بود تو فضای مجازی. این افشاگری‌ها ضروری هستن. برای البته مردم ما اینقدر آگاه شدن که خوشبختانه هر کسی پاش رو از این مسیر جریان ملی میهنی و انقلاب شیر و خورشید بیرون میذاره، بلافاصله خودش رو رسوا میکنه و به مهره سوخته تبدیل میکنه. در مورد بازگشت این افراد به ایران هم این نکته رو بگم. ببینید، یک ایرانی عادی غیر سلبریتی اینجا میتونه برگرده ایران، بره بیاد، کسی هم معمولا باش کاری نداره. ولی اگر اینجا به طور فعال توی تظاهرات ضد رژیم شرکت کرده باشه، طبیعتا نمیتونه برگرده. همونطور در مورد سلبریتی ها، کسی که اینجا یه خوانندگی معمولی میکرده ممکنه بره و بیاد، ولی کسی که اینجا مثل محسن نامجو بارها اسلام رو زیر سوال برده، به اسلام فحاشی کرده، به خامنه ای بد گفته، بعد به این سادگی برمیگرده ایران، این دیگه نه صحبت دلرحم بودن جمهوری اسلامی یا بخشنده بودن جمهوری اسلامیه، بلکه نشون دهنده خود فروخته بودن و مزدور بودن و نفوذی بودن این فرده. این دیگه واضحه. پس این افراد رو هم باید با هم اختلافی قائل بشیم. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. اینجا من یه چیزی بگم که من همسر خودم به خاطر اینکه موسیقیدانه و هرگز با حکومت همکاری نکرد و ما بابتش خیلی اذیت‌های مختلف کشیدیم، برای من اینو توضیح دادن که الان هوش خیلی زیادی نمیخواد. همه اینا میدونن که الان وقت این کار نیست، ولی به خاطر عقبه‌ای که دارن با جمهوری اسلامی الان مجبورن که بله قربان بگن و بقیه کار انجام بدن، چون از اون ور تهدید به افشاگری کارهایی که قبلا کردن میشن. به هر روی میگذریم از این موضوع، چون اونقدرم آقایی که نام بردین از اولم معلوم الحال بود با وجود همه کارهایی که میکرد. بانو نظر گرامی، تشدید درگیری ها در خلیج فارس و تنگه هرمز چند ماه ادامه داره. حالا بگذریم از اینکه جمهوری اسلامی فکر میکرد این یک گرز بزرگ و برگ برندهی که داره، که در عمل دیدیم که اینطور هم نبود و حالا به جایی رسیده که تنگه رو از اون طرف گشاد کردن و رفت آمد هم انجام میشه بدون اینکه جمهوری اسلامی ببینه. ولی میخوام از منظر دیگه‌ای ببینیم چه پیامدی برای کشورهای عربی منطقه داره. آیا این کشورها سرانجام به یک ائتلاف عملی علیه جمهوری اسلامی میرسن یا رسانده میشن توسط امریکا و اسرائیل، یا اینکه همچنان میدان امنیت و تجارت و ملاحظات سیاسی براشون این بین این گرداب گرفتار میمونن؟
2: من فکر میکنم که فقط ما و همچنین تشخیص اون کشورها بسنده به این چند ماه نمیشه. این برمیگرده به 40 و اندی سال سابقه مشعشع جمهوری اسلامی. اما جمهوری اسلامی چیست؟ ما اول باید بدونیم جمهوری اسلامی چیه. جمهوری اسلامی ده مافیای جهانی هست ریختن تو مملکت ما، بعضی هاشون هم اتفاقا فارسی حرف میزنن، اتفاقا نامهای ایرانی هم دارن. 99% کسانی هم که سر کار هستن شناسنامه هاشون تا اینجایی که خودشون میگن، ما نمیخوایم بر اون پرونده درست کنیم، خودشون میگن یا مال عراق هن یا مال نمیدونم جای مختلف هن. کم پیدا میکنین که اینا تونسته باشن به مدارج بالا برسن، خصوصا در آغاز این هجوم فرهنگی که زاده ایران باشه. نتیجتا پس ما اینجا ایرانی وجود نداره که اونا بخوان با اینا زد و بند بکنن یا هش رو نش داشته باشن یا دشمنی بکنن. حالا تکلیف اون کشورها چی میشه؟ اون کشورها اگه عاقل باشن که باید باشن، چون الان هر عمل غیر عقلایی در منطقه تاوان داره، هر عمل تکرار میکنم غیر عقلایی در منطقه تاوان داره. همین آقای قطر بشینه تا صبح بدمد، حالا تازه اول بسم الله ساقم هواپیما هدیه بدی و مهمونی بگیری و مهمونی اونجا دعوت کنی و خرج بدی، میشه برای یه مدت کوتاهی. ما داریم این ضرب المثل رو دیگه به یه عده محدودی دروغ بگی و نمیتونی تو آخر عمرت که به همه آدم دنیا دروغ بگی. نتیجتا این شوخی ها رو نمیشه ادامه داد. اینا شوخی قربان، اینها کارهای اساسی نیست. بعد هم نه به دلیل اینکه ایرانی هستیم و به دلیل تعصبمون یا عرق ملیمون، ابدا. با تعقل کامل نگاه کنید که برای خاورمیانه طرح کمربند سبز اون همه کشور رو زدن و کوبیدن و عوض کردن و طالبان اومد و هشت و شبی رفت و چه اتفاقایی افتاد، ولی اینا هنوز درگیر ایرانن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چیزی که از ایران دفاع کرده دانشش بوده، فرهنگش بوده، دانستنیهاش بوده، قدرت تشخیص ایرانی بوده. امروز شما نمیتونین کلاه سر ایرانی ها بذارین در هیچ جایی، در هیچ جایی نمیتونین کلاه سر ایرانی ها بذارین. اینا خوب میدونن که چه اتفاقاتی داره در خاورمیانه رخ میده، همه رخدادها رو پیش از واقعه نگاه بکنید به میانگین سنی بچه هامون. من بعضی اوقات وقتی اینو میشنن صحبت میکنن من وا میمونم اگه ممکنه که این همه اطلاعات صحیح از تاریخ ما، از گذشته ما، چیزایی که شاید برای ما خیلی در دوران تحصیلمون جناب سمری خانم نظافر برای ما شاید اصلا اهمیت نداشت. ولی امروز برای یک جوان ایرانی از نون شب واجب تر اینه که بدونه دیروز چه اتفاقی افتاده، تاریخ چی گفته، از اون کمک میگیره برای فردای خودش. اینا خیلی کار خوبی کردن که ما رو تنها گذاشتن. ما تنها نبودیم، ما انقدر غنی هستیم، انقدر کشور غنی هستیم که نشون دادیم. 200 سال سکوت، 1400 سال زیر دست و پنجه اینها افتادن. یه دم گفتن شیعه مال کجا، شما ایرانی ها ابدا کردیم. گفتم کار بدی هم نکردیم، حالا اتفاقا بدم نبوده. حالا نمیخوام وارد مسائل مذهبی بشم. اینه که من فقط تنها چیزی که اینجا میخوام به شما بگم، این تنگه هرمز، نمیدونم متوجه شدین توی خبرها، ببخشید من میخندم، بعضیش هم واقعا کمدیه، توی خبرها اومد تنگه باز شده، تمام اینا دارن میرن میاد، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. دیدن الان خب چیکار کنن، بعد یک کاری بکنن. گفتن که نه، ما سه تا از اینا رو زدیم. چرا زدین شما؟ اگه نگفتین که اینا میتونن بیان برن، اشکالی ندارین. شما اصلا پس برای چی دارین ایرانو میزنین؟ شما که با همدیگه دعوا نداشتین اونجا هم که باز شده. یعنی خود اینام، البته با کمال احترام به دوستان منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای و اسرائیل و امریکا و اردن و عربستان و سعودی و همه جای دنیا، ما همه تون رو دوست داریم، ولی باهوشتر از اونم هستیم که دیگه با ما شوخی کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، نظر شما را در این مورد این پرسش مشخص.
3: بله، کشورهای عرب منطقه و همینطور کشورهای عرب زبان منطقه که در اصل عرب نیستند و عرب زبان شدن رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. جمهوری های منطقه که همه در 47-8 سال گذشته صحنه جنگ و ترور و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بودن و عملا حیات خلوت رژیم بودن، و کشورهای پادشاهی منطقه که حتی کوچکترینشون مثل بحرین، کشورهای مثل کویت و قطر تونستن اون حکومت خودشون رو حفظ کنن و اجازه نفوذ به جمهوری اسلامی ندادن، و اینها تو همین 48 سال روز به روز پیشرفت کردن. حالا اون کشورهای جمهوری منطقه که جولانگاه رژیم جمهوری اسلامی بودن، هرچند الان دیگه دارن از دستش یکی یکی خارج میشن، لبنان خارج شد، سوریه خارج شد، عراق حکومتش خارج شده، اینها قبلا حکومت‌های وابسته به جمهوری اسلامی داشتن و گروه‌های تروریستی زیر نظر جمهوری اسلامی که گاهی وقتا از ارتش و دولت اون کشور هم قوی‌تر بودن، اینا دوست داشتن جمهوری اسلامی بمونه تا پول بهشون برسه. پادشاهی‌های منطقه هم می‌دیدن که یک رقیب قدرتمند ایران شاهنشاهی فعلا در خواب و اونها دارن از آب گلالود ماهی می‌گیرن و رشد می‌کنن در نبود کشور قدرتمند ایران در منطقه. به همین خاطر الان این کشورها، همین کشورهای پادشاهی و شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس، توی وضعیت دوگانه هستند. اگر جمهوری اسلامی بره شاهنشاهشون میاد و ما عقب می‌مونیم، اینو نمی‌خوان. از طرفی این جمهوری اسلامی هم با وضعیت فعلی دیگه اصلا نمیشه تحملش کرد، اینم نمیخوایم. اینها طبیعتا هنوز هم مثل خود انگلستان، مثل گلوبالیستا، یک ایران کنترل شده ضعیف شده رو ترجیح میدن، هم به جمهوری اسلامی قوی هم به بازگشت شاهنشاهی ما. به همین خاطر من هیچ وقت اینها رو دوستان خوبی برای کشورمون نمیدونم. اینها در بهترین حالت میتونن شرکای تجاری، شرکای منطقه‌ای باشن، ولی باید تحت کنترل باشن. و اونهایی مثل قطر که تو این مدت، تو این سالها هر جور تونستن به ملت ما بد کردند، با جمهوری اسلامی کار کردن، عمق فاجعه قطر بالاتر از این حرف است. یعنی زمانی که ایران در جمهوری اسلامی در تحریم کامل بود، قطر مقدار زیادی از گاز ایران رو به اسم گاز خودش میفروخت و پول جزئی به ما میداد. اینها بعدا باید خسارت های اونچنانی پس بدن، و ازشون خواهیم خواست، یا عمانی که اصولاً شیخ نشینی و پادشاهیش رو به شاهنشاه ما وابسته است، ولی دیدیم که این چند وقت چقدر طرفداری جمهوری اسلامی رو کرد. اینها به نظر من در ژئوپلیتیک، در روابط بین الملل قرنها میتونه تأثیر بذاره. همونطور که ما الان بعد از 26 قرن میگیم قوم یهود که شاهنشاه ما کوروش بزرگ اونها رو آزاد کرد، الان دست کمک به سمت ما دراز کردن بعد از 26 قرن. مگر میشه ما تا 50 سال آینده، تا 100 سال آینده، قرنهای بعدی این خیانت بعضی از این کشورک های حاشیه خلیج فارس رو فراموش کنیم؟ سپاسگزارم.
1: سپاس از شما آقای نتانیاهو، بی بی معروف.

0: دوش مردم ایرانه. جامعه جهانی هنوز حکومت و مردم ایران رو به طور کامل جدا نکرده. از اون طرف اتحادیه اروپا در برابر بحران ایران میخوام بدونم آیا دنبال روی واشنگتن میتونه سیاست مستقل از خودش ارائه بده، یا اینکه اروپا با وجود نقض حقوق بشر، اعدام‌ها، تهدید امنیت منطقه، هنوز گاهی یا بیشتر موقع‌ها از برخورد قاطع با جمهوری اسلامی در میره. این دلیلش به طور مشخص، اونم الان که دیگه تقریبا همه چیز برای همه مشخصه و حتی حالا هیچکی باور نداره از بس که غیر از این شد، ولی تهدیدات آقای ترامپ هم دیگه خیلی غلیظ شده، الان این دیگه چه معنی میتونه داشته باشه؟
1: ببینید، به طور کل اون نگاه خیلی مستقل و خیلی محکمی که بنده از جناب سمری دیدم در رابطه با کشورهای عربی خاورمیانه، من جناب سمری این نگاه رو با اروپا دارم. میدونید، شما ممکنه که یه قدری باورش مشکل باشه، ولی با اینکه ما مشکلات عدیده‌ای رو در طول تاریخ پر افتخار ایرانمون با عرب‌ها داشتیم، تاریخ رو اگه با گوش جان بشنویم و بخوانیم، میبینیم که شیطونی این اروپایی ها بیشتر از خاورمیانه بوده.
2: میانه کلامتون 100% موافقم با حرفتون.
1: ممنونم. ببین، تاریخ رو وقتی ورق میزنیم، چون من اینجا اعتراف بکنم عاشق تاریخم، یعنی یکی از هابیای من پرداختن به اونه، هر چی با این بخواین بازی بکنین، هر چی بخواین به اینها اعتبار بدین، راه دور نمیرید. جنگ جهانی دوم، شما فجایعی که اتفاق افتاد رو نگاه کنید، اینا در خاورمیانه نبودا، اینا عرب نبودن، هیچ کدومشون عرب نبودن، مسلمان هم نبودن. تازه چون من بحث مفصله، نمیخوام راجع به وارد یه مقوله دیگه بشم، به این بسنده میکنم که اصلا و ابدا پشیزی برای اینا نبود احترام یا اعتباری قائل شد. اعتبارتون ایران باشه، مردم ایران باشن، خودمون باشیم، دست رو پای خودمون بذاریم و آنچه که میدونیم از اندوخته های این 40 سال و پیشینیانمون استفاده بکنیم. ما در همون جنگ جهانی دوم شاهدیم که رضا شاه و خاندان پهلوی در اون سه دوره جنگی که اتفاق میفته و کشتاری که از یهودیان میشه، کی به اینا پناه میده؟ ایرانی ها بودن. نتیجتاً من اصلا و ابدا یه باور دیگری دارم و یک نگاه، البته با احترام بسیار برای جناب سمری، من یک نگاه به اصطلاح آشناتری با خاورمیانه دارم. یعنی فکر کنم اینها رو ما راحت تر میتونیم توی اون به اصطلاح دایره‌ای که آرزو داریم در آینده ایران و در آینده خاورمیانه، داد و ستدهایی رو که با اینها خواهیم داشت، چه از نقطه نظر علمی چه از نقطه نظر صنعتی، کاملا من باور میکنم که بیشتر و بهتر انجام میشه. حالا شما گفتین اون ابراهیم نه، من میگم کوروش آره. یعنی ما اون باور رو داشته باشیم، اون اسم مهم نیست. نه، خودم یکی از منتقدان بر حق ابراهیم بودم، این پیام ابراهیم بارها و بارها، هیچ وقت یادم نمیره، یه بارم اجازه بدین اگه وقت داریم من این جمله رو بگم، یه بار نوشتم که این شیرین خورونتونه آقای اسرائیل. اون موقع هنوز اتفاقی رخ نداده بود، گفتم این شیرین خورونه ببینین کجا

0: میخوان گربه رو دم حجله بکشن. نتیجتا باور کنیم که اون کسی که برای خاورمیانه تصمیم خواهد گرفت ما یه ایرانی هستیم و با انتخاب صحیحی که از تاریخمون کردیم و نشان دادیم، ما نشان دادیم حداقل در عرض یک سال گذشته نشان دادیم که ما بهترین و متمدنترین مردم جهانیم، یعنی با همه بد حادثه میتونیم تشخیص بدیم و سره رو از ناسره جدا کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر نظر شما رو هم بشنویم، البته خیلی وقت نداریم.
2: اونو بسیار زیبا فرمودن و
0: منو ببخشید آقای صمدی وقتتون
1: گرفت. خواهش می‌کنم.
2: اون خیلی برام جالب بود و حرف دل منو زدید. بله، هر چی ما به قول چرچیل در تاریخ بیشتر به عقب نگاه کنیم بهتر میتونیم آینده رو ببینیم. واقعا همینطوره و تاریخ از اون دروسیه که بدون تحریف و سانسور باید در آینده به بچه‌ها واقعا آموزش داده بشه. در مورد اروپا اگر نگاهی به اروپا بندازیم از زمانی که از دوران رنسانس میگیریم به این طرف تو 500-600 سال گذشته، وحشی بازی اروپایی ها در جهان نشون دادن که اگر بخوایم لیست کنیم به قول یکی از سیاستمداران خودشون که گفته بود اگر ما 3000 سال آینده رو صرف خسارت دادن و پوزش خواستن از مردم دنیا کنیم باز هم کمه. هرگز فراموش نکنیم که آمریکای شمالی و جنوبی قبل از اینکه پای اروپایی ها به اونجا برسه 100 میلیون سرخپوست داشت و بعد از باز شدن پای اروپایی ها به اونجا 1 میلیون سرخپوست باقی موند. 99% کشته شدن. جنگ اول و دوم جهانی تو اروپا اتفاق افتاد، نه تو آسیا و آفریقا و آمریکا جاهای دیگه، و موارد متعدد دیگه. هیتلر یک جنایتکار کامل بود، ولی آیا استالین و چرچیل بهتر بودند؟ بخونید چرچیل چجوری درستن رو بمبارون کرد و زن و بچه ها رو مستقیما دستور داد که همه رو بمبارون کنید، حتی اونایی که از شهر خارج شدن و کنار رودخانه رفتند. بحث مفصلیه، نمیخوام وارد بشم. الان هم تو این مدت ها داریم میبینیم که حتی زمانی که آمریکا جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، دوست آمریکا، وقتی آمریکا داره جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه، یعنی به شرکت‌های خودش میگه اونجا سرمایه گذاری نکنید و از این سود چشم پوشی کنید. بعد شرکت‌های اروپایی میومدن تحریم‌های آمریکا رو دور میزدن، در حالی که از نظر نظامی توسط آمریکا دارن پوشش داده میشن و با جمهوری اسلامی همکاری میکردن. بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی تا مدت‌ها آلمان بود، الان چین جاشو گرفته. اینها چیزاییه که نمیشه بخشید. در اروپایی که من الان خودم زندگی میکنم سالیان درازه، آدمهایی هم هستند که آدمهای خوبیان، درک میکنن وضعیت ما رو، با ما هستند، ولی متاسفانه اکثریتشون چنان شست و شوی مغزی شدن و چنان این طرز فکر برتری و خود بزرگبینی و از بالا به پایین نگاه کردن توی اینها هست که بقیه رو اصلا آدم حساب نمی کنن. خیلی اینجوری بگم، خودشون رو بسیار بالا می دونن، خودشون رو بسیار اخلاقی می دونن، خودشون رو سمبل حقوق بشر و آزادی و عدالت می دونن و در آینده ایران فرض کنید 2 سال دیگه، 6 ماه دیگه، 5 سال دیگه، آیا واقعا اروپا می تونه نقشی به عنوان یه شریک استراتژیک برای ما داشته باشه؟ اگر می تونه بکنه. ولی الان خود اروپا از اقتصاد جهانی داره روز به روز پله به پله پس میره و سهمش داره کم و کمتر میشه. یعنی حتی برای ساختن یک پل، یک زیرساخت تو خود آلمانی که زمانی صنعتی ترین کشور اروپا بود، موتور صنعتی اروپا بود، الان اگه برای یه شرکت چینی بیاره خیلی به نفعشه تا بده این کار رو به شرکت‌های خودش انجام بدن. به عنوان یک مثال بگم، یک اتوبان رو اومدن 3 کیلومتر فقط طولانی تر کنن در اروپا. حدود 8 سال طول کشید و 780 میلیون دلار هزینه شد، یعنی هر کیلومتر 250-60 میلیون دلار. این اصلا توان رقابتش رو از دست داده. فردا ما اگر یک مزایده داشته باشیم، بخوایم یه اتوبان تو ایران بسازیم، یک فرودگاه بسازیم، یک پالایشگاه بسازیم، یه شرکتی از چین بیاد، یکی از آمریکا بیاد، یکی از اسرائیل بیاد، یکی هم از اروپا بیاد، فکر می‌کنید اروپایی اصلا شانسی برای برنده شدن داره؟ کاری با کیفیت کمتر، با قیمت بیشتر، با زمان سال‌های سال دیرتر به ما تحویل خواهد داد. به همین خاطر اروپا خودش رو به خاطر درگیر بودن با همین گلوبالیسم و چپگرایی و این به قول معروف ماجراهای ووکیسم غیره که داریم میبینیم، خودش رو ضربه زده و از قافله جهانی عقب انداخته. من مطمئنم که کشورهای اروپایی در آینده ایران بیشتر بازار خرید از ما خواهند بود تا شرکای تجاری، تا شرکای به خصوص ساختاری. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سپاس از شما. حالا میخوام یه مسئله آخر رو عنوان بکنم و اون همین که در 18 و 19 که مردم خون دادن، به معنای واقعی اینو به عنوان مثل و مثل گفته میشد که با خون خود نوشتیم، ولی این مثل رو هم حتی واقعی کردن، بچه ها با خون خودشون نوشتن جاوید شاه. الان با وجود فضای امنیتی و بازداشت و خطرهای سنگین، باز هم به هر بهانه ای نامش رو صدا میزنن و این بازتاب گسترده است که در جهان باعث شده و بیشترم باعث میشه که رضا شاه دوم به زعم من و به رأی من، ولی به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی، اقبال بیشتری پیدا کردن و معادلات سیاسی جهان رو به هم میزنن. به باور من جام جهان نمای ما امید و باور به ایشونه و باور به هویت ملیمون و این باعث خواهد شد در کمال حیرت جهانیان ما پیروز خواهیم شد. و چشماندازی که من میبینم این دوره از تاریخ، اینو همیشه گفتم، درسته ما همیشه میگیم ما شاید بدبخت‌ترین نسل بودیم، به دنیا اومدیم تو انقلاب، بعد موشک بارون، بمب بارون، غیره غیره غیره تا امروز، اما یه نگاه دیگه هم میشه داشت. میتونیم بعدم بگیم که ما در عصری زندگی کردیم و مبارزه کردیم که ایران به شکوفایی دوبارش برای همیشه پیریزی شد. سپاسگزارم از شما دو عزیز گرامی، برنامه بسیار سودمندی بود. بانو نظر عزیز، من پیش شما درس پس میدم، بسیار لذت بردیم و استفاده کردیم، همینطور آقای دکتر سمری. از شما بینندگان عزیز سپاسگزارم که ما رو تحمل کردین و از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. این شب صبح میشه و این روزها تمام میشه و ما در کنار هم با پادشاه خودمون، با عزیزان خودمون چنان بخندیم و برقصیم که گوش دنیایی که نمیخواد ما شاد باشیم کر بشه. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
2: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
0: پاینده ایران جاوید شاه.
1: سپاس بسیار از شما، از شما خیلی متشکرم که در برنامه شرکت کردید.
2: خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما بانو نظر گرامی و
0: سپاسگزارم.
2: با امید دیدار
0: دوباره. من هم همینطور. ممنونم.
3: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

رو ساختم، نشستم با انگشتام اون ساخته رو پرداختم. یه موج سنگین اومد به سر تا پای تو خورد، پیکرت در هم شکست،

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: بله. درود به همه بینندگان گرامی. من جلال ایجادی و برنامه رو که میبینید در چارچوب برنامه های میهن توضیح میشود. امیدوارم که خوب و خوش باشید و در این روزهایی که من در فرانسه هستم، در واقع هرچند که حدود 6-7 ماه دیگر مونده، در همه رسانه ها پیوسته مباحث مربوط به انتخابات فرانسه، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هست که گروه های مختلف، احزاب گوناگون و همچنین کاندیداهای مختلف میآیند و در رسانه ها و در روزنامه ها برنامه های خودشون رو ارائه میدند و به بحث میپردازند. بنابراین ویژگی امروز فرانسه در ضمن در این مورد هست. بحث درباره چه؟ درباره آنچه که مربوط به انتخابات، البته انتخابات که دور دوم برای آقای مکرون هستش. هر دوره انتخاباتی 5 سال طول میکشه و به این ترتیب هر بر اساس قانون اساسی هر فردی فقط میتواند 2 بار خودشو برای ریاست جمهوری معرفی بکنه، یا این 2 بار پشتر هم هستش که بی پیروزی مجدد فرد میانجامه، یا اینکه چه بسا ببازه ولی که در یه چند سال دیگر دوباره میتواند به میدان بیاید و خود رو معرفی بکنه برای انتخابات. خب، ولی به هر حال امروز ما نمیدانیم که چه خواهد شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به هر حال کاندیداهایی که هستند حدود تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم 14-15 نفر کاندید هستند، ولی در میان این کاندیداها خانم لوپن دارای بالاترین محبوبیت برای رای دهندگان هستش، بعد از اون آقای فریب و بعد از اون آقای مناشون و سایرین به سهم کمتر. ولی به هر حال صحبت خواهیم کرد در ارتباط با این مسئله اساسی در دموکراسی فرانسه. عرض موضوع، چون که نکته که میخواستم با اون آغاز بکنم در ضمن در ارتباط با چیست؟ در ارتباط با این جدال و جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی هستش و به خصوص روی یک جنبه میخوام تاکید بکنم و اون هم چه بسا شنیده اید به عنوان یکی از مراکز اتمی که در استان اصفهان هست و اسمش کوه کلنگ گزلاق البته هستش که اون اضافه میشه، ولی برای ساده کردن ما میگوییم کوه کلنگ. خب کوه کلنگ چیست؟ دوستان عزیز من، یکی از مراکز فعالیت‌های اتمی توسط جمهوری اسلامی هست که در زیر کوه‌ها قرار دارد. تا به حال شما شنیدید فردو، نطنز، اصفهان و غیر و عراق و غیر و غیره، که هر کدوم از این مراکز یک فعالیت خاصی دارند. حالا در ارتباط با کوه کلنگ، در واقع

اون مرکز اتمی هستش که سازمان اتمی، سازمان بین‌المللی اتمی هیچ گونه بازدیدی از اون تا حالا نکرده. یعنی کارهای مربوط به این مرکز از حدود 4-5 سال پیش آغاز شد و ظاهرا پیشرفته ترین و مدرن ترین به اصطلاح فعالیت اتمی جمهوری اسلامی هستش. منتهای مراتب هیچ گونه اتوریته اجاس بنویلی در واقع در اونجا نفوذ نکرده و نمیداند که واقعیت ام چی هستش. آیا از جمله گفته می شود، تخمین زده می شود که چه بسا اون میزان اورانیوم 450 کیلوگرمی که به دنبال بمباردمان های آمریکا بر حال به جمهوری اسلامی اون رو نجات داده و گفته می شود که چه بسا در این مرکز کوه کلنگ جا گرفته باشد، ولی به هر حال اطلاعی دقیقی نداره. ولی از اون جایی که این مرکز جزو یا باید گفت به ظاهر پیشرفته ترین مرکز اتمی جمهوری اسلامی هستش و در اعماق اینطوری که باز گفته می شود 100 متری در واقع زمین قرار داره و خود این در یک کوه هستش و در درون کوه هم 100 متر در واقع پایین رفته تا اینکه در واقع سقف این مرکز قرار بگیرد. خب به این ترتیب البته گفته می شود که این به اصطلاح مرکز مرکزی هستش که در دل صخره‌های سنگی بسیار قدرتمند ساخته شده است که اگر چنانچه مورد بمباردمان قرار بگیرد نابود نشود. ولی به هر حال سه مرکز دیگری هم که جمهوری اسلامی داشت و مورد حمله هواپیماهای آمریکا قرار گرفت، اون مراکز هم امروز می توانیم بگوییم که بخش مهمی از این مراکز دیگر از حالت فعال و در واقع عادی خودشون خارج شدند، ولی تخریب تخریب به شکل کامل نشدند و به همین خاطر هم جمهوری اسلامی در تلاش هستش که اونها رو در ضمن ترمیم بکنه، دوباره پاکسازی بکنه، دوباره روی خط قرارشون بده. ولی که از اونجایی که زیر کنترل تلسکوپ های خبری آمریکا هستش و از سوی دیگه در شرایط جنگی به هر حال رژیم قرار داره، نتوانسته به این اوضاع ساماندهی لازم رو بدهد. ولی به هر حال قضیه بر سر این هستش که جمهوری اسلامی، این بیان این است دوستان عزیز من که جمهوری اسلامی خواستار چی بوده؟ اتم و بمب اتم بوده است، بمب اتمی. برخی ها میگفتن، خود رژیم میگفته بله ما در ارتباط با غنی‌سازی فقط قصد تولید به اصطلاح برق و الکتریسیته رو داریم و به هیچ وجه قصد مسئله ساختن بمب اتم رو نداشتیم، حال آنکه یک دروغ آشکار هست. زیرا شما برای این قضیه که بخواهید فقط تولید برق بکنید به یک غنی‌سازی 5%، 3.5% نیازمند هستید، حال آنکه جمهوری اسلامی به 20، 40 و 60% در واقع رسید، غنی‌سازی 60% و چه بسا حتی بیشتر از اون، و این با قصد رفتن به طرف ساختن بمب بوده، زیرا ساختن بمب روی 90% باید در واقع تأکید بکنیم. پس جمهوری اسلامی بله دروغگو بوده و هست و خواهد بود و مسئله بمب، ساختن بمب در دستور کار خودش جمهوری اسلامی بوده و امروز هم به شکل‌های مختلف نمایندگان جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان این به اصطلاح اتاق اسلامیشون، یعنی منظور من مجلس اسلامیشون،
گاه میان و میگویند بله ما باید دارای بمب باشیم. خب این حرفی هستش که عملا خامنه‌ای که گفته بود که حرام است، ولیکن همین خامنه‌ای جلاد که خوشبختانه کشته شد میدانیم که چه مخفی کاری های عظیمی در این زمینه انجام داد. حالا به این خاطرم هست که در صحبت های آقای ترامپ گفته می شود که چه بسا آمریکا برگرده و از جمله این کلنگ رو در واقع مورد حملات خود قرار بدهد. این بعید نیست و به خصوص که مورد توجه اسرائیل هم هستش. پس بنابراین یک بازگشت به کارهای بمباردمانی در ارتباط با مراکز اتمی حتما میتواند دیر یا زود دوباره در دستور آمریکا قرار بگیره و به خصوص اینکه این مرکز اتمی از اونجایی که پیشرفته ترین هست و مدرن ترین هست و چه بسا در ضمن خطرناک ترین هم باشد، این به این خاطر هستش که اولا آمریکا او رو رها نخواهد کرد، هرچند که به هر حال پیوسته و پیوسته مخالفت های با جنگ او در علیه جمهوری اسلامی از جانب آمریکا یا مطرح هستش و هزینه سنگین خود این به هر حال جنگ هم برای آمریکا یا خیلی بالا هستش، ولی آیا راه دیگری نیز وجود دارد برای آمریکا با توجه به هدف‌های به اصطلاح آمریکا که بخواهد جلوی جنگ افروزی اتمی جمهوری اسلامی را بگیرد؟ من فکر می‌کنم که علارغم این زیگزاگ‌ها و این جنگ و صلح‌ها و این در واقع شل کن صف کن‌ها، عملاً آمریکا و اسرائیل می‌روند که باز خاطر آسوده‌تری داشته باشند. خود آمریکا یعنی آقای ترامپ مطرح کرد که اگر ما یعنی آمریکایی‌ها اون قرارداد 2015 رو رد نکرده بودند و اگر به دنبال رد اون قرارداد حملاتی که از در واقع روی مراکز اتمی جمهوری اسلامی صورت گرفت اگر این صورت نگرفته بود، به طور مطمئن جمهوری اسلامی دارای چی بود؟ دارای بمب اتم در این لحظه شده بود. این به هر حال احتمالش بسیار بسیار بالا هستش. این حرفی که آقای ترامپ میزنه به خاطر اینکه به هر حال به کارهای مخفی که جمهوری اسلامی داشت انجام میداد، هرچند که در این زمینه نظر متخصصین فرق میکنه، ولی که گفته بودم با این مجموعی که وجود داشت، با این سطح پیشرفتی که انجام گرفته شده بود، در طی چند ماه میتوانست به در واقع ساختن بمب اتم بهش برسه، ولی به هر حال نشد. و در ضمن شما با نظر داشته باشید که کوه به اصطلاح کوه کلنگ گزلا یا گزلا در واقع در دستور کار آمریکا هست و ما دوباره شاهد این ماجرا یعنی بمباردمان خواهیم شد و این برای ملت ما، برای ایران ما یک منبع بدبختی بزرگی بوده است. تمام بوجه‌های سنگینی که برای مراکز اتمی به کار رفت و این مراکز اتمی که در واقع مورد ضربه های جانانه و خیلی قوی قرار گرفتن و باز هم فعالیت های اتمی ادامه داره و قدرت مالی بسیار بزرگی برای این مراکز اتمی مورد استفاده قرار میگیرد و به این ترتیب هستش که به هر حال ما ملت ما جز بدبختی، جز فلاکت، جز تیربختی و جز جنگ از ناحیه به اصطلاح فعالیت اتمی چیز دیگری نصیبش نشده است. پس همه ما بیاییم همیشه و همیشه آشکار بگوییم که ما مخالف فعالیت
اتمی هستیم. اینطوری استدلال نکنید که به فرض اسرائیل داره پس ما چرا نباید داشته باشیم. شما میخواهید داشته باشید برای خودتون استدلال خودتون بیاورید. خب به همین ترتیب هم میتونی بگی چرا پاکستان داره من نداشته باشم، چرا کره جنوبی شمالی داره من نداشته باشم، چرا آمریکا و روسیه دارن من نداشته باشه. اینطوری که نباید صحبت کردیه. آیا لازم هست؟ آیا بیان پیشرفت هست؟ آیا بیان امنیت بیشتر برای جامعه شما هست؟ نه، همچین چیزی نیست. این یک ایدولوژی که ساختن از روی کل کشورهای جهان، در واقع که حدود 200 تا کشور هستش، فقط 9 تا کشور دارای بمب اتم هستن، 9 تا کشور، و اونهایی که نیستن اغلب جز فرانسه همه کشورهای اتحادیه اروپا هیچ کدوم دارای بمب اتم نیستن، و اینها کشورهای پیشرفته، کشورهای با علم، کشورهای در واقع با فرهنگ هستند. کانادا به همین ترتیب، ژاپن به همین ترتیب، استرالیا به همین ترتیب. بنابراین شما اگر میخواهید کشوری پیشرفته داشته باشید، برید این همه زمینه‌های گوناگون فناوری هست که اینها رو میتوانید مورد استفاده قرار بدهید، و بنابراین هیچ مسئله نیست. به نفع ملت، به نفع آینده کشور، و به نفع به نفعی سلطنبی هم نیز میباشد. نکته بعدی که میخواستم صحبت بکنم، اتفاقا یک واژه‌ای رو که الان مورد استفاده قرار دادم و در ارتباط با فناوری، و این به چه معنا؟ به این معنا که شما در نظر داشته باشید که به هر حال یکی از مراکزی که در جهان ازش صحبت میشه چی هستش؟ همانا سیلیکون ولی هستش، یا برخی ها می نیستن سیلیکون ولی. و این مرکز سیلیکون ولی که در آمریکا هستش، از اونجایی که این مرکز یه مرکز بسیار مهمی هستش در کالیفرنیا و یک مساحت بسیار بزرگی هست که حدوداً 45 کیلومتر عرضش در طول 15 کیلومتر، و بنابراین در درون یک دره قرار داره و به همین خاطر بهش میگن دره سیلیکون ولی. این سیلیکون، باز این سیلیکون به چه معنی هستش؟ سیلیکون نوعی سنگ فلزات به هر حال در صنعت بسیار بسیار مورد استفاده قرار گرفته میشه، نوعی سنگ سیاه رنگ با لایه‌های در واقع سفید هستش و مورد احتیاج صنایع و از جمله به اصطلاح صنایع مدرن قرار میگیره. در این نقطه‌ای که به هر حال ما میگوییم سیلیکون ولی، ویژگیش در چیه؟ در واقع وجود شرکت های بزرگ تکنولوژی های جدید، شرکت های انفرماتیکی یا کامپیوتری، شرکت های مربوط به هوش مصنوعی، شرکت های مربوط به ارزم حضورتون که روباتیک، و اینها شرکت هایی هستن که حدوداً در این منطقه، باید گفت حدوداً چه بسا 40 تا از مهمترین شرکت های به اصطلاح آمریکا در اونجا هستن، و این به اصطلاح شرکت ها که برخی از اونها رو میشناسید به عنوان نمونه اشپه، یا به عنوان نمونه در واقع فیسبوک، این شرکت های بزرگ که شرکت های در واقع جهانی هستن، شرکت های هستن که درسته که آمریکایی هستن ولی در عرصه جهان دارن کار میکنن، و اینها در واقع شرکت هایی هستن که باید گفت سرمایه‌داری بر پایه این شرکت ها
عملا رشد نهایی خودش کرده. شرکت هایی که با به عنوان نمونه آپل، فیسبوک، اینتل، وستر دیجیتال، نتفلیکس، اینها و ده ها شرکت دیگر که در این منطقه هستند و بسیاری از شرکت هایی که در این نقطه نیستند دارای نمایندگی در این بخش هستند که حدوداً 150 شرکت مهم جهانی نیز در اینجا متمرکز جمع شدند. و جالبیش در این استش که یه داستانی که حتما شنیدید، اون داستانی که میگوین در واقع سیلیکون والی در اساس در سالهای 30 میلادی در واقع یک گاراژی بود که دو دانشجوی رشته مهندسی در دانشگاه استنفورد که در اونجا بود که فعالیت‌های در واقع تکنولوژی‌های جدید خودشون رو آغاز کردند. و این البته کسانی که به این منطقه برن میتوانن گاراژ رو که یا گاراژ کوچیکی هم هستش ببینن و امروز سمبل و نماد چی شده، نماد این تحولات تکنولوژی جدیدی هستش که به این ترتیب رشد پیدا کرد و در سطح جهان غلبه پیدا کرد. و این جالبی باز قضیه در این هستش که البته گفته می شود که در ضمن اینجا محل تولد اینترنت هم نیز می باشد که امروز تمام جهان در چارچوب اینترنت قابل توضیح هستش و الا اونهایی که به اینترنت ارتباطی ندارن در واقع گمشدگان تاریخ می باشد. حالا به این ترتیب هست دوستان عزیز من، این فناوری های پیشرفته در این نقطه هستش سیلیکون والی. یعنی چی؟ بنابراین دانشگاه خوب، شرکت های بزرگ، مهندسین فراوان، تجربه های در زمین های نوآوری ها و در واقع کشفیات جدید و همه و همه به یک قطب عظیم به صلاح تکنولوژیکی و علمی تبدیل شده که عملا جهان رو داره از قدرت خودش بهره‌مند میکنه. از چه طریقه؟ از طریق مجموعه شرکت هایی که در اینجا وجود دارن و فعالیت جهانی دارن. به همین خاطرم هست که من واقعا فکر میکنم برای جامعه‌ای که عقب افتاده است، جامعه‌ای که در واقع از تفکر علمی برخوردار نبوده، مانند اسلامگرایان، مانند چپ‌های ایدئولوژیک، اینها در واقع برخلاف جریان تاریخ امروز حرکت می‌کنند، برخلاف رشد تکنولوژی‌های جدید حرکت می‌کنند و فقط ناسزاگویی علیه سرمایه‌داری می‌کنند. گویا سرمایه‌دارها همه‌شون دارای امکان پولی هستش که در جیب خودشون میذارن. بسیاری از بخش سرمایه‌داری در واقع به شکل به اصطلاح ارزم حضورتون که آکسیون‌های بورس هستش و این به شکل در واقع ارزش‌های بورسی و در واقع بانکی هستش و این متعلق به اون شرکت ها هستش، متعلق به فرد معینی نیست. حالا این فرد معینی هم که در رأس این یا اون شرکت باشه حتما دارای امتیازات اقتصادی حتما هست، بله حتما هست، ولی کن آنچه که برای ما مهم باید باشه اینی که آیا اون شرکت خلق میکنه، تولید ثروت میکنه، جهان رو روشن میکنه، با وجود خودش تکنولوژی رو رشد میده، با وجود خودش مهندسین و افراد جدید رو در واقع توسعه میده. اینه که باید مورد توجه ما قرار بگیره و به همین خاطر هم هستش که همیشه طرفداری باید کرد از شرکت های بزرگ، از علم، از در واقع پیشرفت اقتصادی. چرا؟ به خاطر اینکه شما هم اگر تعلق خاطری به امر
عدالت اجتماعی داشته باشید، عدالت اجتماعی تناقضی با پیشرفته ترین شرکت ها ندارد. شما می توانید مدیریت این شرکت ها رو در واقع بچرخانی، تغییر بده، و اونم با توجه به کسانی که در اونجا کار میکنن. ولی این زهری که در دل جامعه پخش میشه، فحاشی کردن علیه شرکت های بزرگ، این در واقع یک روحیه کینجویی علیه علم و علیه تکنولوژی هستش و بیان عقب افتادگی ذهنی و فکری در جامعه هستش. و کسانی که در این زمینه خیلی فعال هستند، از جمله اسلامگرایان، از جمله چپا هستند، که نقش اونها بسیار منفی هستش. و به همین خاطر هم باید فکر کرد، به فرض در همه کشورها، آیا ما مدل سیلیکون والی رو داریم یا نداریم؟ در مورد خودمون، حالا به هر حال گفته می شود که قطب دانشگاه شریف قطبی هستش که مهندسین بسیار با به اصطلاح با کیفیتی رو تولید میکنه و تربیت میکنه و حتما دارای به هر حال کشفیات جدید یا نوآوری های جدید هستش. نه خب به هر حال به پای سیلیکون والی هرگز نمیرسد، ولی این گونه اقدام ها یا این گونه چیزهایی رو که در این کشور یا کشور دیده می شود، اینها رو باید واقع تقویت کرد. اینها رو باید تقویت کرد. با عنوان نمونه، کسانی که در فرانسه هستن، خب در فرانسه دانشگاهی هستن که دانشگاهی تکنولوژیکی و بسیار برجسته هستن، چه در داخل پاریس، چه در حومه پاریس، و در واقع مراکزی هستش که علم و صنعت و دانشگاه با هم دیگر امتزاج پیدا کردن و اینها تبدیل میشن به چی؟ به اون آتوها و اون در واقع قدرتی که یک کشور میتواند از خودش بروز بدهد. این در مورد آلمان هم هست، در مورد انگلستان هم هست، و بنابراین ما باید فکر کنیم که برای ایران فردا، ایرانی که از چنگال آخوندهای جنایتکار در آمده است، خب چگونه میتوانیم سیلیکون ولی‌های فردا رو بسازیم؟ خوشبختانه من فکر میکنم با تخریب این نظام فاشیستی موجود، چه کسانی که در داخل هستن و چه کسانی که در خارج از مرز هستن، دارای توانایی‌های بسیار بسیار بزرگی هستند. و اینها در زمانی که جمهوری اسلامی متلاشی بشود، حتما میتوانن کارهای بسیار جالبی رو ارائه بدهند و برای پیشرفت مملکت و برای رفاه مردم و فردای اون کشور یعنی ایران بسیار بسیار کار شایسته انجام بدهند. پس بنابراین سیلیکون ولی یادمون باشه، یعنی عملا تکنولوژی، عملا علم، عملا شرکت های بزرگ، عملا تمرکز مهندسین و منجرها، عملا قطبی که بتواند یک دنیای جدیدی رو در واقع برای کشور تولید بکنه و امید به آینده اون کشور رو افزایش بدهد. به این خاطر هم هستش که به هر حال ما مسئله علم رو فراموش نکنیم، بسیار مهمه برای بچه های خودمون، مدرسه های خوب، دانشگاه های خوب، و برای فردای ایران به هر حال مراکزی مانند سیلیکون والی رو در نظر داشته باشیم. نکته دیگری که میخواستم در اون زمینه صحبت بکنم دوستان، مسئله این هستش که ببینید لوموند تیت اصلی لوموند که امروز در اومده، این بالاش نوشته شده، این چی هستش؟ میگه از زمان 11 سپتامبر و
تغییر تحولات جهادیزم، تغییر تحولات جهادیزم. یعنی 11 سپتامبر چه اتفاق افتاد؟ یادتون هست؟ 11 سپتامبر 2001 و فردا 11 سپتامبر هست 2001 و اون ماجرای تروریست های اسلامی که به اون برج دو برج دوقلو در آمریکا در نیویورک حمله کردن و منجر به سقوط اون برج ها شدن و هزاران چند هزار نفر در واقع از بین رفتند. این کار رو چه کسی انجام داد؟ سازمان تروریستی و اسلامیستی القاعده، که کسانی که مجری این بودن از افراد مغربی بودن، یعنی به هر حال تبار عرب بودن، که از جمله بین اونها مهندس هم بود، منتها افرادی که کاملا در خدمت در واقع اسلامگرایی، در خدمت ایدئولوژی جنایتکارانی اسلامی قرار داشتن و برابر این تمام همتشون در این بود که چگونه به آمریکا ضربه بزنن و اون هم با تخریب برج دوقلو در واقع این سازمان جهنمی فکر میکرد که به پایان آمریکا خواهد رسید. ولی به هر حال دیدی که اون ضربه، ضربه سختی بود از نظر روانی، از نظر اقتصادی، از نظر تمام تلفات انسانی ضربه بسیار سختی بود و این بیانگری این بود که به هر حال در درون دموکراسی ها همیشه شکنندگی های، ضعف های، آسیب هایی وجود دارد که مورد استفاده دشمنان دموکراسی قرار می گیرد. منتهی مراتب آمریکا باقی موند، باقی موند و بنابراین امروزی که در واقع ما سال به اصطلاح 2026 هستیم، از اون زمان 25 سال گذشت و این 25 سال در واقع ما دیدیم که چگونه در عملا دنیای ما و از جمله آمریکا وارد قرن 21 شدن و آنچه که اسلامگرایان میخواستن هرگز مورد به اصطلاح تحقق واقع نشد. خب حالا مطلب مهم این استش که این عنوان لوموت هم این رو بهش اشاره میکنه که تغییر و تحولات مربوط به تروریسم اسلامی چگونه تغییرات به وجود آمد. اگر شما دقت بکنید به هر حال ما با این واقعیت مواجه هستیم که از اون زمان تا امروز بسیاری از سازمان‌های تروریستی اسلامی یا به وجود آمدن یا از بین رفتن یا به هر حال به شکل‌های گوناگونی دوباره وارد صحنه سیاست شدن و از جمله داعش خاطرتون هست که از سال 2014 در واقع سرکلش پیدا شد و به این ترتیب هستش که اینها یک واقعیتی که وجود داره، این جریان‌های تروریستی اسلامی به این زودی ها از بین نخواهد رفت. بالاترین، محکمترین و قویترین شکل تروریسم همانا جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی، یک حکومت تروریستی اسلامی قرآنی شیعه. جنگ اصلی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران هستش، ولی خارج از جمهوری اسلامی شما نگاه کنید، در خود منطقه رو نگاه بکنید، حزب الله یه جرایم تروریستی دیگر، حماس به همین ترتیب، حشد و شعبی ها، الکتائب، حوثی ها
و غیر و غیره. در جهان اکثریت نیروهای در واقع سازمانهای تروریستی سازمانهای اسلامی هستند، سازمانهای اسلامی هستند. 97% سازمانهای تروریستی در جهان سازمانهای اسلامیستی هستند. بنابراین چرا؟ به خاطر اینکه اینها از زمان انقلاب اسلامی در واقع مدل گرفتن، خود رو تقویت کردن، نیروهاشون رو ساماندهی کردن، از پولهای نفتی استفاده کردن، از حمایتهای دولتی استفاده کردن. و امروز شما اگر بخواهید توجه بکنید، به عنوان نمونه ابعاد رشد اسلامگرایی، اسلامگرایی تروریستی در کشورهای آفریقایی خیلی خیلی با سرعت داره جلو می رود. کشورهای مانند مالی، مانند چاد، مانند بورکینا فاسو و غیره، اینها در واقع تومه روزافزون اسلامگرایی می باشند. بنابراین اسلامگرایی یا آنچه که مربوط به تروریسم هستش، تروریست شکل های مختلفی داره، سنی هستش، شیعه هستش، زیدی هستش، انواع اقسام حالت ها رو داره. ولی یکن در این حال که برخی ها میگوین به فرض شیعه‌گری تروریست نداره، خب تروریست، خب جمهوری اسلامی تروریسمه، حزب الله تروریسمه، از اون طرف هم داعش و غیروزاره که اینها اهل سنت هستن. هر دو اینها متمایل به تصرف قدرت انحصاری هستند. هر دو اینها میخواهند در واقع تبدیل بشن به یک دیکتاتوری های انحصار طلبانه ای که بر کل جامعه میخوان حکم برانند. و بنابراین چه شیعه‌گریش باشه، چه در واقع اهل سنتش باشه، یعنی سنی، هر دو خطرناک هستند و به هیچ وجه مورد اعتماد ما نباید قرار بگیرند. یک مطلب دیگری که باید بگویم راجع به صحبت از همین الان راجع به حوثی ها کردم. خب حوثی ها امروز خبرهایی داشتیم و از جمله امروز که پنجشنبه هست که حوثی‌ها کجاست؟ در یمن هستند. یمن در کجاست؟ در شبه جزیره عربستان، در جنوب شبه جزیره عربستان هستش، شمالش کشور عربستان هستش و جنوبش دریای هند قرار داره. حالا این رو در نظر بگیرید و وقتی که اون نقطه‌ای که یمن قرار داره، یمن نقطه‌ای هستش که میاد وارد میشه به دریای سرخ و این نقطه در ذهن باب المندب هستش و دریای سرخ رو میاد بالا میرسه به کجا؟ به در واقع مصر و میرسیم به کانال سوئز و از طریق کانال سوئز وارد چی میشیم؟ وارد به اصطلاح دریای مدیترانه میشیم. پس شما نگاه بکنید، خلیج فارس، تنگه هرمز، بعدش دریای عمان، بعدش میرسیم به اقیانوس هند و دریای عرب، بعدش بیاییم میچرخه میاد به طرف یمن، از یمن نقطه دریای سرخ آغاز میشه که میاد بالا، یک طرفش عربستانه، یک طرف دیگرش مصر هستش، تا اینکه ما برسیم به کجا؟ به
مدیترانه. حالا این نقطه که اسمش به هر حال یمن هستش، پایتختش صنعا هستش، پایتختش صنعا هستش، یکی از مراسم قدیمی و بسیار کهن تمدن بشری به هر حال بوده. منتهای مراتب امروز در جنگ و بدبختی و فلاکت غرق هستند. در این نقطه در ذهن یکی از گرایش‌های مذهبی که به امر در واقع به خط شیعه نزدیکتر هستش، به اونم زیدی هستش. اینها در کجا؟ در یمن هستند. یمن اکثریتشون اهل سنته، یه بخششون اهل زیدی ها هستند. به دنبال در واقع فعالیت‌های جریان‌های اهل سنت، همون گونه که اشاره کردیم به عنوان نمونه القاعده و غیر و غیره، این زیدی ها شروع کردن در حمایت خودشون و به این که خودشون رو به عنوان یک گرایش ایدئولوژیکی نشان بدن. به مرور در طی این 30 سالی که گذشت، عملا زیدی ها تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی ایدئولوژیکی و تبدیل شده از یک نیرویی که به موازات جمهوری اسلامی بود به متحد استراتژیک جمهوری اسلامی. و امروز در واقع اینها چندین سال پیش عملا پایتخت یمن رو که صنعا باشه تصرف کرده بودن و امروز اعلام شد که یکی از به اصطلاح شهرهای مهم نقطه اجازه بدی که نگاه بکنم در نقطه ارزم حضورتون که المخا که اون شهری که نزدیک به اصطلاح بابالمندب هستش و بابالمندب به خاطر اینکه نقطه‌ای هستش که کشتی‌های گوناگون از این نقطه رد میشه تا بیاد بره به دریای مدیترانه بسیار مهم هستش و بنابراین اینها به ظاهر شهر المخا رو در واقع تصرف کردن. خب دولت رسمی یمن توسط عربستان سعودی حمایت می شود. از اون طرف هم حوثی ها توسط جمهوری اسلامی حمایت می شود. بنابراین این جنگی که آغاز شده و یا ادامه داره، ابعاد جدیدش، یک طرف عملا پشتش جمهوری اسلامی، اون طرف پشتش عربستان سعودی. پس بنابراین این دو قدرت منطقی در اینجا به شکل فعال علیه هم در حال جنگیدن هستند. و البته بخشی که زیر کنترل، یعنی بخش یمن منظورمه، زیر کنترل دولت رسمی هستش، بخش گسترده تری هستش. حالا که حوثی ها در بخش غربی کشور هستند. منتهای مراتب گفته می شود در گزارش های گوناگون هم می آید که مردم زیر کنترل حوثی ها بسیار ناراضی هستند. حوثی ها یک نیروی در واقع قوی نظامی شدند، دارای بمب هستند، دارای موشک هستند، دارای انواع اقسام فعالیت های نظامی هستند، ولیکن تمام کسانی که زیر جمعیتی که زیر کنترل اونها قرار داره، اینها از یک طرف تنوع‌های گوناگون هستند، از جمله اهل سنت، و از سوی دیگر ناراضی هستند نسبت به عملا نوع مدیریتی که خود حوثی‌ها دارند. بنابراین حوثی‌ها در این حال که خودشون هستند، یعنی جنبی از خودمختاری رو دارند، ولی در این حال
حمایت مستقیم جمهوری اسلامی رو دارن و گفته شده است که به اصطلاح مهندسین و نظامیان جمهوری اسلامی در اونجا مستقر هستند و به این به اصطلاح حوثی ها کمک بسیار گسترده می کنند. و حدود دو هفته پیش هم ما شنیدیم در به اصطلاح خبرها که چند نفر از سپاه پاسداران در اونجا کشته شدند. به هر حال این نکته مهمی هستش که میخوام این نتیجه رو بگیرم عزیزان. و اون اینکه جمهوری اسلامی امروز خب در داخل ملت ما رو سرکوب میکنه، از سوی دیگر در خلیج فارس تمام کشورهای عربی رو مورد حمله قرار داده و ایجاد بحران در تنگه هرمز میکنه برای اقتصاد جهانی. منتهای مراتب یک محاصره، خط محاصره آمریکا هم وجود دارد که این خط محاصره آمریکا اولا به جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد که کشتی‌های نفتیش رو بفرسته یا اونها رو به داخل خلیج فارس بکشاند. حالا جمهوری اسلامی اون امتیازی که در ابتدا داشت در ارتباط با تنگه هرمز، به نظر من به مرور اون اهمیت رو داره این تنگه هرمز از دست میدهد، زیرا عملا آمریکا یه برخی از کشتی‌های نفتی رو زیر حمایت خودش از جنوب تنگه هرمز رد میکنه و میبره بیرون. پس بنابراین رژیم ایران نمیتواند کاملا روی زمین عمل بکنه و از سوی دیگه کشورهایی در بدقه هستن امکانات خط نفت موازی رو دارن به وجود میارن که همشون از تنگه هرمز رد نشوند. با توجه به این تحولات و تغییرات و تناسب قوا هستش که جمهوری اسلامی در واقع به شکل فعالانه وارد عمل شده که حوثی ها رو علیه آمریکا و علیه در واقع چیز عربستان سعودی بسیجشون بکنه، به خصوص این که نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در لبنان یعنی عملا حزب الله ضربات بسیار بسیار مهلکی داره میخوره. پس بنابراین جمهوری اسلامی همه قوای خودشو و اون بخش از قوایی که تا به امروز به طور فعالانه مورد استفاده قرار نگرفته بود، یعنی حوثی ها رو، اینها رو در واقع بسیج کرده که به این ترتیب فشار روی آمریکا افزایش پیدا بکنه. ولی به نظر من تمام این ماجراها بیان این استش که جمهوری اسلامی از درون دچار یک روند فروپاشی هستش، گرگ‌ها به هم پریدند و مردم در انتظار فرصتی جدید هستند. این هم به هر حال شرایطی هستش که برای جمهوری اسلامی دردآور خواهد بود و امیدواریم که به هر حال جمهوری اسلامی زیر مجموعه این فشارها تخریب بشه و داغون بشه. و بالاخره نکته آخری هم که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با کمونیستا و دیکتاتورها، مشخصا دیشب یه مصاحبه بود با رهبر حزب کمونیست فرانسه و افرادی بودن که ازش اومده بودن به خاطر یه دوره انتخابات هستش و رهبر حزب کمونیست هم جزو یکی از این کاندیدا هستش و ازش سوال کردن که نظر راجع به کوبا چیست. کسی که این سوال رو کرد خودش یه دختر جوان اهل کوبا بود که از اونجا در رفته بود و به خاطر چی؟ به خاطر در واقع دیکتاتوری و فقدان آزادی فکری و آزادی بیان. و اینطوری سوال کرد از رهبر حزب کمونیست،
گاهی هم فکر نمی‌کنید که خجالت آور باشه که حمایت بشه و طرفداری بشه از حاکمین کوبا؟ حاکمین کوبا که از به اصطلاح دهه های بسیار بسیار زمان لحظه انقلاب کوبا یکی فیدل کاسترو بود، بعد برادرش آمد بر سر کار و امروز در این حال که برادرش هست فرد سومی هست که امروز به اصطلاح در رأسه. ولی به هر حال رهبر حزب کمونیست فرانسه که ازش سوال شده بود گفت به هر حال کوبا مورد تحریم آمریکا قرار داره، زندگی سختی است. اونا بهش گفتن نه، بحث بر سر این نیستش. آیا مسئله به صدا آزادی بیان و آزادی انسان ها، آزادی اندیشه برای شما مطلب هست یا نه، مطلب هست یا نه، و اینکه آیا چنین مطلبی در کوبا وجود دارد یا ندارد؟ چرا این ور اون ور میزنی؟ اونطور مراتب به هر حال روشن بود که آقای نماینده حزب کمونیست فرانسه حامی کوبا، رژیم کوبا و حامی در واقع خانواده کاسترو بود. شما نگاه بکنید این فرد که در رأس حزب کمونیست هستش علی‌رغم تمام این دورانی که شکست کمونیسم بوده هنوزم که هنوزه از کوبای کمونیست کاستریست داره دفاع میکنه، هنوز که هنوزه. این بیان وابستگی عمیق ایدئولوژیکی کمونیستان نسبت به دیکتاتورهای کمونیست هستش. یک فردی که فرانسوی هستش، متولد اینجا هستش، دیگر از به اصطلاح فرسنگ ها دور هست از شرایط کوبا، نه تنها برای اونها تبلیغ می کنند اینها یعنی کمونیستا، بلکه رهبرشون، رهبر کمونیستا می آید و در تلویزیون چی حمایت می کنه از رژیم استبدادی کوبا. جالبه چجوری قابل فهم هستش؟ چگونه شما می توانید کماکان حمایت بکنید از دیکتاتورها امروز؟ مغلطه کاری که اونها مورد فشار آمریکا هستن ربطی به مسئله ماهیت یک رژیم ندارد. ماهیت این رژیم دیکتاتوریه، ماهیت این رژیم ضد آزادی های فردی و حقوق انسان ها هستش. در زندان های کوبا افراد زندانی سیاسی بسیار فراوانند. پس بنابراین شما ملاکتون چیست؟ آزادی، حقوق بشر. پس بنابراین باید او رو محکوم بکنید. وگرنه که حمایت از دولت ها و حکومت های ارتجاعی کمونیستی دیکتاتوری هستش، اون بنابراین دیگر ربطی به منافع مردمی ندارد، اون طرف خط هستید. و به همین ترتیب هم هستش که الان مثلا در بین ایرانی ها کسانی هستن، همین توده های وطنی، که به شدت از کوبا حمایت میکنند. عناصر چپه که چه بسا یه مدار فاصله داشته باشند با حزب توده به شدت حمایت میکنند. این احتمال بسیار قوی میدم این جریان هایی که ناشی از فدایی ها هستند، اینا برید ازشون بخواهید که بگویید که بالاخره نسبت به رژیم کاسترو و برادرش و امروز این مجموعی این چند دوره آیا یک رژیم توتالیتر و در واقع مرتجع هست کوبا یا نه. مواظب باشید زیگزاگ میزنن، مواظب باشید میخوان عدافریبی بکنن، موضوع رو تغییر میدن و غیر و زاده. ولی به
طرز خیلی مستقیم دریافت خواهید کرد که این به هر حال شرایط این کشور چنین حکومتی شایسته برای این کشور هستش، یعنی طرفدار دیکتاتورها. از ماو سوال کردن که تو نظرت چیه راجب استالین وقتی که استالین مرده بود؟ قبلش که دیگه جرأت نداشت البته حرف بزنه. گفتش که استالین اون زمانی هم که حتی بعد از افشاگری های خروشچف گفت استالین 30% کاراش ما قبول نداریم، 70%ش بدون نقصه. خب این رو چه کسی میگفت؟ خود در واقع ماو میگفت، ماوی که در واقع خودش مسبب میلیون ها کشتار و سرکوب انسان های در چین بودش و خود استالین هم که به عنوان یک جنایتکار بزرگ بود اون هم همین کار رو کرده بود. پس بنابراین دیکتاتورها همدیگر رو دوست دارن. مثلا کوبایی ها، یه رژیم کوبا نسبت به شوروی اون زمان چه نظری داشت؟ حمایت. نسبت به ماو تسه‌تون چه نگاهی داشت؟ حمایت. هرچند که اینها گرایش های متفاوتی داشتن ولی در آخرین نظرگاه اینها دیکتاتورهای به اصطلاح کمونیستی از یکدیگر حمایت می کردن. جز اون دورانی که عملا اختلافات بالا میگیره و بعد از مرگ استالین در واقع با خروشچف و تا برسیم به مراحل بعدی عملا چینی ها در واقع اختلاف نظر شدیدی پیدا میکنن و به این ترتیب دور میشن. ولی این دور شدن ها نتیجه اختلاف ایدئولوژیکی اونها نیست، بیان اختلافات ناشی از ناسیونالیزم اونها هستش. حالا برابر این از این آقای حزب کمونیست هم باید سوال کرد که خب این کوبا رو یا رژیم کوبا رو کاسترو رو اگر قبول دارید همشو قبول دارید یا 20%ش رو میگید که خب یکی این مسئله داره. ولی دیکتاتوری های اینها هیچ گونه جنبه خوب و مثبتی عزیزان نداشته است، هیچ گونه. سرکوب امروز کوبا یک کشور عقب افتاده، امروز کوبا یک کشوری هستش که در واقع فاقد سرمایه گذاری هستش، کشوری هستش که به شدت به کمک های به صدا کشاورزی برادران مسکوش نیازمند هستش و در ضمن زیر شرایط تبر به اصطلاح تحریم هم هست، تحریم های نفتی و بنزین و غیر ذلک. این تحریم ها توسط آمریکا اعمال میشه ولی خب به هر حال این انتخاب کوبا هستش که خواست که در کنار شوروی دیروز قرار بگیره و خواست که در کنار روسیه باشه و برابر این خواستش خواست پیوستن به اردوگاه دموکراسی نبوده است و به همین خاطر هم در رقابت‌های دولتی خب روشن است که آمریکا هم با کوبا و رژیم اون مقابله می‌کند. به هر حال این بود نکاتی را که می‌خواستم با شما بگویم. به امید روزهای خوب و روشن برای ایران، برای میهن عزیز ما. سپاس از شما.

Israel, meu calor me chamou, aí Israel falado piano. Aaron. Maria Surprise, and the invention. Madame et Monsieur, bonsoir. Piano venu. Je suis très content pour ceci. عزیزانم، بسیار خوشحالم که امشب این سعادت با محبت همین جان نصیب من شد که در خدمت شما باشم. امشب اولین شبی است که اولا من این افتخار دارم که با همین جان همکاری دارم. در این شهر زیبا رو شما کنترال پرمانید از کنم که برای این شهر خب تدارکاتی من دیدم آهنگام رو به یک اجراهای دیگه ای بعضی از آهنگام هستش که برای بار اول شما میشه سعادت برای من پیش اومده که امشب در خدمتتون حالا شروع میکنم به اجرای آهنگایی که بعضی هاشم شما خاطره دارید.

0: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته در رابطه با چند موضوع صحبت خواهم کرد. ایزن میهمانی دارم برای یک ساعت اول برنامه، آقای رضا گوران هستن که در رابطه با انتخابات این مجاهدین و وضعیت درونیشون و فساد و سکس در سطح رهبری این سازمان، یعنی پولیگامی، بدتر از پولیگامی، سوء استفاده از اعضا صحبت خواهم کرد. ولی در یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین و خطرناک‌ترین لحظات میهنمون هستیم. حتی فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس هم گفته که کشور داره، مردم داره با آتش کشیده میشه. یعنی این رژیم رئیس کمیسیون خودشونه، اما بر علیه اینا داره حرف میزنه، چون میدونه رژیم داره این میهن و این مردم به چه جنگی میکشونه. پس صحبت خواهم کرد در رابطه با شروط سپاه، شروط شیشگانه است که سه تاش اصلا مال نیابتی هاست و حمله به سایت کلنگزلا که بازم ترامپ تهدید کرده، شورای امنیت هم سرش نشست که گذاشته، آقای رافل روسیه هم گفته که جدیدن تحرکات اونجا بوده. یعنی اینا زمینه بین المللی هم هست که دست ترامپ رو باز میکنه برای حمله. و سپس در رابطه با همین لبنان و حوثی ها تحولاتی که هست، اونم در ارتباط با نیابتی های همین رژیم است. جنگ به سراسر خاورمیانه کشیده، باب المندب رو میخوان تصحیح کنن، سد راه آمریکا و جهان کنن. تمام تلاش سپاه اینا، نیروی سپاه اونجاست. و سپس صحبت خواهم کرد در رابطه با اون هوچیگری ها و ترور شخصیتی که در رستوران کوچینی صورت گرفت بعد از کنفرانس شکوفای ایران که در آلمان برگزار شد، که عده‌ای گفتن که اینا پول دادن و پول ندادن و غذا خوردن و فرار کردن، و علی کریمی هم که فوتبالیسته در این رابطه حرفایی زده. اینم نقد خواهم کرد چون خود منم اونجا بودم و تو اون رستوران هم شام خوردیم. بعد در رابطه با سوء استفاده از عملیات مردم علیه پهلوی، از هر واژه و ترمی که از علیه پهلوی استفاده میکنن، انگار که دشمن اصلی به جای که رژیم باشه که نه تنها در داخل ایران، جهان رو هم به جنگ کشیده سمت و سو اون وره. واقعا که ما داستان معکوسی داریم در میان بعضی از این افراد که چه نقش منفی بازی میکنن توی این شرایط حساس. پس امروز 10 سپتامبر که فردا هم 11 سپتامبر، اون بوچای دوغلو رو زدن، غیره زدن. اینجا هم در رابطه با رضا هم صحبت خواهیم کرد. امیدوارم رضا حرف منو میشنوه، اینم من فراموش که نکنم یادآوری کنه بهم. و برابر با 19 شهریور. خب من این توضیح اولی رو در رابطه با این برنامه دادم. یک ساعت اول با آقای رضا گوران برنامه ادامه خواهم داد، بعد یک ساعت دوم طبق معمول اون تحلیل های هفتگی که از هر 3-4 روز یک بار که من اینجا حضور دارم اونا رو عرض خواهم کرد. پس ابتدا من دعوت میکنم از آقای رضا گوران که از دوستان من هست و ایشون کتابی هم چاپ کردن، حوده فکر کنم نزدیک به 1000 خورده صفحه است، میان دو دویا، کتاب خیلی قطور و مستند از فساد و گروگانگیری و دزدی و روابط نامشروع و زندان شکنجه، سربنیز کردن ها، آدم فروشی، آدم خریدن ها، خیلی ها رو با فریب کشوندن تو اشرف. اینا رو همه رو با جزئیات و مستند زحمت کشیده و اینها رو تو این کتاب آورده. پس من آقای رضا گوران رو میگم که یک معرفی کوتاهی باشه. ایشون 76 اومدن توی تشکیلات، همون روز فرداش با این تشکیلات در ضدیت بودن، چون فهمیدن اینا چه اهدافی دارن. از همونجا سخت گرفتن. من اولین بار رضا گوران رو تازه اومده بود، جوان بود، بلند بالا بوده. رضا حدود 2 متر قد داره، حتی توی نروژ هم که بود که نور پهلوی اومد اونجا، چون هیکل خیلی بلندی داره و آموزش های نظامی غیر اینام دیده، ایشون به عنوان حفاظت نور پهلوی بودن. بعد خیلی هم فعال تون تظاهرات هایی که توی نروژ هست، اونجا هم حفاظت هست. و واقعیت اینه که رضا 3 سال در زندان ها و سلول های انفرادی، فقط سلول های انفرادی بوده، بسیار شکنجه شده. من عکس های بسیاری از رضا دارم. من یه لحظه اینو بزرگش کنم. تقریبا 5 سال پیش بود، 4 سال پیش بود، اولین باری که با رضا در هامبورگ حضوری ملاقات کردیم و یه مصاحبه ازش اونجا انجام دادم باهاش. وقتی رفتیم توی شهر دیگه، رضا به خاطر همون شکنجه ها من یه لحظه ازش که حاصل افتادم افتاد و افتاد که به بیهوشی غیر اینا، تمام سر کلش خونی زخمی با اون هیکل که افتاده بود. مردم جمع شدن دورش، رفتم دیدم رضاست. وقتی هم که به هوش اومد من نشناخت، بردم بیمارستان. رضا تا حالا چندی بار عمل جراحی قلب باز کرده به خاطر همون شکنجه و فشارهایی که بوده. این آثار هنوز هم روح روانش هست، خودش بهتر بازگو میکنه. ولی یک واقعیت هم هست، پسر اسماعیل وفای یغمایی و امیر یغمایی که اونجا بوده و یا هر کسی که با رضا گوران از نزدیک بوده توی اون کمپی که به نام تیف بوده، کمپ آزادی که در کنار اشرف بوده، تحت سیطره آمریکایی بوده، واقعا اونجا همه از او به عنوان پهلوان و جوانمرد یاد میکنن. حتی کثیف‌ترین عنصر این تشکیلات یعنی مهوش سپهری وقتی از رضا نام میبرد میگفت که این یکی از پاکترین آدمایی است که تو تشکیلات هست، هیچی بهش نمیچسبه. اونا که تو تشکیلاتن به خوبی میتونن که چنین چیزایی رو به هیچکی نمیگن. من هر کسی رو از اون تیف شنیدم که شرط سختی هم بوده اونجا، رضا اونجا مسئول بوده و همه از روحیه جوانمردی و کمک به دیگران صحبت کرده. من خیلی خوشحالم که رضا امروز تو برنامه است، بخشی از حقایق رو خواهیم گفت. در اینجا من یک توضیح بدم، چون میخوام دیگه خود رضا باهاش به اصلا صحبت کنیم. توضیح اینه که هدف ما بی‌آبرویی، پرده دری یا یعنی پرچم بالا بردن اصلا اینا نیست. یک بار من تو سوئد بودم، یکی از اعضای سازمان که زمان کاندید سازمانم در سال 58 بود، گفت این که میگین راجب مسائل جنسی سازمان میگین کار خوبی نیست اینا فلان. گفتم بابا شما نمیدونین، چون اصلا شما تو تشکیلات مجاهدین اصلا نبودین. بس این نیست که این رجبی رابطه داشته با اون زنان، این پولیگامیه، این تشکیل حرمسراست، اینا جرم جنایته. فراتر از این، رجبی به خانواده ها تحمیل کرد باید از همدیگه جدا بشین همون سال 68 به بعد، چون همین که ازدواج میکنین حاضر نیستین جونتونو بدین و کشته بشین. این مانع جنگ ما با رژیم و مانع سرنگونیه و طلاقا رو اجباری کرد. اما خودش با این که شوهران همسران این زنان مجاهد توی اونجا بودن، توی تشکیلات بودن، تشکیل حرمسرا داد. تو رقص رهایی من 8 سال پیش برای اولین بار خودم تو این تلویزیون اومدم، تو میهن تیوی همینا رو تشریح کردم. شاهدان دیگر اومدن، حتی کودکان سرباز اومدن گفتن که نه تنها اون زنان قدیمی، بلکه کودکانی که بعدن آوردن تو اشرف اونا رو 5 تا 5 تا میبردن زیر لحاف برای همین رجبی. 3 ماه قبل من اینجا گفتم رجبی تو پایگاه پارسیان استخ داشت، زنا با بیکینی، اصلا عجیب زنه موده، با بیکینی اونجا رفت آمد میکردن. رجبی هم با بیجامه اونجا بوده. 12 تخت 2 نفره تو قرارگاه پارسیان که یک کاخ بود. این کاخ پارسیان، قرارگاه پارسیان، فقط در همین حد بگم، وقتی صدام سرنگون شد جورج بوش آمد اونجا در کنار نوریان مالکی، اون کنفرانس میداد که به سمتش کفش پیدا کردن، اونجا همون کاخ پارسیانه، چون امکانات حفاظتی خیلی بالایی داره، سنگر غیر اینا خیلی هم مدرنه. حتی جورج بوشو تو بین اون کشور عراق تو کل بغداد آوردن تو پارسیان، همون جا که رجبی استخ داشت زنا برهنه اونجا به اصطلاح که شنا میکردن و رجبیان با بیجامه راه میرفت اینجا. اینو من 3 ماه پیش فکر کنم تو همین تلویزیون میهن تیوی هم روشنگری کردم. پس از این بابته که یک نسل و یک اون نسلی که اون همه اعدام شدن، اون همه شکنجه شدن، از زندان جاشون اومدن تو این تشکیلات، چنین فجایعی بر سر این نسل اومد هنوزم ادامه داره. و به همین دلیل من خودم از آقای رضا گوران دعوت کردم که اون چیزی که شنیده و دیده رو بیاد اینجا که مطرح کنه حول چند موضوع. من ناگذاری بیدم این توضیحات رو بدم. هدف ما پرده‌داری اصلا نیست، اصلا ما دقیقا برخلاف این میخواییم مانع این بشیم، میخواییم این تجربه تاریخی رو پادزهری کنیم بر علیه این گروه های سیاسی، بر علیه فسادی که ممکنه در آینده بشه، و اینکه صفها رو تفکیک کنیم، چه کسی در صف این جنبش، این انقلاب و این مردم هست و چه کسی نیست دروغ میگوید. پس از همینجا که این صحبت رو کردم، من میرم سراغ مهمان عزیزم رضا گوران عزیز. پس اینجا اول شروع کنم از 11 سپتامبر که فردا برنامه است. حتی اون زمانی هم که اون انفجارات بود با هواپیما رفتن تو برج‌ها پنتاگون رو زدن، چند جا زدن، رجبی جشن گرفت، همین مریم رجبی جشن گرفت، عکس محمد عطا رو زدن رو دیوار، شیرنی پخش کردن، موزیک پخش کردن، رقص انجام دادن. حالا همین ها که خوشحالی میکردن، همین ها که با جان بولتون دنبال بمباران ایران بودن، مهمان ویژه‌شون بود، اینا ضد جنگ شدن. فقط به این خاطر که میخوان موضع ضد پهلوی بگیرن. در جنگ 12 روزه اینجوری نبود. در جنگ دوم افتادن تو جبهه به اصطلاح ضد فاشیسم، کمی چپ ها با فرقه رجبی با همدیگه که به اصطلاح متحد شدن علیه پهلوی. رضا جان اون 11 سپتامبر تو هم اونجا بودی، یادت میاد رجبی اونجا چیا گفت که من بعدم برم سراغ سوالات دیگه؟
1: بله، با درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه.
0: صدا رو ممکنه بیشتر کنی خورده؟
1: بله،
0: صدا رو ماکسیموم بذاری.
1: آره آخ

0: Nereden koyar? Kaç şey hocam?
1: Bəli. Yuxudan bulan tər sohbət konu. Bəli.
0: Ben nasıl çok?
1: Xube, xube.
0: Bəli. Xidmət şuma arz kunam ki zamanı ki yazdıysa tam ma tuye salone işte birune salone işte ma tu qarara Bakırzade budim ki yek mertebe guftan ki niruva biyan tuye salon. Vakti ki raftim tu salon dedim ki sut mikişen, kaf mizenen, hoşhali mikonen. Ben kendim şahsına sual kerdim, çe ittifak yaptı? Gufter erik çiz, hamle ba burcu tokolu şöde, hamle ba Amerika şöde ve çaş girifte buden. Ben didem Mesur Recep'i, Meryem Recep'i rüye un bestela çuluye salon daş merdumu teşvik mükerd, az in nirvaru teşvik mükerd ve از این وایت وایت کرین که صفحه سفیدی بود اونجا داشت همون لحظه که هواپیما میرفت میخورد به برج دخلو نشون میداد و مردم کف میزدن این نیروها و مسعود و مریم هم خیلی شادی میکردن. من اون یادم بعدنم که دیدیم که به اصطلاح اون وصیت نامه های اون کسایی که رفتن اون جنایت رو انجام دادن روی دیوار سالن اجتماعات سازمان چیزش کردن چسبوندن و نیروها اونا رو میخوند. این چیزایی بود که من دیدم.
1: بله، حتی اونجا خود رجبی گفته بود، میگفت تازه این اسلام ارتجاییه، عطف به بن لادن، میگفت وای ارتش مریم رجبی، ارتش انقلابی بیاد وارد بشود. تو همین شنیده بودی؟
0: بله، همین حرفا رو میزد. بعد این تا سه روز بوش و اون موقع که تونی بلر نخست وزیر انگلیس بود محاکمه کرد. بعد از سه روز بعد دیدیم همه چیز عوض شد. پرسیدیم جریان چیه؟ چرا تا الان که آمریکا و بوش و تونی بلر رو محاکمه کرد الان برعکس شد؟ بعد گفتن فردی به اسم یکی از این فرماندهای پذیرش بود به اسم مسعود طیبی، اون ویدیوها، اون سیدیایی که از این جشن ها گرفته بود به اصطلاح همه رو فیلم برداری کرده بود، اینو برداشته بود با یه ماشین فرار کرده بود سمت کردستان، از اونجا هم دیگه رفت اروپا. از اون بعد مسعود و مریم ترسیدن اومدن برعکس. بعد همه نیروها هم گیج بودن، گفت یعنی چی تا الان تونی بلیر رو به اصطلاح بوش محاکمه کرد الان برعکس شد، این چطوری؟ بعدم متوجه شدیم که اتفاق افتاده که مسعود طیبی فرار کرده رفته اون ویدیو رو پخش کرد.
1: مسعود طیبی هم
0: مسعود طیبی
1: بله تو سیمای آزادی کار میکرد، منم میشناختمش. بعد بله. همراه با مریم رجبی هم از 72 تا 75 تو خارج کشور رفته بود، که فرانسه رفته بود، وقتی اونجا برگشت این فیلمای سیمای آزادی، اون فیلمایی که از اون نشستا میگرفتن، اون روز فرار کرد از طریقی که بغداد غیر اینا که می برد این فیلم ها رو بده بغداد، ولی فرار کرد از اون مسیر کردستان و اونجا هم دیگه گند کار در اومد. ضمن این که اون زمان شهردار نیویورک هم آقای جولیانی بود که یکی از متحدین مریم رجبی هست، الان یکی از متحدینشی که اون زمان خوشحالی می کردن که این شهردار بود بر علیه اینا. این فرقه رجبی به هیچ کدوم از این اصول و پرنسیپ هایی که ادعا میکنه مکتب صدا و به اصطلاح فدا و به اصطلاح صداقت به هیچ وجه پایبند نیست. حالا ما میریم تو موضوعات دیگر. من همینقدر عرض کنم، من 7 سال پیش برای اولین بار تو هم تلویزیون میهن تیوی از لیلا دشتی صحبت کردم که فرمانده قرارگاه اشرف بود سال 1390، 86 هم 4 سال قبلش هم فرمانده مرکز خودم بود، با منم از این حرفای چند نقطه زد و من خجالت میکشم بگم مسائل جنسی. بعد
0: بله.
1: من فکر میکردم میخواد منو تحریک کنه که من یه چیزی توهین‌آمیزی بهش بگم و اون اعضای پایینی که اونجا هستن شاهد باشن که من به این توهین کردم اینا، ولی بعد فهمیدم نه، فراتر از این است. اصلا فساد تو اینا وحشتناکه. اینو بعد عکسش و فیلمش خواهم گفت. میخوام اول رضا صحبت کنه بعد به اصطلاح خودم وارد شم. میخوام بگم که ببین فساد این رجوی اون نسل ما رو که اونجوری تو دهه 60 میجنگیدن کشته میشدن، از دختر 13 ساله، از پسر 14 ساله کشته میشدن، اعدام میشدن، زیر شکنجه داده میشدن، به کجا کشوند ما رو؟ به همین دلیله. حتی 7 سال پیش هیچ کسی جرأت نمیکرد صدای من باشه، حرفای منو پخش کنه. برای اولین بار من بازم تاکید میکنم میهن تیبی بود، سعید بهبانی بود که این شهامت و جرأت داشت که این حرفا رو پخش کنه و کوتاه هم نیومد. جاهای دیگه ترسیدم، به خود منم گفتن که ما میترسیم که سازمان شکایت کنه ما رو بکشونه که به دادگاه. پس این حرفا 7 سال پیش گفته شده، الان حقایق بیشتری خواهم گفت که چطور سازمان اعضایی که زنان بالا با رژیم هم کار میکردن این اطلاعات داشته، پرونده جنسی لیلا دشتی در دادگاه های آلمان هم هست، با اون میسن پناهی که رفته بود سمت رژیم، با اون جای نوش یا به اسم بچه کوچیکش بود با اون رابطه جنسی داشت، اونم با رژیم همکاری کرد، گندش در آمد، لیلا جدا شد. اما وقتی من داستان 142 شکنجگر باجو، شکنجگر زندانبان رو روشنگری کردم، در از 3 ماه یه گزارش تحقیقی بود، وقتی این خیلی تو سطح بالایی بازتاب داشت، لیلا دشتی رو 1401 بازم آوردن تو تشکیلات، الان گفتن خواهر مجاهد لیلا دشتی که اومده تو اشرف 3 در آلبانی پیش دیگران اونجا به اصطلاح سخنرانی کرده. اما جالبه چون زنان مجاهد که نمیشناسن که این چیکار کرده و لیلا دشتی روش که به سمت جمعیت به زنانه، اما زنان رو به لیلا وانستادن، رو به سمت شرق واستادن، یعنی نمیتونن چش در چش بشن. حالا من اینجا از رضا گوران تا حالا این مسئله رو حتی توی این کتابم مطرح نکرده، برای اولی بار میگم که مژگان پارسایی که مسئول اول سازمان بود از سال 1380، بعد 14 سال پس از سرنگونی صدام جانشین رهبری عقیدتی و فرماندهی کل ارتش، یعنی مسعود رجوی بود 14 سال بالاترین فرد سازمان، من از رضا میخوام ببینم که رضا تو مواردی از این فرد شنیدی که چنین چیزی؟ اینو به این علت میگیم، باور کنید من اون زمانی که میخواستم اسم لیلا دشتی رو جزء این شکنجگران معرفی کنم که کردم، به هم خیلی فشار میاد، هی میگفتم سیامک این جدا شده است فلان، ولی میگفتم ببین بحث اخلاقی، بحث اصوله، آیا این کار کرده باعث سکوت کرد یا بیاد حقایق به مردم بگه چرا این کارال کرده، این فسادال کرده، نیومده بگه راجب سازمان روشنگر کرده، حتی از سازمان باجگیری میکرد، یه کشته ای که تو سازمان سربنیس کردن کشتن و تو فیسبوکش چاپ میکرد که پول بیشتری از سازمان باجگیری کنه. اینا جرم و جنایته، اینا فساده، اینا علیه مردمه. به جایی که بیای حقایق به مردم بگی، اطلاعات سازمان رو روشنگری میکنی که سازمان این فردی قتل انجام داده، بعد سازمان به تو زنگ بزن این پست رو بردار و اینا اینقدر به تو پول میدهیم، اینا کار کثیفی است. و به همین دلیل رضا گوران میخوام که از مژگان پارسایی اگر حقیقتی رو شنیده تو این رابطه برای هممیهنانم بیان کنم.
0: سیامک جانم قبلتر گفتی که دم از فدا و صداقت میزنن این سازمان مجاهدی، واقعا اینا خیلی فاصله دارن با این شعاری که اصلا اینجور حرفایی میزنن فقط شعاره. بعد اینا خود سازمان مجاهدین، سران سازمان مجاهدین میگفتن آقا تمام کارهای ما انقلابی تویدی ها و ما باکی نداریم، کارهای درست انجام میدیم. بس بنابراین الان من و شما میشینیم کارهای انقلابی تویدی اینا رو میگیم، باید به ما جایزه بده، نباید بیان برن شفته بشن تهدید کنن. من از تهدید میترسم نه از هیچی، همین الان بهشون میگم، الان بهشون میگم مسعود رجایی، مریم رجایی، سران فرقه پلید، هر کاری دستتون میاد همینجوری که زیر دست شکنجهگر حسن زاده محسن گفتم، هر چی دستتون میاد دریغ نکنید، شما جنایتکارین، شما دروغگوین، شما عوام فریبین، شما بچه مردم با انواع و اقسام فریبا و دروغا کشیدین توی عراق، بهشون وعده کار دادین، پول دادین، اومد اونجا لباس نظامی تنشون کردین، خودکشی کردن، فرار کردن، کشته شدن، هزاران بلا سرشون آوردی، زندانشون کردی، شکنجهشون کردی. بنابراین من موارد زیادی دیدم. من بارها گفتم این فرقه پلید رجوعی قوم لوت هم. من خیلی چیزا از اینا دارم و قبلا هم گفتم. به فرض مثال اینجا الان فاکت مشخص، این فرد یکی از جمال عظیمی، یکی از کسایی بوده که توی سازمان مجاهدین بوده، درباره فساد، فسق و فجور در سازمان مجاهدین خیلی چیزا نوشته. اینجا میتونم یکی یکی بذارم بخونم که وقت کم است. تمام این چیزایی که درباره گروه های 10 نفره 12 نفره از میلیشیایی که توی سازمان مجاهدین بودن رابطه جنسی با هم داشتن، بعد حرفم میزنی در جا بهت میگن تو رژیمی هستی، تو پاسداری، تو چی، تو فلان.
1: عرض معذرت. ببین چون خودت به اندازه کافی که داری وقتم نیست که میخواییم چندین بحث رو پیش ببریم. اگر ممکنه راجع به مژگان پارسایی،
0: بله،
1: اون دو موردی که شاهدی به اصطلاح که شاهد بودی همونا رو که بگو.
0: ببین من یکی از این بچه هایی که 3 بار فرستادنش عملیات داخله، یعنی نیروهایی که از قرارگاه اشرف آموزش میدادن میفرستادن ایران عملیات خونپاره‌زنی میکردن، یکی از اونا اون موقع که مژگان پارسایی فرمانده قرارگاه 2 بود، بعد برای که اینو بیشتر تحریک بکنه، اینو کاری بکنه که واقعا برک عملیاتشو انجام بده سالم برگرده، این باش ارتباط داشت، ارتباط جنسی، چیزی که خودش به من گفت. اون فردی که میرفت عملیات میکرد، اون فرد کسی بود که با خونپاره زد جلوی دفتر رفسنجانی، حتی روزنامه خود رژیم هم نوشته بود خدا رحم کرد که رفسنجانی کشته نشد. او فرد کسی بود که بیت رهبری حالا قسمتی ازش بس به خونپاره و یک عملیات دیگه توی پادگان لویزان تو تهران انجام داده بود. اون فرد به من گفت موقعی که میرم این مژگان پارسایی میاد خلاصه اشغال با هم میکنه، من شارژ میکنه که برم. حتی یکی از بچه های قدیمی،
1: اشغال منظور روابط جنسیه؟
0: بله بله بله.
1: یعنی بعد گفتش که یکی قابل بیان نیست، فقط
0: من تو میدونی دیگه، من شخصیت من اینجوری نیست، من دوست دارم بلد. هر کاری میکنم شرافتمندانه،
1: بله،
0: مردانه باشه. خلاصه دوست ندارم که بخوام یکی خراب کنم. من کار انقلابی تویدی سازمان مجاهدین که اسمشو گذاشتم فرقه پلید رجوعی میگم. بعد گفتش که موقعی که در پادگان جلوله یه در ماشین رو داشت، در اصلی یه در حدود 40-50 متر ایورتر یه در چیز داشت که نفرات پیاده رد می شدن می رفتن اوه.
1: منم اونجا بودم.
0: آره، گفتش که توی اون کیوسک که سر کنار در بود، گفتش که خودم از دور نگاه می کردم این مرد با مژگان، گفت اونجا با هم در آمیختن، گفت حدود 1 رو با هم بودن توی اون. گفت من اگر می دونستم که من این صحنه رو دیدم منو می کشتن، چون مجاهدین نمی خوان کسی دیدی که از آدم تواد میگن که تو سر سازمان رو نباید فاش بکنی، تو نباید جو چیزه بود. اون فرد الان هم توی آلبانیه، نمیخوام اسمش بیارم، ولی یکی از مسئولین قدیمیه. اون هم اینو برم گفت. بجوزی توی اشرف، خودم توی اشرف دیدم فرمانده های زن با مرد، خودم زدم رو کتف یکی از مردا که داشت با او زن خلوت کرده بود، گفتم انقلاب مریم اینه که انجام میدین، هی دم از انقلاب مریم میزنی، دم از ایدئولوژیک میزنی، این چیه کسافت کاری داری میکنی؟ منو بردن زندان، گفتش تو باید اشتباه نامه بنویسی. گفتم اشتباه نامه همون توبه نامه جمهوری اسلامی،
1: اعتراف نامه؟
0: نه، آره، میگفت باید میگفتش اشتباه نامه بنویس، بگو من اشتباه، من ندیدم این چیز. گفتم وقتی من دیدم این دوتا ایزن و مرد با هم در آمیختن، چطور باید مخواهی به زور به من قبول بکن، به من با قبولانی که هرچی شما میگین درسته، من نمینویستم. اونجا من حدود 8-9 روز زندانم کردن، بازداشتم کردن، چون اونجا اتب. بعد بجردو فرمانده ها این بچه های کم سن و سال که 12-13-14 میتونم اسم مشخصات همشون رو بیارم، اینا رو به بهانه آموزش کل از پشت میچسبی بینا، خودشون اینجوری به اصطلاح ارضا میکردن. این از مسئولین مجاهدین چیز به اصطلاح موارد و فاکتور رو دیدم که دارم میگم خدمتتون. بعد دم از به اصطلاح میگن که ما پاکترین تشکیلاتیم، ما
1: مجدان پاساییس.
0: بله
1: بله. ببین یک سال دیگه، ببینین عده زیادی بیش از 1000 نفر از ایران جوانای بیکار و فقیر رو که تحت ستم این رژیم بودن و از کشورهای همسایه ایران، اینا رو با فریبکاری پول، شغل، کیس پناهندگی، زن، خوشگذرانی، آموزش فلان، اینا رو آوردن با فریبکاری تو عراق توی پذیرش. بعد اونجا گفتن نه اصلا از این خبران نیست، هر کی چنین وعده‌ای داده بی خود کرده، فهیم اروانی داره میگفت. بعد اگر نخواین اینجا باشین، لباس ارتش تنتون نباشه، 2.5 سال اینجا زندان میبونیم، بعد میدیم زندان ابو غریب 8 سال غیرنا. من از تو میخوام، آیا اینایی که اومد بودن اونجا، تو یه بار گفتی به یکی این زنان به اصطلاح فرقه به نام فاطمه بود چی بود؟
0: فاطمه.
1: آره اون داستانو که به اینا بگو که اینا تو توالت چیکار میکردن، یعنی فقط بالا نبود، این جوونا رو به زور آورده بود اونجا، اینا فهمیده بودن اینجا اصلا ارتش حاضر بخش عراق اصلا پول، شغل، کس خانوادگی. حتی یه مردی رو آورده بودن که بچه شیرخواره داشت، یکی 1.5 ساله، اون یکی شیرخواره، گفت با من اومدم خارج کشور، یعنی تو ترکیه کار کنم، پول بفرستم، بچه‌م شیرخواره است اونجا منتظره. اینو چندین سال نگهش داشته بودن. اگه تو راجع به این افرادم اون روابطی داشتی، چی گفته بودی به اون خانومه؟
0: نه ببین چند مورد الان اینجا مطرح کردی، ببین یکی یکی من خدمتتون عرض کنم. ابتدا اون قسمتی که بهش میگفتن جدید الورود، حدود 100-110 نفر آورده بودن که فکر کنم کمتر از انگشتان دست خودشون اومده بودن، اکثرا فریب خورده بودن. مثلا 3 تا از ایلام آورده بودن، 3 نفر، یکی رضا بود، یکی حیدر بود، یکی نصیر. این 3 تا خریده بودن 120,000 تومان اون موقع، 120,000 تومان.
1: یعنی این افراد دوتا... خریده بودن از سمت اون کسی که اینا رو فریب داده بود آورده بود.
0: بله، یک نفر بود قاچاقچی بود به اسم شامورات. این شامورات برای سازمان کار میکرد، البته هم بعدن متوجه شدم هم برای سازمان کار میکرد هم برای رژیم، یعنی دو طرفه کار میکرد. بعد این 3 تا خریده بود 120,000 تومان. بعد اینا یه روز اومدن به من گفتن برادر، اون موقع اسم من حیدر بود، گفتن برادر حیدر، تو که این مجاهدین با احترام برخورد میکنن، اینا همه اوایل که بهشون بگوش بشو پارتی ما رو رها کنه، اینا ما رو خریدن 120,000. همونجا بهشون گفتم بابا یک بز دونه 50,000 چطور یک انسان میخرن 40,000 تومان. بعد من اونجا رفتم با فرمانده اون پایگه که ما بودیم، اسمش خواهر حشمت بود، خواهر حشمت فازه حساری اگه اشتباه نکنم، چیز بود، ترک تبریزی بود. بو گفتم، گفت تو نباید توی کار سازمان دخالت کنی. گفتم برای چی دخالت نکنم؟ بچه مردم فریب دادین آوردین اینجا 120,000 تومان. من اونجا باشون درگیر شدم سر این موضوع. بعد نهایتا قبول کرد که این ستا رو برگردونه به ایلام. بعد این ستا رو صبح جلو چش من اومدن از ما خداحافظی کردن، بار 3 تا پاترول دادن بردن بغداد، برده بودن یکم چرخونده بودن و بهشون قضا داده بودن و نفری یه پاکت سیگار گذاشته بودن تو جیبشون، آورده بودنشون نزدیک چیز، نزدیک پادگان اشرف. از اون یه شهری بود، شهر کوچیکی بود نزدیک چیز بقوبا، این وره بقوبا از چیز بقدمیه یه رن میره بقوبا، یک راش میره برای چیز کرکو،
1: شهربانه اینا بود،
0: شهربانه اونجا اسمش یادم مثلا دقیقا. برده بودنشون توی باطلاق و اونجا الفزار زیادی بود، گفته بودن اگر از این حرف سوا کشیده بودن ازشون که میکشیمتون اگر از این حرفا بزنین، برمیگردین اونجا بگو خودمون نرفتیم. از برگردوندن اومدن گفتم چی شد؟ گفت درست شدم، من چی دست در نکنم. یکی دو روز بعد اومدن گفتن بابا اینجا سلا از ما کشیدن، خوابوندن توی این آبو کنار رودخونه خوابوندن اونجا، گفته اگه حرف بزنیم میکشیمتون. من دیگه از این موارد دیدم. حالا این فاطمه غلامی، این آورده بودنش، چون که فکر کنم نمیدونم کرماشایی بید یا همدانی، ولی زبان کردی میدونست. بعد این آورده بودن کرده بودن مسئول من و چند تا دیگه، بعد این هر جای من میرفتم دنبال من بود. بعد من موارد زیادی دیدم، مثلا یه روز رفتم ساعت 12 تا 2 ساعت استراحت بود، بعد من خوابم نمیبرد که برم بخوابم یه استراحتی بکنم، هرس میخوردم، میدیدم اینا با رژیم هم یکی هن، تمام تنظیم رابطه هاشون، حرف هاشون، تمام همه چیزشون شبیه هم بود و این خیلی به من فشار میارد. منم آدمی هستم یه مقدار حساس و شده بودم علی قصه‌خور، اونجا هرس میخوردم که این دلم میسوخت به خاطر همه آدمایی که فریب داده بودن، از کشور حوزه خلیج فارس تا ترکیه آورده بودن، حتی از اروپا، حتی از ایتالیا آورده بودن.
1: جان با عرض معذرت، ببینید من اگه بخوایم اینجوری بریم ما باید 10 ساعت صحبت کنیم. من چون تیتر برنامه‌م یک هدفی دارم، میخوام رو یک در سطح رهبری و اون پایینش، خب اینا به فاطمه غلامی که چون ما یه فاطمه غلامی نداریم، یه فاطمه غلامی هم هست خیلی خانم شریفیه که اونم میشناسم که خودش هم زندانی بوده، حالا که ممکن تشابهی باشه. اینا تو رفتی به این فاطمه که مسئول اون قسمت بود بهش چی گفتی راجع به این جوانا که با فریبکاری بودن تو توالت چیکار می‌کردن؟
0: من داشتم میرفتم خیر سرم توالت، دیدم گفتن آقا برو تو صف، گفتم صف چی؟ گفت صف یکی تو یکی هم روشه، تو باید برین. اصلا من نمیدونم یعنی چی اینجا کجاست، اون هی میگم قوم لوط، یعنی از این موارد زیاد دیدم.
1: یعنی فساد جنسی مرد با مرد توی
0: حمام. بله توی هم. بعد من این فاطمه غلامی گیر داده بود من، میگفت چی؟ گفتم بابا برو از سرپادون، همه تون فاسدین. من توی ایران بودم ندیدم، من نیروی ویژه بودم تو ارتش ایران، همچین موردی ندیدم، اینجا چه خبره؟
1: همه ملت اینجاست، چون همه راه رو بسته بودن از سال 68، هیچ زن مردی هیچ چیزی نداشت، هیچ راجعه داشت، و اینا با این فضای بسته نه تنها کم نمیشه بیشتر هم میشه، و سازمان نه تنها در پایینش بلکه در بالاش هم مثلا همین به اصطلاح مسئله جنسی هر سال بیشتر میشه. به این دلیل زنا مردا رو اساسا از همدیگه جدا کرده بودن، هیچ مردی حق نداشت تکی بره پیش یه زن ولی که فرمانده بالاش باشه، باید یه مردی رو کوبل خودش میکرد، دو نفره میرفتن. من توی این مسئله یه استوبی میزنم، یه صحبتی هم در رابطه با لیلا دشتی میکنم، یه لحظه اجازه بدیم من اینو بیارم، بعد میریم سراغ زندانهای خود رضا گوران.
0: شکر میکنم آقا سیام، ببین تنها که مرد و زن با هم اون نبود، اینا با جانوران هم میکار میکنه، با الاغ و قاتلای عملیاتی هم میکار میکنه، اصلا خیلی وحشت نبود.
1: آره ببین هدف من توی بر آره فساد هست، خب اینجوری که میاد ولی من بیشتر تو سطح رهبری میخوام بگم، یعنی این نیست که این اون افرادی که فریب دادن با قاچاق آدم رو بایی آوردن سازمان، فساد اصلی اون بالای سازمان در سطح خود رهبری خود رجبی بود که خیانت کرد به نسل ما، به مردم، به همه چی، و ما اینجا از این بابت میدیم. یه لحظه صبر کنیم، من این فیلم لیلا دشتی رم 4 ماه پیش وقتی اولین بار دیدم خودم شوکه شدم، لیلا دشتی رم آوردن. خب لیلا دشتی از اون فرمانده هایی بود با یکی از اعضای سازمان که جوونم بود، بعد سرنگون صدام اومده بود، اون زمان 17 سالش بود، 2-3 سال بعد رابطه داشت. بعد رقص رهایی رو لیلا که فرمانده ارشد بود به میسمینا گفته بود. خیلی از بچهای کوچیک که میلیشیا بودن، میلیشیا به سوالی که فرزندان کودکانی بودن که تو اون جنگ 1370 اون جنگ اول که به جنگ خلیج موسوم است، حمله صدام به کویت، اینا رو فرستادن تو خارج. بعد که اینا 18 17 16 15 سالش شدن اینا رو دادن تو اشرف. بعد این تو با اینا بوده، با اینا سکس داشته، با یه پسری که 17-18 سالش بوده، بعد اینم تو مرکز ما بود. من تعجب میکردم، من میسم فوتبالش هم خوب بود، دیدم مثلا این هیچ حرمت قائل نیست. اون زمان من نمیدونستم این علتش چیه، بعد فهمیدم که این بابا تو ذهنش اینه که بابا من با بالاترین فرمانده شما بعدش من رابطه جنسی دارم. حتی یکی از این دوستان ما به نام رمضان که میگفت من اولین باری که پشت این دیوار نشسته بودم، دیوار بلند بلوک های سیمانی بود پشت تأسیسات مقر یک نشسته بودم، یادم لیلا اومد بیستم تو تاریکی بودم اونجا همدیگر بغل کردن و بوسیدن، غیر اصلا اینا نزدیک نمیتون باید 4-5 متر فاصله بگیرن، اونم حق دادن تکی بیان بوسیدن، میگفت من همونجا درهم شکستم. بعد جدا شد، بعد این حقایق رو مثلا گفت، ولی بعدها شنیدم با سازمان رفته سراغش اینو جذبش کرده چون نمیخواد این اطلاعات درز بره. ببین تعجب اینجاست، اینجا هم نوشته گرامی داشت شهدا در اشرف، در اشرف سالبانی، سمیه موینی و لیلا دشتی. من لیلا دشتی رو هم فرمانده من بود تو سال 86 فرمانده قرارگاه بود، هم وقتی من جدا شدم اینو توی شهری که کمیساریا رمسای اداره امور اجتماعی خود تیران آلبانی ما رو میبرد تو مسافرت هر از گاهی 3-4 ماه بار برده بودن توی موزه، من تا دیدم اونجا دیدم اه لیلا دشتی هم که جدا شده توی صحنه دیگه، دوربینم آوردم خواستم عکس بگیرم، فهمید فرار کرد رفت چون چشم به چشم بودیم. چند سال جدا شده بود، حتی یه قتلی رو افشاگری کرد تو فیسبوک، سندش هم دارم، توی میهن تیوی هم پخش کردم، توی به اصطلاح فیسبوک هم هست. از این طریق میگفت که شما قتل کردین، احتمالاً یه سازمان پول ماهانش رو دیر داده بود یا کم داده بود، روشنگری میکرد که پول بیشتری بگیره. و الان این فردو بردن اونجا، از اونجایی که من 142 شکنجهگر رو اون گزارش تحقیقی رو که نوشتم از این شورای ملی مقاومت که پارلمان رژیم، مجلس رژیم 140 شکنجهگر توش نیست، اینو باز آوردن تو تشکیلات. چرا؟ فهمیدن که این گزارشایی که ما ارائه دادیم، این شاهدینی که هستن، این اسنادی که هست، در آینده ایران، من گفتم در آینده ایران هم رجوی هم مریم و 400 تا تقریبا 400 تا نفر رو محاکمه خواهیم کرد.
0: بله.
1: به جرم شکنجه، زندان، فساد، تجاوز، سرونیز کردن، پولیگامی، اینا جرم و جنایت هست و اسناد و شاهدینش هم هستن. یکی از مهمترین کارهای من است همچنان که بر علیه این رژیم و شکنجگرانش شاهد هستم و شهادت خواهم داد، پیگیری خواهم کرد. اینم یکی از همین که برنامه های مثلا من هست.
2: صفحه رنگین فلک لقمه نگیریم.
1: لیلا دشتی.
2: بر خاطر ما گرد ملالی ننشیند، آینه صبحیم و غباری نپذیری. از نعره مستانی ما چرخ پرآوازست، جوشنده چو بحریم و خروشنده چو شیریم.
1: آینه صبحیم و غباری نپذیریم. عجب آینه صبحی که به من میگفت که منو کشیدون، من زیر فشار بودم، حق نامه نداشتم برای خانوادم. 1386 میومد با یه حالتی به من میگفت شبا خوابت نیم بره، خواب جیم میبینی. جیم منظورش جنسی بوده، خواب جنسی میبینی تحریک کننده. من فکر میگم میخواد منو تحریکم کنه، عصبانی میکنه که حمله کنم بهش. اینا من نمیدونستم که اصلا رو منم داره این کارا رو میکنه که منم باهاش ارتباط داشتم، به مخیلم نمیگنجید. ما با چنین سازمانی مواجهیم، وقتی هم میام روشنگری میکنیم، قدرت روشنگری ما در همین میهن تیوی، در همون 140 شکنجهگر اینقدر زیاده، باز آوردنش تو تشکیلات چون میترسن که اگر پیوند نداشته باشن تو آینده نمیتونن این حفاظت داشته باشن. خودشم پناه برده، سازمان آورده، بی سابقه است تو تاریخ سازمان. یه نفر که از سازمان جدا شده میگن بریده از خائن، مخصوصا زنا. زنا حق جدا شدن نداشتن، زنا با سیانور میخوردن میمردن ولی دستگیر نشن و جدا نشون. همچنان که مینو فتحعلی زندانی سیاسی، اینجا هم روشنگری کردم، 6 سال تو زمان همین رژیم خمینی دهش از زندانی بود، تن نداد به رهسرهایی، فرار کرد، دستگیرش کردن، شکنجهش کردن، کشتنش، گفتن که تو بمباران خود آمریکایی کشته شده. این وضعیت ماست. من از آقای رضا قوران خواهش میکنم، رضا جان، اون شکنجهی که تو رو 7 نفر بردن لوله آهنی کردن تو آسینت، اون شکنجه رو بگو، اون روزو بگو و اسامیشون هم بگو لطفا.
0: ببین یک روز که من واقعا چون که 3 سال من توی سلول انفرادی بودم دیگه بریده بودم، واقعا اصلا از نظر روحی وضعم خیلی خراب بود، به همین خاطر اومدم به عنوان اعتراض داد بیداد کردم. حالا توی کتابم نوشتم، توضیح دادم مفصل، ولی به اینجا ختم شد که نریمان عزتی، مختار جنت، علی خلخالی، احمد حنیف نژاد، برادر بنیانگذار حنیف نژاد، برادر بنیانگذار سازمان مجاهدین، با عادل سید محمد سادات دربندی، و فکر بکنم فیروزیان،
1: مهدی
0: فیروزیان، منو گرفتن توی اتاق، توی همون روی بتن اتاق یک کابشن سبز کردن تنم توی او گرما، خودت میدونی توی عراق بودی گرما، اونم در سال 77 50 خورده درجه بالا میرم، یک کابشن اوورکوت نظامی تنم کردن سبز، یه میل آب، یه لوله آب آوردن از این دست اینجوری منو صلیبی اینجوری دستان باز کردن، بعد توی کف اتاق منو خوابوندن، پامو انداختن رو این دست، یکی پامو انداختن. بله همین ها دقیقا تک به تکشون است.
1: من هر هفته شون رو تو فیسبوک گذاشتم عکس بکرد.
0: بله بعد بله. از ساعت تقریبا 9 بود 9:10 تا ساعت 4 بعد از اون به اون حالت من رو رها کردن رفتن، یعنی باور بفرمایی چند بار از هوش رفتم و دوباره به هوش اومدم، یعنی خودم دقیق الان یادم نیست، ولی وحشتناک عرق ریخته بودم، وحشتناک، هیچ کاری هم نکرده بودم، اعتراض کردم گفتم آقا من کاری نکردم، فقط میخوام برم از این تشکیلات، آقا چرا به زور منو نگه داشتی، من نمیخوام با شما باشم، روز اولم اومدم گفتم نمیخوام باشم. این تنها این یکی از جنایتی بود که سر من آوردم، قبلا هم 3 سال همون تو 3 سال بودم با لگد با مشت توهین به خواهر مادر. بعد این حسن حسنزاده محصل، معذرت میخوام از شما از بینندگان و شنوندگان این برنامه، به من میگفتش که یا هرچی من میگم باید بنویسی امضا بکنی، یا اگه نکنی حاملت میکنم. متوجه چی میگیم؟ میگفت حاملت میکنم،
1: یعنی تجاوز میکنم.
0: بله بله همین حرف رو زد. بعد
1: حسن محصل الان 3 ماه قبل داشت شکنجه های ساواک میگفت، هیچ کی نمیدونه این چه هیولاییه.
0: آفرین.

0: وارد خاکستر. بعد شده بود دبیر شورای ملی مقاومت کنار مسعود رجبی می نشست. این نادر رفیعی که شکنجهگر رضا گوران بود، بله. حتی در دیداری که مسعود رجبی با شاه اردن داشت تو عکساش هست. من خواهش می‌کنم که اون شکنجه، ببین وقتی پت پهن میشه اون شکنجه که 7 نفر با تو کردن اون میله رو اونجا، اونو توصیف کن و چه حرفایی به تو زدن.
1: ببین این 7 نفری که گفتم، این به اصطلاح برادر احمد حنیف نژاد، برادر بنیانگذار ساز مامجادی، این توی حیات قدم میزد، توی اون هواخوری انفرادی بود او قدم میزد. بعد اینا اومدن این بالا سر، بعد تنها این نبود که مثلا خیلی بیان یه لوله آب از توی کابشن من به اصطلاح لباس من رد کنن و پا من بندازن رو برن، فحاشی به خواهر به مادر، اصلا هرچی از دهنشون اومد لگد مشت، به قول خودشون میگفتن قبر شیطانه دیگه، هرچی میخواستن هر کاری میخواستن سر من بیان. تنها من نبودم، من جیغ و فریاد زن و مرده شنیدم زیر شکنجه و عربده کشی شکنجهگران که هیچ وقت یادم نمیره. باور بکنید یه هفته پیش دوباره خواب همین حسن محسن میدیدم که با یه تبر داره منو میکشن. یعنی هنوز بعد از 20 سال 20 و خورده سال من از اینا فاصله گرفتم و از موقع فرار کردم گریختم از دستشون، هنوز این کابوس من دارم، هنوز این مشکلات روحی که بعد بدترین کاری که اینا من کردن خوردم کردن، مثلا شخصیت همه رو پود کردن، تحقیرم کردن، این تحقیر همیشه اذیتم میکنه.
0: بله، اما تو 3 سال این کار کردن، هر تحقیری به تو کردن، ولی خب تو هم بد جوری واسطه جلو شد. 3 سال
1: باید وای میسادم،
0: بعدم فهمیدی که اینا رو باید فریب داد. خب ببین رضا جان، من میفهمم، من اجازه میخوام برای این که اون خشم ما رو حس کنن که چی بوده، به قسمت بعدی همین برنامه هم به اصطلاح خواهم رسید. یک شعری هست،
1: بله،
0: یک آنتراکی هم برسلم که بشه اینجا، که من این شعری که بوده رو ببینم اینجا میتونم بیارم، چون فقط نمیتونم از روی یه لحظه. بله، من این شعرها رو توی تشکیلات نوشتم. قرار من عشق بود نکین، خطاب به رجبی. گاه خشبینی، منظور خطابم به رجبی اینجا، 26 خرداد 92 نوشتم توی لیبرتی تو تشکیلات. این شعرها رو با دست نوشته ها با کمک خواهرم تونستیم اونجا بیاریم بیرون. خواهرم خیلی کمکم کرد. اصلا یه حقیقتی هم بگم، اگر نوشته های رضا نبود که خواهر من اینا رو خونده بود و فهمیده تو سازمان چه شکنجه هایی هست، تازه فهمید سیامک اونجا در امان نیست، ممکنه با این روحی اقداره در جلوی اینا وای میسته در مقابل رجبی و بلا سرش میاد. اینا دیگه کم کم توجهشون جلب شد که بیان به کمک من. حالا این شعر میخونم. گاه خشبینی، گاه آنقدر خشبینم، آنقدر خشبینم که احساس میکنم از تیغه شمشیری که در دستانم به پرواز در آمده برنده ترم و تیغه شمشیر پا پس میکشد از خشم سترگ من. گاه عصیانها، آنقدر آسیم همچون رضا گوران که احساس میکنم از فواره جهنده سر تا پا آخته خونم سر میکشم از شراره های پگاه خشم، آسیمی سر و از شقیقه خونین و گیجگاه جنون آسیتر. هان بیهوده زخم مدار بر تیغه الماس خشم من سیغل، خون من فواره عصیان پشته میکند اندیششی به رنگ نور آگاهی با رخشه الماس و قلم، با رخشه الماس و قلم. اکنون رجبی، جنایتکاران چون مریم رجبی و همین 2 روز قبل که مسئول اول جدید و به عنوان مهناز میمنه تو انتخاب کردی به عنوان مسئول اول

0: جانشین اون نفر قبلی زهرا مریخی. اکنون بیرون شو از کمینگاه شغال و گراز، زخماجینم کن، سیغل بزن چون این تیغه پرخشمم را. ما مصاحبه نمی کنیم برای دیده شدن، مصاحبه می کنیم برای به محاکمه کشیدن این جلادان، این خائنان. ای سفله‌های هرزه درا، دیدم تو را جبون و زبون، همین جبون و زبونی که رضا میگه این صحنه ها رو شما چقدر فاسد بودین، چه بلاهای سر از آوردین. جبون و زبون، تو انسانی، بیهوده کین رنج مدار. این حرفا حرفای ماست، پر خشمیم، پر خشم به دل خیانتی که به مردم شد. نه ما، من که آماده بودم، من که اصلا زندگی مبارزه بود، من که اصلا بودم جونم و مثل افسران آلمانی که رژیم هیتلر میخواستن ترور کنن، هاشمی رفسنجانی اصلا بیکار کنم تو 20 سالگیم. شما چه بلای سر آمده. به همین دلیل من و رضا امشب اینجاییم و داریم این حقایق رو بیان میکنیم. یک سر سوزنم کوتاه نخواهیم آمد، هم من هم رضا. هر تاکیدم میکنم، بارها هم گفتم، ما آماده ایم برای هر دادگاه، جلوی هر رسانه ای، به رجبی و این سران این مجاهدین که تو فساد و جنایت مرزی باقی نداشتن، میگم بفرمایید مقابل دادگاه و رسانه ها، ما آماده ایم. پس صحبتمون اینجا بس بر سر تکلمود نیست، من اگر فقط خود رضا اگه بخواد حرف بزنه، بیشتر از کتابی که نوشته حرف برای گفتن داره. من تاکید کنم، مسعود رجوی همین دو روز قبل 17 شهریور پیام داده، شرم بر من و نکرده هایم. میگه دیدم که یک مردی ویدیو پر کرده در اعتراض و واکنش به این وضعیت بنزین و این گرانی، خاک ریخته رو سرش، پیام داده که سوختم. این راز نهفتن تا کی؟ رجبی سوخت؟ تو آغوش اون زنان که اونا رو به بردگی گرفتی داری میسوزی؟ شاید از چیز دیگه داغ کردی. بعد میگه که به این مردی که زن بچه داره، خرجی نداره بدیه، میگه که فدایت شوم اگر از من بپذیری، یعنی از رجبی، خاک را بر سر سراپای دشمن ضد بشری بریز و خودت به پا خیز، سربلند و سلاح بردار، زحمت ایشان مسلح شوید. خودش مثل مجدبا، چرا به مجدبا حرف میزنین که غیب شده ظاهر نمیشه؟ این آدم پلید که صبح تا شب با زنان تو حرم سرا بوده، 24 ساله پنهان شده، مخفی شده، حالا به مردم که زن بچه دارن میگه سلاح به دست بگیری. خب زن بچه‌ش چیکار کنه؟ مگه همه نیروی انقلابی پیشتاز چیری که فدایی هستن؟ خودت داری چیکار میکنی؟ بس بر سر اینجاست. رضا جان، آیا با اینکه 10 دقیقه بیشتر وقت نیست، 7-8 دقیقه، آیا تو با رجبی روبرو بودی که بخواد تو دین تو تغییر بدی، مرامت تغییر بدی؟ اگه خاطره هست توی این موضوع هم اگر چیزی تو ذهنت هست بیان کن. با تشکر ازت.
1: خواهش میکنم. سیامان جان، اون زمانی که 3 سال من توی انفرادی بودم، بعد من تهدید میکردم که اگر روزی برم بیرون به مسعود رجایی میگم که شما شکنجه‌گرین. بعد من نمیدونستم این مسعود رجایی، یعنی اینقدر، باور کنید جدی میگم، فکر نمیکردم این تمامی این جرم و جنایت خود رجایی پشتشه. بعد موقعی که این گذشت 1-2 سال بعد، منو دعوت کردن توی بهارستان بود، توی بغداد، اون جلسات شورای ملی مقاومت، اونجا امیر وفا یغمایی با پدرش حرف زد، اونجا آقای کریم قاسم صحبت کرد، اونجا دیدم دست راستش نادر رفیع‌نژاد جنایتکار از لاجوردی بتر نشسته، حسن محصل جنایتکار از خالخالی بتر سمت چپش نشسته. اونجا متنفر شدم از مسعود رجوی. واقعا مسعود رجوی یک کلمه حرف راست به مردم ایران نزد و نخواهد زد. اون میگه یه چریک 6 ماه عمر میکنه بعد کشته میشه، خودش 70 خورده سابسینش هنوز تکان نخورده، فقط فکر حرمسرا بازی. بعد میگن که این که رقص رهایی و این 5 تن آل عبا دروغه. یکی از بچه های قدیم، یکی از مسئولی که زمان شام زندان بوده، به من گفت من یه شب اتفاقی از جای رد شدم، این رقص رقای بعدن اسمش در آمد، گفت من دیدم مسئول رجایی کار میکنه. به خاطر همونم یکی از که دلایلی که جدا شده به خاطر همون کثافت کاریاش بوده. این از این من چند بار
0: رضا جان
1: توی سالن اجتماع مسعود رو دیدم.
0: رضا جان چون فرصت نیست، رضا جان فرصت دیگه ببین چون دیگه توی رابطه دیگه نمیره. من سوالم این بود که
1: بله فهمیدم
0: چون تو دینت فرق میکرد.
1: بله من
0: آیا بله از من... تو میخواست که دین تو یا اون مرام تغییر بدی توی رابطه؟ بله. 3-4 دقیقه بیشتر دیگه فرصت نیست.
1: در همون بحثه توما بود سال 80 اونجا یه روز اونجا که دیگه تو جلسات همه مجاهد درست خو تولید مجاهد سازی شروع شد، یک روز فریدون سلیمی که الان شده که تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی منو صدا کرد گفت لباس سب بپوش بیا. بعد اون سالون توی باقرزاده بودیم، بعد اون سالونی که ما بودیم یه در کنارش بود که یه ساختمان سفیدی بود اسمش گذاشته بودن کاخ سفید. منو وارد اونجا کردن رفتم تو. وقتی که رفتم تو همین قد بلندی هست الان محافظ مریم رجایی میبینم، حمیدم کیه اون، همینجوری خود میدونست که ما خوشم نگاه بازرسیم کنم، دست کشید من رفتم تو. دیدم حدود 50-60 عزیز زنان شورای رهبری نشستن. بعد دیدم اون بالا مسعود رجایی سر پا وایساده، کنارش مهدی ابریشمچیه، این ورش مریم بود، این ور مریم معوی سپری بود، به ترتیب نشسته بودن. بعد من رفتم جلو، رفتم دیدم 5 تا از این بچه‌هایی که الحق بودن یارسانی بودن این ور مهدی ابریشمچی نشسته بودن. منم رفتم بعد از راهپرسی اونجا نشستیم. 9 ساعت مسعود رجایی صحبت کرد که اگر چنانچه شما مجاهد بشین، نماز بخونین، شعار سازمان رو اجرا بکنین، جمهوری اسلامی سقوط میکنه. یعنی ما با خوندن نماز اونجا من بهش گفتم، یعنی گفتم اگر ما 6 نفر نماز بخونیم رژیم سقوط میکنه. گفت بله بله سقوط میکنه. این حرف مسعود رجایی بود. 9 ساعت صحبت کرد. توی این 9 ساعت هر از گاهی میدیدم مثلا 2-3 ساعت صحبت کرد، دیدم من شخص خودم زیر بار نمیرم، دیدم معوض سپری یک چیز برنو یک متن کوچی رو کاغذ مینوش میفرستاد، دیدم اونجا غیر مستقیم داشت منو تهدید میکرد، اگر گوش ندی برادر مسعودو دوباره نماز نخونی دوباره میری برای زندان. خب منم دیدم اینجوری فایده نداره، چون قبلا هم فکر کرده بودم که اینا فقط باید مثل خودشون تنظیم کنه. اونجا قبول کردم که نماز میخونم، من بودم 5 نفر دیگه که یکی از بچه ها میگفت برادر من الحقم، من یارسانیم، نمیتونم این کار بکنم، نون میرم اگه که گفت هیچ نمیشه تو نماز بخون. بعد هیچ ما قبول کردیم. بعد 9 ساعت بعد دیدم یه دفتری داد به ما، یه دفتر گرد چینی بود، یه ماشین حساب هم روش بود چسبیده بود، اینم هدیه به ما داد و ما برگشتیم. دمدمای صبح بود، یعنی اصلا ما رفتیم 9 ساعت طول کشید که اونجا ما پذیرفتیم که نماز بخونم. یه مدتی همینجوری ظاهرسازی کردم، بعد مدتی گفتم آقا منو ببرین زندان، من نمیخونم، نمیخوام بخونم. بعد این زور اخیانی اومد گفتش ما صحبت کردیم، برادر گفته نمیخونم، تمام شد.
0: بله زهره اخیانی
1: بله
0: 2 دور پیش مسئول اول سازمان مجاهدین بود. رضا من حیفم میاد که یه سوال دیگه از تو نکنم، با اینکه وقت این چیز تموم شده، اینقدر ذهنم درگیر اینا بود که به اصطلاح حتی اون سوالم فراموش کردم. که آهان
1: زورخیانی
0: هرسه من توضیح بدم، تقریبا 4 روز قبل سازمان اعلام کرد که رژه موتوریزه شورشگران خانهای شورشی در تهران اینا که برگزار شده فیلمش هم پخش شده. 2 روز بعد روزنامه های رژیم وزارت اطلاعات 15 نفر دستگیر کرد، 14 مرد و 1 زن که اینا حقایق گفتن. فیلمای خامش اومد، فیلمایی که سازمان پخش کرده بود چهره هاشون رو محو کرده بود، نوشتن 61 سال ایستادگی، یعنی 60مین دومین سالگرد سازمان که 1344 تأسیس شده است الان وارد 62مین سال شد. به اونا گفته بودن که این یک شرکت، شما یک شرکت دارین تبلیغ میکنین. اونا هم فیلم برداری کرده بودن با چهره باز. بعد اصلا پلاکارد آرم سازمان هم در کار نبود، فقط پرچم بود 61 سالگی نمیدونم ایستادگی نم فلان. آقا فیلمی که هر 15 تا رو دستگیر کردن. بعد کاشف فرمان اومده که حتی فیلمبرداری هم که مال یه فیلمبردار عروسیه اونم توی چارچوب اومده، یعنی به عنوان شغل. از این کارا سازمان تمام این شورشگران بالای 98 درصدشون همین افرادن. بعد کاشف فرمان اومده به اصطلاح که سازمان بهشون پول داده هفته به اصطلاح پیشم اینا گفتم، اون عکسی هم که سازمان گذاشته جلوی این رژه که آرم سازمانه این مونتاژه. اگر توجه داشته باشین دستاشون که پشت آرمه نمیخوره که این پرچم ها رو نگه داشتن، حتی یک دستی که نگهشه پرچم هم کشیده است، عین یک صفحه کاغذ سفید رو کامپیوتر، هیچ چینی چوری کم نداره، دستاشون تا اینجا رفته پشت اون به اصطلاح که پارچه. و اینو وزارت اطلاعات فهمید که این 15 نفر بیگناهن ولی ازشون سوء استفاده کردن، بارها سوء استفاده کردن. حالا رضا جان من از تو میخوام مثلا تو همین رابطه، چون همون کسی هم که با مژگان پارسایی اون روابط سکسی رو داشته بوده که بالاترین نفر سازمان بوده، جانشین رهبر اقدتی بوده، یه کارتون خواب بوده، کارتون خواب معتاد بوده، آوردنش تو عراق ترکش دادن. رهبری سازمان مژگان پارسایی که با جنرال اودیرنو تو سال 82 میگفتن قهرمانا واسطه جلوی فرمانده سنتکام و اون ارتش آمریکا گفت ما اینجا نمیدونم تسلیم نمیشیم فلاینا، با یه کارتون خواب سکس داشته. رضا جان اون صحنه بگو که رجبی شماها رو با یه عده محدود جمع کرده بود با اون زناشوی رهبری، راجع به یه نفری که عملت انجام داده بود تشویق میکرد، یه مدال بهش داد، بعد دیگران گفته بودن که این خانوما گفته بودن که بابا این پولایی که از ما میگیره میره تو ایران سکس میکنه، میره تو هتل ها. اینو حرف رجبی را بگو که گفته بوده که این خوش مثلا نوش جانش هر کاری هم که میکنه بکنه.
1: ببین این کارتون خواب فرستاده بود، عملیات کرده بود، برگشته بود، برده بودنش پیش مسعود و مریم و اصلاح زنان شورای رهبری. اونجا ازش پرسیده بود خود تو که گذره، چون که وقتی وارد ایران می شدی تا از ابتدا تا انتها باید می نوشتی و برعکس می آمدی باید می نوشتی، این نوشته بود. بعد گفته بود خود تو رفتی ایران اون پاترولی که خریدی پول سازمان بود؟ گفته بود بله. گفته بود که اون این به اصطلاح این ماشین پاترول به اسم اون بیوزن است که توی چمن کرماشه است، این محلیت به اسم چمن، اونم کولی بوده. بعد گفته بود آره، گفته بود آره برادر من رفتم با پول سازمان ماشین خریدم، این خمپار و اینا و سلاح با خودم بردم، بعد شب پیش اون زن کولی خوابیدم، همون که ماشین به اسمش بود، مشروب خوردم، مواد کشیدم، رفتم عملیات کردم و برگشتم. گفته بود همه ای کارا پول سازمان بود؟ گفته بود بله. مسئولم گفته بود نوش جونت. اونجا مدال حنیف نژاد کرده بود کردنش.
0: مدال حنیف نژاد تو سینه‌اش زده بودن.
1: بله بله کرده بود.
0: آره. من جای دیگه شنیده بودم رجبی گفته بود آقا هر کاری میکنه بکنه با زنان بخوابه ولی عملیات انجام بده ما همینه.
1: بله بله دقیقاً همینطور.
0: یعنی اینم از اون افرادی که بوده معتاد بوده کار. یعنی تو زمان صدام از اینایی که با فریب آورده بودن چنین استفادهایی مثل انجام میدادن، تقریبا 70 درصد این عملیاتو این اعضا انجام میدادن، بعضن هم اعضای قدیمی، یعنی اعضایی که قدیمی نه که سابقه زیاد دارن، سابقه بین 10 تا 15 سال، حتی کاندیدای عضو، یعنی بین 1 سال تا 5 سال هم چیز میکردن. پس این حقایق هم بود. رضا جان ممنونم ازت.
1: یه نکته بگم سیمون جان
0: تو فرصت. بله
1: یه نکته بگم. ببین این مثلا آدم های ثروتمند میرن دو نفر سه نفر با هم شریک میشن یه شرکت میزنن. مسعود رجوی و مریم و ابراهیم زاکری و سران قوم لوط اینا هم یه شرکت زدن به اسم سازمان مجاهدین، پول از صدام حسین میگرفتن با پالت با گونی، همش هم مدرکش هم توی یوتیوب هست. بعد این پول رو میاردن یه چندرقاز میدادن چهار تا بدبخت آدم ها رو به انواع و اقسام شگرده فریب میداد، میاردن تو سازمان، یه عده از اونا شستشوی مغزی میداد میفرستادن تو چرخوگوشت جمهوری اسلامی توی ایران. اگر کشته یا میرفتن خونپاره میزدن که رجایی برده بود، اگر کشته میشدن رجایی برده بود، روز بروز کتابش قطورتر، کتاب شهده قطورتر و رنگینتر بود. بنابراین هر کاری میکردی رجوعی برنده بود. خب الان من اینجا از این تریبون استفاده میکنم میگم مسعود رجوی تو 3 سال منو شکنجه کردی، تحقیرم کردی، تا نفس بکشم، تا زندم، هر دادگاهی باشه، هر جای دنیا باشه ولکنت نیستم، چون تو جرم و جنایت نه تنها در حق من، در حق مردم ایران کردی، عوام فریب کردی، جوانا رو بکشتن دادی، جوانای فرستادی، جوانای داخل ایران کشته شدن، چه کشته شدی، چون تمام جرم و جنایتی که کردی باید تقاصشون پس بدی. امیدوارم تو طول عمرت زیاد بشه که ما در آینده ایران تو رو به دادگاه بکشیم در مقابل مردم پاسخگو تمام جرم و جنایت باشی. ممنون از دعوتت، یک دنیا سپاس، پاینده ایران و ایرانی.
0: رضا جان ممنونم ازت و یه چیزی گفتی من یه لبخند زدم. من همین 2 شب پیش همین دیشبم گفتم که من آرزو میکنم که چون میگن شیر همیشه بیدار، خدا تو را نگهدار، به رجبی میگن، ما شیر که نیدیم، گفتم که خیلی دوست دارم این حتما زنده بمونه برای محاکمه. ممنونم که دعوت منو به اسم پذیرفتی، شرمنده از این که وقت کم بود و چون برنامه های دیگرم تحلیل سیاسی هم هست، خیلی که دوست داشتم که بیای این حقایق بگی، چون شاهد هستی وحشیانه شکنجه شدی و اطلاعات زیادی هم داری و همینقدر که میهمانان برنامه من میبینن که این حقایق هست، معلومه که مش نمونه خروار است. با سپاس از تو من که دعوتم پذیرفتی و اومدی، من میرم توی قسمت دوم برنامه است. ممنونم از
1: دستندرکاران این برنامه، ممنونم از همتون، خدا نگهدار.
0: خب دوستان عزیز، من وارد بحث دوم خودم میشم. اگر میاد رضا جان، اگر میتونی تو خروجی بزن خارج شو، تو خروجی سمت راست نوشته. بله بله، با تشکر از همیهنان عزیز که تا این لحظه این برنامه رو دیدن. میرسیم به قسمت دوم این برنامه. من ترجیح دادم که در 62 سالگرد سازمان که مهناز میمنت معرفی کردن به عنوان مسئول اول، خواستم بگم که سر تا پای اینا این هست. من خودم شخصا راجع به مهناز میمنت که مسئول اولیه نبودم، ولی میدونم که همیشه تو ستادهای سازمان بوده، نزدیک مریم و مسئول رجبی بوده و هر دفعه هم که راجع به مریم مسئول حرف میزده اشکش تو مشتش بوده، یعنی گریه میگه اینقدر با اینا، یعنی تا این حد. و فردی نبوده تو تشکیلات، توی نیروها باشه، همیشه تو سطح بالا، تو هلهوش همون دفتر مریم رجبی، یه مدتی هم رئیس دفتر مریم رجبی بوده، حتی تو پاریس 1372 تا 75 غیره اینا، ولی همشون سر ته یه کرباستن. همین مهناز میمنت هفته پیشم عرض کردم به شما که وقتی ما 700 نفر دستگیر کردن سال 73 تا 74 و زندانی کردن، خیلی هم شکنجه کردن، 100 نفر وحشیانه شکنجه کردن، 100 نفر دیگه یه خورده کمتر، و بر اینا دادگاه تشکیل دادن. منم 4 ماه اون زمان زندانی بودم، میخواستن نسخ کشی کنن اونا که اعتراض میکنن یا مخالفن یا حتی اونا که میخوان جداشن. و از این 700 نفر 7 نفر هم کشته شدن، عده زیر شکنجه، عده ای هم که بعدن کشته شدن و یا سربنیست شدن. پس اون روزی که ما رو بردن برای دادگاه رجبی، 20 نفر که بودیم، تقریبا 20-23 نفر بودیم، رجبی صحبت کرد 48 ساعت دو روز ما رو محاکمه کرد. به ظاهر هیچ اتهامی هم که اصلا نداشتیم، فقط هدف نسخ کشی بود، زرچشم گرفتن بود، چون ما آدم راحتی نبودیم. ما زندانهای زمان خمینی دیده بودیم، تن نمیدادیم به این سرکوب، به این فشارها، به این به اصطلاح سانسور و تحمیلها. و اونجا زهره بخشید عضو علوی طالقانی با اسم مستعار سوسن که فامیلای طالقانی هم هست، برگشت گفت هر کسی بود دوم داره، هر کسی از این دادگاه و این زندان ها در بیرون از این دادگاهی هستین یه کلمه حرف بزنه میکشیمش. رجبین شنید، اون سوسن روبرو ما نشسته بود، خود رجبی این سمت چپ که روی سن. از قضا اون روز مهناز میمنت هم رو صندلی پشتی، 6-7 نفر بودن جز باجوها، شکنجگرها و زندانبانا اونجا بود. یعنی مهناز میمنت که الان مسئول اول سازمانه تو زندانهای رفع افهام، پروژه رفع افهام 73-74 جز همون باجوها، شکنجگرها و زندانها بود، تو جریان تمامی دادگاه هم بوده. این حرف رو من 7 سال پیشم در همین میهن تیوی هم عرض کردم. خب پس میرم سراغ بحث بعدیمون. ما چندین بحث داریم، یکی شروط سپاه و حمله‌ای که ترامپ گفت احتمالش که به کلنگ گزلا حمله کنه و با موضوعی که این سایت های رژیم، فعالیت های هسته‌ایش توی این سایت که برجسته شده، این مسئله به شورای امنیت رفته. خود آقای رافائل گروسی هم یه گزارش داده که ما تحرکات اونجا دیدیم که دارن کار میکنن و جزئیاتش رو با خبر نیستیم. اگرچه چین و روسیه مخالفت کردن که این پرونده بره تو شورای امنیت و این تحریمات بیاد، ولی آمریکایی‌ها، خود ترامپ ها گفتن که ما سعی میکنیم با متحدینمون این پرونده را که دنبال کنیم. اما میگم در یکی از بحرانی ترین، حساس ترین سرفصل‌های میهن هستیم. دو جنگ رد شده، ولی این شروطی که ششگانه که سپاه گذاشته، با این تحرکاتی که کلنگ از راه هست، با این تحرکاتی که در اون سلسله کوههای علی طاهر است که همین امروز ارتش اسرائیل اعلام کرده که شامگاه همین پنجشنبه 1100 تن مواد منفجره توی اون تونل ها که 2 کیلومتر بوده ریختن، منفجر کردن. بزرگترین پایگاه استراتژیک حزب الله که اونجا حمله میکردن از جنوب لبنان به خود اسرائیل، این هم منهدم شد. 20 سال رو این کار کرده بودن. عین تونل ها رو رژیم در داخل خودش ساخته بود، در داخل همون ایران، و تمام هزینه امکاناتش هم جواب پایگاه های بزرگ موشکی داشتن، پدافندی داشتن، پایگاه بزرگ فرمانی داشتن، محل استراحت دراز مدت نیروها داشتن، هم نیروهای حزب الله بودن، هم فرمانده سپاه بودن. بخششون رو کشتن، بخششون رو این اسرائیل ها دستگیر کردن، سپاهی هم توشون هست، بخشی هم تونستن از راهای فرعی که بود تونستن فرار کنن، چون ارتش اسرائیل این کوه رو کاملا شناسایی کرده بود، از بالا راهای خروجی ورودیش رو به اصطلاح شناسایی کرده بود، و پس از 3 ماه که اینا رو محاصره کرده بود، النهایه امشب یعنی عصر 2 کیلومتر از اینا رم اومد منفجر کرد. این انفجار اینقدر قوی بوده که زمین لرزه ایجاد شده توی همون منطقه که سیدا هم در همون حوالی است. این زمین لرزه به بزرگی 4.1 ثبت شده و اسرائیل دست بردار نیست. یادتون باشه تو توافقنامه همین رژیم گفته بود که غیر ممکنه بپذیریم تو لبنان یک جنگی بشه علیه حزب الله، ما به این تفاهم‌نامه تن بدیم. من گفتم غیر ممکنه، اصلا این جداست، اسرائیل نمیپذیره، چون بحث موجودیت خط قرمزاشه، و اسرائیل زد و رفت. و الان میفهمیم بزرگترین پایگاه استراتژیک هم که همین تونل ها بوده، اینم از دست رفت. پس حتی خود این اسرائیل امروز هم تهدید کرده، اگر رژیم یا حزب الله بخواد، هشدار داده هر گونه پاسخی بده، واکنشی داشته باشه به تخریب این تونل ها و نابود کردن تونل ها، قاطعانه باش برخورد خواهیم کرد. ما توی این نقطه ایم که این رژیم همه جا رو به جنگ کشیده. من تعجب میکنم از کسانی که بیانیه صلح میدهن، بازم این 100 نفر دادن، خیلی مسخره است. همون رژیمی که در داخل ایران 48 سال اون کشتارها رو کرده، از داخل ایران اعدامها و غیر اینا، 6 قیام و انقلاب و اونجوری کشتار کرد تا دیما، زندانی ها رو اونجوری شد، اون قطعه زنجوری کرد، در خارج از کشور هم، مگر شما که اطلاعیه صلح میدهید نمیدانید در خارج کشور چه کسی که عامل و ریشه اصلی جنگ و جنگ طلبی است این رژیمه؟ و اینه لبنان این همه هزینه اونجا صرف کرده با پولهای این رژیم حزب الله که پولی نداشت، حسن نصرالله خوش میگفت هم پولمونو هم صداهمونو هم ایدئولوژیمونو هم خطمونو از خامنه ای میگیریم، افتخارم میگیریم، از هیچ کسی هم نمیترسیم، افتخارم میکنیم بهش. شما چجور صلح خواهانی هستید که ریشه جنگو نمیفهمید، ریشه جنگو به مردم برعکس نشون میدین؟ آیا این آمریکا و اسرائیل بود که اومد تو خاک میهن ما سرکوب کرد تو 48 ساله؟ آیا اونا بودن اولین بار حمله کردن، یا به عکس این رژیم بود که اولین بار تو صادق یک به اسرائیل حمله کرد و موشک زد؟ شما چیکار میکنید با این میهن و مردم تحت نام چپ و دانشگاهی نمیدونم محقق و یا حامیان حقوق بشر؟ باید جواب مردم بدین. من همچنان که رضا گران اومد صحبت کرد، حرف من اصلا با سازمان مجاهدین نیست، با این فرقه پلید جنایتکار فاسد نیست، حرفم با کسایی که الان در ضدیت با پهلوی افتادن تو جوال این فرقه پلید خطرناک. شما در آینده در کنار هر کسی که در کنار رجبی ساده همکاری میکنه، تظاهرات مشترک برگزار میکنه، کنفرانس مشترک برای حمایت میکنه، هر نوع حمایتی داره جنایت ها حمایت میکنه، شما میتونید با پهلوی مخالف باشین، حقتونه، اصلا قبول نداشته باشین، ولی هر گونه همکاری با این جنایتکارایی مثل فرقه رجبی، اینا جرم جنایتی، در آینده باید پاسخ بدین و من ولکن نیستم. نزدیکترین دوست من باشین، نزدیک بشین یه روز به این مجاهدین، من پس میزنم شما رو. همچنان که رژیم رو محاکمه خواهیم کرد، این جنایتکاران هم که محاکمه کرد، رجبی رو محاکمه خواهیم کرد. پس شما میتونید مخالف پهلوی باشین، اما یه خط قرمز هست، هر کسی که رژیم جنایتکار اشغالگر ایران رو، یعنی این فقیه خمینی و خامنه‌ای و پسرش مجتبی، این ستا رو ترجیح بده به پهلوی، این دیگه خط قرمز برگشت ناپذیره، این خیانت ملیه، به این دلیل کوتاه نخواهیم آمد. داستان اینه که سوریه رفت، تمام شد. سوریه رو من یادم، سال 90 من 3 سال مانیتور رسانه‌های رژیم تو سیمای آزادی تو تشکیلات به اصطلاح فرقه رجبی بودم. صحبت‌های محسن رضایی رو یادم، سال 70 گفت این سوریه خط قرمز ماست، کوتاه نمیام ازش. ما خاکریزای رژیم رو، ایران رو، نه در ایران، در سوریه کشیدیم. الان به همین دلیل اون خاکریزا که داره هی از بین میره، میرسیم به قیام دیما. الان سوریه رفت، غزه رفت، حزب الله با این ضربه خود 100 برابر فراتر از اون بحث پیجرها، استراتژیک پایگاه‌های استراتژیک دیج مستحکمش و منطقه استراتژیک سوقلجشی که میتونه موشک بزنه اونجا پنهان بشه و اون موشک‌های اسرائیل میزنه تأثیری نکنه به اونا، پناهگاهشون هم بود، اونم از بین رفت. الان حوثی‌ها زیر تیغ یمن ملی هستن، زیر تیغ همین کشور عربستان هستن. در هر حال امروز شهیدم تو شهر میخواد تونستن برن، تمام هدف جمهوری اسلامی، تمامی اخبار داده ها اینه که رژیم دنبال کمک به این حوثی‌ها هست، مستشار داره، پاسدار رو جا فرستاده. هدف رژیم این است که به قول مقامات آمریکایی هم تأیید کردن، میخواد که باب المندب رو سد کنه تو جهت همین فشار اقتصادی که رژیم با تنگی هرمز میخواست این کار کنه. الان چیزی که در یمن ما شاهد هستیم، حوثی‌ها ابزار اینان، رژیمه که داره این کار میکنه، رژیمی که جنگ طلبی میکنه تو هر 4-5 کشور داره همین کار میکنه. و به همین خاطر آمریکایی‌ها الان رفتن به کمک عربستان و دولت ملی یمن. مثل قبل الان پشتیبانی لوجستیک نمی کنند، یعنی سوخرسانی هواپیماهای این مثلا یمن و عربستان، اما 100 نفر و الان جدیدن گفتن 200 نفر از مستشاران آمریکایی اونجا هستن، دارن تو ستاد فرماندهی، ستاد فرماندهی مشترک تشکیل دادن توی این یک دورزه پیش که بتونن در مقابل این حوثی ها واستن، چون میخوان باب المندب هم ازش یه تنگه هرمز تولید کنن که سد کنن، گلوی اقتصادی جهان رو بگیرن و خفه کنن، چون خود رژیم در حال خفگیه توی این محاصره. ما توی یک جنگ سراسری هستیم، در ظاهر این است که فقط رژیم است، نیابتیاشو همه فعال کردن. از سوی دیگه شاهدیم در همین کشور عراق نزدیکترین نیروهای خود رژیم مثل نوح بعد، اون حکیم، عین اون نوری مالکی و اون حیدر آبادینا، اینا اومدن به سمت دولت آقای علی زیدی، یعنی منافع عراق به هر نسبتی که هست از رژیم دارن فاصله میگیرن. بسیاری از این گروه ها خلص را شدن پذیرفتن، چند تا از اینا نپذیرفتن و رژیم داره گروه های نیابتی جدید تأسیس میکنه. آمریکا تصمیم گرفته نقشه خاورمیانه تغییر بده و از نظر من این نقشه درست هم هست، چون بر علیه تروریسم، بر علیه اسلامگرایی افراطی هست. این ما ایران و مردممون تو مرکز ثقل استراتژیک ترین نقطه جهان و در بغرنج ترین نقطه تاریخی خودمون هستیم. هر کسی که تو این صف زیگزاگ میزنه، کج و موج حرکت میکنه در سمت مردم و انقلاب ملی نیست، به تبع برخلاف اون سالیان پیش ماقا پنجاب، این موازه ثبت میشه و در آینده باید در برابر مردم قرار بگیرم و پاسخ بدم. همین امروز هم CNN هم همین رو گفته که خود آمریکایی هم که دارن کمک میکنن. اما خود ترامپ هم تهدید کرده احتمال این که ما سایت کوه کلنگ رو بزنیم و بعض بین ببریم دو سه بار تاکید کرده و این تهدیدات بی دلیل نیست، مخصوصا که همین امروز هم آقای رافائل گروسی که مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه گفته یه نشانه‌های تحرکی که دیدیم اونجا و ما تا حالا تو این یک سال اصلا بازرسی نداشتیم، فقط اون سایت اتمی بوشهر که اصلا هیچی هم نیست چون اونجا غنی‌سازی صورت نمیگیره، اصلا اونجا سانتریفوژا نیست، اینا به غیر اون اجازه بازرسی نمیدادیم و این خطرناکه. بعد پرونده رو بردن تو شورای امنیت و مهمتر از همه منهای 3-4 نماینده مجلس که من فرصت نیست اونا این حرف زدن. امروز همین پنجشنبه محسن رضایی هم گفته آژانس بین المللی، به اصطلاح این آژانس بین المللی میگه کشورها رو به سمت خروج از پیمان MPT داره سوق میده. نمایندگان مجلس، رؤسای کمیسیون و چند شخصیتی گفتن که آقا ما باز MPT خارج شیم، همونجوری که کره شمالی خارج شد، بعد یک دو سه سال بعد یهوی بمب اتم ساختن و کره شمالی هم مسلح شد به سلاح هسته‌ای، دیگه الان هیچ کی نمیتونه جلوش که واسته. پس الان هم میبینیم این چین و روسیه مانع از ارائه گزارش کمیته تحریم ها شده علیه جمهوری اسلامی و روسیه که خیلی قاطعانه‌تر ایستاده و چین یه خورده بسم کمتر، ولی اینا طیف همیشگی همین رژیم هستن. اگرچه فرانسه هم که گفته که خواهان اجرای دوباره قطعنامه‌های تحریم علیه این رژیم جمهوری اسلامی رو خیلی ضروری خونده. پس ما تو نقطه‌ای هستیم که خیلی حساس هست. حتی هاکوی سفیر آمریکا تو اسرائیل از نظر من چون مسئولیتش به نسبت ترامپ هم کمتره یا روبیو خیلی سریعتر گفته، این گفته که راه نهایی به پایین کشیدن جمهوری اسلامیه و تضعیف نظامی اقتصادی اونه، تضعیف نظامی انجام شده، باید مسیر اقتصادی رو بریم و تاکید کرده جمهوری اسلامی نه تنها یک تهدید برای اسرائیل بلکه یک خطر جدی برای آمریکا محسوب میشه. حتی تهدید کردن ما باید بمب اتم میسازیم. هفته قبل این مهدی خلجی که این حسن تمایت خارج کشور ضد پهلویه با هر کسی رفته، اینه می آورد میهمان برنامه که چه باید کرد و برای انقلاب مردم از این ببرسه، این گفته ما باید بمب اتم رو رونمایی کنیم. ما چنین فسادی در اپوزیسیونمون داریم و توی این نقطه هستیم، بسیار نقطه خطرناکیه. جنگ در چشم اندازه. تو همین رابطه هم ترامپ هم هشدار داده که اگر بخواین تحرکاتو تو این سایت که داشته باشین، گفته بازی در نیارین، میزنیم بتون. پس ما الان شاهد هم تداوم جنگ هستیم ایزد و خوردا و هم ارجاع پرونده هسته‌ای و بحرانی که تو خلیج فارس هست. اینا یه پرونده دو پرونده نیست، هر پرونده است عطف به این رژیم و تمامش هم جنگ و جنایت، جنگ افروزی، ریشه جنگ همین جاست. جهان فهمیده، حتی اروپا هم از همین تحریم ها و معاصرها حمایت کرده، داره یک ائتلاف تقریبا جهانی شکل میگیره علیه این رژیم. اگر اینو داشته باشه تمامه. ترامپ تاکید میکنه که این رژیم تمام سعیش اینه که تا انتخابات کنگره طول بده، فکر میکنه که ما شکست میخوریم، دموکرات ها میان بعد ما، هم اونا بیان اهل جنگ نیستن، بازم همون آش و همون بسته کاسه. اما واقعیت اینه که تنها کسی که حتی جورج بوش هم اینجوری نبود، هارتوپوت میومد وزیر خارجش، اون موقع من تو جزئیات اخبار بودم، اما شعار میدادن علیه این رژیم، اختاپوس بنیانگذاری، بانکدار، تروریسم و فلان اینا، ولی در عمل هیچ کار نکرد، بلکه سرخر کج کرد به سمت افغانستان و کشور عراق. سر مار تروریسم و سراغش نیومد. این ترامپ بود که این کار کرد، درستم تشخیص داد و اینا گفتن تمام سرمایه‌گذاریشون رو کردن برای این انتخابات که ما شکست بخوریم و همون کاراشون انجام بدن. و به همین دلیل که تو این دو روز پیش هم دیدیم رژیم چندین موشک زده هم به ناوگان‌ها و هم به پایگاه‌های آمریکا در اردن، یه هواپیماش هم آسیب دیده ولی بعداً تونستن با تعمیرات راه اندازی کنن. فقط در عرض همین ده روز 10 کشتی رو زدن، تو همین 3-4 روز اخیر 5 تا نفکش رژیم هم زدن که روبیام گفته اگر بزنن ما نفکشاشون رو خواهیم زد، هیچ کوتاه هم نخواهیم آمد. ما در این مرحله که الان هستیم، رژیم در بحران. به همین خاطر سپاه پاسداران 6 تا شرط تعیین کرده برای پایان جنگ. این سخنگو، ببینیم 6 شرطش چیست. این 6 شرط اصلا امکان این که این 6 شرط قابل پذیرش باشه نیست. کما که من توضیح بدم، هفته قبلم ترامپ هم گفت ما دیگه بر نمیگردیم با اون تفاهم نامه، نظرات ما الان، خواسته های ما مثل اون قبل دیگه نیست، همه چی تغییر کرده، خواسته هامون بیشتره. ترامپ گفته ها خواسته هامون بیشتره، یعنی هم هسته‌ای است، هم موشکی پهپادی است و هم نیابتی. نیابتی رو از 2 مسیر، هم اینجوری میذارن، هم از این میخوان که ببین باید قطع کنی، چون رژیم کماکان داره به این حوثی ها سلاح میفرسته، پول میفرسته. کما اینکه یه گزارشی هم بود که از ترکمنستان راه زمینی ایجاد کردن با قطار، هواپیمایی که مال روسیه است، میگه 3 برابر دورهای پیشین داره فرود میاد اونجا و این تسلیحات میبره. خبرهایی هم درز رفته که آمریکا و شوروی اطلاعیه میدن، یعنی اون اطلاعاتی که دارن کمک ماهواره‌ای میکنن برای شناسایی پایگاه‌ها و ناوگان‌ها، و به همین دلیل که این رژیم میتونه اینقدر راحت شلیک کنه، شلیک‌هات هم دقیق باشه تو پایگاه آمریکا. یه چیزی هم هست، وقتی یه بار شلیک میکنه دیگه گراش کامل داری و با عکس‌های هوایی غیر اینا که میگیرن، اطلاعاتی هم که میدن، جابجایی‌های روزانه هم که میدن، اینا کمک میکنن که به رژیم که هر چقدر میکنن انرژی بگیرن از خود آمریکا، چون به نفع چین و روسیه است. و بیدلیل نبود که سفر ویتکاف رو داشتیم برای دیدار با پوتین، احتمالا اونجا باشه خط قرمز تایید که هشدارهایی داده، یعنی جمع کنین این کارا رو، اگرچه اینا رو نمیان علنی بگن چون برای روسیه و ترامپ خیلی مثلا سرفکندگی هست چنین موضعی رو بشه میگن، ولی در پشت پرده چنین چیزهایی هست. اما این 6 شرط چیست؟ توقف کامل جنگ. این توقف کامل جنگ رو 3 ماه پیش 2 ماه پیش هم گفته بودن، حتی تو رابطه با غزه هم هست، ول نمی کنن. خودداری آمریکا از تهدید مجدد ایران، یعنی رژیم، این در حالی که اینا دارن تهدید میکنن. خروج ارتش اسرائیل از لبنان اصلا ربطی نداره به اونا. پایان محاصره یمن اصلا ربطی نداره، محاصره رو عربستان کرده، چون مانع از اینه که از رژیم سلاح بیاد، پهپاد بیاد با هواپیما اونجا تخلیه کنه، سری محاصره کرده. آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده یکی هم از خودداریه. شیشو نکنید، خودداری از مداخله در توانمندی هسته‌ای، یعنی بمب اتمی که ما موشکی ایران. خب دیگه مثلا اگر اینا رو بخوای هسته‌ای هم که تولید کنی، تو که با موشک‌ها اینجور در میاری، حتی موشکایی که جیدن زدن تو اردن، اون بالاش که با این بمب‌های خوشه‌ای زدن، سطح کشتارش وسیع‌تره. رژیم اگه سلاح هسته‌ای هم داشت حتما استفاده میکرد. اینو دیگه الان جهان همشون بس فهمیده. این 6 شرطی گذاشته، تقریبا هیچ کدوم از این 6 شرط قابل اجرا نیست. شروطی که اجرایی نشه با شروطی که خود آمریکا داره 180 درجه روبروی همدیگه هستن. ما یه جنگی خواهیم داشت. توان نظامی این رژیم به شدت صعود کرده، ضربات سنگین خورده، هوایی نداره، دریاییش، نیرو دریاییش اصلا تو قعر دریاست، زمینی موشک ها رو داره، پهبات ها رو داره. ولی اگه جنگ آینده بشه، فقط آمریکا نیست، در جنگ دوم اسرائیل نبود، اونجا اسرائیل هم خواهد آمد، چه بسا دیگران هم که بیان کمک کنن. ما توی فاجعه بی خود نیست، اینو من نمیگم، فلاحت پیشه میگه، بخشی از این رژیم سرکوبگرانه. من 30-40 سال این فلاحت پیشه رو میشناسم و دنبالش میکنم. گفته داره میهن داره با آتش کشیده میشه. خطابش به آمریکایی‌ها نیست، خطابش به این رژیمی داریم کجا داریم میرین. خیلی هاشون ترسیدن. پس این وضعیت ماست. خب من موضوع بعد میگم، با اینکه دلار امروز به 232,000 رد شد، فجایعی که تو کاسپا هست، تو مردم بس میان شکایت میکنن، فیلماش هست، واقعا وحشتناکه. خب ما توی این نقطه شاهدیم که بنزین گرفته شده، نیروهای سرکوبگر رژیم تو کف خیابونا هستن تو تمامی این شهرها از ترسشون. ولی خب به هر حال این قیام، این حرکت مردم از یه جایی سرباز خواهد کرد، معلوم نیست کجا، ولی این فشارا برای مردم قابل تحمل نیست. یک موضوع دیگر که میخوام بگم در رابطه با پروژه شکوفایی بود در این شهر. بعد علی کریمی و امید آنا و دیگران حرفای نوشتن اینا پول ندادن، یعنی دفتر شاهزاده پهلوی پول نداده است و فرار کردن، خوردن فرار کردن، یا آبجو خوردن، ودکا خوردن. من حرف علی کریمی رو اینجا میخونم و میگم پول برای درمان آسیب دیدهای ایران نیست، برای آجیل، کباب، مشروب و خوشگذرونی همیشه پول هست. کسی که حاضر نیست حتی از یک شب تفریحش بگذاره، تا به جوانی که با ساچمه ها داره بیناییش رو از دست میده کمک کنه، حق نداره از درد مردم حرف بزنه و جست همدردی بگیره. آجیلاتون رو بخورید، کبابتون رو بزنید تار نمیشه، چون من که بزرگ کبشم نمیده، مشروبتون رو هم بنوشید، ولی دیگه از مردم ایران مایه نذارید. درد مردم ابزار نمایش و شعار نیست. امیدانا، خب همکاری هم هست، ارتباط هم هست، اون که نشستن خوردن بسا فرار نداره. ببین من تجربه هم میگم، من نگاه همینطور نیست. ببین خمینی سال 59 اول ذهنا رو آماده کرد. خرداد یا تیر 59 بود که گفت منافقین از کفار بدتره، علیه چپ هم بسا صحبت کرد، زمینه رو آماده کرد برای کشتارهای بعدی. در واقع ترور شخصیت راه میبره به ترور فیزیکی. میخوام معنای حرفاشو بگم. اصلا طور چه به این حرفا، اگه یه نفر باشه، انقلابی باشه، آدمی باشه، حساب کتاباشو داشته باشه، از جیبش برای مردم خرج کرده باشه، زندگیش تو این چارچوب باشه تمام عیار، این نفرم بهت این حرفا رو بزنه اشتباهه، چه برسه به تو. اساسا از رستوران میکونوس که اون ترور سرعت گرفت تو برلین، سر رهبران کرد و سلاخی کردن کشتن، تا رستوران کوچینی که ترور شخصیت توی یک دستگاه میجنگه. کسی که ترور شخصیت میکنه یقین کنی ترور فیزیکی هم خواهید کرد، قانونمنده. ما 48 سال، من 48 سال تجربه تشکیلاتیم هست، تمام تاریخچه سازمان رو و این گروه ها رو به نسبت خودم، من 36 سال توی تشکیلات بودم، هیچ که به اندازه من از این گروه روشنگری نکرده. در طی 10 سال اخیر بالاترین روشنگری از زمانی که من تاریخ، بالاترین روشنگری من انجام دادم، چون من 26 سال توی تشکیلات بودم، من یه عضو ساده نبودم، من 17 سالم زیر فشار بودم اونجا، پس خودکشی اعتراضی زوم کرده بودم رو اینا، من تمام عیار جلوی رجبی سادم اونجا، فکر میکردم که رجبی نمیداند، بعد فهمیدم رجبی اصلا تمام این جنایت ها زیر سر خود رجبیه، همجور که خود رضا گوران هم میگفت، میگن پول ندادن فرار کردن. امید دانا همینجوری گفت. این امید دانا همونی بود که تو جنبش دادخواهی که جشن را انداختیم مسخره میکرد پیر پاتال ها جمع شدن اونجا دارن رقص میکنن، انگار که آدم های 65-70 ساله یا 50 ساله پیر پاتال هن حق رقص ندارن. این فرد با این پرونده، با این سواستان از حرامین از شمسه، تو بیای با اینا رفت آمد کنی، من صحبتم اینا نیست. ببینید صحبتم با علی کریمی هم نیست. من 8 ماه پیش گفتم، توی تلویزیون هم گفتم، تو فیسبوک هم نوشتم، کسی که به شخصیت‌های سیاسی یا غیر اینا زن و مرد برمیگرده میگه مادرتون رو، همتون رو، فرهنگش اینه، این فرهنگ لومپنیز من نیست، این فرهنگ لومپنیز به جنسی هم نیست. مگر همین هفته قبل خداداد عزیزی تو فیلم های صوتیش نیومد بیرون که فحاشی رکیک میکرد 4 ماه جریمهش کردن که با کلی پول؟ تو توی این سطح هم نیستی، این هم پایین تری. چرا؟ اونایی که این کارا میکنن یه مسئله شخصیشونه، تو اومدی تو بالاترین سطح این اپوزیسیون متهم میکنی چنین چیزایی. علی کریمی بشین سر جات، بی خود میکنی. از داره من هر کسی که 4 ماه پیش، من 8 ماه پیش هم گفتم، هر کسی که از این الفاظ استفاده میکنه با زد تو پوزش، فیزیکی نمیگم ها، زد تو پوزش جمع کنین. وقتی اجازه میدیم این چنین حرفی میاد بزنه، فردا چنین چیزی هم ازش بیرون خواهد آمد. سطح تو، اشل توه، حتی 1000 خود عزیزی نیست که تو داستان علی کریم، تو داستان علی دایی، از علی دایی حمایت کرد تو جریان اون انتقادی که به اون مربی تیم ملی داشت قلنوی. بعد میهمانان خوردن فرار نکردن، من اونجا بودم، آذر وطن پرستم اونجا بود، ما رو دعوت کردن که برای شام. آقا تو هر مراسمی جوری است، مگر ما تو دادگاه حمید نوری میرفتیم غیر از این نهار میخوردیم اونجا؟ بعدن هم که با این وکلای خود رو میرفتیم، داستان و رئیس دادگاه میومد تو اون دوره دادگاه استیناف، اونجا با هم دیگه میخوردیم، حتی اینا یاد گرفته بودن چلو کباب بخورن. آخه علی دایی من که 18 سال، من فوتبالیستم، تو تاجم بودم، بعد انقلاب شدستم، من ماقبل انقلاب کنار گذاشتم به دلیل همین فسادی که تو فوتبال است. از غذا میفهمی چی میگم یا نه؟ به خاطر این فسادی که تو این فوتبال است، من به خاطر اینکه شخصیت های تو فوتبالیست دیدم اینا چقدر لومپنن، زده شدم. یعنی من گفتم من میخوام اگه بزرگ شم من بشم این، یکیش علی پروین بود که مایل کهن اون زمان نوچش بود، تو زمین هما دیدم، اون زمان که امیر آصفی مربی پرسپولیس بود، علی پروین این توهین میکرد که بن آصفی اجازه نمیداد پرسپولیسیا این بازیکنانش رابطه داشته باشن با مربیشون، بایکوت کرده بود. من همه جا بوده است، من تمام ورزش ها رو که دنبال میکنم. تو به من میگی ما پول خوردیم، غذا رو خود چرکبا خوردیم، در رفتیم به آذر وطن پرست، دختر مادر اسمت هم که اونجا مهمان بوده، این اتهاماتی که میزنی آذر وطن پرست 3 دکترای تخصصی پزشکی داره، به خیلی کمک مالی میکنه، حتی من اطلاع دارم، نمیتونم که بگم به کیا. بعد همین آذر وطن اصلا به همین پروژه شکوفایی هم کمک مالی میکنه ثابت. خجالت بکش، منی که جونم و زندگیم گذاشتم توی راه، منی که 20 سالگی مثل افسران ضد نازی میخواستن ترور رو اونو اون بسیتر رو ترورش کنن، جهان رو نجات بدن از جنگ افروزی این، منم میخواستم این کار کنم با هاشم رفسنجانی، اتفاقی زنده بودم، اتفاقی دستگیر شدم زنده بودم، با اون همه زندان و شکنجه سزار انفرادی از زندان اومدم، یه راست اومدم تو عراق فرار برای جنگیدن، به من میگی که من پول خوردم فرار ندادم؟ خجالت بکش، من تمام زندگیم اینجا گذاشتم. شرم بر شما، ما تو گوهردشت تیکه پاره شدیم، تیکه پاره. بعد دو سال سه سال پاسداری تازه اومده بود چغوری کرد، اون محمد توانا که پاسدار ما بود تو اون سه ساله شده بود دادیار، بهش گفت تو بیخود کردی بری توحید، حالا دروغ میگفت، میگفت من باشون اینجوری برخورد کردم، گفت اینا مقاومن، اینا دو سال هر برای سرشون آوردیم سه سال، اینا کاب خوردن، اینا مقاومت کردن، کلمه مقاومت کلمه احترام آمیزیه، بایستی به اینا احترام گذاشت چون مقاومتن، چون اینا مقاومت کردن، کلمه مقاومت کلمه احترام آمیزیه. علی کریمی تو چقدر پستی که این حرفا رو میزنی؟ شرف میتونی مخالف پهلوی باشی، میتونی هر چیزی باشی، اما دروغ تو چه به سیاست؟ آقا فوتبالیست اینه. بعد من سیامک نادری علاقه دارم، من حتی وزنه برداری این روز کشتی ها رو ریز دنبال میکنم، ریز کشتی ها دنبال، همه برش رو دنبال میکردم. توی این ورزشکارا روبینیو که بازیکن تیم ملی برزیل بود، تو رئال هم بود، ستاره هم بود، بعد میلیونی هم هزینش هم بود، از تو که بالاتر بود، آقا یه دونه تجاوز گروهی داشتن، الان هم تو زندانه. اون آقای اسکار پیستوریوس که پاهای مصنوعی داشت، همه میشناسنش، پاهای تیغه‌ای داشت، دو سرعت میرفت، قتل انجام داد، الان هم تو زندانه. تازه همین روبینیو باید 6 سال بعدم حرف بکشه، اون موقع تشخیص میدن که آزاد بشود اصلا یا نه. خیلی از این 20 تا 30 تا تو همین 20 ساله اخیر از این ورزشکارا تاپ حرفه‌ای، سطح بالای حرفه‌ای، سر قتل پدر مادرشون رو کشتن، همسرشون رو کشتن، دوست دخترشون رو کشتن، مردم رو کشتن، کلاشی کردن، اینا تو زندانن. فوتبالیست که شاخص جامعه شناختی، شاخص اخلاق یا انقلابی یا مثلا استراتژیست یا رهبر انقلاب که نیست، اینا تو رو اگه تو زمین داد میزنن که بخاطر فوتبالت بود و بخاطر حمایتی که پهلوی کردی، و اینا از این حرفا میزنی تو استادیوم، اون حزب اللهیاش، اون بغچیای وزارت اطلاعاتش، اونا از تو حمایت خواهند کرد. مشرق نیوز، من که اصلا این نیست که بخوام توهین کنم، آقا بشی سر جات، من یکی خودم رو کاملا محق میگم بشی سر جات. نسل ما خون داده تیکه پاره شده تو زندانها، افرادی که رو باسترشون هم نمیتونن راه برن، افراد زیر چکنجی کشتشونن، تو اومدی تو خارج کشور با این امید دانه رفتی، تو که اینقدر صلاحیت نداره اینو بشناسی، با این همه پرونده ویدئو داره توی این سالها که چه نقشی بازی کرده، لغز میخونی برای ما؟ جمع کن خودتو، کی هستی تو؟ آرون هرناندز ستاره سابق فوتبال آمریکایی بوده، قراردادهای میلیونی هم داشته، قتل درجه اول داشته، به حبس ابد هم محکوم شده، حتی امکان آزادی مشروطش هم که نیست. تو سال 2017 تو سلول انفرادی هم خودکشی کرده. فکر می‌کنی فوتبالیست یعنی ستاره بیبادیل اخلاق، سیاست، نمی‌دونم فرهنگ، مردمداری؟ نه، اینجوری نیست. مشرق نیوز نمی‌فهمی، چون من تخصصم اینه. همین سه روز قبل یه مقاله‌ای داده، ترفیع درجه مسئول باند اخفال دختران توسط مجاهدین، ترفیع درجه مسئول باند اخفال دختران توسط مجاهدین، تیترش مالا وزارت، این دروغه، مجاهدین این کارا نمی کنن. من که این همه راجع فسادشون گفتم، من میگم این دروغه. آخه میدونم چی کار میکنن. کیه؟ مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل امنیت منطقه ای، با قوه قضاییه کار میکنه. این جنایتکار پارسال خرداد ماه که گفته بوده با مردم، با اونایی که میان تو خیابون فلان اینا، باید همون کاری کنیم که اون 67 کردیم تو قتل عام 67 دقیقا چند ماه بعدش هم حساب کن خرداد که تیر ماه 4-5 ماه بعدش میشه همین که دی ماه اون کشتارا رو کردن. این 5 ماه قبل گفته بود باید همون بلا را آورد سر مردم که تو زندان ها کردن. حالا این فرد تحلیلش رو میخونم، خیلی جالبه، اجازه بدیم. این گفته قوه قضاییه آمادگی داره که برخورد کنه با تروریست های 67 گونه، یعنی با همین مردمی که تو دیما

زیرا میتوان از زباله ها برق تولید کرد. این منطقه ایناست. تو اومدی با دروغ، آقا کوچینی هم اصلا اطلاعیه نمیداد، اطلاعیه هم داده. آقا تو چیکار داری با حرمت کرامت انسانی که پول دادن فرار نکردن؟ آبجو، من تو اون مثلا آبجو مشروب نخورده بودم، اولین بار تو خارج یکی از دوستان گفت مثلا مثلا خوردم، خودم هم نمیخورم. من کلا حتی توی این مهمانی هم که رفتیم که مهمان بودیم، من کوکولا خوردم چون خوشم میاد کوکولا. آبجو هم خوردم، مشروبم خوردم، جاهای دیگه هم خوردم، ولی اگر هر 6 ماه یه بار با دوستانیم باشیم مثل تفریحی باشه میخورم، نه برای که خوشم میاد، چون پیش دوستانم نستی. خجالت بکش آقا جون. دیگران آخه چرا دروغ میگی؟ چلو کباب 20 تومنه، 20 یوروه، 25 یوروه. کسانی که اومدن توی این پروژه شکوفایی، حتی کشورهای دیگر اومدن، 30 برابر 40 برابر هزینه دادن که بیان اینجا یک به سیوم نهار بخورن، شام بخورن. خجالت که یه خجالت میشی. بعد تو صحبت از شکمچرانی خوشگذرانی میکنی، حداقل تو بابا زندگی تو کجا، زندگی دیگران کجا، پولای تو کجا، پولای دیگران کجا؟ آخه آدم باید شرم حیایی هم داشته باشه. این حرفا رو که میزنه باید بگی خودت چه مایه ای داری. کسی که این حرفا رو میزنه نه بیمایه است، میری میشینه کنار این حرفای وزارت اطلاعات. حتی بین این گروه ها الان فلششون رو پهلوی، نه مجاهدین، نه گروه های دیگر، تمامیت این رژیم. بس میشه از اینجا فهمید که ما با چه کسانی سر کار داریم. خب من میخوام ببینم که چقدر وقت هست، چون 11:20 یا 11:25 اگر هست بهم اطلاع. چند دقیقه وقت دارم؟ بله، ممنون از شما. من 10 دقیقه دیگه وقت هست. اینجا 2 موردم عرض خواهم کرد. خب ببینید، هفته قبلم گفتم مهرنگیز کار میگه اگر این رژیم برود، حتی اون کشتاری هم که شده تو دی ماه، یه کسی مثل خامنه ای یا بدتر از آن می آید. چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ شاه که نکشت رفت، حتی رجبی میگفت که شاه سوسول بود که نکشت. پس چه کسی بدتر از این می آید؟ علت چیست؟ آخه من همین درزه، مگه شما خبرها رو نمیخونید که یک زن جوون که به خاطر شوهرش، یک پدری به خاطر بچهش خودکشی کردن از این دادخواهان. من نمیگم این کار درسته، خواهشن نکنید این کارو، درد رو تحمل کنید، رنج ها رو تحمل کنید. چطور این به خاطر بچهش، اون به خاطر عاشق شوهرش بوده، جوونم بوده، این برا سرشون بیاد مهرنگیز کار بده از خون شوهرش که تو ایران بوده، این تو آمریکا بوده، میلیونی پول بگیره، خسارت بگیره، پول خون شوهرش بگیره بخوره، آبم بخوره روش، جیگش هم در نیاد. چطور اینا خودکشی میکنن؟ چطور این همه آدما بچه هاشون رفته؟ مگه اینا آمریکا بهشون پول پارو کرده میلیونی براشون؟ بعد میایی که میگی این رژیم برود بدتر از این میاد. من سوال میکنم، سیاسیش میکنم، واضح میکنم. اگر بریم تو زندانای دهه 60، اگر بریم تو زندانای الان، اون کسایی که توی زندان زیر شکنجن، باید بهشون بگی ببین این شکنجه بد نیست، اگر این رژیم بریم از این بدتر میآید، یعنی از لاجوردی بدتر میآید، از ناصریان بدتر میآید، خرخالی بدتر میآید. چرا دروغ میگین؟ اگر این حرف درسته، این حرف رو توابین میزنن این رژیم. بابا تو زندان این حرف رو توابین میزدن این رژیم بهتره، یعنی که اصلا دادگاه همینطوری اشتباه بوده، اشتباه کردیم، اون 4 سال محاکمه کرد، دستگیر کردیم. این همینطوری اگر بری که بدتر از اون میاد، ما باید همین نگهش داریم. بعد این خانوم رو ور میدارن تو مستند دادگاه نمیم چیز، اون آقای سعید دهقان که برنامه فیلم تهیه کرده، اینو ستاره اولش میکنه، با احترام که میاره، این که اصلا مخالف رفتن این رژیمه. چطور ممکنه این بخواد دادخواه باشه، بیاد علیه این رژیم بیاد صحبت کنه؟ این فعال حقوق بشر ماست. میفهمی چی میگم؟

0: اگه من تو زندان بودم چنین کسی حرف می‌زد، ما توف می‌انداختیم دوستاش، می‌انداختیم بیرون. من خودم تو گوهردش 64 یه دونه توابین 10 نفر و 64 آوردن تو بند ما بعد از سالن فرادی، برداشتم انداختمش بیرون. من مسواکشمو اینجوری مسواکشی گرفتم که به عنوان یه زباله آشغال نجس کثیف از اون جام مسواکی آوردم انداختم بیرون، پاهامو باز کردم کف اتاق نشستم. یعنی ما جا ندیدیم، پاسدارم دید، اینقدر خشمگین بودن. به اون توابه گفت حالا امشب تو حیات بخواب، امشب تو راه رو بخواب، چون فهمید که ما که دیگه کابل تو ما اصل نمی کرد. سال افرادی هر کابلی به ما زدین، حالا تو خارج کشور اینجا دیگه اصلا گیت نیست که، دروازه نیست که. میگه بابا همین خمینی، همین خامنه ای خوبه، اگه اینا برن بدتر میاد. من هفته قبل گفتم بدترین کسی که ممکنه بیاد همین مهرنگیز کاره، من میگم بیاد. شرمو گوشیم کنار، شرمو اون شعری که خودم گاه خشمگینی یه بارم تو همین جام خوندم، معنی حرفات رو اگه بخوام ترجمه کنیم اینجور چیز هستا. یعنی ببین اون دختری که با ماشین زدن تو خیابون فیلمش هست، کشتنش، همسرش کشت، همینا باشه، همینا خوبه. مرگز کار حرفاتو میفهمی یا نه؟ برو تو زندان اگه این حرفا رو میزدی ببین تو کدوم جبهه بودی، تو جز توابین بودین، خائنین بودین. حالا میاد تو خارج کشور تحت عنوان حقوق بشر این حرفا میزنین، خجالت بکشین، جمعتون میکنیم. برو خشم، برو خشم. رژیم همون کشتاری که تو این 48 سال تو داخل ایران کرده، تو زندانیان، این قتلام، این 6 تا قیام انقلاب، همین کشتارا تو خارج کشور از سوریه هم کرده، تو لبنان هم کرده، تو غزه هم کرده. اینا حاصل اینه 2023 هفته اکتبر حاصل پولها و توریهای همین رژیمه. عجیب اینه که مدعیان به جایی که محکوم کنن این رژیمو، نه در داخل، در خارج جنگ افروزیاشو فعلش میگیرن به سمت آمریکا و اسرائیل. 48 ساله که اینا کسا مماشات کردن با این رژیم. دشمن ما کسی که داخل سرکوب کنه نه آمریکا و نه اسرائیل و نه کسی دیگه، رژیمه. در خارج هم ایزن جنگ افروز این رژیمه. یک واقعیتی دیگری، این 6 7 دقیقه دیگر هم راجع به عاملت مردم صحبت کنم. آیا در رابطه عاملت مردم، من پارسالم 3 دوره صحبت کردم این کد بر علیه مردم. عاملت مردم یعنی چی؟ بابا دارین شما توهین میکنین به شعور مردم، به جانباختگان. 48 سال مردم واسطن جلوی این رژیم، بارها خونین، قیامهای خونین داشتیم، میگین عاملت مردم باید باشه؟ یعنی شما سیاسی هستین؟ جامعه شناس هستین؟ دانشگاهی هستین؟ من موندم شما با چه روی میایین این حرفا رو میزنین؟ ببین پهلوی با کد ضد عاملیت مردم شناخته میشه. هر کسی که با پهلوی که مخالفه، کدش یکی از کداش که اینه که ببین میگن پهلوی ضد عاملیت مردمه. آیا پهلوی ضد عاملیت مردمه؟ پس میلیون ها که بودن کف خیابون چی بود؟ مردم نبودن. آیا کمک خارجی ضد عاملیت مردمه؟ سوال من اینا، مرز میان کمک خارجی و چه جایگاهی اصلا داره با عاملیت مردم مثلا چیست؟ دخالت اشر دوستانه تو چندی کشورم بوده تو این 3-4 دهه اخیر، آیا شامل حال ما تو کشور دیما هم میشه که 3-4 برابر بیشتر از اون کشورهای دیگه خون دادیم برای کسی به سراغ من نیامد؟ ببین کد عاملیت مردم، هر کسی از عاملیت مردم حرف میزنه، توهین به شعور مردم، توهین به انقلاب و جانباختگانه، انکار حقایق پیش روی چشم مردمه که شبانه روز شاهد هستن. از قیام های 88، 87 ما قبلش، 88، 96، تو 98، تو آبان 98، 401 انقلاب زن زندگی، تا دیما، تا همین اینا که امروز در 6 قیام سنگین سراسری در تمام ایران شرکت داشتن این مردم. یعنی در عرض 9 سال، فقط 9 سال اخیر ما شاهد 2 قیام سنگین و 2 انقلاب بودیم، انقلاب ملی و انقلاب زن زندگی آزادی، که رژیم خودش میگفت شبیه جنگ جهانی بود. فراتر از این عراقچی میگفت میلیون ها نفر آمدن تو خیابون، چندین شهر سقوط کرد. از قضا این افراد که مخالف پهلوی هستن نمیخوان خط سرنگونی اصلا ندارن، اکثرا چپن یا این دنبال مبارزه جامعه مدنی حقوق بشری عصب هستن، اینا کدشون عاملیت مردم دارن، عاملیت مردم و نقش مردم رو مخدوش و تخریب دارن میکنن. مردم تو کف خیابانن، شما میگید مردم نیستن. این حرفاتون به سود رژیمه، به سود وزارت، به سود جنایتکارانه. پس اگر عاملیت مردم در اقلام ملی زن زندگی آزادی نیست، بعد دشمن خارجی دیگه، خجالت بکشید. عاملیت مردم در برابر این مبارزه مبتنی بر اراده‌گرایی که آوانتوریسم هم میگن، نادیده گرفتن مردم در جنبش‌ها و انقلاب‌ها دیده میشه. آوانتوریسم، ببخشید، ولونتاریسم اینا، خب یا چیه؟ یک مبارزه جدا از مردم، سکتاریست. این همون آرزه ای که از قضا گروه های چریکی زمان شاه دهه 40-50 که داشتن، که این مبارزه شون جدای از مردم بوده. ما به این میگیم عملیت مردم. حتی این مجاهدین هم تو دهه 60 هم یک جنگ سکتاریستی را انداختن، یعنی مردم پشتشون نبودن، اراده گرایی بود که منجر به شکست شد. پس اینو میتونیم توی چارچوب بدیم. اما اکنون با این شش قیامی که بوده، با جنبش های سراسری طی این 27 سالی بوده، از 78 تا همین 405، به کارگیری این ترم، این کد اساسا جایی در تحلیل و بررسی جامعه شناسانه سیاسی در ایران و مبارزات مردم ایران نداره و نخواهد داشت. اینا بهانه های شماست، بهانه‌های شماست و در خدمت رژیم. اگر مردم عملیت ندارن در این شش تا قیام، پس کی داره؟ چیزی که رژیم میگه، نفوذی‌ها، جاسوس‌ها، عناصر ضد انقلاب، نمیدونم اونا که از خارج اومدن، اونا که پول میگیرن، این توهین به شعور مردم، توهین به شعور تک تک زنان میهنمونه که با جنگ تن به تن واسطن جلوی این رژیم و این هیولای فاشیسم سرکوبگر مذهبی بر سر تحمیل نمیدونم پوشش و حجاب و غیره اینا. بعد برچسب عاملیت مردم میزنید که باید عاملیت مردم داشته باشه. شما حق زنانی که جنگیدن این پوشش رو تن ندن. حداد عادل میگه الان یه خود شل شده تو این جنگ، نمیتونیم حسابش رو بزنیم. همین پیروز گفته. پس من این رو بررسی خواهم کرد. ببین هر ماری بندازید، من 30 ثانیه، هر ماری بندازید مارا رو جمع خواهیم کرد. هشدار میدم صحبت من بر سر فرقه رجوی نیست، صحبت من بر سر این رژیم نیست. هر کسی که از این فرقه حمایت میکنه، این هم بخشی از این جنایت و فساد سهیم توش، مخصوصا از رژیم حاکم. هر کی از این کتها تولید میکنه، تفرقه افکنی میکنه، چوب رای چرخ میذاره، هر روز یه چیز علم میکنه، بخشی از این رژیمه، خواه ناخواه. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفامو شنیدین، ممنون. شب همگی خوش.
1: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید.

اجرای کلامش هم بود و این اجرای فقط پیانو شد. در حال ما یه سورپرایزی هم داریم برای شما. مادام بسیو بونسوار پیانو بینیو بسیو تی مونتان هو سسی عزیزانم، بسیار خوشحالم که امشب این سعادت با محبت همین جان نصیب من شد که در خدمت شما باشم. امشب اولین شبی است که اولا من این افتخار دارم که با همین جان همکاری دارم. در این شهر زیبا رو شما منطقه خواهد میشه نست کنم که برای این شهر خب تدرکتی من دیدم آهنگام رو به یک اجراهای دیگهی بعضی از آهنگام هستش که برای بار اول شما میشه سعادت برای من پیش اومده که امشب در خدمتتون حالا شروع میکنم به اجرای آهنگایی که بعضی هاشتم شما خاطره

شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابک شون ملکه اینجا نشستی، بیا بابا. بابک عزیزم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان و درود به یاران و همراهان این برنامه ها ارتجاع غالب و مغلوب با عمامه یا بدون عمامه و با سبیل و کراوات علیه پهلوی از گذشته تا امروز و درود به یاران و همکاران میهن تیوی و تلاش و پشتکار و خستگی ناپذیری آنها در رساندن صدای خشم، نفرت، آزادی خواهی و مظلومیت یک ملت بزرگ که در تطاول کشتار جمعی و سرکوب جمعی قرار دارند. درود میفرستم به اونها که این صدا رو در حد امکانات خودشون، صدای دلسوختگان رو به گوش همگان میرسانند. 12 برنامه رو پشت سر گذاشتیم و در آغاز برنامه 13 هستیم و ادامه بحث. در ماه شهریور هستیم. نخست به عنوان یک ایرانی درود میفرستم به شهریور ماه و اسطوره های شهریور، زیرا بسیار زیباست، بسیار بسیار زیباست. ای کاش ما عوض این مزخرفاتی که آخوندها بر سر ما ریختند و چرندیات و یاوه هایی که در مورد مقدسین و مقدسات تحمیلی خودشون به هم میبافند، به اسطوره های خودمان توجه داشتیم. من جمله خود شهریور، سومین همشاسپند است، مظهر جنگجویی، نگهبان پاسداری از فلزات و در متون مذهبی نقش حمایت از فقرا و بینوایان به این همشاسپند محول شده است. معنای لغوی این تعبیر شهریاری دلخواه یا شاه و شهریار مطلوب یا کشور آرمانی یا سرزمین مورد آرزوست. زرتشت، متفکر بزرگ ما که به این توجه داشته، میگوید خلاصه 7 موجود نامیرا وجود دارد که همکاران اهورامزدا هستند در روند آفرینش، و شهریور که به صورت کهن خشتره و ایریه خوانده میشد و امروز تبدیل شده به شهریور، یکی از این همشاسپندانه که مذکر هست، همشاسپندان فروشش اهورا ترکیبی از زنان و مردانند و این نشون میده که اسطوره های ما چقدر فراتر از چرندیات آخونداست که زن ناقص العقله و از قول مولا در نجم براقه میگن با زنان مشوره کنید، عکسش عمل بکنید. تقاص خونی یک زن چقدره که شرمم میاد بگم. من تأکید میکنم که برویم و بخوانیم بیشتر در مورد همشاسپند شهریور و شهریاری دلخواه و نیز نکاتی که در مورد شهریاری در شهریور وجود داره. واقعا بسیار بسیار جالبه. و نیز این ماه و شهریور و اسطوره‌هاش مورد احترام
ادیبان پارسی بوده، من جمله مسعود سعد سلمان، شاعر نامدار قصیده سرای قرن چهارم و پنجم، در ورود جشن شهریور ماه میگه: شهریور است و گیتی از عدل شهریار، پیوند شهریور به شهریار که اینا شانه به شانه. شهریور است و گیتی از عدل شهریار، شاد از خیز و مایه شادی به من بیار. بادشناس مایه شادی و خرمی، بی بادهی جان نشد از مایه شادخار. این شاعری است که یکی از بزرگترین قصیده سرایان ماست. 80 سال عمر کرد، منتها متاسفانه در یک جریان سیاسی و همدستی اون با مسعود ابن ابراهیم در توطئه علیه پدرش که میخواست کودتایی بکنه دستگیر شد و در زندانهای دهک، نایسو و مرنجاب 8 سال عمر گذرون. یک بار دیگه هم تو همین تراتوم ها به زندان افتاد و 11 سال طول کشید. مجموعاً حدود 20 سال این شاعر در زندان بود، ولی در زندان سرود. وقتی من سرگذشتش رو میخوندم هم غمگین شدم، زیرا بسیار شاعر بزرگی است، حفصیاتش مخصوصا، و هم به فکر این کودتای به اصطلاح شاه که میگن که محمد رضا شاه علیه مصدق قیام کرد بیاد اون افتادم که اینجا هم گویای کودتایی بوده که مسعود سعد سلمان هم به عنوان یک روشن فکر که البته اون موقع کرملینی نبود ولی قاره هرا وجود داشت شرکت کرد و خلاصه به زندان افتاد و رنجهای زیادی برد. شهریور حوادثش زیاده. من در برنامه قبل گفتم که جنگ جهانی دوم که شروع شد چه اتفاقاتی افتاد و فروغی چه نقش بسیار بزرگی داشت به عنوان یک روشنفکر راستین ایرانی و نه مزدور کرملین، سرسپرده یک استعمار کثیفی که نقاب خلاصه آزادی خواهی و طرفداری طبقه کارگر رو بر خلاصه زبان داشت و امروز میبینیم که به کجا رسیده. فروغی این چنین بود و باید کسانی که مقابل فروغی ایستادند، یعنی در تفکر زندگی فروغی روشنه که من گفتم و تاکید میکنم، قبلا هم یکی دو برنامه اصلا مستقل من صحبت کردم، تاکید میکنم این رو بخونیم، به خصوص که ما نیازمند اینها هستیم. ببینید، روشنفکران و اهل اندیشه نمی میرند. فروغی ممکنه که پس از مرگش مدتی، البته هرگز او در سکوت قرار داده نشد، ولی فرضاً هم اگر در یک تابوتی از سکوت قرار بگیره، روزگاری مثل روزگار امروز نسل نوین او رو کشف میکنه به عنوان یک روشن فکری که واقعی بود، میهن پرست بود، پاش روی ایران سفت بود، روی ملت ایران سفت بود و علی رغم همه رنج هایی که برد، من جمله زندان رضا شاه. شهریور 1320 نگفت درود بر خمینی مرگ بر شاه، نیومد کینه به دل بگیره از رضا شاه و بنیاد ملت و میهنش رو بزنه با درود بر خمینی، مجاهد اعظم، اسلام و انقلابی. این چرندیاتی که ما شاهد بودیم و الان خون جوانان میهن ما، خون زیباترین و دلیرترین فرزندان میهن ما در روی گورهای کسانی میریزه که خمینی رو برآوردند از هر فرقه و هر شکل. فراموش نکنیم، من خودم به عنوان یک کسی که پیرو بودم، البته نه شخصیت سیاسی بزرگی بودم، نه شاعر نمیدونم نامداری شده بودم، ولی احساس گناه میکنم وقتی اینا رو میبینم که نتونستن 20 ساله بشن. من که جز نسل گذاشتم، از 70 گذاشتم، البته سال هاست که در صف اونا به عنوان یک سرباز ایستادم، ولی کسانی که در زمان محمد رضا شاه و رضا شاه تا تونستن نعره و زوزه کشیدند،
و بعد الفرار. عمرای 80-90-100 شمار زیادی در خارج، در داخلم که شاهدی. گویا که فقط محمد رضا شاه دیکتاتور بود، فقط رضا شاه. با مجله بدی، روزنامه بدی، شعر بنویسی، از 18 تا کتابی که نوشتی 17 تاش توش با سمبولیزم ایرانی علیه شاه باشه، ولی وقتی حضرت امام میاد تو دانشگاه استادند، کتابشونو می نویسند و در کمال سلامت و عزت پس از 90 سال 100 سال عمر می روند به جاودانگی. برای اینه که ما باید بشناسیم هم منفی ها رو هم مثبت ها رو. باید فروغی رو شناخت، باید پور داوود رو شناخت، باید ایران شهر رو شناخت، باید شفا رو شناخت و در مقابلش کسانی رو شناخت که در برنامه قبل من اشاره کردم به روشنفکری در ایران و چگونه این روشنفکری خلاصه تونست ریشه بدواند و برسد به جایی که تمام تفکر یک نسل رو در دست خودش میگیره. من اشاراتی کردم که از روشنفکران نسل اول مشروطه اشارات گذرایی کردم، از طالبوف و بقیه اینها و نیز میر فتحعلی آخونزاده که لازم نیست تکرار بکنم. چاپ روزنامه ها در ایران در دوره ناصرالدین شاه و بعد پیروزی مشروطه و اینکه خلاصه نسل اول چگونه نسلی بود، روشنفکران فریخته اون روزگار خلاصه چگونه تحصیل کردن، دوره پهلوی اول رضا شاه کبیر، تاکید میکنم روش برخلاف این چرندیاتی